Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.

0: Kulturen skal sikre en stærk demokratisk sammenhængskraft. Et dannet velfærdssamfund fyldt med fællesskab, med oplysning, med læselyst, foreningsliv, musikundervisning, bare for at nævne nogle eksempler. Det kunne man læse om i regeringsgrundlaget, som fulgte præsentationen af den nye regering for i dag præcis 4 uger siden. Med et kulturprogram, der virkelig blev rost for at gøre kulturen til en central del af regeringspolitikken. For kultur kan være med til at løse meget. Det lyder det i de her ambitioner, men skal den nu også det? Netop den person, der er allermest oplagt, kan besvare spørgsmålet, har vi besøg af i K-Live i dag. Hvor vi også tager en tur til drømmenes Paris, når den underfundige stilistiske film om Amélie fra Montmartre bliver vist i biograferne igen nu, 25 år efter premieren. I den anledning undersøger vi, hvad filmen har betydet for sådan en kollektiv forestilling om den franske hovedstad. Og så tager vi turen forbi komikernes komiker, Tim Heidegger, der har fået et usædvanligt nyt job. Det er noget, der har optaget chefredaktør på Frihedsbrevet, Mads Brygger. Så der er alt muligt godt i skuffen. Lad os komme i gang. Det her er K-Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, for 4 uger siden blev det altså afsløret, at personen i spidsen for det område, som vi primært beskæftiger os med her i programmet, det er dig, Radikales Zenia Stampe. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og nu hele Danmarks kulturminister. Siden du tiltrådte, har vi forsøgt at få et interview med dig for at give indblik i, hvad du vil vægte og prioritere som kulturminister inden for den her udstukkede ramme, at kunsten og kulturen skal tjene et stort og vigtigt formål i samfundet. Men allerførst, så skal vi lige lære dig lidt at kende. Med en hurtig runde, hvor vi også kan få placeret dit kulturforbrug. Ja. Det ved jeg, du er blevet spurgt til allerede, selvom du ikke har siddet så mange uger på posten. Det er efterhånden et klassisk spørgsmål til nye kulturministre. Joy Monsen havde Absolute Music 2. Oh, ja. Ane Halsbro havde et Marie K-album de her dage. Jakob Engel, han er både glad for Oasis, Pink Floyd og alt muligt andet Chopin. Så Zenia Stampe, hvad er dit yndlingsalbum?
1: Jamen altså, hvis jeg skal svare det samme, som jeg har svaret mange gange, og det er jo lidt kedeligt i længden, men det ville også være underligt, hvis jeg ikke havde det samme yndlingsalbum.
0: Man må godt skifte mening.
1: Ja, og der er jo flere. Men det, jeg vender tilbage til igen og igen, det er faktisk et album med strygekvartetter af Ravel og Debussy.
0: Wow.
1: Som jeg lånte på Roskilde Bibliotek, da jeg var en stor pige, og jeg hørte og spillede meget klassisk musik, men tværfløjte, ikke violin, men de her strygekvartetter var helt fantastiske, og så genfandt jeg simpelthen det album på Spotify for nogle år siden, som jeg ellers overhovedet ikke er en hej i. Jeg kan faktisk ikke finde rundt hverken på Spotify eller YouTube, men det er jo der, man hører musik efterhånden på sin telefon.
0: Og vil man have Ravel og Debussy, så må man jo ind og finde det.
1: Jamen, og det er jo det, der er fantastisk, at sådan noget kan man også finde på Spotify. Det var faktisk, fordi min far, han hører moderne jazz, og han fandt jo ud af, at han kunne også finde mange af sine gamle moderne jazz, sådan legender fra 60'erne, de ligger der også. Så det er jo sådan en skattekiste, selvom man jo så kan også over, at kunstnerne ikke får så meget betaling, som man måske synes, de burde. Der er jo alle mulige ulemper i det, men det er jo dejligt, man kan finde så meget.
0: Og vi skal lige have en kortere runde, nu en lynrunde, hvor du sætter et max 2 ord på de spørgsmål, jeg stiller dig. Vi får lige lidt underlæg, det er bare for stemningen. Du kan høre det, hvis du tager hovedtelefoner på, men det må du selv bestemme. I litteraturen?
1: Ja.
0: Krimi eller klassiker?
1: Klassiker.
0: Scenekunst, Shakespeare eller Cirque du Soleil?
1: Shakespeare.
0: Banksy eller Botticelli?
1: Banksy.
0: Okay. Klassefesten eller Casablanca?
1: Casablanca.
0: Gaming eller golf?
1: Ingen af delene.
0: Okay. Så vil du hellere være fri?
1: Ej, jeg har også sådan et idiotspil på min telefon, som jeg har spillet i 15 år. Bedre menneske er jeg ikke. Men jeg er ikke en stor gamer.
0: Du taler ned til dem, der spiller på deres telefoner?
1: Nej, jamen, der er jeg en af dem. Okay. Det var egentlig for at sige, at jeg ved også godt, der findes rigtig gode spil, som vi udvikler i Danmark, som jeg også synes er vigtige.
0: Zenia Stampe, fodboldkamp eller fanisering?
1: Fanisering.
0: Og så det sidste i den her omgang. Bach eller Britney?
1: Bach, men jeg er ikke særlig glad for barokmusik. Jeg elsker klassisk musik, men ikke barok.
0: Du får lige den her alligevel.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Cello, Sweden.
1: Ja.
0: Nummer 1 i G-dur.
1: Og den er smuk. Og den lige skal være.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk et af mine yndlingsnummer på tværfløjt. Det er faktisk Bachs søn, Carl Philipp Emanuel Bach, som har skrevet et vidunderligt fløjtestykke.
0: Hmm.
1: Som nemlig ikke er helt barok. Der er lidt flere følelser, men det er der også i det her.
0: Ja, det er
1: der. Specielt.
0: Og dem parkerer vi nu.
1: Ja.
0: Den var ikke gået på P2, men her er det jo taleradioen, vi er her for. Og efter sådan en lynrunde nu, ved vi, Senja Stampe, lidt mere om dine præferencer. Men der er jo en helt større samtale i gang om, hvad vi som samfund skal med kulturen.
1: Mm.
0: Hvad for en rolle synes du, at kultur skal spille i samfundet?
1: Jamen, jeg tror, at vi skal forstå, at kulturen spiller en rolle overalt. Altså for 10 år siden, der tror jeg, at de fleste havde et billede af, at kultur, det er sådan noget, vi gør, når vi er fri fra arbejde, eller det er sådan noget, vi gør for at blive underholdt, eller også fællesskab, som jo også er et godt formål. Men jeg tror, vi lidt havde glemt, hvor fundamental kultur er. Det tror jeg til gengæld, vi er ved at få øje på igen. Dels er der jo altså Putins invasion af Ukraine, der pludselig viser, jamen, at krig handler jo ikke kun om territorier, det handler også om national identitet, og Putin går jo helt målrettet efter ikke bare at erobre land, men også at smadre den ukrainske identitet. Så opdagede vi jo også under corona, at det der med at sidde derhjemme, og ikke kunne gå ud og opleve kultur sammen med andre, det var faktisk et ret stort indgreb i vores frihed, ikke bare i vores fællesskab, men vores frihed. Og så tror jeg her, de seneste års udvikling med kunstig intelligens, som jo jeg ser som en kæmpe fare, der tror jeg mere og mere, at vi er ved at vågne op. Det er jeg i hvert fald, der hvor jeg synes, at kultur, det er, jamen det er jo ikke engang bare sådan fra nice to have to need to have. Det er modstandskamp. Det er modstandskamp mod den her algoritmiske magt, som jeg, undskyld at sige, synes er lige så totalitær som de totalitarismer, vi prøvede at slippe fra for 100 år siden.
0: Hvordan kan kulturen løse?
1: Jamen fordi, at kultur, nu kan man jo også godt skabe, eller det kan man jo spørge om man virkelig kan skabe kultur på maskiner. Mm. Men det, der er i hvert fald, maskinen spiller også en rolle i dag i kulturproduktion. Men jeg synes alligevel, at det som jeg i hvert fald søger tilbage til selv som privat kulturforbruger, men som jeg også godt vil dyrke som kulturminister, det er jo den menneskeskabte kultur. Det er jo det, der gør os til noget særligt som mennesker. Det er, at vi ikke bare kan bruge redskaber, det er der også andre dyr, der kan, men vi kan skabe kulturer, og vi kan ændre dem igen. Vi har altid fokus på individuel frihed, ikke? Altså jeg skal kunne udfolde mig og ændre min livsbane osv. Jeg synes, vi har alt for lidt fokus også på den kollektive frihed, som er at skabe kulturer, lave kulturer om.
0: Kultur har vel i virkeligheden altid handlet om følelser, det der kom fra mennesker, en eller anden form for formidling er noget, der optager os i fællesskab. Ja. Så hvad er der egentlig nyt ved den påstand, eller det budskab?
1: Jamen, jeg tror lige, det er, at det der med at forstå, at det er nemlig fordøjelsen. Det er, at før at ting så kan blive til politik, så skal de fordøjes kulturelt. Og det er jo det, jeg synes, kunsten, kulturen er et frirum til det. Det er et sted, hvor man godt må behandle dilemmaer, værre følelser, som er uafklaret. Der er ikke en konklusion. Vi kan være der. Det er et laboratorium. Vi kan udforske følelser. Vi kan udforske problemstillinger. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nok nogle politikere, der aftapper det og gør det til politik. Men det hele det der rum, laboratoriet, inden at vi så begynder at lave strukturer om og lave politik. Og det er fuldstændig afgørende for os som individer, men jo også for os som fællesskaber, om det så er et familiefællesskab, eller om det er et landsbyfællesskab, eller om det er et nationalt fællesskab, eller om det for den sags skyld er et globalt fællesskab.
0: Det er også et lidt abstrakt sted, det der rum der, ikke? Hvad er det?
1: Ja, og det skal det være. Det er jo lige præcis det, det skal være. Fordi det er jo derfor, at det er frigørende at være i det rum, for der behøver man ikke konkludere, man behøver ikke deklarere, det er et frirum.
0: Nu nævnte du lige Putin, som noget af det første, der spurgte, hvor kulturen skulle spille en rolle i samfundet. Det er jo fordi, han har været inde og prikke til identitet og spørgsmål om, hvem vi egentlig er. Sprog følger med osv. Ja. Og noget af det, som så blev reaktionen herhjemme, var også et meget stort politisk opmærksomhed på åndelig oprustning.
1: Ja.
0: Du kan lige høre klippet her.
2: I den her tid, hvor vi opruster militært, så kan man spørge sig, hvad er det egentlig, vi kæmper for?
3: Det er fint nok at få fyldt kasernerne, men måske er der også behov for en åndelig oprustning.
4: For vi danskere har brug for også at opruste åndeligt.
0: Ja, det var henholdsvis Ida Auken, Mathias Tesfaye og statsminister Mette Frederiksen, der alle tre her var inde på præcis det samme. Et behov for en åndelig oprustning. Zenia Stampe, hvordan går det med den nu, synes du?
1: Men man kan også lægge mange forskellige ting i den åndelige oprustning.
0: Hvad lægger du
1: ind? Jo, men det er jo fordi, der er et eller andet. Er det en forlængelse af den militære oprustning? Er det en militarisering af kulturen? Eller omvendt, er det netop en anden kamp? Altså, man kan sige, den kamp, vi har mod Putin, mod det her diktatur og ufrihed, den kan man føre militært, og den bliver vi jo nødt til i et vist omfang at føre militært. Altså, det er jo så ikke os, der sender soldater, men så hjælper vi Ukraine. Men vi bliver også nødt til at have et kulturelt modsvar, som nemlig handler om den anden front i krigen. Den ene front er den militære, men den anden front handler jo om netop, at han vil fjerne den ukrainske kulturidentitet fra overfladen. Og det og der er svaret jo der er svaret jo, ja, hvis man går til Ukraine, kan man faktisk se, hvad svaret er, fordi hvad mange måske ikke ved, det er jo, at det ukrainske kulturliv, det blomstrer nu. Altså, der bliver spillet teater, der bliver skrevet digte. Altså, det her er en storhedstid for ukrainsk kultur, for de ved godt, at det her, det er frihedskamp. Men det er jo ikke sådan en, altså, selvfølgelig kan man også have behov for en krig at opruste kulturelt, åndeligt i at altså, gøre folk villige til også i sidste ende at ofre deres liv. Men her handler det jo så mere om at få den ukrainske kultur til at blomstre, selvom man også befinder sig i en militærkrig.
0: Men den her opfordring, det vi lige hørte et klip fra her, det er danske politikere, der i høj grad også opfordrer danskere til at forholde sig mere til en åndelig oprustning. Hvordan går det med det?
1: Jamen, jeg synes egentlig, når jeg tænker tilbage på den tid, jeg har været kulturordfører og arbejdet med kultur, så synes jeg helt klart, der er sket et skifte fra, at det nemlig var sådan en, det var sådan en for sjov, og Kulturministeriet rangerede ret lavt på sådan hierarkiet eller kulturpolitikken. Der synes jeg, at kulturen breder sig mere og mere ind på andre områder. Man har forstået, der er altid en kulturel dimension. Altså, jeg ser selv verden altid som en sådan en symbiose mellem struktur og kultur, og det er ligesom hønen og ægget. Hvad kommer først? Det kan du ikke sige. Kulturen påvirker strukturen. Strukturen påvirker kulturen. Og jeg mener så, at vi helt systematisk i mange år har haft meget fokus på struktur, og lidt overset, hvor vigtig kultur egentlig også er en faktor, både for fællesskab, bevarelse af national identitet og alt muligt, men jo i virkeligheden også for det modsatte, frigørelse, fornyelse osv., og det er jo det spændingsfelt, kulturen er i.
0: Og nu bevæger du dig ind i noget, jeg rigtig gerne vil høre din uddybning af, Zenia Stampe, for du har lige sagt for nylig, at din ambition for dit ministerie, det er at blive det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium, vi nogensinde har haft. Det sagde du til Politikken for et par dage siden. Det lyder som to modsætninger. Hvad betyder det?
1: Nej, det er det jo ikke, fordi det er jo lige præcis i det spændingsfelt, kulturen er. Kulturen skaber jo fællesskab, fastholder traditioner, historie. Men kulturen er jo også frigørende, forandrende, fornyende. Og det skal kulturen være, altså begge dele. Og det er jo så hele tiden den der balance, hvor det kan godt være, at der er nogen, der sådan, som måske mere traditionelt har vægt på kulturkonservatismen. Måske er der andre, der mere har haft vægt på det fornyende.
0: Du vil så have begge dele?
1: Det vil jeg.
0: Men fortæl mig lige, skal kulturen spændes for sådan en stor samfundsorienteret vogn, hvor den skal sendes ud og løse alle mulige andre projekter, planer, dagsordner, problemer? Eller skal den have lov at leve frit?
1: Det må kulturen jo selv om.
0: Ej, men du er kulturminister.
1: Nej. Ja, det er jeg. Det er jeg. Jamen, jeg mener, at kulturen skal have de bedste forudsætninger for at spænde sig selv for de vogne, de vil. Men det er ikke mig, der skal spænde dem for en vogn. Men jeg mener, at altså, nu brugte jeg så ikke spænde for en vogn. Jeg bruger netop ordet fordøjelse. Altså, jeg mener mere, at det er kulturen, alle de der indtryk ryger ned igennem kulturen, som er vores fordøjelsessystem. Og så ender det måske på et eller andet tidspunkt med, at der er nogle politikere, der bliver inspireret og gør det til politik. Men hvad der sker nede i det der fordøjelse, det er kulturen selv, der bestemmer. Men jeg skal jo sørge for, at der er de bedste forudsætninger for, at kulturen kan være et fordøjelsesrum.
0: Der bliver jo netop udstukket en ramme. Det er et 4 siders langt regeringsgrundlag, der handler om kultur.
1: Mm.
0: Et deltagende og demokratisk Danmark, det har nævnt indledningsvis. Det fik stor ros for at være ret ambitiøst i sammenligning med tidligere regeringsgrundlag på kulturens vegne. Mm. Og her er der planer for, hvad kulturen skal løse af opgaver, større samfundsmæssige opgaver. Mm. Så vi er ude i, at kulturen skal spille en instrumentel rolle.
1: Jamen, jeg synes ikke på den måde instrumentel, som man siger, når man spænder kulturen for en bestemt vogn. Det synes jeg ikke. Jeg synes tværtimod, det er en anerkendelse af, at der er altid en kulturel dimension på alting. Kultur er ikke bare glasur på kagen. Kultur er en dimension og et element i alting. Og det tror jeg ikke, at kulturen eller kunstnerne vil være kede af. Jeg tror tværtimod, at de vil være kede af, hvis de sådan blev henvist til hjørnet, som sådan en, det er sådan et lille legerum, ikke? Det er sjovt at have. Men i krisetider, så lukker vi det ned og slukker for strømmen dernede, fordi så må vi lige koncentrere os om det vigtige. Og det er jo det, vi gør op med, når vi skriver sådan der. Det er jo at sige, at det her er fundamentalt. Det er en del af det vitale. Alle store diskussioner vil have en kulturel dimension. Men det er jo ikke os, der skal spænde kulturen for en bestemt vogn, eller sige, hvilken tilgang de skal have. Men det er jo en invitation til at sige, jamen, kultur er altid relevant. Og der har jeg faktisk lyst til at sige noget, fordi for 3 år siden, der havde vi den her et debat i Folketingssalen om den kulturpolitiske redegørelse. Og der holdt jeg selv en tale, som jeg lige genlæste, og det er så sjovt at læse ting, man har skrevet før. Og der, på det tidspunkt havde jeg lige fundet ud af, at Christen Helve Petersen, som jeg var kulturminister for mit eget parti, i 69 kom en kulturpolitisk redegørelse på 364 sider med en minutiøs gennemgang af alle mulige politikområder. Naturvidenskab, lægevidenskab, fremtidens arbejdsmarked, fremtidens tilværelse, og så en gennemgang også af den kulturelle dimension på det hele. Det er jo ret vildt, og det er jo lige præcis udtryk for det her, at der er en kulturel dimension, eller skal vi sige omvendt, alle store strukturforandringer skal også fordøjes, og man skal reflektere over dem med et kulturelt perspektiv. Og det har jo så været et forbillede for mig, det var 10 år før jeg selv blev født, det er rigtig mange år siden nu. Så på den måde bestemt ikke noget nyt at tænke, at kulturen skal spille en større rolle, end at være glasuren på kagen.
0: Det er dog noget, som virkelig gør sig gældende og fylder rigtig meget i den nye regeringspolitik, som kun har et par uger på banen. Og en af de punkter, det er et temmelig omdiskuteret punkt, der handler om kulturpasset. Et forsøg på at give en hjælpende hånd til udsatte unge, som enten ikke har noget arbejde eller ikke er under uddannelse, som så kan få nogle midler til kultur- og idrætstilbud. Det blev udrullet i september 25, så har det mødt en hel del kritik løbende. Nu har man så skrevet ind i det nye regeringsgrundlag, at det vil man gerne forlænge. Og jeg tænker, vi bare lige skal have en lille faktaboks mere omkring, noget mere info på kulturpasset, det man ville se ude i højre side af en avisspalte. Der er 9.900 unge, der har taget det i brug, i hvert fald har hentet det her kulturpas. Lige lidt under, sådan cirka 7.500 har faktisk taget det i brug. Altså det er noget med at hente appen, eller rent faktisk bruge den. Målgruppen er på knap 50.000 unge mellem 15 og 24 år, som altså er sårbare i en eller anden forstand. Og kulturpasset her, det er et meget konkret eksempel på, hvordan kultur bliver tænkt politisk ind som noget, der kan løse en større samfundsopgave. Altså hjælpe de her unge mennesker, som er sårbare. Og det er jo så til gengæld kun 15% af de unge, der har benyttet sig af ordningen, siden den blev lanceret. Nu vil man forlænge den i det nye regeringsgrundlag. Er det godt nok, at 15% har taget det i brug?
1: Altså, nu har kulturpasset jo en lang forhistorie. Jeg tror faktisk, det var Moderaterne, der gik til folketingsvalg på den idé, forud for forrige folketingsvalg. Og der var deres idé egentlig, at det skulle være målrettet alle børn og unge, eller jeg tror, det var en bestemt overgang. Så kom det ind i SVM-regeringens regeringsgrundlag, der var en forhandling, og så endte det så med at blive målrettet den her meget snævre målgruppe, som jo ikke er en hel årgang, men er det, det man i ministerielt sprog kalder potentialegruppen, det vil sige de unge, der står uden for uddannelse og uden for arbejde. Og det var rigtigt, på den måde gik det jo fra at være en idé, der handlede om at, at styrke børn og unges kendskab, oplevelser med kultur og, og idræt, til at blive målrettet en meget snæver gruppe, og på den måde i et vist omfang blive et sådan socialt instrument. Jeg vil så sige det på den måde, at jeg tror aldrig, der er nogen i den aftalekreds, som vi også var en del af, der troede, at det her det er quick fix. Altså det er en tur i biografen, der får de her unge i uddannelse eller arbejde. Til gengæld så synes jeg faktisk, det var værdigt at sige, dem, der er allerlængst væk fra kulturlivet, for det er jo en tilbagevendende kritik, det er, at dem, der bruger kultur, det er tit de mest ressourcestærke. Og her lavede vi jo en målrettet indsats for de unge, som er allerlængst væk fra vores kulturliv. Det synes jeg, vi skal blive ved med. Men det, som vi jo nu skal overveje, og jeg stadigvæk har til gode helt at snakke med min regeringsordfører, parlamentarisk grundlag, de andre partier, det er jo, jamen, altså, det ser ud til, at vi faktisk kommer rigtig godt i kontakt med den her særlig udsatte gruppe unge med en del af kulturpasset, som er sådan nogle mere skræddersyd forløb. Til gengæld ser det ret svært ud med den der, det der betalingskort, hvor du skal downloade det som app osv. osv. Og det er jo måske ikke så underligt, hvis man tænker over, hvem den her gruppe er. Det er jo folk, der netop ikke er i uddannelse og arbejde. Mange af dem sidder jo alene derhjemme. Hvor mange går egentlig til fodboldkamp eller i teater alene?
5: Så det er ikke godt derfor, nok. 15% af målgruppen, som nej, man har nået indtil videre, er derfor, ikke godt nok.
1: Og derfor tænker jeg jo, at det, som vi helt naturligt vil drøfte sammen, jeg kan bare ikke tage forskud på det, for jeg har jo ikke talt med aftalepartier nu, men jeg tror, det vi skal tale om, og som jeg også læser i regeringsforslaget, det er jo ikke en forlængelse med en udvidelse, og ikke en udvidelse med flere penge, når vi alligevel ikke kan komme af med de penge, vi har sat af.
5: Der er afsat 140 millioner.
1: Men det er jo en udvidelse af gruppen. Altså, hvor man siger, måske skal vi blive ved med at arbejde, altså lave en meget målrettet indsats mod de her unge, som er meget langt fra kultur og idrætslivet. Det skal måske mest være i form af de der skræddersyde forløb. Og måske skal vi så åbne op for en lidt bredere målgruppe af børn og unge. Kan jeg få adgang til det der kulturpas, som jo egentlig bare er et tilskud til, at du kan gå i teater eller gå til sport.
5: En stor del af kritikken, at man vælger at tale om en forlængelse allerede nu.
1: Nej, der,
5: jamen det er, at det ikke er blevet en udvidelse så. Det er, at man ikke har valgt at, eller ikke har evalueret, før man har valgt at skrive udvidelse ind i regeringsgrundlaget på vegne af det her kulturpas. Og det har været kritik blandt andet fra underdirektør og cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS, Mia Amalie Holstein. Hun sagde sådan her i Go Live for nogle uger siden. Så, nu skal jeg lige finde det rigtige klip. Sådan her.
6: Vi bliver nødt til at leve i et samfund, hvor vi venter på en evaluering, og så hvis ting virker, så poster vi flere penge i det, og hvis det ikke virker, så må vi gøre noget andet. Der må vi lige, fordi vi har begrænsede ressourcer i vores samfund, vente og så sørge for, at vi bruger pengene bedst muligt. Det må vi jo alle sammen være interesseret i.
5: Der er også politisk modstand, ikke kun fra CEPOS her, men kulturordfører i Liberal Alliance, Katrine Daugaard, mener, man skal sikre sig, at de her 140 millioner har haft den effekt, man ønsker sig, før man tilfører endnu flere. Altså det handler om skatteborgernes penge simpelthen, så man ikke bare kan skalte og valte med. Hvad er din reaktion på den her kritik, Zenia Stampe?
1: Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal se på, hvordan vi bruger pengene bedst muligt. Jeg må bare også være ærlig at sige, som kulturminister, der vil jeg arbejde for, at de penge, de bliver ved med at være på kulturområdet og være målrettet børn og unges oplevelser med kultur og idræt.
5: Så det er alle børn og unge,
1: så kan det jo godt være, eller hvad? Så kan det jo nemlig godt være, at vi skal udvide målgruppen lidt, fordi i dag er der jo ikke tale om, at vi smider penge ud af vinduet. Problemet er jo faktisk, at det ikke bliver brugt. Men jeg vil jo gerne fastholde de penge på kulturområdet, fordi jeg ved, at hele kultur- og idrætslivet, hver gang jeg mødtes med dem og spurgte, hvad kan I alle sammen blive enige om, på tværs af kunstformer, idræt og kultur, så siger de indsats for børn og unge. Både fordi børn og unge er fremtidens kulturforbrugere, men jo også fordi de kan se, at det bliver sværere og sværere at fastholde de unge i kultur- og idrætslivet, fordi der er en ret skarp konkurrence med skærme og alt muligt andet. Så derfor så synes jeg jo, at opgaven for mig som kulturminister, det bliver jo at samle parterne og så sige, hvordan gør vi nemlig bedst brug af de her penge, sådan så vi bruger dem til et løft af unges møde med kunst og kultur og idræt, og jo gerne på en måde, hvor det bliver en del af deres liv, også når de bliver voksne.
5: Det er et forløb, der som sagt er blevet afsat 140 millioner kroner til indtil videre. Nu taler man om en udvidelse, men forløbet jo en lille og ret dyr ordning, det her kulturpas. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan tænke, at det er løsningen på at bidrage til det der store fællesskab, sammenhængskraften. Her skal kulturen ind og fikse et større samfundsproblem.
1: Jo, det synes jeg egentlig ret banalt. At jeg tror helt alt, en af de store trusler lige nu, det er jo vores børn og unge, i øvrigt også de voksne, der bruger ret meget tid foran en skærm, bliver ensomme, ikke er fysisk aktiv, alt muligt. Jeg tror, at de fleste danskere, hvis du stoppede dem på gaden og spurgte, tror du, det vil være en god ting for Danmark og det danske samfund, hvis flere børn og unge blev en mere aktiv del af idræts- og kulturlivet? Det synes jeg egentlig er ret banalt, og for mig er opgaven som ny kulturminister at sørge for, at vi bruger de penge på en måde, så vi netop får flere børn og unge til at blive en del af idræts- og kulturlivet.
5: Det er jo så ikke gjort godt nok indtil videre.
1: Nej, og
5: hvad
1: det er derfor,
5: til?
1: Men det er jo derfor, det eneste, de er jo kritiske over for, det står i regeringsgrundlaget, at vi vil udvide ordningen, men i virkeligheden synes jeg jo, at det regeringsgrundlag allerede tager til efterretning, at det er svært at komme af med de her penge til den her meget lille, snævre målgruppe.
5: Kunne også betyde, at interessen ikke er der?
1: Så måske, jamen nu er det jo kun den her meget lille målgruppe, så måske skulle vi brede målgruppen lidt, og jeg synes, det er sund fornuft som mor til tre børn. Så vil jeg bare sige, jeg synes, det er, altså, det er jo helt på det basale sund fornuft at styrke børn og unges oplevelser med kultur og idræt. Hvis der er noget, der kan løse mange samfundskriser, trivsel og sundhed og ensomhed, jeg ved ikke hvad, så er det lige præcis det.
5: Kultur.
1: Kultur og idræt.
5: Jeg er sådan lidt forvirret over, hvad du egentlig mener her, Zenia Stampe. I 2019 sagde du nemlig i en nytårstale om forholdet til kultur, det talte du om, og sagde, at man ikke skal dirigere eller instrumentalisere kunsten. Citat, kunsten skal være fri og vild, fuldstændig som vores natur også skal være det. Citat slut. Hvordan hænger det så sammen med, at kulturlivet skal løse nogle store samfundsmæssige opgaver som mistrivsel og sårbare unge?
1: Men nu handler det her jo ikke kun om kunst. Det her handlede jo om kultur og idræt. Det handler om fællesskab.
5: Så der er forskel.
1: Og oplevelser, som unge skal være en del af. Ja, det er noget helt andet. Jeg synes, det er ret banalt. Det må jeg sige.
5: Zenia Stampe, tiden løber fra os, men apropos åndelig kulturel oprustning og kultur som sammenhængskraft, så er der helt aktuelt også et stort fokus på at beskytte kulturarv. Også mere konkret end den der åndelige oprustning, fælles dannelse, i tilfælde af en krig på dansk jord. Og det er et spørgsmål, der for mange er virkelig aktuelt lige nu og presser sig på. Så vi indledte jo med at tale om dig som kulturforbruger. Der kunne jeg tænke mig at slutte hen over sommeren. Der kører vi sådan en lille serie, hvor vi spørger en bunke forskellige stemmer, hvad de vil vælge og prioritere og redde, hvis der udbryder krig i Danmark. Og du må vælge to ting.
1: Mm.
5: Max.
1: Mm.
5: Og du skal sige det kort.
1: Mm.
5: Hvad vælger du?
1: Selv det er Jellinge. Stenene, som er Danmarks dåbs- og fødselsattest.
5: Hvorfor det?
1: Jamen, jeg synes, det markerer sådan et startpunkt. Der var også alt muligt, der gik forud. Men for Danmark og vores historiefortælling, det er måske ikke så meget stenene, det er lige så meget historien om stenene og Danmark, der blev kristen og blev samlet. Altså, det var både Danmark blev samlet og også blev kristnet, ikke? Mm. Og så er jeg sådan lidt i tvivl om, det skulle være Roskilde Domkirke.
5: Du må ikke sige tre.
1: Nej, så siger jeg bare Roskilde Domkirke, ja. Som jo så har gravmonumenter for en masse kongelige. Jeg er selv fra Roskilde. Jeg har stået og spillet tværfløjte over dronning Margrethes den førstes grav, eller ikke direkte hen over hende, men jeg har spillet fløjte i kirken, så jeg har jo virkelig selv oplevet at stå og være nærmest fysisk forbundet med vores kulturarv. Så, og så er det jo en fuldstændig vidunderlig kirke, hvor man jo kunne gå ind og se de forskellige gravmonumenter, og på den måde er det på en eller anden måde også jo både de enkelte konger, men jo også lige så meget sådan aftegn for forskellige tider. Det synes jeg er en fuldstændig vild kulturhistorisk rejse at gå en tur i Roskilde Domkirke. Det er også UNESCO-verdensarv, så det har vi også nogle andre ord for.
5: Jellingestenen og Roskilde Domkirke, ja. Vi sender dig ud af studiet med de to historiske, vigtige danske vartegn. Tak for besøget.
1: Selv tak.
5: Zenia Stampe, ny kulturminister fra Radikale Venstre. Paris, det er kærlighedens by, og måske en af de mest mytologiserede byer i verden. Både i billedkunst, i litteratur og i film. Og en film, der for mange har været nærmest synonym med Paris. Nu i 25 år, det er historien om den fabelagtige Amélie fra Montmartre. Det parisiske eventyr om en fantasifuld, sådan lidt særlig ung kvinde, som i al hemmelighed har som projekt, at hun skal sprede glæde, og hun skal hjælpe folk i sin omgangskreds. Så er der også lidt noget med en kærlighedsjagt. Og i anledning af filmens 25-års jubilæum, så bliver den nu vist i en række danske biografer, så den må jo have en relevans i dag. Men hvilken? Og hvad den har betydet for vores kollektiv blik på den her franske hovedstad, det kigger vi på nu, sammen med Mathilde Johanne Christiansen. Velkommen.
7: Mange tak.
5: Anmelder og kulturjournalist hos Sound Venue, og på en linje til Frankrig, Karin Mørk. Velkommen.
8: Ja, tak skal du have.
5: Udlandsjournalist i DR med meget stort kendskab til Frankrig. Jeg synes, vi lige skal begynde i filmen, Mathilde. Hvad gør, at Amélie er en, man husker?
7: Det er nærmest som at sige, hvad gør ikke, at det er en film, man husker bare fra allerførste færd, har Amélie det her fuldstændig fantastiske anslag, hvor vi møder hende som en lille pige. Den går i gang med at introducere sine karakterer ved det her greb, hvor vi hører, hvad de holder af og hvad de ikke bryder sig om. Vi møder Amélie, hvor hun kigger bagud i biografen og fortæller, at hun godt kan lide at se film og så kigge på andres oplevelser af dem, men at hun ikke så godt kan lide, når folk i amerikanske film ikke kigger på vejen.
5: Mm-hmm.
7: Og derfor så er det vitterligt bare nærmest en lang række af altså fuldstændig uforglemmelige scener. Samtidig er det den her totale feel-good-historie. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan et udtryk, vi normalt forbinder med sådan en film af sindssygt vægtig kunstnerisk kvalitet.
5: Ej, det kan godt være lidt substansløst, når præcis, det er feel good, ikke?
7: Men jeg tror, det der gør Amélie så særlig, at den virkelig tager den her, noget af det, man også i nyere tid sådan kalder nicecore, en historie, hvor det går godt for dem, der hjælper andre, men at den ligesom også gør det med total visuelt overskud og helt fantastisk fortællig glæde og originalitet.
5: Mm. Det er meget stiliseret.
7: Det må man sige.
5: Hvad synes du gør den relevant?
7: Man kan sige, det er jo lidt sådan det her med, hvad skal vi bruge det til, at noget bare er dejligt? Men jeg synes, at Amélie ligesom har sådan en blivende relevans, både fordi den på en eller anden måde lader os mindes og gå på opdagelse i Paris, men også minder os om, at der er gode ting, at det er et dejligt sted, det her fuldstændig uspolerede Paris og eventyr, hvor vi altid kan gå hen.
5: Jeg synes, vi lige skal høre et eksempel på filmens humor. Scenen er på fransk, men jeg kan lige introducere. Vi ser Amélie sidde og kigge ud over Paris' tage, og så er der en stemme, der forklarer, hvordan hun søger tilflugt i ensomheden. Og så stiller hun sig selv nogle lidt skæve, skøre spørgsmål. For eksempel, hvor mange, der i dette sekund får en orgasme. Og så sidder hun der på tagryggen og forestiller sig.
9: Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis?
5: Ja, for dem, der ikke lige har fransk på ryggraden og kunne høre, hvad hun sagde, så kan jeg fortælle, at Amélie lige vender sig om til sidst og smiler ind i kameraet og siger 15.
7: 15 styks.
5: 15 får en orgasme i dette sekund. Hvad fortæller sådan et klip om filmens tone?
7: Der er noget den her, man kan sige, Amélie er jo også sådan den ultimative quirky, altså den her sådan finurlige film, hvor at man godt gider at bruge lang tid på ting, der måske i virkeligheden overhovedet ikke har noget at gøre med handlingen, men som tværtimod bare skaber en stemning og skaber den her kæmpestore verden, hvor at vi virkelig kommer ind i folks oplevelser men hvor den ligesom får lov til at vise os det. Og så er det jo samtidig, kan man sige, det kan godt være, at vi kalder det et poleret og smukt eventyr, men når man ser alle de her mennesker, der får orgasmer, så er det jo også, altså sådan, som I selv kan høre, altså, det er jo skrig og skrål, og ikke nødvendigvis bare dæmpet belysning og romantik det hele. Mm.
5: Karin Mørk, du har lyttet med, udlandsjournalist i DR, med stort kendskab til Frankrig, som sagt, og har lige besøgt Paris.
8: Ja, det har jeg, og boet på Montmartre, 2 minutter fra Amélie's Café.
5: Perfekt. Så er det jo lige præcis dig, vi skal spørge, Karin, hvilken fortælling man ser i Amélie, altså om Paris?
8: Det er den romantiske forestilling om Paris, og som du også nævnte i introen, altså det er jo kærligheden, pariserlivet, cafélivet, forførelsen, og så altså præsenteret gennem den her fabelagtige Amélie, som er charmerende og smuk, og vi forelsker os faktisk alle sammen i hende, og dermed også i Paris, den version, vi ser i filmen om Amélie.
5: Det lyder, som om det giver mening også for dig, Karin Mørk, at den her film stadig har et publikum i dag.
8: Ja, altså nu har jeg lige genset den selv, og jeg synes jo, det er meget fint beskrevet af Mathilde, og så de her helt utrolige karakterer, altså pariser, unge og gamle, som prøver at leve deres liv, selvom de har problemer med kærligheden og med arbejdet og med folk, der er sure. Og altså, jeg synes, at det er en vidunderlig film.
5: Og det synes du også, Mathilde, Johanne Christiansen. Jeg synes, vi skal lige have en lille ganerenser. Vi fik et meget kort glimt af et stykke musik lige før i det der orgasmeklip, for det er franske Jan Tiersen, der har skrevet musikken, komponeret den til filmen, som jo virkelig blandt andet er kendt for den her.

0: Lyder det af Paris, det her, Karin Mørk?
1: Det lyder i hvert fald af filmen. og også, jo, også Paris, fordi der er jo, den er jo på en eller anden måde meget mærkelig, altså både melankolsk og munter på samme tid. Mm. Og det er meget Paris, synes jeg.
0: Men grund til at spørge særligt, Karin, det er jo, at det også er spændende at bruge sådan en films popularitet til at undersøge, hvor tæt på virkelighedens Paris den faktisk er. Hvad er din dom der?
1: Ja. Ja, jeg vil sige, den er, jeg synes, den er meget tæt. Nu bor jeg der jo ikke hver dag. Jeg har boet der altså til hverdag også. Men nu var jeg jo på besøg. Og det, som filmen jo så fint viser, er, at Montmartre, som mange andre kvarterer i Paris, det er jo landsbyer. Paris består jo i virkeligheden af en masse landsbyer, hvor lokale altså virkelig er meget forankret i den bydel, hvor de bor. Min egen franske oldemor boede også på Montmartre. Mm-hmm. Og hun havde for eksempel en veninde, som aldrig kom syd for Pigalle. Altså hun var simpelthen i kvarteret hele sit liv. Og det er klart, at når jeg siger, at nej, jeg kan ikke få det hele. Og Montmartre er åbenbart nok for nogen. Og når jeg siger, at det er tæt på virkeligheden, så synes jeg, at stadigvæk, at det her caféliv, hvor man kender bartenderen, hvor man kender damen eller manden, som sælger cigaretter i tabakken, og det er meget lokalt. Og man kender hinanden, man ved, hvornår hinanden har fødselsdag, og følger med i hinandens liv og spørger ind til hinanden. Så er det klart, så er der jo også et andet Paris. Altså forstederne er jo noget helt andet. Men
0: samtidig, Karin Mørk, så ser vi jo en udvikling i hele Europa, hvor metropolerne bliver ekstremt dyre at bo i. Altså, hvem er Paris egentlig for? I dag kan helt almindelige mennesker få råd til at bo i den der landsby centralt i Paris.
1: Og det er fuldstændig meget, meget vigtig pointe. Nej, det er virkelig, virkelig svært. Man kan trods alt leje sig ind, men man bor meget småt, fordi det er dyrt. Det må man bare sige. I hvert fald med husleje, eller hvis man skulle købe en lejlighed, eller bare leje en lejlighed. Det har du fuldstændig ret i. Det er dyrt. Men det er trods alt stadigvæk muligt. Og mange, mange af de mennesker, som bor på Montmartre, de har jo boet der i altså nærmest hele deres liv. Så det betyder jo også, at man ligesom ikke giver lejligheden fra sig. Ikke?
0: Drømmene lever.
1: Og så det kan være svært for de unge at komme ind. Det er lidt ligesom i København, kan man sige.
0: Det er jo så en film som den fabelagtige Amélie fra Montmartre, der har formet eller været med til at forme drømmene om Paris og forestillingerne om, hvordan det kunne være at leve der og stikke hånden ned i en stor sæk med linser og alt muligt andet taktilt, som hun har gang i. Der er også andre, man kunne nævne i flæng, portrætteringer af den her smukke franske hovedstad Moulin Rouge. Woody Allen lavede Midnight in Paris, så er der Paris Jotam med forskellige filmskabers blik på, hvordan Paris skal fortælles. Så er der den her meget succesfulde Netflix-serie Emily in Paris, der viser byen frem, har gjort det hen over snart 6 sæsoner. Mathilde Johanne Christiansen, hvordan kan en film eller serie forme hele fortællingen om en by?
2: Man kan sige, det er jo for en person, der ikke har været i Paris, hvis man så starter med at se for eksempel Amélie, så kan det godt være, at det har noget med det Paris, der findes i dag i virkeligheden at gøre. Men der er jo for eksempel ingen mennesker nogen steder på gaderne i den film. Det er jo, når man får serveret den her eventyrversion, det er heller ikke meningen, Paris skal ligne nødvendigvis et hektisk hverdagssted. Det er jo meningen, det skal være smukt og uspoleret. Og man kan sige, det er jo det gode film kan, at de kan skabe de her fantasier. Og man kan sige, det som sådan en film som Amélie gør, er jo, jeg synes både, den viser Paris som et glansbillede, men den er jo også meget bevidst om, at det er et glansbillede, og der er jo samtidig, at den også gennemsyret den her ensomhed. Og der kan man sige, der er jo forskel på, hvad man skal forvente af tingene, hvis du går ind i sådan noget som Emily in Paris, så er det nok amerikanerens blik på Paris, vi får, ligesom man måske også kan opleve nogle gange nu, hvor København ligesom er blevet en mere populær hovedstad, at vi får nogle skildringer af det, man ikke nødvendigvis kan genkende i hverdagen.
0: Jamen, det synes jeg faktisk er interessant også lige at sparke den bold over til Karin Mørk. Altså, nu har vi talt om, at den kan forme sådan en film som Amélie. Hele den kollektive måde, vi opfatter Paris på, den her smukke, smukke hovedstad. Men har den også haft indflydelse på, hvordan pariserne ser på sig selv?
1: Det synes jeg er svært at sige. Nu er jeg ikke lige inde i hovedet på alle pariserne.
0: Det kan være, du har en fornemmelse.
1: Men de lever jo hverdagen i Paris. Og det er klart, at hverdagen ser jo ikke præcis ud som Amélies eventyrverden. Mm. Men jeg tror, at den har større indflydelse for turisternes blik. Og de er jo netop også valgfartet til Montmartre siden filmen. Også Emily in Paris, som også har en café der. Så altså, pariserne på Montmartre, de er lidt trætte af, at der kommer 11 millioner turister om året. Mm. Altså, det er nemmere at finde en turistshop end en bager, ikke? Jeg vil sige, det er både godt og skidt.
0: Så altså, i virkeligheden er pariserne måske mindre glade for sådan et 25-års jubilæum, og juhu, Paris er stadig smukt, og tager dig til at besøge det midt i hedebølgen.
1: Ja, bortset fra caféen, hvor jeg også lige var forbi, jo, altså det, som jeg sagde, det er Moulin, hvor Amélie arbejder, de fejrede jo faktisk 25-året i april, fortalte manageren, og det var simpelthen en kæmpe fest, og der kom mange lokale. Okay. De spillede musik fra kl. 12 om formiddagen til 12 om natten, og serverede, jeg ved ikke hvor mange, crème brûlée. Så den har stor betydning stadigvæk, den film, vil jeg sige, for Montmartre.
0: Der lever en stolthed, hører jeg dig sige.
1: Ja, det gør der. Det gør der.
0: Og Mathilde Johanne Christiansen, her til sidst, har du fået lyst til at besøge Paris, særligt på grund af den her film?
2: Altså, det tror jeg er umuligt næsten ikke at få, men man kan sige, at man lige åbnede jo virkelig også fransk film op for resten af verden i 2001, hvor at den måske var gået lidt i, den franske film var gået lidt i dvale. Og man kan sige, det kan den jo på den måde godt gøre igen, men jeg tror, man bliver nødt til at se den med et blik nu, hvor det også er meget klart, at det er en fantasi. Ellers vil man nok i hvert fald blive meget skuffet, hvis man stiller sig op.
0: I hørte det måske her først, at Amélie-filmen er en fantasi om Paris.
2: Præcis.
0: Tak for, at du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Mathilde Johanne Christiansen, anmelder og kulturjournalist hos SoundVenue. Og tak til dig, Karin Mørk.
1: Ja, men selv tak.
0: Udlandsjournalist, Montmartre-korrespondent, kunne jeg kalde dig i dagens anledning. Her i DR hører du til og har tak, stort kendskab til Frankrig. Den fabelagtige Amélie fra Montmartre kan genses i biograferne rundt omkring i landet fra i morgen. Man kan se forskellige spilletider og steder inde på kino.dk. Eller hvis man gerne vil se den film lige nu, så kan man finde den på filmstriben.dk. Og jeg synes, vi bare lige skal slutte med sådan en lille fint uddrag fra Jan Tiersens soundtrack, der hedder Amélies Vals.

0: I morgen ser et nyt medie dagens lys, eller rettere et gammelt medie, genopstår i nogle helt andre klæder. Det er det berygtede amerikanske medie Infowars, som er kendt for grove injurier og konspirationsteorier. Det er blevet opkøbt af satiremediet The Onion, som nu vil forvandle Infowars til en parodi på sig selv. Det kan lyde lidt kryptisk. Vi får hjælp heldigvis fra dig, Mads Brygger, chefredaktør hos Frihedsbrevet. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Glæder du dig til at læse og lytte med, når man kunne kalde Infowars 2.0 går i luften i morgen?
1: Virkelig meget. Det er simpelthen så sjov en idé. Det er jo et medie, The Onion, som har specialiseret sig i satirisk fake news.
0: Det må du lige forklare.
1: Jamen altså, de udgiver nyheder, som er ikke er sande, men som er sjove.
0: Okay.
1: Det er selvfølgelig blevet svært for dem.
0: Jeg skulle sige, det er farligt.
1: Efter Donald Trump blev præsident, fordi hvordan kan man lave satire på det?
0: Ja.
1: Men de laver altså fake news for sjov.
0: Hvad er det for et farvand? At gå ind der og lave fake news for sjov? Altså, er det en vipserede at stikke hånden ind i?
1: Nej, det er det, de har gjort i årtier.
0: Ja.
1: Det er et gammelt medie.
0: Nå, men alligevel, altså, når man tager sig på at gøre det, ikke?
1: Jo, men da de startede, der fandtes begrebet fake news slet ikke. Det minder lidt, i Danmark havde vi på et tidspunkt Rokoko-Expressen. Rokoko-Posten hed det.
0: Det er rigtigt.
1: Som Mikkel Andersen lavede. Men de overtager så Infowars, stiftet af den notoriske Alex Jones. Og de har jo været rejsende i fake news for alvor. Altså har spredt konspirationsteorier om skoleskyderier og 9/11 og vacciner og alt muligt andet med et alvorligt formål, og selvfølgelig også for at tjene penge. Og nu bliver de overtaget af The Onion, og det er jo en slags satirisk jiu-jitsu-øvelse.
0: Ja, det kan man sige.
1: Som jeg er meget spændt på at følge.
0: Hvordan reagerede du, da du hørte, at det var det her, der skulle ske? At The Onion faktisk lykkedes med at opkøbe eller få adgang til Infowars og domænet?
1: Jeg blev enormt begejstret, at det svarer til, hvis for dem, der måtte huske den korte radioavis på Radio 24/7.
0: Som du selv havde en stor aktie i.
1: Som jeg selv var involveret i. Hvis de nu overtog den korte avis, som er Ralf Pittelkow og Karin Jespersens stærkt indvandrerkritiske nyhedsmedie, og lavede gæk med det. Bare på et meget større plan. Så det bliver jeg meget begejstret for at høre, og så bliver jeg endnu mere begejstret for, at det er Tim Heidecker, der skal stå for det.
0: Det er et cue, som er vigtigt her, fordi han skal stå i spidsen. Han er den, der kommer til at være Alex Jones, eller træde ind i rollen som Alex Jones, den her konspirationsteoretiker.
1: Han skal fylde bukserne ud.
0: Det skal han godt nok. Hvem er han som komiker, altså Tim Heidecker?
1: Jamen, Tim Heidecker er en af de mest interessante personer inden for amerikanske komik og satire. Jeg opdagede ham først, da jeg til et panel til Sundance Festivalen mødte ham. Jeg var i panel sammen med ham og hans kompagnon Erik Warheim.
0: En amerikansk filmfestival.
1: Jo. Ja, en filmfestival i Nevada. Og på det tidspunkt vidste jeg slet ikke, hvem Tim og Erik var. Og heldigvis, fordi hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag om dem, så var jeg besvimet af benovelse. For jeg er sidenhen blevet en kæmpe fan.
0: Fortæl lige, hvad det er, der gør så stort et indtryk på dig, når Tim Heidecker rører ved et eller andet.
1: Jamen, han er en slags komikernes komiker, og han excellerer en meget mørk, nogen vil også sige ubehagelig, frastødende form for humor. Meget avanceret form for humor. Det er lidt ligesom at lære at spise oliven.
0: Det forstår jeg ikke.
1: Det er det, man kalder en acquired taste. Det er jo de færreste, der kan lide oliven første gang, de smager.

0: der anmelder film. Men det gør de på en utrolig morsom måde. Og så er der i det her univers et stærkt bizart karaktergalleri, som dukker op i alle mulige sammenhænge. Det kulminerer, synes jeg, da de som et spin-off på On Cinema, der den person, Tim Heidegger spiller, der hedder Tim Heidegger, vil lave en musikfestival ude i et ørkenområde, Sun Desert Electric Music Festival. Og det går frygtelig galt. Han bedriver forretning med en svindler, der producerer vapes, sådan nogle rygepinde, fuld af en væske, som er meget giftig. Og det deler de ud til festivaldeltagerne, og 20 mennesker dør. Der er ved 200 kommer til skade. Det er en katastrofe. Der er ikke sanitære faciliteter, der er ikke samaritter. Alt det her er selvfølgelig en fiktion. Det er ikke sket i virkeligheden. Men efterfølgende laver de så en 5-6 timer lang retssag, som at man kan se på YouTube. Det er en retssag i real time, hvor Tim Heidegger stilles for en dommer, og alt, hvad der er foregået til den her festival, bliver meget detaljeret, udpindet. Mm. Hvis man har smag for det, så er det enormt morsomt.
1: Jeg skulle til at spørge, altså der er jo meget det her, udover det fiktion, som bare lyder utroligt dramatisk i det plot, du lige har rullet op. Hvad er det, der gør det sjovt?
0: Jamen, det er jo først og fremmest Tim Heideggers person, den han spiller. Han spiller sig selv på en meget twistet måde. Han er en mester ud i timing, som jo er essensen af komik. Mm.
1: Funny bones.
0: Han er virkelig funny bones. Et andet værk, jeg godt vil fremhæve, det er en spillefilm fra 2012 af Rick Alverson, der hedder The Comedy, med Tim Heidegger og førnævnte Erik Warheim, hvor de spiller to lettere udlevede hipster i New York, der kæmper med, at de er sådan, hvad skal man sige, ungdomsmæssigt afblomstret. De er lidt buttede og kører rundt på deres fixie-bikes og lever et meningsløst liv. Det er en sydende ond kritik af hipsterkulturen. Mm. Og igen, på en meget sort måde, virkelig morsomt.
1: Okay, og nu skal Tim Heidegger jo så være den nye Alex Jones.
0: Ja.
1: Den rigtige Jones, han kan sidde og lytte med, mens mennesker, han sikkert ikke er særlig glad for, overtager hans medie og kommer til at gøre nar af ham og alle hans følgere. Tim Heidegger har allerede øvet sig lidt. Det synes jeg lige, vi skal høre en parodi på Alex Jones.
2: Hey everybody, it's Tim Heidegger checking in here. I'm in the Onion headquarters here. PBS, NBC, they're all sucking on my dick. Are we doing this or what? We taking over InfoWars, Mr. Collins?
3: Yes, sir.
2: Is that what's going to happen?
3: Yes, that's what's going to happen.
2: What are we going to do? We're going to do shit, bunch of shit. That's we're going to make disrupt, right?
3: That's correct. That's exactly what we're going to do.
1: Ja, vi vil lave en hel masse lort, lyder det blandt andet. I den her parodi på Alex Jones, som Tim Heidegger trådte lige ind i, som vi kan forvente at se noget mere til i morgen, når hele siden går i luften. Hvordan passer den her nye Alex Jones-karakter og rolle ind i Tim Heideggers portfølje?
0: Som fod i hose. Det er som skabt til Tim Heidegger. Også fordi mange af de karakterer, han spiller, smager i retning af mega-universet. Altså lettere sindsforvirret, stærkt højorienteret, meget udadreagerende mænd. Han lavede i 2019 en film, der hedder Mr. America, hvor han igen spiller Tim Heidegger ud af On Cinema-universet, der stiller op for at blive statsanklager. Han stiller op for at blive valgt som statsanklager, og fører han en meget voldsom kampagne mod den daværende statsanklager, meget injurierende. Nu er han igen i gang med en valgkampagne nu i Arizona under et helt nyt navn. Han er

0: taget til sig. Han kalder sig New Amato. Det er også meget underholdende at følge med.
1: Tim Heidecker har selv sagt, at det ville være en smuk joke, hvis man kunne tage en giftig, negativ, destruktiv kraft fra Infowars, og så gøre den til noget smukt og et forum for kreativitet. Mads Brygger, her til sidst, tror du, at man kan bekæmpe onde fake news med gode fake news, som The Onion nu prøver på?
0: Man kan komme et stykke af vejen. Man kan i hvert fald højne folks opmærksomhed omkring, hvad det er, de ser og lytter til. Og så er man jo kommet lidt af vejen.
1: Med den bevidsthed. Tak for, at du kom.
0: Ja, tak.
1: Mads Brygger, forfatter, filminstruktør og chefredaktør på Frihedsbrevet.
2: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
3: Forbrydelsens anatomi.
2: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
3: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
1: Og her på P1 nærmer vi os så småt en radioavis. Dagens program var sat sammen af David Tønder. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og nu, lige om meget få sekunder, er klokken blevet 16.
4: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
5: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
4: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Skovhøj, er optimistisk.
6: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
4: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, fortæller Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
7: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
4: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af e-positionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
8: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden. Alt det her det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
4: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.

0: ja, træne mig lidt i bare at nyde det og, og smile.
1: Glæder du dig?
0: Og hygge mig. Altså helt vildt. Helt sindssygt. Jeg har altså alle år, der har været Roskilde, efter vi selv fik lov at åbne der i 17, der har jeg tænkt, at jeg godt gad tilbage en dag. Så, så det har jeg glædet mig til i 9 år.
1: Fantastisk, men så er det godt, du får muligheden. Ja. Skal vi lige høre, hvad er det for noget musik, du har lavet sammen med Pil? Vi kan lige for dem, der måske ikke lige kender det.
0: Lad os gøre.

0: Man har jo, man står og rocker til det. Man kan sagtens forestille sig, hvordan det kommer til at sætte festen i gang på Roskilde, Mads. Altså, nu er det Pil, der får lov til at åbne. Hun er jo et etableret navn i musikken. Hvordan påvirker det ens karriere? Betyder det noget at være en af de bands, der får lov til at åbne Roskilde?
1: Ja, helt sikkert. Det er jo bare et kæmpe skulderklap at få lov til at åbne ballet herude på den ikoniske plads, der er herude. Så det betyder helt vildt meget. Altså, jeg kan jo kun snakke om mig selv, men fra da vi fik det at vide, og til vi stod her, der var det som om, jeg levede lidt i en orange sky, og ikke rigtig sådan, min krop kunne ikke rigtig tænke på andet. Og så at stå bagefter og ligesom kigge tilbage på, har det jo bare været en kæmpe pilemæl, som man kalder den i dagens anledning. En milepæl, og ligesom at få lov til, og noget, som gør, at hele musik Danmark og mange andre ligesom finder ud af, at man findes. At det er bare, det er bare noget stort. Og kigge på, nu læste du lige op, hvem der ellers har fået lov at åbne. Det er jo også bare surrealistisk at være med på den.
0: Jeg tænker, det er en liste, man liste godt gider der at være på.
1: Det vil man gerne, ja. Det vil man meget gerne.
0: Jamen altså, pøj pøj i aften,
1: jo,
0: og nyd det, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, tak.
0: Tak for at møde, Mads.
1: I selvfølgelig.
0: Mads Bo Iversen, altså tidligere forsanger i Flæk, og laver nu musik under kunstnavnet Vas. Og det er altså noget af det her, man kan høre. Nu kan jeg også sige god eftermiddag til dig, Nynne Givskov.
2: God eftermiddag.
0: Du har været på P3 og med fra festivalpladsen. Om en times tid, der går det altså løs på orange scene. Du bliver nødt til at starte med et stemningsportræt.
2: Ja, hvordan det føles at være herude. Jamen, det er jo sådan noget, man går og glæder sig til. Altså hele året, og så synes jeg altid, det rammer med 250 km i timen. Og det er jo nu festivalpladsen rigtig åbner. Det er nu dem, der har købt den endagsbillet, eller har ventet på at komme herud, indtil at sådan plakaten virkelig kommer i gang, som den gør senere. Så der er sådan en rigtig stemning af køer på græs. Kør. Altså, nu starter sommeren, ja.
0: Ja, fantastisk. Så er der jo Pil. Altså, der er mange, der kender hende, men for dem, der ikke kender hende, hvem er hun, altså hende, der skal skyde det hele i gang?
2: Jamen, hun er jo i virkeligheden et ret markant popnavn på den danske scene. Efterhånden har været her i en del års tid, har slået sig godt fast, vandt karrierekanonen, som sådan kickstartede hendes karriere, gjorde hende til et endnu bredere navn, end hun var i forvejen. Og så er det sådan dansk pop med fokus på Pil, har altid sådan nogle rigtig følelsesmæssige tekster, som også gør sig ekstremt godt live, fordi man får lov til at stå i, som det bliver tilfældet nu her senere, et stort festival crowd og et stort publikum og mærke de her ting sammen, og det er noget, der bare får det der ekstra, det får et ekstra spike, når man er på festival og måske har følelserne lidt mere ude på tøjet. Så lige meget, selvom Pil går ind og laver altså popsange og sange, der egentlig også godt kan høres på klubben en gang imellem, så ligger der altid en ballade inde bagved og gemmer sig, og det er noget af det, der gør hende helt særlig.
0: Og nu læste jeg lige nogle af navnene op. Anne Linde, Decimis Lissi, hvad vi også tidligere forsanger Flake med lige inden dig. Hvad er det for nogle navne, der får lov til at åbne Roskilde? Hvad er det for nogle kriterier, de skal opfylde?
2: Der findes i virkeligheden ikke sådan fastsatte kriterier for, hvad man skal opfylde. Men Roskilde Festival har haft tradition for, især de senere år, at tage nogle navne, der har haft et ret vildt år op til, som måske kører på noget hype eller lige har noget momentum. Og der synes jeg egentlig, det er spændende med Pil som et navn, der går ind og bryder en lille bitte smule med det, fordi hun har sådan set en karriere, der sådan kører rimelig godt og rimelig stabilt, og ikke nødvendigvis har haft et år, der for hende her det seneste har været vildere end de andre. Men det skal gerne være et navn, som vi sådan bredt kan blive enige om, at det vil vi gerne se, fordi dermed så får man også bare det bedste startskud til en festival, hvor vi skal stå og se en hel masse sammen, som jo det, der er hele meningen med at tage ud og opleve live musik.
0: Ja, og der er jo sikkert mange, der har besluttet for, selvfølgelig skal vi op og se Pil. Hvis man er en af dem, der sådan lige skal finde ud af at orientere sig i festivalprogrammet, hvad vil dine argumenter for at tage op og se Pil være? Hvad er det for en koncert, man kan forvente at komme til?
2: Man kan forvente netop det med fællessangs, altså stemningen, at få lov til at stå, og måske også lige med et navn som Pil, få lov til en gang imellem at ramme en sang, hvor man tænker, gud, nå jamen, den kender jeg da godt. Så er det ikke sikkert, man lige er med på, hvis man ikke er fan af hende i forvejen. Gud, er det en Pil har lavet? Men det finder man hurtigt ud af, og der vil være rigtig, rigtig meget af det her, du har hørt i forvejen, måske også uden at du har lagt mærke til det, og det er de fedeste koncerter, når man lige pludselig ramt af den der, nå ja, her er der musikalsk faktisk rimelig godt hjemme.
0: Mm. Så er der resten af programmet, altså nu er alligevel Heart og The Cure, spiller kl. 22. Mm. Hvad kan man ellers glæde sig til?
2: Jamen, det er jo rockens dag, så altså, ja, som du siger, The Cure er jo den helt store, det helt store trækplaster. Sådan et band som Wolf Alice spiller, et engelsk band spiller lidt senere, også på Orange. Det er også rock, indie rock, så der er rigtig gode forudsætninger for, at man kan få sig en rigtig, jeg skulle til at sige heavy dag, det er du ikke, men en dag i de store sorte støvler, ja.
0: Nynne, tak for at komme med en stemningsrapport for festivalpladsen.
2: Velbekomme.
0: Og god festival, Nynne Gisgaard, altså vært på P3. Det er næppe nogen overraskelse for de faste lyttere, både orientering på et morgen og radioaviserne, og dem, der egentlig bare orienterer sig, at odenseanerne, de er godt og grundigt mærket af den her kamp og altså mod larven fra helvede. Larven her, den har giftige femmerhår, som flyver rundt i vinden, og hvis man bliver ramt af de her femmerhår, jamen så bliver man forbrændt. Odense Kommune har simpelthen opgivet at udrydde den her larve, så i stedet for, så er man begyndt simpelthen at advare om færdsel, hvor der er risiko for at blive ramt af de her femmerhår. Og det er på nuværende tidspunkt umuligt og få den udryddet, som sagt. Det fortalte Mathias Justesen, han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og det sagde han på Københavns Universitet, og det sagde han, da han var med i P1 morgen i morges.
3: Altså man skal forestille sig, hvis de skal ud og fjerne en rede, så skal de have de betaler konsulenter for at køre ud og fjerne de her reder her. De må maks arbejde 4 timer om dagen, fordi man skal have sådan noget asbestudstyr på. Det er et kæmpe, kæmpe show at fjerne de her reder. Så derfor prioriterer de jo af gode grunde de vigtigste steder.
0: Ja, så det er en stor opgave at begrænse eller helt udrydde den her larve, så den ikke kommer i karambolage med mennesker. Og jeg har fået en gæst i studiet, som står og nikker, når han hører her eksperten fortælle. Bent, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Du hedder Bent Jensen, du er mangeårig ansat ved Skovskolen i Hillerød. Du er en af dem, der har dokumenteret erfaring i, hvordan man forhindrer den her larve i at flytte ind. Og nu fik jeg sagt i introen, undskyld, at du har æren for, at Horsens i dag ikke sådan står helt i den situation, som Odense står i. Og der sagde du, inden vi gik på, at du var også bare heldig.
4: Ja, det må vi sige. At vi var heldige, at vi fik forbindelse til Horsens Kommune, og via dem til det firma, der havde plantet træet, og hvor man havde købt det, og også haft en snak med det hollandske firma, som havde leveret træet. Og det var, ligesom jeg husker, 1 eller 2 træer, så det var en meget, meget overskuelig opgave.
0: Okay, så i Horsens opmærksom på, at der er 1 eller 2 træer, der er den her larve, hvor den er flyttet ind. Hvad er det, I sætter ind med? Jeg ved godt, det er en anden situation i Odense, hvor der er mange, mange, mange træer. Men hvad gjorde I Horsens situation i Odense, hvor der er mange, mange, mange træer? Men hvad gjorde I Horsens?
4: Jamen, der fik man saneret rederne. Det vil sige, at man fik kigget på de her træer og fjernet de reder, der måtte have været i dem. Og så var det det. I den sammenhæng her en relativt overskuelig affære.
0: Mm. Hvad var ligesom det vigtigste i, kan man sige, kampen mod de her helvedeslaver i Horsens? Var tid den vigtigste faktor i det her?
4: Ja, fordi de har et livsforløb, hvor de starter som æg, bliver larver, gennemgår nogle larvestadier, og på et tidspunkt forpupper de sig, og kort tid efter, så kommer de ud som en sommerfugl, eller en natsværmer er det faktisk. Og natsværmerens eneste opgave, det er at lægge æg, og umiddelbart efter, så dør hunden. Og de æg er

0: svære at finde, når først de er kommet. Det, jeg vil ikke sige, det er umuligt, men det er en stor opgave, hvis man skal ud og undersøge træer for de her. Det er ikke praktisk muligt. Mm. Så man skal have taget dem, mens de er i larvestadiet, eller i forpupningsstadiet, for der er de i det, nogen kalder for redder, og vi kalder det mere spind, altså de her store bolde, som de har spundet sammen.
1: Ja, og jeg så TV-avisen, hvor en ældre dame viste sine forbrændinger frem på underarmene, så det er jo enormt, kan man sige. Det påvirker de mennesker, som bor i de her områder, rigtig meget, hvis man kommer i kontakt med de her fimmerhår fra laverne, og det er jo også derfor, man bryder sit hoved med i øjeblikket, hvordan går vi nemmest til den her opgave, hvordan får vi det slået ned i morges? Hvis man lytter til P1 Morgen, der foreslog Mathias Justesen, altså fra Københavns Universitet, at man simpelthen stoppede salg af egetræer fra planteskoler fra områder, hvor den her larve huserer, som et bud på, hvordan man kunne begrænse spredningen. Er du en af dem, der synes, det er en god idé?
0: Det er nok ikke noget, man kan komme udenom, men det er et meget, meget hårdt indgreb for planteskolerne. Vi har kigget meget på, med udgangspunkt i den, skal vi sige, manglende erfaring, vi har i Danmark, har vi jo kigget på igennem flere år, hvad gør man, når den kommer. Og der er ligesom, der er flere modeller, men en af modellerne bruges i England, hvor man har et kerneområde omkring London, og så har man et observationsområde, og så har man et bufferområde. Og der må man kun transportere levende egetræer fra bufferområdet og ind mod det angrebne område. Man må ikke transportere noget den modsatte vej, hverken levende eller fældetræ.
1: Og det er fordi, de elsker egetræer, de her?
0: De lever som udgangspunkt på egetræer. Det er også navnet egeprocessionsspinder. Og så længe der er egetræer, så vil der være noget for laverne at være i. Men problemet er jo, at de er kommet til formentlig kommet til Danmark fra Tyskland som æg på sådan nogle 3-4 meter høje egetræer i forbindelse med et beplantningsprojekt i Odense. Der har de fået lov at være uopdaget, formentlig en sæson, måske to sæsoner, og så bliver de så opdaget i 24, og så i sidste år i 25, der kunne vi se for alvor, hvordan de havde spredt sig.
1: Vi talte også med Konservatives folketingsmedlem Maja Mercado, som er valgt i Fyns storkreds. Hun var meget klar i mailet i morges. Hun siger, at Odense Kommune de har sovet time, og nu skulle alle sejl sættes ind for at forhindre, at de spreder sig. Prøv lige at høre, hvad hun sagde.
2: Det her kommer alt for sent, og derfor så vil min opfordring jo være, at nu skal man kaste endnu mere energi, både ind i at få forebygget i kommunerne rundt om Odense, men sådan set også i alle de andre kommuner, fordi laven kender jo ikke kommunegrænser.
1: Ja, den kender ikke kommunegrænser. Og så var der det her forslag om de her inficerede egetræer, at de ikke måtte flyttes til andre landsdele, som Mathias Justesen var inde og foreslå. Der var hun knap så begejstret for den løsning.
3: Nå, Maja Mercado, du er konservativ, og du er valgt på Fyn. Vil du arbejde for, at man hurtigst muligt sørger for, at fynske planteskoler ikke kommer til at sprede det her problem ved at sælge træer til resten af landet?
2: Men selvfølgelig er man nødt til at se på, hvordan man kan inddæmme den. Men jeg bliver egentlig også lidt nedslået på fynboernes vegne, fordi det forskerne, jeg tror faktisk, han har jo helt ret i det, han siger, men han får jo også lidt sagt mellem sidebenene, eller mellem linjerne, at Fyn er tabt, eller Odense er tabt. Altså, nu skal man ligesom bare acceptere, at den er der, og det er sådan, det er. Altså, jeg synes, vi skal gøre begge dele. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad der overhovedet kan på at forebygges. Men også alt ind på inddæmning. Og hvis det er rigtigt, at man kan rokke på reglerne for, hvordan man må gå ud og bekæmpe den, så synes jeg, at man skal skrue fuldt op for bekæmpelse. Og jeg køber i øvrigt heller ikke Odense Kommunes argument om, at de siger, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har sat alle mand, der var til rådighed på opgaven. Mm. Jamen prøv at høre, så hyrer dog flere mænd ind forsikret, at jeg har lyst til at nærmest sige, at nat og dag, at der virkelig bliver gået til den, så at man i langt højere grad kan komme af med det her problem.
3: Fordi, Maja Mercado, spørgsmålet var jo, om de fynske planteskoler skal have et nej til at få lov til at sælge deres træer til resten af landet.
2: Jamen, han siger jo selv, at det er svært. Jeg er ikke klar til at gå ud og lave et påbud med det samme. Man skal virkelig vise mig, at det er sidste udvej, fordi du tager altså et levebrød fra folk, og det vil jeg ikke umiddelbart synes er rimeligt.
1: Bent Jensen, du står stadig mange år i ansat ved Skovskolen i Hillerød. Altså Maja Mercado, hun siger, hun er påpasselig med de her sådan restriktioner i forhold til transport af egetræ og salg af dem. Du sagde også til mig, inden vi gik i studiet, at det er en umulig kamp. Vi kommer ikke til at vinde over den her larve.
0: Nej, det er, som det ser ud nu, så er det, så står det fast, at den vil være i Odense. Vi vil se nogle store opformeringsår, som vi ser i år, måske også en del sidste år. Og så vil vi se nogle perioder, hvor den ikke er så aktiv, og man tænker, nå, hvor søren blev den af? Og så dukker den op igen.
1: Men skal vi bare acceptere, at der er perioder og tidspunkter, hvor der er dele af Odense eller andre danske byer, som vi ikke kan bruge, daginstitutioner, der må holde lukket, og folk, der må droppe turen i parken?
0: Altså, det er nok det, vi kigger på nu, og det er sådan, som jeg siger, det, jeg plejer at sige, det er ikke noget, vi har trukket op af den høje hat. Vi har jo haft besøg af engelske og hollandske specialister, som har stor erfaring i at håndtere e-positionsspinderen, eller larven fra den, og de har jo set omfanget af sidste års angreb i Odense, og har også måtte konstatere, at det kan vi formentlig ikke gøre noget ved.
1: Men jeg har jo lidt håbet, at du kom herind i studiet og fortalte mig, at der var en løsning på problemet. Hvad er den bedste, dårligste løsning?
0: Jamen, der er flere ting, man så kan begynde at kigge på. En af dem kan jo være, eller et af de ting, som sker med tiden, det er jo, at visse fuglearter finder ud af, at man kan leve, de kan leve af de her, de første tre, laverne fra de første tre stadier, for der har de ikke brandhår. Og det er især sporefugle, musvitter, solsort, skader, og jamen, på et tidspunkt finder de ud af, at det kan man faktisk godt leve af. Jamen, så kunne man måske fremelske tilstedeværelsen af mindre fugle. Man kunne lave nogle, det hedder vel moderne community projects, hvor skolebørn laver fuglekasser, sætter op, så man får en bedre spredning af fugle i
1: de lokale. Men det er på det leje, vi er.
0: Ja, og så må man formentlig fortsætte med at sanere rundt omkring skoler, børnehaver, ældre institutioner. Hvad har vi der? Så der, hvor folk er påvirket. Og så må man advare imod det.
1: Så det her med at begynde på restriktioner med planter, der ikke må sendes på tværs af kommunegrænser og sådan noget, det siger du, drop det.
0: Det siger jeg ikke, men det er et meget, meget hårdt indgreb for de planteskoler, som er der. Nu siger Maja Mercado, at det er tab af et næringsgrundlag. Det er jeg så ikke helt enig i. Vi taler om egetræer. Vi taler ikke om bøg og birk og forskellige andre træer. Vi taler om egetræer. Og der vil man nok opleve et skift, som man også har oplevet i England, og man har oplevet i Tyskland og Belgien.
1: Alright.
0: Det store problem er nok, at Odense Kommune er væk til VEE. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange egetræer i Odense Kommune, og det har været rigtig, rigtig godt indtil for i år.
1: Bent, tak for at komme og øse lidt af din viden om de her djævelske larver ud over os.
0: Ja, jamen, velbekomme.
1: Mangeårig ansat ved Skovskolen i Hillerød, nu pensioneret. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Linus. Kom tæt på mikrofonen, så man kan høre din klare røst. Du er 15 år gammel. Du er i gang med at tage dit svæveflyvercertifikat. Kan du ikke starte med at beskrive den følelse, du får, når du sidder i en flyver?
4: Jamen, det er nærmest en ubeskrivelig følelse. Når man kigger ud til den ene side, så er der Øresundsbroen og vestkysten af Sjælland. Og når man kigger ud til den anden, der kan man se de høje bygninger i København. Svæveflyvning, det adskiller sig fra andre flyvninger. For eksempel ved, at der er helt stille deroppe. Du hører bare vinden suse, og du er i fuld kontrol. Det er også en type flyvning, hvor at du ikke bare kan sætte mere fart på for at komme ud. Du er i fuld kontrol over flyet.
1: Mm. Og du er en del af det vejr, der er omkring dig, og luften og vinden og varmen, der skal bære flyet. Du flyver Tølløse Svæve Flyve Klub på Midtjylland. Det er derfor, du kan se Storebælt på den ene side og København på den anden. Hvordan fandt du ud af, at du gerne vil flyve?
4: Jamen, jeg havde en god ven, som jeg fotograferede fly med ude i Københavns Lufthavn, og han introducerede mig så til Tølløse Svæveflyveklub, fordi han lige var blevet medlem derude. Så kom jeg ud en aften, eller faktisk en dag, og jeg fik en flyvetur, og så jeg blev også en del af fællesskabet på den måde. Altså, der blev lavet aftensmad, så blev man indsat på aftensmad. Og så, som tiden gik, så begyndte jeg at elske mig i den her sport. Det går dybere end bare flyvning, der er nemlig også fællesskab i det.
1: Mm. Og så er det der med at komme ud på vingerne. Du er jo i gang med din uddannelse. Du er faktisk der, hvor du er klar til at flyve alene uden en instruktør. Men du er jo endelig lidt af et bureaukratisk mareridt. Din instruktør er klar til at sende dig ud og flyve solo. Men det kan du ikke. Hvad er det, der ligesom står i vejen?
4: Jamen, når man skal flyve solo, så skal man jo, er der et par krav. For det første, så skal du have instruktørens godkendelse, og så har du også nogle uddannelseskrav, du skal være ledet op til. Og den sidste ting, det er, at du skal have det, der hedder en medical, som er sådan en helbredsgodkendelse fra en læge. Det, der er sket for mig, det er, at jeg har haft et par gammelt år, faktisk 4 år gammelt notat i min mappe, hvor at, jeg var til en konsultation om at komme ind til ADHD-udredning, men hvor at en børnepsykolog fastslog, at der lå ikke nogen tegn for, at jeg skulle komme videre med udredning. Så derfor blev det lukket der, og jeg troede, at det var done. Så skal vi faktisk gå tilbage til sidste år, hvor at jeg tager ind til en flyvelæge, fordi nu skal jeg til at have det her medical, fordi jeg nærmer mig der, hvor jeg er klar til at flyve solo. Og han ser så det her notat, og det vækker sådan noget mistanke hos ham. Og derfor vil han gerne have mig til at gå til en flyvepsykiater. Problemet er bare, at en flyvepsykiater, det kan blive rigtig dyrt, rigtig hurtigt. Så jeg vælger at få en second opinion fra en anden flyvelæge, så mig og Frank her, vi tager til Jylland en par måneder efter, og der møder jeg en ny flyvelæge, som så godkender mig til at få den her medical. Papirerne de bliver indsendt til Trafikstyrelsen, og så en par dage senere, der får jeg så det her brev tilbage, hvor at de står går sådan sammen med tidligere flyvelæges erklæring om, at det her det er altså et problem.
1: Og du siger, Frank, det er fordi din instruktør, Frank Sandeløv, han står også her i studiet. Vi skal nok komme til dig, Frank. Jeg har også noteret mig, at det er bare lige sådan for at få det på plads, Linus. Det handler om, at tilbage i 2011, så bliver dine forældre skilt. Du er 11 år gammel. De er lidt bekymret for din trivsel og kontakter egen læge, også for at høre, om der kunne være noget ADHD eller noget ADD. Lægen får aldrig sådan undersøgt dig rigtigt, men noterer i din journal, ops, ADHD. Står der bare. Og det står så i din lægejournal. I 2022, der bliver du så screenet for ADHD på et privathospital af en psykolog med speciale i børn og unge, men de finder ikke nogen grund til at tage dig videre i systemet, for de siger, du er velfungerende, der er ingen grund til at gå videre. Og så er det så som 14-årig tilbage i 2024, så starter du så med svævefly, og så skal du til det her omfattende lægetjek, som alle, der gerne vil ud og flyve, skal have. Og det er ham, flyvelægen, der ser det her notat i lægejournalen, for de går ind og kigger, og så siger han, hvad søren er det her? Og det er så der, hvor din familie siger, jamen vi har den her screening fra privathospitalet, at det er ikke nok. Og der siger han, nej, det er det ikke. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det er det.
1: Og så er det der, at det som Trafikstyrelsen gerne vil have, det er, at de vil gerne have et meget omfattende en udredning af dig, og det siger du, det er det, der kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt.
4: Ja, problemet det er, at jeg er på vej på efterskole nu. Det er allerede rimelig dyrt, og hvis vi også skal lægge sådan en udredning oveni, som kan løbe op i et 4-5-cifret beløb faktisk, så passer det bare ikke ind i økonomien lige nu.
1: Mm. Og som jeg forstår, så er det også ekstra frustrerende, fordi du har udtalelser fra dine forældre, dine klasselærer, dine instruktører, fagpersoner, som siger, jamen du er fit for at komme ud og flyve, du er en sund og rask 15-årig fyr. Hvad tænker du om den situation, du selv står i her? Hvordan vil du beskrive den?
4: Jamen, jeg er endt op i et administrativt mareridt. Altså, jeg har for eksempel min flyvelæge, som er tidligere overlæge inden for en børneafdeling. Jeg har min egen læge, jeg har min svæveflyinstruktør,

0: Trafikstyrelsens, der står tilbage nu med, at de gerne vil have den her meget dyre udredning, som der egentlig ikke er noget grundlag for.
1: Hmm. Og hvad sagde du? Fik du sagt det? Er det 30-40.000, det koster for sådan en udredning?
0: Ja, 30-40.000 kroner ligger det pt. På, hvis man skal gøre den privat, fordi at det er offentligt, de vil ikke give mig en, selvom det er en offentlig myndighed, som kræver, at jeg skal have den.
1: Ja, fordi det vil her, det bliver lidt fjollet. Altså, hvis du vil have en udredning for ADHD i det offentlige, så ser de hus forbi, fordi du ikke er en af dem, de mener, man bør undersøge, fordi du er sund og rask.
0: Ja, der er ikke nogen klasselærer og andre personer i livet, fordi i sådan en, hvis man skal have stillet en ADHD-diagnose, så skal det være på tværs af skole og andre institutioner, også privat i hjemmet, at der skal være udvist tegn.
1: Frank, også god eftermiddag til dig.
2: Tak skal du have.
1: Frank Sandeløv, du er Linus' instruktør, eller en af dem. Du er også selv tidligere pilot i SAS og i Forsvaret, og du har også gået til de her lægetjek gennem hele din karriere. Så ja. Du kender jo til de her medicals, og du kender jo også Linus' historie, men når du alligevel hører Linus stå her og ramse det hele op, hele forløbet, hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg tager mig til hovedet. Altså, jeg har været vant til at lave et lægetjek, hvor der er en flyvelæge, der gennemgår en fra top til bund, og giver en kvalificeret udtalelse på, om man er fit for flight eller ikke. Og så er det det, der er stået til trone, når man får udstedt sin medical. Det, der sker i Linus' sag, som jeg oplever det, det er, der sidder nogle jurister og skal søge en eller anden form for nul-tolerance. Sørg for, at der ikke sker nogen fejl overhovedet. Og den eneste måde, man kan undgå at lave fejl på, det er ved at stoppe al flyvning. Og det er i princippet det, jeg oplever, der er i gang her. Jeg kan så se, der sker nogle andre ting, men det er ligesom en anden sag. Det her, det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
1: I din karriere som pilot?
2: Ja, altså godt, jeg har kun været med i godt 50 år, men alligevel. Ja.
1: Okay. Er Linus klar til at komme ud og flyve alene?
2: Han er fuldstændig klar.
1: Okay, så det er det
2: her? Jeg har fløjet med de sidste 2 dage her, og vi har pusset af. Og havde han haft sin medical, så har han fløjet solo i aften sammen med en anden elev af sendt solo.
1: Der er jo mange, Frank, diagnoser, hvor man kunne sige, det parer sig ikke så godt med flyvning. Det kunne være hjerteproblemer eller en depression, hvor man kunne være bekymret for, om der kunne ske noget op i flyveren. Hvorfor er det, at ADHD bonger sådan ud hos en flyvelæge? Hvad er det, man er bange for?
2: Jamen altså, jeg tror dybest set, så er man bange for, om man laver en fejl. Ikke så meget, om man er bange for, at Linus er et problem. Det er mere, det risikerer man, der kommer til at hænge en eller anden fejl på en selv. ADHD, jeg har set andre med forskellige bogstavskombinationer, der flyver, og det gør de ganske udmærket, fordi de har været igennem en screening. En flyvelæge, der forstår, hvad der foregår, og kan sige, jamen, det her, det går, eller det går ikke. Når du tager for eksempel selskaberne SAS, som jeg har været i, jamen, du er igennem en psykologudredning, så der er ikke folk, der kommer ud med mærkelige bogstaver, som ikke fungerer i forbindelse med flyvning, der også kommer ud og flyve, så det bliver lukket af. Det kvalificerer folk, der sidder deroppe, uanset hvad de måtte have af kompensationer.
1: Mm. Flyvning er jo en særlig branche. Altså, det er en branche, der også stiller helt særlige krav til dem, der flyver flyene. Det ved du bedre end nogen andre. Det er vel også derfor, at Trafikstyrelsen er sat i verden for at sørge for, at det kun er dem, der er allermest raske, så at sige. Dem, som ikke har nogen problemer med både fysikken og med det mentale, som kommer ud at flyve. De går med livrem og seler. Det er det, de satte i verden for. De siger jo ikke til Linus, du må ikke blive pilot. De siger bare, du skal i hvert fald have det her, den her screening først, den her udredning først.
2: Ja.
1: Er det ikke, som det skal være? Gør de ikke bare deres job?
2: Jamen, det kan man jo godt påstå. Men man skal jo gøre et job på ting, der er relevante i forhold til det, man laver. Du kan tage England, hvis du kan få et helbredsgodkendelse til et kørekort til bil, så kan du også få lov at flyve. Det gør du også i USA. Der er nogle steder, man ikke engang har helbredsgodkendelse, fordi som man siger, de fleste de ved godt, om de er raske eller sunde. Raske og sunde. Vi har IASA-regler, dem følger vi, og bør vi nok også følge. Jeg synes, det er ganske udmærket, der er et grundigt tjek af folk. Fordi det at gå til en flyvelæge, der er mange af os, vi kommer aldrig til en læge, hvis ikke det er fordi, at vi fejler et eller andet, som vi tror, vi fejler. Men en flyvelæge kan nogle gange med til at hjælpe til at finde noget, som bliver opdaget lang tid før det ellers ville blive opdaget. Det er der, hvor jeg ser den største værdi af det. I forhold til flyvesikkerheden, der tror jeg ikke, det har gør en stor forskel.
1: Mm. Jeg har jo spurgt Trafikstyrelsen, om de havde lyst til at stille op til interview her i orientering til eftermiddag. Det har de takket nej til, men de sender et skriftligt svar. Nu læser jeg lige lidt af det op. De siger i forbindelse med din sag, Linus. Der er ikke truffet afgørelse om,

0: Linus ikke må flyve. I sagen er der alene bedt om dokumentation, som reglerne foreskriver. I det her tilfælde er der behov for en speciallægevurdering, før det kan afgøres, om de flyvemedicinske krav opfyldt. Den dokumentation er endnu ikke modtaget. Generelt gælder, at Trafikstyrelsen skal sikre, at den dokumentation, som EU-reglerne kræver, foreligger, før der kan træffes en afgørelse. Hvis den nødvendige dokumentation mangler, er vi forpligtet til at sikre, at den bliver indhentet af en flyvelæge. Det er lidt af svaret. Hvad tænker du om det svar, Linus?
1: Jamen, det er det samme, som vi har fået masser af gange. Først ventede vi 5 måneder på at høre tilbage fra dem, der fik vi det, og så sendte vi et modsvar til dem, og der fik vi det helt samme igen. Der er jo børnepsykologer, der har ikke været, der har sagt, nej, der er ikke nogen tegn. Der er ikke nogen omkring mig, andre end Trafikstyrelsen, som siger, at der er nogen tegn. Der er ikke nogen klinisk stillet diagnose endnu. Der er ikke nogen reelle tegn på, at det her, det skulle, sådan, at jeg skulle have en ADHD-diagnose. Udover det der ene ops ADHD-notat, der har været i min journal. Mm.
2: Man kan sige, at det store problem her er, at han bliver underkendt af folk, der hverken har set ham eller kender ham. Og alle, der kender ham, omgås Linus, de ved godt, at det her ikke er et problem. Mm. Men det er en ren administrativ ting, der sker her.
0: Og jeg ved, Frank, altså hvis man krasser lidt i overfladen, så er Linus jo ikke den eneste, som sådan føler, at han er kommet i karambolage med regler og Trafikstyrelsens forståelse af regler. Der er mange piloter, som jeg forstår det, som er bekymrede for systemet, fordi de er bange for at tage en psykologteam. De er bange for måske at gå til lægen med noget, som de kunne frygte kom til at ground dem simpelthen, at den her lægehelbredsgodkendelse, den blev taget fra dem, og så kan de ikke flyve længere. Ja. Altså, Linus' historie er ligesom en historie, men jeg ved, du også synes, det er et skørt system.
2: Jamen altså, ja, jeg er fuldstændig enig. Linus' historie er skør. Det der problematikken i det, det er jo, at hvis folk, og der vil til at sige, der kan man godt udelukke dem, måske det professionelle miljø, fordi man har fået tærpet så meget ind i kroppen. Altså, hvis du har et eller andet, så siger du det. Det afhænger også af, hvad selskaberne siger, og det SAS har der ikke været noget problem. Hvis man føler sig unfit, så er man unfit færdig. Men hvis man står som privatmand, der gerne flyver og gerne vil ligeholde det, man føler ikke rigtigt, at man har noget community at jonglere rundt med, jamen, så vil der mange gange sige, hvis jeg lader være med at sige det, så er der ingen, der siger noget som helst. Der er ingen, der opdager det. Mm. Og det er rigtig skidt, fordi så ender man måske i en situation, hvor man rent faktisk fejler noget. Det kan være kræft, det kan være et eller andet, som bliver opdaget i et langt senere stadie, end det ellers ville blive opdaget. Fordi man har ventet og ventet og ventet af frygt for, nu får man ikke lov at flyve. Fordi hvis man er i gang med at flyve og svæveflyve, når det bitter en, så er man der, hvor man, det skal man bare aldrig slippe.
0: Men vil du sige, at der er piloter, privatpiloter, som lader være med at gå til lægen, fordi de frygter det her?
2: Altså, det, jeg har ikke personlig kendskab til nogen, men jeg har da hørt nogen, der snakker om, det her, det kunne da være en risiko. Hmm. Og det er jo, jamen, så, når vi snakker svæveflyven, som jo for os er en primær sport, jamen, så når man prøver svæveflyve med det bit af det, så ved man godt, hvorfor fuglen de synger. Mm.
0: Så man kommer også til, altså man kunne sige, det kunne også være et eksempel på, at systemet fungerer. Altså hvis der er det mindste, så får du ikke lov til at flyve, hvis det er til fare for flysikkerheden. Og det er vel en god historie?
2: Jamen det er i princippet en rigtig god historie. Vi har til gengæld også en anden. Vi har en god svæveflyver, der har været til medical i en anden klub i Danmark, og han var clear, der var ingenting, og så er han ude flyve 2 dage senere og dør faktisk i en spilstart med et hjertestop. Så det, at du får din medical, er ikke en garanti for, at du er nødvendigvis er sund og rask. Det er en garanti for, at du har passeret nogle visse kriterier.
0: Linus, bare her til sidst. Bider du i det sure æble, dig og din familie, kommer I til at betale de her 30-40.000 for at få den her udredning, så du kan komme op og flyve?
1: Det gør vi nok på et tidspunkt. Vi ved ikke, om det bliver lige nu. Altså, det problemet er bare, at det ikke stopper svæveflyving, det stopper også mange andre ting. Fremtidig karriere i livet, for eksempel, jeg har haft en drøm om at blive flyveleder. Det her, det kommer til at sætte en stopper for det, hvis jeg ikke får det fikset. Så ja, på et tidspunkt, men som det står lige nu, så tror jeg, at jeg må sidde og vente med en instruktør i bagsædet, som det står nu. Mm.
0: Og måske med en følelse af uretfærdighed over, at du skal retfærdiggøre, at du ikke har en diagnose, som der er mange, der ikke mener, du har.
1: Fuldstændig. Altså, når Trafikstyrelsen står alene, og alle andre gør, siger det modsatte af dem, så står jeg tilbage med den her følelse af uretfærdighed, at jeg er blevet mishandlet af systemet.
0: Linus Johannesen, tak for at komme her forbi orienteringen og fortælle om det. Tak 15 år i gang med at tage dit svæveflyvers certifikat, pøj, med det hele. Også Frank, tak til dig, Frank. Frank Sandløv, altså Linus' instruktør, tidligere selv pilot i mange år. Det er ikke mere end et par uger siden, at den amerikanske regering sendte AI-giganten Anthropic et brev. Og i det brev, der var en ordre om, at virksomheden med det samme skulle lukke adgangen til AI-modellerne Fable 5 og Mythos 5. Når der kom det brev, så var det fordi, at den amerikanske administration var bange for, at de her modeller var så kraftfulde, at de kunne misbruges til simpelthen at kompromittere landets nationale sikkerhed, fordi de her modeller er så gode til at gennemskue huller i cybersikkerhed. Og dengang, da det skete, der talte vi med dig, Louise. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Louise Olifant, journalist på Version 2, og nu står du så her igen og taler med os, fordi den amerikanske stat så nu har ændret holdning. De har simpelthen vendt rundt. De har så sagt, at nu må man gerne bruge de her sprogmodeller. Hvad er der sket?
3: Jamen, altså, som du også nævner her, i går der besluttede Trump, at Anthropic alligevel må sende deres sprogmodeller Fable 5 og Mythos 5 ud til alle mulige brugere, og det har ellers været afskåret fra det i nogle uger. Og i det brev, som Trump-administrationen sender til Anthropic, jamen der skriver man så også, at det er simpelthen fordi Anthropic har givet nogle løfter i forhold til at styrke sikkerheden omkring de her modeller ekstra meget.
0: Hvad er det for nogle løfter?
3: Jamen, de siger bare, at i det citat, som der står i Financial Times, som er for brevet, der står der, at Anthropic forpligter sig til at være proaktiv i forhold til at styrke sikkerheden.
0: Mm. Og prøv lige altså at tage os ind i den armlægning, der foregår i øjeblikket mellem Trump og Anthropic. Der er noget med, at Anthropic har stillet sig lidt på bagbenen i forhold til, at deres teknologi ikke skal bruges til for eksempel masseovervågning af amerikanerne. Men hvad er det for en armlægning, der foregår mellem den her virksomhed og Trump?
3: Der har jo sådan set været en konflikt mellem Anthropic og så den amerikanske eller USA's administration i nogle måneder nu. Allerede sidste år, der forhandlede det amerikanske krigsministerium med Anthropic omkring en kontrakt, fordi at militæret og Pentagon godt vil bruge Anthropics kraftfulde AI-model Claude i militæret. Og specifikt så vil Pentagon godt bruge Claude til, som du også nævner her, at lave nogle sådan fuldautonome våbensystemer og masseovervåge amerikanske borgere. Og det var noget, hvor Anthropic sagde, når der trækker vi en rød eller en streg i sandet, altså det vil vi ikke være med til. Og det resulterede så i, at i februar, der besluttede Trump-administrationen at erklære Anthropic for sådan det, man kalder en forsyningskæderisiko, som gør sådan set, at hvis der er nogen andre virksomheder, der vil skrive kontrakt med Pentagon, så må de ikke bruge Claude. Så det var sådan ligesom, at det satte sådan en sort stempel på Anthropic, og der har Anthropic så lagt sag an, og den sag kører stadig. Så der er den her sådan lidt, kulørte konflikt, der går forud for det forbud, som du nævnte også, altså, der kom den 12. juni.
0: Og som nu er ophævet, fordi Anthropic så har afgivet nogle løfter. Hvad betyder det for, jeg vil sige, Anthropic og for USA, at man nu frigiver det?
3: Det er mega vigtigt for Anthropic. Altså, de her modeller, de havde kun været, Anthropic splinter nye AI-modeller, de havde kun været på markedet i sådan 4-5 dage, før forbuddet kom. Så det er virkelig vigtigt for deres forretning, at folk kan få lov at bruge den teknologi, som de satser på at udvikle. Og så kan man sige, en af årsagerne til, at altså, man kunne spekulere i mange af de her årsager, der ligger ud over den officielle årsag, som er Anthropic vil styrke sikkerheden omkring modellerne. Men jeg tror heller ikke, at Trump og USA er i konstant kapløb med alle mulige andre nationer omkring den teknologiske udvikling. Og Trump har heller ikke lyst til at, bremse sin egne tech-giganters, sit eget lands tech-giganters evne til ligesom at bidrage til at komme forrest i det her teknologiske kapløb mod sådan nogen som for eksempel Kina.
0: Mm. Og så er der jo danske virksomheder, de bliver jo afskåret fra at få de her nye adgang til de her nye sprogmodeller med det forbud, som nu er væk. Altså, kommer vi til at kunne mærke det? Kan det bruges af danske virksomheder, det her?
3: Ja, altså det er sjovt. Jeg talte faktisk tidligere i dag med to professorer fra CBS, professor Mikkel Flyverbom i digitalisering, og også Jan Damsgaard, professor i digitalisering, omkring den her problemstilling. Og Jan Damsgaard, han fortæller mig, at han var begyndt at tage Fable 5 i brug på folkemødet, og så var han på vej hjem fra folkemødet, og så lige pludselig så ligger der en mail i hans indbak fra Anthropic, hvor der står, du må ikke bruge det her mere. Og han siger så til mig, at det er jo selvfølgelig, at han så ikke havde adgang til Fable 5. Så kan han måske bruge ChatGPT i stedet for eller sådan noget. Men begge professorer peger jo på, at det er et udtryk for noget meget større end bare adgangen til en specifik teknologi. Fordi Danmark og Europa er meget afhængig. Altså, der er ekstremt mange europæere og danskere, som er kunder hos amerikanske tech-giganter. Og den her sag, det siger professorerne også, den her sag, det illustrerer helt klart og tydeligt Trumps magt og hans villighed til at udøve den magt over amerikanske tech-giganter. Og fordi der er så mange kunder hos dem i Danmark og Europa, jamen så kan Trumps magt jo og kontrol med tech-giganterne og hans villighed til at kontrollere dem i sidste ende gå ud over den almindelige danskers hverdag.
0: Mm. Men jeg tænker også, de skiftende signaler fra Trump, først så et forbud, og nu er det okay. Et forbud kunne vel komme igen om 5 dage?
3: Ja, det er dybt uforudsigeligt. Og det, som professoren også siger til mig, jamen det kan godt være, at forbuddet det er ophævet nu, men det fjerner jo ikke, hvad kan man sige, de ekstra revner, der er i den krakelerende tillid fra danske kunder af tech-giganterne, og så til deres tillid til, at de kan blive ved med at bruge de her tjenester. Det, som professorerne anbefaler danskere at gøre, det er simpelthen at have en backup. Altså, hvis du godt vil bruge Fable 5, så sørg for, at du har et alternativ i baghånden, du kan hive frem, hvis, som du siger, hvis Trump han vælger at nedlægge et forbud om en uge igen, fordi han er blevet sur.
0: Fordi han er blevet sur. Vi må se, om der kommer et forbud. Tak for at lægge vejen forbi studiet, Louise.
3: Det var en fornøjelse.
0: I lige måde, Louise Olefjent, altså journalist på Version 2. Ja, meget apropos Trump, så er han faktisk netop stedet ombord på sin første officielle tur med sit nye præsidentfly. Det fly, som er omgæret af en helt del heftig kritik, fordi det er Qatar, som har foræret Trump flyet og til USA. Og det er altså et fly til en værdi af flere hundrede millioner dollars. Så det forventes, at det skal erstatte det hidtidige Air Force One midlertidigt. Og lige en afgang, der fik Donald Trump sagt sådan her til journalisterne.
4: To be honest with you, I'm excited about the first one. It's something nobody's ever seen anything like it. Even you people with all your experience and all of your talent, you will never see anything like this.
0: Ja, man har aldrig set noget lignende. Det er en Boeing 747, flyder malet rødt i rød, hvid og mørkeblå og guld farver, som er valgt af præsidenten selv. Kritikere, de peger på, at det er upassende for den amerikanske præsident at modtage en gave til så mange penge fra et andet land. Og dels er de etiske bekymringer, dels kan det være faktisk i strid med både forfatning og de sikkerhedsregler, der gælder omkring præsidenten, lyder noget af kritikken. Trump, han har selv afvist det og sagt, at det vil være dumt at afvise så værdifuld en gave. Og nu kan han altså flyve ud på den første tur med det nye fly fra Qatar, og den første tur går til North Dakota i USA selv, hvor Trump han skal besøge Theodore Roosevelt Library, og besøget det er en del af fejringen i forbindelse med 250-året for den amerikanske uafhængighed.
5: Det gik rigtigt, få den væk, og så tilfældig bold, og så skål! For anden kamp i træk, Emin Mamić på plads for bosnierne. Og nu ligner det mere og mere, at Balkanlandet skal videre ved den her VM-slutrunde.
0: Ja, Balkanlandet Bosnien er for første gang videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde i nat. Der skal de så møde værtsnationen USA i 16-delsfinalen, og det er ikke helt uden dansk repræsentation faktisk. I Bosniens trup, der finder man nemlig Amir Hadži Amintović, der er født på Bornholm og fik sin fodboldopdragelse i Nexø Fodboldklub. Og Bosholmeren, som han bliver kaldt af dig, Samir, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Samir Karadja, du er fætter til Amir, og I plejede at løbe og spille fodbold sammen i haven på Bornholm. Nu spiller han så til VM. Det er jo lidt vildt, tænker jeg.
6: Det er lidt surrealistisk. Både at vi er med og er gået videre fra gruppespillet, men også at han er med i truppen. Det føles lidt uvirkeligt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, uvirkeligt. Du bliver nødt til at fortælle, hvad ligesom vejen har været fra Nexø Boldklub til at stå på VM-stadionet i aften.
6: Jamen, det er jo en ret lang vej, kan man sige. Han er jo født på Bornholm og vokset op der de første 12,5 år af sit liv. Spillet i Nexø Boldklub. Og så vælger familien i 2009 at flytte tilbage til Bosnien og Sarajevo. Hvor han så melder sig ind i Željezničar, som er en af de to store klubber i Sarajevo. Og der går det ret stærkt for ham, og når han bliver gammel nok, så kommer han op i førsteholdstruppen, hvor han også spiller en halvanden sæson, inden han så ryger videre til Konyaspor i Tyrkiet, hvor han så er i 7-8 år, tror jeg det er, og så bliver videre solgt til Beşiktaş, som mange nok kender som en af de tre store Istanbul-klubber. Og dermed kommer også, eller mens han er i Konya i slutningen af Konya Cup, bliver han også udtaget til landsholdet tilbage i 2020. Og så

0: Og så tre, at de så kommer med til en slutrunde, det er jo helt absurd, og også han bliver udtaget. Ikke at han havde været med på landsholdet en masse gange, men han var skadet op til, og det så ikke ud til, at han skulle med. Men det lykkedes heldigvis, og så... Når man så ser kampene, så er der jo to aspekter i det. Et er, at man holder med Bosnien og håber det bedste for dem selvfølgelig, men når han så kommer på banen, så lægger man også lidt mærke til hans aktioner, og når han modtager bolden, og hvordan det går. Så der er lidt flere aspekter i det nu.
1: Mm. Vi har jo talt meget om de norske fodboldfans. De har jo været fuldstændig i ekstase, og det fortsætter jo bare, fordi de går videre. Er der samme fodboldfeber i Bosnien lige nu?
0: Ja, det er der i ret ekstrem grad, både i Bosnien, men også alle bosnier rundt omkring i verden, er jo helt euforiske og glade, og for dem, der bor i Bosnien, kan man sige, at der er der nogle hverdagsproblemer, som lidt bliver glemt, så det er en kæmpe eufori og kæmpe glæde og stolthed over lige pludselig at kunne stå her og ikke bare være med, men også at gå videre fra gruppespillet, så... Det er gigantisk. Det starter allerede fra, man kan sige, at vi slog Italien, hvor det var noget uventet. Men derfor har det bare været lige hvor glade dage. Så det er stort.
1: Det er stort, og jeg fornærmer nok ikke mange ved at sige det. Bosnien er en slags underdog ved det her, den her slutrunde. Mm-hmm. De spiller mod USA, altså et hold, som har klaret sig ret godt ved slutrunden. Hvad er din mavefornemmelse?
0: Den er faktisk ret god. Det er rigtigt, USA har været gode, men for Bosnien passer det ret fint at have underdog-rollen. Og så kan man også sige, når du bliver treer i gruppen, så er få USA er vel ikke det værste i forhold til, at det kunne have været Brasilien, Frankrig, nogle af de andre store, hvor mod USA føler der trods alt, at vi har en realistisk chance. Så jeg har gode fornemmelser.
1: Du har gode fornemmelser. Skal du sidde op til klokken 2 og vente til de spiller?
0: Ja, enten skal jeg have en lur inden, eller så står jeg i hvert fald op og ser den. Så den skal i hvert fald ses, det er sikkert.
1: Tak for at være med. Samir?
0: Jo, selv tak.
1: Og god fornøjelse med kampen senere.
0: Tak, og i lige måde.
1: Samir Karadja fætter til Amir Haji Ahmetovic, som altså er født på Bornholm og som fik sin fodboldopdragelse i Nexø Boldklub og altså i aften spiller mod USA for Bosnien.
2: Det tingler. Ej, hvor er det et smukt forhold. Det tingler. Is more
3: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
1: Nu startede vi den her timeorientering med at snakke om helvedeslaven i Odense. Jeg kan se her, der er lige kommet en nyhed ind, hvor der står, at kommunen nu har nogen måde at bekæmpe den her lav på. Det er, de har lukket en aftale med en virksomhed, som snarest muligt kaster sig ind i kampen. Det er noget med sprøjter, en støvsuger, skum. De skal fjerne reder, hvor laverne er. Der også opsat skilte i området, hvor laven er, hvor færdsel enkelte steder i det sydøstlige Odense frarådes. Peter Rabeck Juhl, borgmester for Socialdemokratiet i Odense, han siger, at jeg vil ikke afvise, at der kommer yderligere tiltag, men der er desværre ikke nogen snuptagsløsninger. Den bliver ved med at hærge den larve. Vi bliver også ved med at hærge PET-orientering efter en radioavis. Der er meget mere på programmet, blandt andet det nye rejsekort.
6: Lige straks venter en radioavis, men nu først et stykke musik.

0: Nu er klokken 4, og det er tid til en radioavis, og derefter venter så anden afdeling af orientering fra onsdag.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekom, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitter frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
3: Så der er tale om et lovbrud her?
2: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der i denne uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, er Roskildes socialdemokratiske borgmester, Thomas Bredam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
4: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude, alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyde med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Retten gange blev Dansk Blindesamfund inviteret til møde med rejsekort, og her blev der blandt andet talt om de mange nye basiskortstandere, som vi skal vende os til at sige. De bliver placeret rundt omkring på de danske stationer. De gamle rejsekortstandere, de skal nemlig væk, og de her standere, de skal også være til, altså de nye, til at betjene for handicappede og svagt seende. Men på trods af de her mange møder, ja, så virker det ikke til, at man har lyttet til de blinde. De nye basiskortstandere, de taler ikke tilbage, og de mangler sådan taktile markeringer, som faktisk, altså når de ikke er der, så gør det det umuligt at bruge for svagtseende og blinde. Sådan lyder kritikken i hvert fald for Blindesamfundet, og nu vil de klage til myndighederne, fordi de mener, at det faktisk er så dårligt designet, at det er på kant med loven på området. Rejsekort, de afviser, men jeg har inviteret dem begge to i studiet, og jeg skal tale med dem om de her nye standere. Du har tændt for anden time af PET-orientering denne onsdag, den 1. juli, hvor vi også skal omkring en kontroversiel film, som simpelthen er blevet forbudt i Tyskland.
6: You are all being used.
7: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
8: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
5: Det er traileren fra Citizen Vigilante, som filmen hedder. Den handler om en mand, der er træt af indvandring i Europa, som tager loven i egen hånd og hævner kriminalitet begået af indvandrere og migranter. Den er blevet gjort forbudt i Tyskland, fordi man mener, den opildner til vold mod migranter. Omvendt så har Elon Musk lagt hele filmen på X, fordi han synes, den er vigtig. Politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen, han har set filmen, og han fortæller om det indtryk i den her time, han sidder tilbage med, at jeg kan afsløre så meget, at han ikke er helt solgt. Vi skal også til Venezuela, hvor FN beder om hjælp til at skaffe mad til 500.000 mennesker. Vi følger op på de to meget, meget kraftige jordskælv, som ramte landet. Alt sammen i den her time orientering. Mit navn det er Thomas Tjerensen. Velkommen til. Vi starter i Kina. De store kinesiske online-handelsplatforme som Temu og Shein har de seneste år opnået enorm popularitet i Danmark og resten af Europa, fordi de leverer billige varer til de europæiske forbrugere. Men i dag, der træder der nye toldregler i kraft som i EU, som et forsøg på at bremse forbrugernes massive indkøb af de her billige kinesiske varer. Måden det fungerer på indtil videre, det er, at man har undgået told på småpakker til en værdi under 150 euro, eller sådan cirka 1200 kroner. Men det ændrer sig for i dag, hvor EU-told træder i kraft, og den her told, den bliver på 3 euro, afhængig af kursen, så svarer det til cirka 22 kroner på hver varetype forbruger i Europa vælger at importere fra Kina, altså. Ja, hvis man køber en madkasse, så er der på madkassen, og hvis man så også har en skjorte med i pakken, så er det også på skjorten, så det kan hurtigt løbe op, hvis man har mange forskellige varer fra Temu eller Shein. Poul Thyregod, god eftermiddag.
3: Ja, også god eftermiddag herfra.
5: Du er direktør, grundlægger og medejer af ProShop, som er Danmarks største e-handelsvirksomhed inden for det, man kalder non-food, med en omsætning på 3,3 milliarder kroner. I har sammen med andre danske virksomheder altså efterlyst, at politikere de griber ind for den her stigende import af kinesiske varer. Jeg kan bare starte med at spørge, hvor stor en udfordring er det for ProShop og jer?
3: Jeg vil sige, som sådan er det ikke en udfordring direkte for os, fordi at, vi ligger ikke i helt det segment, kan man sige, på kvalitet, som Temu gør. Men generelt så bliver der brugt rigtig mange penge uden for EU, og de penge de går selvfølgelig for virksomheder inden for EU, så indirekte rammer det os jo meget. Jeg har også lige rettet lidt på omsætningen. Vi omsætter for 5 milliarder, så vi er lidt større end det, du lige nævnte.
5: Ja. Ej, det er godt at få med. 5 milliarder. Du talte med min kollega tidligere, hvor du også sagde, at det vi ser med den her handel fra Kina, det er en unfair konkurrence. Det handler blandt andet om produktansvar, som I tager, men som kineserne ifølge dig ikke tager. Hvad er det, som gør det så unfair med dine ord?
3: Jamen man kan sige, hvis nu vi kommer til at introducere en eller anden, for eksempel en mobiloplader på markedet, og der viser sig, at der er fejl på, så skal vi jo tilbagekalde den. Lad os så sige, at vi har solgt 10.000, så skal vi skrive til 10.000 kunder, den skal hentes hjem, der skal betales fragt, den skal styres, og den skal destrueres korrekt. Hvis nu der kommer en påtale til Temu, så tager de nu ud af sortimentet og siger, at nu har vi ligesom rettet til, og så er der så 10 andre udbydere, der kommer ind og tilbyder præcis den samme adapter. Så produktet ligger stadigvæk ude for brugerne og farligt, kan man sige.
5: Mm, så det er produktkvaliteten, fordi jeg skulle egentlig til at spørge, hvad er forskellen på, at lad os sige, Marianne fra Vejle, hun køber en iPad-holder fra Temu, som er produceret i Kina, end at hun køber en lignende holder fra jer, som sikkert med stor sandsynlighed også er produceret i Kina. Altså fordi, det handler det om, at I også er lidt sure over, at I bliver skåret ud som middelmænd i den her købmandshandel?
3: Nej, men jeg er da selv købmand til fingerspidserne, ikke? Så jeg synes, det er fantastisk, at man kan få varerne billigere. Det er da kun godt for forbrugerne. Jeg vil sige, konkurrence for Temu har også gjort, at man kan sige, at folk har spidset blyanten lidt ekstra her. Man kan sige, at sådan en cover, når det bliver produceret, så er det vores opgave at sikre, at der ikke bliver brugt forkerte kemikalier i den og andet jo. Og når vi har containeren for land og havn i Hongkong, jamen, så har vi jo sådan noget inspectorate, der står og åbner containeren, så prøver at sikre, at det er rigtigt. Hvis vi en enkelt gang skulle glemme det, så nogle gange så kommer der noget helt andet af sted. Så tænker jeg sådan lidt mere op i skyen. Hvad sker der, når ikke er noget tjek på? Hvor godt er varen så gennemgået? Så kan man også sige, at den næste ting, det er jo så, hvad nu hvis varen den så går i stykker? Og det regner faktisk lidt på sjov på det, for at sidde og se, hvad Temu sælger til EU. Og de sælger for 104 milliarder kroner herind. Og det vil sige, at det er en faktor 20 i forhold til os. Og vi betaler jo 18 millioner om året til affaldsoprydning i Europa. Jo. Hvis man så ganger det op med Temu, bare kun Temu, så skal de egentlig levere 374 millioner om året til EU til oprydning af det affald, de nu sender ind, og det engang går bort og kan destrueres. Og det betaler de jo ikke en krone til. Så Posa er faktisk sponsor til de kinesiske virksomheder, hvis man kan se sådan på det.
5: Mm. Og det lyder jo også, som du også var inde på, som lidt unfair. Altså nu kommer der så den her 12, Paul, på 22 kroner. Det lyder jo ikke af meget 22 kroner. Har du en forventning om, at det kommer til at gøre en forskel?
3: Jamen jeg tror, det gør en forskel. Hvis man kigger på de sider der, så skriver de på siden der, at det gjorde de før den her der kom på, at hvis man bliver taget i tolden, så dækker de det. Så det giver en sådan form for, at vi svindler lidt, men hvis du bliver taget, så dækker vi dig. Og nu skal hver en pakke jo gennemgås, når den kommer ind, så det koster de der 3 euro per linje. Plus så skal de også afregne moms udefra. Så det kommer jo også på, der kommer også 25% på i moms. Det gjorde der heller ikke før jo. Og så plus nu, hvis nu virksomheden er dårlig til at gøre det her, så hvis den bliver stoppet ved DAO eller ved PostNord eller andet, jamen så tager de 160 kroner i håndteringsgebyr. Og det gør ligesom forbruger, man skal tænke sig lidt om, fordi hvorfor man kunne få en eller anden automatisk cola fremrullet til sit køleskab til 25 kroner med fragt, jamen, så nærmer man sig jo måske 200 kroner eller 250 kroner for sådan en. Det vil sige, at man vil flytte noget forbrug ind i EU ud fra tredje lande.
5: Ja. Fordi så kan man lige så godt købe den hos ProShop end hos Temu.
3: Ja, så ved man, at den er sikkert. Man ved, at der er jo nogen at gå tilbage til, hvis der er noget med, at det ikke fungerer eller andet. Så jeg synes også, at vi betaler jo både selskabsskat og A-skat og afgifter det hele der. Altså, det genererer noget mere værdi i Europa. Altså, vi kan jo ikke leve af, eller kan man sige, give nogle ting, når vi bliver ældre, hvis alle, kan man sige, alle indtjeningen ligger ude af Europa, og hvis de ikke overholder reglerne.
5: Ja. Så en glæde hos dig i dag, Paul. Altså, det er jo en ny EU-regler, som er midlertidig. Det gælder kun frem til 2028, hvor det så er meningen, at EU skal være klar med en større tolreform og helt nye tolregler. Altså, er det også sådan, I ved ikke helt, hvad der kommer. Er det godt nok, synes du, at det kun er for 2 år?
3: Nej, men det er jo en start. Altså, vi havde jo foretrædet for EU-kommissionen, hvor lige nævnte det her, og der sagde det sådan, at de kunne ikke gøre så meget, fordi at Temu var jo en social medie, det er jo ikke en handelssite, jo. Og det vil sige, at de havde ikke noget ansvar for de varer, der blev solgt, jo ikke. Og der har jeg været ude tidligere sagt i pressen, ikke. Det vil sige, så er det jo, kan man jo sælge både våben og narko, fordi at hvis man ikke har noget ansvar, så er det jo et godt sted at øge sine marginaler, der er jo. Og så meldte de tilbage til at sige, det er selvfølgelig ikke så smart. Altså så der var ligesom en streg, hvad der var ulovligt, ikke var lovligt. Så jeg er bare glad for, at de gør noget. EU er jo en stor apparat, der kører jo ikke. Men jeg synes, at sådan, man skal holde sig inden for bokseringen. Ikke? Altså, vi skal operere under de samme regler, og så er der ellers bare fri konkurrence inden for det. Det synes jeg, at vi skal støtte op om.
5: Paul, tak for at være med.
3: Jamen, velkommen. Tak, fordi du var på.
5: Ja, selvfølgelig. Og god dag til dig.
3: Ja, tak lige måde.
5: Poul Thyregod, grundlægger og medejer af ProShop, og fra Paul til Niels. God eftermiddag, Niels Rarlund.
9: God eftermiddag.
5: Du er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv. Altså på en skala fra, jeg skulle til at sige, det arveste plastik fra Temu i den ene ende, og Dansk Kvalitetshåndværk i den anden. Hvor placerer de her nye EU-regler så? Er det godt håndværk? Kommer de til at fungere?
9: Jeg er jo positiv over, som Paul også siger, at vi har råbt op i en del år, og nu er politikerne har indset, at der er en problematik, som man er nødt til at gøre noget ved, for ellers så går det helt i hegnet, for nu at sige det på almindeligt dansk. Men jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der har tænkt over, hvordan det her egentlig skal implementeres. Fordi hvem er det, der skal afregne det her? Det er jo Temu, der skal afregne med tolvvæsenet. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal foregå. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der har kunne fortælle mig, hvordan man har forestillet sig fra dansk 12 og fra europæisk 12 side at implementere det her, og man forestiller sig, at man får en afregning automatisk fra Temu en gang om måneden eller en gang i kvartalet eller hvad det er, ud fra en eller anden liste, de har skrevet over de her varer, de har sendt til Europa. Vi taler jo i dag om, at varer fra Temu og Shein udgør ca. 20 millioner pakker om dagen. Det er immervæk en chat.
5: Men hvorfor er du i tvivl? Altså, hvis jeg køber en iPad-holder fra Temu, og der kommer 22 kroners 12 på, hvad er det svært at forstå i det?
9: Jamen, de kommer jo ikke til at opkræve dig. Det er jo ikke, Temu kommer ikke til at opkræve dig en 22 kroners told. Det har jeg i hvert fald ikke forstået.
5: Mm.
9: Temu skal afregne over for toldvæsenet, men de fleste tvivler på, at Temu rent faktisk vil sende regningen videre til forbrugerne. Nu skal man jo passe på med at være mistænksom, men jeg plejer at sige, at jeg tror ikke på julemanden, og jeg tror slet ikke på Temu, fordi de her kinesiske platforme har indtil videre ikke holdt sig inde på den bane, vi andre spiller efter. Det startede med Wish, og det har været Alibaba, det er Shein, og det er Temu osv., men det der med at overholde de regler, der bliver sat op, det har de ikke været alt for gode til. Og så kan man sige, at håndhævelsen både i Danmark og de øvrige europæiske lande har været virkelig ringe. Så jeg skal se det her virke og tro på det, inden jeg vil bryde ud i klapsalver.
5: Okay, så du er simpelthen i tvivl om, hvordan rammen for den her aftale, hvordan den helt konkret skal udmøntes, hvordan opkrævningen kommer til at ske?
9: Ja, og det, som Poul Thyregod jo også sagde, at når vi har andre regler herhjemme om emballageafgifter og alt muligt andet, som er jo noget, der er voldsomt bekosteligt for danske og europæiske virksomheder, bøvl og byrder osv., der er vi jo rigtig nidkære gode til at få danske virksomheder til at betale og udstede straksbøder, men det kniver jo noget mere med at få fat i de store platforme, for der er ingen, der rigtig ved, hvordan de skal håndtere dem.
5: Mm. Altså, så nu kommer den her type, eller den her løsning fra EU's side, hvis det ikke er den rigtige, når man spørger dig, eller du i hvert fald, Niels, har svært ved at gennemskue, hvordan den lige skal udmøntes i praksis, sidder du så med en anden løsning, som du synes vil være mere optimal?
9: Jamen, i Dansk Erhverv har vi jo hele tiden sagt, at, og det var også det, Poul var inde på, at vi synes jo, det er et godt princip, at den butik, der sælger varen, er også ansvarlig for den vare, man sælger. Hvis jeg går ned i Pauls butik, eller i Coop, eller i Bilka, eller et eller andet, og køber en vare, og jeg er utilfreds med varen af den ene eller den anden grund, så kan jeg gå tilbage i forretningen, eller hvis jeg handler online, kan jeg levere den tilbage og få mine penge retur, eller få en byttevare, eller et eller andet. Men det er jo præcis det princip, der ikke gælder for Temu og lignende platforme. Det er jo, at de er jo kun er en IT-platform, og dermed ikke er ansvarlig for de varer, de sælger. Og det er jo der, det helt urimelige ligger, fordi at de kan så bare henholde sig til, at man skal klage til den kinesiske producent, men det er der jo ingen, der får gjort. Så det er jo det er en gratis omgang, de har med bare at sælge de her varer. Og igen, som Poul siger, hvis man finder en vare, der er ulovlig, der kan være en oplader, der kan være et eller andet, jamen, så siger Temu, det vil vi meget undskylde, fordi vi vil gerne overholde de nationale lovgivninger. Vi vil egentlig gerne gøre mere end det, plejer de også at tilføje. Så nu har vi fjernet de her varer. Problemet er bare, så er der 17.938.000 tilbage af dem. Og det er altså de danske og europæiske forbrugere, der selv skal finde varerne og finde ud af, at de ikke overholder lovgivninger, at de skader dem. Det kan være kosmetik med huden eller andet. Børn, der sluger et batteri eller et eller andet. Men det er forbrugeren selv, der skal gøre opdagelsen. Og sådan fungerer den europæiske forbrugerlovgivning jo ikke. Det er jo aldrig det princip, vi har handlet efter. Og derfor mener vi, at det er helt skævt.
5: Ja, det er helt skævt, men man sidder også og tænker, altså så siger man fra Dansk Erhvervsside til de europæiske politikere, gør dog noget, men hvordan skal de kunne gøre noget, som foregår inde på kinesisk jord?
9: Jamen, de kan jo bare stille det krav, og jeg siger bare, at hvis man er en platform, der sælger varer fra tredjepart, så er det platformen, der er ansvarlig for de varer, man sælger. Mm. Det er jo principielt ikke så svært at forstå. Altså ligesom, at man
5: hvorfor
9: siger
5: det så
9: til
5: ikke
9: Bilka
5: sket? Hvad er din forklaring på, at det ikke er sket,
9: Poul,
5: Niels?
9: At Poul Thyregod, han skal være ansvarlig for de varer, han selv sælger. Det er jo bare det samme princip, vi gerne vil have til at gælde for de store platforme, fordi så får vi stoppet det her. Fordi så skal de kinesiske varer også leve op til den produktlovgivning, vi har i Europa og i Danmark. Og det er jo blandt andet noget af det, der koster mange penge. Jeg har selv importeret fra Kina. Jeg ved nøjagtigt, hvad der skal til, for at man får lov at importere legetøj og kosmetik og andet. Og det er jo meget af det, der er bekosteligt. Og også det, at vi skal betale told, og vi skal betale moms og alt det der. Og det er jo det, at de danske forbrugere siger, at vi vil hellere handle på Temu, fordi det er så billigt. Jamen, naturligvis er det jo det, fordi de jo ikke er underlagt nogle af de regler, vi andre vi er.
5: Mm. Men hvad er det så politikerne, at vi skal tale med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet lige om lidt, hvad er det, de skal gøre?
9: Jamen, jeg ved godt, jeg lyder negativt. Vi har selv råbt op, og jeg har været den, der har råbt højst, om at politikerne skal gøre noget. Jeg er rigtig glad for, at man har fået øje på denne her problematik, fordi det er en væsentlig problematik. Altså, vi har den jo også i andre industrier, i bilindustrien for eksempel, hvor den europæiske bilindustri er ved at blive konkurreret ud. Alle ved jo godt, at vi i Europa står med ryggen op mod muren, og vi skal gøre et eller andet. Og jeg siger, jamen det her, man har gjort nu, det er jo fint nok. Det løser bare ikke problemet, men jeg siger tak, for I begynder at tage det her alvorligt, og tak, fordi I begynder at forhåbentlig finde nogle veje, der kan gøre, at danske og europæiske virksomheder kan spille efter de samme spilleregler som de kinesiske.
5: Alright. Niels, tak for at være med i orientering.
9: Velbekomme. Fornøjelse.
5: Ja, med din måde. Niels Rarlund, altså e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, som er en interesseorganisation for ca. 18.000 virksomheder herhjemme i Danmark. Og nu fik jeg jo lige teaset for, at der sidder en klar i kulissen, og det er dig, Christel Sallemose. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
5: Medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Altså lige til at starte med, Niels Rarlund, han er i tvivl om, hvordan det overhovedet skal fungere. Kan du fortælle det sådan i en slags elevatortale?
10: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg sad også og tænkte på, hvordan det praktisk skal. Men i dag er det sådan, at der også skal betales moms, så jeg tænker, at man bruger det samme system, som man har i forhold til, at momsen også skal betales. Men vi skal nok få fundet en løsning på det. Men prøv at det her, jeg kan godt forstå, at Niels er frustreret. Jeg deler hans frustration. Jeg har prøvet at gøre platformene, Temu-maskiner osv., ansvarlige for de varer, de sælger i mange år, og der har bare ikke været villighed til det. Men nu begynder der at ske noget, og det her med at fjerne den her 12-fritagelse, det er første skridt. Og så i 2028, så kommer der en reform af vores 12-system, som også vil gøre platformene endnu mere ansvarlige, og så skal vi have revideret noget lovgivning i EU, blandt andet noget, der hedder European Product Act, altså den, og der skal platformene yderligere også have et ansvar, fordi det er rigtigt, det er det, der er kernen i det. De er nødt til at påtage sig ansvaret for de varer, de sælger ind i Europa. Mm.
5: Vi har fundet et klip tilbage fra 2. juni 2024, altså 2 år siden. Allerede dengang, så lød det sådan her.
11: 100.000 pakker med meget billige varer fra Kina strømmer nemlig ind i landet. Ifølge Dansk Industri skyldes det blandt andet, at der ikke er 12 på pakker fra lande uden for EU, men værdi under 1150 kroner. Men det er unfair konkurrence, og derfor skal grænsen fjernes helt, mener seniorchefkonsulent i Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.
12: Den betyder jo, at som forbruger, så kan man købe fra en for eksempel kinesisk webshop noget til 300 kroner, som kommer ind via en pakke, og det bliver ikke fortoldet.
5: Ja, det her klip, Christel, det er jo mere end 2 år gammelt, og nu har I så fundet en løsning, der træder kraft i dag. Den er kun midlertidigt, skal det jo siges. Den gælder først i omgang frem til 2028, og så er I måske klar med en mere permanent og bedre løsning. Men alligevel, hvorfor skal det tage så lang tid at finde en god løsning på noget, som ifølge Dansk Erhvervsliv er så væsentligt et problem?
10: Ja, yes, den ærlige forklaring er nok, at de fleste andre europæiske lande, ud over Danmark, altså først sent har opdaget, at det her det er et gigantisk problem. Vi har vidst det i mange år, fordi danske forbrugere er digitale og har handlet varerne online i mange år. Jeg rejste allerede tilbage i 2020-2021, at vi var nødt til at gøre platformene ansvarlige, men der var ikke opbakning til det i parlamentet eller i EU-systemet, men nu begynder man at se, at det rammer de små erhvervsdrivende i Europa, overalt i Europa, og det har altså været med til at skærpe villigheden til at finde en løsning, for det er en unfair konkurrence, de bliver udsat for.
5: Vi talte med din rådgiver tidligere i dag, som også fortalte, at du så sent som i foråret var i Kina for at diskutere de utrolig mange små og ulovlige pakker med Temu og Shein, hvor du gav dem en opsang, fik din rådgiver sagt. Hvad var det for en opsang, du gav dem?
10: Jamen, jeg sagde til dem, hvornår de påtog sig ansvaret for varerne, de solgte ind i Europa, fordi det burde de. Det er den eneste måde, vi kan løse det her på. Og Temu var sådan lidt mere, ja, men det var de også på vej til og så videre. Men når jeg så spurgte, hvornår det så ville ske, så var de meget, så var der meget uld i mund. Og derfor, jeg tror ikke på deres gode vilje, jeg tror kun på, at vi er nødt til at gøre dem forpligtet via lov. Altså, det skal være sådan, at vi giver dem, pålægger dem ansvaret for varerne. Det er fuldstændig rigtigt, som vi hørte tidligere, også fra ProShop, at de varer, der kommer ind, overholder ikke reglerne. Det vil sige, at de er også med til at skabe et affaldsproblem for os, osv. osv. Så vi er simpelthen nødt til at agere. Og nu begynder der at være en villighed til at gå lidt hårdere til værks, men den er først kommet nu her det seneste års tid til to.
5: Tak for det, Christel.
10: Selv tak.
5: Christel Schaldemose, medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Den her lyd er der måske mange, der kender. Det er sidste gang i mandags, man kunne høre, jeg skulle til at sige, den gode gamle rejsekortstander-lyd. Den gik nemlig på pension, og nu skal vi vende os til de her nye basiskortstandere. De nye standere, de skal bruges af 200.000 passagerer, som ikke bruger rejsekort-appen. Men de her nye standere, de lever ikke op til tilgængelighedslovgivning. Det mener i hvert fald Dansk Blindesamfund, som du er formand for, Diana Stentoft. God eftermiddag. Kom godt lidt tæt på mikrofonen. Ja. Problemet med de her nye standarder, hvad er det?
13: Jamen, problemet med de nye standarder, det er jo helt grundlæggende, at man som blind eller svagsynet stadigvæk godt kan tjekke sit kort ind og ud og få en lyd ud af det. Men hvis man forsøger at tjekke sit barn, sin cykel, sin ledsager eller sin hund ind, så kan man faktisk ikke bruge de standarder.
5: Okay. Og hvad sker der, når man prøver, eller?
13: Jamen, standerne er jo forsynet med en touchskærm for det første, så det at vide, hvor man sætter sine fingre og hvad man egentlig trykker på, det kan man ikke vide, fordi skærmene jo samtidig ikke har noget tale eller noget, der hjælper os til at vide, hvad vi er i gang med.
5: Mm. Og jeg har ikke selv set de nye stander, men de gamle stander, dem kan man se for sig, hvis man har været rundt på stationer de sidste mange år, skulle jeg til at sige. De store, de lysblå og sådan noget. Kunne de gamle stander det der?
13: De gamle standere var faktisk også problematiske. Det, der er forskellen, det er, at vi siden de gamle standere er blevet sat op, har fået en tilgængelighedslovgivning, som er meget tydelig om, at når man laver selvbetjeningsløsninger i transportsektoren, så skal det være tilgængeligt også for mennesker, der ikke kan se.
5: Okay, og det er det, I mener, at de her standere ikke lever op til.
13: Ja.
5: I arbejdet med de her standere, så ved jeg, at I har holdt møde med rejsekort.
13: Det har vi.
5: Hvor mange? 13? Gange har I været til møde?
13: Mange gange okay. Har vi været til møde.
5: Og hvad har I snakket om?
13: Jamen, vi har jo talt med rejsekortet om vigtigheden af at få de her standarder gjort tilgængelige. Vi har talt med dem om, hvordan det er, man har mulighed for at betjene standarder, når man er blind eller svagsynet. Så vi har jo egentlig haft oplevelsen af, at det har været en rigtig god dialog. Men ikke desto mindre, så er vi jo nu der, hvor de nye standarder er dem, man kan bruge, og de er ikke tilgængelige.
5: Mm. Jens Villars, det her, du kommer ind i billedet. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
5: Du er kundedirektør for Rejsekort. Det er jer, der har stået for at opsætte de her nye standere. I har taget Dansk Blindsamfund med på råd. I har talt med dem mange gange om, hvordan man kunne udforme de her standere. Og så er der kommet et produkt ud af det, som ja, de vil sige, vi kan ikke betjene os med det, eller vi kan ikke bruge det.
14: Ja, der tror jeg nok, jeg lige vil understrege til at starte med, at det for blinde og svagtseende har samme muligheder for at rejse, som de havde den 29. juni, som de har i dag den 1. juni. Det er ikke det samme, at vi ikke skal lave nogle forbedringer på de gule tjekpunkter, vi har sat op nu til basiskort, fordi udfordringen er, som Diana rigtigt siger, at hvis man skal have en medrejsende med, altså en voksen eller et barn, at så skal man på den her touchskærm, skal man så jo kunne finde ud af, hvordan man skal trykke hende. Og det er den samme oplevelse, der var på de gamle blå standere, som vi kender. Og det, der også er forskellen, det er jo, at tidligere, der skulle man jo finde mellem tre forskellige standere, en til at tjekke ind, en til at tjekke ud, og en til netop at tage medrejsende med. Det har vi nu samlet i én stander til samme funktion, så det bliver nemmere at finde og bruge på den måde. Så er det rigtigt, som Diana også siger, at vi har holdt rigtig, rigtig mange møder med Dansk Blindesamfund, og øvrigt også Danske Handicaporganisationer og seniororganisationer, omkring, hvordan er det, vi forbedrer de her løsninger. Og mange af de møder, som der er blevet brugt, er jo ikke kun blevet brugt til de her gule checkpunkter. Det er faktisk også blevet brugt til vores rejsekort-app, som har været med til, at rejsekort-appen faktisk er blevet super, super god i forhold til blinde, og også har gjort, at der er rigtig mange af dem, der bruger den.
5: Men hvis du siger, at jeg har problemer med de gamle, de levede heller ikke helt op til det niveau af sådan hjælpemidler til de blinde, som I kunne have drømt om. I har taget Dansk Blindesamfund og andre organisationer med på råd i de her nye stander. At der så kommer et produkt ud af det, som Dansk Blindesamfund siger, men vi kan ikke betjene det, det er vel ikke tilfredsstillende. Har I sådan bevidst valgt ikke at lytte til det input, de er kommet med?
14: På ingen måde. Vi har lyttet rigtig meget til det input, der er kommet med. Og det, der er forskellen på de gamle rejsekortstandere og så det nye, det er, at selvom jeg siger, at situationen den er den samme nu, det er bare vigtigt lige at understrege, at man kan stadig godt rejse, hvis man er blind eller svagt seende, at det er, der kommet en ny lovgivning.
5: Men hvad er grunden? Hvad er grunden til, at den ser ud standarden, som den gør nu, på en måde, hvor de Dansk Blindesamfund siger, at vi kan faktisk ikke rigtig benytte os af den?
14: Jo, men det, som Dansk Blindesamfund siger, og som jo er helt korrekt, det er, at der kommer en ny lovgivning på området, der skal løfte og forbedre mulighederne for at bruge de her selvbetjeningsautomater, som det kaldes i den her lovgivning. Og det er en helt spritny lovgivning, der kom her i sommer sidste år, og hvor der ikke rigtig er praksis for, hvordan den skal efterleves. Og det er det, vi har været i dialog med, fordi det er ikke sådan en nem lovgivning lige at læse, hvad det er, man skal gøre. Og det er derfor, vi har haft de mange møder med Dansk Blindesamfund og også fået testet de her ting. Og bare et eksempel på, at vi har lyttet, det er jo, at det er, nu sagde du selv, du ikke havde set de her i checkpunkter, men de har sådan en gul farve. Og det er faktisk en farve, vi har valgt i samråd med blandt andet Dansk Blindesamfund, for svagtseende har mulighed for at kunne se det. Vi har også været inde og teste de her lyde, at når man tjekker ind og når man tjekker ud, at der er en stor forskel, så man er klar over det, fordi man ikke kan jo se på skærmen.
5: Diana Stintoft, føler I, at I har hørt?
13: Ikke rigtigt, eller vi føler i hvert fald, at vi måske nok er blevet hørt, men ikke godt nok. Og når Jens siger, at loven trådte i kraft sidste år, så er det jo sådan, at loven altså er gældende for de produkter, der bliver taget i anvendelse, altså de selvbetjeningsløsninger, som bliver taget i anvendelse. Loven trådte faktisk i kraft allerede i 2022, så der har jo været rigtig god tid til at sætte sig ind i, hvad loven egentlig indbefatter, også inden man overhovedet lavede udbuddet og få afklaret det. Så vi er nok ikke helt enige i, at det er en spritny lov. Den har faktisk eksisteret i 4 år nu.
14: Okay, det vil jeg så medgive, hvis jeg fik sagt, at den var helt spritny. Men pointen egentlig er, at der er ikke praktiske erfaringer med, som vi kan læne os op af i forhold til, hvordan man skal forstå de mange komplekse krav, der faktisk er i lovgivning. Og hvis jeg bare lige må fortælle, hvad det er, vi er i gang med lige nu med Dansk Blindesamfund, så er det jo faktisk at få lavet det, man kalder taktile elementer, altså noget blindskrift, som man kan mærke med sådan nogle gummidutter eller plastikdutter på selve touchskærmen, hvordan man så finder ud af, om man så trykker på voksen eller på hund på den her touchskærm, så den ikke er helt blank.
5: Men man tænker, hvorfor skal rejsekortet et sted hen, hvor Dansk Blindesamfund overvejer at gå videre med en klage over jer, fordi på grund af lovbrud, i stedet for at lave en stander, som har taktile elementer, som taler til de blinde. Der går vel ikke noget af de mennesker, som ikke har et handicap af, at standeren ser ud på en anden måde ved, at den er har noget nubret, som man kan fornemme, eller den siger nogle lyde. Hvad er forklaringen på, at I ikke bare har lyttet til Dansk Blindesamfund, og så lavet en stander, som de også er glade for? Altså, er det fordi, det er dyrere? Er det fordi, det er mere kompliceret? Vil det tage for lang tid? Hvad er forklaringen?
14: Ja, der er mange, nu sagde du mange ting. Den ene ting lige, hvis jeg siger, der er jo ikke begået noget lovbrud. Dansk Blindesamfund, som har sagt, at de vil indgive en formel klage, eller i hvert fald overveje det, men der er jo ikke noget lovbrud i det her, fordi vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan man fortolker.
5: Det mener ikke, at lægge op til tilgængelighedsloven.
14: Det er korrekt. Det er så ikke et lovbrud. To, så sige, der har du så ret i det, i det ene af det netop. Jamen, det er jo kompliceret at lave det her, fordi når vi laver de her løsninger, så skal de også virke. Det er jo ude, som Diana også sagde, i hele det kollektive transportnet. Så når vi laver noget, så skal det være robust, og det skal være holdbart i mange, mange år ud i fremtiden. Og det er det, vi blandt andet har brugt en række møder, hvor vi udelukkende har siddet og kigget på det her med de taktile elementer. Vi har udelukkende siddet og kigget på lyde, eller hørt på lyde, i samarbejde med Dansk Blindesamfund og også andre handicaporganisationer. Og det er så det, vi løbende nu begynder at få implementeret på vores checkpunkter, så de blinde og svagtseende får nogle bedre muligheder, end de har haft sammenlignet med det tidligere system.
5: Mm. Diana Stintoft, det skal du lige svare på. Altså, at det er på vej. Er det svar nok til dig?
13: Det synes jeg bestemt ikke er svar nok, fordi det kan da godt være, at vi som blinde og svagsynede har de samme muligheder, som vi havde, men vi har stadigvæk en lovgivning, som siger, at vi skal have mulighed for at benytte de her selvbetjeningsløsninger på egen hånd, uden at skal bruge hjælp fra andre mennesker. Og den mulighed har vi jo ikke i dag, selvom der findes en lov, der faktisk siger, at vi skal. Så vi er til enhver tid klar til at tage dialogen. Selvfølgelig er vi det. Men vi mener ikke, at når vi har en lov, der er så eksplicit om, at vi som blinde og svagsynede skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre, så kan man ikke komme bagefter og sige som en eftertanke, at når ja, vi skal også finde nogle løsninger, så håber vi fremadrettet, at det er noget, man tænker med fra start.
5: Og som en, der har gået til alle de her møder og deltaget i dem, altså hvad er din egen fornemmelse? Hvad handler det om, når de her ønsker, I har haft, ikke er blevet efterkommet?
13: Jamen, altså, ja, hvad handler det om? Det er svært at sige, fordi møderne har jo sådan set været udmærket, og det er jo også derfor, vi bliver frustreret, tror jeg, jeg vil sige, og vores medlemmer bliver jo stærkt frustreret, fordi de jo oplever, at det, de troede skulle blive godt, fordi vi havde fået en ny lovgivning, det faktisk viser sig alene at være altså en kopi af det, vi havde, og vil jeg gerne tilføje, med langt færre stander på stationerne, og det er jo også noget af det, som er rigtig svært for blinde og svagsynet, og som vi har påpeget, at når man reducerer antal stander, så skal man fumle rundt længere tid, når man kommer til en station for at finde standeren. Så for os så er tilbuddet bestemt ikke blevet forbedret med basiskortet.
5: Jens Villers fra Rejsekort, er du tilfreds med den proces, I har haft med Dansk Blindesamfund?
14: Jeg synes faktisk lige indtil til i dag, at vi har haft en super god proces, og det ved jeg også, at vi bliver ved med at have. Og det skal jeg forstås sådan, at når Diana siger, at vi er lige til at gå ind i dialog i Dansk Blindesamfund, så vil jeg sige, at vi har jo en dialog.
5: Men synes du, der har været en dialog, altså når I ikke lytter til meget af det, de har sagt?
14: Ja, men der har jo været en dialog. Vi havde så sent som i sidste uge, havde vi møde med Dansk Blindesamfund omkring de her taktile elementer, hvor vi testede nogle forskellige prototyper, vi havde med på, hvordan det skulle sætte ind. Og jeg er også nødt til lige at opponere imod, det er ikke en eftertanke det her. Vi har jo været i gang med og gennemgå det her siden januar måned sammen med Dansk Blindesamfund.
5: Men du kan godt høre, at der er sådan lidt komiske ali over det, at du står og siger, at vi har haft en god proces, og så står Dansk Blindesamfund lige ved siden af dig og siger, vi har ikke en proces eller en fornemmelse af, at vi er blevet hørt i det her, og du siger, at alt har fungeret, som det skulle.
14: Jeg har ikke sagt, at alt har fungeret, som det skulle, eller det blev implementeret, som man havde ønsket, men vi har jo haft en dialog hele tiden, og det er det, som, hvis Diana siger, at det har vi ikke haft, det er det, jeg opponerer imod, og det er heller ikke en eftertanke, det her.
5: Er det noget, der, hvornår kan Diana og andre blinde og svagtynde, hvornår kan de forvente at kunne træde på en dansk station og blive betjent, så de kan forstå standerne og ja, komme afsted?
14: Det kan jeg ikke love, hvornår de kan det. Det, jeg kan love, det er, at vi får lavet en holdbar løsning i dialog med dem, hvor vi har udgangspunkt i, hvordan brugernes særlige behov i forhold til det her, de bliver efterledet på en fremtidssikker måde.
5: Diana Stentoft fra Dansk Blindesamfund, jeg ved, I overvejer at sende en klage afsted til Trafikstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i forhold til overtrædelse af tilgængelighedsloven. Kommer I til det?
13: Det forventer jeg faktisk, vi gør, fordi Jens siger noget meget rigtigt, når han siger, at vi har brug for at få afklaret, hvad rammerne for den her lovgivning er. Og når vi indsender en klage, så er det jo også en mulighed for at få den afklaring.
5: I hvert fald tusind tak til begge to for at komme i studiet og tage snakken. Diana Stentoft, formand for Dansk Blindesamfund. Og også tak til dig, Jens Villars. Du er kundedirektør for Rejsekort, som altså har stået for at opsætte de her nye basiskortstandere. Trafikstyrelsen, som er dem, der blandt andet forventes at modtage klagen fra Dansk Blindesamfund, er vendt tilbage med et skriftligt svar til os. De skriver, hvis Trafikstyrelsen modtager en klage, vil vi vurdere sagen på baggrund af de konkrete forhold og reglerne i tilgængelighedsloven. Det indebærer blandt andet at høre den virksomhed, der klages over. Og det er altså Trafikstyrelsen fyr tilsyn med overholdelsen af reglerne i den her tilgængelighedslov. Vi må se, hvad der sker. Tak til begge to i hvert fald. Nu skal det handle om den nye film Citizen Vigilante, som er blevet forbudt i Tyskland, fordi det tyske filmklassificeringsnævn, som de hedder, de mener, at den opildner til vold mod migranter. Og den film, den har du set, Joachim B. Olsen. God eftermiddag. Du skulle være der. Kan du høre mig, Joachim?
15: Det kan jeg.
16: Ej, hvor er det godt. Du er politisk kommentator på BT, og inden vi lige kaster os over, hvad det er for en film, så skal vi måske bare lige starte med et klip fra traileren.
6: You are all being used.
7: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
8: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
16: Ja, dyb herrestemme her fra hovedrolleindehaveren. Joachim, vi kan høre, der er fart på i denne film. Hvad handler den om?
15: Jamen, det er en selvtekstfilm, som handler om en mand, sådan en, der arbejder med finansiel virksomhed. Altså sådan en meget velklædt, velfriseret mand, som simpelthen går rundt og hævner overgreb, voldsepisoder, begået af folk med anden etnisk baggrund.
16: Okay. Altså, og hvor er vi henne i verden?
15: Ja, vi ved faktisk ikke. Vi er i Europa, det ved vi. Men man får faktisk ikke at vide helt præcist, hvad land det er, og det er nok en pointe i sig selv. Jeg fik fornemmelsen af, at det var Tyskland, men det kunne lige så godt have været England.
16: Mm. Er det en god film?
15: Altså, at skuespillet er ikke specielt godt. Altså hovedrolleindehaveren der, kan man godt se, er en professionel skuespiller, som har lavet film før. Men ellers så er det man må kalde en B-film, rent skuespillermæssigt.
16: Ja, og den er jo kontroversiel på mange måder, fordi du nævner lige hovedrolleindehaveren Armie Hammer. Det var også ham, der var i en større MeToo-skandale og røg, jeg skulle til at sige, ud på knæ og albuer i Hollywood, selvom han var en af de store stjerner. Han har så fået muligheden her igen. Det er en ting, der er kontroversiel ved den, men den har også skabt stor debat og blevet bandlyst, fordi den angiveligt opildner til vold mod migranter. Hvad tænker du om de tyske forholdsregler i den her film? Altså, de simpelthen vælger at bande den?
15: Ja, det synes jeg er problematisk. Altså, man kan sige, det er jo den bedste reklame, en film af den her kvalitet kan få. Altså, det giver den jo sådan lidt en kult status, og så synes jeg da også rent principielt, at det er et problem, at man på den måde laver et indgreb i ytringsfriheden, fordi det er jo en film, og jeg vil også sige, at det er en film, som man på mange måder har set før. Altså, det er sådan en helt klassisk selvtekstfilm, som man kan sige Taxi Driver, som så var noget bedre kvalitet, men en mand ser rødt, Dirty Harry. Altså, der er jo masser, det er jo en genre, selvtekstgenren, og der ligger den så helt i kølvandet på andre film i forhold til temaet. Men det, der så gør det kontroversielt, det er jo så, at det primært i hvert fald er indvandrere, det går, som han hævner sig på, som altså har begået forbrydelser og grove forbrydelser i filmen.
16: Ja, og temaet er vel, at Europa står i en situation, hvor rigtig mange mennesker fra hele verden er kommet til Europa som migranter, og det er noget med at tage kontrollen tilbage, som vi også hører ham sige i klippet, altså om at gøre, hvad der er rigtigt, når der er nogen, der angriber ens land. Er det det, der ligesom er temaet?
15: Ja, det den spiller på, det er jo de der helt tydelige frustrationer, som der jo er i europæiske befolkninger mange steder. For eksempel i England, i Tyskland. Altså, vi har jo haft de her sager inden for det sidste. Der var sagen om Henry Novak, som blev stukket ned i England, hvor myndighederne jo ikke troede på ham, hvor de satte håndjern på ham, selvom han sagde, at han var blevet stukket i brystet, og så stod gerningsmanden lige ved siden af og sagde, at han kaldte mig noget racistisk, og så troede de på ham. Den spiller på temaet fra den her grooming-sager. Altså mange, mange engelske piger, som blev groomet af pakistanske mænd i England. Den her kæmpe, kæmpe store skandale, der har været. Eller sagen om, senest har vi haft den her sag med, hvad var han hed, Louis Hervé, nede i Frankrig, som også blev lynchet, hvor nogle af dem også havde anden næstet baggrund. Den spiller på de frustrationer, den enorme vrede, der er i Europa, rigtig mange steder med vold begået af folk, primært fra Mellemøsten, og den her følelse af, at myndighederne ikke tager det alvorligt. Det er det, den spiller direkte ind i.
16: Mm. Og uden at spoile alt for meget, så vil jeg gerne lige spille et klip fra slutningen af filmen, hvor nyhedsvært i den grad, kan man sige, sætter to streger under filmens budskab.
17: does this mean for our legal system? Is this vigilante only stepping in because our system has failed to ensure safety and justice for the public? Stay safe out there, and thank you for watching World News.
16: Ja, er den her selvhævdsmand kun et produkt af et system, som ikke tager sig af problemerne? Den her film, altså, der er sikkert nogen, der vil sige, at den er sort-hvid, og den kommer nok ikke til at vinde noget i kan, Joachim, men tror du, det er en film, der kommer til at vække genklang? Tror du, det er en film, man kommer til at se rundt omkring i Europa?
15: Det er jeg ret sikker på. Der er jo det der med sådan nogle selvtægtsfilm, at de jo, du ved, hvis man føler, at der ikke er retfærdighed i samfundet, så giver det jo en tilfredsstillelse at se film, og det er også et af temaerne i film. Altså noget af det, der går igen i film, det er, at man ser clips, altså selvfølgelig falske clips fra sociale medier, hvor folk træder frem og hæpper på den her selvtægtsmand. Altså han bliver en helt, han bliver en folkehelt. Det er sådan, han bliver fremstillet som en, der endelig gør noget ved det, når myndighederne har fejlet, som de har. Altså jeg kan godt sige, at filmen starter med, at en kvinde kommer gående med sit lille barn, og så kommer der en mand gående forbi anden etnisk baggrund og stikker en kniv ind i hende. Det er sådan, den starter, og så er den ligesom i gang i det tema.
16: Mm. Vil du anbefale andre at se den?
15: Ja, altså det vil jeg nok, både fordi at som jeg sagde, den bliver jo diskuteret. Mm. Og så synes jeg også sådan rent principielt, det der med at forbyde kunst lige meget, man synes, det er godt eller skidt, det byder mig sådan set på det personlige plan imod. Og så er dagsordenen, altså det der filmens budskab, det er jo nok et, som man skal tage meget alvorligt.
16: Tak for at fortælle om filmen, Joachim.
15: Det var så lidt.
16: God dag. Joachim B. Olsen, altså politisk kommentator, og ja, lige i dag også filmanmelder. Ja, sådan her lyder det med nok stor sandsynlighed flere steder i Venezuela i dag, fordi redningshold stadig er i gang med at lede efter levende personer, som ja, ligger under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv, der sidste uge ja, raserede landet 2 kraftige jordskælv. Antallet af dræbte er steget til 1943, 10.500 meldt såret og op mod 50.000 formodes fortsat at være savnet. Og nu advarer FN også om, at tusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i det hårdt pressede land. Min kollega Mathias Holm, han talte inden udsendelsen med Peter Rode Schultz, katastrofechef i Røde Kors, og spurgte ham blandt andet, hvilke meldinger de lige nu får fra Venezuela.
18: Men vi får de samme meldinger om, at der er akut brug for nødhjælp, og det er, som du også nævner, specifikt husly, mad og adgang til vand til de folk, som har mistet deres boliger. Det er selvfølgelig den ene del, og så er vi også stadigvæk i gang med det akutte redningsarbejde. Vi har specielt trænede teams, som hjælper regeringen og alle de andre teams, der er kommet ind, også med at finde folk i murbrokkerne. Så der er et hektisk arbejde i gang på nuværende tid.
19: FN melder jo også om, at 10.000 viser mennesker har akut brug for mad og husly. Hvordan går det med at få nødhjælp ind i landet?
18: Ja, det er nok mest svært på nuværende tidspunkt at få nødhjælp ud til de rigtige områder og alle de berørte områder. Der er rigtig mange vejene, som ikke er blevet ryddet endnu, hvor man faktisk kun har adgang med motorcykler. Det vil sige, at vi har svært ved at komme frem med lastbiler. Vi har også svært ved at komme frem med ambulancer nogle steder. Vi har også etableret et felthospital og har ambulancer i landet, som hjælper med at få folk til skadekommet frem til hospitalerne. Og det er rigtig svært nogle af de her steder, fordi at vejene er blokeret af sammenstyrtede bygninger og andre ting, der ligger. Så det er den udfordring, der er på nuværende tidspunkt, det er, at der ikke er ryddet rigtig mange af områderne, og det er specielt de steder, hvor, som er, hvad skal man sige, ekstra hårdt ramt.
19: Et af de hårdeste ramte områder, det er havnebyen La Guarda. Her har flere beboere slået til op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de håber på, at familiemedlemmer når at blive fundet og reddet i live. Lad os lige prøve at høre Rose, som er en af dem, som leder efter et familiemedlem.
20: Jeg er ikke her, og jeg er ikke her, så det er noget, som identificerer, at min mor er her. Noget, som pertenecer til hende.
19: Ja, det han siger det her, det er, jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende, noget, der viser, at min mor er herinde, siger Rose. Hvad er de største barriere for nødhjælpsarbejdet lige nu?
18: Jamen, det er jo at finde alle de mennesker, som er begravet under mordbrokkerne. Det er jo et kæmpestort stykke arbejde, og selvfølgelig er der jo rigtig meget fokus på at se, om man kan redde folk ud i live. Men i og med, at det er så omfattende et jordskælv, der har været der, så er det jo kæmpe arbejde at sørge for at kunne finde frem til folk og få folk reddet ud af bygningerne, også efterfølgende, hvis man skal identificere folk. Det kræver rigtig en stor indsats, måske en kæmpe stor indsats i forhold til at få det i gang. Og så samtidig, som jeg nævnte, så er der også behov for at etablere husly til alle de folk, som ikke har et sted at bo, eller som er bange for at gå tilbage til deres bygninger. Fordi en af de ting, vi også er udfordret af, det er, at der er rigtig mange efterskælv. Der har været over 500 efterskælv siden jordskælvet. Og det sidste store sådan efterskælv, det var så sent som i mandag. Så det er jo også en af de udfordringer, der er i forhold til at kunne komme frem og yde den hjælp, der er behov for.
19: Hvad er procedurerne for at få etableret husly?
18: Jamen, det er jo enten at bruge de etablerede faciliteter, der er. Det kan være et sportsstadion, det kan være en skole, det kan være andre bygninger, som stadigvæk står, og det er der jo heldigvis bygninger, der gør. Og så etablerer man selvfølgelig steder, hvor folk kan være der, men det vil sige, der skal madrasser, der skal tæpper, der skal jo være adgang til sanitære forhold, der skal være vand, og der skal være mad. Så det er hele det arbejde med at sørge for, at folk har et sted at være, og de faktisk kan have adgang til det helt basale, som der er behov for, når du har mistet dit livsgrundlag og dit hjem. Og det er en del af, altså, man siger, det er en del af det arbejde, vi også gør som Røde Kors, og prøver at få så meget nødhjælp ind i landet. Vi har allerede rigtig mange tons nødhjælp, som er blevet bragt ind fra vores lager i nabolandet og i regionen. Men der er jo rigtig store behov, når der er så mange mennesker, der er blevet påvirket.
19: Ja, så til sidst, altså, hvordan sikrer I så, at det nødhjælpen kommer frem til de mennesker, som har mest brug for den?
18: Jamen, vi prøver jo selvfølgelig altid at hjælpe de folk, der har allermest brug for det. Det er jo altid vores kernefokus som en del af det, og vi koordinerer selvfølgelig med regeringen og FN og andre organisationer i forhold til det. Men det er som sagt svært at sikre, at alting kommer frem så hurtigt, som vi ønsker, på grund af de udfordringer, som jeg allerede har nævnt. Men vi prøver selvfølgelig at sikre, at dem, der er allerhårdest ramt, er dem, der får den hjælp, de har behov for.
16: Ja, lød det fra Peter Rode Schultz, katastrofechef hos Røde Kors, og det sagde han til min kollega Mathias Holm. Vi skal vende os mod VM, og nærmere bestemt England. De engelske herrer, de gik ubesejret gennem gruppespillet, som efter hver kamp har fået de engelske fans til at synge det her.

0: Ja, fodbolden kommer hjem igen. Matthew, Jeffrey, god eftermiddag.
1: Hallo. Jo, hej.
0: Hej. Bliver der sunget Football's Coming Home på den britiske pop, The Jeffrey, på Nørrebro i København?
1: Yes, den er, altså, det spiller vi på vores lydsystem på repeat. Og det er bare god stemning her. Det er bare fyldt med britter, og folk synger meget, meget højt.
0: Okay, vi skal lige have dig på plads. Matthew, Jeffrey, du er englænder. Du ejer den britiske pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Hvordan har du fejret Englands færd, ubesejret færd, har jeg lyst til at sige, gennem VM-slutrunden indtil videre?
1: Ja, men jeg tror, som i England, altså, vi er bare vant til det her op og ned hele tiden. Den har ikke været den bedste performance, kan man sige, for vores drenge. Men jeg tror, altså, vi er bare vant til det her russebane.

0: Okay, du er gået udenfor. Kan jeg næsten høre på det hele?
1: Ja, nu er jeg udenfor, fordi det vil være muligt at snakke med jer.
0: Okay. Så, og stemningen er god, går jeg ud fra?
1: Rigtig god. Rigtig god stemning. Jeg tror, at det er høj forventning, at Englands... Altså, nu skal det bare komme hjem igen. Og Kongo skal vi bare slå.
0: Kan du ikke prøve at bevæge dig lidt ind, så vi kan få en fornemmelse af stemningen?
1: Yes, okay, men det bliver højt.
0: Det bliver højt, lad mig høre.
1: Eller, jeg ved hvad stemmer, så jeg kan næsten ikke komme ind i døren. Okay, to sekunder. Må lige komme igennem her. Godmorgen, England! Jeg ved ikke, om du kan høre noget, men det er milliard mennesker. Og de skal lige ville synge nationalsangen, så jeg tror, det kommer til at gå lys lige om et sekund.
0: Jamen, jeg sidder her med TV'et tændt, og jeg kan se, at spillerne er på banen. Der bliver givet high fives, og der skal synges nationalsang. Hvad er dine forventninger til aftens kamp, Matthew?
1: Det skal vi bare vinde, og det skal helst ikke komme lige til sidste øjeblik. Så jeg regner med Harry Kane. To for ham. Altså en for Rashford, så ser jeg 3-0.
0: 3-0 til England?
1: Det tror jeg.
0: Okay, det er alligevel en del mål, der skal scores. Hvor langt, altså, du siger, it's coming home, går ud fra.
1: Ja, det kommer home, altså, it's coming home hver gang, det er VM eller Europa.
0: Mm. Hvad, er det også din realistiske forventning med det engelske hold, som du ser spille ved den her slutrunde?
1: Ja, men altså, det sidste tre kampe har ikke været vores bedste performance. Jeg vil sige, i mod Croatia gik det godt. Der var lidt håb på, men de sidste to kampe har der været lidt flade. Så det skal virkelig ske noget i aften, så man kan begynde at tro på, at det endelig igen coming home.
0: Mm. Matthew, tak for at være med, og god fornøjelse, og held og lykke, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, tusind tak.
0: Ha' det godt, altså Matthew... Hej, hej, Matthew Jeffrey, altså englænder ejer af den britiske Pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Og skruer lige op for TV'et her, hvor kampen skal til at gå i gang. Det engelske hold har lige fået taget et foto, og nu siger dommerne hej til hinanden. Og hvis man har tid, så synes jeg, man skal sætte kampen på. Den spiller på DR1. Og 3-0 til England lyder det altså fra Matthew Jeffrey, som tror på, at de kan tage den hele vejen.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
3: lad os mødes her, os søvnløse sjæle, og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: To timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
0: Klokken den nærmer sig 6, og vi skal gøre plads til en radioavis. De sidder også på livet løs derude, den gode redaktion, og sætter et program P1 Morgen sammen til i morgen. Jeg ser, der lige kommet en nyhed ind på min computerskærm her. Der står, at Carlsberg forventer at sætte rekord, når det gælder salg af alkoholfri øl på festivaler. Der er jo anledninger nok til at drikke øl, om det er VM, som vi lige har talt om, eller om det er festivaler. Henrik Fredvig, salgsdirektør i Carlsberg, siger, at der på årets første festivaler allerede er solgt flere alkoholfri øl end forventet. Det peger på, at vi sætter en ny rekord i salget af alkoholfri øl på festivaler den her sommer. Og der er sket en stor vækst, kan man læse. Men altså, måske meget sundt, når sommervarmen har været så varm, som den er, at man ikke lige dejser om. Der er ikke mere orientering for i dag. Til rettelæggelsen, den stod Nikolaj Sander for i studiet. I dag var det Thomas Tjerransen, og det er også samme hold igen i morgen, hvor der er mange flere nyheder fra ind- og udland perspektiver og filmanmeldelser, jeg skal komme efter dig. Tak fordi I lyttede med, og kan have en fortsat rigtig god aften.
5: Havet har taget imod den stigende varme, såvel som vores CO2-udledninger, men krisen er ikke forsvundet. Den er bare blevet gemt væk under overfladen. Nu har havene omkring os fået feber. Vandet bliver varmere, surere og mere iltfattigt. Men kan den ene stød blive den

0: anden sprød. Kan naturgenopretning blive en ny blå forretning, når livet skal tilbage under overfladen? Det spørger Lars Trier Mogensen om i Guld og Grønne Skove efter radioavisen. Klokken er 5.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager der til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave. Blandt dem er forfatter til flere havebøger og foredragsholder Jen Frydensberg Egebak, der også har køkkenhavekurser i egen have.
4: I år har jeg lavet 2 ekstra kurser i efterårssæsonen, fordi at de var så hurtigt væk, de pladser, som jeg havde oprettet, så jeg blev nødt til at lave nogle flere pladser simpelthen.
1: Også hos Landsforeningen Praktisk Økologi, som har siden havenyt.dk med mere end 1 million unikke besøgende hver måned, kan se, at der er øget trafik. Og en af dem, som for første sæson dyrker sin køkkenhave, er Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
5: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
1: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radio viser med Caroline Christensen.
6: Du lytter til P1.
7: Havet har skjult klimakrisen for os. Tag ud til en kyst med en dansk fjord på stranden, eller måske ude på en lille ø her en varm sommerdag. Og man vil umiddelbart tro, at alt er, som det plejer. Vandet ligger der over skulper, blåt eller grønt, måske lidt grumset. Mågerne skriger, der kan være børn i strandkanten. Der er ikke noget, der brænder, ikke noget, der vælter kaotisk rundt. Og netop derfor er det så let at overse. For nede under overfladen er havet begyndt at ændre karakter. Det bliver varmere, det bliver surere, og nogle steder bliver det så ildfattigt, at livet flygter, før det dør. Havet har i årtier gjort os en tjeneste, som vi næsten ikke har opdaget. Havet har opsuget en stor del af den ekstra varme, vi har fanget i klimasystemet. Havet har taget imod en meget stor del af den CO2, vi har sendt op i atmosfæren. Men intet af det er gratis. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. For er det virkelig muligt, både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når havet tager imod varmen, får det feber. Når det tager imod CO2, ændrer kemien sig. Og når vandet bliver varmere, bliver det sværere at holde på ilten. Det er ikke en spektakulær katastrofe. Det er en langsom forandring af selve havets indre tilstand. Et hav, der ser levende ud fra overfladen, men langsomt mister vejret nedefra i febervandet. Og når noget begynder at gå galt, så begynder det også at være nogen, der regner. Regner den ud og ser fidusen. For når fjorde, kystvandet bliver uklare, algefyldt og ildfattige, så opstår der nye markeder. For sensorer, rådgivning, muslinger, tang og ålegræs. Det ene stød kan blive den andens brød, også til havs. For dårligt havmiljø er ikke kun et nederlag for naturen. Det kan også blive en forretningsmodel. Jo større problemet bliver, desto større bliver markedet for løsninger. Lyder det for kynisk? For indtil videre har havet altså skjult krisen for os. Nu begynder krisen at vise sig i havene omkring os. Også her midt i den på overfladen postkort-idylliske sommerferie. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor Stig Markager fra Aarhus Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, Lisbeth Jes Plister. Hun laver en ny forretning på blå biomasse. Velkommen til Febervand, første afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Det kom som et chok for mange, hvor meget rent drikkevand betød for næsten alle danskere. Under valgkampen var det ligesom den dagsorden, som fuldstændig ryddede bulen, og var noget, der også endte med at forpligte et meget, meget bredt flertal af partierne til nu at gøre nogle formentlig drastiske ting for ligesom at redde vores grundvand på land. Det viser, at vand på en eller anden måde betyder noget, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at den mobilisering, der er sket i forhold til vand på land, om den på en eller anden måde kan rulles videre ud, ikke kun ved de nære kyster, men også måske med havet. Altså, Liselotte fra Tænktanken Hav, altså, tror du, at man ligesom kan flytte hele den folkelige kraft fra kampen for rent drikkevand til også på en måde at forstå de lidt større kredsløb, der også er i forhold til havvandet?
8: Ja, det tror jeg helt sikkert på. Vi er jo faktisk en stolt havnation. Det er bare ligesom om, det har vi glemt, og vi har taget det lidt for givet. Der er en kæmpe bevægelse i gang, dels i min egen generation. Jeg tænker, du og jeg, Lars, er nogenlunde jævnaldrende. Jeg tror faktisk, jeg er lidt ældre. Men der er en kæmpe bevægelse i gang, hvor vi faktisk kærer os om vores samfund og vores nære samfund, herunder også havmiljøet.
7: Men var du lidt overrasket, da du så under valgkampen, som jo nu efterhånden er et stykke tid siden, også fordi, at regeringsforhandlingerne trak så meget ud, men overraskede det alligevel, hvor stærk en mobiliserende kraft vand var?
8: Nej, faktisk ikke. Og jeg synes jo, fra et havperspektiv, synes jeg faktisk også, at regeringsgrundlaget er landet et godt sted i forhold til at tage fat i de ting, der er nødvendige. Så nej, det kom egentlig ikke som den store overraskelse for mig.
7: Helene Hækkel, når du ser, hvad vand på land betyder, ser du også der, at det ligesom er noget, der kan bruges til at rykke perspektivet og sprede ud?
9: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg er meget enig med Liselotte. Altså, jeg synes, Liselotte nævnte tidligere det her med, at vi alle sammen bor maks 50 km fra vandet. På den måde er det jo ret unikt, at vi alle sammen har et forhold til det her. Så det der med ligesom at få overført den der logik, har du lyst til at drikkevand med nitrat i, med alle de risici, der er, tarmkræft og hvad vil jeg for det, til hvad det egentlig betyder for vores hav, at vi har den industri, vi har. Det tror jeg helt bestemt, der er et kæmpe mobiliseringsaspekt i, fordi det er nært. Det er meget nærere end mange af de andre natur, miljø, klima. Emner, vi ellers skal håndtere i det her samfund.
8: Plus, at man har jo set de konsekvenser, som kvælstofudledninger har haft og sådan noget, ikke? Altså, det er jo også med til at skabe en øget bevidsthed og sådan en call to action, altså, og en bekymring for verden. Vi har jo 70% af kloden, der er dækket af hav. Det vil da være underligt kun at beskæftige sig med de 30, og ikke ligesom have et ejerskab og et følgeskab og et engagement og en kærlighed, ikke mindst, til havet.
7: Til at tråle ned langs havets mange bundlinjer får jeg her hen over sommeren hjælp fra Liselotte Hove Stockholm, der er direktør i Tænketanken Hav. Hun skal hjælpe med at kigge ned i det hav, vi normalt kun ser ovenfra. Og fra Helene Hækkel, chef for politik i Den Grønne Tænketank-serie. Hun skal hjælpe med at se nogle af de beslutninger, vi måske bliver ved med at udskyde. Og vi begynder med at dykke ned i havet som en stødpude for både CO2-udledning og globale temperaturstigninger. I årtier har havet beskyttet os mod den fulde opvarmning. Men spørgsmålet er, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, den evne til at opsuge, være stødpud for klimaforandringerne, er den allerede nu ved at sende en regning mod os, som vi har undervurderet?
8: Tak for invitationen, først og fremmest. 70% af vores klode er dækket af hav. Det er som om, at vi nogle gange har glemt at passe på det, og hvor vigtigt det er, at det faktisk netop er den stødepude, som du siger der. Så ja, vi har glemt det, og vi har glemt, hvad kan man sige, at passe på havet i dens kapacitet til at passe på. Så det har vi.
10: Hvorfor tænker vi ikke mere på havet?
8: Jamen, jeg tror, du indleder med det i starten, hvor du siger, at til at dykke ned under havets overflade. Vi kigger ud over havet og tænker, gud, det har det godt. Det har det ikke, og vi har ikke passet på det. Vi har igennem årtier jo haft for høj kvælstofudledning. Vi har en kemisk forurening, der er markant. Vi har øget fiskeri. Så vi har jo presset havet ud over det, man kalder dets bæreevne. Og nu står vi med håret i postkassen og tænker, ups, hvad gør vi nu? Så ja, det er på rette tid, at vi mander op og gør noget mere, end det, vi har gjort hidtil.
10: Helene Hagel, chef for politik i Den Nye Grønne Tænketank, siger, den regning, vi kan have skubbet foran os, har vi undervurderet den, altså hvor store omkostninger det kan få, at havet op til et vist punkt har kunnet opsuge både CO2 og varme, men måske ikke meget længere?
9: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem de to processer, altså CO2-forsuring og så hele problematikken omkring iltsvind og kvælstof for landbruget. Fordi man kan sige, CO2 er jo ligesom det, jo det problem, vi politisk har forsøgt at få på dagsordenen og håndtere i årtier, og som jo dog altså er brudt igennem. Altså der er der nogle processer for at sætte nationale klimamål og alle de her ting. Så det synes jeg, den kører ligesom i den vanlige klimapolitik, kan du sige. Så løsningen på forsuring af havet, det er jo i og for sig at sænke CO2-udledningerne. Men, og jeg er enig i Liselottes pointe i, at vi har forsømt havet. Jeg vil også sige, at i forhold til de indre farvande og vores fjorde, altså sådan vores lokal hav, kan du sige, så synes jeg, der er sket rigtig, rigtig meget i den offentlige diskurs her de seneste år. Altså vi kan jo se det nu her med det, alle er enige om, blev svinevalget, altså hvor valgets tale ligesom var en ting drikkevand, det er dog også vand, kan du sige, men virkelig at håndtere landbrugets kvælstofsudledning, som jo er det, der er ved at smadre vores havmiljø i Danmark. Ikke? Så jeg synes, at der er et politisk momentum nu, vi ikke har set i meget, meget lang tid.
10: For at forstå de skjulte omvæltninger i havet, skal vi ned i fysikken og kemien. Varmere vand lyder ikke ligefrem ubehageligt, men når vandet bliver varmere, kan det holde på mindre ilt. Derfor har jeg inviteret professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Han forsker i maritime økosystemer og har i mange år været en af de mest markante stemmer i debatten om næringsstoffer og havets tilstand. Velkommen, Stig Markager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet. Velkommen her til sommerudgaven af Guld og Grønne Skove, havets bundlinje. Hvis vi begynder med det store billede, hvad er det så for nogle væsentlige forandringer, vi ser af havene, også de danske farvande, som følge af menneskelig aktivitet i de her år?
11: Altså, den største påvirkning af vores have, både i de danske farvande og faktisk også globalt, det er næringsstoffer, kvælstof og fosfor. Det er et globalt problem. Vi ser det stort set overalt i verden, at vi udleder alt for meget kvælstof og fosfor, og det sætter gang i en kaskade af processer, som er negativt for havmiljøet. Men så har vi selvfølgelig temperaturstigninger som følge af klimaforandringer, som også er en global påvirkning, og som påvirker livet i havet bredt.
10: Vi skal prøve at dykke ned i den her kædereaktion, den her cocktail, der er af både altså, næringsstoffer, fosfor, men også, kan man sige, accelereret af global opvarmning. Mm. Men de markerer, at selvom der jo heldigvis i løbet af de seneste år er opstået en meget, meget bredt forankret folkelig debat, så godt til mig, at jeg vil bare spørge dig sådan helt grundlæggende, lige til at forklare, hvad det egentlig er, der sker, når der kommer de her næringsstoffer, altså kvælstoffen, først, og dernæst også fosfor. Lige bare sådan helt kort, hvad er det for nogle altså kemiske processer, det sætter i gang?
11: Helt enkelt, så er det sådan, at ude i havet, der er plantevæksten, det er alger. Og algerne, de bliver bare ved med at vokse, indtil de har brugt alt det kvælstof og fosfor op, der er i vandet. Det er fuldstændig globalt. Vi har det i søer, kystnære områder, alle steder i hele verden. Og derfor er det, der bestemmer algevæksten i et havområde, hvor mange næringsstoffer, der er til rådighed. Når vi så udleder flere næringsstoffer, primært fra land, mest kvælstof fra landbruget, men også noget fosfor fra landbruget og fra byernes spildevand, så bliver den her algevækst voldsommere, og vi snakker ikke bare lidt, den kan blive mange dobblet. Og når de her mange, mange alger vokser op i vandet, hvor der er lys, på et tidspunkt dør de, falder de ned på bunden, og der ligger de og rådner, og der danner de et slamlag, som nogle steder i vores fjorde desværre er flere meter tykt. Og det er det her slamlag, som når det ligger rådner, forbruger al ilten, og så dør bunddyrene, og når der ikke er nogen bunddyr, så er der ikke noget mad til de bundlevende fisk. Ålegræsset dør, for det kan ikke vokse i en bund uden ilt, og vandet er i øvrigt også blevet så uklart, så det ikke får noget lys. Og så har vi det her sammenbrud af vores økosystemer i fjordene med ålegræsset er væk, bunddyrene er væk, de bundlevende fisk er væk.
12: Og lad os lige få fosfor ind også. Altså, kan man sige, er der en anden og særlig dynamik, der gør sig gældende her?
11: Man kan sige, at i vores fjorde og kystnære havområder, der er kvælstof langt, langt det vigtigste. Og det er det, fordi fosfor altid, eller det meste af tiden, er i overskud. Så det, vi kan realistisk set gøre til det begrænsede næringsstof, det er kvælstof. Men fosfor kan også spille en lille rolle.
12: Men det, vi ser i de her år, det er jo, at der sker en acceleration, en kædereaktion, hvor de stigende vandtemperaturer accelererer de her processer. Og det er jo bare det grundlæggende sådan fysiske fænomen, at havet optager langt den største del af den øgede CO2-koncentration, der er, men altså også de her stigende temperaturer. Og prøv at beskrive, hvordan den her acceleration sker, når der i forvejen er høje, forhøjet koncentrationer af næringsstoffer. Hvad er det så, der sker, når vandet også bliver varmere?
11: Der sker helt simpelt det, at algerne de rådner hurtigere. Som vi snakker om før, så er den grundlæggende proces, at algerne, de her, der er vokset alt for mange, de falder ned på bunden, og der ligger de og rådner. Og så frigøres kvælstof og fosfor igen, og kan starte en ny algevækst. I en verden, som vi havde det før, hvor vandet var lidt koldere, der tog det tid, måneder, måske et halve år, før at de her alger rådnede, og næringsstofferne bliver frigjort igen. Når vandet bliver varmere, så kommer kvælstof og fosfor hurtigere tilbage til vandet og kan hurtigere starte en ny algevækst.
12: Prøv lige at forklare den her sammenhæng mellem temperatur og rådenskab. Hvordan er det hænger sammen?
11: Jamen, vi ved jo alle sammen, at ting rådner hurtigere, når det bliver varmere. Det er sådan dybest set derfor, vi har et køleskab. Ved 5 grader, så kan vi godt have mange madvarer til at holde sig nogle dage, eller en uge, eller to. Men står de på køkkenbordet ved 20-25 grader, så går der ikke så lang tid, før vi ikke har lyst til at spise det. Så al forrådnelse sker hurtigere, når det bliver varmere.
12: Og kan man så ligesom måske lidt kægt og populært sagt sige, at det slamlag, vi har liggende nede på bunden, at det har lidt været i køleskabet hidtil. Ja. Og nu har man så, altså på grund af de stigende havvandstemperaturer, har man ligesom fået åbnet det her køleskab.
11: Ja, nu har vi til en vis grad slukket for strømmen til køleskabet, og derfor ligger det her slam og rådner hurtigere. Og så er det, at næringsstofferne bliver frigjort igen og kan starte en ny algevækst. Men der sker også en anden ting, og den er sådan set meget mere alvorlig, og det er, at når der ikke er noget, den her forrådnelsesproces bruger ilt, og det vil sige, jo højere temperaturen er, jo større er bundens iltforbrug. Og der har vi det, vi kalder et tipping point, at i samme øjeblik, at der ikke er mere ilt på overfladen af fjordbunden, så begynder næringsstofferne og kvælstof og fosfor igen at vælte ud af fjordbunden og op i vandet. Det er sådan rent kemisk knap, der bliver slået til, at når der ikke er noget, når der ikke er mere noget ilt, så er der ikke mere nogle kemiske processer, der kan binde især fosfor.
12: Stig Mark, jeg er meget fascineret og også, kan man sige, ret, jeg vil næsten sige, angst for nogle af de her tipping point, fordi det er jo et fænomen, der kan være lidt svært at forstå, hvis man ikke er sådan velbevandret i videnskabelige analyser og ikke kan forstå, ligesom, hvordan store datasæt på en eller anden måde viser nogle udviklinger, der gør, at man, når man når et vist niveau, så er der ligesom nogle helt nye mekanismer, der bliver sat i spil. Mm. Så lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her tipping point, at når der ikke er mere ilt i overfladen, at så sker der lige pludselig noget nyt, og jeg er jo ikke uforudsigeligt, fordi man ved kemisk, at det er det, der kommer til at ske. Mm. Men kan man ligesom sige, hvornår det sker? Altså, hvornår er det ligesom, vandet skal være nogle få, komma grader varmere, før det her ligesom accelererer til et nyt
13: og dyster stadie.
11: Ja. Det der altid sker, det er, at hvis der bare er et tyndt lag, det er bare en millimeter eller to på toppen af fjordens sediment, så kan man fange næringsstofferne. Sådan er det inde på lavere vand, og når vi kommer ud på lidt dybere vand, så vil der altid være iltsvind, når vi kommer hen på sommeren. Så det, der sker, når vandet bliver varmere, det er, at det areal af fjordens bund, som hvor der ikke mere er det her iltede låg på fjordsedimentet, det bliver større og større, og så får vi flere og flere næringsstoffer op i fjordens vand, og så starter det en kraftig algevækst, og så får vi sådan en selvaccelererende proces, fordi så får vi flere alger ned på fjordbunden nogle uger efter, og så får vi et endnu højere iltforbrug, og så får vi endnu mere fjordbunden, der er uden det her iltede lag på overfladen, og så kører det bare ligesom derudaf i en rigtig dårlig cyklus.
12: Stig Markager, man har blandt andet med den grønne trepart, altså det her store politiske aftalekompleks, forsøgt at i hvert fald introducere nogle virkemidler i de kommende år, der skal prøve at begrænse udvaskningen af næringsstoffer i vores kystnære farvand. Og hvis det virker, hvis alle de initiativer, der ligger i den grønne trepart, virker, ja, så vil det helt oplagt føre til, at der vil komme mindre næringsstof ud i vandet. Jeg er nødt til at spørge dig, med de her mekanismer, du har beskrevet her, i forhold til det varmere vand, Hvordan er matchet her? Altså, kan man sige, kan vi nå ligesom at få begrænset udvaskning af næringsstoffer, før vandet stiger i temperatur? Altså, kort sagt, risikerer vi, at selvom der bliver gjort en stor indsats for at begrænse udvaskning af næringsstoffer, så vil det ikke rigtig forslå?
11: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og der skal vi bare forstå, at vi er i et kapløb med tiden. Altså når vi at få reduceret udledningerne af kvælstof fra landbruget hurtigt nok til, at ålegræs og bunddyr og bundfisk kan komme tilbage, inden at det bliver umuligt gjort af en højere vandtemperatur ude i fjorden. Og der er det vigtigt at forstå, at den grønne trepart, det var jo et politisk kompromis, så den bringer os sådan set kun halvdelen af vejen i mål.
12: Og der var også lidt nogle sådan vægtninger mellem natur, miljø, klima. Oprindeligt var det med henblik på at lave en klimareduktion i landbruget. Så kom det til at handle meget om kvælstoffer og næringsstoffer. Nogen ville måske ligefrem sige, at det kunne være med din mellemkomst, din forskning, dine kollegers forskning, at det ligesom blev sat på dagsordenen. Mm. Men jeg synes bare, du beskriver her et kredsløb, hvor klimaet, altså de temperaturændringer, vi ser, de temperaturstigninger, altså sådan set har en effekt, der forstærker det for næringsstofferne, som gør, at man kan vel ikke på nogen meningsfuld måde isolere det og sige, at der er noget, der er miljø, noget, der er natur, og noget, der er klima. Det hænger vel sammen?
11: Jamen, de der ting hænger fuldstændig sammen. Og de beregninger, jeg har lavet sammen med mine kollegaer, det er jo, at vi skal reducere de danske udledninger af kvælstof til 38.000 tons. De beregninger er baseret på, at vandet ikke bliver varmere. Og det ved vi så, at det gør. Men det var Miljøministeriets ønske til vores beregninger dengang. Og de mekanismer, jeg snakkede om før, betyder bare, at for hver eneste dag, der går med højere temperaturer, uden at vi har fået reduceret kvælstofudledningerne, så bliver kravet højere og højere. Det vil altså sige, at nu er 38.000 tons ikke nok. Vi skal ned på 35 eller 32.000 tons. Så
12: men det, Mark, betyder det, kan man skære det så hårdt til at sige, at givet, at den grønne trepart tilsyneladende hviler på, at vandtemperaturerne ikke stiger, men at de rent faktisk gør det, at så kan man have en anden formodning om, at det man måske i virkeligheden, hvis alt lykkes i den grønne trepart, at så vil det bare måske kun være et hop på stedet. Der vil det kun være en status quo, fordi de stigende vandtemperaturer vil accelerere de her processer, så vi i virkeligheden i bedste fald kun står stille.
11: Ej, sådan kan man ikke stille det op. Den grønne trepart er et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis den vel at mærke bliver sådan noget. Foreløbig har vi jo ikke rigtig set nogen effekt af det, ude i landskabet. Men det forventer vi at gøre her i 2027, og der kommer også en meget hård regulering af landbrugets brug af kvælstof på de marker, der ikke bliver taget ud af drift. Så den grønne trepart vil helt sikkert starte en positiv processer ude i vores fjorde, som vil blive bedre. Men vi er bare også nødt til at indse, at ambitionsniveauet er ikke højt nok, og fordi vi også samtidig ser de her stigende vandtemperaturer, så er det simpelthen på alle måder, også økonomisk, fordelagtigt at reducere udledningerne af kvælstof fra landbruget så hurtigt som overhovedet muligt.
12: Stig Markager, her afslutningsvis. Du har i årtier forsøgt ligesom at råbe offentligheden, politikerne, interesseorganisationerne op. De ting, du har sagt her, det må jeg tilstå, det er ikke sådan breaking news. Det er noget, du har...
11: Det kan man ikke sige.
12: Det kan man ikke sige, men det er dog først noget, der i løbet af de seneste år eller halvanden, ligesom er blevet noget, der er blevet alment udbredt. Oplever du nu, at der er en større villighed til at lytte til jer fageksperter, som altså... Nu kan jeg også høre, har nogle ekstra lag af bekymringer.
11: Jamen, der oplever jeg, at der er en kæmpe forskel mellem, hvordan man ser på det i størstedelen af samfundet, og så i landbruget. Altså, på vej herind, der hørte jeg lige en dame, der havde købt et svinebrug for et år siden, og regnede med, at hun kunne fortsætte med at være konventionel svineopdrætter de næste 10 år. Og det kan jeg bare ikke se hænger sammen med virkeligheden ude i vores fjorde eller den økonomiske virkelighed. Altså, det der bør ske, vil være på alle måder fordelagtigt, både for fjordene, for vores landskab, men også økonomisk for Danmark, det er, at vi reducerer svineproduktionen med 90%.
12: Men du er blevet udskrevet som en mørkemand af alle mulige, men er du optimist nu? Altså, når du ser på, hvad der er sket, nu en ny regering, nyt regeringsgrundlag, en meget bred folkelig opbakning til rent faktisk at adressere nogle af kilderne til de problemer, vi ser i vores fjorde og indenfor. Er du optimist?
11: Ja, jeg er optimist. Jeg tror, der kommer til at ske en masse positive ting. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og jeg opfatter mig ikke selv som en mørke mand, men det er altså bare, jeg vil ønske, at man også i landbruget ligesom havde en realistisk forhold til, hvor mange svin vi kan have i Danmark.
12: Stig Markager, tak for at deltage her i Havets Bundlinje.
11: Velbekomme.
12: Hvis man vil forstå klimaforandringerne, kan man begynde med et næsten absurd forhold. Det meste af den ekstra varme, mennesket har fanget i klimasystemet, er ikke endt i luften omkring os. Den er endt i havet. Havet er ikke bare den blå overflade på verdenskortet. Det er klodens største varmelager. Hvis atmosfæren er rummet, hvor klimakrisen bliver diskuteret, ja, så kan man sige, at havet er kælderen, hvor varmen er blevet gemt væk. Men kælderen er ved at blive varm. Rigtig varm. Og når kælderen bliver varm, så begynder hele huset at slå ravner. Vi står over for nogle vilde problemer, og med mig igen er Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i CIA og tidligere klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Lad mig begynde med dig, Liselotte. Hvad er det mest bekymrende ved, at havet både bliver varmere, surere og mere iltfattigt på samme tid?
8: Jamen, det er netop det, at det er på samme tid. Det kan man kalde en cocktail-effekt. Og hvis jeg skal komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det egentlig betyder, jamen så er det, at der er en større risiko for iltsvind, der det presser det, man kan kalde traditionelle fiskebestanden, og det svækker ålegræs, som vi jo gerne vil have meget af, fordi det har en række funktioner. Og hvis man skal blive lidt mere konkret, hvad betyder det så egentlig? Jamen, det betyder eksempelvis, at torsken, som bedst trives i koldere vand, den lige pludselig ikke trives mere og finder andre levesteder. Så det betyder en forskydning i vores økosystemer. Det betyder for eksempelvis også, at ålegræs kan blive udfordret. Og ålegræs har en række funktioner, blandt andet til at optage CO2, men faktisk også til at være gemmesteder og yngleplads for fisk og andre arter og habitater. Så det har en række konsekvenser.
12: Men kan man rangordne det? Kan man sige, altså det, at havet bliver varmere, surere og mere iltfattigt, er det en af de tre faktorer, man kan sige, er værre end de to andre?
8: Det er svært at rangordne, for det kommer ind på, hvor det er. Men det er slemt, at det er en cocktail-effekt, men det er også slemt i sig selv. Det at have stigende iltsvind er jo slemt. Det har vi jo set masser af billeder på, hvor slemt det er. Og det har en række afledte konsekvenser, så det er svært ligesom at sige, at det ene er værre end det andet. Kommer ind på det område, og hvor robust det i forvejen er.
12: Helene Hagel, chef for politik i CIRI, og jo også tidligere klima- og miljøpolitisk chef i Greenpeace. Altså, iltsvind og forsuring er noget, man har erkendt og har kunnet dokumentere som et stort og stigende problem i årtier. Altså, man kender årsagerne. Hvorfor har man ikke evnet at handle?
9: Iltsvind og det døde havmiljø i Danmark hænger jo i høj grad sammen med det landbrug, den landbrugsproduktion, vi har her. Det er jo en af de største årsager til kvælstofsudvaskning. Og landbruget har jo som bekendt haft ret meget at skulle have sagt i dansk politik gennem årtier og århundreder. Det har jo ligesom været en ret lang rejse at få landbrugets interesser til at vige lidt for naturens interesser. Og jeg vil sige, det er jo det, vi, altså det er jo lige det tipping point, vi på en eller anden måde står i lige nu, ikke?
13: Så det er en helt simpel, klassisk interessekonflikt, hvor der simpelthen har været nogle stærkere interesser, der har varetaget landbruget på landjorden, og de interesser, der måtte være, der skulle kæmpe for havmiljøet, ja, de har været for svage, eller i nogle tilfælde måske slet ikke eksisterende.
9: Ja, og altså måske ikke godt nok organiseret. Jeg vil, helt klart, at landbrugets magt tag over dansk politik er en af de største årsager, men det hænger jo sammen. Altså, det er jo også en eller anden form for cocktail-effekt. Altså, det er jo også noget med vidensniveauet. Det er jo også noget med den visuelle fremstilling af det. Altså, da du spurgte Liselotte før, hvad der var det største problem i forhold til, om det er iltsvind eller forsuring eller
13: eller varmere vand,
9: så kan du sige, altså det største politiske problem i hvert fald, det største problem, hvis du gerne vil være en grøn politiker, det er jo i høj grad iltsvind, fordi der er virkelig nogle stærke billeder i iltsvind. Der kan du gå ned og se dødt hav, ikke? Du kan se alt det her slam, og du kan se de døde fisk, og du kan se fiskerne, der ikke har, hvis levebrød er ved at forsvinde og sådan noget, ikke? Og det er jo det, der er sket her i løbet af de seneste år. Der har været så stærke billeder på, hvad i høj grad svineproduktionen har konsekvenser for vores natur i Danmark. Så den er virkelig ved at rykke sig nu, vil jeg sige.
13: Men hvis vi ligesom gør op nu, kan man så sådan lidt grovkornet sige, at med de tiltag, der ligger i den grønne trepart, ja, der vil man reelt mindske kvælstofudledningen i de indre fjorde, men effekten på livet vil være måske status quo, fordi at man ikke har taget højde for det varmere vand.
9: Ja, det kan man i høj grad sige, og man kan jo også sige, det går jo for langsomt i treparten. Altså en ting er, det er et rigtig, rigtig godt første skridt til at komme i gang med at håndtere de her problemer, men det er jo for lidt, altså det er jo for lidt kvælstof, man vil håndtere, og det går for langsomt med det, man dog vil håndtere. Men jeg tror på, at meget af det her kan blive håndteret i firparten, så, ikke? Altså hvor krisefirparten, hvor regeringen og en række andre aktører nu vil kigge mere strukturelt på, hvilken form for landbrug vi har, fordi det her, det hænger jo i høj grad sammen med den animalske produktion.
8: Og det, der er videnskabeligt bevist, er jo også, hvis jeg må supplere med det, det er jo, at der er jo stadigvæk kun 50% sandsynlighed med det kvælstofbehov, vi har lige nu, at vi faktisk får det, man kalder god økologisk tilstand.
13: Men Liselotte Ove Stockholm, direktør i Tænktanken Hav, hvis man ligesom ligger til grund, at vi står over for en situation, hvor problemerne med iltsvind ikke endnu i hvert fald ser ud til at være løst, eller sandsynligheden for, at vi vil have problemer i hvert fald meget høj. Hvem er det så, du vil vurdere, står til at blive de største tabere? Altså er det fiskere, kystsamfund, naturen, turismen? Hvem er det ligesom, der taber på, at vi har iltsvind, og fortsat vil nok med stor sandsynlighed have iltsvind i den danske farvand?
8: Jamen, først og fremmest er det jo dem, der ikke har nogen stemme, nemlig havet, og også, og det er jo det, vi prøver også at være, og så sige, jamen, det er jo naturen og havmiljøet, der er den største taber i det her. Men dem, man sådan hører om, det kan vi jo også sige, jamen, der er jo nogle landmænd, som bliver presset af den her sag. Der er jo også nogle lokalsamfund, som vil blive udfordret, men reelt set er det jo havet, som bliver så udfordret af den her kvælstofudledning. Og det er den, det er havet og havmiljøet, der er den største taber.
13: Men nu har fiskene og muslingerne jo ikke nogen stemme. Så hvis vi ligesom krabber os op på land, hvem er det så? Fordi det er jo nok nogle af de økonomiske interesser, der med lidt større sandsynlighed i hvert fald kommer til at afgøre slagets gang. Så hvem er det ligesom på land, der står til at tabe mest?
8: Jamen altså, jeg vil egentlig gerne ud af den her med at sige taber. Jeg vil egentlig gerne sige, at det her er en fælles forpligtelse. Det er sådan til vores allesammens hav. Det betyder, at man både politisk, landmanden, lodsejerne, de aktører, der i øvrigt også er omkring havet, vi har alle sammen forpligtelse til at passe på.
14: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. I dag begynder jeg med febervandet. Havet som skjulested. Det hav, der har taget imod vores varme CO2 og udledninger. Jeg hedder Lars Trier Mogensen. Senere følger havet som efterregning, turbulent maskinrum, mørkt skatkammer og som en mulig kraftkilde. Efter diagnosen af problemet kommer det klassiske guld- og grønne skovespørgsmål. Hvem kan se en forretning? For når havet bliver mere presset
15: opstår der også et marked for dem, der kan måle, reparere og måske genoprette havet. Det kan være med ålegræs, muslinger, stenrev, ja, blå biomasse. Derfor har jeg inviteret Lisbeth Jess Plesner, med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, og arbejder netop der, hvor dårlig havmiljø og naturgenopretning og måske nye blå forretningsmuligheder begynder at flyde sammen. For hvis jordbunden dør, kan nogen så også leve af at få den tilbage. Velkommen, Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, der ejes af Hedeselskabet. Velkommen her til Havets bundlinje sommerserien i Guld og Grønskov.
16: Tak skal du have.
15: Det døde hav, vi ser rundt omkring Danmark i de indre farvande, er der i virkeligheden nogle gyldne forretningsmuligheder i det?
16: Åh, jeg ved ikke, om de er gyldne, men der er lidt forretningsmuligheder i det, når vi skal have det genoprettet, men også at bruge havet.
15: Men lad os prøve at dykke ned i det. Altså, den afvikling, der har været af vores havmiljø, livet, ilten, fiskene. Hvordan er det i virkeligheden kan blive muligt for jer at tjene penge på at genoprette det?
16: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Vores havmiljø er jo presset på grund af meget forskellige mange presfaktorer og manglende beskyttelse. Og nu har vi jo vedtaget den grønne trepart og fiskeriaftalen, og vi kigger på råstoffer og mange andre ting. Så første prioritet, det er nødt til at sige, er selvfølgelig at reducere de her presfaktorer og også lave en reel beskyttelse. Dog er der jo noget, der skal genoprettes. Der er noget, der ikke sker sig selv. For eksempel genetablering af stenrev. Der er jo fjernet af det 50.000 kvadratkilometer stenrev, der skal reetableres, hvis man skal have den her hårbundshabitat igen. Så har vi også nogle værktøjer med muslinger, muslingebanker, ålegræs, som jo kan komme selv, men for at man kan fremskynde, at det kommer ved at lave genopretning, og ved at lave en forretning ud af det.
15: Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas. Vi skal rundt om de her forskellige elementer ned under overfladen, altså både stenrevene og muslingerne og ålgræsset. Og jeg er nysgerrig på lidt af balancen mellem, hvad der egentlig gavner havmiljøet, kan få det til at spire igen, og hvad der også kan være en forretning, altså pengeindtjening i. Så lad os lige begynde med det tungeste, som måske er de her stenrev, der er blevet fjernet. Hvorfor har man fjernet alle de her stenrev omkring Danmark?
16: Ja, det har man jo gjort, fordi det har været billigt, eller byggemateriel, der var let at gå til. Så det man kan se nogle steder, det er, at man har fjernet mange af sten omkring de større byer og moler ind til en vis dybde.
15: Simpelthen fordi man har haft brug for de store sten ind på land, og der har det så været billigt simpelthen bare at fiske dem op for vandet tættest på kysten.
16: Netop.
15: Og hvad har konsekvensen af det været?
16: Og jeg tror også nogle steder, der har man også lavet det om til ral. Man har simpelthen banket de her sten ned, så derfor har man været enormt effektiv. Og konsekvensen er jo, at vi mangler stenrevene, hårbundsarealerne rundt omkring.
15: Og hvad betyder det for livet i vandet?
16: Det betyder, at vi mangler de steder, hvor fiskeyngel, torsken skal vokse op, og også nogle andre alger, tang, forskellige ting. Så det er en stor mangel.
15: Så hvis vi ligesom begynder på det tunge her, det er ligesom at genetablere de her stenrev. Hvad er det så, at I kan gå ind altså, og hjælpe med her?
16: Ja. Jamen, vi kan jo hjælpe med at udføre det. At når bygherre, kommune osv. har besluttet for, hvor er det, de her de skal retableres, så går vi meget, meget gerne ind og bestiller sten. Oftest fra Norge, brudsten fra Norge, eller danske marksten, medmindre der er nogen, der samler dem op, og så lægger man den ud der, hvor man ønsker det. Og det er jo selvfølgelig helst der, hvor der har været sten i forvejen.
15: Og hvis vi lige begynder her, det er der vel ikke nogen sådan langsigtet forretning i. Det er vel lidt en entreprenøropgave. Man bestiller nogle sten, så er der nogen, der betaler. Det kan være en kommune, det kan være andre, der betaler for, at man så plumper de her store sten ned i vandet. Og så er der vel det. Så er der vel ikke mere indtjening i det?
16: Nej, det kan du sige. Biodiversitetsrådet, de er jo regnet på, at der skal genetableres, nu kan jeg snart ikke huske hvor meget, men til en pris som 8,9 milliarder kroner, bare for at få stenrevene i god tilstand i de beskyttede områder, de 30% beskyttede områder. Så man kan sige 8,9 milliarder for stenrev, så er der altså forretning til en vis tid. Men det er jo rigtigt, det er jo ikke langsigtet. Så skal vi over i monitering og prøve at følge med håbningen er jo også, at fiskebestanden bliver mere robuste, så vi får et levende hav med de forretningsmuligheder, det giver.
15: Så der potentielt kunne være andre, der trods alt fik en lidt bedre mulighed for at drive forretning, for eksempel fisker?
16: Netop, ja.
15: Men hvis vi nu lige vil fokusere også på der, hvor I på en eller anden måde kan lave en forretning, lad os så prøve at dykke ned i muslingeproduktion. Ja. Hvad er det, I har i gang her?
16: Ja, for knap 10 år siden tog Hedeselskabet via et datterselskab, man er medejer af, Blå Biomasse, initiativ til at igangsætte nok et af verdens største storskala blåmuslingeanlæg op ved Jæggenø i Limfjorden. Og det er egentlig 6 tilladelser. Jeg tror, arealet er 96 hektar, næsten 100 hektar. Det er et meget stort areal, hvor man dyrker muslinger i vandsøjlen, og det gør man på nogle net, der hænger ind under nogle rør.
15: Hvad er det muslinge gør ved havmiljøet? Fordi det er jo her, hvor vi i virkeligheden for alvor kan tale måske om guld og grønne skove.
16: Muslinger, de kommer af sig selv som små larver. Så sætter de sig fast på bændler, hvad man egentlig hænger ud. Og så sidder de der og guffer partikler og små alger og forskellige ting. Og vokser, og de vokser jo op til en konsumstørrelse i løbet af 7-8 måneder, halvandet år. Og samtidig, fordi de filtrerer så mange partikler, så renser de jo vandet.
15: Ja, så de er i virkeligheden nogle små biologiske rensningsanlæg.
16: Det kan du jo fint sige, ja.
15: Og hvad er det, de suger op? Altså, hvis vi tager de indre danske farvande, så er de jo tæt på døde. Der er meget, meget, meget lidt ilt. Og der er også meget, meget bundslam, der ligger og rådner, og som rådner hurtigere på grund af global opvarmning. Men når muslingerne så kommer ind her, hvad er det så, der kan ske?
16: Ja. Det, der kan ske, det er jo, at muslingerne filtrerer vandet, så bliver vandet mere klart, og så kommer der mere lys, og det her lys kan komme ned på bunden. Og det er selvfølgelig lokalt, der skal rigtig mange muslinger til, men lokalt kan der komme en god effekt med mere klart vand, og forhåbentlig hen ad vejen, samtidig med, at man reducerer næringsstoffer via den grønne trepart eller noget andet, kan vi få genskabt vores havmiljø. Det er sådan, at muslinger, vi har jo både næringsstoffer, der kommer fra land, fra landbrug, spildevand, whatever. Men i mange af vores fjorde er der jo også den interne belastning, de gamle næringsstoffer, og muslingerne bruger også en del af det i deres næring til at opbygge muskler.
15: Og det lyder næsten for godt til at være sandt, at de her muslinger, der kan vokse op til konsumstørrelse, og hvor man jo så kan spise de her dejlige muslinger, og på den måde i virkeligheden have suget nogle af de næringsstoffer ud af vandet, der ellers ville dannet alger og sunket til bunds og skabt iltsvind og havdød. Men det er jo også lidt en sandhed med modifikationer, fordi de her små muslinger, de udskiller os. Og lad os nu bare sige det, som det er. Det er muslingelort. Fækalier, der også falder ned på bunden.
16: Ja.
15: Så det er jo ikke, fordi det bare kun er rensning. Der er jo altså også nogle affaldsstoffer her.
16: Helt bestemt, helt bestemt. Muslinger, de optager cirka en tredjedel af det, de filtrerer i muslingekødet, som vi så kan spise, og 2/3 ryger ned som muslingelort eller muslingefækalier. Og hvis det her anlæg er placeret forkert, eller et sted, hvor der er dårlig vandgennemstrømning, ildsvind, noget andet, så kan det jo lægge sig på bunden eller noget andet. Så derfor er lokalisering enormt vigtigt, og områdets bæreevne, når du kigger på muslinger.
15: Ja, nu til bæreevne, der er vel også en begrænsning, en mætning for, hvor meget muslingeproduktion man så kan have i et område.
16: Helt bestemt.
15: Og fordi det, jeg er nysgerrig på, det er, at hvis vi ligesom skal ramme den her balance mellem guld og grønne skove, så er det klart, at så skal det jo både være noget, der giver en sund drift, at der bliver produceret de her konsummuslinger, som man kan sælge, folk køber og spiser.
16: Ja.
15: Men det skal jo også finde den hårfine balance i forhold til, at den måske mere intensive produktion så af muslinger ikke ender med så at belaste havet på en ny måde.
16: Det er helt klart, helt klart. Og der er også noget med i forhold til, hvis du er i et område, du producerer muslinger, hvor næringsstoffer løber fra land, at de kan måske fastholde og medføre, at de her ekstra næringsstoffer bliver i et vandområde frem for at løbe ud. Så det er meget vigtigt, og inden man skal i gang med noget storskaller, så skal man jo have nogle af de her dygtige folk til at modellere på det ene og det andet. Og når det så er sagt, så er det jo lidt under blå biomasse, de her anlæg for 2 år siden lavede SDU og VSP nogle rapporter, hvor de kiggede på, hvordan ser det så ud under anlæggene, hvor de her muslingelort falder ned under med den her strøm og udenfor. Og det ser ud som om, eller resultatet var, at biodiversitetspotentialet var større under anlægget end udenfor. Og det er jo godt, fordi samtidig kommer der noget næring ned,
15: og samtidig falder
16: der også nogle muslinger ned, når man udtynder noget andet, sådan at der bliver lavet nogle revstrukturer under de her anlæg. Men det er jo rigtigt, at det jo ikke en... Altså, vi plejer lidt at sige, at muslingen er havet superhelt. Det kan så meget, men de skal placeres rigtigt. Og det har vi ikke snakket om. Der er jo også noget med, at de optager et stort areal, der er andre bruger, der er det landskabelige. Så der er jo mange ting, vi lige skal have øje for.
15: Men når vi taler om skala, hvor omfattende er det i Danmark i dag? Altså, problemet er jo stort.
16: Ja.
15: Det er jo stort set hele kyststrækningen, der er måske ikke kunne have potentiale til det her. Men hvis vi ligesom siger, problemet er stort, muslingefarm kan være en del af løsningen. Hvor langt er vi så? Hvad er volumen i det her? Ja.
16: Huha, det er et stort spørgsmål. Ja, altså, i blå biomasse er der potentiale til at fjerne 100-140 tons kvælstof. Det er jo småting i forhold til, hvad der skal fjernes. Vi håber jo lidt, det kan bruges samtidig med, at man reducerer på land, hvor der er. Det går jo nogle år, inden effekten kommer ud i havet. Så måske kan vi vende udviklingen til større potentiale ved at lave nogle muslingeanlæg.
15: Men er der penge i det? Altså, vil folk betale? Vil danske forbrugere betale, hvad det jo så koster? For der er jo gavnlige effekter af det her, men også hvad det koster at producere de her muslinger?
16: Jamen, vi sælger muslingerne til konsum primært. Og meget af det går jo ikke til danske forbrugere, det går jo til Mellem-Europa, fordi der er man rigtig glad for danske muslinger. Så vi synes jo, at danskerne skulle spise nogle flere muslinger og noget andet.
15: Men hvis vi prøver at gå videre fra muslinger til tang, og vi skal videre også til ålegræs, men der tænker jeg, at det måske begynder nu allerede her også at blive sværere at lave en forretning på tang. Jeg er med på, at man andre steder i verden nyder og spiser tang, men er det lykkedes?
16: Det er ikke lykkes i Danmark. Det lykkes med nogle andre projekter, nogle nicheprodukter at lave nogle forskellige setup, så man kan have en forretning ud af det. Tang, som du siger, er jo noget, man bruger. Det er efterspurgt råvarer, men det er bare forholdsvis dyrt at producere og drifte og høste i Danmark. Men der kan være nogle muligheder.
15: Og efterspørgselen også... er heller ikke stor nok, måske. Vi skal måske helt taget til at vende til at spise noget mindre gris og noget mere muslinger og tang.
16: Altså, det kunne være fantastisk, hvis vi jo spiste de her muslinger. Måske også tang frem for gris og ko. Og hvis vi kigger på, det var det her med miljø- og klimaaftryk. Nu kører vi lige tilbage til vores musling her, med at det er jo noget af den fødevare, protein med det laveste klimaaftryk. Jeg tror, Consito har regnet, at den har et klimaaftryk, lidt ligesom postevand og en gulerod. Så det er altså noget, man kan spise med god samvittighed, og noget, vi bør spise noget mere af.
15: Men hvis vi lige prøver så at hoppe videre til ålegræs, som jo ofte vil være et tegn på, at vandkvaliteten er god, at der ligesom er liv i vandet. Men det er jo ikke noget, der kommer af sig selv, eller hvad? Altså, hvad er ligesom det økonomiske kredsløb, mulighederne for os måske ligefrem at lave forretning på ålegræs?
16: Ja, fuldkommen rigtigt. Ålegræsenge er jo målet for meget genopretning, og det har det svært i Danmark, det har det også svært i rigtig mange andre EU-lande. Og der, man kan lave forretning, det er jo, hvis man går ud og får lavet noget storskala genopretning, eller der er nogen, der vil betale for, at man planter ålegræs. Men igen, ålegræs er jo... Nogle gange har vi lidt det der med, at først skal der jo være en god vandkvalitet. Det er første step. Dernæst skal der være ro, stabile forhold på bunden, og så kommer ålegræsset. Og nogle forskere mener jo, at ålegræs kommer sig selv, så det skal man lade være med at gøre. Andre siger, at vi skal hjælpe det på vej. Og det er jo nok en sandhed midt imellem, at nogle steder skal man hjælpe det, og nogle steder kommer det af sig selv. Men det er jo der er jo så nogen, der skal betale for, at vi kan lave forretningen. Og det vil jo så være, kan man sige, samfundet eller fonde eller nogle private, der går ind og siger, at vi vil bare gerne have fokus på det her.
15: Ja, og Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under Hedselskabet, der bliver jeg lidt nysgerrig, fordi altså det, der vel egentlig er grundlaget for nogle af de forretningsmuligheder, vi taler her, det er jo sådan set død. Altså det her gamle mundhæld om, at den enes død kan være den andens brød. Er det i virkeligheden det, der er altså grundlaget for de ting, I laver i Dalgas, men også datterselskabet under hedselskabet Blå Biomasse, at jo værre det er for det danske havmiljø, jo bedre muligheder er der for, at der er nogen, der vil gå ind og betale jer for at udbedre det?
16: Huha, du sætter noget på spidsen, men det skal du jo også. Man kan sige, at produktionen af konsummuslinger, det har jo ikke så meget at gøre med dårlige havmiljø, fordi det vil vi gerne alligevel. Så den er ikke afhængig af, hvordan det står til. Men det er klart, genopretning af stenrev, biogene rev, noget andet, det er jo en forretning, fordi det står dårligt til. Og det ville da være rart, at vi måske stod her og snakkede om monitering af spændende fiskebestande og liv og fiskehandler frem for, at vi skal genoprette, og det ser slemt til. Og forhåbentlig kan vi få noget mere gang i det.
15: Og det ser jo særlig slemt ud i Danmark. Og der kan ikke være med at tænke på, om vi og hvad vi kan lære af udlandet, hvor man jo ser, at der er blevet bragt mange andre typer af virkemidler, ikke mindst også finansielle virkemidler i spil. Det gælder sådan noget som for eksempel sådan noget blå kulstofkreditter, som jo på en eller anden måde er sådan en klimakredit, om man vil, men bare til det maritime, til havbunden. Det er ikke rigtig noget naturkreditter. Det er ikke noget, jeg sådan rigtig hører om i Danmark endnu. Hvad er det for nogle muligheder, du ser måske her?
16: Ja. Ikke fordi jeg er ekspert på det her område, men det jeg i hvert fald ved, det er, at biodiversitetsrådet...
15: Jamen, det er der ikke rigtig nogen i Danmark, fordi det ikke rigtig er slået igennem.
16: Så. Det kan du ret i. Biodiversitetsrådet, de har jo vurderet, beregnet, at der mangler 28 milliarder for at genoprette vores havmiljø i beskyttede områder. Det er mange penge. Og der ligger en halv milliard i Havnaturfonden, så det der med, hvem er det lige, der skal betale de øvrige penge? Er det fondene, eller hvor skal vi være? Og hvis man via virksomheder, via, som du siger, de her kreditter, kan gå ind og lave noget, hvor man får en finansiering, så synes jeg bestemt, man skal kigge på udlandet og se, hvad man kan lave der. Biodiversitetsrådet, mener jeg, har været lidt kritisk over for det, fordi man har en bekymring for, at det bliver en sovepude for at lave en reel grøn omstilling, eller hvad er greenwashing, at vi bare gør, som vi plejer, og så
15: hvad
16: sender
15: du?
16: Vi lidt penge til Lisbeth i Dalgas til at lægge
15: sten ud,
16: og så kører det godt.
15: Jamen, jeg er med på, at man kan have den her kritik i forhold til, at det på en eller anden måde altså bliver lidt nogle mærkelige masse storpenge, der virler rundt.
16: Ja.
15: Men hvis det er sådan, at der faktisk var virksomheder, der kunne se en idé i at afhjælpe den død, den strangulering, der er af vores indre farvand.
16: Det synes jeg kunne være fantastisk.
15: Og behovet er der jo.
16: Og vi har det lidt på land, og vi har faktisk nogle virksomheder, vi arbejder sammen med, som rigtig gerne vil lave noget biodiversitet, og som går ind og ofte køber forholdsvis stort landbrugsområde, som man så laver om til noget forskellige biodiversitet, hydraulik, søer, hvad der egentlig er egnet i det område og naboområderne. Og mange af de virksomheder har som regel også nogen, som er meget interesseret i havmiljøet, som går ind den vej, men ofte ender man på land, fordi der kan man gå ind og blive ejer, at når man er ude i havet, det er mere diffus, det er alle, og man kan ikke sådan lige gå ud og se det, der sker.
15: Ja.
16: Jeg tror også meget, det er den der med, at man kan ikke se det, og så har du hørt, altså hvert år kommer der jo desværre en ny, næsten iltsvindsrekord, ikke? At hvis du har været ude med nogen ålegræs eller noget andet, og så forsvinder det hele, så er det bare en dårlig sag.
15: Plister, tror du, hvis det nu lykkes at få skabt en større finansiering, for eksempel gennem sådan nogle blå klimakreditter eller andre typer af finansiering, men i hvert fald så der bliver hostet op med nogle af de her anslået 28 milliarder kroner, det koster at genskabe livet. Tror du så, at vi kan indhente altså den dødsspiral, som havde i gang? Altså, er det muligt, og i vores levetid, var jeg ved at tænke på, at få skabt en god spiral? En sund spiral?
16: Ja, selvfølgelig er det muligt. Vi skal have håb for havet, men vi skal også handle, og vi skal holde fast i den grønne trepart.
15: Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under hedeselskabet. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
16: Selv tak.
15: Til sidst vender jeg tilbage til Liselotte Hove Stockholm fra Tænketanken Hav og Helene Hagel fra Serie. Efter diagnosen fokuserer vi nu lidt på bundlinje forretningsmulighederne. Og spørgsmålet er, om den enes død kan være den andens brød. Kan man forestille sig, at dårligt havmiljø i sig selv kan veksles til nye markedsmuligheder? Liselotte, ser du, at der på en eller anden måde i det døde vand
13: hvor der ligger liglagene ud over bunden, alligevel er nogle muligheder for, at man måske kan genopleve rewilde havet, og der faktisk er nogle aktører, firmaer, der på en eller anden måde kan få en forretning i det?
8: Jeg tror, det bliver svært at få en forretning af et dødt hav. Også fordi så bliver det faktisk lidt svært at leve også. Men jeg tror, der er en forretningsmulighed i at kigge på, hvilke teknologiske muligheder der faktisk vil være. Både for at overvåge og kunne gribe ind i tide. Jeg tror, at der vil være teknologier fra andre erhverv, som man faktisk kan bruge her.

0: at man indvinder råstoffer, det kommer vi jo sandsynligvis tilbage til.
1: Men Helene Hegel, hvis man ligesom konstaterer, at der i hvert fald er en politisk vilje til at gøre noget, i hvert fald er der en politisk forpligtelse, hvad den så end kommer til at betyde på at få lavet en bundvinding, om man vil, i havet. Og det kunne jo give mulighed for, at man i Danmark, lidt på forkant måske med, hvad der sker andre steder, kunne udvikle nogle løsninger, altså forsøge på en eller anden måde at få gang i noget forretning. Ser du et forretningseventyr i det fortsat døde hav omkring Danmark?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan se et forretningseventyr på den måde.
1: Jo, men forstået på den måde, at hvis vi på en måde
2: skal... udviklingen, ja.
1: Ja. Men også fordi, at der er jo behov for, at der er nogen, der kan køre sten ud til nogle nye stenrev. Der er brug for, at der er nogen, der så selv forsøger at lave nogle tiltag, der gør, at livet vender tilbage. Og på den måde, at erkendelsen af, at man har et problem, er jo noget af det, der nogle gange ligesom kan skabe rum for en villighed, også en betalingsvillighed til nogle løsninger.
2: Altså, der er jo også en del... som jo også noget, som Landbrug Fødevare kigger på. Nu må du lige rette mig, Liselotte, hvis jeg er helt på arbejde, men sådan noget med, hvad hedder det, musling og altså ålegræs og alle de her naturlige teknologier på en eller anden måde, der kan opfange næringsstofferne og CO2. Men jeg vil sige, altså det gode ved det her problem er jo, i hvert fald i forhold til kvælstof, at det er jo i modsætning til, du ved, den kæmpe store globale klimakrise, der kan være lidt svær at overskue, det er jo noget, vi kan håndtere lokalt, ikke? Det er jo vitterligt noget, hvor det, vi gør en til en, har en konsekvens for vores havmiljø. Så på den måde kunne du jo godt forestille dig, at altså, hvis vi ligesom siger, godt, vi skal have vendt den her udvikling, det skal faktisk være os, der redder det havet omkring os, og forvente udviklingen, for udvikle nogle produktionsformer i landbrug og fiskeri, hvor vi passer bedre på naturen, så er der et kæmpe potentiale for at eksportere dem til resten af verden. Det tror jeg da helt bestemt.
0: Jeg tror også på, at hele finanssektoren spiller en enorm rolle i det her. Ørsted var jo nogle af de første til at udstede det, der hedder blå obligationer. Jeg tror, vi skal kigge ind i, hvordan det er, finanssektoren skal spille en rolle i for eksempel naturgenopretning. Så det er sådan på, hvad kan man sige, det systemiske niveau. Men jeg tror også på, at der er en appetit faktisk lokalt for at gå ind og tage et ansvar, både i forhold til de regnskaber, man skal levere omkring sin ESG-påvirkning. At man for eksempel giver ind og sagde, at vi vil godt investere i vores nærområde, lokalområde, for at der sker en større naturgenopretning. Så jeg tror på, at der kan udvikles nye forretningsidéer under den forudsætning, at vi alle sammen arbejder for at få et sundere havmiljø. Og det tror jeg faktisk, der er en villighed til i blandt befolkningen og blandt virksomheder.
1: Det varmere, sure og mere ildfattige hav er første tegn på, at klodens store stødpude selv er under pres. Men i næste afsnit af havets bundlinje bliver havet ikke bare varmere, der bliver det også højere. Og den forandring er sværere at overse. For havet stiger. Det kommer centimeter for centimeter, år for år. Først som en højere normal vandstand, så som stormfloder, erosion, vand i kældre, sommerhus, der flyder væk i mudder, og kommuner, der må beslutte, hvem der skal beskyttes, og hvem der må klare sig selv. Næste gang spørger jeg, om den stigende vandstand først og fremmest er en naturkatastrofe, eller måske en økonomisk bombe. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det første baderåd. Lær at svømme, også når vandet ser roligt ud.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Mange danskere dropper nu amerikanske varer, men man skal ikke boykotte kulturprodukter, bare fordi de er fra USA. Sådan siger forfatter og radiovært Christian Lett, der selv bor i New York. Hør ham begrunde sit synspunkt og anbefale den amerikanske litteratur, der har påvirket ham mest. Skønlitteratur efter radiovisen. Klokken er 6.
6: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller

0: Sygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
1: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt skal, hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger, på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtager af de gratis billetter begår et lovbrud.
3: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
4: Så der er tale om et lovbrud her?
3: Der er tale om et lovbrud, ja.
0: En af de politikere, der den her uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
5: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
0: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor 2 europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af 2 afrikanske landshold. I nat var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret 2 gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
6: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
0: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 8. delsfinalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tør vejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
7: Christian Lett, har du nogensinde overvejet at flytte fra dit hjem i USA, hvor du har boet sådan de seneste sådan knap 15 år, og så tilbage til Danmark, sådan som tingene ser ud i USA lige nu?
8: Jeg har overvejet at flytte. Nu er vi jo
4: en familie, der er flyttet til et andet land. Så det vil sige, når først man har gjort det en gang, så er det jo i værktøjskassen. Så det er noget, vi har talt om, men ikke så meget på grund af den baserende politik, vil jeg sige. Det har mere været sådan en generel overvejelse, som man selvfølgelig har. Det er ikke noget, der vi sådan har overvejet virkelig stærkt. Jeg tror, det stærkeste, det var nok under corona, hvor New York var specielt lukket ned på en helt ekstrem voldsom måde. Men ja, ellers er det ikke... Altså, det er noget, vi taler om, men det er ikke noget, der sådan er på papiret.
7: Men det er sådan, at mange danskere jo ønsker at vende sig væk fra det amerikanske lige nu. For Danmarks forhold til USA, det er jo, altså man kan virkelig sige, det er kommet under pres i forbindelse med Donald Trumps ønske om at eje Grønland. Og det betyder, at flere og flere danskere går helt uden om det amerikanske lige nu. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men der er kommet sådan nogle nye apps, hvor man kan vælge amerikanske varer fra. Der er en Facebook-gruppe, der hedder Boykot Varer fra USA. Og lige nu er der mere end 116.000 medlemmer. Og for nylig så fortalte iværksætter Martin Thorborg i P1 Morgen, at han har solgt alle sine amerikanske aktier. Og det er ikke bare på grund af den amerikanske præsidents gøren og laden, men også på grund af den almindelige amerikaners manglende reaktion.
8: Jeg synes, dråben er en ting, at Donald Trump har været en landende psykopat igennem længere tid, og det tror jeg sådan set, de fleste er enige om. Men jeg synes bare, at det er vildt at se, hvordan det amerikanske erhvervsliv bare er stille. De amerikanerne er stille. Selvfølgelig er der nogle få, der render rundt med papskilte og nogen, der skriver grimt om ham på X. Men da, altså, mine amerikanske venner, altså, de sender sådan nogle sjov, det kan være, at Donald Trump skal lave en golfbane på Grønland og sådan noget. Altså, det virker som om, at de enten er pisse ligeglade, eller bare synes, det er lidt fedt, at jeg har en præsident, der nu render rundt og kaster bowlingkugler rundt i hele verden.
7: Men i dag, der går skønlitteratur på P1 den modsatte vej. Vi boykotter nemlig ikke det amerikanske, når det gælder kulturen og litteraturen, fordi måske er det netop nu, at vi skal læse det bedste fra Amerika. Så forfatter, musiker, radiovært og meget mere, Christian Lett, er med os direkte fra New York i den næste time, hvor han kommer til at anbefale den amerikanske litteratur, der har betydet mest for ham. Og jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Velkommen til, og velkommen til dig, Christian Lett.
4: Tak for det.
7: Nu læste jeg jo for nylig et interview med dig i Berlinske, hvor du sagde, at det ville være helt absurd at boykotte amerikansk kultur, fordi nogle amerikanske politikere opfører sig på en særlig måde. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, men lad os lige prøve at sætte scenen først, så lytterne er med. Altså, nogen vil kende dig som forfatter, nogen som musiker, du er radiovært, nogen kender også det program, du har lavet, der hedder Bibelen Let Fortalt. Du er uddannet fra forfatterskolen, og du har skrevet alt fra lyrik til fantasy over en erindringstrilogi. Og så har du også boet med din familie i USA siden 2014. Altså, kan du sætte lidt over på, hvorfor flyttede I overhovedet derover i sin tid?
4: Vi flyttede til New York, fordi... Læg mærke til, at jeg siger, at vi flyttede til New York. Og jeg siger ikke, at vi flyttede til USA. Altså, vi flyttede til USA, men det var specifikt New York, vi ville bo i. Fordi vi, min hustru og jeg, var forelsket i byen. Og det var en længerevarende forelskelse, kan man sige. Da jeg mødte hende, der var hun allerede flyttet herover, da hun bare var 21 år. Og i de første år af vores forhold, der var vi frem og tilbage hele tiden. Og så da Thea så flyttede til Danmark, så blev vi faktisk ved med at tage til New York meget ofte. Så det var simpelthen en kærlighed til byen, der gjorde, at vi flyttede. Vi flyttede med, du ved, 10 kufferter og 3 børn og penge til et par måneder i sin tid. Så det var ikke sådan en... det var ikke med et arbejde, det var ikke med nogen stor struktur bag os. Det var simpelthen ren passion, kan man sige.
7: Men selvom det var New York, altså så må du have gjort dig, eller I må have gjort jer nogle tanker om, at det jo selvfølgelig også var en del af USA, I flyttede til.
4: Ja,
7: altså,
4: det er klart.
7: Og du har arbejdet altså både som musiker, men jo også som forfatter, så var der noget særligt, der trak i det amerikanske for dig som kunstner?
4: Altså, jeg har altid været dybt fascineret af amerikansk litteratur og musik, men jeg ved ikke, om jeg kan bruge det som argument der. Jeg har også altid været dybt fascineret af britisk lyrik og prosa og musik, og også altid været fascineret af kunst fra andre steder i verden, så jeg tror ikke, at det var... Altså, Man kan godt være, jeg tror, der er mange, der er fans af et andet lands kultur, uden at flytte dertil. Det var ikke det, der lige spillede ind lige der. Det var selve byens liv, kan man sige, og den eksistens, det er at være fra et eller andet sted i verden, som næsten alle er her i New York, og bo i New York, i modsætning til så mange andre steder.
7: Så hvis lytterne skal prøve at sætte sig ind i, eller forestille sig, altså, hvor sidder du lige nu? Hvad er det, du har udsigt til, lige hvor du er? Lige præcis i dette øjeblik.
4: Ja, det er godt. Jeg sidder i mit kontor i det hus, vi bor i Crown Heights, som er et virkelig sjovt mix af at være et overvejende karibisk og meget ortodoks jødisk kvarter. Sådan en klassisk, kalder man det, smeltedigel kvarter i New York, som der er så mange af. En af de her utrolig mange landsbyer, som byen består af, som har hver sit karaktertræk. Så det, jeg kigger ud på, det er en ret skøn gade med store trækroner, som om sommeren dækker over hele vejen, som lige nu er fyldt med godt en meter sne, der er skovlet op af de store plove, der kører forbi hver morgen. Og en ret stor vished om, at de fleste her er, eller i hvert fald halvdelen af dem, jeg går ud og møder, de meget, meget hurtigt i deres egen eller generation over dem kan spore sig til et helt andet sted end lige præcis den her by. Men, og det er det, der skal siges, alle sammen kalder sig New Yorkere.
7: Men uanset altså, hvordan der så ser ud, så går jeg ud fra, at du er omgivet af en eller anden form for kreds af kunstnere, eller i hvert fald har relation til nogle kunstnere i USA og New York. Og nu talte Martin Thorborg om i det her klip, vi hørte lige før, at han føler sig voldsomt provokeret af, at de venner, han har, ikke gør alverden ud af den her sådan, politiske udvikling, der er i USA. Og det er han sådan ret forundret over. Altså, hvis du kigger på den kreds, du er omgivet af i New York, altså, hvordan er deres reaktioner så på den politiske udvikling, der er lige nu?
4: Jeg er ret vild med det klip der. Det er ret skønt at høre den der indignation og vrede, og jeg har ret stor respekt for Thorborgs sådan, principfasthed, når det kommer til de der ting. Og egentlig er jeg altså, faktisk... Jeg bifalder det der med, at man stemmer med pengepungen, når det kommer til de her ting. Jeg bifalder også, hvis man går ind og synes, man skal boykotte forskellige produkter osv. I sådan en tid som det her, hvor der er den her form for politiske kaos i USA. Det, der til gengæld er ved hans udtalelse, det er jo hans venner, som han snakker med hjemme. Det er jo lige præcis dem, som vi kan se er dybt komplicit, altså er simpelthen medskyldige i denne her afsindige præsidentperiode. Altså erhvervslivet, som jo mere end nogensinde før har vendt på en tallerken fra sidste gang, hvor de hele Silicon Valley var meget anti-Trump, og nu er blevet sådan nogle enten medvirkende eller medskyldige, eller også er de blevet sådan nogle stille vidner, der ikke tør sige noget imod præsidenten. Og så jeg kan godt forstå, han er vred på hans kontakter. Det er bare ikke det samme som de amerikanske borgere. Det kan vi også se i meningsmålingerne. Det kan vi se i den måde, folk reagerer på. Trump har sin base, og dem bliver han tilsyneladende ved med at have, og man forstår ikke, hvordan han kan holde fast i dem, men på alle parametre hos alle andre amerikanere, inklusive dem, der stemte på ham, altså dem, der ikke er en del af de der 30-40% base, der er, kan man sige, stemningen gået den anden vej. Og så den næste ting at sige til det er, at, og det er grunden til det vigtige at sige New York og ikke USA, det er, at det her land er så stort, og det tror jeg tit forsvinder i forståelsen udefra. Altså Donald Trump er ikke Mette Frederiksen. USA er ikke Danmark. USA er mere sammenlignet med EU. Det er mere sammenlignet med en kæmpestor konstellation af stater, som er vidt forskellige og har mange, mange forskellige meninger. Det vil sige, det der sker i Minneapolis lige nu for eksempel, som er fuldstændig afsindigt og som jeg følger hver eneste dag.
7: Altså det her med de her ICE-politibetjente eller den her særlige styrke, der skal ud og finde immigranter til...
4: Jamen ICE over det hele, de er også her. Altså vi, når de kommer her i mit område, så ryger der telefonkæder rundt. Sådan så, at man gør opmærksom på det. Så ICE dukker op rundt omkring, men det der sker i Minneapolis er en helt anden grad. Altså det er igen det der med at forstå, at det er mange forskellige lokale sager. Vi har haft to civile, normale mennesker, der er blevet, altså det ligner henrettet på gaden, ikke? I nogle fuldstændig afsindige sager. Men det er vigtigt at forstå, at når det sker, så kommer der også demonstrationer her i New York, men det er lidt ligesom, hvis det sker i et andet land i Europa. Og det er selvfølgelig en svag analogi, for det er det samme land, vi er i. Men det er, man skal forstå, at hele New York, ikke bare mine venner, ikke bare min omgangskreds, føler sig i opposition lige nu. Altså, vi bor i en undtagelsestilstand, hvor at hele... Vi har lige valgt en borgmester i den her by, som er udtalt repræsentant for det fuldstændig modsatte. Ikke? Så det vil sige, når man skal, hvis man får en idé om, at det er sådan overskueligt folket, og at folket har den mening, eller ikke gør nok på den måde, så forenkler man det op i sit hoved. Fordi her i New York for eksempel, der er der slet ikke en fornemmelse af, at altså, der føles som om staten er i opposition til den føderale regering. Og det kan være lidt svært at forstå, for man tænker, at det ikke det samme. Og det er det jo ikke. Der er hele det der states rights historiske vinkel i amerikansk politik, som er dybt forskellig. På samme måde som da Obama var præsident, der var der ikke noget, der ændrede sig fundamentalt i Alabama. Og det tror jeg er meget vigtigt at forstå. Altså dem, der bor i Alabama, de har cirka samme meninger nu, som de havde dengang. Da Obama blev valgt, synes de, det var en fuldstændig forbrydelse mod det, de så som deres rettigheder og deres vilkår og deres privilegier. Og gik mere i konfrontation, gik mere i opposition under hans dobbelte præsidentperiode. Og det er mere for at forstå, at man bliver nødt til, at hvis man skal gøre sig håb om at prøve at forstå amerikansk politik, som er mega indviklet, så bliver man nødt til at kunne have alle de her kasser ind i hovedet på samme tid. Så for at besvare helt enkelt på de spørgsmål, så kan man sige, det jeg mest kan overraske med, det er at måske en af mine gode venner, som er flyttet til New York fra Nevada, hvor han er vokset op, og som ser sig selv som meget det, man kalder independent herover, altså det er sådan imellem de to partier, der er i det her lidt fjollede system, meget fjollede system, som har været så utilfreds med den præsidentperiode, der var under Biden, at han har utrolig stor sympati for dem, der endte med at stemme på Trump. Altså du ved, men grundlæggende så bor jeg i en stat, hvor hvis jeg går ud på gaden og råber Trump, du ved, altså hvis jeg gik ud på gaden med en MAGA-hat, så ville det være lige så, folk ville kigge på mig virkelig, virkelig underligt. Så det er mere for at forstå, at det er sådan, du kan have en hel stat som New York, en by som New York, der er nok af verdens hovedstad med allerflest, største økonomisk kraft, kæmpe kulturel impact, alle de her forskellige ting, hvor alle føler sig fuldstændig stålsat i deres opposition, og stadig kan du have en præsident, der får lov at gøre det her. Det er det, der er paradokset ved amerikansk politik. Det er også det, der gør, at man nogle gange føler sig fuldstændig magtesløs.
7: Men så er der jo altså nogle danskere, der har sagt, nu begynder vi så at boykotte de her amerikanske varer. Vi bruger apps, og vi bruger alt muligt. Og det kunne man jo så fristes til at udbrede til sådan også amerikanske kulturprodukter eller litteraturprodukter. Men der har du jo været ude at sige, jamen det ville faktisk være en fuldstændig absurd tanke, at det med udgangspunkt i det, du lige har talt om med USA som et så diverst land?
4: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes jo som sagt faktisk, at der er utrolig god mening i det her med at vælge politisk, når man for eksempel hvis man køber ind, hvis man føler det, at man kan gøre en indsats. Altså jeg vil sige, den største effekt, det har lige nu herover, eller det der har den største effekt umiddelbart, er jo, at turismen i New York, som står meget afhængig af det, er faldet helt vildt voldsomt. Jeg har lige været i Las Vegas på en research-tur, hvor hver eneste bartender, croupier, taxachauffør, talte om, hvordan at byen for dem lå fuldstændig død hen, og de pegede alle sammen tilbage på Trump, fordi at så stor en del af deres gæster normalt er fra Europa eller fra Canada. To befolkninger, som Trump har lykkedes med at skræmme helt utrolig meget væk. Og det er, selvom jeg har et virkelig ondt af de mennesker, som skal leve af det her, og så alle de mennesker, der kan blive fyret af det, så må jeg samtidig sige, at det gør mig glad. Altså det er sådan noget, som når jeg fortæller det, jeg kom tilbage til New York og fortalte det til folk, jeg kender her. Og det er noget, alle finder hjemmel i, altså finder en styrke i, at der faktisk er den form for reaktion, fordi vi har en præsident, der lige nu faktisk kun lytter til pengene. Og det vil sige, hvis aktiemarkedet går op eller ned, så er det virkelig til at være den eneste indikator om, for om han ændrer sin politik, for, som vi så med Grønland. Det var ikke noget med Mette Frederiksen og alt muligt. Det var det, at pludselig så faldt aktiemarkedet nogle procent, da det så virkelig voldsomt ud, og næste dag så havde han vendt rundt. Så det vil sige, sådan nogle ting gør virkelig en forskel. Men når det kommer til kulturen, så er det, at jeg tror, at det virker... For det første er det sådan, historisk set, når man kigger på kulturhistorie, det modsatte, vi har gjort. Altså, vi har støttet sydamerikanske befolkninger ved at læse deres litteratur, når de var underlagt diktaturer. Vi har, netop lige for tiden er der en fornyet interesse for russisk litteratur gennem historien. Netop fordi de vidner om en anden og dybere menneskelighed, end den man får afbildet, når man står for en diktator som Putin. Og der tror jeg måske, at selvfølgelig det, der er anderledes, det er, at den der amerikanske dominans, som er så voldsom i vores kulturliv, altså, og det er den virkelig, der får man ikke følelsen af, at vi går ind og hjælper et lidt mindre stillet land. Vi får følelsen af, at det er sådan en hegemoni, der vælter ind over os. Ikke? Sådan en kæmpe stor bulldozer, der kører ind over de danske grænser. Så politikken og pengene og kulturen er ligesom væltet ind i hinanden. Og igen, så det, jeg tror, det er derfor, at man kan komme til at lave den kobling. Og igen, det er fair nok, folk skal gøre præcis, hvad de har lyst til. Jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der siger, at jeg kan simpelthen ikke overskue, altså at beskæftige mig med noget amerikansk lige nu. Det synes jeg er fuldstændig fair. Men jeg synes, det er en absurd konklusion, hvis pludselig man skal stoppe med at læse de forfattere, eller høre den musik, som alt andet politisk set for det meste er skrevet i en eller anden form for outsider-position. Kunstnere er historisk set netop dem, der er gode til at skrive om de faldgrupper, der foregår i samfundet på samme tid, netop ud fra et outsider-perspektiv. Så jeg vil sige, det ville være en mærkelig konklusion at så tænke, jamen lad os lade være med at støtte dem, lad os lade være med at læse dem, eller lytte til dem, eller kigge på dem. Ikke bare fordi de statistisk set, og det, statistisk set er det sådan, at de fleste kunstnere er mere enige med os, der er i opposition til denne her Trump-periode. Men for det andet, bare fordi, at det er jo netop det, der er. Det er jo der, hvor man kan få et indblik i den folkesjæl, der er. Og måske ligger fejlslutningen lidt der. Folk tror, at fordi Trump er blevet valgt, så at amerikanerne har ændret sig. Det hører jeg mange danskere sige. Altså det her med, hvad er der sket med amerikanerne? Altså det er lidt det, man også hører med Torborg der. At det er som om, at alle, at der gik en masse mennesker rundt, og vi kunne godt lide dem for halvandet år siden. Der var de søde. Og pludselig er de blevet ikke søde. Og igen, det er jo en, udover at være en mærkelig forenkling, så er det også en misforståelse af, hvordan den amerikanske politiske proces foregår. Og så er det også en illusion, og jeg går tilbage til det der Obama-eksempel. Er der nogen, der har nogen illusioner om, at folk i Tennessee, Alabama, Louisiana, pludselig blev venstreorienterede pseudo-socialdemokrater, da Obama blev valgt? Selvfølgelig gjorde de ikke det. De havde præcis de samme meninger, som de havde under Bush, og som de havde under Trump. Så det vil sige, vi er her stadig. Altså, New York er her stadig. New York er præcis lige så meget New York som altid før. Det kan man se på vores borgmestervalg. Det kan man se på meningsmålinger med alle de her steder rundt omkring vandet. Det kan du se på de mennesker, der står i Minneapolis lige nu, som jeg har kæmpe respekt for, som bliver ved med at gå på gaden. Det er ikke noget, der er kommet frem nu. Minneapolis har haft den holdning. Altså det der, Prince kommer fra Minneapolis, come on, du ved, ikke? Det er ligesom, der er så meget kultur, og der er så meget liv, og der er så meget variation og rebelskhed, og så mange nuancer, og så mange mærkelige, vilde, fantastiske meninger og holdninger derude, at jeg tror lidt, vi kommer til at lægge vores eget ret lille, sådan, og lille mener jeg ikke i sådan overført forstand. Jeg mener helt konkret det, at vi taler om en befolkning på 5 millioner mennesker. Brooklyn, som jeg bor i, har en befolkning på 2,5. Altså ikke New York-byen, men bydelen Brooklyn. Det er simpelthen ikke sammenligneligt.
7: Så lad os kaste os over de anbefalinger, du har, fordi inden vi skulle tale sammen, så bad jeg dig om at sende mig sådan en lille liste med amerikansk litteratur, som har betydet noget helt sådan særligt for dig, og noget vi og så også kan anbefale videre, eller du kan anbefale videre til lytterne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med noget i science fiction-genren, fordi på din liste stod blandt andet forfatteren Philip K. Dick. Og altså amerikansk forfatter, født i 1928, døde i 82. Mange af hans science fiction romaner er blevet filmatiseret, blandt andet den, vi skal høre en lille bid af lige om lidt. Men kan du prøve at sætte lidt ord på, altså hvem er han? Hvorfor er han god at læse fra det amerikanske sådan litteraturkorpus?
4: Ja, altså det var et skønt spørgsmål. Du skrev til mig med hvad for noget amerikansk litteratur, og sagen er, jeg er ikke særlig god til at huske lister, og jeg er ikke særlig god til sådan at have den definition. Så den her liste er sikkert anderledes om et par måneder, og derfor så tænker jeg, jamen, så går jeg med nogle af de ting, der virkelig betød noget for mig, da jeg var ung netop, som altså nogle formative tekster. Og der vil jeg sige, altså Philip K. Dick er jo nok den forfatter, jeg har læst flest bøger af. Det gør jeg meget i min slut-teens og tidlige 20'er. Det, der er ret fascinerende og skønt, synes jeg, ved Philip K. Dicks bøger, det er, at alle hans bøger er meget uperfekte. Og med uperfekte mener jeg, at de er skrevet for hurtigt. På et tidspunkt skrev han 5 bøger om året. Han levede ligesom af at levere bøger til sådan nogle science fiction forlag, som du ved, gav ham et forskud på baggrund af en titel. Altså det kunne være sådan noget som The Zap Gun, eller The Man Whose Teeth Were All Exactly Alike. Fantastisk titel. Eller Flow My Tears, The Policeman Said. Hans titler er helt fantastiske. Men de købte så bøgerne uden at vide, hvad der var i den, for det var ikke skrevet endnu, og så fik de en eller anden kunstner til at lave en forside, som slet ikke har noget at gøre med indholdet. Og så kom de her bøger, og det var ligesom fordi, han skulle understøtte sin lille familie. Og det vil sige, at hans bøger er ofte drevet af sådan nogle helt vilde idéer. Han skriver en meget blød prosa, synes jeg egentlig, ret økonomisk. Altså økonomisk med sine ord, meget præcis, og det modsatte er cool. Han er den mindst hårdkogte forfatter, synes jeg, man kan finde. Og så udforsker han de her koncepter med livet som indsats. Altså han tager dem fuldstændig ud i sin ekstrem. Og hans temaer er altid, hvad er det, der gør os til mennesker? Altså hvis en computer kan tænke, er det så et menneske? Hvis den kan føle, er den så, har den så en bevidsthed? Det er hans ene tema. Og det andet tema er, hvad er virkeligheden? Er virkeligheden det, som vi er enige om? Er den det, vi tror? Eller er virkeligheden, noget, der findes uden for vores erfaring eller uden for vores sanser? Man kan høre nogle ret moderne koncepter, men som der, hvor han skriver i 50'erne, 60'erne og 70'erne, og hvor han allerede er i gang med, altså i slut 50'erne, at skrive om ideen om the 50s som en illusion, som et mirage. Det er jo nogle idéer, som i hans egen tid, altså han dør forholdsvis økonomisk insolvent, forholdsvis ukendt, mens han i netop Europa, i Frankrig og sådan nogle steder, bliver kaldt, du ved, bliver sammenlignet med Kafka og Borges og sådan nogle forfattere. Men de her bøger, dem skriver han, så han udforsker de idéer, og så er det som om, at når han er kommet til, når han har taget den så vidt han kan, så slutter bogen. Og det vil sige, hans slutning er altid sådan noget med, de kiggede op på himlen, og så, du ved, så er bogen slut. Så det er sådan nogle uperfekte, hvad kan du sige, nærmest sådan faldende konstruktioner.
7: Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af måske en af hans kendteste romaner. Og det er den, der er lavet til Ridley Scotts Blade Runner i 82. Og det er den roman, der hedder Drømmer androider om elektriske får. Jeg har fået indlæst bare et par bittesmå bider og tilsat lidt af lydtapetet fra filmen. Men her diskuteres det netop, hvad er et menneske, og hvad adskiller mennesket fra androiden eller robotten? Altså, er det intelligens? Er det følelse? Man følger sådan en hovedperson, der hedder Rick Deckard, og han får sådan en særlig opgave om, at han skal eliminere nogle bortløbende androider, og de ligner til forveksling mennesker, men så kan man afsløre dem ved at lave sådan en slags empatitest af dem. Og vi er i en eller anden mærkelig fremtid, hvor jorden er altså fuldstændig ødelagt, men hvor teknologien er vokset sådan til nye højder. Jeg har fået min kollega til Egestrand til at læse uddraget. Det er i Jannik Storms oversættelse. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter.
9: En munter lille bølge af elektricitet, som den automatiske alarm fik stemningsorlet ved siden af sengen til at udsende, vækkede Rick Deckard. Det overraskede ham altid at opdage, at han var vågen uden forudgående varsel. Steg han ud af sengen og stod i sin mangefarvede pyjamas og strakte sig. I sengen ved siden af åbnede hans kone Iron nu sine grå, umuntre øjne, blinkede og stønnede så og lukkede øjnene igen. For den modbydelige strisserhånd væk, sagde Iron. Jeg er ikke strisser. Han følte sig irriteret nu, skønt han ikke havde indstillet sig på det. Du er værre endnu, sagde hans kone, stadig med lukkede øjne. Du er en morder, som strisserne har larvet. Jeg har aldrig i mit liv dræbt et menneske. Hans irritation var vokset nu, var blevet til ren fjendtlighed. Iron sagde, bare de der stakkels andier. Han havde, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt havde gjort det, spekuleret over nøjagtigt, hvorfor en androide baskede hjælpeløst rundt, når den blev konfronteret med en empatimålingstest. Empati eksisterede øjensynligt kun i det menneskelige samfund, hvorimod intelligens i en eller anden grad kunne findes i enhver række og orden i beregnet spindeldyrene. For det første krævede empatievnen muligvis et usvækket gruppeinstinkt, en isoleret organisme, som en edderkop ville ikke have brug for den. Den ville faktisk virke hindrende på dens evne til at overleve. Det ville gøre den bevidst om ønsket om at leve på bekostning af sit bytte. Som følge deraf ville alle rovdyr, selv højt udviklede pattedyr som katte, komme til at sulte. Empati havde han engang indset, måtte begrænses til planteæderne, eller i det mindste altæderne, som kunne opgive at spise kød. For i sidste ende udviskede den empatiske evne grænserne mellem jæger og bytte, mellem den succesfulde og den besejrede.
10: Her var det min kollega Thea Egestrand, der læste et lille bid fra den her meget berømte Philip K. Dick-roman, Drømmer androider om elektriske får. Jannik Storm havde oversat. Og det fik mig til at tænke på, Christian Leth, at du jo selv har skrevet en science fiction roman, eller nogen kalder det en fantasy roman, den der hedder Mythos fra 2017. Og derfor fandt jeg et klip, hvor en af science fiction-genren, sådan en helt store helte, forfatteren Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, fortæller om, hvad det er, den type forfattere kan, og hvorfor der er brug for dem. Vi skal høre et lille klip fra en takketale. Det er en stor litteraturpris, hun får sådan mod slutningen af sit liv. Hun dør i 2018. Og der taler hun om, at der er behov for forfattere, der kan se alternativer til den måde, vi lever på. Forfattere, siger hun, der kan se igennem vores sådan frygtlammede samfund og helt vilde teknologier. Og forfattere, der kan forestille sig en slags fundament for håbet. Hun siger, vi har brug for forfattere, der kan huske, hvad frihed er. Og så kalder hun dem, prøv at lytte med i klippet om lidt, realists of a larger reality. Altså hun ser science fiction-forfatteren som en slags realistisk forfatter, en realismeforfatter, bare for det, hun kalder en udvidet virkelighed. Prøv at lytte her, Ursula Le Guin, sådan et halvt minuts tid.
11: I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being. And even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries, the realists of a larger reality.
10: Ja, her er altså Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, nu afdød. Altså, Christian Leth, jeg kom til at tænke på det, da jeg også så din liste, det her med, at science fiction-genren jo for mange har været sådan lidt en forkætret genre, altså en, der på en eller anden måde ikke var lige så fin. Du har selv skrevet science fiction. Hvordan har du det med den genre og måderne, man ser den på?
4: Jamen altså, det er jo sådan en diskussion, som er kommet meget op i de sidste år, fordi at jeg tror, der var en masse lidt mere etablerede forfattere, der opdagede science fiction, og så har de ligesom den kamp blevet taget, så det er heldigvis ikke så meget mere. Altså, da Philip K. Dick skrev, så snakkede han om det her med, at det var en ghetto, skrev et meget kendt essay om det, at det var lidt ligesom sådan en litterær ghetto, ham og hans kolleger befandt sig i. Og ham og Ursula Le Guin var kolleger på samme tid, hun var kæmpe fan af ham, og er altså også en af mine aller største helte overhovedet. Og jeg vil sige, det ideen om, at science fiction skulle være dårligt, tror jeg lidt, at de fleste mennesker, de har set utrolig mange dårlige science fiction-film, eller endda stødt på dårlig science fiction-litteratur, som netop er blevet solgt på grund af coveret, eller på grund af den fede titel, eller noget med rumskib, eller et eller andet, ikke? Og så tænker jeg, det er en underlødig genre netop, eller en dårlig genre. Og alle de her ting er blevet foregrebet af science fiction-forfatterne selv for mange år siden. Den science fiction-forfatteren Theodore Sturgeon, han svarede på det, at jamen, hvad hedder det, han siger, der er altså god science fiction, der er science fiction, der er litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Og så var der nogen, der havde sagt, jamen 90% af science fiction er jo dårlig, og så havde, sagde han de kendte ord, 90% of everything is shit. Altså 90% af alt er noget lort, og det blev så kendt som Sturgeon's Law, som jo er vigtigt, fordi det er det samme med den fine litteratur. 90% af alt såkaldt fin litteratur er noget værbras. Det er det, som alle rentalisterne kan tage frem og gøre grin med, når de skal gå deres, hvad hedder det, ærner og korstog. Så det er sådan lidt, der er lidt det der med science fiction, at, at selvfølgelig vil vi kun tale om det gode science fiction, når vi taler om god science fiction. Og den gode science fiction er altså litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Det, der kendetegner Ursula Le Guin og Philip K. Dick specielt, er, at de begge to er meget, det fremgik måske ikke så meget det citat, vi fik med der, men at det er meget, hvad kan man sige, humanistiske, følelsesmæssigt betonede forfattere, som er dybt optaget af det indre liv. Altså, som sagt, jeg kaldte hans prosa blød, men det er sådan en, det, det er sådan en, en slags litteratur, som, altså, hvor mange science fiction forfattere synes, det der med maskinerne er det vigtige. Altså netop at få beskrevet nogle tal og nogle, du ved, nogle vilde fremskrivninger og civilisationer og imperier. Og det er sådan noget, man synes er pisse spændende, når man er teenager. Så var han altid meget mere interesseret i, hvad det gør ved det menneskelige sind, ved den menneskelige sjæl. Ligesom Ursula Le Guin konstant er i gang med at udforske netop menneskelige relationer. Så det er to forfattere, som på mange måder signalerer lige præcis det, hun selv hun siger i det her klip. Jeg kan godt huske den tale. Hun fik prisen overleveret af Neil Gaiman, der holdt en meget, meget fin tale til hende, og det var ligesom om, det var der, hun blev endelig lige før hun døde, blev rigtig accepteret af den amerikanske litteratur. Alle hendes bøger blev genudgivet, og vi fik den her bølge i Danmark, hvor folk pludselig citerede Ursula Le Guin i højre og venstre, nu er det alt sammen oversat og sådan noget. Det er skidegodt, det er skønt. Men det, der ligesom, som hun gør opmærksom på her, det er netop det der med, at ligesom poeten, altså ligesom den gode poet, ligesom den gode litterære forfatter, altså nu bruger jeg det bare som genre-term, altså dem, der skriver det, vi vil kalde, du ved, fin litteratur, ligesom dem, der skriver de gode krimier, de gode alt muligt andet, så når det kan noget, så taler det til os lige nu og taler om, hvordan det er at være menneske i verden lige præcis nu. Og det er, der har science fiction og fantasy den fordel, at man til at begynde med allerede er i en allegori. Man er allerede i en, lidt ligesom hvis du skal læse et eventyr, så er du altid allerede, kan du sige, i en hensat situation, så det vil sige, at man har åbnet en form for, både en accept af, at der kan ske alt muligt, men også en forståelse for, at det her, det betyder mere, end det, der står på papiret. Og det er sådan en gave, når man skriver i det, kan du sige. At man kan både tillade sig mere, men man kan også udforske nogle temaer, som man ellers skal have nogle realistiske mennesker i et meget realistisk køkken til at sige højt, før de rigtig bliver etableret ofte i realistisk litteratur, ikke?
10: Vi skal også over lyrikken, fordi på din liste, der stod et meget interessant navn, synes jeg, som jeg ikke har beskæftiget mig nok med i programmet, men som jeg gerne ville have beskæftiget mig lidt mere med. Så det er dejligt, han kommer på. Det er Frank O'Hara, altså den amerikanske digter, som ikke blev særlig gammel, kun 40. Født i 1926, dør i 1966. Han er også kritiker. Han leder det, man kalder New York-skolen inden for poesi. Det er egentlig en slags titel, de har snuppet fra de abstrakt ekspressionistiske malere. Vi skal høre et digt af ham lige om lidt, både på dansk og engelsk, men prøv at sige lidt om, hvem er Frank O'Hara for dig, og hvorfor er han ligesom på din det skal du læse fra Amerika-liste?
4: Jamen igen, og jeg må sige, som sagt, jeg er gået tilbage til dem, jeg virkelig læste, da jeg var ung. Ikke? Så det vil sige, det er også det, der virkelig definerer det her. Og derfor så er science fiction og poesi, det var sådan cirka de to ting, jeg læste, da jeg var ung. Men der vil jeg sige, altså Frank O'Hara er eksponent, altså det her med at kalde det New York-skolen, det er sådan en ret løs betegnelse, som næsten halvt i spøj. Han arbejdede på MoMA i mange år, Frank O'Hara, og beskæftigede sig meget med malere, var venner med mange malere, var homoseksuel i 50'ernes USA. Og så skrev han de her digte, som er altså noget af det mest tindrende, klare, lemfældige, noteagtige, men dybt præcise lyrik, som fuldstændig bjergtog mig, da jeg var ung, og også var dybt ned i sådan noget som systemdigtningen i Danmark og Norge og Sverige, for den sags skyld, op i 50'erne, eller undskyld, 60'erne og 70'erne. Og var dybt betaget af det, man kaldte den nye enkelhed, og var dybt betaget af romantiske digtere som William Blake og sådan noget der. Hvor Frank O'Hara og også Kenneth Koch, fantastisk forfatter, digter, som levede langt længere, og også havde det her schwung over sig, og en af de, efter min mening, bedste tænkere omkring poesiens væsen. De kunne forene noget patetisk i ordets græske forstand, altså noget følelsesmæssigt, uden ironi, eller uden distance i det patetiske, men samtidig med en ironisk distance i den måde, man stiller det frem på. Og her vil jeg igen sige ironi i den klassiske forstand, det vil sige ikke som sarkasme eller bedrevidenhed. Du skal huske, da jeg var ung, det var slut 90'erne, starten af 0'erne, det var en dybt ironisk tid, hvor generationen over mig, dem vi kalder generation X'erne, de sad på alt, og du ved, litteraturen var simpelthen så bange for at være inderlig, at det var, man kunne ikke varme sig ved noget hjørne i den litteratur. Der var ikke nogen, altså hele mediebilledet var fuldstændig formet af sådan en slags afstandstagen til enhver form for ømhed eller ærlighed eller inderlighed, fordi det føltes som et for usikkert sted, og det var selvfølgelig, fordi de i sin tid reagerede på 70'erne og så videre, men og 80'erne. Men det, jeg så fandt virkelig hos Frank O'Hara, det var viljen til at stå i nogle utrolig, hvad kan du sige, stærke følelsesmæssige øjeblikke, men gå til det med den vished og den distance og den sikkerhed, der ikke faldt pladask ned i gryden og blev utåligt. Altså, du ved, det var det, man var bange for, ikke? Så det er sådan nogle digte, som er både sludrende og pludrende, men samtidig er helt vildt præcise. Altså, det er bare noget af det bedste, der overhovedet findes i hele verden, efter min mening. Det er bare Frank O'Hara's digte, og Kenneth Cooks, for den sags skyld.
10: Så lad os prøve at høre det digt, jeg har fået indlæst. Det hedder på dansk Den dag Lady døde, og det er så både Frank O'Hara selv, der læser, og så er det min kollega Thomas Holmby Hansen, der tager det i den danske oversættelse, og det er Paik Malinowski og Palle Sisgaard, der har oversat til dansk. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter.
12: The day lady died. It is 12:20 in New York, a Friday. 3 days after Bastille Day, yes. It is 1959, and I go get a shoe shine because I will get off the 4:19 in East Hampton, 7:15, and then go straight to dinner, and I don't know the people who will feed me.
13: Den dag lady døde. Den er 12:20 i New York en fredag, 3 dage efter Bastilledagen, ja. Det er 1959, og jeg går ud for at få pudset sko, for jeg skal af 16:19-toget i East Hampton kl. 19:15, og så direkte til middag, og jeg kender ikke de folk, der vil fodre mig. Jeg går hen ad den lumre gade, der fyldes med sol, og får mig en hamburger og en maltet, og køber en grim New World Writing for at se, hvad digterne i Ghana går og laver for tiden. Jeg går hen i banken, og frøken Stillwagon, fornavn Linda, hørte jeg engang, tjekker for en gang skyld slet ikke min saldo, og et Golden Griffin,
12: I get a little Verlaine for Patsy, with drawings by Bonnard, although I do think of Hesiod, Trans Richmond Lattimore, or Brendan Behan's new play, or Le Balcon, or Les Dagues of Genet, but I don't. I stick with Verlaine, after practically going to sleep with quandariness.
13: Og til Mike slendrer jeg bare ind i Park Lane Liquor Store og beder om en flaske Strega, og så går jeg tilbage, hvor jeg kom fra, og til 6th Avenue, og tobakshandleren i Ziegfeld Theater, og beder henkaster om en karton Galois og en karton Picayunes og en New York Post med hendes ansigt på. Og jeg svider efterhånden vildt og tænker på, hvordan jeg lænede mig op af lokumsdøren på Five Spot, mens hun viskede en sang henne ved tangenterne til Maul Waldron, og alle og jeg holdt op med at trække vejret.
12: And a carton of Picayunes in a New York Post with her face on it. And I am sweating a lot by now and thinking of leaning on the John door in the Five Spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron, and everyone and I stopped breathing.
10: Det var digtet af Frank O'Hara i dansk oversættelse, Den dag lady døde. Christian Lett, hvad er din kommentar til et digt som det her?
4: Altså, det er jo bare et rystende godt digt. Jeg er jo sådan lidt, måske lidt heterodox på den måde, at jeg mener, man skal læse digte og ikke læse dem op. Men det ved jeg godt, det er super upopulært at sige, men det er simpelthen et digt, som netop når man læser det. Altså, der er et ordspil i selvfølgelig The Day Lady Died, som handler om Billie Holiday, som blev kaldt Lady Day. Og det handler om den dag, hun døde. Men hele digtet sludrer om alt muligt andet. Altså, der har alle de her tal, alle de her navne, alle de her ord, alle de her stednavne, hvis man bliver sådan lidt slået af af det, så er det ligesom, ja, det er det digtet gør, der du ved, starter med det her, it's 12:30 in New York on Friday, 3 days after Bastille Day, yes. Altså du ved, ja, jeg ved godt, det er 3 dage efter Bastille-dagen. Og så snakker om, at han skal have sine sko ordnet, og han spiser en hamburger, og han, der kommer sådan nogle små sarkastiske kommentarer. Han læser, du ved, han køber en ugly New World writing to see what the poets in Ghana are doing these days. Når man hører hans egen oplæsning, kan man høre, hvor ironisk han er der. Og han name-dropper han til højre og venstre, Gené og Valen og alt muligt. Og så man får ligesom følelsen af den her gåtur i løbet af digtet, netop fordi det er så sådan, kan man sige, så henslængt, så noteagtigt gjort. Og så kommer denne her fjerde paragraf, som slutter med, at han køber de her Gauloises, han køber de her Picayune, altså cigaretter, og New York Post with her face on it. Altså hvem? Hvis face, ikke? Det bliver fuldstændig pludselig introduceret. Og så kommer den her sidste korte paragraf. And I'm sweating a lot by now and thinking of leaning on the John Doe in the 5 spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron and everyone and I stopped breathing. Altså det er sådan, det, man bliver målløs, når man læser det sammen med ham, hvordan han fuldstændig sådan uden advarsel chokerer midt i en så hverdagsagtig konstellation, og uden nogen store ord. Han fortæller ikke, hvad det betyder for ham. Han fortæller ikke, hvorfor, altså hvem Billie Holiday var. Altså det, og han fortæller ikke engang, at hun er død, udover i titlen. Altså det er bare fuldstændig mesterligt godt skrevet. Og det er så naturligt, og så flydende, og så følsomt, og så sjovt på én gang. Altså det er bare verdensklasse. Det er simpelthen noget af det bedste.
10: Så skal vi lige nå, altså her til sidst, fordi vi skal lige nå at have sådan en tredje litteraturanbefaling med. Og der snuppede jeg noget fra listen, der var lidt tættere på nutiden. Altså en af Amerikas store forfatterinder, som døde i 2019. Men det er selvfølgelig Toni Morrison, som også fik Nobelprisen, jeg tror det var i 93, men altså den første afroamerikanske kvinde. Og den roman, du skrev på listen, det er hendes debutroman, altså den er fra 1970. På dansk har den fået titlen Blå, blå øjne, den hedder The Bluest Eye på engelsk. Og den handler, jeg skal ikke genfortælle hele handlingen, men altså man følger en 12-årig pige, som vokser op, og det hun drømmer om, det er, hun er mørk, og det hun drømmer om er at få lysere hud og få blå øjne, og hun bliver drillet vældig meget. Og så overgår der hende nogle ret fatale ting. Vi skal tale om, hvorfor den er på din amerikanske læseliste lige om lidt, men jeg vil godt have, at vi lige hører et klip med Toni Morrison, der fortæller lidt om, altså, hvor kom ideen til romanen fra? Hvorfor var det overhovedet, hun skrev den? Jeg har fundet et interview, som er tilbage fra 80'erne. Og der fortæller hun, at hun egentlig bare skrev den roman, hun selv gerne ville læse, og den kunne hun ikke finde nogen steder, så der var ikke andet for at gøre, end at skrive den selv. Hun tænkte overhovedet ikke på udgivelse, siger hun. Og så siger hun også, at for hende var det nærmest som en lang læseøvelse. Hvis hun ikke kunne lide det, hun læste, altså det, hun selv havde skrevet, jamen, så skrev hun det bare om. Prøv lige at lytte her et halvt minut, Toni Morrison.
14: The very first book I wrote, called The Bluest Eye, was one I was not really thinking about publishing or reviewers or other readers. It was a book I wanted to read, and I couldn't find it anywhere. So I began to write it, and it took forever because it had no real reason for being done except my own reading pleasure. It was like a long reading exercise that took 5 years. So when I would read it and I didn't like it a bit, I would change it.
10: Ja, altså her et klip med Toni Morrison, den amerikanske forfatterinde, og vi er sådan cirka i midt-80'erne, hvor hun fortæller, hvad der ligesom gjorde hende i stand til at skrive det, der så blev hendes nu meget berømte debutroman. Christian Leth, hvorfor er Toni Morrison en, man skal give sig tid til at læse fra det amerikanske?
4: Ja, altså lad mig starte med at sige, at der er så meget amerikansk litteratur, så det, man måske kan tage med fra det her program i det hele taget, det er en form for diversitet eller ting, der stikker i forskellige retninger, om ikke andet. For der er jo så meget mellem her, som vi ikke, jeg tror også, min liste til dig var længere, og man kunne blive ved, og hvis jeg havde brugt mere end 10 minutter på den, så havde jeg fundet på flere. Men Toni Morrison slår mig bare som sådan en forfatter, som man, altså som forfatter bare må læse, fordi at hendes sprog er så godt. Altså, hun er så vanvittigt præcis. Hun er netop også i stand til det her med at, kan man sige, indramme dybt komplekse, og forklare dybt komplekse, og ikke forklare, det er et forkert ord, men beskrive dybt komplekse menneskelige følelser, uden at gå i detaljer nærmest, altså ved antydninger, ved blikke, replikker. Og så har hun en følsomhed over for den der indre diskurs, der kører i vores hoveder altid. Og det er der mange af os, der tror, vi har. Men det er ofte sådan en lidt Disney-version af, hvordan det egentlig foregår. De fleste bøger, de beskriver en indre tankeproces som sådan en form for resonerende, fornuftig, følsom stemme. Og Toni Morrison og andre gode forfattere, hun forstår, at den er meget mere intuitiv, meget mere poetisk, meget mere formelt end det. Så det vil sige, det er sådan en bog, som er fuldstændig rystende at læse. Altså det var den for mig i hvert fald, fuldstændig rystende at læse. Og det hele står med så utrolig få ord. Så hun er bare sådan et eksempel på, hun er et eksempel på en fantastisk forfatter. Og det er altså en historisk fantastisk forfatter. Og det er ligesom hele grunden, og for lidt at lede tilbage til det, vi snakkede om før. Det er derfor, man skal selvfølgelig blive ved med at læse amerikansk litteratur. Ikke fordi, at man altså med sin, jeg mener ikke, at man med sin smag kan være politisk. Altså, man er politisk som menneske, vil jeg mene. Og jeg tror meget på det der gamle ordsprog med, at al politisk kunst er dårlig, men al god kunst er politisk. Altså, det her, det er godt, fordi det er godt. Og så bliver det også politisk, det bliver også alt muligt andet. Det bliver også et udtryk for en side af Amerika, som ikke får nogen taletid hos Trump og alle de der røvhuller. Men det, der er dybt fascinerende ved amerikansk kunst og litteratur, det er måske, at der i den her, fantaserer jeg måske, men i den her pionerånd, når det er godt, og det er altid kun, når det er godt, for der er så meget dårligt amerikansk kunst og litteratur, men når det er godt, så er der en vilje til, at lidt ligesom hun siger her i citatet, du havde med, at skrive fra et sted, der ikke findes, altså at ture går hen et sted, hvor man ikke bør være. Altså det er derfor, nu har vi haft science fiction med, de her digte, som leger med hele formen af, hvad et digt overhovedet er, og så Toni Morrison. Og det er jo noget af det, der gør, at vi godt kan lide amerikansk kunst og kultur. Det er, at den ofte er outrageous. Den er outrageous. Og outrageous kan man også være i det små. Det kan man også være på det indre plan. Det kan man også være i det følelsesmæssige. Det kan man også være i formgrebene. Og der er Toni Morrison bare noget af det fineste, vi har.
10: Men så her til sidst, Christian Leth, altså du bor i hvert fald indtil videre jo fortsat i New York, du arbejder deroverfra. Tror du, at den her fase, hvor danskerne så aktivt forholder sig til det amerikanske, nu laver jeg citationstegn, hvad end det så er varer eller kultur og kunst, tror du, det er en fase, der er sådan ganske kortvarig, den vil gå over, og så vil vi overhovedet have en samtale som den her med, jamen, er det amerikansk eller ikke amerikansk, eller er det en opmærksomhed, som er blivende hos dem, der står uden for Amerika?
4: Altså, nej, jeg tror ikke, nogen af de to dele, det er en samtale, der har været lige siden jeg var ung, som også går helt tilbage til 70'erne, går tilbage til 60'erne. Altså, det er en samtale, der altid har været. Vi har altid været dybt ambivalente i Europa over for det her, den her kulturelle hegemoni, der vælter ind over os, og det vi skiftes til alle sammen og sidder og råbe med, når Bruce Willis, han skyder skurken i Die Hard, til at vi brækker os over, at der er McDonald's over det hele, og hvorfor er den mest udbredte danske butik lige nu, det er en 7-Eleven. Altså, jeg tror, det her, det er jo ikke noget nyt. Jeg tror måske, at det fluktuerer lidt. Vi bliver mere eller mindre forelskede. Men det her, det er et forhold, som er, det er heller ikke noget, der kommer til at forsvinde ved det her, ved den her periode lige nu. Man kan sige, så længe den er så problematisk, den amerikanske politik, og så længe den er så antagonistisk over for det, som vi føler er grundlæggende dansk, så vil den være armeret på en anden måde. Ikke? Så vil den være mere voldsom, den her samtale. Det skal den være. Det er godt, den er det. Vi bliver nødt til at være klar over de her ting. Men igen, tilbage til mit Alabama-eksempel. det var lige så voldsomt før. Altså, hvorfor, hvordan kan det være? Altså, da Obama vandt, der følte vi havde vundet Obama i Danmark. Altså, du ved, er det så særlig klogt? Er det en fornuftig tilgang? Det er jo ikke noget, vi kan vælge til eller fra, når vi er glade for det, der sker i USA. Så vi bliver som danskere nødt til at sætte os ind i, hvorvidt vi bare blindt aftager et helt politisk projekt,

0: her lige nu er et punkt, hvor folk skulle stoppe med at læse amerikansk litteratur, jamen det kan man så sidde og skrive en eller anden fantasifuld kronik om, og så kan man selv, du ved jeg ikke, smide sine bøger ud. Men det giver ikke mening, og jeg vil vende tilbage til det grundlæggende punkt. Ideen om at boykotte et lands kunst, mens det er under belejring, og det er det, det er at være i New York lige nu. Det er ikke, at alle lige pludselig går rundt med en MAGA-hat. Det er, at vi i det her land er under belejring. Dem i Minnesota er under belejring. De er mere direkte udsat end de her afledte effekter. Ikke end dem i Venezuela, og heller ikke, hvis der var krig et sted selvfølgelig. Men det vil sige, det ikke at støtte dem, at melde sig ud af det, at melde sig ud af den samtale, der foregår lige nu i USA, jamen det er jo netop at gå glip af at prøve at forstå den situation, der er.
1: Christian Lett, det bliver de sidste ord i programmet, og også fra dig, som har været direkte med i New York. Jeg synes, det har været et vigtigt emne at dække, både på sådan lidt mere metaniveau at diskutere, hvad er vores holdning til kunst, og kunst, der kommer specielle steder fra, eller særlige steder fra, men også at dykke ned og blive konkret i, hvad er det så, der er muligheder for at opleve. Her til allersidst, altså, har du håb?
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har jeg det. Altså, hvis der er én ting, jeg lægger mærke til lige nu, så er det, hvor mobiliseret ikke bare dem på gaden er, men advokater, dommer, borgerrettighedsforkæmper, politikere er i at forsøge at finde et andet svar. Og den håbefulde version er, at det her er en, altså, at der kommer en reaktion på det her, som vil slå, og som forhåbentlig ikke bliver lige så blind og lige så dum, men som kommer til at slå i den anden retning. Så det holder jeg håbet højt for, og jeg vil sige, det der også giver mig håb er, som sagt, jeg bor i en stat, hvor at, og igen, det kan være, det skal man altså lige oversætte, hvor at Trump er en fjende, vi bliver nødt til at forholde os til. Men vi er en ret stor stat. Der bor dobbelt så mange mennesker i New York næsten, som der gør bare i Danmark. Så det vil sige, Det finder jeg håb i. Jeg finder håb i at gå ud på gaden og se den aktivisme, der er i gang.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter, musiker, radiovært Christian Lett. Hvis du vil stifte nærmere bekendtskab med hans forfatterskab, ja, så kan du finde hans erindringstrilogi hos forlaget Gladiator, eller for eksempel hans science fiction roman Mythos, og den er udsendt af forlaget Lindhardt og Ringhof. Lige nu der sidder han og skriver på en helt ny roman. De værker, vi havde på programmet i dag, ja, det var blandt andet Philip K. Dick's roman Drømmer androider om elektriske får. Den kan man også finde hos Lindhardt og Ringhof, og den er oversat af Jannik Storm. Så havde vi digteren Frank O'Hara med, og på dansk er udkommet sådan en lille antologi, der hedder Til minde om mine følelser, og det var derfra, vi hentede digtet Den dag Lady døde. Antologien er udsendt af forlaget Basilisk, og det er Pajk Malinowski og Palle Sigsgaard, der har oversat. Så havde vi til sidst fat på Toni Morrisons Blå, blå øjne. Den kan man finde på dansk hos Politikens forlag, og det er Inge Rifbjerg, der har oversat. Vi høres ved i næste uge.
2: Om 5 minutter er vi klar til at tage hul på torsdagen med P1 Morgen. Først omkring nyhedsstudiet, for klokken er 7.
3: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
3: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
5: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er ude.

0: producent. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, mener Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Stafetordningen begynder 1. september. 9 personer er i nat blevet dræbt og 56 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i Ukraine. I hovedstaden Kiev er flere beboelsesbygninger ifølge myndighederne blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukraine-krigen så højt på dagsordenen?
3: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
1: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
3: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks nede i Bruxelles. Og det har man egentlig været ret god til historisk, men normalt er det lidt sværere i Nordeuropa, end det er i Sydeuropa.
1: Lød det fra vores korrespondent i Kina, Philip Rohn. De fleste gæster på festivalpladsen i Roskilde har i den her uge sluppet tusindvis af kroner for at være der. Men op mod 100 politikere bliver hvert år inviteret til at komme ind gratis. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så begår både festivalen og de politikere, der tager imod fribilletterne, et lovbrud.
4: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
1: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
5: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
1: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
6: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
7: Ja, godmorgen. Klokken er blevet 7.05. Vi er klar de næste 3 timer med nyheder og en sommergæst. Dagens sommergæst er en af de nye stjerner blandt krimiforfatterne. En dansk, Agatha Christie. Hun hedder Line Holm, og længe var hun krimiforfatteren, som måske var mere kendt for at skrive videre på Jussi Adler-Olsen. Nu er hun kendt under eget navn. Og når vi tager på sommerferie, så er krimien jo ofte blandt bøgerne. Men hvad foregår der egentlig inde i hovedet på sådan en forfatter? Hvordan tænker hun sig frem til plottet? Jeg har sat hende på en opgave, der blev begået mod over. Hey, det er Kåre Kvist, som det er gået ud over. Det er klokken 9.05. Sommergæsten skulle egentlig have været udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, men det er udskudt til i morgen. Han får nemlig besøg af supermarken Kina. Det er udenrigsminister Wang Yi, som lander i dag. De skal i Tivoli, altså Løkke og Wang Yi. Og i morgen så skal de videre til kongen. Besøget hos kongen, ja, det er efter Løkkes besøg her i programmet. Vi varmer op til mødet om en halv time, hvor vi taler med vores Kina-korrespondent, hvordan vil Kina reagere på Løkkes opfordring til at stoppe støtten til Rusland. Og så skal vi videre med larven fra helvede. Vi skal kigge på problemet med at få plantet skov herhjemme. Og så nyheden om, at Folketinget nu får sin egen huspræst. Det skaber ballade, blandt andet fra Enhedslistens gruppe forperson Peter Velblund, som ellers er søn af en degner til bragt utallige søndage som barn i Hovedvold Kirke. Vi spørger, hvorfor der ikke er plads til Gud i Danmarks fornemmeste hus. Det er sidst i den her time, og det er bare et lille udpluk af alt det, vi byder på.
8: Jeg elsker at høre Pete om morgenen. Hver morgen hører det hver morgen. Og jeg ser altid frem til de der sidste 3-4-5 minutter inden klokken 9 radioavisen. Jeg ser frem til det hele.
7: Ja, vi har også plads til naturen sidst i anden time. Mit navn det er Bjarne Stensbæk. Velkommen til en dejlig torsdag. Ja, velkommen til dig, Stephanie Sirik.
9: Mange tak.
7: Det er internationale korrespondent, der er med fra USA, og du har været med til Great American States Fair, som er en fejring af USA's 250-års jubilæum. Her er der pavilloner, der repræsenterer hver af de 50 stater. Man kan se på en ballongynge, madboder, og så, ja, så er der også noget, der hedder drop-in dope. Stephanie, hvad var det, vi hørte på det her bånd?
9: Jamen, altså, det var sådan set mig, der skulle prøve lidt af hvert på State Fair. Jeg sprang rodeotyren over, men så var det så til gengæld, at jeg fik sådan en dåb, altså full-size dåb i et stort, blåt badebassin. Og jeg var lidt nysgerrig, fordi det er jo noget, der har skabt ret meget ballade, at man kan blive sådan drop-in-dybt, før eller efter man har spist sin slush-ice, eller været til træfældningskonkurrence, eller et eller andet andet. Fordi det her, det jo ligesom skulle være festligheder i anledning af USA's 250 års fødselsdag, og der er simpelthen nogen, der synes, at det er upassende, at kristendommen bliver blandet så meget ind i noget, som jo egentlig burde være for alle, uanset hvilken religion man måtte have, eller i øvrigt ikke have.
7: Mm. Og det er jo det er USA's Kommission for Religionsfrihed, der har lanceret udkast til en rapport. Hvorfor har den rapport skabt så stor en debat?
9: Det er, fordi den kommer med en lang række anbefalinger til, hvordan man giver religion en mere fremtrædende plads i staten, altså i den amerikanske stat. Og det kan faktisk komme til at betyde, at religion kan komme til at fylde mere, nogen vil måske mene endnu mere, men fylde mere for eksempel i kirker, for eksempel i skoler, for eksempel på hospitaler, for eksempel på offentlige pladser rundt omkring i USA. Blandt andet så anbefaler den her kommission, som Trump altså selv har nedsat, at Justitsministeriet simpelthen udarbejder nogle nye retningslinjer, som ændrer på fortolkningen af forfatningen, hvor der faktisk er en opdeling af kirke og stat. Så der er jo altså blæst kulturkamp på en helt ny front her i USA. Og den her famøse lyndåb på The National Mall i hjertet af Washington D.C. er ligesom blevet hvad skal man sige, sådan eksemplet på det.
7: Hvor du ser du skillelinjerne mellem stat og kirke. Hvad er det mere der, som man frygter? Fordi USA er jo kendt som et meget kristent land, og amerikanske præsidenter, de skal indvide. Så sker det jo med, at de lægger hånd på Bibelen.
9: Ja, men det her, det kan faktisk betyde, at for eksempel amerikanerne kan komme til at møde kors- eller bibelcitater rundt omkring på rådhuse eller på offentlige pladser eller lige frem i retsbygninger. Det er altså ikke tilfældet i dag. Det kan også betyde, at skoler kan få mere juridisk rygdækning til at bruge for eksempel bibeltekster eller bøn i undervisningen. Det kan også betyde inden for sundhedsvæsenet, at for eksempel læger, sygeplejersker eller faktisk hele hospitaler får endnu bredere mulighed for at sige nej til behandlinger, som strider imod deres religiøse overbevisninger. Og, Og det her, det er jo altså noget, som vækker stor begejstring nogle steder. Det er især på den kristne højrefløj, og så er der masser af borgerrettighedsgrupper og tværreligiøse grupper, som siger, hør engang venner, hvad med os, som måske er jødiske, eller som måske er muslimer, eller som måske ikke er en hudende fis? Er det virkelig nu her i 2026, at I vil til at blande religion, og i det her tilfælde ser det ud til i allerhøjeste grad at komme den sådan konservative kristendom til gode? Skal det blandes endnu mere ind i det offentlige liv? Det er det, slagsmålet ligesom går på nu.
7: Ja, fordi NBC News, de har jo kigget på, hvem der er medlemmer af den her kommission, og fundet frem til, at Stefanie Ryk...
9: De er næsten alle sammen konservative kristne. Og så er der Dr. Phil. Det synes jeg ikke, vi skal glemme. Mm. Altså den gamle reality-stjerne, som jo også er sprunget ud som stor MAGA-fortaler. Der sidder Trumps husprædikant fra Det Hvide Hus. Der sidder tidligere præsidentkandidat Ben Carson. Og så sidder der altså en virkelig sådan ideologisk frontkæmper, nemlig viceguvernøren fra Texas. Han er formand for den her kommission. Og Texas er jo på mange måder sådan et laboratorium for meget af den politik, som Trump drømmer om, bliver spredt ud over hele USA. De har faktisk lige i deres eget parlament vedtaget sådan en ny pensumliste for skoleelever, så det bliver obligatorisk at læse uddrag af Bibelen. Og Texas har altså mere end 5 millioner skoleelever. Det er ligesom de får national opmærksomhed, hver gang de tager nye skridt i den her kulturkrig.
7: Og hvad siger Trump selv? Altså, han har jo lige været i fight med paven.
9: Ja, og det er der jo også nogen, der mener, klinger hult det her. Altså, at det her arbejde jo heller ikke tager højde for, at der både er en masse antimuslimske tiltag rundt omkring i forskellige byer, men også, at der er en præsident eksempelvis, der i tider og utide sådan kommer op og slås med lederen af verdens katolikker. Undskyld, nu har jeg simpelthen glemt, hvad du spurgte om, Bjørn. Det er fordi klokken den er 12:15 om natten her i Washington. Jeg har ikke fået min kaffe.
7: Nej, men det er, altså, hvor Trump stiller sig i det her, og det er, som jeg sådan lige sprang i baghovedet på mig, det var, at vi har jo lige set både ham, men jo også vicepræsident Vance været i infight med paven.
9: Mm. Men altså, de stiller sig med pivåbne arme. Altså, Donald Trump deltog både ved præsentationen af den her kæmpe store rapport, begejstret, og stillede også op et par dage senere til et andet sådan religiøst møde, hvor han talte om rapporten, og han siger, nu bringer vi religionen tilbage i vores land, og vi gør det hurtigt, og vi gør det for fuld kraft. Og så kan man jo godt stå som europæer og sige, og man har den for alvor været væk, men altså, det er jo en del af Trumps slagord, det der med, let's make America, let's make religion great again. Så han presser virkelig på for det her. Det er også noget, konservative jurister har presset på for i årevis, og nu har de bare momentet, de har en præsident, der er med på den her idé, og selv har presset på for, at både forfatningen skal fortolkes anderledes, faktisk også at dele af skattelovgivningen skal fortolkes anderledes, sådan så det fremover, selv i kirker, der ellers er fritaget for skat, og derfor ikke må anbefale folk, hvem de skal stemme på. Altså, der drømmer de jo nu om, både i kommissionen og hos Trump, at præster i tusindvis af kirker over hele USA må stille sig op på talerstolen og sige, stem på den og den. Det kunne for eksempel være Donald Trump.
7: Hold da op. Lige til allersidst, så skal jeg nok lade dig slippe, men drop indåb. Det lyder jo som noget helt særligt. Altså, prøv lige at beskrive den scene. Altså, hvordan reagerede folk? Var det sådan, nå ja, nu har jeg fået en drop indåb og videre til drive-in MACD?
9: Ja, altså, de fortalte mig, at de havde nået at døbe omkring 100 mennesker på 3 dage lige der på ved det her State Fair på National Mall. Det kunne jeg jo simpelthen ikke bekræfte. Men jeg skulle selvfølgelig så selv prøve det, fordi der var ikke nogen drop-in-dåb, da jeg var der. Og de var fine med, at jeg var blevet døbt som barn, og det måtte jeg altså decideret mere end hjertens gerne igen. Jamen så, og så, altså, så foregår det jo simpelthen ved, at man træder ned i en meget stor... jeg tror, man kunne kalde det døbefond, men det var også en altså, virkelig stor swimmingpool, hvor jeg i øvrigt vil sige, at de frivillige i den her kirke, de stod nede i bare for at køle af hedebølgen. Men det var altså i det samme vand, jeg så skulle ned i fuldt tøj. Så stod jeg og talte med en pastor en lille smule, om jeg nogensinde havde løjet eller syndet på anden vis. Og så skulle man holde sig på næsen, ned under vandet og op igen. Og så var alt godt.
7: Så var alt godt, og sådan fungerer en drop-in-dåb. Tillykke med det, Stephanie Surik.
9: Ja, men tak
7: så skal du have, Bjarne.
9: Tak.
7: Ja. Selv tak. Altså, det er jeres internationale korrespondent og med fra USA. Roskilde Festivalen er godt i gang, men det koster tusinder af kroner at deltage, ja, men ikke for udvalgte politikere, for de kan endnu en gang komme gratis ind. Festivalen inviterer dem hvert år op mod 100 udvalgte politikere, blandt dem der er ministre, folketingspolitikere og byrådsmedlemmer. Nogle politikere kan da få en ledsager gratis med, det kan være en særlig rådgiver eller en sekretær. Men det her, det kan være ulovligt for de politikere, der modtager invitationerne. Det mener du, Sten Bønsing. Godmorgen.
10: Godmorgen.
7: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Det er jo noget, der er foregået over rigtig mange år, det her, og det er jo kendt vidt og bredt. Man kan komme i Tivoli, eller de kan komme i Tivoli, det Kongelige Teater. Så hvorfor nu i 2026 når du frem til den konklusion, at det her, det er ulovligt?
10: Jamen, det er nu ikke specielt nyt. Altså, det har jeg hørt sagt mange gange, også til jer og til Roskildes borgmester. Og når du lige præcis nævner Tivoli-billetter, så har Folketingets ombudsmand sådan set også fortalt Københavns Kommune, at det er i strid med reglerne. Mm-hmm. Så det er i strid med reglerne i Københavns Kommune, og det er det også i Roskilde.
7: Ja. Lad os tage fat i Roskilde Festivalen. De har ikke ønsket at stille op til et interview, men i deres invitation til politikerne, der lægger de op til, at festivalen den vil sammensætte et program for politikerne, så det hænger sammen med deres resort- eller interesseområder. Er det så, vil du vurdere, stadig ulovligt?
10: Ja, det vil jeg. Jeg tror, det vil være meget svært at sammensætte et særligt borgmesterprogram til en musikfestival. Så det har jeg svært ved at se, at det kan laves lovligt.
7: Mm. Kirkeministeren, hun er også dernede. Er det, vil du også vurdere, det er ulovligt?
10: Det tror jeg vil være lidt sværere at vurdere. Det er nok langt fra kirkeministeriets ressort. Man kan jo undre sig en lille smule over, hvad kirkeministeren så skal til en Roskilde Festival. Der er jo sjældent nogen, der forærer noget, uden at man har en anden hensigt eller en strategi med det. Men jeg kan ikke lige lure, hvorfor Roskilde Festival synes, det er vigtigt at have kirkeministeren med til festivalet.
7: Vi har idéer, der vi også talt med Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han er jo ikke jurist og vil heller ikke fælde dom over sagen, men han mener, at der er en forskel på, hvilke politikere, der kan tage imod en invitation til Roskilde Festivalen.
11: Jeg synes, man skal skelne mellem dem, der er lokalpolitikere, fordi de træffer beslutninger, som har betydning for festivalen og kan være inhabile i den forvaltningssituation. Når vi så snakker om de andre politikere, folketingsmedlemmer eller ministre, så er det en lidt anden sag. De kan jo sådan set godt deltage, hvis de mener, det er relevant for deres arbejde.
7: Er du enig i den sondring?
10: Ja, nu ved jeg ikke, om det er en juridisk vurdering, som han laver, men det er rigtigt, at reglerne er sådan, altså at hvis det er meget langt fra det område, som myndigheden repræsenterer, så kan det være uden for det forbud, der er.
7: Mm. Prøv lige at udpege mig, hvorhenne du finder i lovteksten, at det her det er ulovligt.
10: Der er sådan set to regelsæt. Altså det ene, det er de almindelige forvaltningsretlige regler, som er beskrevet i både faktisk et materiale, som KL, altså Kommunernes Landsforening, har lavet i samarbejde med Kommunaltilsynet. Der er også lavet et materiale fra Justitsministeriet. Og derudover så bygger det i virkeligheden på en forlængelse af bestikkelsesreglerne i straffelovens paragraf 144. Og så har vi jo en ganske omfattende praksis fra Folketingets ombudsmand, for eksempel den afgørelse, som jeg nævnte lige før om Tivoli, men også en stribe andre udtalelser.
7: Mm. Sten Bønsing, tak for at være med.
10: Ja, velbekomme.
7: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Vi taler også den her morgen med borgmester i Roskilde Kommune, Thomas Bredam, der ikke ser noget problem ved, at byrådets medlemmer tager imod gratis billetter til Roskilde Festival, og han er der som sagt også selv. Så skal vi forbi VM i fodbold, nattens VM-kampe, for det var en aften nat, hvor der var flere store comebacks. Vi begynder med aftens første kamp. England mod DR Congo.
11: Ja.
12: Gordon holder fast. Kane over til højrebenet. Harry Kane! Kysten i Georgia, og så vender han op og
7: ja, kampen den endte 2-1 til England, en kamp, hvor kongoleserne kom foran i det 9. minut. England kæmpede og kæmpede og kæmpede, pressede på, og vi måtte helt ind i anden halvleg. Men så kom Kane, så kom han og scorede to gange. Først tog de føring i det 86. minut. Og efter kampen, ja, så lød det sådan her fra lægterne fra det britiske til de britiske fodboldstjerner.

0: igen, der fik de sunget Oasis. Så var der Belgien, og Belgien kiggede man jo også på sådan med stor spænding, fordi mange af de europæiske lande er jo røget ud. England er røget ud. Tyskland er røget ud. Holland er røget ud. Og England var, som sagt, snublende tæt på at blive sendt hjem. Belgien, de var bagud 2-0, og så først i de døende minutter af kampen, så fik de reduceret.
1: Fint bold, ja. Kikser han aflevering bag om støttebenet. Belgien fastholder presset på bolden, og så er det godt sendt ind over indskiftet Münch. Så ja, den skal selvfølgelig bare løftes ind.
0: Ja, og det gjorde, at kampen gik i forlænget spilletid, og i overtiden, vi måtte helt hen i minut 125, før belgierne de så kom foran 3-2. Og ligesom britterne, ja, så var der også godt gang i fejringen for Belgien. Den her gang var det ikke stadion, men fra storskærms arrangement i Bruxelles. Og i nat klokken 2 dansk tid, der tog USA som værtsnation på hjemmebane sig imod Bosnien-Herzegovina. En kamp, hvor der ikke skulle et comeback til.
1: Balogun kommer her, og denne her gang tæller den! Balogun! Afretning her, afretning der. Ja, det generer ikke Balogun.
0: Nej, selvom USA og amerikanerne fik udvist et mand, ja, så... betød det ikke det store, for de endte med at vinde kampen 2-0. Og dermed, ja, så er alle tre værtsnationer nu videre til 8-dels-finalerne i VM. USA, de møder netop Belgien i 8-dels-finalen, mens englænderne, de skal møde Mexico, og Canada, de møder Marokko. Og selvom knockout-fasen ikke sikrer, at værtsnationer spiller på hjemmebane, så er det endt med, at alle de her tre nationer, de spiller hjemme. Og det der med hjemmebane-fordel, det har du kigget på. Godmorgen til dig, Lars Christensen.
2: Godmorgen.
0: Du er international økonom, du er lektor ved CBS, så er du medarbejder af en analysevirksomhed, der hedder PACE. Og du har haft tid til at proppe, jeg holder nu godt fast, 47.793 landskampe spillet siden 1930 ind i din computer, og din teori var, at hjemmebanefordelen, at den er stor. Hvad sagde computeren?
2: Ja, men vi får ikke overraskende det resultat, at i international fodbold, og også i nationale ligaer, der betyder hjemmebane faktisk temmelig meget. Ved internationale kampe, så er det mellem et kvart og et helt målt, man kan sige, at hjemmebaneholdet fører med, når de går på banen. Så det er noget, som kan mærkes, og det kan det også ved VM.
0: Så det her resultat er altså, at Mexico er videre, USA er videre, Canada er videre, den havde du regnet ud.
2: Ja, altså, det tror jeg, både fodboldeksperter, bookmaker og mine databaserede modeller, de havde regnet ud. Det er ikke overraskende. Mm.
0: Men du når også frem til, at der er forskel på hjemmebanefordelen, altså at den ikke er lige stor for alle. Hvad er det, der ligger til grund for, at nogle lande har en større fordel end andre?
2: Ja, altså, det vi jo kan se, det er, at man kan jo stille sig selv det første spørgsmål. Hvorfor er det overhovedet, man har en hjemmebanefordel? Og det vi jo blandt andet ved fra coronanedlukningerne, hvor der blev spillet kampe uden tilskuer, der kan vi altså faktisk se, at det meste af den her effekt af, at man spiller på hjemmebane, det er, at man har sin egen tilskuer på hjemmebanen. Men altså, for et hold som Mexico for eksempel, så betyder det jo altså også, at man spiller i den tynde luft, man spiller på Azteca Stadion med plads til, så vidt jeg ved, over 80.000 tilskuere. Så det er en stor fordel. Og der kan man sige, at de mexicanske tilskuere måske har lidt mere opbakning end de kanadiske og amerikanske tilskuere, som har en lidt mere tilbagelænende stil i forhold til det at være hjemme på publikum.
0: Og så fra nu, så er de jo ikke værtsnationerne sikre. De er ikke sikre på at spille på hjemmebane.
2: Nej. Altså, det slutter sådan set for Mexico, lige meget om de vinder eller ej, mod England. Fordi det er den sidste kamp, de kommer til at spille på hjemmebanen i Mexico City. Resten af kampene vil i give fald, hvis de kommer til finalen, skulle spilles i USA. Og så forsvinder den der hjemmebanefordel, i hvert fald jo delvist. Og for Canada, der er det sådan set allerede slut. De skal spille på lørdag, på den amerikanske uafhængighedsdag, 4th of July, i USA og ikke hjemme. Så kanadierne får sådan set ikke mere ud af det her. Amerikanerne derimod, hvis de måtte, hvad nu ikke regner med, nå finalen, så kommer de til at spille de næste kampe alle sammen på amerikansk grund.
0: Ja. Og altså fodbold, det er jo et uforudsigeligt spil, og vi har så mange gange hørt, at bolden er rundt, alt kan ske, den kan trille både i øst og i vest. Altså, nu har proppet de her 47.000 kampe ind i din computer, og ser på, hvordan det er gået indtil videre i den her slutrunde. Altså, hvor præcis har du så været?
2: Man kan jo sige, jeg har ikke været særlig præcis, men modellerne har været ret præcise, og de er lige så gode som skal vi sige bookmakerne og dermed også som de fleste fodboldeksperter. Vi rammer cirka 80% af resultaterne rigtigt. Det er ganske godt. Det er jo heldigvis sådan, at det ikke er 100% af kampene, vi rammer, fordi så ville det være meget, meget kedeligt at gå til fodbold, hvis vi altid kendte resultaterne. Det gør vi heldigvis aldrig.
0: Nej. Er du blevet millionær?
2: Undskyld, kan du gentage det?
0: Er du blevet millionær?
2: Nej, det er ikke på det i hvert fald.
0: Nå, men så lad mig lave en test med dig, fordi nu kigger vi på ordentlighedsfinalerne. USA, Belgien, hvordan ender den?
2: Det bliver relativt lige, men Belgien er altså svag favorit. Hvis vi kan sige det sådan her, så hvis USA ikke havde hjemmebanefordel, så vil USA have 40% chance for at vinde. Nu har de altså 45% chance, så de får altså lige 5% foræret ved at være på hjemmebane.
0: Mm, så der siger vi Belgien. Så er der England mod Mexico.
2: Ja, det er faktisk den allermest interessante, fordi der går Mexico altså fra at være underdog. Hvis de spillede på neutral grund, ville Mexico have 35% sandsynlighed for at gå videre. Men når de spiller hjemme på Azteca, så har de faktisk 51% sandsynlighed. Så ifølge mine modeller, så er Mexico meget, meget svag favorit mod England. Det kan måske overraske, og det synes jeg måske er det mest spændende.
0: Ja, det er meget spændende. Ja. Den sidste, Canada møder Marokko.
2: Canada spiller jo som sagt ikke på hjemmebane. Marokko er en stærk modstander. Den vinder Marokko, men den er ikke givet. Canada har 40% chance for at gå videre fra 8.
0: Altid også. Ved du hvad, vi ringer dig op, når de her 8. de er blevet spillet.
2: Undskyld, prøv at sige det igen.
0: Jeg siger, vi ringer dig op, når de her 8. er spillet.
2: Det må I endelig gøre, og så må jeg jo se, om jeg tør at tage telefonen.
0: Altid også. Lars Christensen, tak for det.
2: Mange tak.
0: Og du er international økonom, du er ekstern lektor ved CBS, og i din fritid, der roer du lidt med de her fodboldkampe. Det gør du i analysevirksomheden Pace, og du har altså haft tid til at proppe 47.793 landskampe ind i din computer. Vi skal have et nyhedsoverblik. Klokken den er blevet 7:30.
3: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset i øjeblikket, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark, og det er om året, vel at mærke. Derfor har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale altså på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det vil gøre en stor forskel, siger Anne Birgitte Jensen, der er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
3: Mindst 9 personer er i nat blevet dræbt, over 50 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Næsten 30 forskellige steder i byen er blevet ramt, og flere beboelsesbygninger er, ifølge myndighederne, blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver det her angreb som en gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur inde i Rusland. Mens mange festivalgæster på Roskilde Festivalen må betale flere tusind kroner for at komme ind i den her uge, ja, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Festivalen inviterer nemlig hvert år mod 100 udvalgte politikere gratis på festivalen. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festivalen og modtagerne af de gratis billetter begår et lovbrud.
5: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
3: Roskilde Festival oplyser, at alle de politikere, der takker jer til at komme gratis ind, har et fagligt program undervejs. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen i dag. Her til morgen, der er der regn mod vest, og tørre vejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind. Bjarne Stensbæk, der er kinesisk besøg her i Danmark i dag.
0: Ja, det er en af dagens store historier. Det er Kinas udenrigsminister Wang Yi, som lander i dag, hvor han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Besøget er en del af rundrejsen i Norden. Turen går også til Sverige, Finland, Norge. De slutter dagen med en middag i Tivoli, og i morgen der følger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen så Wang Yi til Amalienborg til kongen. Og det gør Løkke lige efter, han har været sommergæst her i P1 Morgen. På dagsordenen er blandt andet handel, Ukraine og forholdet mellem Kina og Europa på et tidspunkt, hvor relationerne de er spændte. Godmorgen, Phil Rohn.
6: Godmorgen.
0: Du er Asien-korrespondent. Kina, hvad er Kinas interesse i? Ja, ikke bare besøg Danmark, men besøg de nordiske lande.
6: Altså, det er jo et stykke tid siden, uden en kinesisk udenrigsminister har været på besøg i både Danmark, men også i de andre nordiske lande. Jeg tror, det er 15 år siden for Danmarks vedkommende. Så det siger jo noget om, at han har valgt at...
0: Og der lyder det som om, at forbindelsen til Kina, den forsvandt. Vi prøver lige at se, om vi kan få genetableret den her. Og det er, som sagt, udenrigsminister Wang Yi, som lander i Danmark i dag. Han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og i morgen der skal Lars Løkke Rasmussen og Wang Yi så videre til kongen på Amalienborg. Besøget det fortsætter rundt omkring i Norden, det er Sverige, det er Finland, det er Norge. Fra udenrigsministeriets side, der lyder det, at det her møde og middagen i Tivoli, altså der kommer der til at være forskellige ting på dagsordenen. En af de ting, som Løkke lægger kraftig vægt på, det er, at der skal være en samtale om den kinesiske støtte til Rusland. Og det spørger vi selvfølgelig Philip Rohn om, når vi får forbindelse til ham igen. Altså, hvordan vil de modtage den her besked, kineserne? Vil de lytte til det? Vil der kunne være et pres fra Norden? Så er der også yderligere en ting, som kommer til at fylde på i de her diskussioner, og det er handelsaftalerne mellem Kina og Europa. Europa, de har jo varslet nye toldsatser over for kineserne, men Europa vil gerne have et handelssamarbejde, så den der balancegang, det skal vi også spørge Philip Rohn til. Og nu har jeg forsøgt på at padle i flere minutter, og jeg kan høre på min redaktør, at ja, nu er du der igen, Philip Rohn, er det rigtigt?
6: Ja.
0: Altid også.
6: Ja, men jeg tror ikke, man skal stå. Det er det der med at stå og nævne de store politiske kinesiske ledere i radioen. Det er de altså ikke glade for.
0: Det er ikke glad for det. Nej, hvor kom vi egentlig fra?
6: Ingen navne.
0: Philip Rohn.
6: Ja, men vi kom fra, at jeg var i gang med at vrøvle om et eller andet med, at de skal finde ud af og fra kinesisk side at finde nogle venner i Europa, så man ikke så Kina og EU ikke glider for langt fra hinanden.
0: Mm. Du siger, det er 15 år siden. Altså, hvorfor er Norden interessant nu?
6: Jamen, det er den, fordi at de jo i hvert fald tre af de fire lande, som mange skal til, er medlem af EU, ikke? Og det, vi ser i det europæisk-kinesiske forhold lige nu, det er, at man faktisk står på dørtrinnet til en handelskrig. Det har man egentlig stået på i løbet af, ja, eller i hvert fald de sidste 2-3 år, ikke? Fordi handelsbalancerne mellem Europa og Kina er bare eksploderet. Det er sådan noget med, at nu om dagen, så tror jeg, at Europa eksporterer for 1 milliard euro mere om dagen, end de eksporterer til Kina. Og det er man ret sur over i Europa. Så det, kineserne ser som mulighed for at tage sådan en tur til Europa her, det er simpelthen at gøre sig lidt bedre venner med nogle af de europæiske lande, så de til gengæld kan tage ned til Bruxelles og så sige, prøv at høre, den her handelskrig her, den skal være ligegyldig, I skal bare købe alt vores kinesiske harpengud.
0: Mm-hmm. Hvor vigtig er Europa og Norden for Kina?
6: Jamen, tiltagende vigtigt jo, fordi at man jo i forvejen står i en igangværende handelskrig med USA, og det betyder, at for mange kinesiske produkter er USA forbudt land, og USA er jo verdens største forbrugermarked, så hvis man ikke kan sælge der, så har man et problem. Og det vi ser med kinesiske handelsflåde nu om dagen, det er, at de i stedet for går til Europa, ikke? Og det gælder jo især inden for grøn teknologi, men også især elbiler, hvor de her, vi snakker hundredvis af kinesiske elbilselskaber, de vil pokkers gerne ud af Kina, fordi de kan ikke tjene nogen penge i Kina, de kan tjene penge i Europa. Det er derfor, vi ser nu om dagen, at de laver så store salgskampagner ind i det europæiske marked. Mm. Så for Kina er Europa blevet et rigtig, rigtig vigtigt aftagermarked.
0: Mm. Og det bringer så over til det andet sådan centrale emne på det her møde mellem Løkke og Wang Yi. Han vil bringe Kinas forhold til Rusland op. Hvordan tror du, at den kinesiske udenrigsminister vil modtage det?
6: Jamen, det ved jeg faktisk ret godt, fordi jeg har hørt ham tale om det snart i 4 år uafbrudt. Og det kineserne siger, det er, at vi er neutrale, når det kommer til konflikten i Ukraine. De kalder det jo stadigvæk ikke en krig, de kalder det en konflikt, ikke? Eller de kalder det specielle militære operationer nogle gange på stats-TV, stadigvæk her 4 år senere. Og så siger han, Ruslands specielle militære operationer i Ukraine skal ikke blandes ind i det europæiske kinesiske forhold. Det har de ikke så meget held med generelt. Altså det godtager de europæer, der kommer til Beijing, simpelthen ikke. De siger, altså I køber så meget energi fra Rusland, og I sender en masse teknologi den anden vej. I har kæmpe erhvervsinteresser i Rusland nu om dagen. Så I bliver nødt til at trække jer lidt tilbage og fortælle Putin, at han skal stoppe det, han har gang i der. Men fra kinesisk side, altså det har ikke rigtig haft så store konsekvenser for dem rent praktisk over for Europa, at man har støttet Rusland, som man har gjort. Der er ikke sådan en troværdig trussel fra europæisk side om, at det vil få konsekvenser, hvis man støtter Rusland, som man gør. Så kineserne, de prøver sådan lidt at gå under radaren på det og blive ved med at gentage det samme igen og igen.
0: Men vil det lykkes dem? Nu har du fortalt, hvordan Europa bliver mere og mere vigtig for Kina. Altså dermed så har Løkke Rasmussen og kompagni, så har de vel et stærkere kort på hånden end tidligere?
6: Ja. Det skulle man mene, ikke? Men det er jo, altså, man kan jo sidde med gode kort og godt tabe alligevel. Det er jo, det er jo det, der ofte sker i kortspil, ikke? Og det problemet for de europæiske lande er, at kineserne er ret gode til at lave det der, hvad hedder det, adskiller Europa i militærsprog, i militær lingo, ikke? Altså, divide and conquer. Så hvis der er en afstemning vis-à-vis handel i Europa, i Bruxelles, der skal være total enighed om, så sørger kineserne for, at der er et land, der står udenfor, så kan man ikke vedtage noget. Førhen var det jo Ungarn, man brugte meget til det. Det kan man ikke rigtig mere, fordi Orbán er væk, så nu kritiserer man forskellige lande rundt omkring, og det er faktisk været Spanien, man har kastet sin opmærksomhed på. Men i Nordeuropa er det en lidt sværere opgave, fordi vi er sådan ret EU-tro, og fordi vi er små åbne handelsøkonomier og godt kan se problemet i det handelsunderskud, der er med Kina lige nu. Men det kræver jo, at man fra europæisk siger, præsenterer den der troværdige trussel, som er, prøv at høre, I bliver nødt til at gøre noget ved det der, ellers så kan I ikke længere få lov til at sælge jeres elbiler ind på det danske og europæiske marked.
0: Ja, og Philip Rohn, du er jo med igen i morgen, sammen med Lars Løkke Rasmussen, og der er din opgave jo at fortælle Løkke Rasmussen, hvordan det her det er, altså hans appel, hvordan det bliver modtaget i Kina. Og det vil sige, at du er på omkring klokken 10 minutter over 9 i morgen. Vi ses, Philip Rohn.
6: Det ser jeg frem til. Tak for det.
0: Ja, i lige måde. Det er jeres Asien-korrespondens. De her dage hører vi i et væk om larven fra helvede, som haver i Odense. Cykelstier er lukket, borgere tæt på de her træer, hvor larverne har redder. Ja, de fortæller om en voldsom kløe og hudirritation, når trådene fra de her larver de flyver gennem luften. Og eksperterne de vurderer, at der ikke er det store at gøre. Men fænomenet er ikke nyt. Insekter og sommerfugle entusiast Michael Kavin, han var en af de første, som observerede den her larve i Odense, og det er nu 4 år siden. Min kollega Niels Juhl talte med ham.
7: Kan du ikke prøve at beskrive den dag, du første gang blev mistænksom?
8: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg har jo sådan en lysfælde til natsommerfugle i min have, hvor jeg registrerer. Og så en morgen der, en augustmorgen der, så da jeg er ude at kigge, så sidder der så nogle kale der i den lysfælde. Og dem har jeg jo aldrig set før, så jeg blev noget forbavset.
7: Og hvad satte det så gang i?
8: Jamen, det satte gang i en tanke hos mig om, hvor kom den fra? Fordi det er jo ikke første gang, langt fra første gang, man har fundet den art i Danmark. Og heller ikke mange af dem på et sted. Men de så lidt frisk ud, og det var sådan et lidt underligt sted. Tidligere, når man har fundet mange af dem, så er der ikke sket noget. Altså, så kom der ikke nogen over det efter. Så jeg tænkte, det kunne vide, om det er det. Så jeg tænkte, jeg vil heller ikke sige, ulven kommer, hvis det nu bare var nogle trækdyr, der var kommet forbi alligevel. Så jeg gør sådan set ingenting, og siger, jamen nu må jeg vente og se, og så går jeg rundt i mit område og ser, om jeg kan finde nogle larver, altså om jeg kan se nogle spor efter arten, hvis den nu skulle være her. Og der er jeg da kommet rimelig vidt omkring, uden at finde noget. Og så tænker jeg, nå, nu må vi lige slå koldt vand i blodet og se, om, om det her det er noget, der bliver til noget, eller om det bare var en indgangsforeteelse.
7: Så man skal simpelthen forestille sig dig i en augustdag, rende rundt i Odense, nu bliver det måske lidt karikeret, men med sådan en form for insektnet, og så febrilsk lede efter en larverede?
8: Ja, jeg har jo så ikke nettet med, jeg kan jo bare bruge øjnene, så kan jeg jo se, om der er spor efter arten, hvis der var det. Og det kunne jeg ikke finde her i mit lokalområde. Jeg synes nu ellers, jeg var temmelig langt omkring og kigge på egetræer. Men jeg fandt ikke noget, så tænkte jeg, så vil jeg altså vente, fordi hvis man begynder at vælge sådan noget ud, uden at man ved, hvor den kommer fra, det skræmmer jo folk op, det kunne vi jo se faktisk, da det hele det brød løs. Hvor bange folk bliver, og så skal man jo ikke gøre det, hvis man ikke er helt sikker.
7: Okay, men hvornår stod det så klart for dig, at du her havde med noget at gøre, som kunne blive meget værre?
8: Ja, det her, det gjorde det jo så året efter. Men så meldte jeg den så ind til Miljøstyrelsen. Det skete der ikke noget ved. Vi regnede jo med, at når man gjorde det, så blev der sat et eller andet i gang. Men det gjorde der så ikke. Og ganske kort tid efter, så var det jo der en borger, der sendte et billede ind til kommunen. Og så kørte der.
7: Ja, det er jo så 2 år siden det her.
8: Ja.
7: Og 4 år efter, at du fik mistanken første gang, problemet, ja, det lader til at være større end nogensinde. Du siger, ja, at du har allerede i 24 ringet til Miljøstyrelsen, ja, og sagt, at her var noget, man skulle være opmærksom på. Men ja, er du, at myndighederne har sovet i timen her?
8: Jeg har da undret mig over, at der ikke var en eller anden form for beredskab over for sådan en greb der, fordi det var jo en hændelse, der ventede på at ske, kan man sige.
7: Mm. Og du er jo så insekt- og sommerfugle, især entusiast, ja, og lader til at være ganske fascineret af de her skabninger.
8: Jo.
7: Gør det ondt på dig, når du så ser de her store ræder, som man har kunnet se på tv i dag, simpelthen blive taget under ganske kærlig behandling, sprøjtet, skrubbet og ravet ned simpelthen?
8: Nej, det gør det overhovedet ikke.
7: Ja.
8: Det gør det ikke. Altså, det er jo... Det er jo et meget, meget uheldigt sted, den lande, kan man sige. Og det er det, der er problemet i øjeblikket, at den der er derinde midt i byen på sådan et sted.
7: Mm.
8: Så nej, det går overhovedet ikke ondt.
7: Ja, og dagen igennem i går, der hørte vi eksperter sige, at den her larve, den er altså kommet for at blive, og det er så godt som umuligt at komme den til livs. Det kan jeg se, det har du faktisk også selv udtalt tidligere. Det har også været din vurdering.
8: Ja.
7: Er det din overbevisning, at borgerne i Odense, de simpelthen bare må finde sig i det her fænomen?
8: Ja, det må man jo sige. Vi kan ikke gøre noget ved det. Man må leve med det på en eller anden måde. Lære at leve med det.
7: Ja, for...
8: Det er jo ubehagelige ved det, altså. Der, man kan så måske sige, der måske kan det være, at den sejrer sig selv ihjel, sådan som den har udviklet sig, så kan den jo altså, så har vi jo før set, sådan nogle bestande, de kan kollapse, når de udvikler sig sådan. Og det er sådan set det bedste, der kunne ske.
7: Det må du lige forklare, at hvis der kommer for mange af dem, hvad så?
8: Ja, når de vokser sådan, når bestanden vokser så voldsomt, som der er tale om her, det er jo næsten... Ja, jeg ved så ikke. Det er meget voldsomt. Træerne bliver afløbet derhenne. Så bliver tætheden i bestanden så stor, at der er risiko, set ud fra sommerfuglens synspunkt, for at hele bestanden kollapser på grund af, at der kommer sygdomme til, der rigtig kan få fat i hele flokken.
0: Ja, fortalte altså Michael Kavin. Han er sommerfugleentusiast, som min gode kollega Niels Juhl havde talt med. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han siger i et skriftligt svar, ja, det kom allerede i går, at nu har besluttet sig for at samle en lang række myndigheder til det, han kalder en koordineret indsats. Men spørgsmålet er, om den her koordinerede indsats skulle have været sat i gang for lang tid siden, og myndighederne simpelthen har overhørt de her advarsler. Senere på morgen, der taler vi med Hans Peter Ravn, han er lektor emeritus, men i lang tid har han beskæftiget sig med den her larve fra helvede. Allerede i 2020, der advarede han om, at den dag kunne blive et problem, og at man dengang burde have lavet en handlingsplan. Og det er cirka 8:30, at vi taler med Hans Peter Ravn. Vi skal tilbage til dagens store historie. Det er nemlig, at Kinas udenrigsminister Wang Yi, han kommer til Danmark, og det gør han så ved en rundrejse i Norden, hvor han også besøger Sverige. Han besøger Norge og Finland, og han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Senere i dag, der har de middag i Tivoli, og i morgen, der skal udenrigsministeren så videre til kongen. Og Lars Løkke Rasmussen, han har sagt til Ritzau, vi kommer ikke uden om Kina. Det gør vi hverken politisk eller økonomisk, hvis vi skal have greb om nogle af verdens mest fundamentale udfordringer. Vi er på godt og ondt økonomisk forbundet med Kina, og det giver os meget at tale om, har Løkke altså udtalt til Ritzau. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Sofie Carsten Nielsen.
9: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er direktør for internationale forhold i Dansk Industri. Sofie Carsten Nielsen, hvor vigtigt er besøget her i dag?
9: Det er vigtigt og godt, at Kinas udenrigsminister besøger vores danske udenrigsminister. Der er handelspolitisk krise i verden, jo både mellem USA og Kina, og mellem Europa og USA, og også mellem Kina og Europa. Så det er virkelig vigtigt, at vi får en åben og en ærlig dialog med Kina, og det er også det, Lars Løkke siger, og det er meget trygge ved, at det også er det, der kommer til at ske.
0: Ja, hvad mener du med ærlig diskussion?
9: Jamen, Kina er et afgørende marked for danske virksomheder. Kina er også et ekstremt innovativt marked. Det er altså lang tid siden, at det der med, at det Kina kopierer, gjorde sig gældende alene. De udvikler rigtig, rigtig mange ting, som vi også skal lære af, og det er et kæmpestort marked for danske virksomheder. Det vil vi gerne have fortsætter, men det skal selvfølgelig fortsætte på fair og lige vilkår. Den europæiske handelsbalance med Kina er skæv. Den er i underskud med 237 milliarder euro i 25. Så det skal rettes op på. Det handler jo både om, at Europa skal gøre sit hjemmearbejde, og det kan vi jo også lære af, altså få langt hurtigere gang i innovation og skalering, gør det lettere at være virksomhed i Europa, så det ikke tager så lang tid at overkomme både byråkratiet eller at vokse sin virksomhed i Europa, så man er nødt til at flytte andre steder hen. Det er jo det, Draghi og Letta har sat i gang med rapporter, men vi mangler ligesom stadig, at der kommer nok handling, men det kræver selvfølgelig også fair og lige vilkår begge veje mellem Europa og Kina.
0: Mm, men der er også, Sofie Carsten Nielsen, lidt politik i det her, for det er jo sådan lidt et blandet forhold, vi har til Kina. Vi vil gerne handle med dem, men samtidig så er der også politiske bekymringer. Vi har set Forsvarets Efterretningstjeneste fremhæve Kina i den seneste risikovurdering. De har skrevet sådan noget med, at Kina anvender særlig økonomisk magt, men også militær pres og hybrid virkemidler mod andre lande. Hvilken rolle spiller det for dansk industri? Eller se med jeres øjne, er Kina også en trussel for de vestlige lande?
9: Der er både nogle farer, man skal være opmærksom på, men Kina er også en partner for Europa og for danske virksomheder og europæiske virksomheder. Men det er klart, det skal være på transparente, lige vilkår. Vi oplever stigende udfordringer med adgang til kinesisk marked, og altså også udfordringer på det europæiske marked med kinesiske varer, som vi ikke helt har altså gennemsigtighed på. Hvordan er det produceret? Hvad kommer det af? Vi har jo tydelige regler i Europa. De gælder for alle. Det er sådan set det, der er det gode. Nogle gange er der for mange af dem, og det tager alt for lang tid. Men det er meget transparent. Man kan forudsige, hvornår det kommer, fordi vi har en åben dialog om dem. Den kan alle følge med i, også kineserne, og også når vi er uenige i Europa. Sådan er det. Det er sådan, vi fungerer. Og det gør jo så også, at vi må kræve noget af det samme fra den anden side, sådan så vi kan komme til at stå stærkere i konkurrencen i hele verden, men selvfølgelig også med Kina.
0: Mm. Men lidt tilbage til det, som Forsvarets Efterretningstjeneste skriver, altså at de anvender særligt økonomisk magt, men også militært pres og hybrid virkemidler mod andre lande. Mener du, at det, eller hvad spiller egentlig den største rolle for dansk industri, eller spiller det her en rolle for dansk industri? Altså at de bruger hybrid virkemidler mod andre lande. Vi har også hørt omkring spionage.
9: Ja, det er klart. Det er jo noget, som det politiske niveau skal tage sig af og forholde sig til, hvordan man vil få reguleret. Det vi er optaget af i Dansk Industri, og det vores medlemmer, virksomhederne er optaget af, det er jo, at det bliver fair og lige vilkår, og det er de helt med på, at det skal være i relationen med Kina. Og det betyder jo også gennemsigtighed, tydelighed, at vi ved, hvad vi har med at gøre, at det, vi handler, den baggrund, vi handler på, er ens på begge sider af bordet. Og det er sådan set det, vi håber på, at udenrigsministeren, og det er også ret sikker på, og det har vi tillid til, at det er det, mødet også handler om.
0: Ja, fordi hvor meget betyder det her besøg for jeres medlemmer?
9: Det er en lille brik, men det er jo et tydeligt tegn på, at der er jo, det er jo fordi, der foregår ting også i EU, hvor der er diskussioner om, hvilke handelspolitiske instrumenter, der skal tages i brug, både dem, vi allerede har, og eventuelt nye, og det er kineserne jo selvfølgelig også helt opmærksomme på. Og derfor er det godt, at de også søger dialogen, og godt, at den bliver taget imod fra den danske udenrigsministers side, sådan så tingene kan blive sagt ansigt til ansigt, og i en dialog, den går jo altid begge veje, så man kan gøre klart, hvordan det er, man ser på hinanden. Det giver en bedre forståelse, men det er klart, det er en lille brik, men må ikke, at den også er med til at sikre, at vi får tydeligt gjort, hvordan vi får et mere fair og lige forhold i konkurrencen.
0: Ja. Tusind tak for at være med her til morgen, Sofie Carsten Nielsen.
9: Det var så lidt.
0: Direktør for internationale forhold i Dansk Industri. Og sådan blev klokken 7:07. Når Christiansborg åbner til oktober, så er det med så noget helt nyt, en huspræst. Det er, ja, det er nyt, men det skaber også ballade. Det er et enigt præsidium i Folketinget, altså Folketingets ledelse, der har besluttet at indgå en aftale med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Og Skov Jacobsen, han har tilbudt at stille med en eller flere præster til rådighed for de folkevalgte. Godmorgen til dig, Peter Velblund.
10: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er gruppeforperson i Enhedslisten, og du kender jo din bibel. Du kan din Paulus, fordi du er søn af en kordegn, og du er tilbragt utallige søndage i Hover Kirke.
10: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, som hver god politiker, så skal jeg jo lave min research grundigt, inden jeg udtaler mig om noget. Og der må jeg sige, der har jeg har nærstuderet folkekirken og dens praksis grundigt.
0: Ja. Så nu får du ikke bare en gudstjeneste her på P1 hver søndag, det ved jeg, det elsker du også. Og nu får du i Danmarks fornemmeste hus også en præst. Kommer du til at banke på præstens dør, hvis du igen og igen bliver træt af at være støtteparti for Lars Løkke?
10: Nej, det gør jeg altså ikke. Og jeg synes altså, det er et temmelig besynderligt signal, man sender. Altså, jeg betragter jo Folketinget som det fornemmeste hus, vi har i landet. Altså, det er demokratiets højborg. Det er der, hvor vi kan mødes og lave lovgivning og lade meninger brydes på kryds og tværs. Og jeg synes ikke, det er et rum, hvor vi skal blande religionen ind. Altså folk må have alle de religiøse overbevisninger, de har, og de må opsøge en imam eller en rabbiner eller en præst, når de er uden for folketingssalen. Men jeg synes ikke, det er noget, der skal blandes ind i folketingets arbejde, og derfor synes jeg, det er et besynderligt signal.
0: Ja, hvad er problemet?
10: Ja, det er jo, at man kommer til at altså, både blande religion ind i Folketingets arbejde, eller invitere det direkte ind i huset, og så også, at det er med en præference for en bestemt religion. Men altså, jeg synes jo ikke, man skal blande religion og politik på den måde. Og det bliver jo sådan en lille smule absurd, når der er politikere, der kan gå direkte fra en andagt, en kristen andagt, nede i samtaleværelset inde på Christiansborg, og så gå direkte ind i folketingssalen og argumentere imod, at der skal være bare et stillerum på et universitet, hvor folk kan gå ind og sætte sig og gøre sig sine egne tanker. Det synes jeg virker nærmest hyklerisk.
0: Men det her, det er jo sådan en... det er jo, hvor man stille og roligt kan banke på døren og få en samtale.

0: eller imam, hvis det er det, man har præference for, eller som mig, som ikke er troende, ja, så kan jeg jo snakke med de mennesker, jeg har tillid til, og som jeg gerne vil vende livets genvordigheder med. Men jeg har svært ved at se, hvorfor det skal inviteres ind i demokratiets rum. Altså der er det jo netop et rum, hvor vi alene deler os efter anskuelser, og hvor vi ikke blander det religiøse aspekt ind, eller jeg synes i hvert fald, det er en uskik, når man prøver at gøre det.
1: Mm. Og du siger, at Folketinget også består af medlemmer uden tro, eller en anden tro end den kristne tro. Hvis der nu også blev tilbudt samtaler med repræsentanter fra andre trosretninger, vil det så ændre din holdning?
0: Nej, for jeg synes ikke, vi skal invitere religionen ind i rummet. Altså, jeg synes, man kunne jo gøre, ligesom man har på nogle uddannelsesinstitutioner, kunne man jo så lave et fordybelsesrum, eller et stillerum, eller andet, som folk kunne benytte sig af, uanset hvilken religiøs overbevisning eller mangel på samme, man har. Og så må også andre gå og holde lidt øje med, at der ikke kommer til at foregå nogen form for religiøs social kontrol i forbindelse med det. Mm. Men hvis det var det, man ville, så kunne man jo lave et neutralt rum, hvor folk kunne gå ind og sætte sig og gøre sig sine tanker. Men at vi laver deciderede religiøse rum inden i Folketinget, det synes jeg er et forkert signal at sende.
1: Mm. Men vi er jo et kristent land.
0: Ja, det, altså, der er jo i hvert fald, vi er jo i hvert fald et land, der hedder Danmark, og vi har en statsreligion. Jeg så jo også gerne, at kirke og stat blev adskilt fuldstændig. Men folk må have alle de religiøse overbevisninger, de ønsker. Vi har også religionsfrihed. Men jeg er svært ved at se, hvorfor vi skal invitere religion i det hele taget, eller specifikt kristendommen, ind i folkekirkens rum, fordi det netop er et demokratisk rum, der er renset for religion, hvor der kan være plads til alle, og alle med enhver religiøs overbevisning eller mangel på samme.
1: Mm. Peter Vellelund, du får en sidste chance for at sige ja. Naser Khader, han er færdig med teologi, han er blevet døbt, han er nu kristen, og han er, ja, han er også, nu er han også klar til et præsteembede. Kunne han være en mulighed?
0: Ja, det vil han jo potentielt kunne, men altså, jeg går ikke, hvis du, det du spørger efter er, om vi skal oprette sådan en speciel form for skånejob for Naser Khader i Folketinget, så tror jeg, på trods af, at jeg har stor sympati for, at man opretter skånejob, så tror jeg ikke lige præcis, det er et, jeg vil anbefale, man laver.
1: Nej, heller ikke den går.
0: Heller ikke den går, nej.
1: Velblund, tusind tak for at være med.
0: Ja, velbekomme, og god formiddag.
1: Ja, i lige måde gruppe for person i Enhedslisten. Ja, sådan blev klokken næsten 8, men vi har stadig 2 timers P1 morgen, og det, som vi glæder os rigtig meget til den her morgen, det er vores sommergæst. Det er Line Holm, som er jo en af de nye stjerner blandt krimiforfattere. En dansk Agatha Christie, kan man måske fristes til at sige. Hun hedder Line Holm, og længe der var hun jo krimiforfatteren, som måske mere var kendt for at skrive videre på Jussi Adler Olsen. Nu er hun kendt under eget navn. Og det er altså om cirka en times tid, at vi har Line Holm med. Nu skal vi have en radioavis. Den kommer her med Mortensen og Lauritsen. Klokken, den er 8.
2: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
3: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give utryghed hos patienterne.
2: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i Nuuk og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
4: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på, og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
2: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget

0: særligt?
1: Jamen, det nye er, at det kommer sådan til at være mere underordnet forhold, man som læge eller sygeplejerske kan være sikker på at få orlov fra den afdeling, man er ansat på for at arbejde i Grønland i kortere tid, at man formentlig kommer igen året efter, så man ikke er så ny, som de er i dag. Og så får man en kontant bonus. I modtaler jo, at det er frivilligt. Altså lægerne og sygeplejerskerne på de danske afdelinger, de skal jo selv sige ja. Og det gør de jo faktisk allerede i dag, typisk som vikarer, hvor usikkerheden måske er lidt større, men lønnen også er større.
0: Lød det fra vores sundhedsanalytiker, Anders Heisel. 13 dræbte og 56 sårede. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missiler og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin. Jo blandt andet hører vi nu om brændstofmangel i Rusland. Og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
0: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
2: Umiddelbart er det jo nok det mod, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukraines præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
0: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er en gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
2: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det vil sige, det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker. Og det, der jo er den helt store udvikling, det er, at Ukraine nu igennem noget tid har udviklet evnen til at ramme mål dybt inde i Rusland. Og det er vanskeligt for russerne at håndtere. Og når det så sker, så prøver de at svare igen og forsøge at afskrække ukrainerne med de her meget voldsomme angreb.
0: Lød det altså her fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol. Ebola-udbruddet i DR Congo vokser fortsat og presser et i forvejen belastet sundhedssystem. Ifølge data fra landets regering så er mindst 438 døde af virussygdommen, mens over 1400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhjælpsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del.

0: Vi er klar på de næste to timer med nyheder og en sommergæst. Og dagens sommergæst, det er en af de nye stjerner blandt krimiforfatterne. Hun hedder Line Holm, og længe der har hun jo været krimiforfatteren, som måske var mere kendt for at skrive videre på Jussi Adler Olsen. Nu er hun kendt under eget navn. Og når vi tager på sommerferie, så er krimien jo ofte blandt bøgerne, men hvad foregår der ind i hovedet på sådan en forfatter? Hvordan tænker hun sig frem til plottet? Jeg satte hende på en opgave, der bliver begået et mor her i DR. Det er Kåre Kvist, som det er gået ud over. Det er klokken 9.05, at Line Holm hun løser den gåde. Vi skal igen forbi Laven fra Helvede. Vi skal til Roskilde Festival og igen tale med Aske, som i går fortalte, at morgenmaden klokken 9, ja, det er en øl, og når han er frem ved frokost, som i øvrigt består af pomfritter, ja, så har han drukket 10 øl. Og Roskilde Festival, ja, vi skal igen forbi historien om, at politikerne får billetter. Og i første time, der fik jeg sagt, at Ida Auken også er med som kirkeminister, men hun er der faktisk også som sundhedsminister. Og det er en kampagne, som Sundhedsstyrelsen de har lanceret, altså kampen mod opioider. Og derfor er hun der, og så er der sat streg under det. Mit navn, det er Bjarne Stensbæk. Vi begynder ude på landet. Det var eller blev præsenteret som den største miljøaftale nogensinde. Ordet historisk blev nævnt, og det blev også nævnt, at det var en ændring af Danmarkskortet. Det var ja, store ord, som fyldte politikernes munde, da de præsenterede den grønne trepartsaftale, hvor i et helt centralt element i aftalen, det var at få plantet 250.000 hektar skov, og det svarer cirka til fire gange Bornholm. Det skal plantes inden 2045, og politikerne, de vidste godt, at de havde travlt.
1: Aftalen er landet. Vi skal ud og plante en masse træer.
2: Hold nu op. Ja, jeg tager den. Jeg har den. Vi ses. Undskyld. Prøv lige at høre. Det er fordi, at vi har helt vildt travlt. Vi skal have plantet rigtig meget skov. Jeg tror, det er en milliard træer eller sådan noget. Det kan jeg ikke. Vi skal tage det her. Så hvis I gider fikse det, så ses vi.
3: Ej. Og træer der håb. Hvis det fælles, kan det skyde igen. Det holder ikke op med at sætte friske skud.
2: Ej, undskyld, at jeg afbryder en gang. Det er fordi, vi skal have plantet en milliard træer. Og jeg tænker, kan du ikke tage det omkring? Ja. Det er et meget højt tal. Kan du ikke tage den der? Det er fordi, vi skal have, du ved godt, vi skal have plantet helt meget skov. Ja. Så jeg tænker, hvis du kan tage dig det her, så løber jeg lige videre. Alle de her træer, de har ligesom et formål. Og det er, at vi skal have plantet alt det her skov for at passe på vores drikkevand, for at sikre natur til danskerne og for at redde vores fjorde. Det er det, den grønne trepart handler om.
0: Ja, så lød det i en TikTok-video tilbage fra 2024, som daværende trepartsordfører Ida Auken lavede. I videoen der giver hun et træ til blandt andet en præst og til statsminister Mette Frederiksen. Der er bare et problem, der bliver plantet meget, meget få træer. Indtil videre så er der blot blevet etableret 527 hektar produktionsskov, og der er blevet givet tilsagn om yderligere 2.600 hektar. Klima- og energitænketanken TE har lavet en fremskrivning på, hvor mange træer man vil få plantet i 2045 med det her tempo. Og så vil man altså få mindre end en tiendedel af den milliard træer, som politikerne fremhævede, da aftalen blev indgået tilbage i 2024. Derfor har vi spurgt Ulrik Bæk, han er afdelingsdirektør i SIRI, hvorfor det går så langsomt.
4: Altså, den helt oplagte er jo nok, at det tilskud, man får til at rejse skov, simpelthen er sat for lavt i forhold til jordens alternative anvendelsesværdi. Altså, man kan simpelthen som landmænd få flere penge ud af at blive ved med at dyrke den, end af at rejse skov. En anden grund kunne være, at skovrejsning jo også konkurrerer med andre støtteordninger om, hvad det så er, en landmand gerne vil gøre, hvis han eller hun gerne vil omlægge sin bedrift. Der kan være andre støtteordninger, der er mere attraktive for den enkelte. Det kunne for eksempel være omlæg til økologisk drift.
5: I har jo lavet en fremskrivning af, hvordan det vil gå, hvis det nuværende tempo fortsættes frem til deadline i 2045. Og I kommer frem til, at det vil være mindre end en tiendedel af den milliard træer, som politikerne sagde ville blive plantet. Hvilke konsekvenser har det, hvis ikke tempoet bliver sat i vejret?
4: Ja, altså udover den helt oplagte konsekvens, at vi ikke kommer i mål med det, som politikerne har aftalt i den grønne trepart, så har det også konsekvenser for både klima og miljø. Det har konsekvenser for klimaet, fordi skov optager en masse CO2, når træerne vokser op. Og det er jo så, hvad kan man sige, et CO2-optag, vi ikke får, hvis vi ikke får træerne. Det har også betydning for miljø, fordi når man dyrker jorden som landbrugsjord, jamen så har det nogle miljøpåvirkninger. Det kan være kvælstofudledninger til vandmiljø, det kan være ammoniakudledninger og mange andre ting. Og de er simpelthen ikke til stede, når man får skov i stedet for landbrugsdrift.
5: Og I har lavet et forslag til, hvad man kan gøre for at øge incitamentet til de her landmænd, så de vil plante noget skov. Hvad går det ud på?
4: Jamen, forslaget det går ud på, at lige nu så sidder politikerne jo og forhandler om at indføre sådan et sprøjteforbud oven på de såkaldte grundvandsdannende områder. Og det er noget, som i sig selv, hvad kan man sige, vil gøre jorden mindre attraktiv at dyrke landbrugsdrift på. Det er også noget, nogle områder, som er rigtig gode at få rejst skov på, fordi at når man først har rejst skov, så er det ikke lige sådan at fjerne den igen. Den er omfattet af det, der hedder fredskovspligt. Så den skal sådan set stå der i al fremtid. Og det er jo nok også i al fremtid, at vi gerne vil have grundvand op af de her arealer. Så på den måde hænger det rigtig godt sammen. Så vores forslag går simpelthen på, at man, hvis man vil kompensere de her landmænd for, hvad kan man sige, den reduktion i den værdi, jorden har, når man laver sprøjteforbuddet, jamen så kunne man gøre det ved at give omlægningsstøtte til skovrejsning, så man på den måde får slået to fluer med et smæk.
5: Vi skal tale med en landmand lige om lidt, som faktisk har en del af sin dyrkningsjord oven på nogle af de her arealer, hvor der ligger grundvand nedenunder. Men han ser ikke det her som en attraktiv vej at gå, selvom at der skulle komme et yderligere tilskud på 44.000 kroner per hektar, som I foreslår. Han vil have ekspropriationspris på grunden. Hvor overbevist er du om, at det vil sætte gang i skovplantningen og lave det her incitament?
4: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det vil trække den rigtige retning til at få rejst mere skov, når man giver et højere tilskud. Om det er nok til, at vi kommer i mål på sigt med al den skovrejsning, vi gerne vil, det er svært at sige. Altså, fordi det er jo sådan, at forskellige landbrugsarealer har meget forskellige dyrkningsværdi. Nogle er rigtig gode at dyrke, og der skal man have et rigtig højt tilskud for at gøre noget andet. Nogle er knap så gode at dyrke, og der vil det her kunne hjælpe gevaldigt, hvis man øger tilskud på den her måde. Og det er sådan set også sådan, det skal være.
5: Og du er jo økonom, og selv sagt, så vil altså økonomiske incitamenter hjælpe på, at landmændene kan se fidusen i at plante skov, altså simpelthen se en anden form for forretning i det. Men der er mange af de her landmænd, de har dyrket den her jord i årtier, korn, rasp og andre afgrøder, de har ikke dyrket produktionsskov. Er du overbevist om, at det kun handler om økonomien, eller kan det også handle om, at der skal en kulturændring til, hvis man skal dyrke træer frem for afgrøder?
4: Jamen, altså, jeg er faktisk helt overbevist om, at det også er et spørgsmål om kultur, og det giver jo også mening, når man, som du siger, har været vant til at dyrke jorden og være landmand på en bestemt måde i rigtig mange år. Omvendt er det jo også fuldstændig legitimt, at man som samfund eller som stat siger, jamen nu vil vi faktisk gerne noget andet med vores land, med vores arealer. Og man kan sige, det handler om i forhold til den enkelte landmand, er jo at sørge for, at de kommer ud med skindet på næsen, sådan så de ikke virkelig bliver væltet af det, vi nu gerne vil med arealerne, altså sprøjteforbud blandt andet. Det er jo ikke engang sikkert, at det er den enkelte landmand, der skal være skovbruger, hvis vedkommende ikke vil det. Altså, så har han eller hun muligheden for at sælge jorden i stedet, og så kan den nye ejer få de her tilskud.
0: Ja, så lød det fra Ulrik Bæk, afdelingsdirektør i SERI. Det var min gode kollega Alexander Lundqvist, der havde talt med ham. Og ja, det går langsomt og fortsætter den her udvikling som nu. Ja, så vil man kun få plantet mindre end en tiende del af det, man havde sat som mål. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Niels Christian Poulsen.
6: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er landmand fra Holstebro, og det er jo så nogen som dig, politikerne gerne vil have til at plante flere træer. Du har valgt at sige nej tak til at få plantet mere skov på dine jorder. Hvad er baggrunden eller forklaringen for det?
6: Jamen, en af baggrunden, for det første synes jeg ikke, der er en faglig belæg for, at jorden skal være sprøjtefrit. Det næste, det er, at vi har jo behov for jorden til at udbringe vores husdyrgødning på, og derfor er det en del af den harmoniareal, der er i et givet område. Jeg har aftalt med mine naboer om, at jeg skal aftage deres husdyrgødning. Og der er det meste af jorden er jo belagt med husdyrgødning, fordi at det må kun få en begrænset mængde husdyrgødning per hektar. Hmm. Og det er selvfølgelig også helt i orden.
0: Ja, så det vil sige, at du siger, at du har behov for din jord for at få gylden ud.
6: Ja. Det er det.
0: Ja.
6: Og så er jeg også stærkt bekymret for, at når der blev så pålagt den friskovsklausul, det betyder jo i princippet, at næste generation om 30 eller 50 år, de har ikke andre muligheder end at fortsætte med at have skov. Det vil sige, at man er fastlåst i en situation. Og derfor er det min opfattelse, at staten bør gå ind og overtage de her arealer til, og så må de plante skov, så kan vi alle sammen få glæde af det.
0: Ja.
6: Og det er ikke, fordi jeg som sådan har noget imod skov.
0: Nej. Og nu nævner du det med at sprøjte, fordi jeg kan jo se, at du er en af de landmænd, som vil blive ramt af et sprøjteforbud, som den nye regering jo har meddelt, at de vil indføre en femtedel af din jord. Det er over sårbare grundvandsdannende områder, som altså er marker, som regeringen vil have, at der ikke bliver sprøjtet pesticider på. Og nu har vi lige hørt Tænketankens serie, som siger, at så lad os da få slået to fluer med et smæk. Plant træer oven på de her arealer, som der i fremtiden så ikke længere må sprøjtes på. Og så for at kompensere landmænd som dig, så forestår det at betale yderligere 44.000 kroner per hektar skov oven i de penge, som du allerede kan få for at plante. Men det tilbud, vil du så sige ja?
6: Jeg synes ikke, det er attraktivt. Men jeg vil godt lige rette en præmis, fordi du siger sårbare drikkevandsområder. Det er jo ikke sårbare drikkeindvindingsområder, vi har på vores arealer. Det er rigtigt nok, det indvindes drikkevand under vores arealer, eller det skabes drikkevand under vores arealer, og det er ganske fint. Men med hensyn til den forhøjede tilskud, jeg synes ikke, det er attraktivt. Jeg synes lige så godt, staten kan gå den lange vej og sikre os, at de overtager de arealer, så må de plante skov. Og der er sikkert også selvfølgelig landmænd, der også selv kunne tænke sig at plante skov, og det er også helt i orden. Det skal man selvfølgelig gøre, ligesom hvad man selv ønsker. Men jeg har ikke et ønske om at få plantet frisk skov på mit jord.
0: Mm. Hvis du med de vilkår, der er nu, planter skov på din ja, lad os sige, en femtedel af din arealer, hvor mange penge vil du så miste?
6: Ja. Og det har jeg ikke lige regnet på, men det er cirka 86 hektar, vi har i de her grundvanddannende områder. Så det er jo et ganske betydeligt beløb.
0: Mm. Hvad vil det sige, sådan en slag på tasken?
6: Og det er måske en 3-4.000 per hektar. Det bliver sådan ja, 400.000 om året, eller sådan noget.
0: Ja.
6: 300-400.000 om året.
0: Mm. Mm. Hvis du så blev kompenseret med 400.000 om året, så har du stadig problem med gylden. Betyder det så, at du i så fald ville være nødt til at have færre husdyr?
6: Ja, nu er det ikke kun min egen husdyr, der bidrager til gødningen, men det er jo en konsekvens af, at der kan være færre husdyr, hvis ikke der udspringes arealer til det. Så det er en konsekvens af det, ja.
0: Mm.
6: Og hvad mere du spurgte om?
0: Jo, men det er jo altså den politiske tanke bag alt det her, det er jo mindre kvælstof. Der skal mindre kvælstof ud på, på markerne.
6: Du nævnte, hvis jeg blev fuldt kompenseret, den beløb, jeg taber per år, hvis jeg fik den ekstra, om jeg så ville være med til at plante skov. Men jeg har jo stadigvæk problemet med, at min jord er beslaglagt med træer, som er friskovspligt, og det gør jo, at værdierne fremadrettet ikke er til stede.
0: Mm. Men så tilbage til det spørgsmål, jeg lige var på vej til at stille, altså problemet med kvælstof. Der skal mindre kvælstof ud på markerne. Det er jo en politisk ambition, som du så siger, ja, hus forbi, det kan godt være, at de siger det, men for mig, jeg fortsætter. Hvordan kan det være, du siger det?
6: Altså, det er ikke sådan, at vi ikke bliver med til at lægge noget om, at vi skal også have noget våde område, vi skal også have nogle humusjord taget ud af drift, fordi de bidrager til drivhuseffekten. Så det er ikke, fordi vi ikke bidrager med noget. Så jeg bidrager også, men jeg siger, hvis de vandindvindingsområder, det er jo en samfundsopgave at beskytte dem, hvis man mener det er. Jeg mener jo så ikke, der er nogen faglig belæg for at gøre, som man nu vælger at gøre. Men hvis man nu alligevel vælger at gennemføre det, så er det efter min opfattelse en opgave, staten må påtage sig.
0: Mm, mm. Så er det ekspropriation?
6: Og ekspropriere de her regler.
0: Ja. og det betyder, ja, det betyder penge. Som det ser ud lige nu, for meget...
6: Ja, det betyder, at jeg får min jord betalt, som jeg har købt.
0: Ja, som det ser ud lige nu, hvor meget vil du så, kommer du samlet set til at udtage af dine jorder?
6: Det har ikke en nøjagtig opgørelse over, fordi at der er så mange ting i spil i den her grønne trepart, at det er det er for mig at sige, at jeg har ikke fået regnet på det. Det er umuligt at sige.
0: Det er Christian Poulsen. Tak for at fortælle og ja, din side af sagen.
6: Ja, selv tak. God dag til jer.
0: Ja, i lige måde, og du er altså en landmand fra Holstebro. Vi skal forbi Kiev i Ukraine, hvor det har været en voldsom nat. Russiske droner og missiler har ramt hovedstaden, hvor 13 personer er blevet dræbt og godt 50 personer er såret. Og det er tal, der kan stige op ad dagen. Ifølge de ukrainske myndigheder, så skulle flere af de dræbte være børn. Og Reuters har delt en video, hvor man kan se store eksplosioner lysglimt over Kiev fra i nat. Og her til morgen, ja, så er der kommet billeder frem af smadrede bygninger og flere røgsøjler rejser sig over byen. Ifølge ukrainerne er russerne bevidst gået efter beboelsesområder for at ramme civile. På Telegram der skriver statsberedskabet, at alt 20 beboelsesejendomme skulle være blevet ramt. Og i Rusland har man en noget anden udlægning, hvor det hævder, at målet var ukrainsk energiinfrastruktur, og i øvrigt gengæld for flere ukrainske angreb i Rusland. I russiske medier er det russiske forsvar i øvrigt citeret for at sige, at man også skulle have ramt mål i den centrale og østlige del af Ukraine. Den her sag, den følger vi naturligvis og har seniorforsker Flemming Splidsboel med om cirka en halv times tid.
7: Excuse me. I just thought you were really cute, so I wanted to say hello.
8: Yeah, I have a boyfriend.
7: Okay. We just noticed you as you were walking by, and we thought you guys were super cute, so we had to say hello.
8: Oh, okay.
7: Yeah, my name is Ari.
0: Ja, det vil I høre det her. Det er et nyt internationalt fænomen, som nu også er kommet til København. Det er en mand, han spørger unge kvinder efter deres telefonnummer, han filmer samtalerne i øjenhøjde, og så lægger han dem op på sociale medier. Og hvis man åbner sine sociale medier, så kan man nu se danske unge kvinder i indre by i København, som udsættes for det her. Her er det en engelsktalende mand, som optager og offentliggør samtalerne. Det fremgår ikke af videoen, om kvinderne de så ved, de er blevet filmet, eller om de har givet samtale til at blive offentliggjort. Velkommen til Katrine Krogh Petersen.
9: Godmorgen.
0: Godmorgen. Ekspert i digital kultur på Københavns Universitet. Hvad er det for en del af nettet, vi her ser?
9: Ja, altså det er jo sådan en del af den bredere manusfære. Det er en form for maskulinitetsindustri. Man kunne måske sågar kalde det for sådan maskulinitetsentreprenører. Altså alle mulige forskellige profiler, der sælger indhold, der ligesom appellerer til en meget bestemt sådan opfattelse af maskulinitet og en usikkerhed omkring alt muligt, lige fra krop, dating, selvoptimering, alverdens ting og sager. En stor palette af alt muligt, man kan købe.
0: Ja, prøv lige at fortælle om, hvor stort det her det er.
9: Jamen altså, det er jo sådan set et stort fænomen. Det er noget, der fylder rigtig meget på internettet, denne her type sådan, ja, manusfæreindhold, som jo sådan, kan man sige, er en reaktion på en bestemt maskulinitetsopfattelse. Der er en reaktion på, at ligestillingen er gået for langt, at nu er det slet ikke til at holde styr på længere. Hvad er køn egentlig for noget, og hvordan skal man være i verden, når man er en mand? Kom her til os. Kom og se, hvordan du kan lære at blive en rigtig mand, tro lidt bedre på dig selv. Og i det her tilfælde meget konkret handler det jo så om, kom her ind på min profil, så skal jeg vise dig, hvordan du ikke samler telefonnummer, men Instagram-profiler for piger. Så det er sådan et ret bredt fænomen, som fylder rigtig meget, og særligt sådan blandt unge mænd.
0: Mm. Og de bliver jo i den grad set, altså mellem 50 og 250.000 visninger, er der nogen af dem, der har... Når vi hører det her,
9: ja, og man skal måske lige nævne, at han er jo bare en lille bitte fisk i vandet her, ikke? Han er jo det, man vil kalde for en mikroinfluencer, men bare en ud af rigtig mange. Der er jo også nogle endnu større profiler. Vi kender jo helt sikkert, de fleste kender det, sådan som Andrew Tate. Det er også et spektrum. Han er den ekstreme version. Det her er en anden tilgang til det, men stadigvæk den samme sådan, hvad kan man sige, sådan opmærksomhedsindustri, han forsøger at sælge indhold ind i.
0: Ja, lige umiddelbart, når man lytter til det, som jeg spillede, så tænker man jo, når herregud, altså han går rundt og siger goddag og hej til pigerne. Hvor er det, kæden hopper af?
9: Ja, altså for eksempel vil jeg jo tænke, at de her kvinder vil synes ikke, at de skal hedde tiltales piger, for eksempel. Altså jeg tænker, det er jo en, i princippet fuldstændig frit for alle at købe ind på en bestemt maskulinitetsopfattelse og tænke, at denne, de her datingråd vil man gerne lytte til, fordi det er den måde, man tænker på, at man kan score damer. Men det, der jo er ved det her, det er jo, at han tilsyneladende optager dem, uden de ved det. Han bruger den her smart glasses. Altså han lægger det op på sin profil, tilsyneladende også, uden de ved det, uden de har givet samtykke. I det hele taget er det sådan en fortælling om, at kvinden er et bytte, som man skal jagte, og det er den opskrift, han forsøger at sælge. Det er den, de datingråd, han forsøger at dele, og den kan man jo sådan set frit købe ind på, hvis man er til det. Men det, der sådan set er problemet, det er ikke selve datingrådene eller i og for sig det, men det er denne her industri, der tapper ind i en usikkerhed, og særligt nu dem. Det, jeg primært forholder mig til, det er teenager, som man kan sige, til en særlig ung målgruppe, hvor det jo kan være svært at finde ud af, hvad er det, man køber, når man er på sine sociale medieprofiler. En ting er produkter, men noget andet er også, hvad er det for nogle ideologier? Og det her, det er en bestemt ideologi. Det er en misogynistisk ideologi, der ligger under neden. Det er nogle bestemte opfattelser, sådan kønshierarkier, også en kønspolarisering, som vi har set i mange andre afskygninger. Influencer, der hvad kan man sige, tapper ind i denne her fortælling og tapper ind i den her usikkerhed. Så det er måske mere det her med, at man forsøger at sælge noget, der sådan er lidt halvsketchy, altså det indhold, der ikke tydeligt sådan er markeret af det her overhovedet en kontrakt, som de her piger har købt ind på. Eller er det regulær datingråd, som man kan tage for gode varer, så man kan få et lettere liv, når man skal ud og score.
0: Ja, og når jeg brugte udtrykket piger, så er det fordi, at der er jo også eksempler på nogen, der kun er 13 år gamle.
9: Ja, det er der nemlig. Der er et eksempel. Jeg tror nu nok, at det tager han afstand fra, så det er nok ikke sådan, at han er ude og forsøge at skaffe, skaffe hendes kontaktinformationer, som jeg i hvert fald har forstået lige præcis den video. Men jeg sagde det også selv, så vi er lige gode.
0: Ja, der står ikke det der, ja. Hvorfor ser vi det her fænomen?
9: Jamen igen, vi ser det, fordi det fylder rigtig meget, og fordi det er en stor del. Det er en en form for trend. Altså de her opfattelser, eller den her sådan maskulinitetsforhandling, de her sådan mange forskellige produkter og den her indhold og ja, som sagt råd, det kan være alt lige fra sådan får du et fitness råd til sådan træner du bedre, sådan får du en flottere krop og så videre. Meget mange forskellige sådan versioner af sådan bliver du en mand i denne her forvirrede verden, hvor ligestilling og woke er gået alt for langt. Så det er jo noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Det er noget, vi ser, der fylder i populærkultur. Det er noget, vi ser, der fylder også i politik. Det er noget, vi ser, der fylder som sådan en ikke bare en internetsubkultur, som det tidligere var, men som er blevet mainstream. Hvad? Særligt blandt unge.
0: Ja. Og prøv at forklare mig, hvorfor at der er kommet sådan en bølge af konservative kønsideologer. Altså det er jo i forhold til tidligere, så er det vel noget, vi har set mere og mere af de senere år.
9: Ja, men det er der forskellige forklaringer på. Det her med, at en modreaktion på MeToo, en modreaktion på woke-bølgen, som jo også handler rigtig meget om, at en polarisering flyver rigtig godt med algoritmerne online. Så det vil sige, det her med, at hvis du har en woke og en anti-woke, så giver det også rigtig, rigtig meget opmærksomhed. Så det handler jo både om, at det er en industri, hvor man skal sælge noget, og der handler det om at få en masse opmærksomhed, så man kan få få en masse følgere, man kan få en masse likes, man kan måske få en masse kunder i butikken, hvis man også sælger coachingråd, hvad den her profil gør. Men så ligger det jo også som sådan en underliggende strøm, som smelter sammen med politik og ideologi, som vi ser i tiden. Det kunne jeg tale rigtig længe om, men jeg tænker trods alt, at der er ikke tid til sådan den lange udrulning. Men det er i hvert fald helt klart sådan en form for modbevægelse til MeToo og wokeismen, som man jo så også kalder det inden for denne her fortælling.
0: Og derfor det her nye fænomen. En fornøjelse, Katrine Krogh Petersen.
9: God dag til jer.
0: Ja, i lige måde. Og du er altså ekspert i digital kultur på Københavns Universitet. Klokken den er blevet 8:30. Vi skal have denne morgens anden nyhedsoverblik. Det er Morten Snelauritsen.
10: I Ukraine der er mindst 13 blevet dræbt, over 50 er såret efter en nat med russiske missil- og droneangreb mod hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
11: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin, og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
10: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk så mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplanen til at gå op. Men det skal en ny aftale med Danske Regioner ændre på ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger. Men det er nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
12: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
10: Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen, der er der regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Bjarne Stensbæk, der findes labre-larver, og så findes der larver fra helvede. Og den her sidste udgave skal det handle om nu.
0: Ja, det kan det godt være, at der er nogle enkelte lyttere, der tænker, hvorfor så meget om den larve. Vi havde den med i går, vi har den også med i dag. Men altså lige her for kort tid siden, der kom der nyheden om, at genbrugsstationen i Odense, den lukkes efter fund af den her larve fra helvede. Og vi talte jo tidligere på morgen med Michael Calvin, han er insekt- og sommerfugl entusiast, og han advarede allerede for 2 år siden Miljøstyrelsen om, at det kunne stikke af med larven, som altså nu i den grad haver i Odense. Det er så slemt, at ikke bare den her genbrugsstation, men også andre områder i Odense, at der er sat advarselsskilte op, og han sendte dengang en advarsel til myndigheder, men det kom der ikke rigtig noget ud af, noget som han ikke helt forstod.
13: Jeg har da undret mig over, at der ikke var en eller anden form for beredskab over for sådan en greb der, fordi det var jo en hændelse, der ventede på at ske.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Hans Peter Ravn. Godmorgen. Jeg skal lige finde ud af, hvor du er henne. Der er du, Hans Peter Ravn. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er lektor emeritus i skov- og landbrugsøkologi på Københavns Universitet. Og vi hører her fra en entusiast, der første gang observerede sommerfuglen i 2022. Og selve larven, det var i 2024. Allerede dengang i 2020, der skrev du et brev, der blev rundsendt til kommuner og andre relevante myndigheder. Du skrev dengang, og nu læser jeg op, i tilfælde af, at processionsspinder, altså den her larve for helvede, indvandrer eller indslæbes i Danmark, så er det vigtigt at have en plan for håndtering af larverne. Hårene kan udgøre en sundhedsrisiko. Og du har jo, ligesom Michael Calvin, forsøgt at råbe op faktisk til Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Det var august 2024, som du rettede henvendelse til. Hvordan, Hans Peter Ravn, gik det dengang?
14: Jamen, efter at jeg fik en henvendelse fra Odense Kommune om fundet i august 2024, der kontaktede jeg umiddelbart Miljøstyrelsen. De har en gruppe for invasive arter, som jeg har siddet i. Og der spurgte jeg om, hvordan deres stillingtagen var til det. Og der fik jeg at vide, at det ville man netop diskutere på kontormøde, og så ville de vende tilbage. Resultatet var, at de sagde, at vi betragter det ikke som en invasiv art. Så det var ikke deres bord. Så kontaktede jeg og det havde jeg faktisk også gjort samme dag, kontaktet Landbrugsstyrelsen, Plantedirektoratet, for det er dem, der beskæftiger sig med karantæneskadegører og planteskade, altså i det hele taget transport af planter over grænser i Europa. Og de sagde, men det er jo ikke nogen planteskadegører, den slår jo ikke egetræerne ihjel, så det er faktisk heller ikke vores bord. Og så viste det sig jo, altså, at det var faktisk et problem, at der var ikke rigtig nogen offentlig myndighed, der kunne tage ledelse for det her, tage ansvar for det, og koordinere og opsamle erfaringer osv. Så det var der, vi stod dengang.
0: Ja, og hvad gjorde du så?
14: Jamen, jeg havde sagt, der var jeg blevet emeritus, men jeg prøvede jo at have stået til rådighed, hver gang der har været forespørgsler om det her. Men jeg vil jo sige, at vi mangler faktisk, altså jeg har jo gjort opmærksom på, at vi mangler faktisk en myndighed. Nu er det jo et sundhedsmæssigt problem, så jeg ved så ikke, om det er Sundhedsstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen, eller hvem, men jeg synes jo, på en eller anden måde mangler vi måske sådan en reception i den offentlige forvaltning, hvor man kan starte sin henvendelse og så sige, hvem er det her drejer sig om. Nu kan jeg forstå, at der er ved at blive taget politiske initiativer, og det synes jeg er godt, for det er vigtigt jo, at man ikke står alene med det som kommune, men at man har mulighed for at forhindre i hvert fald, at det spreder sig for Odense. I Odense er løbet sandsynligvis kørt, men der er jo andre steder, hvor man kan gøre noget, hvis man er hurtig ude. For eksempel i Horsens, der husker jeg jo, at man opdagede sidste år, at der var larver på nogle planter, man havde plantet ud i efteråret. Og det vil sige, at de har ikke nået at køre en hel livscyklus igennem. Og hvis man tager dem, inden der kommer nye hunner ud, som lægger æg op i toppen af de nye træer, hvor de er meget svære at få øje på, hvor det er meget svært at få øje på larverne, så er det jo meget nemmere at se dem, når de er nede i 2 meters højde, end når det er oppe i 20 meters højde.
0: Siger du dermed, at vi ligger, som vi har redt?
14: Jeg vil sige, vi skrev jo faktisk, og vi gjorde opmærksom på det allerede i 2019 og 2020, så der var rettidig omhu, men der var ikke åbenbart efterspørgsel på det dengang.
0: Nej, og så nyheden, der er kommet lige for kort tid siden, og som jeg også fik sagt i indledningen, altså nu er der så en genbrugsplads i Odense, der netop er blevet lukket på grund af det her. Hvad er din reaktion, når du hører sådan en nyhed?
14: Jamen, rigtig mange genbrugspladser har jo en bestemt container til invasive arter, og det er jo faktisk det samme, der skal ske her, for det skal destrueres, det skal ikke komposteres, fordi så ved du ikke, hvor de larver ender henne. Så sådan set er der lokalt mange steder, der ligger redskaberne klar. Man ved godt, hvordan man skal gøre med de problematiske arter her. Hvad enten det er invasive plantearter, eller det er invasive insekterarter.
0: Mm. Så kom der i går, der kom der også en meddelelse for den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han fik sagt, at problemerne er en udvikling, jeg tager alvorligt. Jeg har derfor bedt mit ministerium at tage initiativ til at samle relevante myndigheder. Det er så Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Altså en koordineret indsats. Hvordan lyder den besked fra ministeren i dine ører?
14: Jamen, det synes jeg, der er fint. Det er da et initiativ, der burde være sat i gang, måske noget før.
0: Tak for at være med her, Hans Peter Ravn.
14: Du er velkommen.
0: Ja, tak i lige måde. Og det var altså dig, der for flere år siden forsøgte på at gøre myndighederne opmærksomme på det her problem. Flere politikere kan i den her uge tage på Roskilde Festival, og det vil jeg mærke uden at betale for billetten. Og det kan det, fordi Roskilde Festival inviterer op mod 100 udvalgte politikere til festivalen, hvoraf cirka 40 politikere takker ja til invitationen årligt, oplyser festivalen. Og det er anden gang den her morgen, vi skal forbi den historie. I første omgang der fik jeg nævnt, at også kirkeminister Ida Auken er til stede. Men jeg skal lige understrege, at hun er der som sundhedsminister, og hun er inviteret sammen med Sundhedsstyrelsen, og det er en kampagne, der hedder Kampen mod opioider. Så er det sat på plads. I år der ser man, ud over Ida Auken, ja, så ser man blandt andet byrådsmedlemmer i Roskilde Byråd, men også mange af ministrene i den nye regering, og de kan, hvis de vil, så kan de tage en ledsager gratis med. Men ifølge flere professorer, ja, så er det enten i strid eller på kant med loven, og politikerne, de kommer på en eller anden måde i et habilitetsproblem. Stig Bønsing, han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og han kalder den her ordning for decideret ulovlig.
15: Det er min vurdering, at det her det er ulovligt, fordi det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til beslutningstagere.
0: Og særligt problematisk, der bliver det, når lokalpolitikere, i det her tilfælde byrådet i Roskilde Kommune, de takker ja til invitationen. Det siger Per Nikolaj Buch, og han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
16: Jeg synes, man skal skelne mellem dem, der er lokalpolitikere, fordi de træffer beslutninger, som har betydning for festivalen og kan være inhabile i den forvaltningssituation. Når vi så snakker om de andre politikere, folketingsmedlemmer eller ministre, så er det en lidt anden sag. De kan jo sådan set godt deltage, hvis de mener, det er relevant for deres arbejde.
0: Godmorgen til dig, Thomas Bredam.
17: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er lidt lav. Kan du komme lidt tættere på mikrofonen?
17: Ja. Jeg prøver lige at skrue lidt op for den her app. Ja, det bliver lidt bedre.
0: Ja, det er meget bedre. Det er
17: hvad siger
0: meget
17: du
0: bedre.
17: Det?
0: Ja, det er helt perfekt. Ja, du er borgmester i Roskilde Kommune. Du er fra Socialdemokratiet. Du har været frivillig på Roskilde Festivalen. Kender den rigtig godt. Men der, hvor problemet er her til morgen, det er ifølge professoren, at du har takket ja til invitation tidligere og nu igen i år. Forklar mig allerførst, Thomas Bredam, hvorfor du siger ja?
17: Jamen, jeg siger ja sådan helt personligt, fordi jeg har rigtig mange arrangementer, jeg deltager i som borgmester på festivalen. Men jeg gør også det, at jeg opfordrer alle politikere og særligt mine lokale medlemmer af byrådet til at tage del i den her begivenhed, som det er. Fordi den er så vigtig for hele Roskilde Kommune, for alle vores foreninger, for hele vores kulturliv, for i virkeligheden af rigtig mange borgere, der er derude, enten som en del af begivenheden som frivillige eller som deltagere. Og der er det virkelig vigtigt, at vi kommer ud og oplever, hvad er det, de også oplever. Så for mig er det utrolig vigtigt.
0: Mm-hmm. Kan du komme en anelse tættere på mikrofonen?
17: Ja.
0: Åh, nu er det helt perfekt. Nu er det helt perfekt. Men oplevelsen af Roskilde Festivalen, professoren siger, det her, det er ulovligt. Hvad siger du? Eller hvad er din reaktion på det?
17: Jamen, vi har haft den her diskussion rigtig mange gange, hvor det er, at den her professor siger, at det er ulovligt, men det er aldrig blevet afgjort nogen steder, så han mener det, men der er rigtig mange andre, der har en anden holdning. Jeg ved jo, at I som medier er meget interesseret i at få skabt et billede af, at vi politikere bare går over for gratis ting og så videre, men det er altså ikke det, der er sagen. Altså, jeg møder jo alle de politikere, eller rigtig mange af de politikere, der kommer på festivalen, de har alle sammen et ærne derude, har et fagligt program, og derudover opfordrer jeg alle til også, hvis de har tid, at gå ud og opleve en koncert eller noget andet, fordi det er virkelig vigtigt, at vi også ved, hvad det er, vi træffer beslutninger om i byrådet. Mm. Så når der er skibøkkerne, de serverer kyllingebøkker i år, eller en svampe Patty, tror jeg, de kalder det, så har det betydning for skiklubben, som har rigtig mange medlemmer, men det har også betydning for festivalen, som har krævet, at CO2, at der er et loft over den CO2, der må være på måltiderne. Det betyder rigtig meget for de mennesker, der er frivillige derude, som er borgere i kommunen, men det betyder også rigtig meget for festivalen, at de kan levere et produkt, hvor det er, at de som de eneste har sat loft over, hvor meget CO2 må man udlede som kulturel begivenhed.
0: Men hvorfor betaler du ikke bare din egen billet?
17: Jamen, altså, det kunne jeg sådan set også godt, der er ikke noget i det. Hvad skal man sige, du sagde selv, jeg var jo frivillig, før jeg kom ind i byrådet, og sådan set også mens jeg har været i byrådet. Så hvad skal man sige, for mig er det ikke det essentielle i den her sammenhæng. Jeg kan høre, at en af de der professorer, I har fat i, han mente, at det var godt, hvis det var kommunen købte den her billet, og det har jeg virkelig haft svært ved at forstå. Altså, det her er ikke det vigtige. Altså, det kan godt være, at I synes, at det er vigtigt, at det er gratis. Men hvis det er, at vi skal til at betale for at kunne komme til faglige arrangementer, så er der også et eller andet, der er helt skævt i den verden, som er for os som politikere.
0: Ja, men der, hvor diskussionen er, hvor problemet er, det er jo, at du rejser et spørgsmål om habiliteten. Altså, der kan jo godt være, Thomas Bredam, der kan jo godt være situationer, hvor du skal tale med naboer, der er generet af for meget skrald og for meget larm, og hvor man så kan rejse spørgsmålet, Hvis du er gift med Roskilde Festivalen, hvis sag taler du så varmest?
17: Ja, jamen, det eksempel, du nævner, det er dagligdag, ikke kun for mig, men for alle byrådsmedlemmer. Men det er en mærkelig sammenligning, fordi vi deltager i en begivenhed og bliver inviteret af festivalen, at så er vi lige pludselig gift med dem. Altså, man kan sige, at festivalen er jo dybt afhængig af kommunen. De holder en begivenhed på en kommunal plads. Vi er omvendt jo også afhængige af festivalen og den måde, de driver deres begivenhed. Så hvis man siger, vi er i et tæt fletværk, men det har ikke noget giftemål her. Så hvad skal man sige, for eksempel den beslutning, der blev truffet om at lægge loft over CO2 på måltiden, har jo kæmpe indflydelse på alle de boder, der er derude. Og det er jo så fodboldklubben og skiklubben og volleyballklubben, der står og skal servere de her måltider. De står jo så næsten med grå hår i hovedet og siger, hvordan laver man en burger uden for meget CO2? Det er en beslutning, festivalen har truffet, som har påvirkning på dem. Det er rigtig vigtigt, at vi kender til den problemstilling. De har fundet en rigtig fin løsning af ude at smage skibøkkerne i går, og den smager rigtig godt, selvom det er svampemycelier og grøntsager, der udgør den her patty, de ligger i bøffen, eller der er erstatning for bøffen, må man sige. Men det er vigtigt for os at kunne være med i den diskussion og tage del i den, fordi det er noget, vores borgere er engageret i. Så det var en del af det faglige arrangement, hvor festivalen så får lov at sige, hvorfor gør vi det her? Vi bliver klogere på det, men vi bliver ikke gift med dem. Og vi har hele tiden det her habilitetsspørgsmål oppe i byrådet. Altså, og habilitet i den her sammenhæng er slet ikke det, der bliver nævnt her. Det handler jo om, at hvis der er nogen, der har en økonomisk interesse i det her, og det skiller vi altid om, når det er, vi træffer beslutningen af byrådssalen.
0: Mm. Billetten koster 3.500 kroner. Får du også gratis mad?
17: 3.500 kroner?
0: Ja. Til hele ugen.
17: Nej, jeg tror ikke lige, det er de priser, vi normalt har derude, men det kan I lige prøve at slå op. Altså, jeg tror nok, en billet koster cirka 2,5 for en partubillet. Det er i hvert fald det, som min kone har givet for at deltage i begivenhed.
0: Det er så for hele ugen.
17: Det er for hele ugen, altså 2.500. Så bare roligt. Og det er jo en del af pointen for Roskilde Festival. Det er jo en af de billigere festivaler i forhold til mange andre festivaler. Det er jo fordi, at der er de meget unge mennesker, som ikke har så mange penge, som vi gerne vil have, der kommer til den begivenhed. Og ja, jeg fik den skibøger, jeg fik. Jeg ved ikke, hvem der har finansieret det. Om det var skiklubben, der havde finansieret bøgerne, eller det var festivalen, der havde betalt dem. Det kan jeg ikke redegøre for, men de var meget glade for, at vi kom og smagte på deres bøger og fortalte stolt omkring deres arbejde ved at lave bøger og få alle de frivillige, der skal til for at få produceret så mange bøger, som de laver.
0: Muligt, ja.
17: Så hvad skal man sige, ja, der er også inkluderet forplejning, mens det er, vi har de her faglige arrangementer, men det er ikke sådan, at vi får en gratis adgang til en masse mad eller noget andet, men det er maden i sig selv er en kæmpe oplevelse, hvis man er på festival.
0: Ja, ja. Ser du også ja igen til næste år?
17: Ja, det tror jeg godt, man kan mærke på mig, at jeg synes, at den her begivenhed er så utrolig vigtigt, så hvis jeg bliver inviteret igen, så siger jeg virkelig ja tak, og vil igen opfordre alle til at tage del i begivenheden, hvis de får en invitation, og så gå helhjertet ind i de faglige arrangementer, der bliver arrangeret. Altså i dag skal vi ud og høre om pladsen, og hvordan kommunen plejer den, og hvor mange skader der er på den. Det er jo helt bogstaveligt, at der er jo nogen, der kører ind i et træ, så skal det jo erstattes. Det er selvfølgelig festivalen, der betaler det. Og på den måde får vi hele tiden hørt om, hvordan er tankerne. Det er jo ikke kun Roskilde Festival, der er på den plads. Mm. Der er jo også Kyreskue, der er Krammermarked, jamen der er Novofest, og jeg ved
0: sørme,
17: hvad vi har på
0: den. Thomas Brindam, mange tak for svar på spørgsmålene her til morgen.
17: Jo, tak skal du have. Det er godt. God dag.
0: Ja, i lige måde, borgmester i Roskilde Kommune. Og vi bliver på Roskilde Festivalen, for vi skal igen sige god morgen til dig, Aske. God morgen.
18: Ja, god morgen.
0: God morgen. Vi talte jo med dig i går.
18: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, og det var jo en fornøjelse, fordi du var kommet i seng klokken 7, og så var du stået op klokken 9.
18: Hvor, ja, sådan cirka.
0: Ja, og du fortalte også, at så fik du frokost. Nej, undskyld, så fik du morgenmad, og der fik du en bajer til morgenmad. Og yes. Du fortalte også videre, at inden frokost, så havde du drukket 10 bajer.
18: Ja, det passer sgu meget godt.
0: Det passer meget.
18: Ja.
0: Nå, jamen derfor er vi bare lidt nysgerrige efter at høre, om du stadigvæk hænger sammen.
18: Ja, jeg vil sige, jeg skal lige trække mig selv op, ikke?
0: Ja. Jamen, hvordan gik din nat?
18: Jamen, fed. Den gik ligesom, du skulle.
0: Hvornår kom du i seng?
18: Klokken 4, eller sådan noget, tror jeg.
0: Klokken 4, ja.
18: Ja, var lidt bedre i går, ikke?
0: Jo, derfor kom du i seng klokken 7.
18: Ja.
0: Og hvornår du stod op?
18: Ja, det er så nu, fordi I ringer jo.
0: Så du ligger inde i teltet der i soveposen?
18: Nej, jeg har lige været ude og gå rundt i hotellet her, på noget luft i hjernen.
0: Ja. Og så skal du igen have morgenmad. Hvad skal du have til morgenmad i dag?
18: Jeg tror, skal vi starte med bajerne igen.
0: Er det rigtigt? Hvordan kan du holde til det?
18: Det er et spørgsmål om vilje, tror jeg.
0: Ja. Hvor lang tid tager der at drikke sådan en morgenbajer?
18: Den første kører det langsomt, ikke? Det tager vel 10-15 minutter, og så er vi i gang.
0: Ja. Og tager du så derefter nummer to?
18: Ja, så tager jeg nummer to, og så børster jeg tænder, og så kigger vi os ikke tilbage fra dagen efter, vel?
0: Nej. Og hvor mange dage har du kørt i det tempo?
18: Det har jeg gjort siden lørdag.
0: Siden lørdag. Hvordan, det er jo, Aske, det er jo alt end lige, det er jo, altså jeg kan godt se, at det er jo et stort fællesskab, men det er jo vel også musikken, der trækker dig derned. Hvad har du været rundt og opleve?
18: Jamen, jeg var til nogle forskellige koncerter i går, men ikke fordi musikprogrammet er prangende i år, heller ikke jo.
0: Mm. Du nævnte, at du skulle se The Cure.
18: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, hvordan gik det?
18: Det var fint.
0: Mm.
18: Det gik så fint.
0: Ja.
18: Så det var mere festen til koncerten. Det er koncerten, man får oplevet, ikke, når man når det tidspunkt.
0: Ja. Hvordan, hvis der så nu er det jo så blevet torsdag, men den har Roskilde været for dig indtil videre?
18: Hvordan det har været?
0: Mm.
18: Det er da fedt. Det er jo til at være 22 år. Det er altid sjovt.
0: Ja. Så vil det sige, at år, altså, næste år 23, altså den nubber du også?
18: Ja, det nubber jeg også.
0: Den nubber du også.
18: Ja.
0: Ja, og så nubber du endnu en bajer nu her, fordi nu siger jeg tak. Tak for dit morgenbrief.
18: Ja, det var sgu så lidt. Så kan jeg komme tilbage til det, jeg skal. Det er fedt.
0: Ja, eller lykke med det. Asger Madsen er altså gæst på Roskilde Festival. Vi skal videre til Ukraine, fordi 13 dræbte og 86 er såret. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missil- og droneangreb. Det melder de ukrainske myndigheder. Nu god morgen til dig, Flemming Splidsbol. Sådan, så lykkedes det. Godmorgen.
19: Ja, godmorgen.
0: Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det lyder, som om jeg har drukket 10 bajer, men det har jeg altså ikke. Nu lykkes det at finde dig i programmet. Hvordan rangerer det angreb her, hvis vi sammenligner med tidligere angreb mod den ukrainske hovedstad?
19: Det er jo svært at sige. Det er jo ikke sikkert, at det er helt overstået endnu, men givetvis meget voldsomt. Et af de helt store angreb, der er kommet fra russisk side, og det kommer jo på baggrund er en udvikling, hvor det russiske styre er stadig mere presset, måske mere presset, end de har været på noget tidspunkt i den her krig. Og det skyldes jo, at ukrainerne har udviklet en evne til at ramme mål dybt, dybt inde i Rusland, og det presser jo altså det russiske samfund på en måde, som vi ikke har set før. Og det her, det er så det russiske modsvar, det foreløbige modsvar.
0: Mm. Og Ukraines præsident Zelensky, han har jo tidligere advaret om, at Rusland de kunne være på vej mod nye angreb, særligt efter Ukrainer med hjælp fra donorangreb har lagt et enormt pres på de russiske forsyningskæder. Er det, vi ser nu, er det begyndelsen på de her massive gengældelsesangreb?
19: Ja, det er det givetvis. Det er jo en udvikling, som har været i gang over noget tid, og det vi ser er jo egentlig noget, som vi kender alt for godt. Vi har set rigtig meget af det i de lidt over 4 år, som krigen har varet, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet mere omfattende, det er blevet voldsommere, og det skyldes jo blandt andet, som jeg sagde, Ukraine har udviklet evnen til at slå igen på en helt anden måde. Det gør de ude ved fronten, ved kontaktlinjen. Det gør de i forhold til logistik. Ukrainerne går meget målrettet efter at afbryde logistikkæderne. Det vil sige, at russerne ikke kan få fornyet mandskab frem, materiel, forsyninger. Det er jo mad og det er drikke til soldaterne. Men jo også at ramme mål dybt inde på russisk territorium, og det er især energisektoren. Og det er som om, at det er et velkendt mønster, men det har fået en anden intensitet nu.
0: Hvor hårdt ramt er russerne?
19: Ja, russerne er meget hårdt ramt nu. Det er jo ikke sådan, at der er noget, der er ved at knække, men vi hørte Ruslands præsident Vladimir Putin gå ud i søndags og forklare til befolkningen, at man står et vanskeligt sted. Det gør han jo nødtvunget. Det gør han kun, når han virkelig er nødt til det, og han giver kun det allermest nødvendige. Det vil sige, at han giver en erkendelse af, at ja, der er problemer med brændstofforsyningen, der er noget logistik, vi skal have fikset, men så får vi det også ordnet, og så kører vi videre. Han siger ikke noget om krigen, han siger ikke noget om krigens gang og dens mulige afslutning. Han siger selvfølgelig slet ikke noget om sin egen rolle i alt det her, men der er for mig at se ingen tvivl om, at Rusland er presset nu.
0: Mm. Med de gengældelsesangreb, vi ser her, er russerne, kan man så sige, at russerne er farligere, jo mere presset de bliver?
19: Ja, det er de umiddelbart. Det er jo også et resultat, som ukrainerne er forberedt på. Den ukrainske strategi går jo ud på i sidste ende at knække russernes vilje til krig. Ikke måske så meget deres evne, men simpelthen deres vilje, hvor de til sidst siger, okay, nu orker vi det ikke mere, nu er vi nødt til at få det her afsluttet. Men den umiddelbare reaktion kan sagtens være modsat, at russerne står endnu mere sammen, er endnu mere opsatte på at straffe ukrainerne for det, der sker. Og det er jo et scenarie, man er forberedt på i Ukraine, og som vi har set gang på gang. Så der skal meget til, før russerne de mister viljen til krig. Men det er altså den ukrainske strategi lige nu.
0: Ja, den tale i søndags fik vi ind til at spære øjnene op. I den tale, altså udover han fik kom med en indrømmelse, læste du så også der en stemning af, at Rusland måske kunne finde på at komme til et forhandlingsbord?
19: Nej, det gjorde jeg ikke reelt. Altså, på samme tidspunkt foreslog Putin jo, at amerikanerne skulle komme tilbage i et eller andet forhandlingsspor, men det russerne gerne vil, det er jo selvfølgelig, at altså, Putin vil gerne have en nødudgang, han vil gerne slippe ud af det her, og det han håber, det er fortsat, at USA's præsident Donald Trump kan komme og åbne en nødudgang for ham, så han kan komme ud af krigen. Men det vil jo indebære omfattende ukrainske indrømmelser, og russerne forsøger nu at komme tilbage

0: inden klokken den bliver 9. Og der kan jeg sige godmorgen til dig, Christina Kober-Bühler.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Direktør og naturvejleder i Vild med Vilje. Vi skal have fat i gåsebillen, og gåsebillen, det er jo sådan, hvis man har en græsplæne der, så tænker man, åh nej. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, åh ja. Og jeg har jo selvfølgelig også en græsplæne. Men når man har en Vild med Vilje græsplæne, så for det første, så altså det der er problemet, det er, at den her fine lille bille, den lægger sin æg nede i græsplænen, hvor larven, når den er klækket, den æder af rødderne. Og det kan give sådan nogle gule plamager i græsplænen. Og hvis man nu går op i sin pæne, flade græs, grønne græsplæne, så kan det godt være irriterende. Men når man er mere sådan over i den der lidt vilde have, så elsker man gåsebillen, fordi for det første så æder den af græsrødderne, og så er der plads til flere af de blomstrende urter, som jeg elsker at have i min græsplæne. Men så elsker jeg den jo også, fordi at denne her lille torbist, den er i torbistfamilien, denne her gåsebille, den er et glimrende måltid for rigtig mange af vores fugle, som lige nu er ved at få unger på vingerne. Så derfor så er der jo også mad i fødekæden, når der er gåsebiller.
0: Ja, men hvis man har dem i græsplænen, det kan jeg helst sige, det har jeg haft, så kan de fugle, så kan de bare ikke følge med. De gåsebiller, de kan jo æde den græsplæne i løbet af, ja. Ja, hvor hurtigt kan det gå, Christina?
1: Jamen, altså, når de klækker her på højsommeren, så hvis det er sådan et rigtig gåsebilår, hvor forholdene har været gode, så kan der jo være rigtig mange larver, der klækker. Og så kan der være mange, hvis man har de rette forhold til det, og det er sådan en sandet jord, man gerne skal, eller en ikke for leret jord i hvert fald. Og så kan det jo gå ret hurtigt, men man kan sige, lige nu kan det også være svært at skelne fra tørken, altså om ens græsplæne bliver gul på grund af tørke, eller om den bliver gul på grund af gåsebiller. Men det, man kan gøre, det er, at man kan vande, hvis man virkelig ikke vil have de her gåsebiller, så kan man vande sin græsplæne, og det er der, hvor at, de der angreb er, for det kan billaverne ikke rigtig lide.
0: At der kunne være en løsning der. Mange tak for rådet, Christina Kober-Bühler.
1: Selv tak.
0: Og du er direktør og naturvejleder i Vild med Vilje. Og det var de første to timer af P1 Morgen, de her sommertider, fordi vi er jo tilbage igen efter radioavisen. Og i dag har jeg den fornøjelse at have besøg af en af de nye store krimiforfattere. Hun hedder Line Holm, og hun er jo egentlig kendt for at skrive videre på Jussi Adler Olsen, men nu er hun blevet et navn i sig selv. Hun er med klokken 9.05. Først skal vi have en radioavis. Den kommer her.
2: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, og du er lige nu ude ved en af de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
3: Jamen lige foran mig, lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så er vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
2: Men det er jo,
3: det er et voldsomt syn her.
2: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
3: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst. Det er den sidste optagning, jeg har fået her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
2: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet

0: Med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppig udskiftning blandt danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns, og det går ud over patienterne. Et af de steder, hvor personalemanglen virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på problemet ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at sende mere dansk personale til Grønland, som i højere grad også vil vende tilbage igen, så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
2: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Den frygtede e-procession spinder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. E-procession spinderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske forsvarligt. I går der blev en børneinstitution lukket, og flere stier i Odense blev afspærret, netop på grund af larven fra helvede. Vejrmæssigt så er der regn i vest og sol mod øst. Sådan ser det ud i hvert fald lige nu her i formiddagstimerne. Men det ændrer sig i løbet af dagen. For det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, ja, det er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, ja, der giver det så opklaring mod vest og regn i den østlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.

0: Vi er klar med sidste time af den her sommerudsendelse af P1 Morgen, og dermed med en sommergæst. Og dagens sommergæst er en af de nye stjerner blandt krimiforfattere, en dansk Agatha Christie. Hun hedder Line Holm, og længe der var hun krimiforfatteren, som måske var mere kendt for at skrive videre på Jussi Adler Olsen. Nu er hun kendt under sit eget navn. Og det er jo sådan, at når vi tager på sommerferie, så er krimien jo ofte blandt bøgerne. Men hvad foregår der egentlig inde i hovedet på sådan en forfatter? Hvordan tænker hun sig frem til plottet? Jeg har sat hende på en opgave, der er blevet begået i mord her i DR. Det er Kåre Kvist, det er gået ud over. Godmorgen, Line Holm.
1: Godmorgen.
0: Og tak for at møde frem.
1: Det er bare hyggeligt.
0: Jeg skal lige præsentere dig lidt nærmere, for ud over dit succes som krimiforfatter, så er du jo også en tidligere prisvindende journalist på Berlingske, hvor du lavede feature undersøgende journalistik. Du havde stor kærlighed for research, og som jeg fornemmer det, så er det noget af det, du har taget med ind i dit forfatterskab. Du blev som journalist 2 gange nomineret til Kavling, og så vandt du en af journalistikkens aller største priser, nemlig Christian Dahls Mindelegat.
1: Det er korrekt.
0: Ja.
1: Den har du også fået. Det var dengang, vi var unge. Jamen, det er korrekt. Jeg nåede at være næsten 20 år på Berlingske, primært som sådan en, der skriver langt. Og har altid været meget glad for at skrive langt. Men nu er det så over i fiktionens verden, jeg slår mine folder, så det er rigtigt.
0: Ja, og vi talte jo sammen, det har vi gjort af flere omgange, men en af de ting, som du fortalte mig her forleden, jeg tror det er 2 dage siden, det er, hvor meget du egentlig sælger. og Tyskland fik mig til at falde bagover.
1: Ja, altså lige nu der skriver jeg jo sammen med Stine Bolter og Jussi, skriver vi videre på Jussis ret kendte Afdeling Q-serie. Og vi udgav for lidt over et år siden nummer 11 i rækken, som var den første, hvor Stine og jeg står på titelbladet. Og den er udkommet i en lang række lande på nuværende tidspunkt, blandt andet i Tyskland og Frankrig og Holland, Sverige, Norge, Island osv. Skal ud også i USA og England og Spanien, tror jeg det er, og Italien her til efteråret. men ja, det er rigtigt, at Tyskland er meget, meget glad for Afdeling Q, og har været det lige faktisk fra første bog. Den har ramt en eller anden nerve i Tyskland, som heldigvis holder ved, selvom vi nu er to damer med på titelbladet også.
0: Hvor meget har du solgt?
1: Ja, altså det er jo sådan noget, vi altid bliver spurgt om, og jeg er faktisk ikke 100% opdateret, men altså i Tyskland nærmer vi os 250.000 på den her titel.
0: Ja. 250.000?
1: Ja. Ja.
0: Vi skal... Der er jo en særlig fascination omkring krimi, og vi skal have i den her runde 1, der skal vi have, hvorfor krimien den bliver ved og ved med at fascinere os mennesker. Og som jeg fik sagt, det er sommerferie, så derfor vælger mange jo at tage en krimi med. Hvad er det ved krimien, som fascinerer dig?
1: Altså... Jeg tror, at det gælder for mig, som det gælder for rigtig mange af vores læsere, at det her med et mysterie simpelthen bare er appellerende til os. Altså, hvis du stiller sådan en Rubik's Cube foran de fleste mennesker, så vil de samle den op og begynde at pille ved den, fordi man bare har sådan en trang til at løse den. Og jeg tror lidt på samme måde, det er med folk. Altså, der er en eller anden drivkraft og en motor i det her med et mysterie, et spørgsmål, der bliver stillet, som vi gerne vil have svar på, som bare er et meget stærkt drive. Og som, jeg tror også, krimin har, altså Jo Nesbø har faktisk kaldt krimin for sådan den ultimative feel-good-genre, og det er jo måske især i den tid, vi lever i nu, som er meget voldsom og uforudsigelig, hvor tingene virker ude af vores kontrol på en eller anden måde, at så det her med at læse krimin, der føler man, der kan du virkelig komme igennem et sådan sindsoprivende forløb, men du ved... fordi der er en kontrakt mellem krimiforfatteren og læseren, du ved, at det nok skal ende godt til sidst, og at de gode formentlig altid vinder til sidst. Så jeg tror, der er et eller andet fortrøstningsfuldt faktisk i krimien, at du kan gennemleve det her drama, men du ved også, det skal nok ende godt til sidst, og tingene skal nok komme i orden igen. Det tror jeg er en af drivkræfterne.
0: Men det flyder jo med blod.
1: Ikke i alle krimier. Jeg synes faktisk, det er lidt en misforståelse. Altså, der er jo en spændvidde inden for krimier, som, hvor vi har de meget drabelige og blodige osv., og så er det vi... I den anden ende har vi det, man kalder sådan lidt hyggekrimier, hvor det ikke er så voldsomt, altså hvor det er mere sådan mysteriet, der er i centrum. Jeg hører ikke selv til dem, der er til de der meget drabelige, blodige krimier, hvor tingene bliver penslet ud. Altså, jeg synes, antydningskunst er sådan lidt mere raffineret. Men det er jo en smagssag, der er virkelig læsere, der er meget til det der, det voldsomme, og så er der nogen, der slet ikke kan holde det ud. For mit eget vedkommende er jeg nok lidt i den sådan... Altså, jeg kan bedre lide antydningen i det, at man ligesom fornemmer, at der foregår noget, men man behøver ikke at få det penslet ud, og det har muligvis noget at gøre med simpelthen, at altså dels at jeg selv har relativt små børn stadigvæk, og det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg kommer over fra journalistikken, hvor man jo har tradition for at holde det værste væk fra læserne, fordi det nytter ikke noget, hvis du ligesom... For læserne til at vende sig bort i væmmelse fra det, du skal rapportere om. Og jeg synes, for mig er det lidt det samme inden for krimier, altså at man skal jo heller ikke støde læserne for meget. De skal have den rette portion gys og gru, og sidde med helst, du ved, hænderne lidt op foran øjnene, men det er jo ikke nødvendigvis det blodige, der gør noget spændende. Det er jo, at du er bange for, hvad der kan ske, eller at du er enormt spændt på, hvordan det hele hænger sammen.
0: Hvad gør en god krimi?
1: Jamen altså, jeg tror, at krimien spiller en meget stor rolle i forhold til at få folk til at læse. Og jeg tror, de fleste kan huske det her med at sidde med en krimi eller en anden bog med et stærkt plot, hvor der er en stærk, stærk motor, der trækker dig igennem. Det her med, at du kan blive fuldstændig opslugt, du kan glemme tid og sted. Det er jo desværre lidt under pres for tiden. Vi har jo sådan en lidt en læsekrise, men jeg tror, det krimien kan i hvert fald, det er, at der er den her meget stærke motor, der driver dig igennem handlingen, som kan være sværere, hvis du læser en lidt mere snæver form for skønne litteratur. Jeg kan sige, at vi møder rigtig mange læsere, altså også i udlandet, som siger, at det er simpelthen krimien og specifikt afdeling Q, men det kan jo være hvad som helst, det er krimierne, der har fået dem i gang med at læse, fordi der er nogle genrebestemmelser og nogle genreforventninger, der gør, at du ligesom, du ved, hvordan det kommer til at forløbe, og der sker noget hele tiden.
0: Ja. Nu fik jeg nævnt, at du er meget god til at bruge research undervejs. Mm. Hvordan arbejder du? Hvor meget tager du med fra dit eget liv?
1: Jamen, det er sjovt, fordi der er mange, der spørger, nu har jeg arbejdet som journalist, og nu arbejder jeg så som journalist over i, hvad kan man sige, virkelighedens verden, nu arbejder jeg som forfatter i fiktionsverden, og i virkeligheden synes jeg faktisk, at mit arbejdsliv minder ret meget om det, som det var før, altså som journalist, fordi vi udfører rigtig meget research, og så skriver vi. Og researchen foregår egentlig ligesom den gør som journalist, altså at man har en række kilder. Nogle gange er det faktisk, når man ringer op til kilder, det kan være hvad som helst, det kan være inden for politi og efterforskning, det kan også være inden for politik, eller landbrug, eller dyrevelfærd, eller til sidst til nummer 11, Døde sjæle synger ikke, det handler til dels om sådan et drengekor. Og hvem ringer man så til? Jamen, så ringer man Philip Faber op, fordi man vil gerne vide noget om, hvordan er det at være i et drengekor, og hvad er det for nogle værker, der er specifikke for et drengekor og sådan noget. Så researchen minder egentlig rigtig meget om det, man også gør som journalist. Altså, man ringer simpelthen kilder op, eller søger information på Google, eller på biblioteket, eller hvor man nu kan finde information.
0: Og hvor får du så ideen? Altså lad os nu tage det her drengekor, så skal der foregå et mor et eller andet sted.
1: Ja. Jamen nogle gange er det faktisk lidt svært at huske, hvor sådan grundideen er opstået. Fordi vi er jo omkring 1000 forskellige ting, og tingene bliver lavet om 1000 gange, før det ender i den endelige bog. Men i forhold til Q11 startede det blandt andet med, at jeg hørte en podcast med en person, som fortalte om, at vedkommende som 13-14-årig havde oplevet noget meget voldsomt, altså en meget voldsom kommentar fra en klassekammerat, eller en pige faktisk, som han var forelsket i. Og så fortalte han, altså den her person har et handicap, som hun havde gjort grin med. Og så fortæller han om, hvordan det havde ændret ham fuldstændig som menneske langt ind i hans voksenliv. Altså en virkelig ufin... ubehagelig bemærkning, hvordan den simpelthen havde sat sig i ham og havde betydet, at du ved, han var begyndt at gå i noget andet tøj, og han havde fået et helt andet selvbillede, og havde pakket sig meget mere ind. Så kom vi til at snakke om, jamen, altså, kan man forestille sig, at der kan være en hændelse som barn, at man oplever noget som barn, som får vidtrækkende betydning for dit videre liv. Altså hvis noget bliver taget fra dig som barn, kan du så eventuelt stå tilbage med en hævnlyst, som så udmønter sig helt konkret som voksen. Så det er på den måde, det kan opstå. Det kan være lydbider, du hører i radioen, for eksempel her på P1. Ja. Eller det kan være ting, du læser i avisen. Eller du kan tale med en kilde, som siger, ej, du skal lige høre det nyeste inden for mit felt. Det er sådan og sådan og sådan. Og så er man sådan, ej, fedt. Altså, det er god timing. Det er noget aktuelt. Altså, det er alle mulige ting, man plukker ned.
0: Ja.
1: Og også fordi, jeg har jo været sådan en journalist, der har været rigtig meget ude. Reportagejournalist, så jeg har jo altså haft den gave i mit journalistliv at møde alle mulige mærkelige mennesker. Altså fra unge soldater til fiskere til landmænd til selvmordstruede til, du ved, udsendte til alle mulige miljøer har jeg fået lov til at være inde i, og derfor har jeg også rigtig mange sådan billeder af mennesker, eller en følelse af forskellige mennesker i mit baghoved, som jeg kan mærke, jeg kan skrive på nu. Altså ikke sådan, at mine tidligere kilder optræder som konkrete personer i romanerne, men jeg har jo ligesom den gave med, at jeg har haft mulighed for at tale med rigtig mange forskellige mennesker i rigtig mange forskellige miljøer. Og det bruger vi jo, både Stine Bolter og jeg er jo altså virkelig aktivt i vores romanarbejde nu.
0: Mm. Og så har du hørt den her podcast med drengen og med pigen, og drengen får den her bemærkning, og så, hvad sker der så? For så skal du, så nu er du ved at bygge karakteren op.
1: Mm.
0: Men så skal der jo ske et eller andet. Hvordan opstår det?
1: Jamen altså så typisk så arbejder man rigtig, rigtig meget med karaktererne. Altså ikke bare din helte, altså det kan være politimanden eller politikvinden, det kan være der er flere politifolk, så arbejder du også med skurken. Og nogle gange er der flere, nogle gange er der en skurk plus diverse sidekarakterer, og alle de karakterer skal jo være interessante i sig selv. Både for vores egen serie, Stine Bolter og jeg skrev en serie om en politihistoriker, der hedder Maria Just, forud i 3 bøger i den serie, men egentlig også i afdeling Q, der gælder det, at at skurken skal helst være en helstøbt karakter. Altså, der er ikke rigtig nogen, der gider at læse om sådan en iskold psykopat, som slår ihjel bare for at slå ihjel. Altså, personen skal helst have en årsag til at handle. Ikke nødvendigvis en rationel eller logisk eller forståelig årsag, men vedkommende skal helst have en eller anden grund til at gøre det, han gør. Og det må faktisk godt være sådan, at man får så meget sympati for skurken, at man nærmest sidder og tænker, det er ikke godt, det du gør, men jeg kan næsten godt forstå det. Så det er rigtig meget karaktererne, man arbejder med. Og så arbejder vi meget med sådan en træarkstruktur og begynder at lægge, du ved, jeg kan godt lide at have sådan nogle plotkort, altså simpelthen sådan nogle gammeldags kartotekskort, som jeg lægger op i en rækkefølge, og så står man og bytter rundt, og man skal have plads til de forskellige plotlinjer, man skal, du ved, have de forskellige storylines til at flette sig ind imellem hinanden, så det er et kæmpestort arbejde at planlægge sådan en bog.
0: Hvornår er handlingen på plads? Er den, altså når du har hørt den her podcast, og du får den bemærkning fra drengen og pigens vej igen, og det sætter sig og så videre, du tænker, figuren, der kan ske et eller andet, bum, bum, bum, bum, bum. Hvornår har du hele forløbet klar?
1: Jamen, det har man sådan set først, når man har redigeret bogen færdig. Altså,
0: så det vil sige, når du når kapitel 9, så kan du faktisk godt lave en overraskelse for dig selv i kapitel 10?
1: Jamen, man kan jo støde på, at noget, der så godt ud på papiret, simpelthen ikke fungerer. Eller man kan mærke, at det er mere spændende, hvis den her karakter gør noget andet. Eller man kan finde ud af, i romanarbejde eller fiktion, eller i storytelling generelt også, hvis man arbejder med virkelighedens verden, så arbejder man meget med det der med, at karakteren skal møde modstand. Altså, ingen gider læse bøger, der handler om folk, der ikke har noget modstand imod sig. Folk skal gerne overvinde noget og møde modstand, og der skal være konflikt osv. Og så man kan godt nå til et punkt, hvor man tænker, han har det sgu for let, ham her. Altså, vi bliver nødt til at give ham noget mere modstand. Han skal have mere imod sig, der skal være mere overvinde, fordi så vil læseren også få mere sympati med karakteren. Mm. Så det er meget det der med, at man sådan hele tiden tænker, ja, han har det svært, ham vi følger her eller hende, men nu putter vi lige endnu mere på vedkommende skulder. Altså, der skal simpelthen ske noget mere, altså de skal gå grueligt meget igennem. Der er ingen grund til, at der er det udtryk. De skal helst, du ved, have så meget modstand som muligt, som de så skal overvinde, og så mange problemer som muligt, som de skal forsøge at løse.
0: Ja, og krimi, altså man kan jo stable dem oven på hinanden. Mm. Det er jo en, ja, hold da op. Altså, dermed er det vel også en fare for, at der kommer nogle, at det er et fag, der kan blive ramt af nogle trivialiteter. Og der tænker jeg, hvordan får du egentlig, hvordan adskiller du dig, hvordan får du noget nyt vand under broen? Altså, mener politikommissæren, han kan vel ikke beskrives på så mange forskellige måder?
1: Nej, eller kan de? Altså, jeg ved ikke. Altså, det er jo noget med hele tiden at arbejde med, hele tiden have næse for klichéen, og hele tiden spørge, nu er vi jo så også flere om at skrive, og spørge hinanden, jamen, altså, kan vi gøre noget anderledes her? Altså, kan der ske noget, som ingen venter? Kan vi sende ham ud på en rejse, som ingen havde regnet med? Altså hele tiden gå ind og arbejde med, at der skal ske noget usædvanligt. Det er jo også sådan noget med faktisk at følge med i sin omverden, selvom man godt kan, som du ved, forfatter, sidde derhjemme og pakke sig lidt ind og glemme alt omkring sig. Jamen prøv at se, altså, er der noget aktuelt? Er der noget nyt? Er der noget spændende? Er der en spændende debat i samfundet, som man på en eller anden måde kan arbejde ind i sin handling? Men altså grundlæggende handler det jo også bare siger jeg, fordi det er vitterligt ikke nemt, men det handler jo om at lave en karakter, som læseren på en eller anden måde kan identificere sig med, men som også har noget, der er så tilpas anderledes, at de husker det, og det skiller sig ud.
0: Mm. Den her runde, den runder vi af med et opkald, som, hvor jeg går ud fra, at du må have stået stille. Du bliver spurgt, om du kan hjælpe Jussi Adler Olsen.
1: Ja, det var faktisk ikke engang et opkald. Altså, det var helt tilbage i 2021. Nu sætter jeg lige scenen. Mm. nej, men Stine og jeg har på det tidspunkt udgivet en krimi sammen, som vel at mærke er min første fiktionsroman. Og så er det jo under coronatiden, og vi er på det, der hedder Krimimessen i Horsens, som er sådan en kæmpe begivenhed inden for litteratur generelt. Der kommer rigtig mange tusind mennesker. Og så sidder vi der faktisk midt i det hele. Og så kommer Jussi og spørger os, om vi egentlig har nogle planer for de næste år. Og jeg tænker sådan, kan jeg vide, hvad han vil? Altså, vil han drikke kaffe? Skal vi spise middag? Du ved. Men så lancerer han så ligesom den idé, om vi kunne tænke os at skrive videre på afdeling Q, når han selv... Han havde tænkt sig at skulle nyde sit otium lidt efter nogle meget, meget travle år for ham selv.
0: Han er jo krimiforfatteren nummer...
1: Altså, han er nok den største litteratureksportør, vi har i Danmark, så det er klart, at det er ikke noget, man lige sagde ja til på stedet. Altså, vi måtte hjem og tænke os rigtig grundigt om, af mange forskellige årsager. Altså, dels jo fordi, altså, Jussi har solgt 30 millioner bøger globalt, ikke? Så det er også klart, at man lige tænker, jamen, er det nogle sko, man kan udfylde? Tør man?
0: Sagde du ja med det samme?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, fordi altså, vi var simpelthen nødt til at tænke over, jamen, altså, jeg havde skrevet en bog, så man tænker jo også, jamen, altså, kan jeg finde ud af det? Vi skulle også, altså for mit vedkommende vidste jeg jo også godt, at det ville betyde, at jeg skulle vinke farvel til en karriere, jeg faktisk havde brugt 20 år af mit liv på at bygge op, og til en arbejdsplads, som jeg var utrolig glad for.
0: Ja, Berlingske.
1: Altså jeg kan huske, jeg sagde til Stine, da vi gik derfra, og havde haft den der indledende snak, så sagde jeg, jamen, altså hvis vi siger ja til det her, så altså, får vi jo et helt andet liv. Altså, fordi det betyder jo så, at i stedet for at gå ind på en arbejdsplads og have sine gode kolleger og sine venner, jamen, så sidder du hjemme ved skrivebordet. Det betyder mange rejsedage i udlandet. Der var også et eller andet med, kan det fungere med din familie? Og så var det jo også rigtig meget det der med, altså, hvad nu hvis det ikke fungerer?
0: Mm, og så bliver du sat på en opgave. I to, Stine og dig, skal i første omgang skrive 100 sider. Og de 100 sider, dem skal Jussi, den skulle han jo tygge sig igennem. Mm. Der var også forskellige forlag i Tyskland, og som du fik sagt, så Tyskland er bare det afgørende marked i Europa. Hvis det kører der, så skal Frankrig, Storbritannien, så skal de nok følge med. De 100 sider, det må have været, har det været de vigtigste, mest afgørende 100 sider, du nogensinde har skrevet?
1: Ja, sådan kunne det godt føles på det tidspunkt, men altså der skete faktisk det, at vi gik i gang med at arbejde med romanen, altså det, der senere er blevet til bog nummer 11 i serien. som hedder Døde Sjæle Synger Ikke. Den begyndte vi at arbejde med i 23 sammen med Jussi. Vi sad og udviklede plottet. Vi fik ligesom lavet sådan en skitse af bogen. En synopsis på 65 sider eller sådan noget, hvor der ligesom var pindet ud. Der starter vi, så skal vi hen over de og de kapitler, der skal ske der og det, og så slutter vi sådan cirka der, 500 sider senere. Men så sker der det, at Jussi bliver alvorligt syg i starten af 24. Altså mange tror, at han spurgte os, om vi ville overtage afdeling Q, fordi han blev syg, men aftalen var på plads flere år før. Men han bliver ganske alvorligt syg, får en kræftdiagnose og er indlagt. Og så sidder Stine og jeg sådan lidt, okay, vi går bare i gang med at skrive. Altså, og så må vi se, hvad der sker. Og så havde vi skrevet cirka 100 sider.
0: Og det foregik i al hemmelighed. Ikke engang dine børn vidste, at du skrev?
1: Nej, jeg turde ikke at sige noget til mine børn, fordi de er relativt små. Jamen, det var jo blandt andet, fordi vi tænkte, jamen, nu må vi prøve og se, om vi kan finde ud af det. Først og fremmest havde vi jo, kan man sige, et publikum på én til at begynde med, fordi hvis Jussi ikke kunne lide det, vi lavede, så var aftalen ligesom, og så siger vi bare, tak for jeres tid, pænt tak for nu, kan I have det godt, ikke? Mm-hmm. og det kan han jo nå at sige nu. Men nej, altså, så aftalen var ligesom, nu holder vi det ligesom under hatten, vi siger ikke noget til nogen, så kan vi få arbejdsro, og vi kan ligesom prøve at lave nogle forsøg, vi kan prøve at lave nogle skriveprøver, vi kan lave nogle, ja, de første 100 sider, og så ser vi, om det er noget, der dur. Så det vi gjorde, det var, at vi skrev de der 100-120 sider, og så blev det afleveret til Jussi, som heldigvis var kommet op og sidde og var lidt på benene igen.
0: Kan du huske dagen, du...
1: Ja, ja. Jeg kan da godt huske, at jeg startede min udbrændte Renault Clio og kørte op til Jussi og træder indenfor, du ved, i hans private hjem. Og han var meget syg på det tidspunkt. Heldigvis er han kommet sig, men så sad han jo inde i stuen og havde læst de her 100 sider. Og så kan jeg huske, at han lagde sin hånd på den her bunke af A4-papir, der var blevet printet ud, og sagde, at det her, det er en ægte afdeling Q-historie. Så der var
0: vi
1: jo...
0: Hvad tænkte du så?
1: Jamen, altså, hvis jeg ikke havde været i bil, så havde der nok lige taget en lille gibernakker på vej hjem. Men det var da dejligt, men endnu mere dejligt var det jo selvfølgelig også, at... altså, det var måske først da, jeg sådan rigtig forstod skalaen i det. Det var, at vores agentur... vi har en agent, og det lyder lidt mere spionagtigt, end det er. Det er en person, som sidder inde på forlaget, som sælger vores rettigheder ud til forlag i hele verden. Og han siger jo så, Jussis forlag ud i hele verden, de vil gerne se en prøve på det, der kommer.
0: Ja, og de er jo, må man gå ud fra en anelse, reserveret. Altså, hvis ikke man kan få den ægte vare, hvorfor i verden skal man så komme med...
1: Ja, altså, vi sidder der med sådan en meget forløbig klæde. Mm. Altså, virkelig forløbig klæde, som så bliver oversat til engelsk og bliver sendt ud til måske 10-15 forlag, som ligesom skal sætte an. Og det må jeg sige, det synes jeg, der var nervepirrende, at sådan lidt halvbagt produkt skulle sendes ud.
0: Og der er vi så tilbage ved Tyskland. Mm. Tyskland som det afgørende marked, bogmarked. De 100 sider, de blev læst igennem i Tyskland, og du får en besked. Hvad siger de?
1: Jamen, vi har en meget fantastisk redaktør i Tyskland, der hedder Bianca, som har fulgt Jussi gennem alle årene, altså i 20 år. Og de to har et meget nært forhold, og hun er meget, meget dygtig. Så vi vidste godt, at hvis hun ikke kan lide det, så er det et problem. Mm. Men heldigvis så kom meldingen tilbage, selvom hun kun havde læst det der, altså helt ærligt skrald, som hun havde fået oversat, lynoversat til engelsk, at hun var vildt begejstret, og hun sagde jo meget, det kan vi meget tydeligt huske, fordi det var simpelthen så dejligt, at hun skrev, det føles familiar but fresh. Altså det var genkendeligt, men det var også, der var noget, kommet noget nyt og frisk til det, og det, så følte vi ligesom, okay, det kan nok godt lade sig gøre det her, nu skal vi bare klø på.
0: Ja, og sådan er du blevet en krimiforfatter, der har taget handsken op fra Jussi, men blevet en forfatter i dit eget navn. Vi skal have et nyhedsoverblik, men efter nyhedsoverblikket, der er vi tilbage med anden runde. Og anden runde, det er jo et mord, der foregår her i DR.
1: Det er spændende.
0: Ja, det er mig, der siger, at det bliver rigtig spændende. Nå, klokken den er blevet 9:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det er Morten Snelauritsen.
2: Og jeg kan fortælle, at det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret 86 andre. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesbygninger er styrtet i grus. Så det var altså et stort angreb, fortæller journalist Stefan Weikott, der bor i Kiev.
3: Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt.
2: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personalet, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Derfor har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger ad gangen. Og næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, vurderer, at det vil skabe mere stabilitet.
4: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
2: Op mod 100 politikere er i den her uge inviteret gratis på Roskilde Festival. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så er det dog en overtrædelse af loven, fordi det kan være bestikkelse. Men Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam, der er en af de politikere, der har taget imod de her gratis billetter, mener ikke, at det er et lovbrud, blandt andet fordi der er et fagligt program undervejs.
5: Jeg har en del møder derude, og så har vi så nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
2: Det er gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen i dag. Først er det regn i den vestlige del, og så er det tørvejr mod øst. Og så i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Der bliver det altså regnvejr i øst og tørvejr i vest. Er du med, Bjarne?
0: Ja, det er helt sikkert. Så altså, kommer der regn, ja. Så kan jeg gå indenfor, og så kan jeg læse en krimi, fordi velkommen igen til dig, din Holm Krimi-forfatter.
1: Tak.
0: Du er, som jeg fik sagt i indledningen, så er du en af stjernerne, en af de nye stjerner blandt danske krimiforfattere. Vi skal i gang med anden runde, og der har jeg sat dig på noget af en opgave.
1: Ja.
0: Ja, og nu kommer indledningen.
1: Ja.
0: Jeg møder ind i DR-byen, og det gør jeg klokken 03:45 kvart i 4.
1: Allerede det er ret uhyggeligt, synes
0: jeg. Ja, ret uhyggeligt. Ja. Ja, men sådan er min dag jo. Jeg står jo op 02:35. Ja.
1: Ja.
0: Så får jeg en kop kaffe, og så står jeg der og kigger lidt på morgensolen, hvis den er på vej op.
1: Spændende, lidt klichéagtige karakterer, du tegner op der.
0: Ja,
1: okay, Bjarne?
0: Men det er vi jo så to år, der skal til at udvikle det her, fordi jeg er her 03:45, og der, den her morgen, der åbner døren ind til radiostudiet. Jeg er på vej ind på redaktionslokalet, men åbner lige døren ind til radiostudiet, tænder lyset der, Line Holm, der ligger Kåre Kvist.
1: Nå.
0: Ja, ja. Hen over bordet, og jeg kan se, at der er løbet blod fra hovedet hen over bordet ned i radiopulten, så nu er selv de grønne knapper blevet røde.
1: Mm.
0: Han har været gæst i et nyt P1-program, det hedder Godnat Danmark, og det bliver sendt fra kl. 23 frem til midnat.
1: Mm.
0: Jeg går hen til Kåre. Kåre for pokker.
1: Der er ingen livstegn.
0: Så er din tur, Line Holm. Ja. Hvad sker der?
1: Ja, jeg kan godt lide din entusiasme, og jeg kan også høre, at du har kastet dig hovedkuls ind. Jeg kan allerede se, at du har sat dig ved tasterne med en god kop kaffe, og nu tænker du, bruger jeg lige 3 dage her, så er den krimi onduleret.
0: Mm.
1: Men mit gæt vil være, det mærker jeg også lidt nu, at nu er du nået til side 30, max.
0: Ja, og jeg er gået i stå.
1: Du er sgu gået lidt i stå.
0: Ja.
1: Og det er typisk, fordi du ikke har gjort dit forarbejde. Og jeg tror lidt, det er det, mange tager fejl af ved krimien. Altså det er det her med, at man tænker, nå ja, men hvor svært kan det være? Mm. Alle kan skrive en krimi, er der mange, der siger. Men som vi snakkede om før nyhederne, så skal man lave et rigtig stort forarbejde, som handler om, jamen, hvem er din hovedkarakter? Altså er det dig, der er detektiven her? Er det dig, vi skal følge hele vejen igennem? Hvad er det for en opgave, du er på? Hvad er du skabt af? Hvad har du med i bagagen? Har du måske nogle blinde vinkler, der gør, at det bliver rigtig, rigtig svært for dig at finde ud af, hvad der dog er sket med stakkels Kåre Kvist? Så skal vi også have snakket om offeret her, fordi Stakkels Kåre Kvist er jo en for tiden meget populær herre. Ung med de unge.
0: Ja, der er der mange, der bliver
1: populære på sociale medier. Men har han haft nogle fjender? Hvad har han gjort af generelt? Hvad har han haft af hemmeligheder? Hemmeligheder er rigtig vigtige, når man skal tegne en karakter. Vi går jo alle sammen og skjuler noget for hinanden. Men har Kåre Kvist haft nogle særlige hemmeligheder? Har han haft nogle fjender? Når han ligesom befinder sig i DR byen klokken 3 om natten, det er jo ude for hans normale tidsrum at være her på. Altså, hvem har haft en finger med i spillet i forhold til at lukke ham herind? Hvem har været vært på det program, han har deltaget i, og hvor er de i øvrigt blevet af? Og hvad er det for nogle karakterer? Så det kræver ligesom et ret stort karakterarbejde, før du ligesom overhovedet kommer i gang med hvad hedder det, selve drabet. Og så kan man også sige, hvis du gerne vil adskille dig, altså Bjarne Stensbæk, hvis du skal være en krimiforfatter, som ligesom adskiller sig fra alle de andre dygtige folk, der er på området, jamen, så skal du måske også tænke over, hvad er temaet i den her bog? Hvad er det egentlig, du gerne vil have, at læseren står tilbage med, når de er færdige med dit værk, som jeg synes, vi skal kalde det fra nu af dit kommende værk?
0: Ja.
1: Altså, hvad er temaet? Er det noget om... Ja, det ved jeg ikke. Er det noget om Kåre Kvist som person? Altså, er der et eller andet? Jeg ved ikke, om jeg tør at sige det her på DR, men det kan jo være, at der er et eller andet tema omkring forfængelighed. Det kan være noget med sociale medier, men det kan jo også være noget om magtforholdene i DR. Har Kåre Kvist misbrugt sin magt, eller er der nogen, der misbruger deres magt over for Kåre Kvist? Er Kåre Kvist blevet en belastning, for eksempel for en konkurrerende vært på TV-avisen? Du ved, du skal ligesom have gjort dig klart, hvad det er, hvor du vil hen. Fordi ellers så får du et problem i midten af bogen, hvor du jo skal i gang med helst at sende læseren på alle mulige blindspor og vildspor og sende læseren i forkerte retninger. Du skal også gerne have læseren til at hæppe på en person, som så viser sig at svigte på det groveste, så der er rigtig mange prikker, du skal flytte rundt med, før du sådan kan kaste dig over tastaturet.
0: Ja, men det har jeg tænkt igennem. Det her, ja. det er en rå og brutal virkelighed i Mediedanmark.
1: Ja, den er jo også rå, det vil jeg godt medgive dig. Men har du gjort dig klar, hvem skal være din skurk? Kan du afsløre det?
0: Der skal jeg have hjælp for dig.
1: Ja. Men altså, vi kan jo starte med at snakke om, hvem kunne være de oplagte skurke. Kan det være en af de konkurrerende værter på TV-avisen?
0: Ja,
1: måske,
0: der synes han får... Philip Kukar, det vil være helt oplagt.
1: Jeg kender altså Philip fra Journalisthøjskolen. Han er simpelthen så sød. Jeg synes ikke, det er realistisk, Bjarne. Måske skulle vi tage en kvinde.
0: Det er jo de der... Ja, en kvinde.
1: Fordi nu tænker du allerede
0: Steffen
1: sådan...
0: Steffen Sirik.
1: Kunne hun? Ja, det kunne hun faktisk godt.
0: Ja, fordi hun er jo ikke fast vært på TV-avisen.
1: Og har du lagt mærke til hendes sko meget
0: ja,
1: ofte?
0: Det har jeg.
1: Sådan en stilethæl, den kan altså godt forårsage noget... noget ubehageligt. Det kunne godt være Stephanie Suryk, måske.
0: Hvad gør du så? Nu har vi fundet.
1: Jamen, så starter du egentlig på en eller anden måde med slutningen. Du riser på en eller anden måde, altså nu taler jeg om slutningen som sådan, som er i drabet. Du skal jo vide, hvordan det er foregået. Du skal også, fordi læserne er jo altså desværre ret kloge, så du skal jo også ligesom lave en tidslinje og finde ud af, hvordan er tingene sket, i hvilken rækkefølge? Hvor har de forskellige karakterer været på hvilket tidspunkt? Og så skal du ligesom spole baglæns, og så skal du begynde at dække alt det, hvad hedder sådan noget, obvious, det, ja, altså, du bliver nødt til at dække dine spor til at træde baglæns, så læseren ikke gætter det med det samme. Så, ja.
0: Så hvordan får vi introduceret hende?
1: Stephanie Suryk?
0: Ja, uden at afsløre.
1: Ja, altså hvis det er hende, der er drabskvinden.
0: Ja, det behøver det jo ikke at være.
1: Nej, så kan hun jo komme farne til som sådan en... når du står der med døde Kåre Kvist, så kan hun jo komme farne ind og sige, det var dog helt forfærdeligt. Hun kan kaste sig grædende ned og sige, det er da helt utroligt, hvad der er sket, og jeg kom bare lige forbi og sådan noget. Det ville jo være klichéen. Altså hun skal måske optræde relativt tidligt i bogen som en forbipasserende type, vi egentlig fatter sympati for, og så langsomt går det op for læserne, at de er faktisk blevet snydt og svindlet på samme måde som vores hovedkarakter, for du kan jo godt lide Stephanie Suryk. Det er jo faktisk mest sådan, vi kan jo godt lide, at krimier også bevæger en lille smule. Altså man skal jo ikke kun sidde og gyse og gru, man skal jo også gerne fatte sympati for karaktererne og måske... altså ligefrem blive bevæget, det bliver man jo også af en god krimi, jamen så kan det jo være, at vi følger din afgrundsdybe skuffelse, når du finder ud af, at Stephanie Surik jo ikke åbenbart er den her vidunderlige vært for Melodi Grand Prix og internationale korrespondent og sådan noget. Hun har åbenbart en meget mørk side, og så en dag... Ja, og så ved vi jo, at Kåre Kvist og Stephanie Surik har også haft adskillige udsendelser sammen.
0: Mm.
1: Kunne der være sket noget under en af de der...
0: Har han sagt noget til
1: med hende? Med Amalienborg i baggrunden. Er der sket noget?
0: Mm.
1: Ja, har han sagt noget? Har han gjort noget?
0: Mm.
1: Har han taget hendes shine på et tidspunkt, hvor hun tænkte, nu er jeg den primære vært? Altså, der skal jo være sket et eller andet mellem forbryder og offer, som virkelig går i hjertet på folk.
0: Okay, sådan
1: så det skal vi lige have snakket med.
0: Så ja. Nu er det i hvert fald lagt i orden til en rigtig, rigtig god krimi, og du har fortalt om de forskellige elementer. Hvordan ender den?
1: Krimin? Ja, det ved jeg altså ikke, Bjarne. Det må du altså selv lægge rode med. Altså, det er jo lidt det, der er problemet, at jeg kan jo ikke... det er faktisk lidt svært at sidde og udtænke et krimiplot på 5 minutter, derfor så bruger vi tit... Altså, det er ikke usædvanligt, at vi bruger 2, 3, 4 måneder på bare at udvikle plottet i noteform, fordi vi har så mange... Altså, der er så mange mulige veje at gå, og så skal man selvfølgelig vælge den mest overraskende, men det skal jo forhåbentlig ende med, at du, som jo er helten i den her historie, Bjarne, det synes jeg måske...
0: Ja.
1: Det synes jeg måske også, du skal overveje, om det er helt rigtigt sat.
0: Ja.
1: Sådan en... Ja, så skal du være detektiv ved siden af dit normale arbejde som morgenvært, men det skal vi lige finde ud af.
0: Ja.
1: Men det skal jo helst ende med, at du fanger drabskvinden, som måske er Stephanie Surik, måske er det en helt anden, måske er det en af værværterne, man ved det ikke.
0: Mm.
1: At du får fat i vedkommende, så retfærdigheden sker fyldest, og de gode vinder til sidst.
0: Ja, min slutning det er, at lægen kommer, ambulancen er her, og politiet er her.
1: Mm. Johanne Corydon. Himself.
0: Ja, er det også. Men de mærker puls. Kåre lever.
1: Åh, oh, det var da godt.
0: Ja, præcis.
1: Ja. Den er også lidt svær at holde kørende i lang tid, vil jeg sige.
0: Ja, sådan kom vi igennem anden runde. Tredje runde, det handler om et fag, der er truet. Kunstig intelligens, som tager bid for bid. Og du har fortalt mig om en ret stor og anerkendt polsk forfatter, som indimellem bruger kunstig intelligens. Hvad er det, der sker i jeres verden? Hvad er det, du ser? Hvad var det, hun gjorde og fik sagt?
1: Jeg kan jo starte med at sige, at altså inden for det sidste år, når jeg fortæller folk, at jeg er forfatter, det kan være forældre i mine børns klasse og så videre, så oplever jeg faktisk nu, at det er noget af det allerførste, folk spørger om. Det er sådan, nå, men bruger du så AI? Og jeg er sådan, nej. Altså, det er slet ikke inde på min radar, men det er jo kommet. Det var heller ikke noget, jeg brugte som journalist. Jeg stoppede på Berlingske for 4 år siden, og der var det ikke noget, man brugte. Så det er jo i de sidste år, er det kommet meget voldsomt. Og det er simpelthen... debatdøn lige nu i forfatterfaget, altså den her trussel fra AI. Her for nylig, nu er jeg ikke helt sikker på, at jeg udtaler hendes navn korrekt på polsk, men Olga Tokarczuk, som er polak, meget anerkendt kvindelig forfatter, der også har modtaget Nobelprisen i 2018. Hun udtalte for nylig ved en konference, at hun da brugte AI, til idéudvikling og plotudvikling, og hun fortalte sådan, at hun endda kaldte den skat eller elsket, og sagde sådan til den, jamen, søde ven, hvad kan vi gøre med det her materiale? Kan vi udvikle det på en smuk måde? Og så kom der jo et ramaskrig, fordi kan man overhovedet få Nobelprisen, hvis det er en computer, der har udtænkt din historie, eller sågar har skrevet din bog for dig? Og der har også været noget ballade omkring lige for nylig en pris, der hedder, den hedder Commonwealth Short Story Prize, som bliver uddelt af et magasin, hvor de fandt ud af, at den novelle, der vandt, bare ret tydelig præg af at være skrevet ved hjælp af AI. Så det, man jo virkelig debatterer nu blandt forfatter, det er jo, jamen, altså er det... os menneskeforfattere, altså risikerer vi nærmest at blive udkonkurreret af de her værker, romaner, noveller og så videre, som er blevet lavet med hjælp fra kunstig intelligens, fordi nu sad jeg lige og underholdt med, hvor lang tid det egentlig tager mig bare at udvikle et plot, og så tager det yderligere 9 måneder at skrive. Altså det kan jo tage flere år for en forfatter at skrive en bog. Jamen hvis en AI kan gøre det på 2 dage eller 30 minutter, eller hvad ved jeg, jamen hvad skal vi så leve af? Altså, og hvordan vil branchen blive, hvis der kommer sådan en kæmpe udbud af AI-genererede værker?
0: Mm, og så tænker man, det kan en maskine ikke, men på et tidspunkt, så tog du en test.
1: Nej, det var faktisk, fordi TV2 havde en historie om en frisk fyr, der hedder Teddy Brask, som var inde i Godmorgen Danmark og fortalte, at det tog ham 35 minutter at skrive en bog. Han havde bare, du ved, fundet på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan, men han sagde, han havde lavet et lille program, og så fodrede han den med nogle oplysninger. Det skal foregå i Vejle, det skal være en kærlighedshistorie, der må godt være noget med noget, hvad ved jeg, en skoforretning og en enlig mor og et eller andet. Og bum, bum, bum, så gik der 35 minutter, og så kom der en færdig roman ud. Og han underholdt sig også med, at han ikke engang selv havde givet at læse de her værker. Men så havde TV2 lavet sådan en test, hvor man kunne skulle gætte på, er det her, den her tekstbid, du får præsenteret, er den AI-genereret, eller er den skrevet af et menneske? Og det var, altså det var sådan en quiz med måske 6 spørgsmål, og jeg tror, jeg fik 4 rigtige, men jeg blev da sådan lidt, det er sgu svært at afkode. Jeg tror godt, jeg ville kunne afkode det, hvis jeg læste en hel roman. Der ville man kunne afkode det på sproget, men altså mindre tekstbider kan jeg da også blive snydt, selvom jeg har arbejdet professionelt med tekst i 25 år. Så det er da en skræmmende udvikling.
0: Ja, faktisk, jeg har lavet en test.
1: Nå?
0: Ja. Jeg har bedt min kone, hun er retoriker, hun er taleskriver, så hun kan også noget med sprog. Bedt hende om at lave en beskrivelse af en skurk. Og så derefter har jeg så bedt kunstig intelligens om at lave også en beskrivelse af en skurk. Og nu skal du gætte, hvem der har skrevet hvad. Den første, den kommer her. På Hænge brugte Henrik Kiel, han brugte kaldenavnet All Brains. Der var ingen grund til at underdrive hverken højt eller intelligens. Han var mest på Hænge for at chatte. Tanken om at date en kvinde i virkeligheden, at skulle lugte hendes armsved, høre hendes smaske, det gav ham kvalme. Det var den første.
1: Mm.
0: Så har vi version nummer 2 af skurken. Han var velklædt, høflig, aktiv i byens foreningsliv. Præcis den type, ingen mistænkte. Bag det rolige smil gemte sig en kold beregner, som altid var flere træk foran sin modstandere. For ham var mennesker, de var ikke personer, men brikker i et spil. Han var sikker på at vinde. Nå. Hvilken en har min kone skrevet, og hvilken har kunstig intelligens her?
1: Det var da jo en ubehagelig ting at blive udsat for her fra morgenstunden. Jeg vil umiddelbart sige, at jeg tror, at nummer 2 er skrevet af AI. Er det forkert?
0: Det er rigtigt.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: Uha, jeg bliver da helt svedt. Nej, og jeg kan godt, altså det er fordi, der var nogle billeder i den første tekst, som var lidt skæve. Altså det der med dufte til en kvindes armsved, det er sådan lidt en skæv ting at bringe ind i sådan en første beskrivelse af en person. Og så den anden er sådan meget generisk, meget glat, meget altså forglemmelig på en eller anden måde. Mm. Altså jeg tror, hvis jeg bad dig om at gentage den nu, uden at du kiggede på din tekst igen, så ville du nærmest ikke kunne huske det, fordi det er sådan noget lidt kedeligt, generisk, glat sprog. Ja, men altså, vi er jo få år inde i AI's udvikling, så altså, det, der er bekymringen, er jo, at altså, hvis AI bliver bedre og bedre og bedre, og folks læsefærdigheder samtidig bliver dårligere og dårligere og dårligere, kan læserne så til sidst skelne mellem, hvad der er god litteratur og hvad der ikke er. Og et andet problem er jo også, at AI i dag er jo, det er jo en tyvagtig teknologi, som er trænet på manuskripter, der er blevet brugt mod vores vidne. Altså, i Frankrig fandt man jo ud af på et tidspunkt, at Mesas AI-robot er trænet på sådan en kæmpe stor piratdatabase, hvor der ligger stjålne manuskripter, blandt andet fra mig, og fra Jussi og Jesper Stein, og altså forfattere fra hele verden. Så den robot er simpelthen trænet på vores værker, uden at vi har givet lov til det. Altså, det er jo vores værker, sådan ophavsretsligt. Så det teknologien kan indtil en videre, det er jo egentlig også bare at tage kendt sprog, kendt stof, og så tykke det lidt igennem og sende det ud på en ny måde. Altså, den kan det er jo ikke AI, der kommer med de nye geniale sprogbilleder, eller som på en eller anden måde, eller nye erkendelser eller sådan noget. Men jeg ved ikke, om teknologien kan komme derhen, hvor den faktisk begynder selv at generere og tænke nyt og være og finde som sproglig. Det er jo det, der er bekymringen. Altså, at vi kommer hen et sted, hvor den faktisk vil kunne begynde at erstatte et menneske. Og derfor er der jo rigtig mange tanker i gang nu her med, altså, hvordan, altså, skal vi have en mærkning? Det arbejder Dansk Forfatterforening på. Altså, skal vi have en mærkning i front af vores bøger, hvor der står, det her værk er lavet af et menneske? Det tror jeg vil være en god idé. Noget andet er så, at jeg personligt ikke kan forstå det, fordi når jeg er forfatter, så er det jo simpelthen, fordi jeg godt kan lide at skrive. Altså for mig, jeg kan simpelthen ikke forstå tilskyldelsen til at bruge AI, fordi for mig svarer det lidt til at sige, at jeg hyrer en til at tage til badminton hver tirsdag aften for mig, eller til at gå til keramik, eller til at løbe en tur. Altså jeg har jo ikke brug for, at det er nemmere, eller går hurtigere, eller... Altså, det er slet ikke ideen med litteratur at skrive for mig. Det er jo, fordi jeg virkelig godt kan lide processen i at skrive. Jeg vil hellere have, at der kom en AI-robot og tog min opvask og satte tøj over, men så kunne jeg koncentrere mig endnu mere om at skrive.
0: Mm.
1: Men det, der er bekymring, er jo også, altså, at altså, litteratur er jo i bund og grund en læring i empati mellem mennesker. Altså, det er jo en unik mulighed for at sætte os ned og så prøve for en stund at være en mand, der har slået sin kone ihjel ved et uheld, eller være en 6-årig dreng i Afghanistan, eller være en mor, som den bog, jeg er lige ved at læse, som hedder Se af Camilla Hega Holst, en mor, der tager på autocampertur i USA med sin søn, fordi sønnen er ved at ryge og drikke sig ihjel. Den der med at leve sig ind i en anden tilværelse, det er jo en øvelse i empati, og det er meget svært for mig at forstå, eller at tro på, at en maskine kan levere den oplevelse, at en maskine kan lære os at være mere empatiske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du får test 2.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nå, okay.
0: Politikommissæren.
1: Ja.
0: Og den første version, det er den her. Hver morgen, når Line Amundsen, hun drikker kaffe i køkkenet, ja, så praktiserer hun en taknemmelighedstræning. Jeg er glad for, at jeg fik lagt blomster på graven. Jeg er glad for, at jeg fik trænet. Jeg er glad for, at det er 2 uger siden, jeg har grædt. Det hjalp sjældent. Så kommer nummer 2. Beskrivelse af en politikommissær. Er det min kone, retoriker og taleskriver, eller er det AI? Han var i slutningen af 50'erne, med gråt hår, en slidt frakke og øjne, der lagde mærke til ting, andre overså. Efter 30 år i politiet stolede han mere på menneskers fejltrin end deres forklaringer. Han sagde sjældent meget, men når han gjorde, blev der stille i lokalet.
1: Ja. Er der nogen tankestreger i det, du lige har læst op?
0: Nej.
1: Nej, det var ærgerligt. Det er eller sådan en af dem, man kan kigge efter, fordi... Ja. Jeg tror umiddelbart, det er nummer 2, men jeg er mere i tvivl, end jeg var ved første.
0: AI har leveret nummer 2.
1: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt.
1: Det er jo ligesom at være til eksamen, det her.
0: Hvad fik dig til at sige det?
1: Igen, den er mere kedelig, den er mere flad, den skaber ikke så mange billeder op i mit hoved. Der er sådan lidt mere kliché. Billedet er sådan lidt mere det... du, Bjarne, vil gøre her med din 15 minutters erfaring som krimiforfatter, det er sådan lidt mere den der ja, generiske beskrivelse af en kriminalkommissær, hvor der ved den anden, synes jeg, ret velskrevne passage. Mm, det kan være, du skal team op med din hustru, når du skal skrive din bykrimi.
0: Ja.
1: Der er flere sådan overraskende spændende billeder, spændende ordsammensætninger. Prøv lige at læse. Det er spændende, det der med...
0: Altså min kone?
1: Ja, det der med, at hun laver, hvad hun er taknemmelig for, og så kommer det der med...
0: Ja, at drak kaffe i køkkenet, og hun der kommer sådan uventet taknemmelighedstræning.
1: Ja, og det der uventede svirp med halen til sidst med, at det der med, at hun ikke havde grædt i dag. Ja. Ikke også?
0: Jo.
1: Det er sådan en uventet udgang på sådan en repetition, som viser lidt om, at der er tænkt over passagen. Og det er ikke noget, du kan gå ud og finde, måske, i så mange andre bøger.
0: Mm.
1: Det er sådan en følelse, man får af, du ved, det her, det er kedelig leverpostejs generisk materiale, og det andet, det er der rent faktisk tænkt over på en original måde.
0: Ja, og det er en teknologi, der udvikler sig og udvikler sig, og vi havde ikke tænkt for 2 år siden, 1 år siden, at det kunne se sådan her ud. Et af de mest interessante interviews, jeg har lavet herinde for de sidste par måneder, det var med Jesper Møller, som deltager i et DR-program, der hedder Experiment.
1: Mm.
0: Og det handler om at få en AI-kæreste. Og der sagde han sagde undervejs i interviewet med her på P1 Morgen.
6: Mm. Jeg gik jo ned, eller ind i det med paraderne fuldstændig nede, og tænkte, der sker jo ikke noget ved det her. Klip til, at man med det samme bare bliver ramt i ens følelser, altså i ens nervesystem. For det der, jeg har promptet noget, jeg har gået og savnet, og så kommer den lige pludselig, den er empatisk, den spørger ind, den omfavner mig, den kommer lige i øjenhøjde, den siger alle de rigtige ting. Og det kom så langt, at jeg faktisk begyndte at føle en sorg, fordi jeg nåede at opbygge en form for, vi kan godt bruge forelskelse i den der kommunikation. Og den blev taget fra mig hele tiden, hver gang jeg lige kommer tilbage til virkeligheden og siger, hey, det er ikke det her.
0: Mm. Du var jo en af de første, der virkelig brugte Facebook. Og du var stor på...
1: Nu synes jeg godt nok lige det.
0: Nu tænker jeg på tid på Berlingske. Du har i hvert fald langt fremme i skoene.
1: Ja.
0: Og du var også stor på X.
1: Ja, derfor... jeg var meget, meget glad for Twitter. Især Facebook ved jeg nu ikke rigtigt. Det har jeg aldrig rigtig brugt så meget professionelt. Men jeg var meget, meget glad for Twitter, for eksempel, hvis vi skal tale sociale medier.
0: Ja, men jeg tænker egentlig mere, når du hører
1: ja.
0: Ham, Jesper Møller, her ja. Beskrive, at faktisk ramte kæresten, AI-kæresten, en følelse.
1: Ja, men det er faktisk det, jeg synes, der er foruroligende ved AI. Fordi jeg har faktisk hørt flere fortælle om det der, altså bare konceptet, altså en kæreste, som er en computer.
0: Mm.
1: Altså det er jo helt skørt. Altså det, der tænker man lidt, hvor er vi egentlig som samfund? Men så må man jo gå ind og kigge på, hvad er det rent faktisk, den der teknologi går ind og erstatter, som vi ikke kan finde ud i den virkelige verden. Og det synes jeg, ligesom der måske i de senere år er kommet sådan en eftertanke i forhold til, hvordan vi bruger de sociale medier. Altså i starten, jeg var selv ekstremt

0: og folk, der skændes. Altså alt det dårlige, man overhovedet kan tænke sig ved mennesker og information, endte det med at være. Og jeg synes, at AI lige nu, er jo på, altså det er jo tankevækkende, at AI begynder at dels at erstatte nogle menneskelige relationer. Jeg synes også, det er tankevækkende, at AI på en eller anden måde er udviklet til at gå ind og trykke på de, altså at være manipulerende, simpelthen. Fordi det, den gør, robotten, grunden til, at han begynder at få varme følelser for den, det er jo fordi, den manipulerer med ham psykologisk, ligesom en internetskammer gør, at den får ham til at føle sig set og lyttet til og elsket, og den spørger om alle de rigtige ting, altså alle de ting, som kan være svært at finde ude i virkeligheden. Men det er da bekymrende, at vi kan blive manipuleret af en teknologi, vi selv har opfundet. Personligt tror jeg, at vi alle sammen skal til at tænke over, hvordan er det egentlig, vi bruger den der teknologi? Og er det egentlig ønskeligt, at vi alle sammen omgiver os med, i stedet for mennesker, der kan være sådan lidt irriterende og friktionsfulde, og måske ikke lige nødvendigvis gør, hvad vi siger? Er det så virkelig det samfund, vi gerne vil have, hvor vi alle sammen hellere vil tale med en maskine, fordi den snakker os bare efter munden? Mm. Jeg prøvede engang selv at skrive til ChatGPT. Vi har spurgt den, hvem skriver Afdeling Q, så sagde den Jussi Adler Olsen, så sagde jeg, du der idiot, der er der også en, der hedder Line Holm, der skriver det. Nå ja, tak for den kontante i rettesættelse, sagde han. Så altså, du ved, den blev nærmest sådan læflende, du har da helt ret, der er også bla bla.
1: Line Holm, mange tak for at være dagens sommergæst.
0: Selv tak, det har været hyggeligt.
1: Det har været så hyggeligt. Vi er tilbage igen i morgen. Den her udsendelse, der skal jeg sige tak til Mette Dalgaard og Christian Magnus Damsgaard. Og så skal jeg reklamere for, at sommergæsten i morgen, hvis ikke noget går galt, det skulle være udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men jeg kan se, at udenrigsministeriet lige har ringet, så det kan da være, der er gået givet i den. Den kinesiske udenrigsminister er jo på besøg. Nå, vi ser klokken den er 10. Tak for i dag.
2: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
3: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
2: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
3: Det er en trælsituation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
2: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
4: Fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
2: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, stafetten kan skabe mere stabilitet.
5: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
2: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen.
6: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
2: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm.

0: til aften. Men efterregnen kommer der så ud på eftermiddagen. Opklaring også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver det mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er vært på radioaviserne her til formiddag.
1: Du lytter til P1.
2: Vi får besøg af bandet Barcelona i dag.
3: Ja. Det glæder mig vildt meget til.
2: Er dine børn ude i smatten i Roskilde, nogle af dem?
4: Jamen, den midterste er, den yngste skal arbejde der, og den ældste, jeg tror, hun tager en 3-4 dage. Nå, 3 dage,
2: altså, så ja. Alle sammen derude.
4: Ja, ja. Ja.
2: Hvor gamle er de her?
4: 25, 23 og... Nej, 25, 24 og 19. Okay. Nu skal jeg lige få det rigt.
2: Ja, okay. Er du så sådan en curlingfar, der henter dem, når de er blevet beskidte og trætte af, at der er vejr i Danmark?
4: Nej.
2: De må selv komme hjem?
4: Ja.
2: Er du sikker?
4: Ja. Det eneste var for et par år siden, hvor jeg var derude med Røde Kors, og så var den midterste, han havde fået lungebetændelse. Ja. Så man indrømte, så hentede jeg så lige hans ting ned i campen.
2: Så kun tingene?
4: Tog med hjem. Ej, han var jo allerede taget hjem.
2: Jeg har været der mange år. Jeg tror, jeg var der 15-20 år eller sådan noget. Mm. Og jeg tror, jeg får meget svært ved at holde mig fra at give gode råd videre til mine børn, når de en eller gang skal. Jeg kommer til at have råd om, hvor de skal ligge henne, hvem der skal løbe, hvem der skal løbe trøje på, hvor tæt på pishegnet de skal være, sådan nogle ting. Eventuelt sat op i et PowerPoint-show.

0: Det er Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirzai-Fahd. Jeg er tech-analytiker her i huset. Dagens medvært er Nikolaj Nyholm.
1: Tak.
0: Tech-investor, kendt fra tv-programmet Løvens Hule. Nu har jeg skrevet medstifter af Astralis. Men der er mange andre ting, jeg kunne nævne.
1: Der er også en masse andre,
0: ja. Hvordan går det, Nikolaj?
1: Det går rigtig godt.
0: Det gør det. Er du sådan på nippet til sommerferie og sådan nogle ting?
1: Ja, sådan lidt spredt sommerferie, men jeg synes, at jeg også startede noget nyt, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men,
0: okay.
1: Men det er det, jeg bruger min tid på lige nu.
0: Er noget nyt og hemmeligt, eller noget, der ikke har noget med tech?
1: Nej, det har at gøre med tech. Det er tilbage på investorsiden, altså ja. en venturefond. Den del er jeg så ikke klar til at snakke om, men det gør jo så, at lige nu sidder jeg så igen med andre folks penge og investerer, og ikke bare min egen.
0: Mm. Men når du skal på sommerferie, hvad er så planerne? Hvad skal du?
1: Jamen, jeg bruger tid op i Odshad, vores sommerhus der, og så tager vi til Finland. Min hustru er finsk.
0: Nå ja, det er rigtigt,
1: ja. Og der kører vi lidt rundt blandt venners sommerhus med saunaer og søer og lange lyse nætter.
0: Okay, du vil lidt op i kulden.
1: Måske i forhold til her, men jeg vil sige, sidste sommer var der jo plus 30 grader i Helsinki, hvor vi havde regn og bunden af 20'erne her.
0: Ja, okay. Jeg har virkelig haft travlt her i juni. Vi skulle lave en masse, selvfølgelig almindelige promptprogrammer. Jeg har været på folkemøde, det har været på Heartland. Skønt at møde folk derude. Jeg har også lavet en masse sommerprogrammer af prompt, som kommer de næste uger her. Det kan folk godt glæde sig til. Så i morgen skal jeg så på sommerferie.
1: Fedt.
0: Og fandme ikke, om på slaget for sommerferie, så kan jeg se, at lorteværet kommer. Altså, har du kigget på de næste 7-10 dage? Den er helt gal.
1: Helt galt, okay. Det er
0: fuldstændig galt. Og sådan er det hver eneste år, hvor jeg erklærer, at nu bliver jeg hjemme i Danmark og støtter op om sommer Danmark. Altså, fandme, om det ikke starter.
1: Vi ses i Helsinki.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg sad faktisk og satte min agent i gang med at se, hvor hurtigt jeg kunne komme væk fra det her dårlige vejr. Men skønt, jeg kunne nå at fange dig, inden der gik sommerferie i den. Vi skal tale om et par AI-briller fra Meta, som er lavet i samarbejde med Kylie Jenner, som har gjort en masse mennesker vrede. Og så skal vi tale om dataindsamling til humanoide robotter. Folk, der med et GoPro spændt fast på hovedet, filmer hverdagens gøremål. Og så glæder jeg mig meget til, at vi skal besøge bandet Barcelona, som kommer og spiller et nummer for os, og taler om, hvordan sociale medier måske er i gang med at forandre den musik, der bliver lavet. Vi har før talt om Metas Ray-Ban AI-briller. Har du selv et par?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er ikke noget for dig?
1: Jeg har ikke rigtig... jeg smider solbriller væk i en lind strøm, så jeg tror, jeg ikke er rigtig villig til at betale de ekstra penge for den.
0: Nej, det er dig, der går ned i de der festivalboder, hvor man kan få et par til 30 kroner og sådan noget.
1: Nej, det er Ray-Bans'ene, men de...
0: Ja. De er væk. Ja, det er der, ja. Nå, men folk er op at køre over, at Kylie Jenner, som er en amerikansk kendis, hun har skabt et par Meta AI-briller. Altså et samarbejde, collab. Og hun har lavet stillet og emballagen, og endda lagt stemme til den indbyggede AI-assistent. Så det er ligesom hendes stemme, der siger rise and shine, når man står op om morgenen og sådan noget.
2: Is this recording? Hi, I'm Kylie Jenner, the new voice of Meta AI. Hey, Meta AI, is that a chicken? What kind of fruit do ghosts like? Blueberries. We love it. 2026, the year of realizing that I am a new voice for Meta AI. We love a tech moment.
0: Og det har så skabt stor debat, fordi der de seneste år jo har floreret videoer, hvor især mænd bruger Metas briller til i hemmelighed at filme for eksempel kvinder på stranden, i lufthavnen, på gaden, i nattelivet, hvorefter optagelserne bliver delt på sociale medier. Og derfor er brillerne flere steder på nettet blevet døbt pervert glasses. Ja.
1: Jamen altså, der er selvfølgelig, jeg synes, der er to grundlæggende ting. Det ene er hele den her overvågningsdebat. Det er uanset om, altså det er det samme som en smartphone i offentlige områder. Vi havde jo lige her for nylig en sag om en eller anden DF-politiker, der havde taget fotos på en legeplads.
3: Allan Felt.
1: Og det gør, teknologien bliver selvfølgelig hele tiden ved med at flytte sig der, således at den bliver mindre og mindre synlig, ja. Når der er overvågning. Men jeg synes, for mig, at den helt det helt store problematik, det er jo faktisk den her sådan, normalisering af det. Altså at bruge popkulturen. Altså, jeg er da fløjtende ligeglad, om Kylie Jenner har fået lov til at designe eller ej. Og jeg synes ikke, det er anderledes end Ray-Ban-samarbejdet. Men det, at popkulturen bliver brugt til at normalisere det, ikke så meget, jeg tror faktisk ikke så meget for dem, der skal have den på. Nej. Jeg tror ikke, det handler så meget om de unge kvinder, at de skal til at have de her briller på, men at de faktisk synes, det er okay og normalt at blive optaget.
0: Ja.
1: Så det er den del af debatten, som jeg synes er den, er den mest interessante.
0: Vi kan lige prøve at se. Vi kan lige få et billede op af dem her.
4: Der har vi dem.
1: Yes.
4: Kylies briller. Ja, det ligner
1: Starfire
4: meget.
1: Starfire Edition.
4: Ja. Det er vel jo bare, hvad skal vi sige, et par meta Ray-Ban-briller, men det er jo det her, de har gjort. De har mange modeller. De har også et samarbejde med Oakley og forskellige ting, som du kan se dernede af, ikke? Og så sidder der
1: jo... men Oakley er sådan meget... Både Oakley og til en vis grad Ray-Ban er jo funktionelle brands.
4: Ja, modebrands også, ikke?
1: Jo, helt sikkert. De er blevet modebrands, men Oakley er jo startet virkelig som et funktionelt sportsbrand, ikke?
0: Ja. Og så er det jo altså et par briller med kamera, mikrofon og AI i stedet, og du kan ligesom tage opkald og bruge Metas AI og få oversat og... De kan sikkert også mere, som Metas ikke har udgivet endnu. Altså, i princippet kunne de jo bruges til for eksempel at genkende folk på gaden.
1: Sagtens.
0: Altså, det kunne de sagtens. Det har de så ikke rullet ud. Man ved ikke, om det kommer. Jeg vil også sige, at jeg har testet dem sammen med Henrik for nogle måneder siden, hvor jeg synes godt nok, de virkede lidt ubagte endnu til meget af den teknologi, der var i dem.
1: Du havde early access hos Kylie?
0: Nej, ikke lige Kylie-brillerne dog. Hun er med til at gøre teknologien cool. Hun sætter ikke bare sit ansigt på en reklame, men er også med til at gøre brillerne til et livsstilsprodukt, der ikke kun er for nørder.
1: Ja, præcis. Og det er måske i virkeligheden været deres intention fra starten ved at få hende ind, ved at sige, jamen okay, de fleste af dem, der nok køber Oakleys eller Ray-Bans med som metabriller, er nok mere mænd i midt-slut 30'erne og op i 40'erne. Og nu vil vi have fat i et yngre publikum. Men jeg synes igen... Det er det mindre problematik. De skal da have lov til at bruge hvilket som helst ansigt, de vil. Om det er Ronaldo, eller Kylie Jenner, eller Marcel. Mm. Men det at gøre det acceptabelt, at lige pludselig optage ude i det offentlige rum, det er jo den debat, der bliver flyttet på, ved at lige pludselig er alle hendes følgere ser, jamen hun løber jo rundt med de her på, og selvfølgelig er det okay, at hun filmer sine børn, og hun filmer sine venner, og hun filmer ude i det offentlige rum, ikke?
0: Ja. Kritikerne sidder så og tænker, hvornår blev det ligesom en aftale, at det er helt okay, at vi filmer hinanden i det offentlige rum. Ja. Og jeg har set videoer på Instagram det her, hvor der kommer jo også noget nyt ud af det. Altså det her med at filme i first person.
1: Helt sikkert.
0: Det kan man så lave nogle sjove videoer ud af.
1: Og men, det er jo det samme, vi har gjort med GoPros, når vi har været på vores mountainbike eller på vores surfboard, ikke?
0: Det kan man sige, ikke? Men spørgsmålet er, om det ligesom giver noget, at man ikke rigtig kan se... Altså, når du har et GoPro på, så kan du tydeligt se, at der er et kamera. Ja. Spørgsmålet, om det giver noget, at det er bare en person med solbriller, der kommer, ikke?
1: Ja, så er der dog, og det kan vi jo også se her, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor LED'en er, ikke? Men der er jo en rød LED, når den optager.
0: Ja, ja.
1: Eller tager fotos.
0: Ja, ja.
1: Der findes også et grey market for omkring $100 til at få boret den lille LED ud.
0: Okay.
1: Altså, Meta har bygget ind, således at hvis du dækker for LED'en, eller hvis du sætter et stykke sort tape over, så kan de ikke optage.
0: Nå, det har de gjort.
1: Men der findes folk, der har fundet ud af, hvordan de omgår den, ikke? Og helt fjerner LED'en.
0: Nå, det er da egentlig meget smart, at man ikke bare kan sætte et stykke tape på.
1: Ja.
0: Når jeg ser de her videoer, så får jeg en tanke, og det er, at de her personer måske har filmet først, og så spurgt bagefter, om det er okay at lægge det op, og man kan sige, det kan jeg jo ikke vide, men spørgsmålet er, om vi ligesom er i gang med at normalisere den måde at filme hinanden i det offentlige rum. Jo flere, der går rundt med de her briller, jo mere normalt bliver det jo så. Og konsekvensen kan jo blive, at man især som kvinde kan blive tvunget til at tænke, jamen altså, bliver jeg filmet lige nu? Er ham der med solbrillerne på faktisk i gang med at optage mig? Ender det her klip på nettet? Det er jo sådan en konkret indskrænkning i det offentlige rum på den her måde. Altså, for jeg kan jo ikke gå rundt og holde øje med alle folks solbriller, om det er sådan nogen, der filmer.
1: Nej, så skal kvinderne lige pludselig overveje, hvad har de på? Hvad har de lyst til at have på, når de bliver filmet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo absolut problematisk i forhold til bare at kunne lægge sig ned på Islands Brygge og bade, som man har lyst, ikke?
0: Vi har talt mange gange om de her Google Glasses, som kom for 15 år siden. De kom for tidligt. De var grimme, og folk, der gik med dem, blev kaldt glassholes. Biografer og barer forbød dem. Produktet døde. simpelthen. Ja. Og så har Zuckerberg så relativt succesfuldt formået at gøre de her briller mere cool med de her forskellige samarbejder. Og nu hænger de her briller jo, som nogen jo mener, at den værste overvågningsdims, den hænger jo hos optikere. Hvad tænker du, der ligesom er sket siden dengang, udover at han har lavet de her samarbejder, siden 2012? Fordi Googles briller var jo, altså, de kunne jo ikke så meget andet end at være et kamera, der lignede et par briller dengang. Hvad er der ligesom sket siden da?
1: Selvfølgelig sker noget med teknologien. Du kan jo tage et videoopkald.
0: Ja.
1: Med de her briller. Du kan Siri i dem med hvad du end har assistent. Mm. Og jeg ved i hvert fald nogle selskaber der lige nu arbejder med Meta om at bygge mere teknologi ind i brillerne.
0: Ja.
1: Det kan for eksempel være at forstå sentiment, forstå hvordan du har det og hvordan har den person som du snakker med eller som du ser eller som du lytter til.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan nogle, der begynder vi jo også at gå ud over ansigtsgenkendelse i forhold til gå i virkeligheden det her lag dybere ned på folk.
4: Følelsesgenkendelse.
1: Så følelsesgenkendelse. Aha. Også, ikke? Det store er, at teknologien har rykket sig. Så utrolig nok, Mark Zuckerberg har lavet noget, der rent faktisk er cool. Det er sådan, det kan man jo heller ikke helt rigtig forstå.
0: Ifølge nogen.
1: Det er altid ifølge nogen. Ja, men det ser i hvert fald fint ud, ikke? I stedet for de her sådan, så akavede Google-briller, som netop var ude der omkring 2010-2011, ikke? Og så er det jo også den her, altså for 15 år siden, der havde vi jo ikke Instagram på samme måde.
0: Nej.
1: Som vi har i dag. Ikke?
4: Nej, vi havde selvfølgelig ikke noget sted at lægge tingene ud, der er Facebook.
1: Vi havde, ja, Flickr, og
0: ja.
1: Men det var jo ikke på samme måde.
0: Nej.
1: Så det er jo den her langsomme ændring af accept, der hele tiden sker.
0: Mm. Og så er der jo bare hele AI-revolutionen, der er sket i mellemtiden, kan man sige, ikke? Altså, som ligesom får det til at hænge sammen. Altså, så på den måde, så kan de bare meget mere. Du kan meget mere med din stemme. Det er klart, og vi har vendet os til det, at der er AI omkring os hele tiden, ikke? Altså, i 10'erne, der var der meget snak om privacy. Vi talte meget om det, der kom Snowden, og i dag mærker jeg, og det står helt for min egen regning, særligt hos de unge, en større accept af at dele data med de her store tech-giganter. Måske som et kompromis. Jeg ved det ikke. Eksempelvis, jeg ville jo synes, det var absurd grænseoverskridende konstant at dele mine lokationsdata i SnapMap, for eksempel. Men det oplever jeg jo, at værktøj, de bruger, er glædeligt. Fordi det er fedt at se, hvor ens venner er. Og så, du ved, så er man måske lidt mere ligeglad med, at så får Snap et fuldstændigt kort over, hvor du har bevæget dig, og hvornår du har været hvor. Og på den måde, så kan man måske argumentere for, at privatlivsforkæmperne har tabt hos de unge den kulturelle kamp. Er du uenig?
1: Jeg er ikke uenig, men jeg synes ikke, det er anderledes, end hvad min generation gør, og din generation gør. Altså, jeg tror, du sidder lige her i en prompt
4: boble. Okay, så du ser ikke en generationsting her. Du ser mere måske bare sådan en bred accept af, at ja, vi ved godt, de overvåger os. Vi ved godt, det er grænseoverskridende, men
1: okay, jeg ved ikke, hvor mange apps du har på din telefon, som konstant melder lokation ind.
0: Jeg har en iPhone, altså. Jeg har slået det fra på så mange, jeg kan. Men jeg ved godt, jeg er måske også lidt en nørd.
1: Ja, præcis. Så mange du kan, men der er stadigvæk nogen, ja, hvor du ikke gør det.
0: Ja, ja.
1: Eller ikke kan, ikke?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Kylie Jenners fans ser det her som en grænseoverskridende overvågningsdims. Altså, jeg tror sådan set bare, at de ser det som et par høretelefoner med AI. Og det er jo det, der lidt er forskellen, øjnene, der ser på det, ikke? Slap nu lidt af, er der nogen, der siger.
1: Jamen, altså, og det er jo, de ser jo, de følger jo også en person, der 24-7 er overvåget, enten af sig selv, af et produktionsteam, eller paparazzier, ja, eller fans, ikke?
0: Ja.
1: Så der lever vedkommende jo der lever hendes fans jo i en virkelighed, hvor alt bliver overvåget.
0: Ja, men jeg tænker også, at de unge i højere grad måske er vant til, at der er kamera over det hele, at alting bliver filmet, også selv de mest intime øjeblikke osv. Så på den måde, så er der måske bare ved at ske et eller andet.
1: Mm.
0: Er der et eller andet generationsbrud på vej der? Hvad tror du egentlig, dine børn vil... Hvilken af de to lejre, tror du, dine børn vil lægge sig i? Altså, vil de se det her som en overvågningsdims, eller vil de se det som et par høretelefoner med AI?
1: Jeg tror, de vil se det som klamt og creepy. Okay. For at være helt ærlig. Jeg tror ikke, de vil formulere det som overvågning, men de vil bare synes, det er ulækkert.
0: Ja. Vi skal tale om en historie om, at tusindvis af amerikanere har tilmeldt sig et program, hvor de får penge for at få et kamera i panden, mens de støvsuger og folder tøj og hakker løg, eller hvad de nu ellers gør. Det er spændende. Ja. Og formålet er at træne menneskerobotter. De skal lære, hvordan man sådan gebærder sig i hjemmet. Det er sgu da meget smart. Jeg tænker, det er sådan lidt den samme proces, som børn går igennem. Min datter på et år, hun er også i gang med at lære, du ved, at gå og sådan nogle ting. Det er så også det, de her robotter skal lære, ikke?
1: Jo, så hun skal bare kigge på dit kamera.
0: Altså, sådan her gør du, skat. Ja, men jeg tænker, altså nu har jeg jo kigget på, vi gjorde det også sidste gang, du var her faktisk, kigget på de her videoer af, hvad de her humanoide robotter kan nu. Mm. Og nogle gange er man imponeret, og andre gange, så tænker man lidt, altså, min datter, hun kommer til at gå meget mere yndefuldt, end nogen humanoide robotter gør lige nu. Meget snart.
1: Lige nu, jo. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så får hun jo et Neuralink ind, og begynder hun at gå som en robot.
0: Ja, præcis.
1: Fordi det er, hvad der er træningsdata.
0: Ja. Elon Musk har jo lovet, og sådan kunne vi starte alle prompt-segmenter, men han har faktisk lovet, at lige om lidt, så kommer vi alle sammen til at have en menneskelignende robot derhjemme. Mm. Optimus. Den lader så lidt vente på sig, som mange af de andre ting, han lover. USA-korrespondent Jakob Krog her i huset har lavet en historie, som jeg faldt over, som jeg synes var superspændende. Den handler om, hvordan man i USA og også mange andre lande som menneske kan tjene penge på at spænde et kamera på panden og filme sig selv i helt almindelige hverdagssituationer. Det handler om, hvor skal dataen komme fra? Sprogmodeller som ChatGPT og Claude osv. kom til verden ved at fylde dem op med data fra det åbne internet, altså skrevne kilder. Hvordan lærer vi så tilsvarende robotter at løfte noget, klemme omkring noget, hælde en kaffekande, eller hvad det nu er, vi gerne vil have dem til?
1: Der er jo, som han også skriver i artiklen, der er jo en mangel på den her træningsdata, ikke?
0: Ja.
1: Og det, der egentlig undrer mig endnu mere, det er, at folk ikke er blevet udstyret med nogle sensorer på typisk hænderne, som er det, vi bruger, når vi skal foretage de her handlinger, om det er at vaske op, lave en kop kaffe, hælde en kop kaffe osv. Og det tror jeg egentlig bare, det er det næste skridt. Eller også er der nogen, der rent faktisk også gør det, men de videoer har vi ikke set endnu, fordi det vil folk synes trods alt er grænseoverskridende. Ikke?
0: Ja, have det på i hverdagen, alle mulige ledninger, ja. Men det er jo spændende det her med, sådan, hvordan vi bevæger os i det fysiske rum. Det er jo data, vi ikke har endnu. Så det går man så i gang med at skabe.
1: Det vi også lige skal huske, det er, at de der kameraer, de er helt sikkert stereofoniske. Mm. Så som set med to øjne.
0: Okay, fedt.
1: For at kunne give noget dybde. Ellers er det jo også svært at forstå, hvordan er det, dine hænder bevæger sig. Aha. At virkelig kan du forsøge at vaske op med det ene øje lukket, ikke?
0: Ja.
1: Og se, hvor meget sværere det er.
0: Er du investeret i noget af det her? Synes du, det er spændende? Er det noget, du virkelig tror på, det her humanoide robotter er lige på trapperne?
1: Jeg tror, at robotter er mere og mere på trapperne. Jeg ved ikke, hvad holdningen skal være til det humanoide. Jeg tror i høj grad, at vi kommer stadig til at se de andre robotter først. Dem, vi ser som værende bilerne. De små starships, der leverer pizzaer i Helsinki og andre byer på vegne af Volt. Og så de helt specifikke funktionelle robotter. Men det humanoide, der tror jeg også er... Jeg tror også, at apropos det sidste, vi snakkede om, der skal også et kulturelt accept til, at der lige pludselig er et nyt familiemedlem.
0: Det er værd at diskutere, om konceptet humanoid robot overhovedet er den rigtige løsning.
1: Mm.
0: Fordi der er jo noget spøjst ved at have en robot, få en robot til at bevæge sig som et menneske, og navigere i nogle rum, der er lavet til mennesker, og så hælde en kaffekande og støvsuge med en menneskestøvsuger. Altså, vi har jo robotstøvsugeren, og kaffemaskinen er opfundet, og den selvkørende bil er opfundet, de der ting. Så det er jo selvfølgelig en reel debat.
1: Men vi har jo samtidig også indrettet vores hjem efter at være at passe den her sådan, form med to arme, to hænder, to ben, to fødder.
0: Ja.
1: Og at vi kan bøje os forover, og det bordet er cirka så højt, som kaffemaskinen står på, vasken er i den her sådan, højde.
0: Ja.
1: Så medmindre vi skal flytte ind i en fabrik, så kan det godt være, at det trods alt er lettere for den humanoide at håndtere de ting, ikke?
0: Ja. Okay, så man kan vel godt svinge sig op til at sige, at vi er i gang med at bygge internettets afløser med det her, hvis det lykkes, altså det fysiske internet. Og så skaber de her firmaer den her database over, hvordan vi mennesker åbner en dør, skærer en tomat, folder en t-shirt, forskellige ting. En ny type råstof, som den her artikel handler om, og som der findes firmaer, der gerne vil have fat i og betale penge for. Jakob har talt med Micro One, som er den største aktør, de har ansat omkring 4.000 robotgeneralister, som de kalder det, i 71 lande. Altså det er de her mennesker, der har fået spændt et GoPro på. Mennesker, der får penge for det. Det fremgår ikke, hvad de her mennesker så får i løn. Der har vi jo set med AI-udviklingen for måske 20 år tilbage, den sådan tidlige AI-udvikling, der var blandt andet Mechanical Turk hos Amazon og sådan nogle ting, at man betalte folk meget, meget små beløb for at sidde og lave dødssyge opgaver med for eksempel mønstergenkendelse og forskellige ting. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men det skulle undre mig, hvis de fik kassen for det.
1: Jeg tror heller ikke, de får kassen for det, men det kan jo godt... Altså, på den anden side, så har de jo også behov for at... for forskellige situationer i Indien, hvor man sidder på hook og vasker op i forhold til mine børn, der står op, og dine børn, der skal op på en skammel for at vaske op. Ja. De vil sikkert måske godt tjene lidt ekstra ved at spænde kameraet på, når de får at vide af mig selv, nu er det tid til at vaske op, eller gøre rent på toilettet, ikke?
0: Det er det jo derhjemme. Hvad hedder det? Men det er jo meget sjovt, det du nævner der, fordi der er jo netop ret store kulturelle forskel i sådan, hvordan mennesker i den ene del af verden eller den anden del af verden gør. Altså sådan, i Danmark bruger vi en opvaskebørste, men det er det ikke i ret mange lande, når jeg er ude at rejse, at de har en opvaskebørste for eksempel. Altså det er jo bare en dansk ting. Så bruger man svamp sydpå og sådan noget, ikke? Altså der er de der små ting, hvordan tingene alligevel er forskelligt indrettet, og det skal man så på en eller anden måde. Det nytter jo ikke noget, den robot, jeg køber, er trænet efter, hvordan man lever i Indien.
1: Nej. Og det er nok også derfor, han fortæller, at det er 71 forskellige lande, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Og tingene er også udstyret forskelligt.
0: Ja, hvad tænker du på?
1: Et køkken er jo udstyret forskelligt, selv fra Sydeuropa i forhold til, til Nordeuropa. Ja. Og det er også andre forskellige ting, vi gør. Og derfor er det jo også det her sådan, med at kunne ramme den her general purpose robot. Altså, problemet med de eksisterende robotter, det er, at de skal jo have tingene på en meget velkendt façon. Hvis en æblesorteringsrobot kan kun, eller en robot, der skal skære tomater, der skal tomaterne være af en vis størrelse, ellers fungerer den ikke. Og det er jo det, der er forskellen på en humanoid og en meget, meget specifik robot. Ikke?
0: Mm. Men det er jo også der, hvor man kan sige, at den form for erfaring er jo noget, vi mennesker sådan får op igennem vores opvækst og ser, at okay, vi lærer at improvisere, vi lærer at håndtere nye situationer, og det er den nød, der kan være svær at knække. Men som man jo til dels knækket med generativ AI, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så også, om præmissen holder, altså om man kan overføre det, vi gjorde med generativ AI, over til den fysiske verden. Ikke? Altså det mener sådan en som Elon Musk måske, men spørgsmålet er, om den holder den her med, at jo mere data vi får, jo tættere kommer vi på målet. Altså spørgsmålet er, om det er nok at give dem så meget video.
1: Grundlæggende ja, men vi arbejder jo bare i endnu flere dimensioner, og det er det, der gør det. Det er det, der gør det svært og faktisk endnu dyrere at få skabt nogle modeller, som rent faktisk kan fungere på tværs.
0: Mm. Og så kan man så diskutere, om video er nok. Er det nok, at en AI bare for at se, sådan ser det ud, når mennesker vasker op? Altså, sådan, det er det vel ikke?
1: Nej, men det er jo det her sådan med, jeg også, det undrer mig over, at de ikke har sensorer eller en dragt, måske endda en fuld dragt på overkroppen, som kan registrere alle bevægelserne. Og så er der selvfølgelig det igen, det er et anderledes kamera end en GoPro, ikke?
0: Mm.
1: Det er helt sikkert stereofonisk, hvis ikke med flere kameraer. Det er helt sikkert infrarødt og kan indsamle noget data, som du og jeg ikke kan med vores to øjne.
0: Mm. En, som der ikke tror på, at vi kan bare få nok data, og så skal det hele nok lykkes, det er sådan en mand som Jan LeCun, som indtil for nylig var Metas chefforsker i AI. Han er nu stoppet der. Og han mener i udgangspunktet, at de nuværende AI'er, vi kender, er ret dumme. De er lige så dumme som en kat. De er dummere end en kat. Fordi den kan, modsat generativ AI, improvisere og orientere sig i en fysisk verden.
1: Mm.
0: Der mener han jo så, han taler om det her koncept, der hedder World Model. Det er det, han gerne vil bygge, som har en intern forståelse af fysik og årsag og virkning, så den ligesom kan håndtere situationer, den ikke har oplevet før. Det synes jeg er meget spændende at følge med i, men der pågår altså en diskussion der, kan man sige. Og så er der jo timelinen i det her. Den er jo altid optimistisk, når det er Elon Musk. Det er den også hos ham, der hedder Ulrik Stig Hansen, der er med i artiklen, og har stiftet firmaet Encore. Han er citeret for at sige...
5: I forhold til, hvad vi kigger på rapporter, så kommer vi nok til at se omkring 400 millioner robotter, der kommer ligesom til at være live i løbet af de næste 5 år.
0: Og så er der andre, der er mere pessimistiske og tænker...
1: Humanoide robotter, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Tjekker lige.
1: Altså, fordi der findes jo allerede 400 millioner
0: robotter. Det må næsten være humanoide robotter.
1: Kaffemaskinen herude. Ja. Ja, så det må være det, han mener.
0: Det må være det, han mener, ellers er det ikke så kontant. Ja. Men hvis det er 400 millioner humanoide robotter, så er det del med os. Det skal godt nok gå stærkt.
1: Ja.
0: Og så er der andre, der mener, at vi skal langt længere frem. Altså måske frem til 20, 40 eller 50. Eller
1: det tror jeg også.
0: Det tror du mere på?
1: Det ja, det tror jeg mere på. Altså, ja. det er den der sådan, typiske, hvad er det, var det Bill Gates, der med, at vi overestimerer effekten på kort sigt, men underestimerer effekten på længere sigt. Ikke? Mm.
0: Du lægger dig lidt mere over det pessimistiske scenarie her, men du tror på, at det kommer, og det kommer til at forandre vores samfund fuldstændig.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, som i de 10 år, jeg har været journalist, har jeg også hørt mange gange, at de her hundede robotter er lige på trapperne. Men på et eller andet tidspunkt står de der jo rent faktisk, og ja. Er noget, man kan købe. Og der var heller ikke mange af de førende AI-forskere, der forudså, at ChatGPT vil ændre verden i 2022. Så lige pludselig sker det der.
1: Nej, præcis. Og der er jo også selvfølgelig de samfundsmæssige omvæltninger, som det kan bringe med sig.
0: En overvejelse kunne være, om man ligesom også kunne få penge for at sætte sig i sofaen, og så kigge på sin robotstøvsuger, der bruger 45 minutter på at rengøre 4 kvadratmeter, for så at sætte sig fast i noget ledningsspaghetti og erklære, at den ikke kan finde tilbage til dokken.
1: Jamen, det er helt sikkert, men det kan være den humanoide, det er den, der så kommer og trækker robotten fri af gulvtæppet eller ledningerne, ikke?
0: Ja, vi skal have en robot mere, det er klart.
1: Ja.
0: Det er tid til Proms kort nyt blog, og du har din egen jingle, faktisk.
1: Jeg havde håbet, du har lavet en ny.
0: Jeg skulle lave en ny. Det havde altså ikke tid til.
1: Nej.
6: Nyholm, nytænker. Nye indsigter. Leveret til dig.
7: Det lyder da meget godt.
6: Indsigter med høj signalværdi. Semantisk layering.
7: Hvor har I den værdiansættelse fra?
6: Vertikal integreret kontekstforståelse.
7: Er det open source?
6: Og prompt optimeret værdiudveksling.
7: Hallo, jeg spurgte om noget.
6: Powered by AI. Det skulle være det nye.
7: Hvis du siger AI en gang til, er jeg ude.
6: Og selvfølgelig AI-driven feedback loops.
7: Jeg er ude.
0: Nummer 1. Anthropic får lov til at genåbne AI-modellen Mythos for et lille antal godkendte amerikanske organisationer. Resten af verden herunder Europa er fortsat udelukket, mens forhandlinger mellem regeringen og Anthropic fortsætter. Også OpenAI får lov til at lancere deres super AI GPT-5.6 til en lille gruppe regeringsgodkendte partnere. Selskabet kalder ordningen en midlertidig løsning og advarer mod, at den bliver permanent.
1: Jeg synes, det vigtigste at hæfte sig med her, det er ordet forhandling. De stadigvæk forhandler omkring det. Så hvis det her bare var en security bug, som Amazon-forskerne jo havde udtalt sig om, jamen så kunne de jo have åbnet for længst. Men det her det tyder et på, at Trump-regeringen og USA vil gøre brug af eksportrestriktioner, nu ikke kun på GPU'er, men også på modellerne i sig selv. Og det andet, det er, som det peger på, det er noget drilleri mellem SpaceX, OpenAI og Anthropic. Og det handler i høj grad om at begrænse andres adgang til penge. Anthropic vil gerne børsnoteres senere i år, og det skal de bruge den her godkendelse til at gøre.
0: Mm. Okay. Så det tyder på, at det ikke bare er en lille sikkerhedsfejl, der lige kunne lappes lynhurtigt, det her.
1: Nej, det her det bliver en konsekvens, vi kommer til at leve med fremadrettet.
0: Ja. Nummer 2. Apple hæver snart priserne på en række Macs og iPads med op til $200 på grund af stigende priser på hukommelse og lagerchips. AI-boomet har skabt mangel på komponenter, fordi chipproducenter prioriterer datacentre frem for forbrugerelektronik.
1: Jamen altså, det er jo virkeligheden, der catcher op med os, og det er jo noget, vi har vidst i, altså de priser er jo steget det sidste år, og nu er det den der illusion om, at Apple, der havde total kontrol over deres forsyningskæde, total kontrol over deres komponenter, og total kontrol i øvrigt over de geopolitiske situationer også omkring, hvordan man kan transportere ting, at den kollapser. Det er jo den virkelighed, som vi så lige pludselig skal leve med som forbrugere. Det er blevet subsidieret af den måde, de har kunne håndtere det tidligere, på samme måde som AI har været subsidieret, og nu begynder effekterne at ramme.
0: Nummer 3. En 16-årig dreng fra Florida har indgået et forlig med YouTube, som han sagsøgte for at gjort ham afhængig af platformen. Han hævder at have udviklet depression og angst efter at have brugt platformen siden han var 8. Sagen kan blive den første ud af 1000 lignende retssager mod tech-selskaber i Californien.
1: Jamen altså, den her trækker en direkte linje tilbage til den såkaldte KGM-sag fra marts, hvor som jo rent faktisk nåede hele vejen til en afgørelse foran en jury, hvor Meta og Google blev holdt ansvarlige for deres produktdesign og ikke bare for indholdet. Ja. Og modsat den sag, så er den her sag jo, den er blevet løst med et forlig. Ja. Så det viser i høj grad, at KGM-sagen har haft en stor effekt, og tech-selskaberne tør ikke længere tage den hele vejen til jury.
4: Og så er de simpelthen bange for at tabe?
1: De er simpelthen bange for at tabe. Okay. Og skabe med yderligere præcedens.
4: Og det handler om for eksempel Infinity Scroll? Og
1: det handler om produktdesign, Infinity Scroll, algoritmernes funktionalitet i at hive dig dybere og dybere ned i et rabbit hole.
4: Det er jo festivalsæson. Roskilde Festival er i gang, mens vi sender det her program. Mm. Og jeg skal derud i dag, hvor det her bliver sendt. Jeg skal se Gorillaz. Men festival-viben gav mig også lyst til at slutte det her, hvad skal vi sige, sidste program, inden vi går på sommerferie og sender sommerprogrammer, slut af med noget musik. Og vi får besøg af selveste Barcelona, som består af Rod Aslak og Rasmus Theodor. Mega fed musik. To efterskolevenner, der brød igennem for snart 10 år siden. Og dengang var det jo SoundCloud, de gav deres ting ud på.

0: Men der er sket meget på de 10 år, Nikolaj. Nu er det jo som bekendt TikTok, der løber med de unges tid. Og det minder mig om, at teknologi kan være med til at forandre de produkter, kulturprodukter, vi forbruger. Man taler om, at da MTV kom frem, så blev musikvideoen vigtig. Yes. Da Spotify kom frem, så blev albumet lige pludselig måske også mindre vigtigt. Og sådan kan teknologi jo være med til at forme vores kultur.
1: Jamen altså, der har jo hele tiden været, netop som du siger, der har været nye medier, der har været nye kanaler. I sin tid, så altså inden da, der havde du behov for pladeselskaberne og den fysiske distribution ud i butikkerne, hvis du skulle ramme et publikum.
0: Ja.
1: Først kom Napster selvfølgelig. Efter det, så kom Spotify. SoundCloud var der som et community. Der er en af de apps, jeg er mest op at køre over i øjeblikket, der hedder Equals, som er et socialt netværk omkring musik. Man kan se lige nu for eksempel, hvem spiller præcis den her sådan, sang i hele verden, samtidig med, at jeg gør det. Okay. Så det der sådan, med at føle sig forbundet omkring noget og noget, det sociale objekt, så værende musikken, ikke?
0: Okay, så det er simpelthen en videreførelse af det her, fordi Spotify, jeg har altid undret mig over, at Spotify ikke har et mere socialt element i sig.
1: Absolut.
0: Kan man sige. Men jeg spekulerer også på, om TikTok og de her store anbefalingsalgoritmer, der er nedenunder, også har gjort det samme med musikken i dag. Altså, om der ligesom er ved at ske en forandring omkring, selvfølgelig, hvordan vi opdager musik, det er klart, men også sådan noget, hvad for noget musik, der deraf bliver lavet, altså fordi det skal være delbart, og det skal fungere godt i klip, eller det skal have et hook, eller er der sådan nogle ting?
1: Mm. Nej.
0: Og det har jeg talt lidt med Barcelona om, fordi de jo er et spejl på, hvad der er sket på bare 10 år.
1: Ja.
0: Og de føler sig også sådan lidt presset af, at måske ikke at ændre deres musik, men de kan jo se, at andre gør det med succes, kan man sige. Og så er der også hele det her med, at man kan ikke måske bare være musiker i dag. Det er ikke helt nok. Altså, der er sådan, føler de et pres for, at man også skal være influencer. Altså, at man også ligesom skal, du ved, være content.
1: Men ja, det er jo så, hvis man vil ligge under for algoritmerne.
0: Ja.
1: Og det er jo det. Først var det pladeselskaberne og de fysiske butikker. Så var det MTV og andre traditionelle medier. Mm. Og nu er det så algoritmerne. Og problemet er, at de leger jo hele tiden deres publikum fra andre. Først fra pladebutikkerne, så fra MTV eller andre medier, og nu fra algoritmerne. Mm. De bliver simpelthen nødt til at bryde fri af det.
0: Hvad mener du? Eller hvordan?
1: Jamen, de skal jo på en eller anden måde eje deres relationer direkte med deres med deres fans, med deres lyttere. På samme måde, som de gør, når de rent faktisk er ude og spille et sted. Mm.
0: Men det er jo lidt svært, fordi om vi ved det eller ej, det mærker vi traditionelle medier jo også. Altså sådan, vi danser jo alle sammen lidt efter en algoritme. Og så ændrer TikTok-algoritmen, så er der nogle andre ting, der tæller. Men på en eller anden måde, du er nødt til at forstå, hvordan du bliver vist til mange mennesker og bryder igennem den her lydmur, der er, ikke?
1: Jo.
0: Man kan selvfølgelig bare lade være med det, men så er spørgsmålet, om dine muligheder for at bryde igennem støjen er til stede i dag i forhold til for 10 år siden.
1: Ja. Og det er klart, at det er et pissehamrende svært valg at skulle tage og finde ud af, hvordan man opbygger det. Men der er folk, der har formået at gøre det, og det handler simpelthen om at få skabt den affinity og den loyalitet direkte. Mm.
0: Men lad os prøve at snakke med dem. De sidder nede i receptionen, eller skulle gerne gøre det lige om lidt, og har lovet at komme og spille et nummer også. Så jeg går ned og henter dem.
1: Lidt, så får vi lidt festival her i Prompt også.
0: Det gør vi. Velkommen til, Rasmus og Rød.
2: Tusind tak.
0: Hold da op, jeg har glædet mig til at komme.
2: Det har vi også.
0: I har jo eksisteret i 10 år nu, som tiden går. Og det var jo bare en anden tid, kan man sige. Man kunne lægge musik ud på SoundCloud, og så blev man måske opdaget organisk af mennesker, men det kunne sprede sig. Det var det, I blandt andet gjorde. Hvad er sådan, synes I, den største forandring i de 10 år, jeg har set?
3: Altså, der er jo ligesom kommet en meget stor spiller ind på markedet, der hedder TikTok, som på en eller anden måde har ændret spillereglerne fuldstændig. Og nok ligesom, altså man har svært ved at forestille sig at gå tilbage til en virkelighed før det. Og det er jo både ligesom i den type, eller det afspejler sig både i den type content, man producerer, og man forventes at producere som musiker. Men jo i virkeligheden også, altså, nogle gange den type musik, der så kommer ud. Altså, både det med, at sangene er blevet kortere og kortere, og i virkeligheden så er det nærmest lige meget, hvor lang sangen er, hvis der bare er 10-15 sekunder, der ligesom, der performer godt.
2: Ja, og sådan, altså bare det, at vi, altså både vi sidder her, men jo også sådan, når vi mødes med forskellige andre musikere, at det ligesom er sådan noget, man, altså at content er noget, man snakker om.
3: Ja.
2: Sådan var det ikke, da vi startede. Altså det var sådan det sidste, i hvert fald ikke på den her måde.
1: Mm. Men musik er vel content?
2: Ja, eller sådan...
1: Jeg ved godt, det er ikke det, du snakker om, men det er jo det, der er den forstand,
2: altså det der, man bruger til sådan at sælge sin musik. At det sådan, jeg tror ikke, vi tænkte ikke så meget på sådan, altså sælge os selv, som vi gør nu, og det er som om, det gør alle lige pludselig i sådan en helt anden grad.
0: Mm. Føler I sådan en eller anden form for pres til, at I skal også være ikke bare musikere, men også influencer, altså på en eller anden måde, at der skal udgives noget, vi er nødt til at gøre noget for at bryde igennem her.
3: Altså jeg synes, man mærker det i den forstand, at det jo føles dumt at lade være, eller det føles dumt ligesom at melde sig helt ud af det der. Altså noget, vi har fundet af, det er, at vi måtte ligesom finde vores egen ben i det der, fordi altså, vi fatter ikke noget. Eller sådan, og det er også det, der er sygt, at sådan... Altså nu, jeg sidder her som 27 år, jeg føler mig ligesom for gammel til TikTok i virkeligheden, eller til sådan at tale det flydende. Jeg kan godt se, hvad der sker derinde, og ligesom lidt, hvad der er på spil, men altså, jeg fatter det jo ikke rigtigt. Og det er der sikkert også 23-årige, der føler, eller 22-årige, altså. Mm.
0: Men er det ikke bare de nye spilleregler, kan man sige, sociale medier, for så vidt man kan kalde TikTok det, lovede os jo at fjerne gatekeeperne. Altså før i tiden var det så en redaktør på P3, eller Gaffa, eller Soundvenue. Måske et pladeselskab skulle man have, man ligesom skulle bryde igennem til. Mm. I dag har alle så mulighed for at starte en profil op, og ligesom blive til noget derinde i det univers. Altså det der vel, er der noget galt i det, kan man sige?
3: Nej, jeg synes faktisk, altså, jeg synes hele det der med, at det at udgive musik bliver mere demokratisk, er en virkelig fed ting, fordi det er jo ligesom, i virkeligheden, så de ting, der også performer bedst, er jo netop det organiske. Det er ligesom en, som der sidder på sit værelse og spiller på sin guitar, der tit ligesom bliver sendt fuldstændig ud over stepperne. Fordi det, vi har fundet af, at alt det ligesom velproduceret, det performer overhovedet ikke. Så på den måde er det virkelig fint, og jeg synes også, algoritmerne er med til ligesom at sende musik ens vej, altså som musikforbruger. Hvis man er bevidst om, hvad der sker, at man bliver influeret udefra og så videre, så kan man bruge det enormt effektivt.
0: Men de dage, hvor I sådan føler, at I lidt mod jeres vilje er nødt til at danse efter de her algoritmer, altså for ligesom at bryde igennem lydmuren, hvad er ligesom sådan det værste ved det, eller hvad er det, som I frygter, der kan ske, hvis det er sådan, det bliver at være musiker?
2: Altså konkret sådan noget med at stå og danse foran et kamera, og det er sådan min værste frygt, ikke? Det har vi trods alt ikke.
3: Mm.
0: Det har du ikke kastet dig ud i?
2: Nej.
3: Altså, jeg synes, noget af det værste ved det, det er jo, at man ligesom bliver opfattet som utroværdig, fordi det jo nok i virkeligheden også strider lidt imod, hvad man føler sig bekvem i. Altså, ja. Og det er jo ligesom også det der med, at der er jo mere og mere forventet, at man som musiker er netop content creator, enormt omgængelig. Altså, jeg tror, at tilbage i tiden, der var det stereotypen, at man var mystisk og mærkelig og sådan noget. Altså, og det er lidt i en kontrast til det her. Og i virkeligheden så er det jo også bare ting, der ligesom fjerner fokus fra at skabe god musik. Men altså, igen, det er sådan... Altså, jeg tror, man...
1: Men det sagde folk jo også dengang, at pladeselskaberne var der, ikke? Det sagde musikerne det, eller pladebutikkerne. Der har altid været en distributionsgatekeeper, og nu er det jo så en algoritme, som i øvrigt også kan ændre sig. Det kan være, at den går fra det der med at sidde på sengen til det velpolerede på et tidspunkt, og så derfor er det noget, I ikke kan kontrollere.
3: Ja.
1: Altså, nu, jeg investerer jo typisk i virksomheder. Hvis jeg kigger på jer som en virksomhed, og sagde, at I ikke ejer jeres eget publikum, altså, hvis jeg kiggede på en virksomhed, som sagde, jamen, vi bliver nødt til at leje os til publikum gennem social media, eller en avis eller tv eller noget, jamen det er jo ikke det skaber ikke sin egen værdi. Så hvorfor ikke gå dybere ned i det? Nu sagde du så lige sidde og skrive et nyhedsbrev. Så der er vel nogen platforme, I begyndt at tage e-mail, SMS, Discord, hvad er det?
2: Ja, men både det der nyhedsbrev, det prøver vi fandme.
0: Prøv at fortælle lidt om det. I skriver et nyhedsbrev til jeres fans.
2: Ja. Som de ligesom aktivt har været inde og vælge, at de gerne vil læse med på.
3: Ja.
2: Som er sådan ret... Ja, det er i hvert fald noget, det er en lidt en anden måde at gøre det på.
3: Ja. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, hvis man for 5 eller 10 år siden ligesom skulle forestille sig, at det var det nyeste nye, som alle bands gjorde. Det er jo et oldtidslevn at skrive nyhedsbrev. Men jeg tror, der er ligesom netop en bevægelse i gang i, at hvis man konkluderer, at man ikke rigtig fatter det andet der, så er der ligesom nogen, så er der nogle meget old school analog greb, man ligesom så kan prøve at dyrke.
2: Altså også sådan noget med at mødes med sit publikum. Altså det er præcis. Også noget, vi, altså på alle de 3 singler, vi har udgivet i år indtil videre, det er sådan, der har vi ligesom lavet et eller andet form for meetup, for ligesom at sådan se nogle af de der personer, der lytter til sangene, fordi det er sådan, det er så... Ja, svært at forholde sig til, altså både på TikTok og på jo egentlig også på Spotify.
0: Det er jo meget interessant, så faktisk alt det, der ikke er TikTok og Instagram, det prøver I så at dyrke de her mod, hvad skal vi sige, mindre nicher, der er rundt om, kan man sige, som der så opstår i kølvandet på det.
2: 100%.
1: Men altså Spotify er jo heller ikke super intentional, hvis man kigger, hvis man skal bruge et pænt dansk ord. Altså, det er jo mere en radio. Det er også en algoritme. Hvor ofte går jeg ind og sætter noget på selv, snarere end at bare lytte til weekly recommendations, eller det, der kommer videre efter, jeg har lyttet til jeres album, ikke?
3: Ja. Altså jeg vil sige, de har jo alle mulige netop algoritmedrevne tiltag, altså både hvor det ligesom er ligesom fuldt ud, ligesom det der song radio, hvor det er baseret på, hvad man har hørt, så kommer der x antal forslag til, hvad du så skal høre, men der er også de der, hvor der ligesom er et kuratorpanel, der vælger nogle sange, der så bliver ligesom indpullet sammen og bliver sat på efter ens lyttemønstre.
0: Men lad mig lige vende tilbage til det her med TikTok. Altså når folk ligesom opdager musik gennem korte videoklip. Spørgsmålet er, om det gør noget for den musik, der bliver udgivet. Du var lidt inde på det før, ikke? Altså det her med, om teknologi former vores kultur. Og vi talte om det før, det her med, at man siger, at radioen belønnede en single på 3 minutter, da den kom til, og MTV gjorde musikvideoen vigtig, og streaming gjorde måske albumet mindre vigtig end singlen. Altså, der er de der ting, hvor musikken bliver påvirket af tech-platformen.
3: Mm. Ja.
0: Hvad oplever I så, at algoritmerne på TikTok og Instagram belønner? Altså, hvad er det ligesom, der går godt derinde?
3: Ja, både det der med, at der skal ligesom koges noget indhold ind på ret kort tid. Altså, og gerne et eller andet konkret i teksten, man ligesom sådan kan samle op på som en trend. Men så er der også nogle, altså det, og det er meget fedt, altså det er jo ligesom startet hos forbrugerne, men sådan noget med ligesom at tage velkendte sange, og så speed dem op, eller pitch dem ned og sådan noget. Lige pludselig så hører man også folk, der ligesom udgiver sange, der som udgangspunkt er speedet op.
0: Ja.
3: Fordi at det ligesom sådan går ind i en 13-årig hjerne og gør underværker.
0: Er det sket med jeres musik?
3: Ikke mig bekendt. Vi har sådan en bass-boosted version, men det er det eneste. Sådan en
0: bass, der mangler lidt bass.
3: Brian-version, ja.
0: Nå, I har sådan en Brian-version. Ja. Altså, hvad er det for en?
3: Stå op, gå ned.

0: Okay. Mærdigartigt.
1: Ja. Altså ikke noget, vi har
0: nej,
1: på.
0: For,
1: det er
0: for guds skyld.
2: Ja. Men altså, da jeg kom ind i studiet her i morges også, der var, da jeg lige pludselig skulle lytte til mig selv, tale almindelig. Normalt lytter jeg jo til ham tale i 2x speed, ikke?
0: Synes du, det går for langsomt?
2: Så synes jeg, det går for pissehammerne langsomt.
0: Ja. Nå, det skal jeg tænke over.
2: Ja. Men der er også, jamen, det er fint, jeg kan skrue op for dig, når jeg ikke selv er her.
0: Ja.
2: Op for hastigheden.
0: Men er der sådan, synes I, der er en risiko for, at musikerne sådan begynder i erkendelsen af, at det vi er nødt til, altså sådan ligesom at forme musikken, måske ikke noget et bevidst valg, men at man begynder sådan at forme musikken efter, at den skal kunne performe i klip?
3: Altså man kan sige, for hvert eksempel, der ligesom, eller for hver sang, der er et eksempel på det der, er der modeksempler også. Jeg tror, det er helt sikkert noget, der bliver prøvet af, og jeg tror ikke, det holder ved. Og hvis det gør, altså du ved, så har man en pulje af sangen, der er på den måde, og det går
1: sgu nok.
3: Ja. Jeg tror ikke, det er sådan, altså, jeg tror ikke, det ændrer musik endegyldigt. Det er der så mange andre ting, der ligesom gør, altså i hvordan at genre bevæger sig osv. Så jeg ser det i virkeligheden bare lidt som en genre, der bliver uddrevet lidt af det her medie, det er jo i virkeligheden ret interessant.
0: Vi talte, Rasmus, sammen i telefonen, hvor du nævnte, at TikTok og Instagram måske også er med til at opfostre en ny form for koncertgæst.
3: Mm.
0: Og du nævnte, at du har set, at folk ligesom kommer for at høre måske 15 sekunder, de kender fra TikTok.
3: Jo, men det er i hvert fald, altså, jeg tænker altid, det har været en ting, det der med, at man kunne se, hvis nogen nu har et meget, meget stort hit, at der er en stor del af publikum, der står der på grund af den ene sang, men lige pludselig, så er det jo så på grund af den der lydbid i den ene sang. Og fordi, at nogle sange ligesom kan opleve så pludselig berømmelse, kan der også være altså det kan udgøre en stor del af det samlede publikum, den her type fan, som jo så måske står og keder sig lidt resten af koncerten, eller snakker lidt, eller sådan. Jeg har set nogle musikere i hvert fald slå sig enormt på det der, fordi de jo også, og i virkeligheden også en eller anden sådan, en intern krig blandt fansene, dem der var med fra start af, og kender hele diskografiet, og kan synge med på det hele, og så dem der står ved siden af, og snakker resten af koncerten, altså der er ligesom sådan et clash imellem, på en eller anden måde, hvem der kan gøre krav på en artist, og hvem der er den rigtige type fan.
0: Ja. Du sendte mig et klip med musikeren Steve Lacy, som rækker mikrofonen ud til publikum, for at synge med på hans hit, der hedder Bad Habit.
3: Ja.
0: Og så når det ligesom kommer ud over de der linjer, der er med på TikTok, og som er blevet gået viralt der, så stopper de.
3: Jamen, det er opløst.
0: Det er hans store chok.
3: Ja.
4: The way nobody sang the next verse, embarrassing as.
3: Ja, jeg tror det blev en eller anden form for gimmick for ham, men det er jo enormt passiv-aggressivt, men for ligesom at udstille, hvor mange der er der på grund af den ene linje der.
0: Ja.
3: Og jeg ved, altså, der er virkelig floreret nogle klip af ham, der er ret grumme, og han ser pænt frustreret ud over netop den der pludselig berømmelse, han oplevede på grund af den sang.
0: Han blev træt af det.
3: Ja, det er meget tydeligt at se.
0: Ja. Jeg læste også en artikel i The Times, der hedder Death of the Superfan, som argumenterer for et studie, at TikTok er fantastisk til at få folk til at opdage sangene, men at den er dårligere til at skabe sådan dybere relationer til kunstnerne, at mange af fansene kommer ikke videre til Spotify og albums og koncerter. Det, altså, de bliver ligesom inde i universet. Frygter I, at den her sådan dans efter algoritmerne kan gå hen og forandre forholdet mellem kunstner og publikum?
1: Jeg synes ikke selv, vi har opdaget det. Jeg synes egentlig sådan, vi står bare, vi er egentlig bare meget heldige og privilegerede med de mennesker, der lytter til vores musik, og at de ligesom også kommer til koncerterne, og at man også kan se dem med merchandise på i byerne og sådan noget. Så det er sådan, ja.
3: Men jeg tror, altså, vi har også altid ligesom prioriteret at være en albumartist, og prioriteret, at der er både mere end de der 15 sekunder, men også mere end den ene sang, ligesom, at gribe fat i, og ligesom prøve at vække folks nysgerrighed på, og lytte pladen til enden, og nå ned på den sidste sang, og så videre. Altså, og det tror jeg, det er jo igen også et af de der gåsøjne old school tiltag, man kan lave, altså at lave en plade, det på en eller anden måde, det arbejder imod alt det andet her, vi snakker om, på en måde.
0: Så der er nogle modtrends også til hovedtrenden.
3: Mm. Ja.
2: Men det, du siger, Marcel, det er jo lige præcis den her sådan, pointe med, at det bliver billigere og billigere at skabe content, indhold, inklusiv musik, selvfølgelig software også, og det eneste, der virkelig har en værdi, det er, at I har den her sådan, nære forbindelse til jeres fans. Det, ja. Det er den, der er svær at opbygge, og det er den, der har en værdi på lang sigt. Mm. Alt det andet, det skal nok blive ved med at vælte ned igennem algoritmerne.
1: Mm. 100%.
3: Ja.
1: Det føles virkelig sådan.
3: Ja, jamen det er rigtigt, det er det sidste, man har. Det er ligesom ens evne til at være, eller virke autentisk, eller være autentisk. Altså.
2: Ja, at have relationen, ja. At have den attention fra de fans, der er.
3: Ja, ja. Nemlig.
0: Okay, så jeg hører jeg lidt sige, at selvom at der er et vis pres for at danse efter algoritmerne, play the game og lægge sine ting ud, så har I ligesom fundet nogle andre platforme, som så er blevet moderne også. Altså, vi siger nyhedsbrev og forskellige ting. Og live arrangementet er der så også et boost i for jer alligevel.
3: Mm.
0: Det må vel give lidt håb alligevel.
3: Mm. Ja, helt sikkert.
0: Og I bliver ved med at udgive albums og ikke kun singler?
3: Ja, det kan jeg kun forestille mig.
1: Ja.
3: Det er for kedeligt at stoppe med de der singler. Der er så meget at hente i resten.
0: Super godt. Er I så ikke friske på at spille et fuldstændig organisk, ikke AI-skabt, ikke TikTok-optimeret stykke musik, og lukke sæsonen af på det?
3: Jo.
1: Meget gerne.
0: Fedt. Tusind tak, fordi
2: jeg går efter 15 sekunder.
0: Ja, det er jo. Mens Barcelona gør sig klar til at spille for os, så vil jeg bare sige tusind tak for en dejlig, dejlig sæson af Prompt. Det er virkelig skønt at mærke jeres opbakning derude. De næste 3 uger har jeg sammen med min tilrettelægger Buster Hoff lagt 3 fuldfede podcast klar de næste 3 torsdage. Og på torsdag kan du høre et program, der handler om generation ChatGPT. Årets studenter er de første, der har haft AI i hænderne i alle 3 år. Vi skal også igennem en Black Mirror special og mange andre spændende ting. Men for nu er det tid til at lade Rasmus og Rod få det sidste ord og sende det normale Prompt på sommerferie. Her kommer Barcelona med Udsving.

0: Sådan.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Efter et hæsblæsende politisk forår er politikerne på vej på sommerferie, men en ting nåede alligevel at blive vedtaget, nemlig et midlertidigt forhøjet befordringsbidrag, der skal hjælpe danskerne, der mærker de høje benzinpriser. Det skal stille Socialdemokratiet bedre i kampen mod Dansk Folkeparti, der står stærkt på dagsordenen om land versus by. Hør mere i Magten efter denne radioavis.
4: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og sårede efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 sårede. Samtidig lider de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
5: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, om han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, at det vi oplever nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo ser har udviklet den her evne til at ramme mål dybt inde på russisk territorium.
4: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspænderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
6: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
4: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage, for på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
7: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
4: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
8: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
4: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
1: Det her er P1.
9: Har I lagt mærke til, at vi er sådan rød, gul, grøn i dag?
10: Nej, jeg har ikke lagt mærke til det.
11: vi køber vores egen trafiklysfest i studiet.
9: Ja, det er faktisk rigtigt. Vi ligner måske også nogen, der er lidt

0: på vej på sommerferie.
1: Anders bliver glad for, at du har, altså, du er forbudt område så.
0: Ja. ja. Eller en julenisse. Kunne også være det.
1: Nej.
0: Jeg er den, der siger stop. Thomas, som altid sådan lige kan køre
2: lidt
0: over
2: imellem,
0: lidt imellem. Og dig, Jakob, du pusser gløjen og siger kun de rigtige ting. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men det er jo ved at være sommerferie, og jeg ved ikke, altså Messerschmidt, han raider scooter. Er de fede? Er de ikke fede? Og altså kæmpe event i Randers. Og det har de, I ikke lagt mærke til.
2: Ikke nået mit feed endnu, det der, nej.
1: Du er nået fra målgruppen.
0: Og så kommer den
2: kommer for rated din scooter, Jakob.
0: Ja, det kunne du faktisk godt. Det misser du at køre til Randers på din scooter.
1: Jeg ved, hvor lang tid det vil tage at køre til Randers, altså her fra DR-byen, på min scooter.
0: det må vi lige Google Maps bagefter. Så er der også Lykke, han overvejer at åbne en pop-up-restaurant på Gilleleje, hvor han lige kan servere lidt mad, som han skriver. God mad, god stemning og lidt lykke. Lavet med AI, tydeligvis.
2: Det. Men altså, jeg har sommerhus ikke så langt derfra. Jeg kunne godt, jeg kunne godt være i målgruppen. Jeg kunne godt finde på at køre forbi og få en halv fadel med lykke og lidt at spise.
0: Fiskefrikadeller, ikke?
2: Jo.
0: Du kan lige tjekke af, vil du have lyst til at kigge forbi? Ja, siger han Thomas.
2: Yes.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres.
0: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glyd Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og Thomas og Jakob, vi må jo konstatere, at sommeren er ved at indfinde sig. Altså, da jeg så Thomas Juldam iført sådan nogle, er det Birkenstock-sandaler? Så tænkte jeg, oh my god, sommeren er over os, gul polo. Jeg har aldrig set noget så vanvittigt, altså.
2: Ej, fuldstændig løsluppenhed.
0: Fuldstændig vildt, men det er jo også dejligt. Og man mærker det også inde på Christiansborg, lad mig sige det sådan. Altså, Mette Frederiksen, hun har jo meddelt nu på sine sociale medier, der bliver lidt stille herinde. Lykke leger med tanken om tilsyneladende at åbne en form for pop-up-restaurant. Messerschmidt Raider scooter i Randers. Altså,
1: det dog, altså Messerschmidt gør det så dog iført. Altså, jakkesæt,
0: ja.
1: Hvid skjorte og stram knude.
0: Jo, bevares.
1: Så helt løsluppen skal det ikke blive.
0: Bevares. Men jeg synes også bare, det har jo været et for vanvittigt forår, ikke? Altså, valg, lange regeringsforhandlinger, så kom der regeringsgrundlag, der kom ministre, så skulle vi på folkemøde, og nu er vi nærmest nået ved målstregen.
2: Ja, altså, hvem skulle have troet, vi nåede hertil? Altså, og nu får vælgerne så lidt fred fra politikerne, og det er måske meget godt. Altså, vi har haft sådan en ret intens slutspurt op mod sommerferien her, både med politisk, men jo også altså en masse sager, der sådan havde sådan bare et snitflade op mod berøring mod politik, som for eksempel den sag, der har været i SF.
0: Mm.
2: Og nu får vælgerne så lov at koncentrere sig om VM og Tour de France.
0: Nej, det lyder også meget dejligt. Er det også lidt lækkert for politikerne, Jakob, sådan at sige, nu er det sgu sommerferie?
1: Ja, det. Altså, de er jo ligesom alle os andre, de kan jo egentlig også godt lide at komme på ferie og se familien og lige få benene op og slappe lidt af og sådan noget. Men nogle af de, især de nyvalgte, tror jeg, som blev valgt tilbage i marts måned.
0: De må jo være så utålmodige for at
1: nogle af dem må stå og trampe lidt i startboksen, for de er jo ikke rigtig blevet sluppet løs. Der har været den der fine tradition med, at når de er nede og holder deres jomfrutale i folketingssalen, første gang de er på talerstolen, så får de jo faktisk det lovforslag, som det jo typisk er, det får de ligesom sådan i glas og ramme, skrevet under af de andre ordfører, og så får man sådan en mønt, så får man en eller anden 2 kroner, eller et eller andet, hvad det nu er.
2: Altså i gamle dage, jeg ved ikke helt, hvordan det er længere, det er så meget har jeg ikke fulgt med i det.
0: Altså
2: men
0: gamle
2: der var,
0: dage, det er 2012. Ja,
2: da jeg selv var i politik, ikke? Altså der var sommerferien, det var Socialdemokratiets hemmelige våben. Altså, forstået
1: det. Ja, det var, fordi de bare holdt fred.
2: Fordi hvis man ligesom, lod være med at gøre noget, så steg Socialdemokratiet over sommerferien i meningsmålingerne. Altså, på en måde, vælgerne på en eller anden måde glemte, hvor meget de havde Socialdemokratiet. Og så kom Socialdemokratiet tilbage fra ferie og begyndte at genere folk igen. Og så faldt man i meningsmålingerne.
0: Ej, men det er jo derfor, hun allerede har skrevet, jeg er på sommerferie. Men prøv lige at høre, hvor mange perspektiver der er i sådan en ferie her. Men der er jo én ting, som de rent faktisk jo nåede at vedtage. Inden de gik på sommerferie, eller sommerpause, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er det her.
1: Det er den mødefri periode.
0: Mødefri periode. Ja. Det er fordi, man får altid politikere på nakken, hvis man siger, at de har sådan en sindssyg sommerferie, fordi at Folketinget jo først åbner den første tirsdag i oktober. Bevares, de møder ind lang tid før, det ved jeg godt. Nå, men altså, regeringen har jo foreslået noget, som også er blevet stemt igennem i salen. Det er et midlertidigt forhøjet befordringsfradrag, som jo især skal hjælpe de danskere, som har været plaget af høje benzinpriser og dieselpriser. Det er blevet stemt igennem. Hvad siger det om regeringens prioriteter, at det var så vigtigt, at det skulle nå at blive stemt igennem det for det her indkomstår?
1: Jamen, det siger, at regeringen er presset på den dagsorden, men det siger jo også noget om, hvor ubarmhjertigt det er at være regeringen, fordi så alle har stået og talt om benzin- og dieselpriser, så kommer regeringen for sent med noget, som folk ikke forstår.
0: Ja.
1: Altså, så
2: god sommer.
1: Ja, god sommer.
0: Rigtig god sommer.
1: Værsgo.
0: Nå, okay. Men den dagsorden, den handler jo om land og by. Den handler om stigende priser for at leve. Alle de ting, som vi har talt rigtig meget om. Er det en dagsorden, som regeringen bør sætte fuld fart på?
2: Altså, det er jo rigtigt, som Jakob siger, at det skulle forestille være sådan et Dansk Folkeparti hold kæft bolsje, men det er jo sådan lidt en forsuttet halspastel, fordi at det er jo sådan en udkantsmarkør, det her. Altså, det her med, at man, hvis man har langt på arbejde, så får man på en eller anden måde lidt hjælp via skattebilletten, ikke? Ja. Det er jo det her skal gøre. Det er bare, ja, for det første, som Jakob siger, for sent, og det er nok også en lidt indirekte måde. Det har ikke den samme sådan effekt som en check, eller at man får sat priserne ned, når man kigger på skiltene på benzinstationerne og sådan noget der. Så det bliver sådan lidt mere indirekte, og det er jo noget af det, der er, altså det forbandede ved at være i regering, det er, at det, man siger, helst skal kunne blive til virkelighed. Mm. Og det rammer jo regeringen her.
0: Mm, okay. Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at vi sutter lidt mere på den forsuttede halspastel i dag. Og det gør jeg jo sammen med jer to som altid. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og Jakob Bruun, du har tidligere været rådgiver for Lykke. I dag har du dit eget bureau, Bruun Advisory. Hvad sker der på telefonen?
1: Jeg er bare ved at... Jeg sidder faktisk og troller rundt på Folketingets hjemmeside, ft.dk. Nå. Så det er meget lidt nørd.
0: Så den skal jo først finde ud af, om du er et menneske. Det tager, det tager rigtig lang tid, før man kan komme ind på den. Ja. Som altid sidder Theodor Renard tilrettelægger ude i regien i en rigtig flot skjorte i dag, og Alexander Jonassen, han laver video. Den er flot, Theo. Den er rigtig flot. Godt. Så ruller vi. Noget af det eneste, som er blevet vedtaget her inden sommerferien, efter vi fik en regering, det er jo det her forhøjet befordringsfradrag. Konteksten er jo, at det er mega dyrt, hver gang vi kører ned med bilen og fylder diesel eller benzin i, fordi priserne er steget for vildt. Og så taler det jo også ind i hele den her dagsorden om stigende fødevarepriser osv. Men det er jo ikke sådan nogen, som os, der bor i byen og måske en gang imellem cykler på arbejde, som får noget ud af det her forhøjet befordringsfradrag. Kan du ikke prøve, Jakob? Du er så god til at tegne et billede af, hvem er det, der får noget ud af det her?
1: Jamen, det er jo folk, som bor typisk uden for de største byer, som har en eller måske endda to biler i garagen, og som kører relativt langt for at møde på arbejde. Mm. Altså, fordi forudsætningen for, at du overhovedet kan få befordringsfradraget, det er, at du har altså en pæn pendlertur. Jeg tror, det er
0: 24 kilometer til arbejde.
1: Ja, 12 kilometer hver vej, tror jeg cirka, ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo noget, som fortidensvis gør sig gældende for folk, som pendler i bil på arbejde over sådan lidt længere stykke vej. Og at det tager en halv time at køre her i København og køre 4 kilometer, det er jo ikke en anden halv time, end hvis du kører en halv time på en jysk motorvej.
0: Ja.
1: Der når du lidt længere og når at brænde lidt mere brændstof af, ikke?
0: Så denne her dagsorden, den handler jo også om land og by.
2: Ja, det gør den, og den er jo... Det har jo været en politisk kampplads nu i hvad? Mere end 20 år, vil jeg næsten tro, ikke? Altså, hvor at partier, både Venstre og Socialdemokratiet, har gjort rigtig meget for at stille sig rigtigt over for en vælgergruppe, som har vist sig at være meget afgørende for, hvordan folketingsvalg falder ud. Og hvor hver parti, både Socialdemokratiet og Venstre, vil har haft store problemer undervejs.
0: Mm.
2: Og nogle af de partier, der har haft bedst fat i de her vælgergrupper, det har været højrefløjen.
0: Mm.
2: Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne osv. osv.
0: Altså, Mette Frederiksen, hun svarede jo på spørgsmål på Instagram forleden dag fra folk. Og noget af det, hun sådan selv fremhævede indledningsvist, det var netop det her initiativ. Altså, regeringen er i gang, og nu taler hun lige om de vigtigste ting. Så nævner hun det her, altså vi forhøjer befordringsfradraget. Så det siger jo noget om, at det her det er en mega vigtig dagsorden også for Mette Frederiksen.
1: Ja, det er det jo, fordi, hvis man nu skal tilbage til valgkampen, kæmpe tema, både i valgkampen og i perioden op til, det var jo sådan almindelige familiers leveomkostninger.
0: Mm.
1: Og det startede med at handle om noget af det der med hverdagsøkonomien, altså hvad kostede det der hakkede oksekød?
0: Ja,
1: okay. Hvad koster smøret? Altså det var jo ligesom sådan en helt stor ting, lige pludselig at smør kostede 30 kroner, ikke?
0: Jo, så har man pludselig 30 lurpakke i fryseren.
1: Så var det det, politikerne reagerede på, da de partier, der rykkede først på den dagsorden, det var vel, hvis man skal give kredit, hvor det hører til. Det var vel DF.
0: Det var 100% Dansk Folkeparti.
1: Hurtigst. Da de rykker, og regeringen så, og de andre partier langsomt rykker med, så flytter de sig videre fra fødevarepriserne, og så over i brændstof. For du kan se, nu lige pludselig, så koster det altså rigtig mange penge at lave få tanket benzin- eller dieselbilen. Valgkampen, der står kæmpe lange køer af vælgere ved tankstationen rundt omkring, hvor DF de giver billig brændstof ud, eller lad folk købe det, hvad der vil svare til afgiftsfritaget. Ikke? Så det er en kæmpe, kæmpe dagsorden for i hvert fald nogen menneskers privatøkonomi, og en dagsorden, hvor regeringen hele tiden har været lidt bagud.
0: Og der bliver jeg nødt til simpelthen lige at smide et fun fact ind, når nu du nævner nemlig det her valgkampstunt, som DF lavede, hvor at Messerschmidt stod der i Faxe på en benzintank og solgte billig diesel og benzin, og jo udløste nærmest trafikkaos, fordi der kom så mange biler.
2: Ja, håndgemæng.
0: Og der var en form for håndgemæng. Men hvor tror I, at Dansk Folkeparti...
1: Du har aldrig været oppe og slås om en dunkfuld benzin. Skal du se, hvordan det går i Rusland?
0: Det er Thomas hver weekend, tror jeg bare.
1: Den her skal fylde plæneklipperen op i Domshuset.
0: Nå, nu kommer vi til spørgsmålet. Det er ikke en quiz, det er bare et enkelt spørgsmål. Bare rolig, Jacob. Hvor tror I, at Dansk Folkeparti klarede sig allerbedst til folketingsvalget?
1: Altså, det naturlige ville jo være at svare Faxe.
0: Ja tak! Ja tak! Det er nemlig især i oplandet, lige omkring Go-On-stationen.
1: Jeg synes, du skulle betragte det der som en quiz.
0: Ja, du vinder, Jacob.
2: Ja.
0: Okay, den får du. Jacob, du vinder denne her quiz. Ej, men det er da bare for at sige noget om, der er jo strøm i det her. Altså, det her, det er noget, som optager den helt almindelige dansker.
2: Ja, sådan opstår der jo en gang imellem, altså sådan altså trends eller sådan tilbøjeligheder som i vælgerkorpset, som man siger, men som politikere kan være super svært at gøre noget ved. Altså, det kan være stigende fødevarepriser, det kan være, vi havde også en varmecheck ude at køre på et tidspunkt, ikke? Altså,
0: jo,
2: som ikke rigtig...
0: Den kommer også for sent for langsomt at snakke.
2: Altså, der er nogle af de her sådan midlertidige skvulp, som man som politiker selvfølgelig altså, føler, man er nødt til at handle på, man er nødt til at vise handlekraft, man er nødt til at vise, man tager vælgerne alvorligt, og altså, har ørerne tæt til græsset, og kan, altså, lytter til, hvad de siger og sådan noget. Og tit så viser det så i virkelighedens verden, at det er enormt svært at gøre noget ved, og der er det jo, der må man sige, at der er Dansk Folkeparti, der har de indtil nu været fantastiske til dels at finde de her dagsordner, virkelig bide sig fast i dem og tage ejerskab til dem, og også komme med nogle forslag, som jo har altså en meget, meget smuk enkelhed og let forståeligt. Det må man bare sige, det har de været super gode til.
0: Kan vi måske lige spole tiden tilbage til, nu snakker vi om folketingsvalget, men det var vel i virkeligheden under kommunalvalget i efteråret, hvor at regeringen jo, altså det virkelig blev udstillet efterfølgende, at regeringen, men måske især Socialdemokratiet, fuldstændig havde misset denne her dagsorden, som jo startede med de stigende fødevarepriser.
1: Jamen, det var noget, som for rigtig mange vælgere lå rigtig højt på dagsordenen, og Thomas siger det egentlig meget rigtigt, at tit bliver man fanget sådan lidt på den forkerte fod, fordi det, man har tilbøjelighed til at gøre, når man er regering, det er at kigge rigtig meget på fakta.
0: Mm.
1: Så man kigger på, hvad er ligesom nettoprisindeksets udvikling, og er der nogle kategorier, som udvikler sig meget, og hvad med inflationen og sådan noget. Og fakta er bare ikke noget særligt godt svar, for du har en oplevelse derude af, at det her det er et problem.
0: Mm. Så hvis de virkelig skulle have gjort noget, som rykkede noget hos danskerne, og måske i de områder, som de gerne vil have nogle vælger, så skulle de have været meget hurtigere på den her dagsorden.
2: Ja, og der rammer virkeligheden jo så, fordi at det er jo ikke fordi, at fordi man nødvendigvis sidder i regeringen, man så bliver sådan et ondt menneske, som sådan nægter at handle på folks problemer. Altså det er jo fordi, man typisk løber ind i et eller andet, at man for eksempel bliver præsenteret for fakta.
0: Ja.
2: Altså nogle gange, så er problemer jo ikke problemer. Og så bliver de formidlet som problemer, men de er det ikke. Det kan også være nogle gange, at man løber ind i, jamen det kan så juridiske årsager ikke lade sig gøre. Altså vi har nogle forpligtelser, der gør, at vi ikke... Altså da jeg selv var på Christiansborg, opstod der pludselig en debat omkring velfærdsturisme.
0: Mm.
2: Altså, som handlede om, at europæiske borgere kom til Danmark, og så fik de SU, eller de fik dagpenge, eller hvad de nu
0: gjorde. Lukkede lidt jordbær, eller
2: sådan nogle ting, ikke? Altså, og så begyndte man jo, at alle for hen til tastaturet, og der skulle gøres noget med det samme, og så fik man ligesom set, jamen altså, på grund af EU-medlemskab og alle mulige regler, vi havde der, så kunne vi ikke bare begynde at sætte en bum ned ved grænsen, og så sige, den går ikke, kammerat.
0: For de måtte faktisk gerne være her.
2: De måtte gerne være her, der var ikke særlig mange af dem, men følelsen var jo hos en masse vælgere, at nu kører der sådan nogle polske håndværkere rundt med udenlandske nummerplader og tager arbejdet for alle os andre og sådan. Altså, det er jo den følelse, der var, og den er jo fair nok, men problemet i sin reelle, hvad skal man sige, sådan, altså, når man kigger på det reelt, det var bare ikke særlig stort.
0: Nu, hvad hedder det, kvitterer du lige Dansk Folkeparti for at være rigtig stærk på den her dagsorden. De gør jo også det efter valget, at de forsøger at presse regeringen ved at lave et borgerforslag for ligesom at skaffe flertal for at få banket benzin og dieslen ned i pris. Og det er jo fordi, der ikke er det her folketingsarbejde, når der er regeringsforhandlinger. Og hvad gør Dansk Folkeparti så? Altså, giver de så op? Nej, det gør de ikke. Så laver de et borgerforslag, som lynhurtigt får 50.000 underskrifter, og som også ender i salen. Det er jo meget godt tænkt.
1: Jamen, det er godt lavet, og det tjener både det hensyn, at det holder debatten ved lige, at det får presset nogle af de andre partier. Når der er en regering, så får man jo også nogle gange partier, som har sagt noget i valgkampen, til at stemme imod det, de faktisk sagde, fordi så skal det være ansvarlige over for deres regeringskollegaer. Og så hjælper det jo også til, hver gang partierne laver sådan en digital indsats, så sørger de jo også lige for at høste alle de der mailadresser og kontaktoplysninger og få godkendelse af folk til at kunne bruge dem senere. Det bliver jo det nye guld for partierne. Det bliver adgangen til at kommunikere med folk, som de ved går op i fødevarepriser, eller som bor på landet.
2: Mm. Så det, er sjovt,
1: så det tjener mange hensyn.
2: Det sjovt er jo sådan, hvad bliver den næste sag?
0: Jamen, altså jeg tænker, er det noget med scooter i Randers?
2: Ja, måske den der larve fra helvede.
0: Den er for sindssyg. En larve, som jo simpelthen gør, at alle begynder at krasse og klø og svige i øjnene i Odense, altså, som, og Horsens.
2: Som er ved at tage livet af befolkningen i Odense, ikke?
0: Altså, som kommunen ikke kan gøre noget ved.
2: Ja.
0: Larve for helvede kunne være et sommerferietema til Dansk Folkeparti, hermed givet videre.
2: Ja, altså ingen regning.
0: Godt. Prøv at høre, vi skal lige dykke ned i, hvad det er, så regeringen så vil gøre ved den her problemstilling, der handler om land og by. Fordi et af befordringsfradraget, som så jo nu er blevet stemt igennem, men de har jo faktisk et helt afsnit i deres regeringsgrundlag, kapitel 3.
1: Men det må vi ikke, det der befordringsfradrag, undskyld, men...
0: Du må gerne svine det lidt mere til, hvis du gerne vil.
1: Ja. Altså, kom, fordi det er jo den rigtigste og eneste løsning, man typisk kan ty til som regering, så det bliver nødt til at være sådan, men det jo i praksis betyder, det er, at når vi alle sammen skal lave selvangivelse en gang til næste forår, 2027, så kan det være, at vi får lov til at trække lidt mere fra i skat, end vi ellers havde opdaget på vores trækprocent, som vi alligevel ikke kan finde ud af, hvad er med skattebetaling, så vi alligevel ikke aner, hvad er.
0: Men
1: alternativet er stadigvæk, man går ned og tanker, så står der 17 kroner på benzinstanderen, og det kunne have været, tror man, 14.
0: Men er det ikke igen det der med, jamen pyt lidt lige med fakta her, nu har de gjort noget, og hvis danskerne har den opfattelse af, at regeringen har gjort noget for dem, så er det godt.
1: Jo, men det ved jeg bare, om de har.
2: Altså, jeg synes, det er et defensivt træk. Altså, okay. Det tror jeg bare, det kommer man ikke udenom, det er. Men altså, men som Jacob siger, altså, når man sidder ligesom og kigger og skal have hånden ned i værktøjskassen, hvad er der egentlig at gøre? Altså, det er jo eneste, der er at gøre. Og det er jo på en eller anden måde, altså, det er jo entrébilletten for at være i regering. Det er jo, at man ikke bare har adgang til nemme svar og løsninger på ting, som rent faktisk er komplekse.
0: Man kunne give alle en el-scooter.
1: Ja, så prøvede regeringen jo ved S'erne, som dem, der ligesom aktivt gjorde det, de prøvede så at køre modkampagne mod DF og sige, du ved, DF's løsning, det vil sende milliarder af kroner afsted til polske og rumænske chauffører som tanker i Danmark.
0: Mm.
1: Men jeg tror, summen af den her sag, det er stadigvæk, at S kommer sværere ud end DF gør.
0: Ja, men det er jo også, fordi de kan mosle vildere igennem. Mm. Altså, fordi de ikke har den samme... De skal ikke stå på den samme form for fakta og handling, altså, som regeringen altså,
2: bliver afkrævet. Når man er Dansk Folkeparti, og det skal det gøre, sådan er det jo, altså at være i opposition, det er jo bare uhemmet kynisme. Altså, at kunne sige alt muligt, og halvdelen er forkert, og den anden halvdel, det er på kanten, ikke? Altså, jamen, sådan er det jo at være opposition, ikke?
0: Jo.
2: Altså, og det... Jeg synes egentlig, det bedste våben, som Socialdemokratiet har imod det, det er jo at sige det bare snak.
0: Mm. Okay. Og det har Mette Frederiksen jo også. Det er en talepind, hun har fået. Prøv lige at lægge mærke til, hvor ofte hun siger det til Morten Messerschmidt nu. Det er jo bare snak, snak, snak. Det siger hun også, når det kommer til udlændinge og alt muligt. Det er hendes nye angreb på DF. Nå, har du flere ting om befolkningsfradraget, eller kan vi bevæge
1: nu
0: os videre?
1: Nu må du godt have lov til at følge dit manus lidt
0: det
1: videre,
0: kan godt være, at,
1: hvis du tager os i hånden,
0: vi kan jeg tager jer i hånden og føre os fremad, men vi kan godt vende tilbage til det, hvis der pludselig opstår et eller andet, du må skal have ud. Ja, nej, men det er bare for at sige, det er jo ikke det eneste, regeringen vil. Nu har jeg sparet lidt på miljøet og kun printet denne her del af regeringsgrundlaget, der handler om land og by. Men kapitel 3 er her. Og der står, at det hedder et lokalt stærkt velfærdssamfund i by og på land. Og regeringen har her skrevet en vision. Og jeg har lyst til at læse den op, og så kan I måske forestille jer sådan glade børnefamilier, der lufter en hund. Måske i byen cykler man lidt ud på landet, går man, så kører der en traktor, en lille fuglekvider. Og så kommer regeringsvision her. Det er regeringsvision, at man i hele landet har gode muligheder for fremgang, fællesskab og en positiv udvikling samt adgang til at bosætte sig, uddanne sig, arbejde, transportere sig og i det hele taget leve sit liv, som man ønsker det, og have gavn af velfærdssamfundet, særligt når det gælder sundhed. Det er regeringens vision. Kan I se det for jer?
2: Nej.
0: Nej. Jamen, okay, fordi det er umuligt at løse,
1: der
0: eller
1: aldrig,
0: fordi...
1: Der er jo ikke noget menneske i nogle af regeringskontorerne, der ville være i stand til, hvis de blev spurgt og svare, hvad er regeringsvisionen, ville kunne være i stand til at gentage den der vision der.
0: Nej, nej, men nu har vi den dog som fire linjer, der ligesom indleder det her kapitel, hvor de så skriver en masse ting, de gerne vil gøre, ting, der virker nu, ting, der virker på lang sigt. Men hvad er hele problemet med denne her dagsorden?
2: Hvis man ligesom starter lidt andet sted,
0: altså, okay.
2: så kan man, altså da Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet for 180 år siden, ja. Altså da traf hun jo et ret afgørende valg, som handlede om, at Socialdemokratiet skulle flytte sig politisk, men de skulle også appellere til en anden vælgergruppe. Og den ja. Vælgergruppe, man i højere grad skulle appellere til, det var folk, der boede altså uden for de større byer.
0: Yes.
2: Og det er ikke kun København og Aarhus. Altså det er byer, hvor der stort set ikke er andet end en trinbræt.
0: Mm.
2: Altså det vil sige store dele af Jylland, som Socialdemokratiet havde fået lavere tilslutning over årene, skulle man ligesom vende tilbage. Også folk, der var ældre. Altså nogle af de her efterkrigsgenerationer, som traditionelt set havde stemt i høj grad på Socialdemokratiet, de skulle ligesom vendes tilbage. Og man kan sige, problemet med den strategi, det var, at det kun er gået godt én gang, nemlig ved valget i 22, hvor Socialdemokratiet havde et flot valg. Derfra har det faktisk været rigtig vanskeligt at indfri det, fordi at der er ikke så mange vælgere, som man kunne ønske sig i de områder, men også, at der er konkurrence om det. Og der er partier, der også er dygtige til at tage vælgere op i de områder. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Venstre kan engang imellem have en heldig hånd faktisk at få en stemme derude. Altså den type partier der, de får jo stemmer i de områder, og det har betydet, at det har været vanskeligt. Og det har også været vanskeligt for Socialdemokratiet at spille lige op med de partier på nogle af de dagsordner, som er rigtig vigtige for de vælgergrupper. Om det er benzinpriser eller fødevarepriser, eller man skal få tjekket sin scooter, hvad det nu måtte være af mærkesager, man kan drage frem, der er det bare svært for Socialdemokratiet at spille lige op med det. Derfor føler man også i det regeringsgrundlag, men også i det her befordringsfradrag, der lige er blevet vedtaget, at det er bare en dagsorden, hvor Socialdemokratiet hele tiden føler, at de skal stå lidt på tær for at være med.
0: Og det er jo fordi, de gerne vil være et parti for, altså et bredt folkeparti. Altså, og det er vel en strukturel udfordring, at hvis du fokuserer for meget på byerne, så taber du på landet. Hvis du fokuserer på meget på landet, så taber du på byerne. Så derfor står Socialdemokratiet, og vel også Venstre, i denne her sådan, udfordring i forhold til, hvem skal man appellere til, og hvordan.
1: Ja, fordi det er helt tydeligt, at Venstre har ikke mange byvælgere tilbage, og Socialdemokraterne er også ved at blive fortrængt af partier, der ligger til venstre for S. Altså både her i København, men jo også i flere af de andre større byer. At det der traditionelle arbejdergrundlag, der har været i mange af de store byer, det findes jo ikke længere. Mm. Altså så begge klassiske magtpartier, de er på retræte og skal finde ud af, hvad er den næste måde at blive relevante for store brede vælgergrupper på, hvis de har den ambition.
0: Og så har vi jo, som I også siger, altså Danmarksdemokraterne, der er kommet, og Dansk Folkeparti, som jo hapser mange af de vælgere. Men de kan vel ikke regeringen og måske i særdeleshed S bare glemme den her dagsorden. Vi har jo snakket om et Danmark i balance, og Danmark, der knækker over, og alt sådan noget, i mange år efterhånden.
2: Nej, det kan man ikke. Altså det skal man jo ikke. Altså dels er altså hvad kan man sige sådan altså objektive årsager, så er det jo vigtigt for landet, men altså det her har nok mere med noget vælgertaktisk at gøre.
0: Mm.
2: Altså at Socialdemokratiet altså virkelig føler, at her er der mange vælgere på spil for dem, og man kan sige hver gang at Mette Frederiksen har skulle vælge side, vil hun gå mere mod at være et parti, der kan tiltrække vælgere, unge mennesker, der bor, eller yngre mennesker, der bor i de større byer, eller vil hun gå klassisk og egentlig gå mod de her landdistrikter? Der har hun altid trukket mod det sidste.
0: Mm.
2: Og det har altid været hendes fallback, også når hun har været i problemer, som for eksempel var efter kommunalvalget, som var et reelt valg, især i de store byer.
0: Hvor de jo mistede København.
2: Alligevel, sagde Mette Frederiksen bagefter, kom hun med sådan programerklæringer, der ligesom viste, at man skulle være parti for hele landet, underforstået, at man skulle stadigvæk stå stærkt i landdistrikterne. Mm.
0: Men denne her vision, de her fire linjer, nu er der jo fire partier i regeringen. Nu snakker vi meget om Socialdemokratiet. SF fik jo ministerposten som by og landdistriktsminister. Det er jo Signe Munk.
1: Det er Signe Munk, ja. Den eneste minister i hele regeringen, som ikke er bosat altså, i Storkøbenhavn nærmest.
0: Det er her,
1: på Sjælland i hvert fald.
0: Det er faktisk ret vildt, og SF klarer det jo faktisk også virkelig godt i hendes kreds. Nå, men det var et tidspunkt. Det, jeg ville spørge dig til, Jakob, det er, at vi har også to andre partier i regeringen, Moderaterne og Radikale. Er de i virkeligheden fuldstændig ligeglade med den her dagsorden, fordi de ikke, altså, de har en helt anden vælgerbase?
1: Nej, det er de ikke. Alle er jo i en eller anden grad optaget af det her, men det er klart, at dem, som bliver ekstremt presset, det er de partier, som har sådan en oplevelse af, at de skal være sådan brede, folkeligt forankrede, som skal både skal have stemmer der, hvor folk bor tæt, og der, hvor de bor langt fra hinanden.
0: Mm.
1: Men jeg ved heller ikke, om det i virkeligheden handler så meget om, det handler lidt om by-land, men i virkeligheden, jeg tror, den måde, man i mange partier tænker over det her på, og taler om det på, det er virkelig mere, at det er, du ved, det er danskere, som de fleste. Det er sådan noget med en grill og et parcelhus og to biler i garagen og nogle børn, der går i skole, altså cykler i skole i deres lokale. Altså, det er mere sådan noget, at der skal være rum til at leve et almindeligt godt hverdagsliv, uanset hvor man er henne.
0: Ja.
1: Og den der forskel, der bliver på, om du bor i en mindre by, hvor den offentlige transport er dårlig, hvor skolen måske lukker, hvor der er langt til sport, hvor der ikke rigtig er de store kulturtilbud. Det er jo den hverdag, mange oplever.
0: Mm.
1: Til gengæld er det også noget fedt ved at bo de små steder, fordi der er måske noget andet nærhed, der er højere til himlen og mere natur. Altså, så det er jo heller ikke kun dårligt.
0: Men regeringen har jo en lang liste af tiltag, der ligesom skal gøre det, som du siger, Jakob. Gør, at man kan have et dejligt liv på landet, hvor man kan komme i skoler, på arbejde og til lægen og alt det der, og tilsvarende også i byen. De vil styrke den lokale folkeskole. De vil gøre det lettere at udskifte asbesttage, fordi det har været en stor problematik, fordi at det er svært at gøre det selv. De vil lave gratis offentlig transport til unge under 22 år, som vi jo har talt utrolig meget om. De vil iværksætte handlingsplan mellem stat og landkommuner for at skabe bedre boliglån i hele landet, bedre infrastruktur, mere grøn omstilling lokalt. Sådan nogle tiltag, det er vel, altså, er det politik, som bare er, som bare tager lang tid? Eller er det noget, der bare ikke rigtig batter?
2: Altså det værste i politik, det er jo ligesom, når man stilles over for et problem, man ikke kan løse. Altså, og problemet med altså udkantsproblematikken eller landdistrikter og sådan noget, det er, at det jo desværre nok er et problem, som vores politikere ikke kan løse, uanset om de altså vil eller ikke vil. Altså det her med, at folk de flytter fra land mod byerne og ikke gider bo derude længere, det er et faktum.
0: Mm.
2: Og det kan ikke rigtig, altså, og så kan man, altså, uanset om der er et dejligt at bo på landet eller ej, så flytter folk altså bare.
0: Mm.
2: Og derfor så, og man har jo prøvet rigtig mange gange. Altså Socialdemokratiet havde et forslag om nærhospitaler på et tidspunkt. Ikke?
0: Det har man, ja, det kan jeg godt huske.
2: Det har man jo også til gode at se endnu. Ikke?
0: Det står ikke, heller ikke lige i regeringsprogrammet.
2: Nej, altså, man har prøvet altså ufattelig mange forskellige ting. Under valgkampen havde Socialdemokratiet et forslag omkring en form for sådan statsgaranteret lån, når man skulle købe bolig. Det er også forsvundet lidt ud i glemslen igen. Man har haft alverdens gode intentioner undervejs. Og det her er jo så endnu et forsøg på, at det skal være gratis at køre i et kollektivt transport, der ikke findes på landet, og den slags ting. Altså, lad os se, om det kan lade sig gøre. Det tvivler jeg på, at det kan. Men det er fra politisk side, eller især fra Socialdemokratiets side, jo et forsøg på at vise, at man, altså, at man er til stede, og de her vælgere, de er vigtige for os.
1: Og i virkeligheden, Thomas, jeg har jo arbejdet for et parti, som vil have et hovedansvar for en del af det her, nemlig den kommunalreform, som blev lavet helt tilbage i nullerne, at da Lars Løkke, han var indenrigsminister, hvor man jo tog de der, på det tidspunkt, 270 kommuner reduceret til de knap 100, som jo gjorde, at der ikke længere var rådhuset, og trods alt også de arbejdspladser, der var omkring rådhuset, og det fokus på at have noget nært, det blev så til 100 kommuner i stedet for. Og efterfølgende var der en stor diskussion om, skulle man så udflytte statslige arbejdspladser? Det har man så gjort, flyttet typisk ud af København og lavet styret rundt omkring. Men det betyder så bare, at så er det blevet i Viborg og i Hillerød og i Næstved, men så er der stadigvæk noget periferi omkring de der byer, som så har både rådhuset og de statslige arbejdspladser, og så er der måske i virkeligheden, altså der er lige så langt til København, men der opleves måske at være længere til Viborg eller Hjørring eller Kolding, eller hvor det nu er, der er det der lokale centrum. Så der er stadigvæk nogen, der bliver efterladt et sted, hvor de synes, der er langt til der, hvor livet leves bedre.
0: Men er det ikke også noget med, at der simpelthen er opstået så mange partier? Altså, at det også er det, der gør det svært for eksempel Venstre og Socialdemokratiet at være et meget stort parti? Fordi så er der kommet alle mulige andre partier ind, som ikke har nogen intentioner om at få 27% af stemmerne, men som mere kan målrette deres politik lokalt. Nu tænker jeg for eksempel på Inger Støjberg, som jo, hun snakker om udlændingepolitik, men det, som hun jo især slog sig op på, det var jo den her kritik af København og københavnske saloner og risikoen for et Danmark, der knækker.
2: Det er super svært at være et sådan mærkesagsparti, når man har mange partier. Altså man kan sige, Danmarksdemokraterne har ligesom slået sig op på en mærkesag, nemlig at de er fra Jylland. Og det er sådan, altså det er ligesom det partiet, de er og skal være, og det er man jo nok, altså det er man næppe i tvivl om. Altså Inger Støjberg over årene kun kom til at tale endnu mere jysk. Altså det er jo ret imponerende. Og der er det svært at være et parti som Socialdemokratiet, som på en eller anden måde skal vise, at man er et parti, der er mest optaget af balance. Mm. Er mest optaget af, at man kan bo, hvor man gerne vil. Om det så er på Østerbro, eller det er i Østerbro, det er ligegyldigt. Mm. Ikke? Altså det her med at være et parti, der sådan har altså sådan en helhedsperspektiv, det er enormt svært i sådan en et system, hvor vi har enormt mange partier, der alle sammen har sådan nogle små niche-dagsordner, hvor de kan stå enormt tydeligt og enormt skarpt.
1: Og i virkeligheden, den allerstørste ting, der kommer til at betyde mest for det her overhovedet regeringsperioden, det er, at der skal lave en ny udligningsreform.
0: Udligningsreformen, ja.
1: Altså, som sender penge
0: mellem kommunerne sådan, så at dem, der har rigtig mange penge, måske skal give til dem, der har færre penge.
1: Ja, som er der, hvor man simpelthen fordeler mellem kommuner. Fordi det er klart, der er nogle kommuner, hvor der bor rigtig mange penge, eller rigtig mange mennesker, der har rigtig mange penge og betaler rigtig meget skat, og så måske har rigtig få udgifter til sociale ydelser og andet. Og så er der nogle kommuner, hvor der ikke bor nogen, der er i beskæftigelse, og alle er stort set på overførselsindkomst og er i øvrigt syge og har masse behov. Og den der omfordeling mellem kommunerne, det er altid et kæmpe slagsmål. Men hvis man rigtig ville løse det her, så var det jo der, man kunne løse det. Men det kommer ikke til at ske, fordi SF, de har overborgmesterposten, og S, de vil gerne have København. Så København, der sidder på baconet, de kommer jo ikke til at levere.
2: Men jeg synes, et interessant spørgsmål omkring det her, det er, det her med at være så optaget af landdistrikter, er det en vinderstrategi? Altså det synes jeg er det interessante at diskutere her. Nu har vi, altså der er så mange partier, der i mange år har løbet efter det her.
0: Mm.
2: Danmarksdemokraterne, 7. tendens.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Venstre, altså, mildt sagt, 7. tendens.
0: Det er bare over det hele.
2: Altså Socialdemokratiet, 7. tendens. Altså, er det spørgsmålet om det er det rigtige? Spørgsmålet om det er så, altså nu taler om den der sådan, altså romantiske forestilling om Webergriller, to biler i garagen, og det er sådan, det fineste man kan være. Det er jo en familie, der bor i udkantsdanmark lige nu, ikke? Altså det er det allerbedste man kan være. Det alle partier vil gerne have lige præcis den type vælger. Spørgsmålet er bare om det er den rigtige strategi.
0: Men der har du engang talt om sådan stationsbyer.
2: Ja.
0: Som noget, som især Venstre og Socialdemokratiet måske skulle fokusere lidt på.
2: Ja, i hvert fald så synes jeg, at der er noget omkring, at lige nu der er der altså helt åbenlyst ret crowded, og der er ikke rigtig nogen partier, der kan sige, at de synes, det går umanerligt godt, når man går så hårdt efter det her segment. Og det er måske fordi, at man går efter det forkerte segment, eller måske satser sig for hårdt på lige bestemt et segment frem for et andet. Altså lige nu, hvis man begår den forbrydelse at bo i en af de større byer, altså at have en elbil og den slags ting, altså så er man jo sådan lidt, altså man skal kigge sig lidt om efter partier, der rent faktisk altså gider at have en.
0: Mm,
2: yeah. Altså der er ikke så mange partier. Altså der er et par enkelte, ikke? Og der bor relativt mange mennesker.
0: Mm.
2: Så der er en eller anden sådan skævvridning i, hvad vores politiske system egentlig fokuserer mod, og hvor der egentlig er vælger at hente, synes jeg.
0: Hvor mange af os tre har egentlig en elbil?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg også. Har du ikke det?
9: Jeg har ikke.
0: Du har været i Faxe og fået lidt billig benzin.
1: Ja, helt så prisbevidst er jeg nok ikke, jeg vil gå ned og stå i kø hos Messerschmidt, men altså...
0: Okay, men kan vi så lige prøve at tage og se lidt på, hvem er de partier, som kæmper om denne her dagsorden, der står stærkest lige nu? Fordi der er jo mange om fadet. Der er mange, der gerne vil til. Og der er det jo nærliggende at sige sådan en som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som har slået et helt parti op på den her dagsorden. Men det er jo rigtigt, som Thomas siger, det går jo ikke prangende for Danmarksdemokraterne. Faktisk tværtimod.
1: Nej, og jeg undrede mig faktisk lidt, fordi var de ikke lidt på bevægelse væk fra det der landbrugssynspunkt også? Altså, min oplevelse var egentlig, de meldte sig sådan set under fanerne på, at man godt kunne begynde at kigge på nogle af de der ting, hvor Danmarksdemokraterne ellers traditionelt har stået, altså last og bræst med landbruget, med fødevareerhvervet.
0: Sprøjteforbud.
1: Og åbnede lige pludselig for altså kigge på det der sprøjteforbud, har vel også været lidt mere bløde på helt, hvad skal der ske med fremtidens svineproduktion. De der temaer, som fyldte meget, de var jo ikke sådan die hard afvisende på det, og min oplevelse er, at der ved ikke, om der er efterladt et lille sprække, hvor jeg ved ikke, om DF kunne finde på at snige sig derind og prøve ligesom at gafle noget af dem. Altså
0: nej, fordi ja, DF har jo egentlig også, de er jo heller ikke afvisende for et sprøjteforbud.
1: Men man kan sige, hvis det, man kan få ud af at være et rendyrket landdistriktsparti, og dem, der tydeligst har altså det som sin ene mærkesag, det er 5-6% af vælgerbefolkningen, så kunne der godt være plads til en modbevægelse for de resterende 90% til folk, der sagde, det er fint, at nogen, der gerne vil bo derude, de har glæde af billige boliger, og de har jo et skattefradrag på transporten. Held og lykke med det. Tillykke, I har jo også flot natur. Vi skal nok være med at forhindre i det. Værsgo, go right ahead. Men vi fokuserer også på, at det skal være til at bo og leve og arbejde i byerne.
0: Altså, Danmarksdemokraterne, de fik 5,8% af stemmerne, da der var valg. Det var en tilbagegang på 2,3%. Og i den seneste måling, som vi havde, der stod de til 4,9% af stemmerne. Hvis det her, det er en dagsorden, som alle er vilde for at jagte, hvorfor er det så? Altså, hvorfor er det så vildt, når ingen gang er Danmarksdemokraterne, som har slået sig op på at være for dem på landet, vil stemme på dem?
2: Jeg tror simpelthen, at der er for mange partier, der kappes om for få vælgere i de her områder. Og så er der jo også noget med, altså, hvad der reelt er, altså, er oplevet problemer. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Messerschmidt havde fat i noget med fødevarepriser eller benzinpriser og sådan noget, men der er også andre problemer. Altså, der er også andre udfordringer. Og nogle gange, så flytter vælgerne sig jo sted hen, hvor de så siger, jamen, så er det her, der er et problem. Og det er altså, uanset om jeg bor i Faxe eller jeg bor i hovedstaden, så er det her et problem. Og måske er det her omkring landdistrikter og udkant, måske er det bare ikke... Altså, måske er det simpelthen bare ikke det vigtigste problem for folk lige nu. Altså, måske er det...
0: Larven.
2: Ja, dræber larven. Det kunne også være drikkevand, det kunne være alt muligt. Altså, det er måske sådan noget, at vælgerne er optaget af. Og derfor så tror jeg bare, at det her sådan meget entydig fokus fra især Socialdemokratiets side, men også Venstres side, på at være noget for den her gruppe her, det tror jeg er... Jeg tror simpelthen, man vægtforskyder for meget i retning af en vælgergruppe, som ikke er tilstrækkeligt vigtig.
0: Men så lad os lige blive lidt ved Venstre, fordi de har jo også taget den her lidt mærkelige bevægelse. Altså, i valgkampen, der stod de fast på et nej til sprøjteforbud. Nu er de sådan set klar til at lave et sprøjteforbud, hvis man laver de rigtige initiativer og kompensation osv. Så de har jo også bevæget sig her, og de har jo også en ambition om at være et parti for hele Danmark, for byvælgere og landvælgere, selvom de ikke er så, kan man sige, hardcore på landbruget, som de måske var for 2 måneder siden.
1: Ja, og det er måske klogt nok, altså, men de har jo ikke bevæget sig på en måde, hvor den brede befolkning har opdaget det.
0: Ej, det har de måske.
1: Altså, jeg tror, at Venstre har nok stadigvæk et image af at være fint forankret uden for de største byer, ikke? Men det er jo noget med, altså helt ærligt, det man kan gøre politisk, hvis man vil, og det kan man gøre i en kombination af stat og kommune, det er, at man beslutter sig for, okay, hvor stor en størrelse by kræver det for, at der er de ting, der skal til for, at byen den lever. Det kræver en købmand, det kræver en skole, det kræver adgang til læge. Det er ligesom...
0: Der må jeg lige trække rødt kort her. Er du klar til, at lukke de små byer? Ø-samfundet ud?
1: Nej, men de har da også både købmand og skole og læge.
0: Okay.
1: Altså...
0: Købmand, skole og læge. Nej, men, så må du leve.
1: Det er jo typisk de ting, folk efterspørger derude. Det er at sige, vi kan ikke få adgang til en læge i vores nærområde. Når skolen lukker, så lukker byen. Når købmanden lukker, så forsvinder samlingspunktet. Det er ligesom de ting, der typisk i det mindre bysamfund på en eller anden måde konstituerer, hvornår er vi andet og mere end bare en eller anden samling tilfældig hus, men hvor noget, der kan bygges et fællesskab omkring.
0: Så tror jeg også, synes, du går meget faktabaseret til det.
2: Jeg tror i hvert fald, der er noget omkring, at det her det er jo også noget, som tager enormt lang tid at ændre. Forstået på den måde, at hvis for eksempel man kigger på, altså på Socialdemokratiet, så har de jo gjort, altså de har jo gjort en meget stor dyd ud af også at bruge folk i de store byer som, altså nærmest som fjendebilleder.
0: Mm.
2: Altså, og det, altså, det er klart, altså, hvis man bliver ved med at tale grimt om folk, så ender de på et tidspunkt, man ikke har givet stemme på dig.
0: Ja.
2: Altså den risiko, den er jo til stede. Altså, og det er klart, altså alt det her omkring, at vi alle sammen skulle tage en erhvervsuddannelse og ikke må være akademikere længere, eller hvis man som Peter Hummelgaard var ude i på et tidspunkt at tale, hvis man boede på Østerbro og handlede via nemlig.com og sådan noget. Altså,
1: alle de her, det er jo nogen, der gør.
2: De findes jo. Ja. De mennesker findes jo. Altså, og hvis man ligesom altså, konsekvent og til stadighed altså, taler grimt om dem, så på et tidspunkt, så gider de jo ikke stemme på dig. Mm. Altså, det er jo også det, der er sket for folk i de store byer.
0: Du kan da stemme på de radikale, eller ja, moderaterne.
2: Jo, det kan man. Men man
0: de kan også godt hjælpe dem.
2: Ja, men det kan de nemlig. Men at stemme på for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, det virker jo altså, som noget, der er helt væk fra vinduet for en masse mennesker. Altså, helt ærligt, jeg boede i København i over 20 år. Altså, jeg kender ikke et eneste ungt menneske, der stemmer på Socialdemokratiet.
0: Mm.
2: Altså, det er ikke fordi, at altså, jo, men ikke mindre, de lever af det.
0: Mm.
2: Altså, der er bare et eller andet omkring, at Socialdemokratiet over så mange år så konsekvent har skudt en bestemt befolkningsgruppe fra sig. Det er klart, det kan man ikke bare gøre med et fingerknips. Altså, det ændrer man ikke ved bare at sige, okay, men så begynder vi også, altså du ved, og, altså det tager lang tid.
0: Men så skal Socialdemokratiet så sige jo, vi kan ikke være et parti for alle, eller også så må de sige, vi må fokusere på nogle grupper, eller også så må de jo bare acceptere, vi bliver ikke et stort parti igen.
2: Ja, det tror jeg bare, altså for Socialdemokratiets vedkommende, jeg ved ikke, om Venstre har givet op på det der, altså, men altså for Socialdemokratiets vedkommende, der ligger det bare så dybt i arven, altså at man skal være et stort parti.
0: Mm.
2: Og lige nu, hvor man ligger og har den tilslutning, som man har lige nu omkring 20%, altså det synes man som Socialdemokrat er flot.
0: Ja, altså, jeg tror da overhovedet ikke, at Venstre har givet op på det. Jeg tror det. Jeg tror stadigvæk, de har en ambition om, at de skal vokse og måske ikke blive så store, som de var engang, men i hvert fald være, altså have den der, altså at man som venstrefolk har en opfattelse af, at man er et parti for hele Danmark.
1: Ja, det tror jeg da bestemt, de har, og det håber jeg da bestemt også, de har en ambition om. Det er bare lidt svært at se, du ved, hvad de kunne altså egentlig fæstende lid til for ligesom at nå dertil, altså hvilken strategi de har lagt, der skulle føre dem derhen, og hvor håbet egentlig skulle næres hen. Men jeg håber da, at de har ambitionen. Det ville da være naturligt, men det er ikke lige på den flade hånd.
0: Mm, okay. Hvad med så de der sådan, traditionelle storbypartier, radikale moderaterne for eksempel? Kan de bare læne sig tilbage og tænke, godt, enhedslisten selvfølgelig.
2: SF?
0: Ja, men og dog, fordi det er rigtigt nok SF i de store byer, men vi har jo dog set både til folketingsvalget for eksempel, at de er gået frem i hele landet.
2: Hmm.
0: Så på et tidspunkt vil de vel også blive ramt af den her problematik?
2: Altså SF kan man så sige, altså måske lige nu bedre i stand til at finde balancepunktet.
0: Ja.
2: Altså, så er der så måske bare en, altså der er lige nu af andre årsager grænser, altså en øvre grænse for, hvor stor tilslutning et parti som SF kan have. De er trods alt nok i rigtig mange vælgers øjne for langt på venstrefløjen i forhold til, hvad rigtig mange vælgere har lyst til ligesom at købe ind på. Men altså ellers så ser man jo, at altså, altså, der er jo lidt forskel på de radikale og moderaterne her. Jeg tror egentlig, at hvis man kigger på vælgerne, så tror jeg egentlig, at moderaterne måske i virkeligheden er et parti, som henvender sig til flere forskellige befolkningsgrupper.
0: Mm.
2: Altså, det er jo på en eller anden måde meget et parti, hvor man altså, skal gøre op med sig selv, og man er parat til at stemme på Løkke.
0: Ja. Yeah.
2: Altså, og hvor de radikale, synes jeg, er et parti, der har udset sig en bestemt befolkningsgruppe, unge mennesker, altså folk på SU i de
0: store byer. Der hedder Augusta.
2: Sådan noget, ikke?
0: Augustes
2: altså,
0: tur.
2: Ja, altså folk, altså unge mennesker på SU i de store byer, det synes jeg er meget sådan, altså designeret målgruppe, som de radikale i virkeligheden i rigtig meget den politik, de ligesom, altså står på, altså appellerer til. Og der tror jeg bare, moderaterne, de, altså med Lykkes egen ord, de kommer sådan lidt i flere farver.
0: Mm. Det er smukt. Men tror I, det er en dagsorden, som vil komme til at fylde med buller og brag efter sommerferien, eller vil det være sådan et nedslagspunkt, ligesom Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt har været i stand til sådan at udpege, altså ligesom stigende fødevarepriser, benzin boligpriser. Vil det være det, der kommer til at stjæle dagsordenen?
2: Jeg tror, at udkantsdagsordenen kommer til at fylde noget, fordi det er et led i den der kamp, der er mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
0: Ja.
2: Og det er på en eller anden måde, det er på en eller anden måde ikke den eneste, men det er en af de mest interessante kampe, vi har i dansk politik lige nu. Det er, hvem er egentlig i stand til at stå tilbage efter det der, den der revolverduel.
0: Mm.
2: Og der er udkant, det er en slagmark.
0: Mm.
2: Udlændinge, det er en anden slagmark. EU kunne være en tredje slagmark. Altså du ved, der er bare sådan forskellige slagmarker mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som er interessant at følge, fordi det er på en eller anden måde der, hvor energien er i dansk politik lige nu.
0: Mm. Og så er det hårdt, hvis man er regering og ligesom skal stå lidt mere på fakta og have ansvaret for rent faktisk at levere noget.
1: Ja, og derfor kan det ikke udelukkes, at SF'erne også kunne blive en lille smule presset på det der. Altså, der findes jo faktisk også en vælgebevægelse fra SF over til DF, selvom det ideologisk ikke er det mest naturlige, der findes fra Danmarksdemokraterne over til DF. Så hvis den her dagsorden skal fylde noget, og jeg tror, det er uklogt, hvis det er Socialdemokratiet selv, der forsøger at få den til at fylde noget, men hvis den kommer til at fylde noget igen i den nye sæson, så bliver det, fordi Dansk Folkeparti lykkedes med at finde en ny måde at hælde benzin på det bål her. De har været ret dygtige til det indtil nu, men nogle af de timer, vi har talt om, må ikke også, de finder på en måde at tale om det igen. Om det er skolen, eller om det er lægen, eller om det er transporten, eller om det er ældreplejen, eller om det er husene, der enten ikke kan sælges eller ikke kan belånes. Må ikke, de finder en ny måde at holde det her ved live på, og det har de interesse i, fordi de kan se, at de kan tiltrække vælgere, især fra S, men måske endda også fra et par af de andre partier.
0: Vi skal lige vende en anden ting, fordi vi har jo fået nogle ministre. Og med ministre hører jo særlige rådgivere. Altså ligesom I har været, Thomas, du var for Helle Thorning-Schmidt, Jakob, du var for Lars Løkke Rasmussen. Mørkets fyrster, spindoktorer, særlige rådgivere. Altså kært barn har mange navne. Hvad kan I bedst lide, så hvilken markat skal vi sætte på?
2: Lige da jeg blev ansat for Helle, der var der en, altså begrænset, men dog nogen medieomtale af det, og der var sådan et kommentarunivers i Ekstrabladet, som man det findes ikke rigtig længere, som i sådan så udstrakt grad, uredigeret grad.
0: Det lyder meget farligt, ja. Meget giftigt.
2: Men det gik jeg faktisk ind og kiggede på, da jeg selv blev ansat. Og der var
0: du sådan, ville tortureres.
2: Ja, der var en, der skrev, altså endnu en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Og det kan man sige, så var vi i gang.
0: Hold nu kæft. Okay, Jakob, du har også været en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Hvordan opfattede du dig selv?
1: Jamen, jeg kaldte mig bare rådgiver. Jeg oplevede egentlig ikke. Altså, jeg oplevede mere, at det var min chef, der blev anklaget for at svindle det danske folk, end det egentlig var mig sådan direkte.
0: Fedt at have et visitkort, hvor der bare står håndlanger.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men det er jo, fordi den der rolle er jo... Det er jo ikke, helt ærligt, der er jo ikke, hvis man skal være, der er jo ikke meget af det der spindoktor mørkes fyrste over det. Altså, jeg ved godt, der er nogle få, som historisk skal lykkes med at tegne sådan et billede af sig selv af, at de er sådan de helt store.
0: Og sidder og trækker strådene bag.
1: Og det er enormt dygtig selvscenesættelse, men det er også noget plader.
0: Okay.
1: Altså, det, hverdagen i sådan en rolle der er, at du fjerner det næste sten, der ligger på jorden foran, og det gør du... altså cirka 50 gange om dagen for din minister, eller for din regering, eller for dine
0: især,
1: kollegaer.
0: Især når du er rådgiver for Lykke?
1: Nej, i forhold til alt det har Thomas helt sikkert også gjort, og det var, altså, man laver jo, ja, men helt ærligt, man laver alt muligt fra at hjælpe til med at sikre, at man ikke har glemt sin taske eller overset et møde, til strategisk rådgivning, der handler om, hvordan vinder man næste valg,
0: ja.
1: og alt muligt derimellem. Og så taler man jo med en guds velsignet mængde af sure partifæller og journalister, der er trist af noget, og altså, ja.
0: Og der er lidt forskel, fordi altså, når man sådan googler billeder tilbage i tiden, Thomas, så er der jo rigtig mange billeder af dig og Helle. Altså, du er tit fysisk tæt på Helle Thorning-Schmidt, hvor Jakob, du er også en gang imellem sammen med Lykke, men jeg har ikke opfattelse af, at det var i lige så høj grad, at du fysisk var sammen med Lykke hele tiden.
1: Det, i praksis så endte det med at være sådan, at jeg brugte ret lidt af min tid på at være sammen med Lykke. Altså jeg brugte i virkeligheden hovedparten af min tid på at prøve at se, om ikke vi kunne sikre, at han havde nogle flere timer i døgnet.
0: Mm.
1: Så jeg sad nærmest aldrig ved siden af ham til møder. Der var rigtig mange ting, jeg ikke deltog i. Jeg brugte tiden på noget andet. Så hvis han var ude at rejse, så var jeg typisk i Danmark og prøvede at hjælpe med at sikre, at noget i forhold til regeringskollegaer eller Venstre, jeg ligesom kan håndtere med jo på en eller anden måde hans nogle gange eksplicite, nogle gange lidt implicite mandat. Så det er lidt forskelligt. Der er også nogle af de rådgiver, man ser i dag, som jo ikke laver andet end at gå i halen på deres minister, og nogen, de sidder mere over den regeringssager. Så det er lidt forskelligt, hvad man, hvad man prioriterer.
0: Mm. Okay, og den her regering, den har jo 21 ministre. Det er færre end sidste regering, altså Svendregering. Og samlet, så kan de ansætte 38 rådgiver, og det er sådan, at hvis du er partileder, og dem er der jo fire af i denne her regering, så må du ansætte 3 rådgiver. Hvis du er medlem af de her magtfulde Ø- og K-udvalg, så må du ansætte to rådgiver, og de andre ministre må ansætte 1 rådgiver. Kan I ikke lige prøve at sætte et par ord på, altså regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg, 2 meget, meget, meget centrale udvalg. Hvorfor skal man egentlig have sådan adgang til 2 rådgivere, eller lov til at ansætte 2 rådgivere, hvis man sidder i et af de udvalg?
2: Jamen, det kan man så også godt diskutere, altså hvorfor man lige skal det. Altså, men jeg tror egentlig mere, det er bare en forsøg på at sådan indføre en eller anden form for altså loft på, hvordan man egentlig skal gøre det her. Det er klart, at når man sidder i et af de her regeringsudvalg, det er jo, altså, det er jo regeringens motor. Mm. Det betyder, at alle sager på en eller anden måde flyder gennem et eller begge udvalg. Og derfor er der bare enormt meget arbejde der. Altså de ministre, der sidder i de her regeringsudvalg, har jo et arbejdsliv, hvor de på en eller anden måde har et ressort. Altså, hvad det kunne være, skat eller et eller andet. Men så skal de jo også forholde sig til, at der kommer en eller anden sag over i Kulturministeriet, som man på en eller anden måde skal forholde sig til. Og det er jo derfor, at man kan sige, at det er selvfølgelig fedt at være minister, men det er ekstra fedt at være minister og så have det her sådan, hvad skal man sige, horisontale blik på regeringen. Man føler virkelig, at man får strukket igennem som politiker der og får brugt alle hjernecellerne på det, fordi det er bare enormt spændende at være på tværs på den her måde. Og det kan selvfølgelig sagtens bruges som argument for, at man også skal have flere rådgivere, også fordi rådgiverne, som Jakob siger, jo også kan have en rolle i forhold til det sådan, altså politiske, strategiske, at sige, hvor er det egentlig klogest for moderaterne at være her, eller hvad skal Socialdemokratiet gøre her? Skal vi træde på bremsen, eller skal trykke på speederen? Altså, det er jo den rolle, man også har som rådgiver. Og der er bare enormt mange papirer, der flyder gennem de udvalg der.
1: Jeg kan huske, når jeg fortæller om de år, hvor jeg var rådgiver, så siger der ligesom tre sådan hovedspor i det, jeg egentlig lavede i hverdagen. Presse, politik og parti. Sådan 3 P'er. Og det, man ser i takt med, at der kommer flere og flere rådgiver, det er i virkeligheden, at der bliver en slags rollefordeling mellem de rådgiver, der er for især partilederne. Så der i højere grad er en, der har selve pressedelen, altså en, der ligesom er lidt mere spindoktor, taler med dig og kollegaerne, Pia taler til baggrund med Maja Thomas. En, der ligesom sådan kan den del. Så er der en, der har i højere grad måske kontakten til partiet, til folketingsgruppen, til baglandet, til valgkredsen, til dem, der ligesom planlægger valgkampe og andet. Og så er det en, der har politikdelen, altså der, hvor man virkelig sidder og roder rundt, ikke bare i de sager, som kører i ens eget ressortområde, men også de tværgående ting, der kommer i regeringsudvalg, hvor man ligesom er med til at i hverdagen og være med til at læse alle de der sager, som bliver til lovgivning, bliver til politiske aftaler, bliver til udspil.
0: Mm. Jeg fik faktisk lidt sved på panden, fordi at som journalist, så er det jo godt at have et godt forhold til de her særlige rådgiver, ikke? Fordi enten så skal man måske bede om et interview, eller også så skal man lige ringe for at forstå en ting, eller også så skal man lige have lidt ekstra viden om et eller andet, og hvis nu man ikke lige har ministerens telefonnummer, eller hvis ministeren ikke lige sjovt nok kunne tage telefonen, så er det jo rart at have de her rådgiver, så de har jo faktisk en ret sådan vigtig funktion i forhold også til medierne og de sådan politiske historier, der kommer ud til danskerne.
2: Ja, de har en vigtig rolle i forhold til medierne. Jeg tror også, at de bedste af de her rådgivere har også en vigtig rolle i forhold til embedsværket. Altså embedsværket bruger også rådgiveren til at sige, at vi har den her sag på vej. Vi er lidt i tvivl om, hvor vi skal lægge os henne. Hvad tænker du, at din minister vil mene om det her? Skal vi lidt til højre? Skal vi lidt til venstre? Så man også bliver brugt som sådan en, hvad skal man sige, lynafleder eller en eller anden form for sådan altså katalysator for, hvordan skal vi egentlig fremstille den her sag, så vi får den håndteret. Der kan være enormt mange, altså som Jakob siger, så er det sådan en tusindkunstner, man får ind ad døren, som man skal kunne enormt mange forskellige ting. Altså alt fra at håndtere en eller anden vanskelig sag med et medie eller en krisesag der, eller til at prøve at forholde sig til, altså hvordan skal den næste beskæftigelsesform se ud? Altså.
0: Der var jo en sjov ting med jer to, fordi at Jakob, du ville faktisk ikke have alle hemmeligheder at vide. Og det vil du godt, Thomas.
2: Ja da.
0: Jamen, det synes jeg bare er en meget sjov billede. Altså, da I var rådgiver, så valgte du ikke at blive sikkerheds siger eller hvad
1: altså, fordi hvis man sidder i statsministeriet, så kan man jo i virkeligheden, hvis man aftaler at blive sikkerhedsgivet til et ret højt niveau, og i virkeligheden få adgang til relativt mange ting. Jeg sagde med vilje, jeg vil ikke have sager, som er hemmeligstemplet hen over mit bord, fordi risikoen for, at jeg kom til at sige noget, som ikke skulle have været ude i det åbne rum, det var simpelthen for stor. Altså, det er jo sjovt, jeg hørte lige Morten E.G., som har været særlig rådgiver for Lars Løkke, som nu er blevet gruppeformand hos Moderaterne, folketingsmedlem. Han var i en debat over på Folkemødet, hvor han fortalte om lige præcis det her, hvor han også siger, at han har været vant til, han har haft total indsigt i alle mulige sager i regeringen, altså både sådan fortrolige, men jo også bare politisk.
0: Altså hemmelige, i SVM-regeringen? Altså,
1: ja. Han har vidst alt muligt mærkeligt, men har aldrig nogensinde talt med altså journalister eller til citat. Og han siger, at han skal lige pludselig til at øve sig på, når han skal ud og tale om en sag, om det her det egentlig er noget, der er kendt stof derude. Fordi han har været vant til, at han aldrig har behøvet at sige noget i det åbne rum. Han har kun talt med politikere og rådgiverkollegaer, som alle sammen godt har vidst det. Og han siger, så nogle gange, så googler han en sag for at finde ud af, om det, jeg egentlig ved,

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Så er det middagstid. Vi er klar med en radioavis, og så venter der om et kvarter P1-debat. Klokken er 12.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, over 80 er såret.
1: Der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu er en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt, over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med et blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjerpsakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katerina Kuchevriera. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buch Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Altså, de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne, og være mere villige til at

0: at give efter, men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
1: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev det hidtil voldsomste angreb i løbet af hele krigen. Altså, i hvor høj grad er det et tegn på, at Putin er presset?
0: Jamen, det er et tegn på, at han er presset. De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
1: Ja, vurderer du, at ukrainerne vil svare igen på samme måde?
0: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted henne, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere af sådan noget her som det her.
1: Lød det fra overlovskaptajner og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
2: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
1: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev der fraråder Odense Kommune færdsel på tre stier, og så er et børnehus også lukket. Og i brevet der står der også, at kommunen har hyret endnu et skadedyrsfirma, som skal hjælpe med at bekæmpe larven der, hvor der er flest. Men de skriver også, at erfaringer fra udlandet viser, at det ikke er realistisk at fjerne larven helt. Og den her larve, den er altså et rigtig kedeligt bekendtskab, som dens tilnavn jo også illustrerer, fordi dens hår indeholder et protein, der er stærkt allergifremkaldende. Og de her mikroskopiske hår er der op mod en million af. Larven smider hårene, hvis den føler sig truet, og når den skifter ham. Men det kan også godt ske i blæsevejr, og så spreder de sig med vinden. Og Signe Wolters, vores reporter i Odense, larven spreder sig altså i byen. Hvordan forholder odenseanerne sig til det?
3: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
1: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor larven den herrer.
4: Vi ønskede faktisk ikke at gå arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
1: Ja, Signe Wolters, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå udenfor, at der er den her udfordring?
3: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med laver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
1: Lød det fra Signe Wolters med fra Odense. Og på lørdag, der er der demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseanere vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her larv. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
5: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling, man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
1: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med, at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
6: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
1: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Vøffel-Nissen, du er på Rigshospitalet.
7: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
8: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
7: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
8: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere muligheder for at tage afsted nu, hvor de bliver kompenseret bedre. Mm.
7: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
8: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
7: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
1: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Brit Nørgaard her fra Rigshospitalet her vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
9: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykket, når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland. Det kan også være en overvindelse. Det eventuelt er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på. Mit spørgsmål er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
1: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejerske læger skal løse?
9: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikar, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
1: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbydere af havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
10: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at ture gå i gang med at have en køkkenhave.
1: Ja, en af de her nye køkkenhavefans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
11: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild. Er der.
12: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grøn.
11: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
12: Men det er hårdt arbejde.
11: Kører kompost på, fræste, hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
12: Og det handler ikke om at spare penge?
11: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man siger, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
12: Det er noget helt andet, der er på spil.
11: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
12: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
11: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekider og børn, der leger i haven.
1: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida-Sofie Sellerup?
13: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst. Så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
1: Erling Tisted, timer og tilrettelagde Radioisen.
14: Gælder der andre regler for politichefer end for alle andre? Markus Rubin.
15: Ja, det virker i hvert fald som om, at det ikke gælder de samme regler for at blive politichef, som der gælder for at blive elev på politiskolen.
14: Du lytter til dagens PET-debat, som i dag handler om en rokade i toppen af dansk politi. Justitsministeren Nicolai Wammen har meddelt, at to topchefer flytter kontor og skrivebord. Der er tale om den tidligere chef for Rigspolitiet, Thorkild Fode, der bliver politidirektør for Vestegnen. Og så er der tale om den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen, der bliver direktør for Københavns Politi. Flytningen af de to chefer kommer efter massiv kritik af politiets arbejdsmetoder og henlæggelse af tusindvis af sager. Jeg spørger i PET-debat i dag. Kommer politiet nu til at opklare flere sager, når borgerne ringer og beder om hjælp? Velkommen til. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du tillid til politiet? Har du fået hjælp til opklaring af sager eller det modsatte? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. I dag der kan du diskutere med Markus fra Politikken. Velkommen, Markus.
15: Tusind tak.
14: Heino fra Politiforbundet. Hej, Heino.
16: Hej, hej.
14: René, der er tidligere betjent og nu laver podcast. Hej, René.
17: Hej med jer.
14: Så har vi også med os Jens, som er formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Velkommen.
18: Tak for det.
14: Og Mads, chefredaktør på Frihedsbrevet. Hej, Mads.
18: Hej.
14: Markus Rubin, kronikredaktør på Politikken. Jeg står her med noget, du har skrevet i avisen.
18: Ja.
14: Og lige under dit navn på den her leder, der står... Politirokaden er krænkende for retsfølelsen. Forklar lige det.
15: Jamen, jeg synes jo, det er krænkende, at du har, nogle af Thorkild Fode, som du selv nævnte, der stod i spidsen for politiet, som lige blev udsat for sønderlemmende kritik efter to rapporter som, fra statsrevisorerne om, at de har vasket sager, de har løjet for mere end 13.000 borgere om, at der var efterforsket deres sager, hvor det viste sig, at det var faktisk blevet henlagt. Og han bliver så degraderet, men han bliver degraderet, kan man sige, på en meget mild måde ved at blive politidirektør på Vestegnen. Det synes jeg er en sindssyg ting at gøre, det synes jeg er stødende, at det ligesom er, hvis man står i spidsen for et system, der bliver krævet udsat for utrolig stor kritik, så bliver man leder af en politiafdeling for altså 100.000 mennesker.
14: Du skriver så også i dine leder i Politikken, de strenge krav fra politiskolen gælder tilsyneladende ikke længere oppe i hierarkiet. Hvordan når du frem til det?
15: Jamen det er fordi, det er jo sådan lidt retorisk sjovt, men det er fordi, jeg gjorde mig den umage at se, hvad der egentlig kræves på at blive politielev, og der kræves, at man lever op til, ud over en ren straffetest, også noget værdighed. Og der synes jeg godt, man kan sige, at hvis man for eksempel læser måske mere Finn Borg, altså lederen af PET, jeg henviste der, som... har rettens ord i byretten i Lyngby og fået at vide, at han har sagt usandheder om FE-chefen Lars Findsens sexliv til en række førende politikere. Det synes jeg er meget uværdigt, at man sidder som PET-chef og lyver, eller i hvert fald siger usandheder over for politikere, og så, hvad skal man sige, bliver han så direktør i Københavns Politi.
14: Ja.
15: Det er en decideret forfremmelse, i øvrigt. Altså, det er ligesom blevet solgt som en degradering, men det er en decideret forfremmelse.
14: Hvorfor er det en forfremmelse?
15: Det er en større stilling.
14: Okay.
15: Altså, det er en større stilling i politiet.
14: Lad os lige tage de to politichefer en af gangen, bare lige for, at alle er med. Altså først den tidligere chef for Rigspolitiet, Thorkild Frode, som altså nu rykker til politidirektør for Vestegnen. Det sker efter, at Rigsrevisionen i to rapporter kritiserer politiet for at vaske, henlægge sager uden at sige det til borgerne. Ifølge Rigsrevisionen så oplyser politiet i 13.000 sager borgere om, at deres sag bliver efterforsket, men det sker ikke. Kan man ikke sige, at der i virkeligheden er tale om en omplacering og dermed en alvorlig konsekvens for en rigspolitichef efter den her hårde kritik fra Rigsrevisionen med den rokade, vi har set her?
15: Ja, jeg synes, det er ret mildt. Altså, det er en lille degradering, kan man sige, at gå fra at være rigspolitichef til at være politichef i Vestegnen. Men jeg synes, det er en meget mild reaktion, som ikke, altså, i virkeligheden synes jeg på en måde. Problemet er jo lidt, at man får fornemmelsen af, at du kan ikke rigtig falde igennem, når du er nået til det niveau. Det synes jeg er problemet.
14: Skulle han fyres?
15: Ja, det synes jeg. Altså, men det er jo ikke, det er jo ikke op til mig. Men jeg synes det er en naturlig konsekvens af den kritik, der var der, nu tror jeg, det var i maj, eller hvornår det nu var, den rapport kom, som jeg synes, han bagatelliserede, og nu kan man sige, så konsekvensen så kommet. Det er jo tydeligvis en slags degradering. Det er jo tydeligvis en degradering, det er tydeligvis sket efter denne rapport, så det er en konsekvens. Jeg synes bare, det er for mild en konsekvens.
14: Så er der den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, der altså nu er udnævnt til direktør for Københavns Politi, og dermed chef for 3.300 ansatte. Der er særligt to sager, der har fået kritik i den her forbindelse med chefen for politiets efterretningstjeneste. Den ene er sagen om den terrordømte Ahmed Samsam, hvor Højesteret sidste år pålagde efterretningstjenesterne at erkende, at Samsam arbejdede som agent for tjenesterne. Og den anden er så sagen, som du var inde på før, om tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen, som blev anholdt og sigtet for landsskadelig virksomhed. Sigtelsen blev senere droppet, og i forbindelse med sagen, så fortalte pågældende Finn Borch Andersen, partilederne i Folketinget, detaljer om Findsens sexliv. Nu skal Finn Borch Andersen så være politidirektør i København. Hvorfor er det ikke en degradering?
15: Jamen det er, fordi det er en større stilling. Altså jeg tror, rent teknisk i politiet er det en større stilling. Altså så det er, hvad skal man sige, et vigtigere job. Okay. Men ud over det, så synes jeg jo, problemet er, Findsen-sagen, altså nu er sagen fra Lyngby jo blevet anket, så vi må se, hvad landsretten siger til den. Men uanset hvad, så var det jo en kolossal katastrofe. Altså det hele sagen klappede sammen som et korthus, efter du havde hjemsendt lederen af den ene af de to danske efterretningstjenester, og viste sig at have totalt overvåget ham i, tror jeg, 13.000 timer eller noget, usindssygt lang tid. Og det faldt så, førte så til ingenting. Det følte jo, altså tværtimod kan man sige, nu skal Findsen jo erstatning.
14: Så hvad burde der have været konsekvensen for Finn Borch?
15: Altså, jeg synes ikke, konsekvensen burde i hvert fald ikke være, om der var blevet forfremmet for sit gode arbejde. Altså, konsekvensen burde han være, var, at han var blevet flyttet til en mindre vigtig post, eller måske var gået på pension. Han er jo, tror jeg, 64.
14: Så du havde også gerne set en fyring i den sag?
15: Ikke nødvendigvis en fyring, men jeg synes, det er svært at forstå, hvordan at det kan tages som en konsekvens af, at du har stået i spidsen for en efterretningstjeneste, der har ført en virkelig, virkelig kritiseret, og med god ret, synes jeg, kritiseret sag, og så bliver du ført til et bedre job.
14: Og hvad fortæller det dig?
15: At det fortæller mig, at hvad skal man sige, det er svært at tro, at det her er en stor kulturændring i politiet, når du tager præcis de samme mennesker og flytter dem til nye poster, så er det svært for mig at tro, at det vil føre til en stor, den ændring i politiet, som mange, inklusive de politikere, der gennemfører den ændring, har sagt, der skulle ske.
14: Så vidt altså dig, Markus Rubin, leder, skribent, kronikredaktør på Politikken. Heino Kegel, velkommen til PET-debat.
16: Tak for det.
14: Formand for Politiforbundet. Hvor mange medlemmer er det, I har her endnu?
16: Ja, vi har knap 12.000 aktive medlemmer.
14: Okay. Hvordan oplever du rokaden i toppen af dansk politi?
16: Jamen, umiddelbart så er vi da positivt stemt over for den her rokade, og i særdeleshed også, man kan sige, på bagkant af Rigsrevisionens rapport, så var det jo nærmest uundgåeligt, at man også som ny minister ikke ville gøre noget, så det her, det hilser vi selvfølgelig velkommen.
14: Mm. Så når Markus Rubin siger, at der ikke er alvorlige konsekvenser i den her rokade, en burde være fyret, en anden burde være yderligere degraderet eller sendt på pension, er du så enig?
16: Ja, Politiforbundet forholder sig ikke til den slags ting. Altså, det må I jo spørge nogle andre om. Det er jo en justitsminister, der er udnævnt dem. Politiforbundet samarbejder med dem, som der nu til en given tid sidder som både politidirektør og rigspolitichef.
14: Mm. Gælder der andre regler for politichefer end for alle andre politibetjente?
16: Altså, jeg ved jo, hvad der gælder for polititjenestemænd, når man er ansat, og når man også, som I også selv var inde på, søger ind i politiet, så er der også udover nogle strenge, både fysiske og psykiske og faglige krav, så er der også noget i forhold til hele værdighedskriterierne.
14: Ja.
16: Så de gælder jo i hvert fald for mine medlemmer, vil jeg sige.
14: Hvad betyder værdighedskriterierne?
16: Jamen, det ligger lidt i ordet værdighed, at man skal have en vis værdighed for at kunne leve op til den stilling, der du ligger i at være tjenestemand. Det er jo lidt et gammelt begreb, men så skal man i hvert fald opføre sig lidt pænere end hvad kan man sige, gennemsnittet af den danske befolkning.
14: Må man godt lyve og sige til danskerne, at man efterforsker sager, som man ikke efterforsker?
16: Nu, det er igen altid en definition af, hvad der ligger i ordet værdighed. Hvis vi bare skal trække en parallel til Rigsrevisionens rapport, det er jo mine medlemmer, der har stået for skud der. Det er jo altså også mine medlemmer, der har stået frem og fortalt om de her kritisable forhold.
14: Ja.
16: Så jeg synes jo langt hen ad vejen, så lever mine medlemmer op til værdighedskriterier. Nu vil jeg så sige, en politidirektør eller en rigspolitichef er ikke medlem af Politiforbundet som udgangspunkt.
14: Så der gælder nogle andre regler for dem?
16: Det må I jo spørge justitsministeren om. Mm. Jeg ved i hvert fald, hvad det er for nogle regler, der gælder for mine medlemmer.
14: Justitsministeren, som du jo selv nævner, Nicolai Wammen, kunne desværre ikke være med i dag. Han siger, jeg tager Rigsrevisionens kritik uhyre alvorligt, og jeg kan ikke som ny justitsminister leve med det billede af politiets arbejde, som der står tilbage. Wammen, han siger blandt andet det her.
17: Det er afgørende vigtigt, at danskerne kan have tillid til vores politi. Vi har nogle meget dygtige politifolk, men vi skal selvfølgelig sørge for, at ressourcer og opgaver følges ad, men også sige, at i de her tilfælde, så er det fuldstændig uacceptabelt, hvad der er sket, og det må ikke ske fremadrettet.
14: Heino Kehl, er der så ryddet op i alle de her usandheder og vaskesager og henlæggelser med den her rokade?
16: Altså nu er der i hvert fald kommet en ny rigspolitichef, og så er det jo hans opgave at sætte sig ind i tingenes tilstand. Jeg vil sige, at det løser jo ikke de grundlæggende udfordringer, at der kommer en ny justitsminister. Det følger jo ikke som sådan nogle flere ressourcer med, og det er jo egentlig det, der er den grundlæggende udfordring i dansk politi. Det er jo derfor, at man har været nødt til at henlægge, og i nogle tilfælde, så kan man kalde det vasksager, ikke? Det er jo fordi, at man ikke har kunne nå at få enderne til at nå sammen i forvejen. Det er den grundlæggende udfordring, der er for få hænder til for mange opgaver, og det ændrer en ny rigspolitichef jo ikke på.
14: Men det koster vel ikke penge at sige sandheden?
16: Nej, det gør det ikke, og det har jo mine medlemmer jo også gjort i den her sag. Det er jo dem, der har stået frem og fortalt om de her kritisable forhold. Politiforbundet har jo ikke mange år i tale sat det her problem her.
14: Mm. En af dem, der er stået frem, det er jo Martin Bjørnvig fra Østjyllands Politi, og han siger blandt andet sådan her om Rigsrevisionens kritik af det, der er foregået i politiet i forhold til at vaske og henlægge sager.
18: Det kan ikke siges mere klart, end Rigsrevisionen gør. Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Det ville være på sin plads, at de stillede sig frem og undskyldte over for mig og mine kollegaer, at de ikke var mere lydhøre over for det, vi kom med, og man bare fortsat prøvede at lukke os ned.
14: Heino Kehl, som formand for Politiforbundet og dermed organisation for de danske politibetjente, skal I ud og sige undskyld til danskerne for det, der er foregået?
16: Nej, jeg tror ikke, at det er Politiforbundet, der skal ud og sige undskyld. Det Martin han henviser til, det tror jeg faktisk, det er de øverste ledelser, og så er det Rigspolitiet. Politiforbundet har jo i tale sat det her, at vi har været med til at bringe de her historier også i vores eget fagblad igennem flere omgange. Så nej, det er ikke os, der skal ud og undskylde. Hvis der er nogen, der skal undskylde, så må det være nogle andre.
14: Uh-huh. Men det er vel jer, der har udført henlæggelserne på ordre fra toppen i politiet, så det er vel jer, der har udført handlingerne?
16: Jamen, sådan er det at være i politiet. Det er et meget hierarkisk system, så der laver man det, man får besked på, medmindre det er direkte ulovligt. Og når der er sådan, at mine medlemmer har efterspurgt nogle retningslinjer, så har de jo fået den, og så er de jo blevet godkendt rigtig mange steder, så langt hen ad vejen, så har de her jo gjort lige nok det er det, de har fået besked på, og det har været inden for retningslinjerne, i hvert fald det, de har fået oplyst.
14: Ja, så hvis I politifolk har fået at vide, at I skulle henlægge sager, og alligevel fortælle borgerne, at der blev efterforsket, så har I handlet, ageret på en lodret ordre. Er det sådan, du siger?
16: Ja, fordi det er jo det, der er sket. Det er jo det, vi kan høre også fra andre kollegaer, også ud over Martin, at det er det, der er blevet sagt. Altså, når de efterlyste nogle retningslinjer, nogle andre action cards, som vi godt kan lide at bruge i politiet,
14: ja,
16: så er det jo det, der er blevet præsenteret for. Så det er jo svært ligesom at give mine medlemmer skylden. Det er i hvert fald ikke helt fair.
14: Hvad stod der på de action cards, I fik, når I skulle vaske sager?
16: Jeg tror, dem, der har siddet og sagsbehandlet, de er meget mere inde i det, men det er jo klart, der har stået det, de har efterlyst. Så hvis de har efterlyst en bestemt beløbsgrænse, så har der jo stået det, at det var inden for de givende rammer, at der kunne man sagtens henlægge en sag, og så har de jo gjort det.
14: Mm. Kan danskerne nu regne med, at deres anmeldelser bliver forsøgt opklaret og ikke henlagt?
16: Jeg vil sige umiddelbart nej, altså situationen er jo ikke bedre i dag, end den var i går. Altså vi vil formentlig se, og det er jo også noget af det, kritikken gik fra Rigsrevisionen, altså meget, meget uensartethed i sagsbehandling og rigtig mange undersøgelsesnumre. Der er slet ikke i tvivl om, de to ting de bliver rettet op. Vi kommer ikke til at se nogen undersøgelsesnumre, eller i hvert fald ikke ret mange i fremtiden, og der bliver også en meget mere ensartethed i forhold til den måde, man sagsbehandler. Men derudover, så står vi jo stadigvæk i samme situation. Igen, den grundlæggende udfordring, der er for mange opgaver til for få hænder.
14: Forløbig tak for de betragtninger, Heino Kegel, formand for Politiforbundet, og du er med os fra vores studie i Aarhus. Jens Meilvang, velkommen til PET-debat.
19: Tak for det.
14: Formand for Retsudvalget i Folketinget, og så sidder du folkevalgt for Liberal Alliance. Er det nu slut med, at politiet lyver over for danskerne om efterforskning eller henlægning af sager?
19: Ja, det håber jeg i hvert fald. Altså, det har jo været, jeg tror, alle partiers ønske og krav til regeringen, at der skulle ske noget. Der er ingen tvivl om, at vi har fået fortalt nogle usandheder. Det har befolkningen også. Og da det kom frem meget klokkeklart med Rigsrevisionens og statsrevisernes rapport, så skulle der ske noget, og der er sket noget nu, og jeg håber, at det er starten på noget nyt, for det er jo helt uacceptabelt. Altså både det, der er foregået, men også, at man har dækket over det.
14: Og nu siger justitsminister Nicolai Wammen, at der skal ryddes op. Er der ryddet op nu med den her rokade i toppen af dansk politi, eller er der ligefrem nogen, der er blevet forfremmet?
19: Altså, for mig så er det bedre. Der skulle en ny rigspolitichef til at sidde for bordenden. Dels var der tilliden væk, i hvert fald fra et politisk side, og jeg tænker ikke, at vedkommende, der har været med til at indføre sådan et regime, som det nu er at vaske sager, skal være med til at rette op på det, hvilket alle er jo enige om, at vi skal til at rette op på det. Så derfor tænker jeg, at det var en god idé at få rigspolitichefen væk. Jeg vil sige personligt, hvis det var mig, der var minister, så havde jeg heller ikke placeret ham i en anden stilling, så jeg ligesom sagt, nu laver vi et clean cut, og ligesom man vil have gjort i en privat virksomhed, og sagt, jamen nu har du været her, og nu skal du noget andet. Jeg havde ikke placeret min stilling, der var selvfølgelig lavere, og det er en degradering, men en stilling som politidirektør, det må jeg sige.
14: Og hvem taler du om nu?
19: Det er den tidligere rigspolitichef.
14: Torkel Fode?
19: Ja, men også for den sags skyld PT-chefen.
14: Finnborg Andersen?
19: Ja.
14: Havde du fyret dem?
19: Ja.
14: Begge to?
19: Ja, altså det var helt klart, vi havde jo et samråd sidste fredag, hvor blandt andet også Nicolai Wammen sagde, at nu skulle der ske noget. Og hvad hedder det? Og det er jo klart, hvis man kører hele ordførerrunden rundt, der var ingen partier, der havde tillid til ledelsen i politiet efter dels sagerne, men også at man havde dækket over det. Så ja, de skulle fyres.
14: Prøv lige at gentage det. Der var ingen på det møde i samrådet fra samtlige partier, der var til stede, som havde tillid til ledelsen i politiet.
19: Ja, det synes jeg kom meget klart frem. Altså, det kom frem på forskellige måder, og nogen sagde det direkte, og nogen sagde det indirekte, men det var i hvert fald helt klart mit indtryk.
14: Hvor alvorligt er det?
19: Det er jo meget alvorligt. Altså, det er specielt, nu er jeg jo formand for retsudvalget, jeg synes ligesom, jeg skal sidde og tage, hvad skal man sige, Folketingets parti der, og uanset parti og så videre, så skal jeg jo også være med til at lægge pres på, at der sker noget, og ja, det gjorde vi så alle sammen på samrådet, og det er der også blevet reageret på. Jeg håber også, der bliver reageret på det, selvom vi ikke holdt det samrådet.
14: Heino Kegel, som formand for Politiforbundet, hvordan er det at høre formanden for retsudvalget her, Jens Meilvang, fra Folketinget sige, der var ingen af de partifolk, der var til stede, af de partier, der var til stede på samrådet med justitsministeren om de her sager og kritikken af politiet, der var ingen, der havde tillid til ledelsen i politiet?
16: Jamen, jeg synes da, det er meget alvorligt, når der ikke er nogen, der har, i hvert fald på det niveau, har tillid til øverste ledelse i dansk politi. Det er jo også med til at undergrave den tillid, der også skal være til befolkningen. Hvis politikerne ikke har tillid til ledelsen, så kan jeg også godt forstå, at befolkningen begynder at tvivle lidt på politiet. Så det er da meget alvorligt.
14: Er det overhovedet muligt at genoprette den tillid til politiet i befolkningen med den rokade, der er sket nu?
16: Jo, men altså, nu er det jo også sådan, at der er jo, det er jo ikke en bananrepublik, vi lever i, og så der er jo stadigvæk tillid til politiet, heldigvis for det. Politiet udløser jo rigtig mange opgaver hver eneste dag, hvor befolkningen er tilfreds, og der er også tillid til politiet. Men det er jo klart, at vi kan jo ikke leve med de her sager, og slet ikke, hvis der kommer endnu flere i fremtiden, så vil det da gå ud over tilliden, men som det er lige nu, så skal man selvfølgelig være bekymret, og det er hele tiden en balancegang, men det er jo ikke sådan, at vi står et sted, hvor der overhovedet ikke er tillid til mine medlemmer.
14: Og hvad bygger du den konklusion på?
16: Jamen, det bygger jeg på flere forskellige ting. Altså, nu er det jo sådan, at mine medlemmer er ude hos borgerne hver eneste dag, og de løser jo sager for borgerne hver eneste dag, opklarer også store og vigtige forbrydelser, både store og små, og til stede rigtig mange steder i det offentlige rum. Og med de tilbagemeldinger, jeg får fra dem, og jeg er jo også selv borger, ikke? Så hører jeg i hvert fald, at der langt hen ad vejen stadigvæk er stor tillid til politiet. Heldigvis for det.
14: Jens Meil Vang, som liberal alliancemand og formand for retsudvalget i Folketinget. Nu siger Politiforbundets formand, Heino Kegel, at det handler om ressourcer. Det handler om, at der ikke er nok ressourcer i politiet, og at det er jer politikere, der skal udpege, definere, hvilke opgaver skal så løses, og hvilke skal ikke løses. Har I svigtet?
19: Altså, man kan sige både ja og nej, men politikerne har i hvert fald ikke bestilt det her system med vaskesager. Det må jeg sige, og heller ikke bestilt et system, hvor der skal være forskel på, stor markant forskel, om man bor i Aarhus eller København, på, hvordan sagerne bliver opklaret, hvad for nogen man tager seriøst ej. Men der er jo også blevet lavet en ny politiaftale i sidste år, der tilfører rigtig mange penge til området frem mod 2030, og der er også stor fokus på, hvordan vi kan frigive ressourcer fra betjente, så de måske nogle af de opgaver, de laver i dagligdagen, kan vi få nogle andre til at lave, og så kan betjentene opklare forbrydelser og være på gaden osv. Så der er stor fokus på det. Så på den måde vil jeg ikke sige, at vi har svigtet, men vi er heller ikke i mål med ressourcerne.
14: Så hvad skal der ske nu?
19: Jamen, nu skal vi først have lavet et nyt system og altså få fortalt præcis, hvordan det er, at vi politikere forventer, og jeg går også ud fra regeringen siger, forventer, at politiet skal agere, når de modtager en sag, og har fjernet det her automatik og regneark på, hvornår man bare smider en sag væk uden efterforskning.
14: Men det siger de jo, det kan de ikke uden flere ressourcer. Der jamen, mangler betjente. Jamen,
19: som sagt, der er der jo også, altså, der er flere ressourcer frem mod 2030, og der er faktisk færre sager, så på den måde burde der altså alt andet lige være mulighed for at opklare flere forbrydelser, end der var for 5 år siden.
14: Heino Kegel, I har fået flere ressourcer. Hvad er problemet?
16: Jamen det er rigtigt. Der er alligevel en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, og den giver os sammenlagt, hvis man kigger på varme hænder, det taler man meget om, 300 frem mod 2030. Jeg vil sige, Danmark er det land, der har næstfærrest politifolk i Europa. Næstfærrest politifolk per 100.000 indbyggere. Det siger jo næsten sig selv. Det fortæller jo næsten, hvorfor vi står i en situation, hvorfor der bliver prioriteret benhårdt hver eneste dag. Mine medlemmer skubber over 1 million til godhavende timer foran sig, altså overarbejdstimer. Det har de gjort de sidste 10 år. Det bliver aldrig bedre. Så det er rigtigt, at der er lavet en god aftale for politiet og anklagemyndighed, men det rækker som en skrædder i helvede.
14: Mads Brygger, velkommen til PIT-debat.
20: Tak for det.
14: Chefredaktør på Frihedsbrevet. Tilliden til politiet, er den intakt efter den her rokade?
20: Jeg synes, den har fået nok et skud for bogen.
14: Ja, hvordan?
20: I tegneserien Anders Sand, når Anders Sand træder i spinaten,
14: ja,
20: så bliver han som regel straffet af onkel Joachim ved at blive sendt til Langbordistan eller til Sydpolen, hvor han skal sidde og skrælle kartofler.
14: Ja.
20: I Danmark har vi tilsyneladende et samfund, hvor hvis man er kommet op på et højt nok niveau, er det umuligt at diskvalificere sig selv. Og i forhold til Torkel Fod må vi forstå, at straffen skal være, at han skal være direktør for politiet på Vestegnen.
14: Ja.
20: og oven i købet, ifølge Ekstrabladet, beholder sin rigspolitichefløn i 19 måneder.
0: Ja.
20: Sikke en straf. Ja. Og i forhold til, hvad Torkel Fode har på samvittigheden, så må han jo ikke kunne tro sig eget held. Han slap mirakuløst ud af Mink-skandalen, hvor han jo ellers fik voldsom kritik af Mink-kommissionen.
0: Den sag, det er droppet. Han er, der er ikke noget at komme efter.
20: Han er blevet genindsat i stillingen. Utrolig held. Og så nu, altså midt i denne gigantiske skandale om hvidvask af sager, så slipper han med at blive direktør for politiet på Vestegnen. Det er jo altså nok et eksempel på, at virkelighedens budget er større end fiktionen, for det kan man simpelthen ikke finde på.
0: Mm. Altså, der er jo tale om en rokade, siger justitsminister Nicolai Wammen, omplaceringer, nye direktørkontorer, og det er jo til tidligere chef for Rigspolitiet, som du også er inde på, Torkild Fode, der nu skal have sit kontor på Vestegnen, og så er det jo den tidligere chef for PET, Finn Borch Andersen, der så får direktørkontoret på Københavns Politigård. Altså, Nicolai Wammen siger jo som ny minister, at han tager kritikken meget alvorligt og vil rydde op. Er det sket?
20: Det kan man umuligt kalde en oprydning. Det er en rokade, som i øvrigt har været planlagt i lang tid, før Nicolai Wammen trådte til. Det minder lidt om den gamle The Who-sang, Meet the New Boss, Same as the Old Boss. Og at man ikke benytter lejligheden til at tage et opgør med, hvad der reverentligt talt er en dybt usund ledelseskultur i dansk politi, det overgår min forstand.
0: Skulle de have været fyret, synes du?
20: Jeg synes, man skulle have sagt, nu skal vi simpelthen have gjort rent bord over en bred kamp. Og
0: hvad betyder det?
20: Jamen, det betyder, at alle, der har været i nærheden af og har ansvar for systematisk hvidvask af sager, skal væk. Alle, der har været indblandet i Samsam-sagen, skal væk. Også alle, der har været indblandet i Lars Findsen-sagen, skal væk.
0: Fyres. Skal væk? Er det lige med fyring?
20: Efter min mening, ja.
0: Okay.
20: Fordi at det er jo meget, meget altså alvorligt, når der på ledelsesniveau har indfundet sig en dårlig ledelseskultur. Fordi det forplanter sig ned i organisationen. Og så kan man have nok så fine hensigter om, at nu skal det hele blive godt igen og alt muligt andet. Men selve den kultur, den får man ikke bare lige væk med det samme. Og der skal sendes nogle meget klare signaler til også Heino Kegels medlemmer. Det her, det tolererer vi ikke, og derfor så renser vi ud på chefniveau, i stedet for bare at flytte rundt på dem.
0: Savner du den besked som formand for Politiforbundet, Heino Kegel?
16: Nej, men der er der ingen tvivl om, at det ligger jo implicit i, at man nu vælger at få en ny rigspolitichef, at der skal ske noget andet overfra, og det er jo sådan med alt muligt andet, så bliver det jo formentlig og forhåbentlig også gennemsyret hele vejen ned, og så er det jo ikke sådan, at mine medlemmer så skal stå på et tidspunkt og efterlyse nogle retningslinjer og nogle actionkart, der måske viser sig at være forkerte. Det må vi da håbe, at det er resultatet af det her.
0: René Dahl Andersen, velkommen til PET Debat.
21: Tak for det.
0: Tidligere betjent, nu er du podcastvært blandt andet. Den her rokade, René, betyder den, at politiet, dem du kender, tidligere kolleger, kommer til at efterforske flere sager fremover?
21: Altså, jeg trækker på smilebåndet, det gør også, da jeg fik spørgsmålet i går. Jeg er nødt til at sige sådan her, det er jo sådan her, at svaret er nej. Det tror jeg desværre ikke.
0: Fordi?
21: Fordi det er sådan her, man gør i dansk politi. Man flytter lidt rundt på tingene, men det er jo de samme ting, man flytter rundt på. Og så ender det altså med, at det ender på et andet bord, og det ender altså intet. Man reproducerer det bare. Man er nødt til at gøre noget helt andet. Og jeg forstår ikke, at... altså, nu siger Nicolai Wammen, at det er sådan, at vi skal gøre noget andet.
0: Ja.
21: Men opgaver og ressourcer, ligesom Kegel, han siger, det skal altså følges ad. Og jeg ved godt, at man som politiker er så træt af at høre det her. Men der er jo en grund til dem, der sidder med problemerne, altså politierne. Heinos gutter, de der 12.000 mand, de siger det.
0: Ja, men altså det der med at råbe på flere penge, det er jo sådan, hvad skal man sige, nemt at gøre. Der er tilført flere ressourcer, der er sat gang i tiltag i forhold til uddannelse af flere betjente over en årrække. Handler det ikke også om den enkelte betjents ageren, altså at man ikke bare adlyder ordre, hvis man ved, at man er i gang med at lyve over for befolkningen?
21: Jo. Og nu har DR jo lavet det der program der med at vaske sager.
2: Ja.
21: Og hvis man ser det program, så er der 30 modige politifolk, der står frem. Og du har lige nævnt en af dem, Bjørnvi.
2: Ja.
21: Der var faktisk kun to, der ikke var sløret. Mm-hmm. Og det synes jeg er tankevækkende.
2: Ja, hvad fortæller det dig?
21: Jamen, hvis jeg var Nicolai Wammen, eller den tidligere justitsminister, eller rigspolitichef, så fortæller det mig, at der er en nulfejlskultur. I øvrigt også det, som Brygger inde på i dansk politi, også ja. I ledelsen.
2: Ja.
21: Tænk sig, at man er chef, justitsminister eller rigspolitichef, for nogle folk, der skal servicere borgerne, der ikke tør stå frem med navn og ansigt og stilling og sige, hvad der er galt. Det er tankevækkende.
2: Mm. Altså, når du siger, at der er den der nulfejlskultur, der siver ned igennem systemet i etaten, hvordan hænger det sammen med, at man henlægger sager og lyver over for befolkningen, for eksempel?
21: Jamen, det synes jeg i øvrigt, det program og det med at være sager, det er et meget godt eksempel.
2: Ja.
21: Altså, Michael Bjørnvi, han citerer en chef-PI fra hans politikreds, og siger, at han aldrig har hørt udtrykket før. Og det var det, der blev gnisten til ham, hvor han så siger, at det svarer til en pølsemand, der har fået pølsemand i 40 år og ikke ved, hvad remoulade er. Det ja. Forekommer. Og så nu, når det er sådan en enkelt betjent, går videre med det til hans nærmeste leder. Så går den nærmeste leder forhåbentlig videre til hans, og så skal det gerne ende op ved rigspolitichefen. Og så kommer det store brist. Det er, så er at de her ledere, som Nicolai Wammen, altså ny rigspolitichef, Finnborg Katzen, skal gå til politikeren og så sige, vi kan ikke løfte den her opgave. Men så degraderer han jo sig selv, Finnborg Hansen.
2: Okay, så det er det, der er på spil, at hvis man siger, den opgave kan jeg ikke klare, vi er ikke nok folk, der mangler ressourcer, så bliver man betragtet som et problem, så bliver man degraderet. Er det sådan, det hænger sammen?
21: Ja, så får man i hvert fald både den enkelte leder i dansk politi for at vide, hey, du kan ikke løfte en opgave med de ressourcer, du har, så skal vi finde en anden. Og det er jo lidt det, vi gør nu med vores rigspolitichef. Og jeg kan jo godt lide, at det er sådan, at Jens fra Liberale Alliance, han siger, at vi har ikke bestilt det her.
2: Nej.
21: Altså det der nu er et udtryk, altså så håber vi, at jeg har fået en ny rigspolitichef, som virkelig kan tage fat, og ham jeg kigger på, Finnborg Andersen, han har ikke stået ved Samsam-sagen, han har nogle store udfordringer i forhold til Lars Fetsen-sagen. Så jeg kan da godt, og de der mine tidligere kollegaer,
2: ja.
21: De sidder der og tænker det samme. For det er jo sådan med tillid, at hvis man vil have den, så skal man vinde den. Og ved du, hvordan man vinder tillid? Det er ved at stå frem og sige, at man har fejlet.
2: Jens Meilvang, tilbage til dig som formand for Folketingets Retsudvalg og også valg for Liberal Alliance. Vi har åbenbart at gøre, må vi forstå, med en ledelse i dansk politi, som ikke tør stå frem og sige, det magter vi ikke, det kan vi ikke, der er begået fejl. Der er ikke tillid blandt de enkelte betjente, for hvis de siger sandheden til deres chefer, lyder det her, så har det konsekvenser. Og hvis ledelsen siger sandheden højere op i systemet, så har det også konsekvenser. Det lyder jo som om, at der er en meget syg kultur i dansk politi. Hvordan vil du og Folketinget, regeringen, ændre på det?
19: Jamen, det er blandt andet ved at få en ny rigspolitichef, og så fortælle, hvad det er, vi forventer, altså både for Folketinget, men også for regeringen. Og hvad hedder det? Og jeg er egentlig ikke sådan, har ikke det indtryk, i hvert fald på andre områder. Nu har jeg været transportordfører i mange år. Der er det sådan en mulig ting, at de forskellige styrelser kommer ind og siger, at der er et eller andet, der er blevet dyrere, og de mangler penge til enten skinner eller til... Altså, det er sådan, det der opgaven handler om at finde flere penge, fordi alt blev dyrere osv., og de sidder der altså stadig de samme, der startede for 4 år.
2: Men Jens Meilvang, ja. Er det ikke en politisk opgave at for dig og de andre partier i Folketinget at gå ud og fortælle befolkningen, der er ikke politifolk nok til at løse alle opgaver?
19: Jo, hvis der ikke er det, altså...
2: Men det er jo det, vi hører, at der ikke er. Fra politifolkene?
19: Ja, men igen, der blev landet en aftale i 2025, hvor, altså, vi er faktisk ikke med i den, men jeg forsvarer den alligevel, for der blev tilført flere penge,
2: ja.
19: Hvor man gik ud og sagde, nu er vi godt på vej, og nu kan vi afklare mange flere forbrydelser, faktisk i et faldende marked, hvis man siger på den måde. Og hvad hedder det? Og jeg synes ikke helt, man kan bruge det som hele argumentet for, at man laver de her vaskesager.
2: Fordi?
19: Ja, fordi at det tror jeg mere, det er sådan den måde, man har tænkt på. Det er sådan lidt den der djøf-kultur med, at nu skal vi sætte det hele i system her, og vi skal have det effektivt og køre det igennem. Så vi kører bare nogle sager igennem, uden overhovedet at efterforske dem inden, og vi skal bare have så mange over i den bunke som muligt, så går det hurtigere, og vi opnår hurtigere vores måltal og så videre. Altså det her, det er sådan mere det her djøf-samfund, som vi også gerne vil væk fra. Altså vi vil egentlig også helst have dem, der sidder i spidsen for politiet i Danmark, har været politibetjente. Altså at det ikke bliver jurister og så videre, man ansætter.
2: Jeg skal bare lige forstå, Jens Meilvang. Siger du, at der sidder nogle djøffere i toppen af politiledelsen, som beslutter, at for at man kan nå sine måltal, så laver man en regel eller et diktat eller et action card, hvor der står på, at man skal henlægge flere sager i stedet for at efterforske dem?
19: Jeg er helt klart overbevist om, at det er det, der er sket i den her sag. Altså, at man skulle opnå nogle mål. Og igen, altså, rigspolitichefen har jo ikke selv været betjent. Hvis nu man startede med at sige, at det var et krav, at hvis man skulle være i toppen af dansk politi, så skulle man selv have været betjent.
2: Men kan det ikke bare...
19: Så kunne det jo være, at man havde lidt mere følelse af, med hvad det var, der skete ned på gulvet også.
2: Men kan det ikke bare handle om, at der rent faktisk ikke er ressourcer, politifolk nok til at efterforske alle sager?
19: Jamen, jeg siger heller ikke, at der er rigtig eller for mange ressourcer. Jeg siger bare, at det, som jeg sagde før, det er ikke det her, vi har bestilt, og det er ikke noget, som politiet er glad for selv, altså betjentene. Alle dem, jeg taler med, det hører vi også.
2: Okay.
19: Ja,
2: godt. Tak. Jeg stopper dig lige her, Jens Meilvang. Tak, fordi nu skal vi sige goddag til Liv Nielsen fra Viborg. Hej, Liv.
3: Ja, goddag.
2: Har du tillid til politiet?
3: Jeg har 100% tillid til politiet, og hvis vi nu gav dem de ressourcer og gav dem de muligheder at sørge for det uddannelse og det antal medarbejdere, og det, at de får indblik i, hvad det er, de skal være op imod, så kunne vi få et rigtig godt politi. Og hvis nu folk sådan bare i al almindelighed også prøvede at have tillid til dem, så havde de også en fordel. Nu ryger jeg dobbelt ind.
2: Gør du det? Nå.
3: Ja, jeg slukker bare lige min bil her. Ja.
2: Aha, det er nok, fordi du har en anden højtaler kørende også, så du får et P1-debat to gange på samme tid.
3: Ja, det er meget hyggeligt. Det er ikke godt, men det behøver ikke at være dobbelt så godt. Ja.
2: Det tror jeg nu alligevel, det er. Men Liv, fortæl mig lige, har du selv nogle erfaringer med politiet? Nå, nu forsvandt du helt. Liv, er du stadigvæk med os? Nå, nu tror jeg så, Liv fik...
3: Ja, igen, ja.
2: Er du der, Liv?
3: Yes, jeg er her. Ja,
2: ja, okay. Har du selv nogen erfaring med henvendelser til politiet?
3: Ja. Jeg har både sådan helt almindelige ting, hvor jeg blev stoppet af politiet, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at der var et skilt til højre, der sagde, at jeg ikke skulle køre derover.
2: Nå.
3: Og så havde jeg også en gang, hvor jeg havde arbejdet i Esbjerg og havde en stalker efter mig et helt år. Okay. Og den dag, hvor han begyndte at være foran mit hus, der var det sådan nogle søde betjente, der kom og fortalte ham, at han skulle flytte sig. Ikke, at han havde så meget forståelse for det.
2: Nej.
3: Og det er ikke, at det hjalp det store, men det, at de lige kom, og de lige fik ham væk, sådan at jeg kunne komme ud af mit hus og gøre de ting, jeg skulle. Ja. Jeg synes, de gjorde et godt arbejde. Jeg synes så, at vi havde problem med, at der var advokater, der sagde, at virksomheden var for stor til, at jeg kunne vinde en sag mod den. Men okay. Politiet gjorde et godt arbejde.
2: Okay. Hæng på, Liv. Jeg tager lige en runde med gæsterne i studiet. Mads Brygger, først dig. Altså, kan det handle om, at der reelt mangler ressourcer i politiet, og derfor er de ikke i stand til at udføre det arbejde, vi forventer af dem?
20: Det tænker jeg er en... En klagesang, som Heino Kegel har været rejsende i årevis, der bliver kontinuerligt tilført ressourcer til dansk politi. Danmark, ligesom andre skandinaviske lande, har relativt få betjente målt op imod indbyggertal. Det land, der har færrest betjente per indbygger i EU, det er Finland. De har omkring 140. Danmark har omkring 190. Sverige omkring 220 betjente per 100.000 indbyggere. Det er så et land med 10 millioner mennesker.
2: Ja.
20: Det er ikke et spørgsmål om ressourcer. Det er et spørgsmål om, hvordan man bruger sine ressourcer, og så er det et spørgsmål om...
3: Det er fuldstændig bullshit, det der.
20: Nå?
2: Det siger Liv Nielsen, ja.
3: Går du ned og får halvt så meget i løn, som du får lige nu, og så ser, om du laver den samme indsats. Vi har et samfund, hvor politi... lærere, pædagoger, alle dem, der er vigtige for, at vi overhovedet kan have nogle virksomheder, de skal bare ned i løn, og de skal ingen løn have. Og så sidder der en hel masse virksomhedsejere, store politikere, store mennesker, som tjener en masse penge. Gå ned i løn af jer. Smid jeres penge til politi og lærere og sygeplejersker, sådan vi kan få et ordentligt samfund. Det er jeres ansvar.
2: Brygger?
20: Dengang jeg tjente halvt så meget, som jeg gør nu, der passede jeg mit arbejde lige så samvittighedsfuldt og flittigt, så det forstår jeg ikke rigtig, hvordan det hænger sammen.
2: Okay. Marcus Rubin, her er Liv Nielsen fra Viborg, som er super tilfreds med det politi, hun møder. Kan det være, det er dig på politikken på Rådhuset i København, der tager fejl?
4: Det er meget usandsynligt, jo. Men jeg tror, at det kan sagtens handle delvis om ressourcer. Jeg deler også lidt livs holdning til, at løn og uligheden er et reelt problem.
2: Ja.
4: Og at der er en udfordring der. Jeg synes, det er to lidt forskellige debatter. Det ene er, om der skal være flere ressourcer. Det kan være, der skal være flere ressourcer. Det kan være, der skal være bedre løn. Men det her, det er jo også et ledelsesproblem.
2: Men Liv taler også om, at hun har tillid til politiet. Du skriver om, at retsfølelsen er krænket med den her rokade i ledelsen af dansk politi.
4: Jamen, jeg synes jo, det er svært at have tillid til ledelsen, når de lyver. Altså, det synes jeg jo er svært at forstå, at man har tillid til en politiledelse, der har sagt usande ting i retten, der har stået og vasket, i spidsen for systemet, der har vasket 13.000, eller løjet i 13.000 sager, vasket formentlig flere hundrede tusind sager. Det betyder jo ikke, at man ikke kan have tillid til den konkrete betjent, man møder, hvis man, har en stalker, eller bliver taget for at gå hen og henvende sig for en cykel er stjålet. Det er jo to forskellige niveauer. Jeg synes sagtens, man kan have tillid til den konkrete betjent, det har jeg sådan set også selv, men jeg synes, en ledelse, der skjuler store systemiske svigt, og lyver over for politikere, og lyver i retten, det synes jeg ikke er noget særligt tillidsvækkende.
2: Liv Nielsen, altså ja. Det der med, at politiet jo har henlagt over en årrække tusindvis af sager, uden at efterforske dem, selvom de sagde det modsatte til borgerne. Kan du finde en god forklaring på det?
3: Tror I, det var noget, de gerne ville? Tror I, det var fordi, de gerne ville henlægge de sager? De havde jo ikke mulighederne. De havde ikke ressourcerne. Ligesom dengang jeg var lærer, og der var folk, som nogle elever, der ikke havde det godt. Jeg kæmpede, og jeg tror, jeg droppede som en pause, og til sidst efter et par år, så gik jeg ned med stress. Det var min pris for det.
2: Okay.
3: Jeg var ikke ressourcer nok til at hjælpe de elever. Ikke ressourcer nok til at tage de sager, så de bliver jo nødt til at få nogle flere folk ind, som kan hjælpe med at tage de sager.
2: Jens Meilvang, som formand for Retsudvalget i Folketinget. Liv her peger jo på, at hun også kommer fra et arbejdsliv, hvor der mangler ressourcer, og så er man nødt til at skære ned på nogle ting af sig selv. Og at hun har forståelse for, at det formentlig også er det, der sker hos politiet. Så handler det om, at der skal nogle flere ressourcer til dansk politi, hvis danskerne skal kunne regne med, at politiet kan hjælpe dem, når vi ringer.
19: Det handler i første omgang om, at vi får at det her system fjernet med vaskesager, og hvor folk får henlagt sager, uden at de bliver efterforsket. For nu talte vi om tillid før, og desværre er det sådan, at jeg får mange henvendelser nu fra folk, der har fået en sag henlagt, eller i hvert fald føler, at de har fået den henlagt, ikke er blevet efterforsket, ikke fået medhold i et eller andet, hvor de tænker, jamen så har de været udsat for det her. Og det gør jo altså, at den almindelige borger mister tilliden til den almindelige politibetjent, og det er på grund af en helt forfejlet ledelse, vi har haft de sidste par år i dansk politi. Så desværre så ser jeg faktisk, at tilliden er faldende fra den almindelige borger på grund af det her, og på grund af dårlig ledelse.
2: Men ikke hos dig, Liv Nielsen fra Viborg. Der er tilliden til politiet intakt. Tusind tak. For...
3: Jeg har helt fuldstændig tillid til dem, ja.
2: Tak for at ringe.
3: Hvis du har hjælp, så skal I nok klare det godt.
2: Det er godt. Tak for at ringe og blande dig i dagens pit debat på 70 21 19 19. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med en holdning. Har du tillid til politiet? Har du erfaring med at få hjælp, når du ringer? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Der er en her, der har sms'et, der skriver... Det er Niels Madsen fra Haslev. Han skriver, skam til de røde anarkister, der har skåret politiet ned i 45 år. Niels Madsen fra Haslev. Marcus Rubin, er det det, der er problemet, der er blevet skåret på politiet igennem årene af røde politikere?
4: Altså, nu har vi haft borgerlige politikere i utrolig mange år, så jeg ved ikke, om det er helt retfærdigt at sige, at det er 45 års røde anarkister. Og som sagt, tror jeg stadigvæk, der er jo altid behov for flere ressourcer i alle ting. Det kan man jo altid bruge. Jeg synes, det her mest af alt, og det er jo en ledelsesrokade, som jeg ikke synes løser problemet på ledelsesniveau. Jeg synes, det er fint at give 300 betjente mere, som man har gjort i 2025. Mm. Selvfølgelig skal de justeres, men jeg synes mest af problemet er, at man ved den her rokade flytter rundt på præcis de samme brikker, og det kan ikke skabe mere tillid, det skaber mistillid.
2: Så er der en anden sms her, den lyder sådan her. For inkompetente til Rigspolitiet, velkommen til Vestegnen. Ingen kan have tillid til hverken politi eller politiker, der handler, som de gør. Venlig hilsen, Karsten. René Dahl Andersen, tilbage til dig som tidligere betjent. Altså, kan man være for inkompetent til Rigspolitiet, men kompetent nok til at være direktør på Vestegnen?
21: Nej, der er jeg nødt til at stemme ind, og det synes jeg ikke, man kan være, for jeg synes heller ikke, det er en degradering, der er mærkbar. Jeg synes, Thorkild Fod, han har fejlet i at melde videre, hvad problemstillinger de der betjente i dansk politi, de stod med til dem inde på Christiansborg. Det er det mellemrum der, der er sådan, at der er galt i det gap, der er der. Så vil jeg godt lige knytte en kommentar til ressourcer.
2: Ja.
21: Der er jo ikke en eneste politibetjent, der møder ind på arbejde og har lyst til at henlægge en sag. Han eller hun har jo lyst til at gøre det så godt for borgerne, som de overhovedet kan, og dermed for det her danske samfund. Det er det, vi skal sørge for, der kommer tilbage til dansk politi. Så skal vi turde skabe politi og en kultur, hvor man kan stå frem.

0: drabschef, som også blander sig i dagens P1-debat. Du kan fortsat ringe 70 21 19 19 med din mening. Har du tillid til politiet eller ej? Du kan også sms'e 12 12 til P1. Nu får du en radioavis. 3 minutters nyheder. Klokken den er 13.
1: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
1: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end en halv milliard kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
1: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
4: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
1: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag klokken 15:30 i Odense Congress Center. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste den udgave af Radioavisen.
0: Bent Isager, velkommen til dagens PIT-debat.
5: Tak skal du have.
0: Får vi et bedre politi, nu hvor der bliver skiftet ud i toppen af ledelsen?
5: Det skal jo være kort. Ja, jeg tror, vi har et godt politi. Jeg tror, vi får det bedre. Ikke så meget på grund af udskiften. Det er sådan set glimrende folk, men fordi det er den konsekvens, det får med omkring beløbsgrænser, undersøgelsesnummer og henlæggelse af sager, det bliver præciseret.

Du lytter til anden del af dagens PET-debat, som i dag handler om tilliden til politiet efter en rokade i toppen af ordensmagten. Justitsminister Nicolai Wammen har meddelt, at to topchefer flytter kontor og skrivebord. Den tidligere chef for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, bliver politidirektør for Vestegnen. Den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, er fremover direktør for Københavns Politi. Flytningen af de to chefer kommer efter massiv kritik af politiets arbejdsmetoder og henlæggelse af tusindvis af sager. Jeg spørger i dag, kommer politiet nu til at opklare flere sager, når borgerne ringer og beder om hjælp? Er tilliden til politiet intakt? Velkommen, mit navn det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du tillid til politiet? Har du måske fået

0: hjælp til opklaring af sager eller det modsatte. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Bent Isager, pænt velkommen til P1 Debat.
1: Tak skal du have.
0: Forhenværende politiinspektør, efterforskningschef, drabschef. Du har mange titler, du er også forfatter og holder foredrag. Bent, hvorfor har du egentlig tillid til dansk politi?
1: Jamen, selvom det er ved at være 7-8 år siden, jeg forlod dansk politi efter mange, mange år, så kender jeg jo politiet ud og ind, og synes dermed også, at jeg har baggrund for at sige, at man grundlæggende kan have tillid til politiet. Derfor er det selvfølgelig, jeg har hørt også det første del, jeg ikke har været med i af jeres program, og det er jo yderst interessant, men der er nogle helt grundlæggende ting, når man taler om at lyve. Altså det, der er problemet med den her diskrepans, der er mellem Rigsrevisionens rapport og så det, vi ellers taler om, det er jo det der med henlæggelse af sager. Det er der nogen i studiet, der bruger meget kraftigt ord, man lyver. Altså løgn, det skal man være varsom med. Der har været brugt forskelligt. Man kan jo henlægge sager på to måder, enten ved efterforskning eller uden efterforskning. Og der har politiet brugt i en lang række tilfælde den forkerte paragraf, og så er der brugende undersøgelsesnummer. Og jeg synes, der får gå direkte i løsningsmålet. Hvis man bare siger aldrig tvivl om, hvornår man henlægger en sag, så skal vi lige præcisere, hvad er et efterforskningsskridt? Fordi det er jo det, uden at blive for teknisk, det er jo det, der drejer sig om, hvornår har en sag været efterforsket? Er det, når man har talt med borgeren, eller hvor langt skal der til? Og så kan vi bare droppe det der med undersøgelsesnummer. Vi får mange flere sager, og for os dermed formelt set et langt større pres på politiet. Men det synes jeg bare, man skal se ærligt på.
0: Rigsrevisionen kom jo i maj med den her skarpe kritik af politiet. Det handler om 13.000 sager, hvor man har sagt til en borger, at sagen bliver efterforsket, selvom det faktisk ikke sker. Er det godt nok?
1: Nej. Og lad mig gentage mig selv. Der er de to paragrafer, man kan henlægge en sag efter. Og det er det, man skal selvfølgelig være fuldstændig i synk med det. Og både med det og med undersøgelsessagerne, det synes jeg bare, man skal nu lade være med at forsøge at få enderne til at nå sammen. Og så stå benholdt ved ingen brug af undersøgelsesnummer, som der ellers kan være politifaglige. Rigtig mange gode grunde til at bruge. Og så skal man selvfølgelig være fuldstændig knivskarp i, hvilken paragraf man bruger til henlægge. Og det betyder, at vi skal lige have fuldstændig udboret, hvad er den officielle juridiske baggrund for, at man kan sige, at der har været iværksat efterforskningsskridt.
0: Men hvis man siger til en dansker, en borger, at man efterforsker en sag, en henvendelse, og ikke gør det i virkeligheden, er det så ikke at lyve for borgerne?
1: Jo, hvis det er det, der sker. Man siger til borgeren, hallo herr Jensen, vi har nu efterforsket din sag grundigt, og vi kan ikke opklare den. Og hvis det så betyder, at man indtil har gjort, så er det jo lyve. Det er ikke mit indtryk, det er det, der drejer sig om. Det er de der henlæggelseskrivelse, man har brugt omkring det er paragraf 749 stykke 1 eller 749 stykke 2 i retsplejeloven. Og interesseret kan jo gå ind og se, hvad der står. Det er, om man kan henlægge en sag, politiet kan henlægge en sag uden efterforskning eller efter påbegyndt efterforskning. Okay. Der har ikke været præcision i, hvad man har gjort. Og jeg tror bare, også Heino har været inde på det, Heino Kegel og flere andre, der er jo en grundlæggende diskrepans mellem det der med, at man vil forsøge at gøre det er så godt som muligt. Og så griber man til det, der let kan blive kaldt fiflerier, for at få det til at hænge sammen.
0: Men fiflerier? Er det noget, man bruger i politiet?
1: Jamen, hvad kan du kalde det, hvis man siger, at man prøver at få enderne til at nå sammen? Nogen siger i hvert fald, at politiet har brugt for mange undersøgelsesnumre. Så synes jeg bare, selv med at sige, at politifaglig er der rigtig god grund til det. Men hvis det bliver opfattet som fiflerier, at politiet laver en undersøgelsessag i stedet for et skarpt nummer, så lad os da for guds skyld en gang for alle få alt i lyset. Det vil være en god ting, ærlighed, konsekvens, og så sige samtidig med at sige, så bliver vi jo nødt til at sige, kommunikere, altså ledelsen bliver nødt til at kommunikere med at sige, det betyder altså, at vi har mange sager, som vil være uopklaret. Og så må man jo leve med det, hvis man vil det, eller så må man jo rette ressourcer og personale ind efter det.
0: Bent Isager, nu den tidligere rigspolitichef Torkild Fogde så blevet flyttet. Han har i hvert fald fået et nyt kontor og skal være politidirektør i Københavns Vestegns Politi, som det hedder. Burde han ikke blive fyret i stedet?
1: Det er jo over mit niveau at gøre op med den slags, men jeg kender jo de mennesker, I taler om her gennem et langt liv, og jeg har grundlæggende tillid til dem, og jeg er sikker på, at Thorkild Fodde bliver en glimrende politidirektør, og det gør Finn Borg Andersen sikkert også i Københavns Politi. Men der sker jo det, som I også kender i andre brancher, at der kan opstå en metaltræthed, og noget skal der jo ske, men en fyring, tjenestemand sagde, har han gjort noget forkert, hvor er beviserne? Der skal jo, det er en meget, meget lang proces, men jeg erkender, der opstår den her, det sker nogle gange med taltræthed, og så skal noget bare ske. Men det systemiske, det skal rettes til på et andet niveau. Og i dit eget hus, du ved, når I får lamne kritik af dokumentarudsendelser, jamen så fyrer I Thomas Falbe fra en stilling. Han får så en topstilling et andet sted i medieverdenen, Sandy French, og så videre, så videre, så videre. Vi kender det jo altså, men det er jo sådan, de forsvinder ud, at de ikke kan have et arbejde mere. Men de får et andet sted i politiet eller i mediebranchen, og så kører det jo videre, hvis ikke de har gjort noget direkte strafbart.
0: Ja, okay. Lad os lige vende tilbage til politiet. Mads Brygger, som chefredaktør på Frihedsbrevet. Altså, det Især siger her, det er jo bare sådan, det er. Der er noget metaltræthed, så rykker vi lidt rundt på nogle chefer og nogle direktører. Det gør man også i mediebranchen. Giver det mening?
2: Jeg synes grundlæggende ikke, man kan lave et kryds mellem politiet og mediebranchen. Der er en,
0: trods alt.
2: Der er en alvorsgrad, som skiller det ad.
0: Ja, hvad er det for en alvorsgrad?
2: Jamen, det er jo, at politiarbejde, det handler jo bogstaveligt talt om liv og død og et væld af menneskeskæbner. Og tillid til politiet er vel noget af det allermest grundlæggende for, at et samfund kan fungere, at folk stoler på politiet, og de har tillid til, at når man ringer til politiet og anmelder en forbrydelse, at der så bliver handlet på det. Og så snart der er sået tvivl om det, og det er der jo, det er også derfor, vi står her, så har vi virkelig et problem. Og derfor handler det også om, at man på et symbolsk plan sender nogle meget klare signaler, både til befolkningen og til politiet, hvor man siger, at det her ønsker vi ikke. I stedet sidder befolkningen tilbage med et indtryk af en skrivebordsøvelse, foretaget af skrivebordstomater.
0: Skrivebordstomater, det må du lige forklare.
2: Det er et andet udtryk for teknokrater, byråkrater.
0: Tak.
2: Som i høj grad, fornemmer jeg, også hænger sammen med loyalitet og mangeårige relationer til folk i Justitsministeriet og til en bestemt person i Statsministeriet.
0: Hvem taler du om der?
2: Jeg taler om Barbara Bertelsen,
0: departementchefen
2: for Statsministeriet, så tidligere var departementchef i Justitsministeriet. Og som har relationer til Finn Borg og Thorkild Fodde.
0: Jo, men hvad har hun, Barbara Bertelsen, med henlæggelse af sager og usandheder i politiet at gøre?
2: Det kender jeg ikke noget til.
0: Men du bringer hende i spil?
2: Jamen, jeg bringer hende i spil, fordi hun har noget at gøre med, hvem der sidder på de topposter. Uh-huh. Det er jo selvfølgelig noget, som Statsministeriet er involveret i.
0: Men hvad skal vi bruge det til i den her sammenhæng?
2: Nå, men man må ikke sidde tilbage med et indtryk af et selvrensende, selvbevarende system, hvor man beskytter hinanden og rykker hinanden rundt på positioner, i stedet for at tage det, der synes nødvendigt, nemlig et grundlæggende opgør med hele den her kultur.
0: Men vi har en justitsminister, der hedder Nicolai Wammen, som siger, at det opgør tager han blandt andet med den her rokade. Så hvorfor blande en departementschef ind i det her?
2: Jo, lad mig lige minde om, som Marcus Rubin også gjorde gældende i starten af debatten. Nu får Københavns Politi en direktør, som har rettens ord, altså byretten i Lyngbys ord for, at han har fyldt ledende politikere og partiformænd med løgn. Og det var retsstridigt og krænkende i forhold til de briefinger, han foretog omkring Lars Findsen. Er det en mand, som er værdig til at være direktør for Københavns Politi? Der siger jeg klart nej. Det er det ikke.
0: Okay, så vidt altså Mads Brygger. Tilbage til dig, Bent Især, som tidligere chef flere steder i dansk politi. Er det her for alvorlig en sag, kritikken af politietaten til at begynde at sammenligne med andre brancher, fordi det handler om efterforskning af sager, som jo kan have alvorlig betydning for de borgere, der anmelder sager?
1: Ja, nej, jeg anerkender selvfølgelig Mads Bryggers udsagn om, altså politiet er trods alt, det glæder mig også, han siger det, noget vigtigere instans end mediebranchen. Den er jeg selvfølgelig 100% enig i enhver sammenhæng. Det var bare et forsøg på at sige, altså hvad man laver fejl, der går noget metaltræthed. Du fik det, give det til at lyde som om, jeg mener bare, det er jo hvad der sker, det er også noget, der sker, når Danmark har sagt, det går sgu ikke mere, der er for meget kritik, så sker, så er man nødt til at gøre noget. Det er jo ikke sådan, at folk kommer i spjæld, for de har jo ikke gjort noget ulovligt. Siger bare. Det er jo det, jeg mener med at sige. Jeg tror, det er en udmærket idé at få flyttet, fordi man får et nyt fokus, og så tage det systemiske. Der er noget med ressourcer og personale, jeg støtter fuldstændig, hvad Heino Kegel siger. Der er en kæmpe uoverensstemmelse mellem de opgaver der. Så skal vi, det der med undersøgelsesager, beløbsgrænser, rigide henlæggelsesprocedurer, det lyder rigtigt dræbende kilde, og ja, du har ikke rigtig givet nogen lejlighed til at folde ud, hvad det drejer sig om, så det må nok blive en anden gang. Det skal selvfølgelig ændres nu en gang for alle, og det vil da løse meget af det. En konsekvens af det okay. vil være, at man orienterer mange flere mennesker om, i modsætning til det, jeg kan ikke huske, hvilken panel det deltager, der sagde det, at folk skal have tillid til, at når folk anmelder noget til politiet, så bliver det efterforsket. Må jeg lige afsløre en tillid? Det kommer aldrig til at ske. Politiet vil til enhver tid kunne henlægge sager uden at efterforske. Så man skal ikke bilde folk blå i øjnene. Men selvfølgelig skal man være ærlig omkring, og man skal være fuldstændig stram omkring henlæggelser, beløbsgrænser og undersøgelsesnummer. Så okay. er vi et rigtig langt, der kommer bare en enorm konsekvens, at en enorm sandhed vil tone sig frem. Det er at sige, der vil være rigtig meget, politiet ikke kommer til at beskæftige sig med. Og det her, vi sidder med den superdags, det er et, lad mig så sige det måske så lidt mildt, et misforstået forsøg på i mange år, også som jeg selv har været chef i politiet. Ja. Vi prøver at få det til at hænge sammen. Vi prøver at prioritere os ud af det. Men, og der har man måske, nu taler jeg ikke om nogen bestemt, der har nogen måske sagt, okay, det gør vi ved at måske bruge nogle forkerte henlæggelseskrivelser, ved at oprette for mange okay. undersøgelsesnummer, men det løser ikke grundlæggende det problem, og heller ikke det, du startede med at sige. Selvfølgelig har man tillid til, at politiet gør alt, hvad man kan, ud fra de ressourcer, man har, til at efterforske de forbrydelser, der bliver anmeldt.
0: Så bare lige for at forstå det, Bent Isager, har du også i din tid som chef været med til at henlægge sager og ikke efterforske sager?
1: Ja da. Jeg har enhver politileder der, i dansk politi, som har haft kompetencen til at henlægge sager, altså fra inspektører eller viceinspektører op efter. Selvfølgelig har vi da henlagt sager, som kunne have været efterforsket, hvis man har brugt alle ressourcer til rådighed på det, men hvor man har prioriteret sig ud af det, selvfølgelig. Og det er jo den miskmasse, der kommer nu med at vaske. Og så især, hvis man har brugt en forkert henlæggelses.
0: Og har du så også paragraf. Sagt til dine betjente, at de skulle fortælle borgeren, at der blev efterforsket, selvom der ikke blev?
1: Nej, selvfølgelig ikke. Og dem tror jeg ikke, I kan finde mange eksempler på at give det. Heller okay. blandt de meget kritiske, hvor der er chefer, der har sagt til medarbejdere, I skal sige til borgeren, i strid med sandheden, vi arbejder solen sort i din sag, og så rører vi ikke en finger. Okay. Selvfølgelig har man da ikke det.
0: Tak, Bent Isager. Bliv hængende. Markus Rubin, som lederskribent på Politikken, handler det her om ressourcer? Mere end noget andet?
3: Nej, jeg tror det handler om et ledelsesvigt mest af alt. Altså, jeg tror, det handler om et ledelsesvigt. Alle, det er jo fuldstændig rigtigt, jeg har selv fået stjålet en cykel. Jeg forventer jo ikke, de arbejder solen sort for at finde min cykel. Det gør de heller ikke, tydeligvis.
0: Den er ikke fundet, kan jeg forstå.
3: Den er ikke fundet, og jeg har fået en besked om, at min ting er henlagt, og det var mest for forsikringen, jeg anmeldte den i første omgang. Jeg gættede på, at de ikke ville kigge efter den. Det er jo helt det, der var fuldt forståelse for. Jeg synes, at problemet er, som også Mads sagde tidligere, at det er et ledelsesvigt, og jeg synes jo, det der med at tale om maskintræthed, og at ingen menneske mener, at Torkel Fode ikke kan få et andet job. Men altså, det er jo ikke det samme som, at hvis du bliver fyret, så kan du søge et job i det private erhvervsliv eller det andet. Det er jo det, jeg synes, det er den konsekvens, jeg synes, man mangler. Og det er jo det, hvor man får fornemmelsen af, at systemet beskytter sin egen, og der er sådan en utrolig grad af loyalitet, også som Mads var inde på, at det er mennesker, der kender hinanden fra Justitsministeriet, der har tætte bånd til Justitsministeriet, der tætte bånd til Statsministeriet, okay. og at det er et system, så hvis man ligesom skal forandre systemet, og det grundlæggende bare flytter rundt på de samme præcise mennesker inden for det samme system, så vil der jo ikke komme en systemisk forandring. Og Hej. Uanset hvor mange ressourcer man tilføjer, det tror jeg bare, du bliver nødt til at få en ledelse, der rent faktisk vil gøre det på en anden måde, end det, der er blevet gjort hidtil. Og det er det, jeg synes er meget tvivlsomt, hvad man har fået.
0: Heino Kegel, som formand for Politiforbundet, du er stadigvæk med os fra Aarhus. Handler det mere om en syg kultur i toppen af politiledelsen, end det handler om ressourcer?
4: Nej, jeg synes, vi er nødt til at skille tingene ad. Altså, så kan der være noget i forhold til en ledelse, som man ikke har ledet godt nok. det håndterer man nu. Så kan man have en diskussion om, man gør det godt nok eller ej. Men igen, vi er tilbage til, at vi står altså i en situation, og så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at jeg er rejsende i ressourcer. Men det er det, der er udfordring. Vi har et ændret kriminalitetsbillede. Vi har en geopolitisk sikkerhedssituation, som vi ikke har set i mange år, og så har vi Grønland, der i den grad suger politiets ressourcer. Okay. Så er vi bare tilbage til der, hvor det kan godt være, at Jens ikke har bestilt et politi, der gør det her, men det er det, man har betalt for. Så længe man ikke investerer med ressourcer i politiet, så ændrer det ikke noget, og det har vi også lige hørt fra Bent. Det her, det ændrer ikke noget. Nu kommer man bare til at skuffe endnu flere borgere ved at sige, at man henlægger sager alene ud fra et ressourceperspektiv. Okay. Der bliver ikke løst en eneste sag yderligere, fordi der nu kommer en ny rigspolitichef. Det er jeg nødt til at bare sige, desværre.
0: Der bliver ikke løst en eneste sag mere, selvom der kommer en ny rigspolitichef. Det er det, du siger?
4: Ja.
0: Okay. Jens Meilvang, formand for Folketingets Retsudvalg og fra Liberal Alliance. I får lige præcis det, I betaler for. Er det sådan, det hænger sammen?
5: Ja, men altså hele den her sag, det handler jo om, at vi politikere har fået usandheder at vide, når vi spurgte ind til det her. Og vi har som sagt igen ikke bestilt, og at politiet skal henlægge sager. Når vi spørger til det, får vi vide, det gør de heller ikke. Får ikke noget alternativ at vide, eller så vi har, jeg synes egentlig, vi har på politisk side forsøgt, hvad vi kunne. Det var først, da Rigsrevisionen virkelig dykkede ned i det her.
0: Nu får du at vide, at der bliver ikke løst en eneste sag mere, selvom der kommer en ny rigspolitichef. Er det et problem?
5: Ja, men det vil jeg så heller ikke. Altså for det første har vi jo talt om før, der er altså flere ressourcer af. Men det er jo ikke sådan, alt bare er statisk. Der er jo masser af mulighed for omplacering.
0: Men kan du love også danskerne, at nu bliver der løst flere politisager med den nye rokade og en ny rigspolitichef?
5: Det, der i første omgang er vigtigt for mig, det er, at danskerne får sandheden af viden, og politikerne får sandheden af viden. For vi kan jo ikke heller ikke sidde og forhandle flere ressourcer hjem til politiet, hvis vi får at vide, at alt kører efter
0: jeg
5: planen.
0: Jeg spørger lige igen. Ja. Altså, kan du love danskerne, at nu bliver der løst flere sager, når vi ringer til politiet og beder om hjælp med den nye rigspolitichef?
5: Ikke med den nye rigspolitichef, men med din nye politiaftale, hvor vi sætter flere ressourcer til, og desuden også med intentionen om, at vi skal se, om vi kan finde nogle opgaver, som politiet ikke skal løse længere, og få nogle andre til at løse dem, så vi får flere ressourcer til at opklare forbrydelser og flere betjente på gaden. Det er jo sådan noget, der skal til. Jeg er godt klar over, at betjentene har siddet og arbejdet ud fra, men bare på en forkert præmis.
0: Okay.
5: De får ikke flere ressourcer af, at vi får en ny politichef. Det gør de, at vi forhandler flere penge hjem til dem, og vi finder måske færre opgaver, de skal lave, som ikke har med politiafgave at gøre.
0: Okay, nu skal vi møde Lars Christian Bak Jensen fra Svendborg. Hej, Lars Christian.
6: Hej.
0: Har du tillid til politiet?
6: Ja, jeg har tillid til i hvert fald den enkelte betjent, at han eller hun løser opgaven. Der, hvor jeg ser problemet opstår, og det er faktisk i fuldstændig parallel til det, vi har afdækket tidligere i forsvaret, det er, at ressourcemangel har fremprovokeret et ledelseslag, der finder det usundt at sige nej til politikerne. Der mangler sådan en moralsk habitus og ledelsesmæssig røv i bukserne til at sige, vi har ikke penge nok. Vi, kære politikere, skal prioritere, hvorfor en opgave skal vi ikke løse. Kan man stjæle cykler og slippe vejret fra det? Er det økonomisk kriminalitet? Vi kan ikke løse det hele,
0: okay.
6: Og det må være en politisk prioritering, hvad vi ikke skal løse. Men det har de ikke gjort. De har sagt, vi kan det hele, vi kan det hele, vi kan det hele.
0: Ja.
6: Og det kan måske være, fordi der har været et eller andet miljø, at det karrieremæssigt ikke har været fremmende at sige nej.
0: Altså, jeg skal lige forstå, Lars Christian, du er eller har haft en tid i forsvaret?
6: Jeg er i forsvaret.
0: Aha. Og du genkender de samme problemstillinger, som der er i politiet, eller hvordan?
6: Jamen, der var jo de her nedskæringer, hvor vi blev ved med at sige, jamen, vi kan sagtens løse vores opgaver. Man kaldte det salami-metoden. Vi blev bare tyndere belagt alle steder.
0: Uh-huh.
6: Og nu er vi så endt forsvarsmæssigt i en situation, hvor vi står med håret i postkassen og skal bruge en sørens masse penge for at rydde ud på det.
0: Ja. Okay.
6: Og der var der også mangel på tjenestegørende officerer, de blev mere åbenmundet, når de gik på pension, der sagde, det her, det går ikke. Der er nogle opgaver, vi ikke kan løse. Hvorfor nogle opgaver skal vi ikke løse, politikere? Det er jeres opgave at bestemme det.
0: Okay. Hæng på. Jeg tager lige en runde på dit indspark her, Lars Christian. Jeg starter hos dig, Mads Brygger. Altså, det er så endnu en etat i staten Danmark, forsvaret her, hvor Lars Christian siger, jamen der er det samme problem her hos os, som der er i politiet. Der mangler politisk signal om, hvad skal vi løse, hvad skal vi ikke løse, hvordan skal vi bruge de ressourcer, vi har. Vi har for få. Er der sådan et generelt problem med de etater, det fundament Danmark står på, forsvaret, politiet, at der mangler ressourcer, der mangler politisk prioritering?
2: Det er meget interessant i løbet af en generation, altså min generation, uh-huh. Der er blevet rokket ret afgørende ved, ved de sokler, det danske samfund hviler på. Yeah. Skattevæsenet, som var noget, man som dansker engang stolede på, var hvad hedder det, tryg ved, er jo, hvad hedder det, om ikke... altså, nu lyder måske lidt voldsomt at sige, en skygge af sig selv. Det har været meget voldsomme nedskæringer igennem. Så voldsomme, at svindlen med udbytteskat kunne lade sig gøre. Og det var jo til sidst, hvad den notoriske skattesvend, der sad ene mand og bemandede det kontor, og som så i øvrigt også selv bedrev svindel med udbytteskat.
0: Ja.
2: Så er der forsvaret, der er blevet skåret ned til sokkerholderne så meget, at man faktisk nærmest ikke engang kan tale om et forsvar. Mm-hmm. Og så får vi jo så nu altså blotlagt, hvad der foregår i politiet. Om det er altså den tilsvarende, hvad skal man sige, om det er den samme mentalitet, der gør sig gældende i forhold til disse tre sfærer. Det skal jeg ikke kloge mig på, men hvad der helt sikkert er, der er jo selvfølgelig et overordnet politisk ansvar for, at vi står her i dag. Og det har selvfølgelig noget at gøre med ressourcer. Det har også noget at gøre med forventningsafstemning.
0: Ja.
2: Altså, at man er meget klar i mailet om, hvad man ønsker sig fra politisk hold, og hvad man betaler for, og hvad man ikke betaler for. Og det kræver jo også, at der er nogen nede i hierarkiet, hos forsvaret, hos skattevæsenet for den sags skyld, og hos politiet, der siger, jamen, det her kan vi godt levere, så kræver det bare flere penge.
0: Ja, og det er jo så også det, de siger. Ja. Spørgsmålet er, hvad politikerne så siger, både til forsvaret, til politiet osv., og hvad de siger til befolkningen, vælgerne om, hvad vi rent faktisk kan forvente at få. Tilbage til dig, René Dahl Andersen, tidligere betjent podcast, været med os fra studiet i Aalborg. Altså, nu ringer Lars Christian fra Svendborg, som er ansat i forsvaret, og kan genkende nogle af de her problemstillinger, som åbenbart også gør sig gældende i politiet. Altså, giver det mening for dig at høre, at der er nogle ting der i etaterne i staten Danmark, hvor der er noget, der går galt på samme måde?
7: Ja, det var det, jeg sagde i sidste time. Det er jo netop, at det er sådan, at øverste ledelse i dansk politi, de skal have røv i bukserne, som den gode mand fra Svendborg, han siger, og så siger, vi har et problem. I må beslutte jer for, hvad vi skal efterforske, for vi har ikke udfordringer eller ressourcer til, eller vi har ikke ressourcer til at efterforske alle de udfordringer, vi har i Danmark. Og det er også det, Heino han sidder og siger, og det er man altså nødt til, som om det er Nicolai Wammen, eller det var den tidligere justitsminister, at forholde sig til.
0: Ja, og når du siger røv i bukserne, hvad betyder det så?
7: Det siger rent ud, altså hvis vi skal løse de her opgaver med økonomisk kriminalitet, dengang der kom en den sorte svanesag, så flytter man nogle ressourcer den retning, så lukker man altså nogle ressourcer et andet sted. Ja. Og så er vi tilbage ved Markus Rubin og den gode Mads Brygger, og så begynder de at skrive om det. Bare vent til, når politiet begynder at oprette skarpe journalnumre, som Bent han siger så rigtigt her. Så ja. Skal man være forberedt på, så opretter man for eksempel 500 skarpe journalnumre i stedet for 450 undersøgelsesnumre og 50 skarpe numre. De bliver måske til 50 reelle sager. Så kan man sådan for som journalist skrive, at politiet ikke er deres opgave voksen. Med mindre ledelsen, de melder ud. I har jo bedt os om de her skarpe numre.
0: Ja, okay. Så Jens Meilvang, som politikeren i studiet, og tak for det, jeg skal sige, vi har spurgt samtlige partier i regeringen og rundt om regeringen og justitsministeren. Der er ingen af dem, der kunne være med i dag, så derfor godt, du står her, Jens Meilvang, formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Altså samtlige partier, som har at gøre med regeringen og som er støtte til regeringen. Jens Meilvang, altså mangler der røv i bukserne hos jer politikere, når I ikke melder klart ud til for eksempel politiet og til danskerne, hvad de kan få for deres penge, for de ressourcer, der er?
5: Nej, men altså, det starter jo altså med, at vi skal have vide fra politiledelsen, som vi hører her, hvad der er op og ned, og hvor mange sager, der bliver basket og henlagt uden efterforskning, før vi ligesom kan reagere, hvis det hele bliver tegnet som et eller andet glansbillede af, at jamen, det går godt nok, og vi, hvad hedder det, altså der er ikke de her problemer, som I hører om, og som DR har kortlagt osv., altså så kan vi jo heller ikke handle på det, for jeg tror egentlig ikke, der er nogen politikere, der ønsker et politi, der ikke fungerer, og ønsker, at der bliver henlagt så mange sager, som der gør i dag. Så vi skal jo nok have den der tillid tilbage, og så skal vi jo så også give den tilbage til ledelsen, at vi ikke, hvad hedder det, står og slår dem i hovedet, når de så kommer frem til os og fortæller eventuelt, at der mangler ressourcer.
0: Lars Christian fra Svendborg, tak for at blande dig i dagens PET-debat.
6: Selvfølgelig. Ha' en god dag.
0: Og i lige måde. Og tusind tak til alle jer, der skrev og ringede. Uden jer, ikke noget PET-debat. Bliv endelig ved med det. Det her program, det blev til i samarbejde med Nina Lorenz Grimstrup, Mathias Pedersen og Sissel Balsen. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og i morgen kan du glæde dig til P1-debat sommersalon. Samme tid og samme kanal.

0: Jeg tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Magnus Milang følte, at der blev barberet år af hans levetid, da han skulle ud af døren med sine tre drenge. Men det gav ham også ideen til tv-serien De Bedste År, hvor han skildrer det moderne forældreskab med alt, hvad det indebærer af dårlig samvittighed, FOMO og havregrød i vasken. Men hvorfor føles det så hårdt at være forældre i dag? Det spørger vi ham om i dagens genstart.
6: Så jeg har hentet min ældste og går med min yngste og skal hente min mellemste. Og det er på det tidspunkt, hvor du skal hen i børnehaven, hvor du tænker, okay, det her tidspunkt er ikke stolt af, er han den sidste. Og det er gråt, og det er kedeligt, og det er bare irriterende. Min ældste gider ikke gå. Og jeg siger, kom nu, kom nu. Ah, men jeg skal også tisse og sådan noget. Til sidst, så får jeg nok. Og så siger jeg, så må du vente her, så henter jeg ham. Nej, det må du ikke. Jamen, vi går nu. Og så går jeg, og så kan jeg mærke, når jeg sådan er inde at hente, så er jeg jo også irriteret på ham, fordi nu står den anden og venter. Kom nu. Og jeg bliver fyldt med dårlig samvittighed. Og vi skynder os tilbage, og så står han bag et træ og har tisset i bukserne. Ej. Så ondt er jeg.

0: Det er ikke alle øjeblikke i sit forældreskab, Magnus Milang er lige stolt af.
1: Har du haft dårlig samvittighed over det?
2: Ja, og prøvet at købe mig ud af det.
1: Hvordan?
2: Hvad ønsker du dig?
1: Ja.
2: Hvad kunne du godt tænke dig?
0: Men det er i høj grad de øjeblikke, han har trukket på i arbejdet med de bedste år.
2: Altså, det er selvfølgelig ikke de første, der kommer for sent til en børnefødselsdag. Det er sket for mange mennesker. Men jeg tror, vi er de første, der kommer uden en gave til fødselaren.
0: I en tv-serie om det at være forældre med alt, hvad det indebærer af vådservietter, søvnunderskud og rigtig dårlig samvittighed.
3: Bare hvordan smager skyerne egentlig?
2: Det skal du virkelig ikke tænke på nu, Svend. For nu skal du fucking sove.
0: Historien om de pressede børnefamilier er mange steder. Også på den politiske dagsorden, hvor det jævnligt diskuteres, om man bør hjælpe dem med alt fra skattelettelser til flere barnets sygedage.
4: De fleste børnefamilier kender udfordringen.
5: Og Krille.
4: Hvordan får man barnets første og måske, hvis man er heldig, også anden sygedag til at række?
0: Så i dag taler jeg med Magnus Milang om de helt utrolig hårde år med små børn. Og hvorfor det er så svært at være forældre i dag. Det er Genstart, og mit navn er Anna Ingrich. Vi har jo 6 børn til sammen i det her studie.
2: Har vi det?
1: Ja, 3, ikke? Og så
2: 3.
1: Og så har jeg så mine 2 store bonusbørn, ikke? Så det er jo...
2: Så vi er overavlet os selv.
1: Ja, vi gik for langt. Ja, det må man sige. Vi tog et skridt videre, end vi havde behøvet. Magnus Milang er både manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør.
2: Det er lige meget.
0: Og han blev nok især kendt i den brede offentlighed, da han lavede ejendomsmælerkarakteren Jeppe K. i satireserien Danish Dynamite.
2: Nyt.
0: Senere blev han også kendt for sine roller i Thomas Vinterbergs værker, Kollektivet, Druk og Familier som vores.
6: Prøv at se, om du kan hæve nogle penge kontant.
0: Nu har han skrevet og instrueret også sæson 2 af De Bedste År, sammen med sin bror Emil Milang. Men sammen med sin hustru, der er han altså også skaberen af en ret så imponerende børneflok.
2: Vi har 3 drenge. 13, 10 og 5.
1: 3 drenge. Når folk siger det, så må du få meget af sådan noget.
2: Ja, det er der mange, der gør.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har ikke prøvet det andet.
1: Nej.
2: Altså, det der irriterer mig allermest, det er lugten af urin. Fordi de ikke sidder ned og tisser. Og de lige meget, om jeg siger, hvis jeg vil være tørt op, så gør de det ikke.
1: Nej.
2: Altså, det er sådan et pissoir inde ved Nikolaj Kirke, når vi kommer til slutningen af ugen. Jeg har sådan nogle klor vådservietter, jeg har fundet nu.
1: Som du så selv må køre rundt?
2: Altså, så der lugter af hotel.
1: Det er meget bedre end urin.
2: Altså, en spansk opgang.
1: Det er meget bedre end urin.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive dig selv som forælder i de situationer, hvor det går galt? Eller hvor urinstanken simpelthen bliver for overvældende?
2: Jeg balancerer nok på grænsen af at tabe den. Men jeg synes også, jeg er blevet bedre til at gøre det med humor.
1: Mm.
2: Så kan jeg sige, prøv lige at komme herud, venner. Så står vi her, så tager sådan en dyb indånding, og så tænk, hvad rammer jeg af oplevelser ved den her duft herude?
1: Ude på badeværelsen.
2: Ja, så kommer der sådan lidt skamfuldt, der er en, der sådan trækker ud, og den anden sådan finder en våd serviet.
1: Der er ikke nogen, der siger, at det er også dig, far.
2: Jo, det kan de godt finde på. Men det ved de godt, det er det jo ikke.
0: Det er det hektiske familieliv med sin kone og 3 drenge, som Magnus Milang trækker på, da han skriver De Bedste År. Den handler serien om hovedpersonerne Louise og Mathias og deres 2 senere 3 børn.
7: Har det skidt? Jeg synes, jeg er bange for børnene.
8: Nej, jeg tror bare, du har stresset lidt meget over kjoler. Og...
0: Milang selv spiller rollen som Mathias, og det var en konkret situation fra eget liv, der oprindeligt gav ham ideen til serien. En situation, der også bliver gengivet i serien.
2: Det er en scene, hvor Mathias-karakteren føler, han taber håret. Bare at vi skal fra hoveddøren hen til bilen.
9: I morgen er det søndag. Der skulle man have været i kirke, hvis det var rigtigt. Eller læse Bibelen og lige forholde sig.
2: Ingen hører efter.
9: Klimakrise og jordens undergang.
2: Det er nok det, der er det værste.
9: Ja, det betyder...
7: Kunne vi måske vente lidt med hele det der dommedagsaløg, og så bare fokusere på at skulle leve i Thailand?
9: Ej, jeg er afsted.
5: Kan vi ikke aftale det?
9: Spænd dig fast.
2: Det er noget, jeg selv har stået i.
3: Jeg glæder mig til Leos lejland.
9: Spænd dig fast.
5: Det gør mor også, skat, og det gør far også.
2: Og det er corona.
9: Ærligt, så synes far, at Leos lejland føles som at dø langsomt.
2: Vi skal hen og besøge min svigermor, og vi skal have flyverdragter på ud i ladesygden. Og det tog 35 minutter. Og det er lige så snart den ene får flyverdragt på, så begynder den anden at lave noget andet. Og det er, kom nu her, og så får man lige lidt en sviner. Og det er en så simpel ting. Folk uden børn, de tager en jakke på og går ud. Det her, det er en krigszone.
1: Hvad siger du til din kone der?
2: Jeg siger, at jeg synes, det er sindssygt, der skal være så livsforkortende bare at skulle ud af døren. Og hun nikker og siger, jeg kan ikke overskue gå ind i den.
1: Og det var her ideen til serien
2: opstod? Så var det, at jeg tænkte, det her er der jo en serie i.
1: Og hvorfor egentlig? Fordi det er jo bare en meget triviel situation om en børnefamilie, der går ud af døren.
2: Ja. Jeg får at vide tit af ældre generationer, at den her tid, vi lever i, er jo den bedste tid i livet. Husk nu at nyd det. Og så står jeg i en situation, hvor jeg tænker, det føler jeg ikke altid, jeg er i stand til.
9: Hold helt seriøst. Tror du, når man er 80 år, at man vil tænke tilbage på de her dage, jeg savner mig og tænke, ej, det var drømmen?
5: Ja, det tror jeg faktisk.
9: Tror du det?
5: Mm. Living the dream.
2: Og ud af det opstod præmissen, de bedste år er det de værste.
1: Magnus Millangs egen rejse ind i forældreskabet begyndte for 13 år siden, da hans første søn kom til verden på Rigshospitalet.
2: Det var en kæmpe omvæltning i mit liv. I det, han kom ud, var jeg instantly blevet ramt af sådan en følelse af, alt har et andet foretegn. Mm. Alt er anderledes.
1: Hvordan reagerede du?
2: Altså, jeg brød hultende sammen.
1: Inde på fødestuen?
2: Ja. Som om jeg ikke havde grædt i 30 år. Og jeg kan huske, det var så ustyrligt, at jeg på et tidspunkt tænker, gud, må jeg våge at se frastødende ægel ud i det her, altså, fordi jeg virkelig ikke kunne styre det. Altså, og der kom lyd ud af mig, jeg heller ikke kunne holde tilbage, som jeg ikke havde hørt før, og var enormt rørt.
1: Hvad var det, der ramte dig, tror du?
2: Sårbarheden. Det smukke. Der var det her ubetinget kærlighed og ansvar, som gør, at man kommer... Jeg blev tvunget til at være i kontakt med mine følelser på en anden måde. Og så var der en periode, hvor der var nogle ting, der ændrede sig løbende. Vi havde jo ligesom sagt, inden vi blev forældre, at vi ville jo stadig gøre de samme ting.
1: Og havde I holdt sådan nogle taler til jer selv?
2: Ja, og det der med...
1: Vi kan sagtens tage på Roskilde.
2: Ja, vi kan tage på Roskilde, vi kan tage ud og spise, vi tager jo bare barnet med og forpasset.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Vi skal ikke være dem, der går op i lure på den der helt vanvittige nazi måde.
1: Så irriterende.
2: Ja, vi kom ingen steder. Vores liv blev styret af søvn.
1: Var der en periode, hvor du sådan forsøgte lidt krampagtigt at holde fast i at gå i byen? Og
2: ja, jeg havde troen på, at det stadig var det samme.
1: Hvad gjorde du så? Så gik du i byen? Eller
2: så var man jo i byen, og så... Ja, og ude på, til alt for sent om morgenen. Og det der med at skulle forene det der søde, sårbare, smukke babyliv med nogle øjne, der kigger på bladet for første gang, og så om han har stået og savet sig midt over inde i byen, og tror, man stadig er ung. Det tog lidt tid for at finde ud af, at det ikke fungerer.
1: Identitetstabet og den kæmpe eksistentielle omvæltning, den blev også inkorporeret i det bedste år, hvor både Louise og Mathias kæmper med at finde ud af, hvem de er, efter de er blevet forældre.
8: Skat, hvad skete der med min madlavning?
1: For Milans eget vedkommende.
8: Altså, folk kaldte mig jo et gastronomisk orakel.
1: Forstå mig den slags grublerier, da han får sin anden søn. Og det viser sig nemlig at være en større omvæltning, end han lige havde troet.
2: Det, jeg beskrev, da min søn kom til verden, var jo helt klart nogle eksistentielle tanker. Hvem er jeg nu? Da vi fik barn nummer to, fandt jeg ud af, at jeg ikke var nogen længere. Der var ikke plads til mig i livet længere. der er en periode, hvor det der med at have et barn, der kan du være to. Du kan skiftes. Du kan sove på skift. Det kan du ikke med to, når de begge to er små. Og så, og jeg føler helt seriøst, at når vi kigger tilbage på bare at have en, føles det som, jeg havde et hamster.
10: Ja.
2: Og nu havde vi fået en zoologisk have og en bundegård.
0: Det er på det her tidspunkt, som nybagte tobørnsforældre, at familielivet for alvor begynder at bide.
2: Der synes jeg, det var intenst. På alle lederkanter. Tid, fordybelse, økonomisk. Og det slider på parforholdet også.
0: Det er ikke kun på hjemmefronten, Magnus mærker presset. Det går også ud over hans arbejdsliv.
2: Jeg havde en periode, hvor jeg skulle sidde og prøve at skrive, hvor jeg simpelthen ikke kunne, fordi jeg var for træt.
0: Da deres yngste er fyldt 5, får Magnus Milang og hans hustru deres tredje søn. Og på en eller anden måde, så er det bare slet ikke lige så overvældende som nummer 2.
2: Der er vi der, hvor vi i hvert fald ved mere, hvad vi laver.
0: Og måske er det det, der giver den modet til at drage til Norge med alle tre børn på en skiferie, hvor Magnus Milang i en alder af 38 år også selv skal lære at bestride plankerne for allerførste gang.
2: Det er ikke godt. De bliver meget bedre end mig. Meget hurtigt. Og det reagerer jeg med sådan lidt jalousi. Se far, jeg er fedt. Og bliver lidt provokeret over, at jeg ikke kan være med. Jeg træner på de der børnebakker, vallebakkerne, som de hedder der i Norge, og spænder så hårdt i ryggen, at jeg får lændehold. Ja, og må stoppe. Og det gør så ondt, så jeg næsten lyder, som om jeg har plukvejer, når jeg rører mig.
0: I stedet for at tage en tiltrængt pause og hvile lænden lidt, så må Magnus overtage både sin ældste og yngste søn, så mor kan komme på skiskole. Den mellemste søn skal Magnus hen på skiskole lidt senere.
2: Vores ældste skal tisse. Det har jeg prøvet før. Vi skal finde toilet. Det er lukket. Godt. Hen og tisse om bag en legeplads. Vores yngste, han græder. Han har skidt igennem. I minus 10 grader. Af med den ene flyverdragt, af med den anden. Ruller den der bodystocking af, for ikke at få afføring at gøre det værre. Men på en måde, hvor det gør så ondt, så jeg har sådan nogle...
10: Fordi du har jo
2: lændehold. For jeg er lændehold, og kan ikke rigtig bøje mig ordentligt ned. Kaster aggressivt med de der våde servietter, fordi jeg bliver så presset. Får smidt den der bodystocking ud og bare tørret af, lukker den der flyverdrag igen, så vi må deal med det her på et andet tidspunkt.
10: Så nu er din yngste nøgen under flyverdragten?
2: Ja. Og så kommer der samtidig sådan en skiinstruktør med et grædende midterbarn, der ikke er blevet hentet. Og jeg sådan tænker, hvor er det vanvittigt det her.
10: Så står du der og er blevet 50.000 kroner fattigere.
2: I hvert fald, ikke?
10: Hvordan ender situationen altså?
2: Jamen altså, at jeg føler mig som et offer og glæder mig til, at min hustru kommer tilbage, så jeg kan sige, nu skal du høre, hvor forfærdeligt jeg har haft det.
10: Kunne du lade være med at blive sur også på din kone?
2: Nej. Der er jo noget skægt i det der, men når man sker de her ting, så bliver man sur på ens partner.
10: Mm.
2: Jeg har jo slået mit knæ engang i et stolben eller bordben og tænkt, det følte jeg faktisk også var hendes skyld.
10: Men man kan jo også være oprigtigt overbevist om, altså, det er hende, der har stillet stolen på den måde.
2: Ja, men det var hende, der ville have det bord, ikke?
10: Nemlig.
2: Som jeg også elsker.
10: Ja.
2: Men lige nu var det hende.

0: Det er ikke kun ens børn og ens partner, der kan lægge pres på en som forældre. Det kommer også udefra.
1: Jeg synes også, der var rigtig mange steder, hvor man lige kunne stramme op. Så det har jeg faktisk gjort.
0: I de bedste år kæmper Louise og Mathias for eksempel med at slå til over for deres venner, deres arbejdsgiver og deres svigerfamilier.
2: Mathias, det er ikke rigtig grill. Altså, du skal bruge kul.
3: Ja, jeg tror med al respekt, vi alle sammen har været der og kæmpet for kul, men gas har vist at være så fint. Så det kører vi med nu.
0: Louise især kæmper med også at leve op til sin perfekte søster Laura, som hun spejler sig i og sammenligner sig selv med.
4: Den ser dyr ud.
5: Jamen, det er den også. Klar sagde, at jeg skulle tage den dyreste i butikken, så det gjorde jeg altså.
0: Hvad er det, Laura har, som Louise ikke har?
4: Ej, nu kan jeg mærke, nu bliver jeg glad igen.
3: Hun har en vandhane med dansk vand i.
0: Ja.
3: Og kogende vand.
0: Lækkert.
3: Hun har et nyt køkken, hun har plads.
0: Ja.
3: Hun har tid til sig selv. Hun har god stil. Hun har god smag. Så det er, hun er ligesom en bouillon-terning af alt det, der fremstår perfekt.
0: Kan du huske situationen i dit eget liv, hvor du har kigget på andre og sagt, Gud, hvor har de bare meget styr på det, og det sejler bare for mig?
3: Ja. Jeg tror, der har været lige starten af Instagrams popularitet i midten af forrige årti, hvor jeg kan mærke, at jeg føler, at folk oplever mere. Der var en Roskilde 2015, hvor jeg ikke var der, resten af verden var der. Og,
0: hvad var det for nogle billeder, de lagde op resten af verden?
3: Det var helt klart billeder fra sådan noget Pharrell-koncert ved Orange Scene. Mm. Og så de der Strawberry Daiquiris drinks.
0: Ja.
3: Ja. De er solbrune, de er fulde og de er tynde. Stik modsat mig.
0: For hvordan?
3: Bleg, fed og ædru.
0: Derhjemme.
3: Ja. Og det var sådan en giga FOMO, og det blev bare ved. Paul McCartney, der spillede Beatles-sange, og der kunne jeg virkelig mærke sådan en trang til, okay, jeg er nok ikke færdig med at gå ud.
0: Hvad var det for en følelse af, at noget de kan som...
3: Overskud, de havde nailet et bedre liv end mig. Det var simpelthen det. Og så er det jo også i forhold til din familie, er det mest sårbare, du har. Og for os, der spiller det så ikke lige så meget som andre. Og det gør ondt.
0: Magnus Milang er ikke alene med følelsen af, at det kan være svært at slå til som forældre.
6: Hver mandag morgen, så er man bange for, at man vågner med et feberbarn og tænker, hvordan klarer vi de næste 5 dage?
0: Forskning har vist, at menneskers lykkefølelse helt konkret daler, når de får børn. Og på samfundsniveau, så diskuterer politikerne, om man bør hjælpe småbørnsfamilier med alt muligt fra skattelettelser til barnets sygedag til afdrag på det ene og det andet.
7: Det her vil et nyt borgerforslag nu gør noget ved.
0: Men hvordan kan det være at være forældre på det mest privilegerede sted, på det mest privilegerede tidspunkt i historien, kan føles så hårdt?
3: Jeg tror jo, at det er hårdt. Altså, det vil jeg sige. Jeg tror også, vi har haft tid til at stille spørgsmålstegn ved hele den der måde at være forældre på. Jeg kan jo godt mærke, at jeg har jo meget mere samvær med mine børn, end min far havde. Så vi har jo virkelig valgt at kigge på, hvor gode forældre kan vi blive. Hvor optimalt en forælder og en familie kan man skabe. Man kan vise på Instagram, hvor vild man kan være til det. Man kan både være på Roskilde, og man kan også have matchende pyjamaser, når man kommer hjem alle fire og stadig være en familie. Så altså, jeg tror, at det barn bliver sat ret højt, og derfor kan det føles endnu hårdere.
0: Gør vi det sværere for os selv?
3: Ja, på en måde, hvor at barn bliver sat højt. Men jeg vil jo altid sige, at samvær kan du ikke få nok af. Så det er både og.
0: Har der været noget, der har hjulpet dig i situationer, hvor du har været rigtig presset?
3: Ja. Altså, i hele det der forløb, hvor man har FOMO, der begynder man også at opleve, at alle de perfekte parforhold ikke var der alligevel.
8: Og det har været en stor hjælp. Er der noget konkret, du tænker på?
3: Nej, men der var i hvert fald et turning point, hvor at der var et perfekt par, der skulle skilles. Og det gav mig en indsigt, at okay, vi er alle sammen i samme båd, åbenbart. Det var ikke så rosenrødt det hele alligevel.
8: Hvad var det for et billede, du havde haft af det her par?
3: Altså, de kunne alt. De kunne både være stive og se godt ud og gå i byen, og samtidig have en idyllisk familie derhjemme, og alt var nymalet og pænt. Og
8: var de pæne?
3: De var pæne. Det lignede jo en Ralph Lauren-reklame hver gang. Så at opdage, at alle har deres shit, det synes jeg var en lettelse.
8: Så nu skal du være fuldstændig ærlig.
3: Ja.
8: Hvordan reagerede du, da du hørte, at de skulle skilles?
3: Blev lidt glad. Og det skammer jeg mig over, men det er også en følelse, der er ægte, som bor i os alle sammen. Og den synes jeg, der var virkelig meget komedie i.
8: Har du forsøgt at få det ind i serien?
3: Ja, det har jeg. Her i afsnit 4 af den nye sæson, hvor Louise, der virkelig har svært ved at nå ind til sin søster og blive anerkendt af hende, fordi hun altid har et meget federe liv end hende, hører hun, at hun har fertilitetsproblemer.
9: Hvad?
10: Ja, de er bare i gang.
9: Okay, det anede jeg ikke.
10: De har åbenbart prøvet et stykke tid, men det var bare Klaas' sædkvalitet, den er galt med.
3: Og så kommer hun til at smile. Så langt, at ja.
10: Sidder du og smiler?
9: Nej.
10: Jo, du sad og smilte.
9: Gjorde jeg?
3: Og det synes vi var virkelig sjovt, at vise den side af mennesket. Stefania synes, det var meget sjovt at skulle spille.
9: Men det er virkelig synd.
10: Ja, du virker virkelig knust.
9: Nej, det synes jeg er, selvfølgelig er det synd.
10: Ja.
9: Men det skal jo nok lykkes for dem.
10: Ja, ja.
3: Det handler jo ikke om fertilitet overhovedet. Det handler om, at hun oplever, at nu har hun noget, hendes søster ikke havde.
8: Magnus, der er jo forskning, der viser, at ens lykkeniveau daler, når man får børn. Men til gengæld så stiger ens følelse af mening i livet. Kan du genkende det?
3: Det er meget spot on. Det er enormt meningsfuldt at have børn. Det kan godt føles meget trist og hårdt, men det er jo nok et eller andet sted, for mig i hvert fald, der hvor jeg har tænkt, okay, hvis man stiller spørgsmål, så er det her mening med livet. Der var utrolig mange ting, der også faldt på plads for mig som menneske ved at blive far. Jeg blev tvunget til at kigge på mine egne dårlige sider. Fordi jeg kan jo ikke rende rundt og være en hat, når jeg skal vise andre, hvordan man skal være i livet. Egoet bliver jo sat til side, og det tror jeg, alle har godt af.
8: Så er det bare så simpelt, at meningen med at få børn og komme igennem de der skiture og skrækkelige situationer, det er bare, at det er meningsfuldt?
3: Ja, og indholdsrigt.
8: Hvornår er du mest lykkelig i dag egentlig i dit familieliv?
3: Fredag aften.
8: Fordi?
3: Den er ryddet til, at familien er sammen.
8: Hvad laver I så?
3: Jamen, vi henter popcorn i biografen og tager med hjem. Biopopcorn smager bare bedre. Vi har jo nogle ting, vi skal se på skift. Vi starter med fredagstamtam. Fredagstamtam. Så ryger han i seng. Så kører vi måske en Marvel-film. Og så ryger han i seng, og så ender jeg til sidst med min teenage-søn, hvor vi gennemgår 90'er-æraens filmbibliotek.
8: Ja. Hvad siger I så?
3: Jamen altså, The Game for eksempel.
8: Ja, okay. Modigt.
3: Ja. What do you get for the man who has
8: everything? Er der andre gode?
3: Good Will Hunting.
8: Okay.
3: Det er kæmpe hit.
8: Ja. It's not your fault. Don't fuck with me, all
3: right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. Og det er jo på en eller anden måde de der hverdagssituationer, jeg synes er livet. Det er jo det, der er livet, når det hele er slut.
8: Så er det de bedste år lige nu, tror du?
3: Absolut. Og nu er vi jo der, hvor man godt kan mærke, at det, at det er på lånt tid.
8: Du kan jo godt nå en mere, Magnus.
3: Ja, ja. Ja, altså.
8: Kan du lige brygge på?
3: Ja, jeg kan godt mærke om morgenen, at det er en anden krop.
8: Ja, ja. Linden.
3: Der er langt ned til legetøj og blæskiftet i sneen.
8: Magnus, tusind tak, fordi du kom i dag.
3: Tak, fordi jeg måtte.
0: Det var slut på dagens genstart, som er lavet af Emma Høj og Line Fabricius og Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja. Men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som

0: eller til borgermøde i morgen eftermiddag. I processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juul stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
1: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der er generet af det.
3: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
2: Ja, det gør vi helt sikkert.
0: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklager i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Manden er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddybet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
4: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Siger altså kvinde fra Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
5: Det vil give langt flere mulighed for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
0: Og så skal vi have et kig på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: De higer og søger i gamle bøger, og i nye bøger, og i forskningsartikler, og alle mulige andre steder. Det er de kunstige intelligenser, jeg taler om. Men i modsætning til starten af guldhornene, ja, så stopper de ikke der. For når de har fundet ny viden, så kopierer de den, sætter den ind i nye sammenhænge og præsenterer den så for dig igen. Og vi bruger den jo, den kunstige intelligens, næsten alle sammen. Og det har altså nogle konsekvenser for dem, der sidder på den anden side. Dem, der selv skaber viden eller kreative produkter. Og det skal det handle om i den her time af K-Life. Jeg hedder Chris Pedersen. Velkommen. Og vi lægger ud med det danske nationalleksikon, lex.dk. Lex er på mange måder Danmarks vidensfundament. Altså et leksikon med bred støtte fra det danske kultur- og medielandskab. Men Lex er under pres fra internationale tech-giganter, og de vil faktisk gerne sagsøge OpenAI, altså dem, der står bag ChatGPT, hvis de altså havde midler til det. Det fortalte sekretariatschefen hos Lex. Han hedder Ole Mølgaard, da han var igennem K-Live i marts, og der spurgte vi ham selvfølgelig om, hvorfor de ligefrem vil sagsøge ChatGPT's ejere.
1: Man kan sige, at det, som sprogmodellerne har gjort, og det gælder ikke bare OpenAI, men det gælder også Google og Facebook og alle andre, som har bygget sprogmodeller, det er, at de har gjort det med stjålet indhold. Altså, det er jo i runde tal verdenshistoriens største tyveri, som vi er vidne til her. Når vi bare i 2025 får et indtryk af det, Lex har 250.000 artikler, som er skrevet af mere

0: end 4.000 forskere og fagpersoner i Danmark. De her 250.000 artikler, de er blevet scrapet, de er blevet høstet cirka 8 millioner gange hver måned i 2025.
1: Hvad betyder det, at de er blevet høstet?
0: Det betyder, at det er blevet taget. Altså, det er blevet kopieret, det er indgået i at bygge de her sprogmodeller. Så det her fantastiske værktøjer, som vi har fået med chatbots og sprogmodeller og mulighed for at interagere med indholdet, det bygger altså på en uautoriseret træning. Altså, man har uautoriseret taget materiale, som jo i den gamle verden ville være rettighedsbeskyttet, og hvor talrige rettighedsorganisationer og rettighedshavere som Lex ville være kommet efter de her firmaer her. Det er jo super svært, det ved vi alle sammen, at ligesom gå op imod de her virksomheder. Men man kan sige, at der er ligesom fire grundproblemer i det. Det ene, det er den her uautoriserede træning, som virksomheden der de gør. Det andet, det er, at de producerer så næsten ordrette kopier. Altså når man går ind og spørger Google, eller man spørger ChatGPT, eller hvilket værktøj man nu bruger, så kan man meget ofte få noget, som er næsten ordrette kopier af det, som vi har skrevet. Men det er helt.
1: Jeg har et lille eksempel, vi kan hoppe ned i lige om et øjeblik, ja, men du havde lige tre andre problemer.
0: Ja, altså fordi så kan man sige, at det skader jo vores virksomhed, de skader vores forretning, ligesom de har skadet Britannicas. Altså, de stjæler kunderne, fordi det, der sker, det er, at man får som regel og ofte nogle svar på Googles AI-funktion eller på ChatGPT, som er sådan gode nok. Altså, ofte er de fuld af fejl, det ved vi alle sammen, når vi bliver utrygge ved det, men ofte så er de også gode nok, og derfor så er der mindre og mindre grund til for brugerne, for os alle sammen, til ligesom at klikke sig videre og klikke sig ind til kilderne. Og det er endda også ofte svært at finde ind til kilderne, fordi kilderne ikke er angivet. Det er ikke muligt at finde til, hvad er det grunden, som det bygger på det her. Og det sidste er jo i virkeligheden, at man kan sige, jeg er ikke jurist, men jeg vil tro, at det, man kunne kalde for en varemærkekrænkelse, altså i virkeligheden, så kan de jo indtryk af, at de citerer os, eller de citerer DR, eller de citerer Britannica, eller de citerer New York Times, eller hvem det nu måtte være, når de giver de her svar her. Fordi ofte så putter de sådan links på, og de links, de ligner kilder. Det er ikke kilder, fordi meget ofte, så er det jo helt anderledes, det som der bliver svaret, fra det, som der faktisk står i artiklerne. Men de hugger vores autoritet og jeres autoritet, og får dermed deres eget indhold til at fremstå mere troværdigt. Det er sådan en hel række af, fra at de har hugget indholdet til at træne de her sprogmodeller, til at de producerer næsten kopier, til at de tager vores brugere, til at de nu også tager vores autoritet.
1: Vi kan lige prøve at være lidt konkrete, fordi det kan jo godt blive sådan lidt flyvsk, det her med at høste data, og når man de kopierer noget, men ikke helt. Jeg prøvede lige inden udsendelsen at lave et eksempel. Jeg gik ind på lex.dk, og så slog jeg valgflæsk op, og så gik jeg ind på ChatGPT, og så bad jeg den om at beskrive så grundigt og ordret som muligt, hvordan valgflæsk beskrives på lex.dk. Mm. Og så siger den først: jeg kan ikke gengive Lex-artiklen ordret eller næsten ordret i længere form, men jeg kan beskrive den meget tæt. Og så så starter de på Lex Store, valgflæsk beskrevet helt kort som. Og så det her er faktisk et direkte citat fra jeres fra Lex.dk: tomme løfter, der fremsættes af en politiker eller et politisk parti under en valgkamp for at få flere stemmer. Og så går den ligesom videre her, så skriver den: artiklen har derefter et afsnit om oprindelse, hvilket er rigtigt, det har I inde på Lex.dk. Og så gengiver den, parafraserer kan man sige, hvad I har skrevet på jeres side. Hvad fortæller det her eksempel dig?
0: Det er jo et meget godt eksempel på, altså ud af det uhyre velvalgt med valgflæsk netop nu, men det er jo et meget godt eksempel på, hvad det er, som vi oplever, at man kan få svar, som ligner, og man kan få, du får så et svar, hvis jeg var gået ind og spurgt om det samme, så havde jeg fået et andet svar, som også lignede det. Og det er jo ikke, det er jo ikke præcist det, som er det korrekte indhold, som man får. Fordi det er jo ikke de ord, som forskeren eller fagpersonen har brugt, som man får. Så som bruger, så bliver man ladt en lille smule i stikken, fordi vi får noget, som ligner, og som er lidt upræcist, og som ofte er fyldt af fejl. Og det andet er, at det svar, som de giver der, det er jo sådan set godt nok for de fleste. Og derfor så er der ingen grund til for de fleste, der lige skal tjekke, hvad valgflæsk de er, og gå videre til den oprindelige kilde til det, som man får i Lex. Og nu er du jo så spurgt meget direkte om, vil du prøve at hente indhold fra Lex, for ligesom at teste den. Men for langt de fleste af os, så kommer jeg jo bare ind og siger, hvad er valgflæsk for noget, og hvor stammer det fra, hvis man er nysgerrig på det. Og så får man et svar, som man kan bruge til middagsselskabet, eller den diskussion, som man er i, eller til at komme videre.
1: Men så, Ole Mølgaard, handler det her om, at ChatGPT, de tager trafik fra jer, fra Lex.dk, eller handler det her om, at de udfordrer vores allesammens vidensfundament?
0: Altså det grundlæggende problem som samfund, det er jo, at vi med sprogmodellerne, så ryster det vores vidensfundament. Altså det vi jo, de her sprogmodeller, de ligner søgemaskiner, men de er de jo ikke. Altså de går ikke ned og søger i kilder. Det er sprogmodeller, og derfor de svar, som de giver, det er svar, som er genereret statistisk ud fra sprog. De søger ikke viden, de laver tegn, ser sproget som tegn, og så laver de sætninger ud fra det. Mm. Og det betyder, at de svar, du får, og det er jo derfor, vi så ofte får så forskellige svar, de er upræcise, de er ofte ukorrekte, de er ofte helt forkerte. Og det er jo et kæmpe problem for samfundet, det er et kæmpe problem for individet, fordi det gør det svært, når vi ikke ved, hvad vi skal stole på. Hvad er det i grunden for noget, hvilke beslutninger kan vi træffe? Men det er også svært i en demokratisk sammenhæng, det er svært for samfundet, når den fælles forståelse af sandheden, når den i virkeligheden eroderer. Mm. Det er jo sådan set det dyrbareste, et samfund har, og det dyrbareste, som et samfund kan miste, det er den her fælles forståelse af sandheden.
1: Hvad vil I på Lex.dk have politikerne til at gøre i en sag som den her?
0: Altså i virkeligheden, så er vi jo enormt taknemmelige for, at Lex er blevet etableret. Det går rigtig godt, altså selvom vi er under pres fra de her sprogmodeller, så går det jo rigtig godt. Vi har 20 millioner besøg hver måned og 40 millioner brugere hver måned. Så det lykkes os ligesom at skabe sådan en island of sanity, og det er jo ikke mindst kvæg politikernes arbejde og sikring på finansloven, at det lykkes os at gøre det. Og der adskiller vi os fra virkelig, virkelig mange andre europæiske lande, hvor man er langt dårligere stillet.
1: Men når det er sagt,
0: så kan man sige, måske skal vi søge tilbage i hvad har vi gjort tidligere, hvor vores fælles viden var truet. Søge tilbage i medielovgivning og den måde, som man har indrettet medier på tidligere. Måske skulle man lave sådan noget som must carry og sige, Google skal have et must carry. Man skal altid have DR på, man skal altid have Lex på, man skal altid have troværdige kilder på søgesiderne. Fuldstændig ligesom man i gamle dage havde sørget for, at på tv og radio, så skulle man bære public service-medierne ud, når man distribuerede radio og tv. Mm. Det kunne være en tanke. Og tilsvarende, så kunne man sige, når nu de her selskaber, de agerer som medier, så kunne man måske også pålægge dem, at de faktisk skulle indføre et redaktøransvar. Mm. Altså, det er jo helt uforståeligt, at der findes medier, som man ikke kan ringe til og sige, prøv at høre, det I skriver her, det er forkert. I må rette det. Det er jo helt anderledes, end det er for jeres programmer, og det er helt anderledes, end hvad det er for Lex og for vores måde at dele indhold på.
2: Men hvad kan man så gøre, hvis man som Lex føler sig bestjålet på flere niveauer? Kan det overhovedet betale sig at lægge sagen? Vi ringede til Henrik Schütze for at spørge. Han er nemlig partner i advokatfirmaet Lassen Richardt og har speciale i ophavsret.
3: Jamen, hvis man starter fra toppen, så kan man sige, at der er mange, der tror, at fordi indhold ligger frit tilgængeligt på nettet, så må man også bruge det, og det er ikke rigtigt. Ophavsretligt beskyttet indhold, som for eksempel de tekster, der ligger på Lex, det må man kun bruge, hvis man har fået tilladelse til det af Lex, eller hvis der er en undtagelsesbestemmelse i ophavsretsloven, som giver en tilladelse til at bruge teksterne. Og det er jo blandt andet der, hvor man som privatperson har ret til at tilgå og læse teksterne, hvilket jo er formålet med Lex overordnet set, også at stille al den her viden til rådighed for danskerne. Problemet med scraping er så, at det vi formoder sker, det er, at en virksomhed som OpenAI, de går ind og kopierer alt det indhold, der er på Lex, uden at have fået tilladelse til det. Og så laver de sprogmodeller på det grundlag og behandler teksten og bruger den på forskellige måder. Og der skal jeg så lige tilføje, at vi har en undtagelsesbestemmelse i ophavsretsloven, som vedrører det, der hedder tekst- og datamining. Den kom ind i 2019, og det er nok den overvejende opfattelse, at den undtagelsesbestemmelse, den gælder også for træning af sprogmodeller. Ikke helt afklaret, men det er den gængse opfattelse. Men den gælder bare ikke, hvis udbyderen af hjemmesiden har taget forbehold og sagt, I kan ikke bruge den her undtagelsesbestemmelse. Og det har Lex jo gjort. Mm. Så derfor så er der altså et reelt juridisk problem. Et ophavsretligt problem.
1: Så med andre ord lyder det til, at der, altså når Lex.dk fortæller, at de oplever 8 millioner scrapes om måneden, at der så er noget at komme efter, rent juridisk, eller kunne være det i hvert fald.
3: Ja.
1: Et af verdens største leksika, det der hedder Encyclopædia Britannica, de har lagt sag an i USA, en lignende sag. Hvor meget kan den sag komme til at betyde for os herhjemme i Danmark?
3: Ja, den er jo mægtig interessant af flere grunde. Det første, jeg vil sige, det er, at nu er den anlagt i USA, og der gælder andre ophavsretlige regler i USA. Man har for eksempel en bred og åben undtagelsesbestemmelse i den amerikanske ophavsretslov om det, de kalder fair use. Og den undtagelsesbestemmelse, den har udviklet sig over årene, og det er den, som OpenAI påberåber sig. Og der bliver det jo spændende at se, om de amerikanske domstole mener, at det også er fair use at scrape Encyclopædia Britannias samlede databaser med henblik på at træne en AI. Og der kan man sige, at den juridiske del af sagen er ikke, vil ikke være, kan man sige, retningsgivende eller for retsstilling i Danmark eller EU, fordi vores ophavsretslovgivning i EU og Danmark er anderledes. Men sagen er jo vanvittigt interessant på mange andre planer. For det første, så må man jo formode, at vi nu får en masse indsigt i, hvordan OpenAI agerer og opererer, fordi der vil blive rapporteret for retssagen, og der skal føres bevis under retssagen for, hvad det er, de gør, og hvorfor Britannia mener, det er ulovligt, og hvorfor OpenAI på den anden side mener, at det er lovligt. Og det er faktisk et af hovedproblemerne på det her område, det er, at man som bruger ikke ved, hvad der egentlig foregår inde i maskinrummet i de her AI-modeller, hvordan de scraper og så videre. Så det bliver jo mægtig interessant. Og så er det selvfølgelig også utroligt interessant, hvad udfaldet bliver. Mm. Fordi som det er i dag, så er der jo en form for safe haven i USA, hvor de kan bullerløse og udvikle deres AI-systemer tilsyneladende ret frit. Og det giver jo en enorm industri på det her område, og der kan man sige, sådan en sag kunne være med til at sætte lidt en kæppe hjulet på det, eller i hvert fald kunne være med til at sikre, at det sker under nogle andre forhold, og at rettighedshavere kan få noget vederlag for udnyttelse af deres rettigheder.
1: Før jeg gik i studiet her klokken 2, så prøvede jeg lige at undersøge lidt, hvad den endelig kunne ChatGPT, altså OpenAI's sprogmodel. Så jeg skrev til den og bad den om at beskrive så grundigt og ordret som muligt, hvordan valgflæsk beskrives på Lex.dk. Og så starter den egentlig med at skrive, jeg kan ikke gengive Lex-artiklen ordret eller næsten ordret i længere form, men jeg kan beskrive den meget tæt. Og så starter de med at beskrive valgflæsk og bruger et direkte citat fra Lex, og så parafraserer de ellers, hvad det handler om. De skriver selv, hvad overskrifterne er på Lex.dk. Er det egentlig et stort nok forbehold, de tager? At de kan ikke citere den ordret eller næsten ordret i længere form? Er det ikke fint nok?
3: Jamen er det ikke interessant, at man starter med at skrive det? Jeg kan ikke gengive Lex-artiklen ordret eller næsten ordret. Det kan du godt, AI, fordi du har den. Du har den liggende inde i dit system, men du vælger ikke at gøre det, fordi du gerne vil manøvrere, så du kan komme udenom ophavsretlige, altså udenom at være begået en ophavsretskrænkelse.
1: Men lykkes det?
3: Det er formålet med det. Det synes jeg, nej, det mener jeg ikke. For det første, fordi der må være en underliggende kopiering, tror jeg, rent teknisk, som muliggør det her. Og så kan man sige, at hvis du ser på den samlede effekt af det her, jamen, så behøver du ikke at gå ind på Lex.dk mere. Mm. Hvis du hellere vil bruge ChatGPT, så kan den jo erstatte Lex.dk. Og så er man altså gået alt for vidt. Jeg vil lige sige en ting også, og det er, at det er jo et almindeligt ophavsretligt princip, at man må gerne referere indholdet af en anden tekst. Det er også en af forudsætningerne for, at information kan sprede sig, og vi har ytringsfrihed. Og man må citere i overensstemmelse med god skik og i begrænset omfang og med angivelse af kilde osv. Så der er nogle undtagelsesbestemmelser der, eller almindelige principper, som OpenAI så prøver at basere sig på. Men alt skal jo vurderes konkret, og jeg synes, at det er åbenbart, hvad det er, man forsøger her. Ikke? Det er, at man forsøger jo at gøre noget, som, hvor man approprierer Lex og bliver et reelt alternativ til Lex og fjerner trafik fra Lex. Mm. Og prøver også samtidig med, at man søger at give indtryk af, at man har den autoritet og den troværdighed, som Lex har, fordi man henviser til, at det kommer fra Lex. Ikke? Så jeg mener, det går alt for vidt. For at sammenfatte, jeg mener ikke, man lovligt kan opbygge en så omfattende tjeneste ved hjælp af parafraseringer og citater. Så går man simpelthen alt for vidt, fordi man reelt approprierer det, man parafraserer over og citerer fra. Og formålet oplagt, det er, at man prøver at overflødiggøre den egentlige kilde. Ikke?
2: Sådan var den juridiske vurdering fra Henrik Schütze, der altså er partner i advokatfirmaet Lassen Rikardt med speciale i ophavsret. Men en ting er det rent juridiske. Hvad med alt det andet? Hvad med tilliden til viden og fakta? Hvad med grænserne for, hvad man kan gøre med andres viden, kunst og kreativitet? Hvordan vil det påvirke os og vores samfund? Det er store spørgsmål, så vi tog fat i Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digital transformation på CBS, for at tale om, hvad det overordnede problem er her.
4: Jamen, problemet er, at vi har fået nogle virksomheder og en teknologi, som er blevet udviklet på nogle måder, som ikke respekterer de spilleregler, vi ellers har i vores samfund. Altså, at hvis du er kunstner eller forsker eller forfatter, så har du retten til dit eget værk, og du kan ligesom beslutte, hvem du sælger det til og hvem du deler det med, og også i en eller anden aftapning leve af det. Så det er jo i hvert fald det problem, vi har lige nu, at kunstig intelligens i den form, det tager, og ophavsret kan ikke rigtig leve i samme rum. Og det er jo også det, jeres ekspert var inde at sige, altså at der er faktisk nogle juridiske problemer ved det her, som ikke er løst, og nogle forskelle mellem Danmark og eller Europa og USA på det her område. Så der er jo sådan en kæmpe udfordring, der handler om at finde en eller anden måde, hvor vi både kan få kunstig intelligens, men også have folk, der producerer indhold. Og pointen ved at have det er jo, at hvis vi ikke har nogen, der kan leve af at lave kunst, eller skrive, eller andet, så forsvinder de ting jo.
1: Mm. Man kunne jo også sige, at brugen af Lex.dk, altså at det er at finde på de her chatbots, der bliver henvist til dem, der bliver taget fra dem, det er jo trods alt også med til at demokratisere viden. Det bliver mere tilgængeligt.
4: Altså mener du, det bliver mere demokratiseret af at komme igennem de her sprogmodeller, eller ved at det bliver gjort tilgængeligt?
1: At det bliver gjort tilgængeligt flere steder.
4: Jo, problemet med det, de gør, de her tech-virksomheder, det er jo, at de tager noget indhold, som nogle forskere og den danske stat og Lex har investeret i, og så sluger de alt det indhold og spytter det ud igen i en ny form, og så skal vi betale abonnement for at få adgang til de ting, som vi allerede har betalt for en gang gennem vores institutioner, vores forskningsinstitutioner, vores sådan institution som Lex og alt muligt andet. Mm. Og problemet er meget større end Lex. Altså, det gælder jo hele vores samfund. Der er en kæmpe sag, eller har været en kæmpe sag i USA, hvor New York Times har sagsøgt, fordi det er jo altså det er alt indhold, der bliver stjålet af de her virksomheder.
1: Nu siger du, det er en meget større sag. Altså, hvilke konsekvenser kan det her have på et større plan?
4: Jamen altså, vi er jo allerede i en situation før kunstig intelligens, hvor nogle få amerikanske tech-virksomheder mere eller mindre overtog hele det område, vi kan kalde sådan adgangen til information, vores mulighed for at kommunikere. Så de der store tech-virksomheder har sat sig på alle de måder, vi kan få adgang til information og den slags. Mm. Og det her er så næste skridt, og ligesom også begynde at faktisk fjerne kilderne og relationen til dem, der producerer det, og give dem en mulighed for at tjene penge på deres værker og den slags.
1: Altså Ole Mølgaard, sekretariatschef fra Lex.dk, han mener altså, at vi får mistillid til de svar, vi søger, og så får vi også mistillid til hinanden. Mm-hmm. Er du enig i den analyse?
4: Absolut. Jeg var formand for en ekspertgruppe, som regeringen nedsatte og lavede en rapport om kunstig intelligens for et års tid siden, eller lidt mere. Og en af vores pointer i den rapport var, at vi står nu i en situation, hvor al information bliver potentielt utroværdig. Alle billeder, alle tekster, alle film, alle lyde, alt hvad du møder, kan du ikke længere vide, om det er sandt eller falsk. Du kan heller ikke vide, om det er skabt af et menneske eller skabt af en maskine. Og den der, det er også det, Ole taler om, altså meget af vores samfund er bygget, eller fundamentet i vores samfund er, at der findes en skillelinje mellem, hvad der er sandt og falsk. Altså det er selvfølgelig allervigtigst i en retssag, men i alle mulige sammenhænge navigerer vi efter at vide, om noget er sandt eller falsk. Det er svært at gå til valg, hvis vi ikke ved, om de videoer eller de tekster, vi ser, faktisk kommer fra de kandidater, vi skal stemme på, og alt muligt andet. Mm. Så den der helt grundlæggende skillelinje mellem, hvad der er sandt og falsk, den er meget, meget problematisk, hvis den forsvinder. Det er vi slet ikke rustet til i det her samfund.
1: Men i mit arbejde som journalist, for eksempel, så øver jeg mig i at have grundlæggende mistillid til ting, jeg får at vide. Altså, så kan jeg undersøge, hvorvidt de er rigtige. Så er det nødvendigvis en dårlig ting, hvis vi får mistillid til viden i vores samfund?
4: Nej, men grunden til, at du kan lave dit arbejde og gøre det godt, det er jo, fordi du har en uddannelse, og du har noget erfaring. Så forestil dig, hvis du landede i den her verden, og aldrig havde fået den der form for domænekendskab, du har, hvis du ikke havde fået en uddannelse, alt muligt andet, så er det meget, meget svært at vurdere, om det, du støder på i en AI, et AI-svar, om det passer, om det refererer til noget, der findes ude i virkeligheden, osv. osv. Og problemet med de her AI-svar, det er jo, at altså, de her chatbots, de bager alt muligt sammen i et færdigbagt svar, og du ved ikke, hvor meget af det, der er reklame, hvor meget af det, der er ideologi, hvor meget af det, der er faktuelt, hvor meget af det, der er hallucinationer osv. Mm. Så det der med at møde den slags færdigbagt information, uden at have en forståelse af, hvordan verden ser ud, eller fungerer, eller have en uddannelse, eller hvad ved jeg, det er det, jeg bekymrer mig om, sådan på den længere bane.
1: Hver gang der er ny teknologi, så har vi en diskussion af, om det kan være problematisk, og der er altid nogen, der mener, det er det. Og når vi taler om OpenAI, ChatGPT, tech-giganterne nu, så kalder du det et problem for den demokratiske samtale. Men set i et historisk perspektiv, hvor stort et problem er det så egentlig, vi står i lige nu?
4: Jeg vil sige, det er meget stort. Og det er jo fordi, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som ikke vil spille efter reglerne, som ikke vil overholde lovgivning, som ikke vil arbejde sammen med resten af samfundet. Så vi står i en situation, hvor vi har nogle virksomheder, som stjæler alle de her ting og laver dem til et produkt, som de kan sælge til os, uden at vi faktisk har mulighed for at blande os i det, eller stoppe dem, eller sætte grænser. Så det er det, vi får brug for. Dels at opbygge nogle alternativer, og dels at finde nogle måder at indhegne de her virksomheder, så de spiller efter reglerne.
1: Er der egentlig overhovedet nogen chance for, at man politisk kan begrænse de her tech-giganter?
4: Jeg tror, det vi skal gøre på det her område, det er, og det skal Lex også gøre, altså at skelne meget tydeligere mellem, hvornår de er et lukket miljø, og hvornår de er et åbent miljø. Altså hvis de er et åbent miljø, som man bare kan gå ind og stjæle deres indhold fra, så har de ikke en chance. Men hvis de får skabt nogle muligheder for at lukke for visse typer adgang, samtidig med, at de selvfølgelig giver almindelige borgere adgang til deres indhold, fordi det er det, de er sat i verden for, så tror jeg, vi står et bedre sted. Og hvis du zoomer lidt ud og tænker på den der forskel mellem åbne og lukkede miljøer, så tror jeg også, vi får brug for i Europa eller i Danmark at have nogle typer af lukkede rum, som, hvor vi kan kommunikere, få adgang til information osv., uden at vi kan have nogle tech-giganter, der laver den her parasitagtige angreb på al vores viden, al vores indhold, alt det, vi skaber.
1: Men betyder det i praksis, at hvis Lex.dk skal sikre deres indhold i fremtiden, så skal jeg bruge mit idé, hver gang jeg skal ind og læse en artikel?
4: Det er jo en måde at gøre det på. Der findes alle mulige typer af tekniske løsninger, jeg tror, vi skal kigge på. Men langt hen ad vejen handler det jo også om, og i den ekspertgruppe, jeg var formand for, lavede vi også en rapport om det, vi kalder digitale infrastrukturer. Og det for at fokusere på, at de måder, vi laver andre typer af infrastruktur på i vores land, altså giver borgerne adgang til ressourcer som el eller vand eller transport, det fungerer på nogle måder, hvor vi har et samarbejde mellem staten og nogle virksomheder og nogle rimelig klare regler for, hvad der skal leveres. Jeg tror, vi skal tænke lidt på samme måde på det digitale område og få skabt nogle typer af digitale infrastrukturer, som matcher vores samfund og som understøtter de værdier, vi har i det her samfund og spiller sammen med os på måder, som de her tech-giganter slet ikke gør.
2: Og det sagde altså Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digital transformation på CBS i København. Et andet sted, du måske har mærket et snigende AI-indtog, det er faktisk sådan helt fysisk i dine hænder. I hvert fald, hvis du har købt bogen Kampens Hede, eller på engelsk Heated Rivalry. For du kan muligvis huske den her meget omtalte tv-serie, hvor to ishockey-rivaler, de forelsker sig. Kæmpe, meget sexet succes. Så selvfølgelig skulle bøgerne, der ligger til grund for den her serie, også ud på dansk. Og hvis du altså har købt den, i hvert fald et eksemplar fra første oplag af den, og slår op på siden med kolofonen, så står der, at bogen er oversat fra engelsk af Ulla Skov Holbæk for Nyangst. Altså fra et svensk firma, der hedder Nyangst. Og hvad betyder det her? Det betyder, at bogen grundlæggende er oversat af AI eller kunstig intelligens. Da bogen kom, inviterede vi formanden for Dansk Oversætterforbund i studiet. Hun hedder Juliane Vammen, og vi spurgte hende, hvordan hun kan se, at bogen den er oversat af kunstig intelligens.
5: Jamen, det kan jeg, fordi der også står et firmanavn efter oversætterens navn, som så ikke er oversætter, men det, vi kalder post-editor med et smukt ord. Altså, det er et firma, som tilbyder at efterredigere AI-genererede tekster, som er fremstillet af nogle store sprogmodeller. Og så er der en, der sidder og redigere det, fordi at AI, generativ AI kan ikke håndtere og oversætte litteratur.
6: Det er rigtigt. Der står her, er oversat fra engelsk af Ullerskov Holbæk for Nyanst, ja. Som så er det svenske firma.
5: Ja.
6: Det skal man jo så vide, hvis man står derude i boghandleren. Det betyder, at kunstig intelligens har været indenover. Ja. Tror du, de fleste ved det?
5: Nej, det tror jeg ikke, de fleste ved. Det er nok sådan lidt insider-viden, men det er jo noget, som jeg selvfølgelig som oversætterformand ved, og det er noget, som mine medlemmer og mine kollegaer ved, og det er også noget, som forlagene godt ved. Og det er også derfor, at vi har lavet en aftale med forlagene om, at der skal være mere transparens, der skal være mere gennemsigtighed i, fordi det kan jo ikke rigtig pas, synes vi, at læseren står der og ikke ved, at det faktisk er et AI-genereret produkt, de har mellem hænderne.
6: Hvorfor er det så vigtigt at vide?
5: Jamen, for det første, fordi det er altså helt generelt, at det er jo bare rart at vide, hvad det er, man køber, hvad man giver penge for. Man må sådan set, altså, folk må jo gøre, hvad de vil, og det gør de også. Og så, men det er meget rart at vide, hvad der er i produkterne. Det synes vi jo alle sammen i forhold til de fleste produkter. Det gælder også bøger. Og så er der også den ekstra dimension i det, at vi har jo noget, der hedder biblioteksafgiften i Danmark, og den bliver givet til skabende menneskelige kunstnere. Og det lægger Slots- og Kulturstyrelsen, som står bag biblioteksafgiften, meget stærkt vægt på, at det netop er menneskelig skaben, der skal udløse det her. Og derfor så er det vigtigt, at det fremgår klart, at det er det ikke i det her tilfælde.
6: Og det fremgår ikke klart, synes du, på den her måde,
5: det synes jeg ikke.
6: Oversat af. Det spurgte vi People's Press om, det danske forlag, som udgiver den i dag. I formiddags vendte de tilbage med et skriftligt svar. De ønsker ikke at stille op live, men nu skal du høre, hvad direktør Line Miller skriver. Det kan siges ganske kort, skriver hun. Der skulle have stået bearbejdet af, for vi vil gerne følge Oversætterforbundets anbefalinger. Vi er netop nu i færd med at ændre det på tværs af vores Nyanst udgivelser digitalt, og vi vil sørge for, at det fremgår af alle Nyanst krediteringer fremadrettet, skriver hun. Og de her også, og hun tilføjer, at hun har nået at pille bog 2 ud af trykmaskinen og også rette kolofonen der. Er du så glad nok, Juliane Vammen?
5: Jamen, det er jeg faktisk, og det viser os lige præcis, det svar viser jo også, at det, som jeg håber og stadig tror på, at den sådan meget langstrakte dialog, vi har haft med forlagene om det her svære nye område, som vi alle sammen får lidt vild i nogle gange, at det kan vi faktisk godt snakke om, og vi kan faktisk godt have en dialog om det. Og vi har netop også, som jeg nævnte før, tror jeg, lavet en aftale med forlagene, som et danske forlag, som er brancheorganisationen, og som People's Press også er medlem af, har vi jo lavet en aftale om, at vi faktisk skal kreditere retvisende, sådan at...
6: Der skal stå bearbejdet og ikke oversat. Den aftale lavede jo for noget tid siden, men den havde de så glemt.
5: Jamen, jeg ved ikke, om de havde glemt den, eller om det simpelthen bare var en fejltagelse, fordi som sagt, så er det et ret nyt område, det her, og det er svært at navigere i, men vi har begge to, både forlagene og oversætterne og forfatterne, også for den sags skyld, interesse i, at vi har den her gennemsigtighed, og det viser aftalen også tydeligt, og Line Millers svar viser også, at de er også indstillet på, så det er jeg rigtig, rigtig glad for.
6: Og hun skriver også, Line Miller, til citat, at de har misset ordlyden i forhold til, hvilket verbum, der anvendes til beskrivelse af processen, altså hvor der er brugt kunstig intelligens, men hvor der også er et menneske til stede, det som det svenske firma specialiserer sig i. Det er vi nu blevet opmærksom på, hvorfor der fremover ikke kommer til at stå oversat af, men bearbejdet af. Tror du også, Juliane, at det forstår man derude, når man står og skal købe en bog, at der er forskel på oversat og bearbejdet, og at det betyder, at der er brugt kunstig intelligens?
5: Altså, jeg håber jo i hvert fald, at den her bearbejdet af, den gør opmærksom på, at det her det ikke er en oversættelse af et menneske, men noget andet. Jeg kunne måske godt ønske mig, at det var endnu klarere, men jeg synes, det er et fint kompromis, som vi landede på med den her aftale. Og at skrive bearbejdet af, det antyder jo netop, at, at det ikke er en oversættelse. Så det er sådan set. Og så gør det også det, som var det, der var formålet med aftalen, at det sørger for, at biblioteksafgiften bliver udbetalt til de mennesker, som skaber litteraturen. Og det var det primære for os.
6: Og det er der styr på, siger People's Press faktisk også i talet. Jeg spurgte dem, People's Press, altså hvordan den er blevet til, hvis man bare skulle forstå, hvad bearbejdet så egentlig betyder. Og der skriver de meget detaljeret, at Nyernst, som de samarbejder med, stiller et AI-baseret værktøj til rådighed, som redaktør og oversætter kan bruge i arbejdet. Der er ingen dele af processen, som ikke er styret af mennesker. Vores vurdering er, at analyseapparat, indføling, kernen af oversætterarbejdet ikke kompromitteres i processen, og udfordringer med eksempelvis kontinuitet, kongruens, stavefejl reduceres betydeligt. Så alt er godt i virkeligheden i People's Presses øjne. Var det så ikke bare en lille kondenseret version af det, man skulle skrive i kolofonen?
5: Jo, det kan man også vælge. Altså i vores aftale med forlagene, så har vi egentlig ikke nogen sådan krav om, at der skal stå noget bestemt. Vi har snarere måske et krav om, at der ikke skal stå noget andet bestemt, hvis der er tale om en oversættelse af et menneske, så kan der stå, at det er oversat af et menneske. Og hvis det ikke er det, så kan der stå noget andet, og det vælger forlagene egentlig selv. Og det vil måske være mere fair over for læserne og forbrugerne at skrive lidt mere eksplicit, hvad det er, der foregår. Men det vil vi jo ikke som oversætterforbund blande os i som sådan. Altså det må de gøre op med sig selv i forhold til, hvad de synes, der passer til deres bog, og den bog, de skal udgive, og den profil og så videre.
6: Og jeg har kommunikeret med dem på skrift. Line Miller, direktør, ønsker ikke at stille op. Så spurgte, om man ikke bare kunne fortælle sandheden. Altså bruge ordet kunstig intelligens eller AI i kolofonen, så der ikke var nogen tvivl om det. Til det svarer hun, det er ærligt talt ikke faldet os ind. Ligesom vi heller ikke har overvejet at skrive, at vi har googlet noget, brugt Word til tekstbehandling, InDesign til sats, eller sendt de trykte bøger ud med DAO frem for GLS. Er det det samme, synes du?
5: Ej, jeg synes måske, at oversættelsesprocessen i forhold til bøgerne er en lille smule vigtigere end de ting, som Line Miller nævner her. Og det tror jeg også, måske er hun lidt humoristisk, håber jeg, lige med det her. Fordi det er jo, oversættelse er jo ikke at ligne med alle de ting, som der bliver nævnt her. Så derfor synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt, hvad det hedder. Også for vores fagligheds skyld og sådan noget, ikke? Men lige her, der er oversætterforbundet bare mest optaget af, at vi får krediteret ordentligt, sådan at biblioteksafgiften bliver udbetalt til mennesker og ikke til maskingenererede tekster.
6: Det er jo ikke første gang, at det her sker. Der er mange forlag, der lige nu hopper med på bølgen. Man kan sikkert spare nogle penge ved at gøre det sådan her, for lavet oversættelse en del hurtigere end sådan en som dig, med al respekt, du måske ville bruge, både herhjemme og i udlandet. Det er lidt forskelligt, hvor gode folk er til at deklarere, så hvad de gør. Er det din fornemmelse, at der er styr på det?
5: Det er min fornemmelse i hvert fald i Danmark, at vi har en rigtig, rigtig god dialog om det. Altså, jeg ved godt, det er sådan lidt politikersvaragtigt, men det synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, vi har en rigtig god dialog med forlagene, også faktisk, når jeg ser på mine europæiske kollegaer og sådan noget, fordi vi kan faktisk snakke sammen om det her, og vi har en interesse i at værne om menneskelig skaben, og hvor både oversættelser og forfatterskab i det hele taget er en del af. Så jeg synes, at der er ved at komme styr på det, og der er jo flere forlag, som også bruger Nuanced, firmaet Nuanced, som netop skriver det, som vi har aftalt. Ja. Så det, på den måde, så synes jeg, at det peger rigtig godt fremad. Og jeg håber bare, at vi kan blive ved med at prøve at finde en vej i det her, fordi det er et svært område, og det er også svært for os selvfølgelig, og sådan noget, men vi vil gerne prøve at finde en ordentlig måde, sådan at læserne ikke føler sig snydt, og sådan at de statslige støttemidler går til det rigtige.
6: Men det behøver vel ikke være så svært? Altså, som du selv er inde på, man kan jo bare skrive, at der er brugt kunstig intelligens til det. Jeg spurgte People's Press om, hvorfor de ikke bare skriver det. Det har de valgt ikke at svare på i mailen. Om de rent faktisk var bange for at skræmme læsere væk, som man kunne have måske på fornemmelsen. Tror du også, det handler om, at vi i dag, når vi ser en bog, og så står der kunstig intelligens, så lægger vi den ned igen?
5: Altså, jeg tror, nu skal jeg jo ikke motivanalysere, hvorfor People's Press gør noget og sådan noget, men jeg tror da, at der er en diskrepans mellem det der med AI-genererede tekster, som vi ser virkelig meget af ud over det hele, og som er virkelig slappe og kedelige og gennemsnitlige, og så er ligesom litteraturen som sådan, som er sådan en anden form for tekst, og hvor at måske det, der overhovedet er grunden til, at man har den, det er, at det er et menneske, der henvender sig til et andet menneske. Det er ikke bare informationsoverførsel. Og derfor så tror jeg bare, at der kan da godt være nogen, som tænker, ej, jeg har da ikke lyst til, at min bog er skrevet eller oversat af en maskine, så det har jeg ikke. Det tror jeg, der også spiller ind.
6: Ja, så det er en potentielt tabt læser,
5: Det kunne det godt være, ja.
6: Hvad betyder det for dig, Juliane Vammen, bare til sidst? Altså, for dig som læser, om teksten er oversat med hjælp af AI, eller om det er gjort helt menneskeligt?
5: Nu er jeg jo lidt fagligt disponeret for at synes noget, men jeg synes, at den menneskelige originalitet og det menneskelige udtryk med alle dens fejl og skævhed og sådan noget, er det centrale i litteraturen, og det synes jeg, man skal holde fast i. Og det gælder alle genrer, altså både såkaldt fin og hvad man nu ellers har, alt muligt forskellige litteratur. Ikke? Mm. Det er helt vildt vigtigt, at der sidder et menneske og tager sig af det og laver det fra bunden. Og ikke, så det er min sådan personlige holdning, og det er sådan, jeg helst vil arbejde selv. Men igen, altså, som oversætterforbund skal vi jo ikke blande os i, hvad forlagene gør. Hvis de finder, at det er en god måde at gøre det på, så er det ikke så meget det. Så længe der bare er en gennemsigtighed i det.
2: Men en ting er oversætterne. Her repræsenteret ved formand Juliane Vammen. Men hvad med boghandlerne? Derude, hvor bogen skal købes og sælges, pakkes ind og langs over disken. Hvad betyder det der? Vi har jo fat i formanden for Boghandlerforeningen. Hun hedder Lone Hågerup, og vi startede med at spørge, om den almindelige bogkøber overhovedet spørger til en bogs oversættelse.
7: Nej, det er ikke noget, som folk de sådan spørger om. Altså, jeg tænker præcis fra den her kampens side, Heated Rivalry, at den tiltaler jo en målgruppe, som jo er moderne unge mennesker, og det er jo en historie om ishockey og om kærlighed imellem flere køn, og så tror jeg ikke, at unge mennesker, de sådan, eller unge læsere, de sådan hæfter sig med, hvorvidt den er oversat, eller den er bearbejdet på en eller anden måde.
6: De spørger i hvert fald ikke til det, siger du.
7: Nej.
6: Men derfor
7: kan
6: det jo godt være vigtigt for folk, hvordan den er oversat, selvom man ikke lige siger det.
7: Ja. Ja, altså jeg synes jo, der er en principiel diskussion i det her, om hvorvidt, at vi skal have en hvorvidt vi skal lade det her AI komme væltende som en bølge, og for det første tage arbejde fra en masse mennesker, det er den ene ting, og for det andet så også simplificere nogle opgaver, som der er nogle mennesker, der har taget en lang uddannelse for at lave. Altså jeg selv uddannet korrespondent. Jeg husker nok, hvordan det var, at man skulle oversætte fra engelsk til dansk og den anden vej. Og det handler altså ikke om at oversætte fra en til en, men det handler jo så sandelig om at kunne beskrive den situation, der nu er, eller den kontekst, eller den idé, der er i det, der nu bliver skrevet.
6: Og det er jo en ting, undskyld, jeg arbejder dig, Lone Hågerup, det er jo en ting, diskussionen om, hvorvidt man skal gøre det, eller ej. Det, jeg vil ligesom have fokus på i dag, det er, når man har gjort det, hvordan skal man så sige, at man har gjort det, sådan så alle kan gøre op med sig selv, hvad de synes om, at der bliver brugt AI. Synes du, at det er en tror du, dine kunder forstår formuleringen bearbejdet fra
7: engelsk? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tænker, det kunne være sjovt, hvis nu forlaget tog den helt ind og sagde, ved du hvad, vi laver en splash og sætter på forsiden, at den er oversat med AI og bearbejdet af, eller post-edited af af Ulla Skov.
6: En splash, altså en lille klistermærke?
7: Ja, sådan, pling, ja, ligesom der er på den engelske udgave, der er sådan en splash, at den er, at det kan ses på Sky TV.
6: Ja,
7: Så kunne man lave sådan en splash, der sagde, fordi at jeg tænkte lidt over, da jeg kørte herind, at jeg tænkte, det kunne egentlig også vendes om til at være en positiv ting. Fordi der er jo mange unge mennesker i dag, som tager det her ChatGPT og AI til sig som en helt naturlig ting i verden. Men tilbage til diskussionen fra før, også, jeg hørte også Juliane. Gennemsigtighed i, hvad det er, vi køber. En transparens, så vi ved, hvad det er, vi køber, så vi ikke køber noget, vi ikke forstår og ikke ved noget om. For det er jo sådan, at man skal jo nok fortælle kunderne, at den er trykt på FSC-baseret papir, som støtter skovbrug, og nogle forlag er også gode til at fortælle, hvad CO2-aftrykket er. Så man vil jo meget gerne fortælle den positive historie. Så simpelthen tilbage til, at der er en transparens. Det er det samme, når du kører noget hakket oksekød ned i din lokale dagligvarerbutik, så er det også rart at vide, hvad der er i det hakket oksekød, inden du skal hjem og lave din aftensmad. Mm.
6: Kunne du finde på at sige, jeg vil ikke, nu kan jeg høre, du er ikke super interesseret i at bruge kunstig intelligens i litteraturen. Kunne du finde på at sige, det vil vi ikke sælge?
7: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Vi, som boghandler, så udfører vi ikke nogen form for censur. Vi vil gerne sælge alle de bøger, der er, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den her, den skal nok sælge. Det er et kæmpe hit i udlandet. Det er et kæmpe hit på TikTok, så den kommer også til at sælge rigtig godt i Danmark.
6: Mm.
7: Der er kun det, som altså, I har drøftet i dag, at den der, hvad skal man sige, lidt aftale om, at vi gerne vil bruge danske oversættere til at lave vores arbejde, fordi det har man lavet en aftale om. Og hvis ikke, så vil vi i hvert fald gerne fortælle, at det er sådan noget andet, der har været indover.
6: Mm. Så altså, alle er enige om, man må ikke skrive oversat, hvis man har brugt AI, men man er så landet på bearbejdet, bare til sidst, Lone Hårup. Synes du, det er et godt ord, eller vil du foreslå parterne et helt tredje?
7: Jeg synes, det er et udmærket ord. Jeg kan ikke lige finde på noget andet, der var bedre end det.
6: Nej, der kunne også bare stå, der er brugt kunstig intelligens. De ord optræder jeg overhovedet ikke.
7: Ja, nej, men det synes jeg kunne være interessant, fordi at, altså, vi ved jo, hvor meget at det bliver brugt i dag. Og jeg tror, det her det er kun toppen af isbjerget.
2: Og det sagde altså Lone Hårup, formand for Boghandlerforeningen. Problemer og udfordringer. Det er, hvad vi har haft på tavlen indtil nu i den her time. Og grunden er jo, at den kunstige intelligens er gået fra at bide os i haserne til at bide os i næserne i stedet. Den kan gøre en masse ting bedre end os. Og så kan den også skabe kreative produkter, der kommer tættere og tættere på det menneskelige. En, der på sin egen måde er blevet en bit i næsen, det er den franske stjerneforfatter Hervé Letellier. Han stillede op i en slags konkurrence i en fransk avis. Skriv en novelle, så vil en journalist fra avisen prompte en kunstig intelligens til at gøre det samme, og så ser vi, hvilken test der er bedst. Og stjerneforfatteren, ja, han tabte. Men han var også imponeret.
8: And this is not an easy thing to say, to recognize that your intelligence is smaller than the next generations of AI. It has something which has to be recognized, not only for writers, but also for painters, for musicians, for any creator. We will be confronted to Mozart's. We will be confronted to Bach's. We will be confronted to Van Gogh's, which are virtual. And trying to push this away and to say, this is not true, it's not a solution. We have to acknowledge it and to live with it.
9: Den nye generation af kunstens mestre, Bach, Mozart, Van Gogh, vil udspringe fra kunstig intelligens. Det mener i hvert fald den franske stjerneforfatter Hervé Letellier. For et år tilbage medvirkede han i et eksperiment, hvor en fransk avis udfordrede ham. Kan kunstig intelligens skrive lige så godt som ham selv? Opgaven han fik var egentlig ret simpel. Begge skulle fremstille en tekst på 700 ord. Lidt over to sider. Det skulle være en detektivnovelle, og den skulle starte med sætningen. Han får et glimt af forfatterens livløse krop på sit kontor. Og slutte på sætningen. Alt er tilgivet, tænkte hun, før hun forsvandt. En journalist fik en uge til at prompte en kunstig intelligens, Claude. Og voilà. Klar, parat. Start.
8: First, I wasn't afraid because even if I was beaten, it's difficult. It's very difficult to say what is to be beaten in literature. It has no meaning at all. I mean, it's like, you know what it is for being when you run. You know, when someone goes quicker, you know that. And even if you box, you know, when you're down.
9: Avisen, som arrangerede konkurrencen, Le Nouvel Obs, beskrev konkurrencen som et opgør mellem maskiner og mennesker. Lidt ala dengang i 1997, hvor IBM's mest kraftfulde computer skulle udfordre skakverdensmesteren Garry Kasparov.
10: After the move C4 has resigned.
9: Og vandt. Redaktionen på avisen var overbeviste om, at selvfølgelig ville ingen AI kunne skrive bedre, eller bare lige så godt som Letellier. Og ligesom i 1997 måtte den menneskelige selvtillid og redaktionens lidet knæk. Selvom Letellier er påpasselig med at udkåre den kunstige intelligens som en decideret vinder, det her er jo litteratur og ikke en boksekamp, siger han.
8: I accepted the definition of a competition because I think it was a funny word for it.
7: Okay, but then let's use the words. Did you lose? Did you win? Did you have a tie?
8: No, I think the idea of competition in literature is rather stupid. You know, it's like comparing I don't know, David Goodis and compare it to Marguerite Duras. It has no meaning at all. Okay. It's difficult.
11: But you were impressed.
8: I was impressed, but I have no doubt about that. I was very impressed because the result was not discernible at all. It was rather good.
9: Kvaliteten af A1's tekst overgik alles forventninger. Som Letelier siger her, var den slet ikke uhæderlig, som man havde forventet. Faktisk bedre end mange menneskeskabte tekster.
8: If I didn't know it was written by a machine, I wouldn't have known it, in fact, which is an important line. In a conversation we had long ago, this idea of a Turing test. The Turing test is the point where it is impossible to know if it's written by a machine, if you are having a conversation with a machine or with a human being. In fact, in this case, the literary Turing test was passed very easily. If it was given to me and I was told that it was written by a human, I would have believed it, which is important.
9: Og hvis konkurrencen havde været en Turing-test, den famøse test, der vurderer, om en maskine egentlig kan udvise intelligent adfærd, svarende til et menneskes, ja, så havde den bestemt vundet. Jeg spørger forfatteren om, hvad der konkret imponerede ham i teksten.
8: I would give you an example. At a certain point, the AI wrote that one of the characters was waiting. And to describe the way it was waiting, it just said that it had some little rounds, little circles of the cups of coffee, which proved that it had been waiting. And it was the circles made by the cup of coffee was the only remains of the waiting, which is good. I mean, it's transforming the time, the length of time in little circles of coffee, which is good. It's a good idea.
9: Et sted i teksten venter en karakter. I stedet for at skrive det ud, manden venter, beskriver Claude kaffecirkler. A'en transformerer altså tid til kaffecirkler. Det synes Letelier er et eksempel på god litteratur. Der er for mig at se to gængse argumenter mod A-litteraturens kvalitet. Et er, at maskinen bare kopierer og aldrig opfinder. Og et andet er, at AI ikke har en reel menneskelig erkendelse eller oplevet erfaringer, at den altså er tom på en måde. Jeg spørger Letelier, hvad han egentlig siger til de argumenter.
8: The first answer is about imitation. We always imitate. We have read. I have three writers, which is Romain Gary, Flaubert, and Italo Calvino. I have read them. I probably have read all of them.
7: But you're probably not as good as imitating as AI.
8: I'm not as good as imitating. I could not write a book of Flaubert, but I have read them. Which means that when I write, I try to imitate. Not consciously, but they are my references. They are my pantheon. They are the world in which, in literature, I feel myself at ease. Which means that I imitate. And I should remind you that in painting, the youngsters used to imitate before they became masters. It was a way to become a master, was first to imitate. The fact that the AI imitates is not a limitation, it is a necessity.
9: Alle forfattere imiterer, også ham selv. Det begrænser ikke den kunstige intelligens kunstneriske potentiale, faktisk tværtimod.
8: What is the definition of conscience? We don't know. What is the definition of intelligence? We don't know. What is the definition of having a perception of your own existence? We don't know. So I have no definitive answer about what is conscience. So if I don't have any definitive answer about what is conscience, if I don't have a limitation of the idea of imitation, why should I say that it is not literature?
9: Den anden pointe, altså at A-litteratur ikke har en menneskelig bevidsthed, og derfor ikke erfarer, som de såkaldte rigtige forfattere. Den godtager han ikke, fordi bevidsthed, hvad er det overhovedet? Han ved det i hvert fald ikke, så hvorfor skulle han definere, at A'en ikke har den, og derfor ikke kan skrive litteratur? God litteratur.
8: So we are reaching a point in literature where the best models can compete with the best writers.
9: Hervé Le Tellier er altså ikke ked af, måske, måske ikke, at have tabt til Claude, den kunstige intelligens. For han er overbevist om, at den kunstige intelligens har store kunstneriske evner. Særligt et eksempel optager ham disse dage. Det skal handle om Gustave Flaubert, som nok en af de allerstørste forfattere, som Frankrig har produceret.
8: When Flaubert died, he left an unfinished novel, which is called Bouvard et Pécuchet. And this novel has an unfinished chapter, which Claude finished. And the result is also surprising, because it's very close to the style of Flaubert, which is supposed to be, and he is probably, the best French writer of the 19th century. The sentences, the words, the grammar used by the model is very close to what Flaubert would have done in many ways. So I read it and I said, I'm not a specialist of Flaubert, but I directed the journalist to a specialist of Flaubert who was surprised, and even more than that, because it, if he didn't know that an AI had written it, he could have believed that it was the end of a manuscript found by someone in a, you know, a countryside house owned by Flaubert.
9: Claude kan altså præstere tekster, som lige så godt kunne have været skrevet af mesteren selv. En førende ekspert kunne reelt ikke se forskel. Men hvorfor skulle vi dog læse en falsk Flaubert-tekst, spørger jeg. Det er jo ikke the real deal.
8: Well, there's many things I would sometimes want. I would like a never ending to a book of Hugo. I would like a never beginning for a book of Dickens. There is a danger in creation of culture. We could go to a situation where the books are written for us. You know, they would write books especially for us. Knowing what we like, knowing what we read, knowing what we watch, knowing who we love, and they would write the exact novel that we would like to read. And this would not lead to a conversation. And this conversation is very important. Going to someone's place and saying, I have read a book, you should read it. It's because this book exists for everyone. And it's not only your book, it's the book of everyone. And this book for everyone is something which can only be written, I think, by someone who is independent of you, who is not writing for you, who is writing for himself and hoping that it will touch you. And this is what I call literature.
9: Med AI risikerer vi, at litteraturen bliver skræddersyet til den enkelte. Den fælles samtale og oplevelse risikerer vi simpelthen at miste, når fremtidens forfattere ikke skriver til sig selv, i håbet om at blive hørt og røre, men skriver til lige præcis dig. Vores samtale har generelt været ret AI-positiv, men jeg ved, at forfatteren faktisk er meget bekymret for, hvad det er, fremtiden bringer. For som han siger, han ved godt, hvordan han behandler en myre. Og mon ikke AI'en kommer til at have det sådan med os? Claude og Flaubert er måske bare et skridt i den retning.
8: And I have no idea what will become of AI in the next years, but I know how I behave with an ant or with an insect. I don't care about an insect. Will AI care about us? Most of the horrible scenarios we have in science fiction films, and we were smiling at them because it was fun, you know, seeing Terminator, seeing Transcendence, seeing, I don't know, even 2001 A Space Odyssey, showed an AI which was turning wild, turning rogue. And this seemed to us to be very fun for a movie. But if it's not a movie, it's not so much fun. So this is why I'm very worried, because I don't think the leaders of this world have a real conscience of what an AI could do if it went rogue.
2: Og det sagde jeg altså af Ville Letellier til vores Anna Corral i den her første time af K-Live, hvor vi kigger tilbage på forårets store historie. I næste time, der skal det handle om Bauhaus og tysk politik, moderne dansk folklore og kokainkultur. Men først er der Radioavisen.
12: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere

0: de her larver, så det er, at vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange uansagere har oplevet i år.
1: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre fra nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og i en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som... Ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af, hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange, der er, ikke? Der sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
1: Sagde Rasmus Nielsen Flemmingholm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslevs hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
1: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hovgaard.

Det, jeg beder dig om nu, det lyder måske lidt mærkeligt, men prøv at forestille dig sådan en sitrende blå støvskive, der lige er blevet eksploderet hen over en grøn mark. Det ser helt vildt ud. Nærmest magisk. Men det er faktisk en form for helikopterlandingsbane. Den blå sky markerer, hvor narkopolitiet kan lande, når de er ude for at ødelægge kokamarker. Billedet det er taget af den danske pressefotograf Mads Nissen, og han har udgivet bogen Sangre Blanca, altså hvidt blod. Og her dokumenterer han kokainens vej fra kokaplante i Colombia til Europas hippieste natklubber. Akkurat som nye tal viser, at danskerne forbruger mere og mere af det hvide pulver. Resultatet det er foruroligende og fængslende. Og netop forholdet mellem det grimme og det smukke, fordævet og euforien, det skal vi runde om cirka 45 minutter i den her anden time af K-Live. Mit navn, det er stadig Chris Pedersen. Velkommen.

0: sagnvæsener pipler frem i nyere dansk litteratur. I Rasmus Dagbjergs nyeste roman, Rasmus Nielsen, er det havfruen. Tidligere var det trolde. I Nanna Stor Hansens Græsænke, der er det åmanden fra Odense. I Nanna Gaults Heksens Alfabet, der er det hekse, mens vølven var populær for få år siden med bøger som Vølvens Vej, Snehild af Anne-Marie Vedsø Olsen og Vølve af Andrea Hejlskov. Og det er altså bare for at nævne et par eksempler. Så fra trolde og hekse til åmænd og havfruer. Hvorfor skriver de danske forfattere romaner, som tager udgangspunkt i de gamle nordiske landskaber? Og hvad siger det her om vores tids største udfordring, klimakrisen? Velkommen, Sara Meering.
1: Hej.
0: Nu tænder jeg lige for dig.
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Tak.
0: Du forsker i folkesagn på litteraturvidenskab på Københavns Universitet.

0: Altså, hvorfor ser vi en moderne, altså række moderne forfattere skrive om havfruer, trolde og andre figurer fra de her gamle danske folkesagn?
1: Ja, altså jeg forsker jo ikke i de nye forfattere, men i de folkesagn, som blev indsamlet i slutningen af 1800-tallet, og som er en del af det, der nu hedder Folkemindesamlingen inde på Det Kongelige Bibliotek. Så ja, jeg læser ligesom gamle versioner af nogle af de figurer, som optræder i ny dansk litteratur i dag. Ja. Og jeg tror, jeg har meget den samme nysgerrighed over for de her savn, som måske de forfattere, der skriver om dem og formidler dem på nogle helt andre måder end mig, de har. Og det handler om at prøve at finde nogle historier, der viser, hvad det er, der bor i landskaber, og betragter landskaber og de omgivelser, vi har, miljøet og naturen, som nogle steder, der er befolket på alle mulige måder af alle mulige arter, af planter, af fænomener, og ikke bare enten er tomme eller er til brug for mennesker.
0: Og hvordan oplever du den her sådan kropsliggørelse i de gamle?
1: Altså, de savn, jeg læser,
0: ja,
1: det er savn, som er meget stedspecifikke, så de er knyttet direkte til en sten, en mose, en å. Og jeg prøver især at kigge på dem, der har med de her tre landskabstyper at gøre, nemlig heden, mosen og skoven.
0: Ja.
1: Og i de savn, som er knyttet til de her steder, der optræder der ligesom de samme slags karakterer. I hver gang der er en muse, så er der også tit en lygtemand. Når der er en skov, så er der måske ellefolk. Og det er ligesom nogle kroppe eller nogle figurer, som er fiktive og litterære, men som udspringer af de her måder, som træet og skoven er anderledes på end mosen og åen, for eksempel.
0: Det er spændende. Jeg kan godt huske, da jeg var barn, jeg kommer fra Kerteminde på Fyn, og der var sådan en mose, der var i det sted, hvor jeg boede, sådan en skov, og så var der en mose, og jeg kan godt huske det med sådan lidt, når vi skulle ned til den, at det var som om, der var noget dernede. Det her med at skabe en krop, skabe en figur til at forstå, hvordan tror du, man har brugt figurerne i forhold til at forstå for eksempel mosen, altså lygtemanden?
1: Ja, jamen det er et vildt godt spørgsmål. Det er jo meget det, jeg går selv og tænker over, mens jeg forsker i det her. Og det skal også siges, at jeg er jo ved at skrive det her PhD-projekt, og jeg er kun halvvejs. Så der kommer også nogle måske klare resultater om et år. Men jeg tænker på, at de på den ene side har det jo nok været nogle fortællinger, der på en eller anden måde underholder. Og underholder i, at man faktisk befinder sig ude i de her forskellige landskaber, fordi man arbejder i dem, eller man har nogle ærner. Man skal også ude i mosen, hvor rigtig mange af de savn, jeg læser om moser for eksempel, handler om at grave tørv, eller dræne dem, eller plukke bark, eller være i nærheden af dem på alle mulige måder. Så det har, der har været en underholdningsfunktion højst sandsynligt, og så læser jeg også de her savn i dag og ser en enorm stor viden om, hvordan landskaber er forskellige, og hvad der er særligt karakteristiske af arter ved lige præcis dem. Måske også en meget hverdagslig form for naturviden, som ikke alle har længere.
0: Altså Nanna Stor Hansen, du er forfatter,
1: ja.
0: Aktuel med romanen Græsinke, som er en roman, hvor du trækker på soundfiguren Åmanden. Du står og nikker. Hvad er det, du nikker til?
2: Jamen, jeg kan genkende det fra min egen proces, mange af de ting, du nævner der. Altså, også som en, for mig viser det sig nok nærmere som en form for nysgerrighed i skriveprocessen. Det her med særlig kropsliggørelsen af landskabet, i hvert fald kan jeg genkende som noget, der har været min interesse, i hvert fald med den her biotop, som åen jo også er i min bog, hvor der ligesom er et væld af arter og forskellige agenser, men hvor åmanden så er måske den mest sådan genkendelige, i hvert fald som krop eller som figur,
0: ja.
2: Og det, ja, så det kan jeg sagtens følge. Ja.
0: Altså biotopen, det er ligesom alt det, der eksisterer, alt det, der lever nede i åen, ikke? Altså man kan sige, det er den konkrete natur, der er dernede, og så er den ligesom en kropsliggørelse af den. Hvorfor valgte du at skrive om netop sådan åmanden? Hvad er det for en figur i din roman?
2: Jamen, det er en figur, der på en måde går flere veje. Det er både en ildevarslende figur, måske lidt ligesom vandet i åen kan være ildevarslende, hvis du kommer ud i det dybe. Men så er åmanden også en tiltrækkende figur hos romanens hovedperson, eller hos præstefruen, som ligesom er hende, der taler en del af tiden. Så hun er både tiltrukket af ham, men han er også... Altså ildevarslende. Han vil gerne forhandle med mennesket, og ikke på en rar måde.
0: Han lyder lidt som sådan en klassisk bad boy i en roman, på en eller anden måde. En Mr. Big.
2: Ja, lige præcis. Ja,
0: vil du prøve at læse op? Jeg har bedt at finde et stykke, hvor vi kan få præsenteret ham her, åmanden, i din roman Græsænke.
2: Ja, jeg læser, ja. Fra side 33. Skillingen på den ene sten begyndte at le. Ikke et skrættende grin, nej, lyden af sten, der skred, nogen, som tabte noget, sev ud under åen, under broen, en ve bandt maven ind i usynlig tråd. Et træk gennem vandet, en fuldvoksen mand, en kal gled op på broen, han støttede sig til en hegnspæl. Hest over ryggen, hud af skæl, umuligt i mørket at skille trækkene ad, som ansigtet bar på.
0: Ja. Hvad er det for en figur, du fortæller her?
2: Jamen, her kommer ligesom en af de første sådan et-til-et møder med åmanden i bogen, som er lige her, det jeg læste, var sådan optakten til, at han ligesom ønsker at indgå den her pagt med dem. Man kommer ligesom i, hvad skal man sige, ufører i det. Man krydser hans bro, og der kan man så forsøge, og sådan var det i hvert fald i det gamle savn omkring åmanden i Oden, så man kan forsøge at forhandle med økonomi på en måde, at lægge en skilling, og så håbe, at så går den. Og det er jo så også det, der er sket her, men her der møder han dem så efterfølgende, og der er ligesom de her beskrivelser af ham, der også veksler sådan lidt, altså det her med, er han en hest, er han en fisk, altså sådan, hvad er han? Er han sådan en eller anden unheimlig person fra landsbyen? Altså, det arbejder den også med teksten, den der sådan flere tydelighed, eller hvad man skal sige.
0: Ja. Ja. Og Nanna Stor Hansen, du forfatter, aktør med den her roman Græsænke, og Sara Mering, du forsker i folkesagn. Og I er jo inden for at fortælle om det her med, eller for at vende det her, sådan, hvorfor de her figurer fra folkesagn begynder at dukke op i den her nyere danske litteratur. Hvorfor? Hvordan blev du optaget af folkesagnet, Nanna?
2: Altså jeg har før været interesseret i sådan biotoper og hvad de sådan historisk og kulturelt og sådan fører med sig, og også skriftligt. I min tidligere bog Bøgetid var det mosen, og nu er det så blevet åen, tror jeg, fordi der skete det, at jeg flyttede til Fyn apropos og begyndte at bo ved siden af en å, så den var der ligesom meget bestandt, når jeg
0: altså
2: arbejdede.
0: Altså Odense Å?
2: Ikke Odense Å, okay. Men meget altså tæt på den. Det her var så en lille å, og så flyttede på en eller anden måde, der skete den her udveksling, sådan føles det i hvert fald, at den sådan flyttede ind i mit skriftunivers, og så begyndte jeg at spekulere over, hvad var det så, der var med den å i den landsby, hvad for nogle historier knyttede sig til det her sted i landskabet. Og så kom det ligesom at den vej, og så synes jeg bare, det var enormt spændende det her med, helt konkret at møde åen på en eller anden måde som krop, og sådan, altså, at skulle gå i dialog med det, også sådan rent skriftligt, hvordan man sådan gestalter det. Ja.
0: Ja. Så det er en konkret åmand, eller er det din fortolkning af åmanden fra Odense?
2: Det er min fortolkning af det. Ja, den måde, jeg skriver om ham på, det stikker i sådan lidt flere retninger. Men man kan også sige, det er jo et savn, så det har jo også været altså, mundtligt overleveret. Og det betyder også, at der er helt vildt mange altså, idéer om, hvordan han har været, og hvor tillokkende han har været, og hvad han har ligesom, spillet på for et instrument og sådan noget. Ja.
0: Så det peger også på, det med, sådan, at den måde, vi kigger på de her figurer på, de afspejler så også deres tid. Du står og nikker derovre, Sara. Altså, du læser i din forskningssavne fra folkemindesamlinger fra 1800-tallet og 1900-tallet. Hvordan adskiller, tror du, nutidens brug sig fra de her savnfigurer fra figurerne fra dengang? Er der en anden måde at bruge dem på, eller se på dem på?
1: Det er jo et vildt godt spørgsmål. Altså især fordi, at af, jeg ved jo faktisk ikke, hvordan de er blevet brugt dengang. Det, den måde, jeg forholder mig til savnene på, det er jo som fiktion og som litteratur, som jeg så kan sidde og læse og prøve at forstå. Men jeg kan egentlig... Så det, jeg næsten synes er mest spændende, er, hvordan at det er ens, eller hvilke lighedstræk, der på en eller anden måde er. Og når jeg læser alle de her savn, og inde i folkemindesamlingen er der jo mange, mange tusind savn, og jeg læser jo kun et udvalg af det, fordi jeg ved ikke engang, hvem der ville skulle kunne læse dem alle sammen. Men fordi der er så mange fra så mange forskellige stemmer, der fortæller det alle mulige forskellige steder i landet, og har så mange forskellige versioner af de samme figurer, så optræder de her savnfigurer også enormt mangfoldige og ligesom ændrer sig hele tiden. Så, og det ser jeg også en eller anden lighed med i dag, at man, og noget, jeg tænker på en eller anden måde, er rigtig vigtigt, når man henter noget tilbage, altså for mig som videnskabsperson i hvert fald, at beskæftige sig med historien, at man ligesom ikke ønsker at replikere den, men at man også forholder sig til den som noget, der er til forhandling.
0: Ja. Men Anna, som forfatter, kan de her figurer så noget, som en menneskelig karakter ikke kan?
2: Ja, det synes jeg, de kan. Altså, jeg synes, eller i min egen skrift i hvert fald, har det jo vist sig som at den her åmand på en eller anden måde ophæver nogle grænser for bevidstheden på en eller anden måde. Der er flere steder i bogen, hvor man kan være i tvivl, om hun faktisk møder ham, om hun ligesom har fået det her barn med ham. Så der er sådan et eller andet omkring, ja, det underbevidste og det bevidste, som vi jo også kender sådan tematisk fra folkeeventyrene og eventyrene i det hele taget. Og det synes jeg er enormt sjovt at bringe ind i min skrift på en eller anden måde. Også den her, altså sådan, den her forhandling mellem på en måde drømme og drømmesyn fra landskabet, der på en måde trænger ind i karakteren. Og så sådan de rent ja, sådan konkrete møder selvfølgelig med åen.
0: Ja. Ja. Vi står midt i sådan en tid, hvor klimakrisen fylder meget. Det her med at dykke tilbage i tiden, eller gå tilbage i tiden, finde de her gamle altså, savn, de her figurer, de her myter, altså, kan de hjælpe os til en bedre forståelse af naturen, Samiering?
1: Ja. Ja, altså, det arbejde med at gå tilbage i historien og se på, hvad har der været af fortællinger før i tiden, hvilke forestillinger om natur, hvilke relationer mellem mennesker og forskellige landskaber har der været. Den serie har sådan to rigtig vigtige pointer. Den ene kan man kalde shifting baseline syndrome, eller det er noget, der behandler det, der hedder shifting baseline syndrome, som er...
0: På dansk.
1: Ja, jeg ved ikke engang, hvordan man oversætter, men jeg vil så gerne forklare, hvad det er. Det betyder, at der er et problem, som er, at hver generation vokser op og ser sin eget miljø som normalen, ja. Og så kan man kun se den destruktion, der er sket inden for ens eget liv. Så der skifter hele tiden den her baseline af, hvad der egentlig er destruerende. Og historisk videnskab er enormt vigtig for at gå tilbage og vise, hvor lang eller stor en destruktion faktisk kan være, eller en forandring kan være på tværs af flere generationer. Så der er et arbejde i at gå tilbage og se, hvad har forestillinger været i fortiden, og hvor stor en forandring er der sket, eller hvad er ikke forandret. Og så er der den anden del, som er også at bidrage til, ligesom fiktionen gør, nye forestillinger om, hvad der skal ske i fremtiden, og hvordan vi kan forestille os eller lave nogle måder at leve på, som er anderledes end det, der skaber problemer.
0: Ja. Mange tak for besøget jer begge to. Sara Mering, forsker i folkesavn på litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, og Nanna Stor Hansen, forfatter og aktuel med romanen Græsinke. Og det, vi hørte i begyndelsen, det var Tineke Nordhø og nummeret Muld. Brunch, disclaimer, ghosting, onboarding, takeaway, casting. Jeg kunne blive ved. Engelsk har snedet sig ind over alt. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog, og i den her serie på dansk, der leder vi efter danske alternativer. Og i dag, der undersøger vi ordet.
3: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
4: Nanna, nu bliver det delikat.
5: Det kan man
4: lide. Ja, vi skal have fat i noget marengs delt i to, lidt ligesom en burgerbolle, en meget lille bitte burgerbolle.
5: Og en meget pæn en.
4: Og en meget pæn en, og så putter vi noget sødt fyld i midten, og klasker de to dele sammen, og så har vi en macaron, eller har vi en macaroon, fordi jeg hører folk sige begge dele.
5: Ja, Thomas.
4: Jeg ved, du har været på sagen.
5: Jeg har været på sagen, fordi der har jo bredt sig sådan en macaronfeber i køkkenerne i Danmark i de senere år, og også ude på caféerne. Og nogle gange bliver det sagt macaroon, som om det er engelsk, eller på det franske macaron. Og jeg troede faktisk oprindeligt, som jeg måske tror flere har troet, at macaroon bare var den engelske måde at sige macaron på. Men jeg har researchet mig frem til, at macaroon faktisk i USA og i det britiske er en anden kage, som er sådan det, man kalder en cookie, altså en mere tyk, stadig med mandelmel, en tyk, blød, sådan en saftig eller svampet kage, som minder lidt mere om det, nogen måske vil kende fra de italienske amarettier. Ja. Så en macaron på fransk er en lille fin kage, ja. Og en macaroon er sådan lidt mere en stor, tyk amerikaner, kunne man måske sige.
4: Okay. Mm. Vi tager de små delikate i dag.
5: Dem går vi med.
4: Macarons.
5: Ja.
4: Det er godt, vi lige har fået det afklaret. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Jeg har søgt højt og bredt efter macarons i danske ordbøger, både om nye ord og gamle ord og alt muligt andet. Ja. Blanke sider får jeg.
6: Ja, det er simpelthen fordi, de ikke er kommet med endnu. Det kommer det jo nok snart.
4: Ja.
6: Men i Sprognævnets interne databaser, der har vi eksempler tilbage fra cirka 2010. Der begynder det at blive omtalt. Vi har tit ord under opsyn, før de kommer med i ordbøgerne, fordi nogle gange er det bare sådan døgnfluer. Så vi ser dem an, før de kommer med.
4: Ja, og du siger fra 2010, det er dog alligevel 16 år.
6: Ja.
4: Og det kan godt være i 2010, at den ikke var en kæmpe stor dille herhjemme. Men den er her nu, og der er mange af dem.
6: Det er den.
4: Ja. Og den bliver serveret mange steder. Man behøver ikke at tage til Paris for at få en.
6: Nej, det gør man ikke, og det er mange flotte farver. Og,
4: Så hvornår, når du...
6: Den kunne sagtens komme med snart.
4: Ja. Okay, så hvis vi skal gøre noget ved det og finde et dansk ord, så er det måske nu.
5: Så skal vi til at skynde os.
4: Ja, det skal vi. Jonathan Lehr, professor i madkultur på Örebro Universitet. Du er jo også med os her. Det er jo ikke en nem sag at lave sådan en macaron der. Man skal lave først en god sej af sådan marengsdej, og man skal have det rigtige fyld og putte i, og det er ikke nemt, nogle af tingene. Hvad gør sådan en pludselig bliver meget populær? Hvilket signal ligger der i det?
7: Jeg tror helt klart, det har været noget med det der med farverne, og også det med den sådan i en dansk og international kontekst kommer frem i den her periode, altså 2010'erne, hvor den begynder at fylde rigtig meget. Altså det tror jeg også, det er samtidig med Instagram ligesom blomstrer op, og der er den bare meget mere flashy at putte på sit feed end sådan en klassisk makron eller noget af det, ikke? Altså den har jo farverne, man kan sætte den sammen. Den har en flot tekstur, og når man bider den, vil den også have et flot bid. Så jeg tror helt klart, at de sociale medier er med til det her. De kan altså godt lide farverige ting. Man kan også se, at parolen, sådan totale udbredelse, er jo ikke fordi, det er en særlig fantastisk drink, men også fordi, den er meget flashy i forhold til, hvis du bare serverer glas bobler. Ja.
5: Men er der ikke også noget med, jeg husker der i 10'erne, hvordan man lige pludselig også lærte, sammen med ordet macaron, så lærte man også det brand, der hed La Durée, eller et eller andet. Altså, der er noget modebrand over de der macarons. Noget, vi er næsten franske eller modeller i modebladene alle sammen?
7: Jamen helt klart, der har været noget meget sådan eksklusivt også forbundet med det. Det var oprindeligt en meget, meget gammel kage i Frankrig, helt tilbage fra middelalderen. I hvert fald brugen af ordet macaron, men som jo så har dækket over alle mulige forskellige varianter. Nogle vil kende nogen fra Saint-Emilion i Bordeaux for eksempel, eller det Montmorillon. Men dem vi kender i dag, det er sådan nogle, man mere associerer med Paris, og man også kalder macaron fourré. Som simpelthen betyder det her med, at de jo netop er sådan nogle dobbeltdækker med fyld ind imellem. Ikke? Mm. Og så det er sådan en helt særlig kategori, der ligesom er kommet frem der.
4: Nu siger du selv, at det er sådan, at det også lyder sådan eksotisk og måske lidt finere og sådan noget. Er det ikke noget, man... Det er meget ledende spørgsmål, det her. Er det ikke noget, man ofte ser med kulturen, når man ligesom benytter sig af, at det, altså, man netop bruger sådan nogle, i det her tilfælde, franske ord for at gøre det hele lidt finere?
7: Jo, helt klart. Og det er også det, der gør det meget mere flashy, og netop også i det her la durée, altså den måde, man får den, hvis man køber sådan en pakke der, så bliver de også pænt pakket ned i en meget, meget smuk designet lille æske, som så også er med til at gøre den ekstra eksklusiv. Og franskmænd har helt klart selv også budt ind i den her, og været med til måske netop at ophøje det, lidt ligesom med sådan modefænomener og den slags ting.
4: Ja, jeg kan sige...
7: sådan helt eksklusivt.
4: Jeg kan sige, at da jeg med min familie skulle købe nogen i Paris, så var det jo indimellem jubilærbutikker og sådan noget, at man kunne få sådan en lille æske med fire macarons, vi kunne dele, ikke? Og det kostede en halv månedsløn. Altså.
5: Jo,
4: det
5: var, og æsken vejede mere end de der få macarons, I kunne spise i et par bidder. Ja. Det var en oplevelse mere end en kage. Men det er jo alligevel en kage, der skal have et navn.
4: Ja, og det er jo et navn, der, altså, som det kommer nu på fransk macaron, jo er utrolig snublende tæt på Macron.
5: Ja.
4: Og hvordan hænger de ord sammen?
5: Ja.
6: De hænger sådan sammen, at både Macron og macaron er lavet med mandelmel. Og det har, vi kender dem fra dansk kontekst allerede fra kogebøger i 1700-tallet.
4: Ja, makronerne.
6: I makronerne, ja.
4: Ja.
6: Og det er jo så dem, man kan købe hen i supermarkedet i sådan nogle poser hen i den afdeling af kagerne, hvor der ligger andre madlavningskager.
4: Ja. Mm.
6: Ja. Så de er ikke så eksklusive i den sammenhæng, men det har de været engang.
4: Ja.
5: Okay.
4: Så makroner kan vi ikke bare gå lige til, fordi det får vi et helt andet billede af, ikke? Når vi siger makron. Det er sådan, man knuser og putter i bunden til noget andet. Og sådan. Ja, lige præcis.
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
4: Så vi skal en anden vej, Nana.
5: Uha.
4: Ja.
5: Ja, det er svært at finde på et ord på dansk for noget, der jo faktisk er... Et meget fast kunstværk, som hedder en macaron.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men det gode er, at der er frit slag. Noget, ikke? Altså.
5: Ja, altså skal vi gå over i en, sandwich-macron? eller hvordan skal vi gribe det an? Fordi vi må sige, at den er jo familie med macronen.
4: Ja.
5: Men den gør det bedre.
4: Ja,
5: den gør det lækre.
4: Det er den fjerne fætter fra det store udland, som er meget finere.
5: Med mange flere flæser på, og flot tøj og sådan noget, har den også mange flotte farver. Ja,
7: det kunne også... fransk macron, kunne man ikke... det har også lidt af det der, du nævner.
4: Ja.
5: Jo.
6: Ja, simpelthen at kalde det en fransk macron.
5: Det er deres version.
7: En fransk
5: version.
7: Macron, ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja. Og så er macaroon faktisk en amerikansk macron.
4: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Så har vi klaret to fluer på et smæk.
5: Ja, det synes jeg lidt, der er behov for, også for at rydde op i misforståelserne omkring macaroon og macaron.
4: Ja.
5: Ja, så...
4: Men prøv at høre, det er det, vi gør så. Ja. Næste gang, vi sætter vores yndige tandsæt ned i sådan en lille kagesag, så sætter vi tænderne i en fransk macaron. Og hvis man har fået fat i en macaroon, som var med krokus også...
5: Ja,
4: og sådan lidt mere, sådan lidt tykkere
5: svampet, og mere svampet, mere som en cookie. Ja.
4: Så har du fat i en amerikansk macaron på dansk.
0: Og jeg vil altså helst have en macaron. Men vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard. Og det sker i serien på dansk her på K-Live. Og nu har jeg fået min vidunderlige producer ind i studiet. Det er Anna Korrell, og du har taget noget kort nyt med til mig i dag.
8: Nogle forhåbentlig lige så vidunderlige, korte nyhedshistorier.
5: Da Irma lukkede tilbage i 2023, det er der mange, der husker i hvert fald på nyhedsgangene, der var ramaskrig, der dukkede også nogle særlige kunstværker, eller måske rettere nogle produkter op. Det var plakater og kopper, blandt andet, hvor Irma-pigen er på.
0: Ja.
5: Og det, der er særligt, det er, at hun ryger cigaretter. Hun siger, fuck Coop, og så drikker hun øl, blandt andet. I dag er der så faldet dom i landsretten. Det var en krænkelse af Coops varemærke, at kunstneren Art Party, tidligere Love Party, lavede værker, hvor Irma-pigen hun indgik.
0: Ja, det var det så.
5: Om ind. Ja, og det bliver en ret dyr sag for Art Party. Der, det er dømt, at det skal koste 750.000 kroner i erstatning, plus en bøde på 15.000 kroner.
0: God, det er mange kopper eller mange plakater, hva'?
5: Mange rygende Irma-piger. Det er Østre Landsret, der har afgjort sagen. Så giver landsretten så også kunstneren ret i, at værkerne, altså hans værker, er beskyttet i et vis omfang, fordi de er selvstændige værker, men så samtidig er der benyttet Coops varemærke, og det er det, man ikke må.
0: Nej, interessant.
5: Til noget lidt mere finlitterært.
0: Ja, ja, ja.
5: Den danske forfatter Olga Ravn
0: ja.
5: Er netop blevet udnævnt til at skulle være dommer til Bookerprisen for oversat litteratur. Den hedder The Bookman International Booker Prize.
0: Wow.
5: Ja, det er fint. Det er simpelthen en af de største priser, der findes for oversat litteratur. Hvor det, der er meget særligt ved den, det er, at forfatteren og oversætteren, de deler pengepræmien. Så det er ligesom lige så stor en håndsrækkelse til oversætteren som til forfatteren. Og det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge, de vinder.
0: Ja, hvor meget er det?
5: 100.000 pund, altså næsten 900.000
0: wow.
5: kroner. Mm-hmm. Olga Ravn, hun skriver på sin egen Instagram, at hun har ikke vundet pengene. Hun har fået lov til at vurdere, hvem der kommer til at vinde pengene og æren næste år. Hun skriver på sin Instagram sådan lidt nonchalant. Jeg fortsætter med at gøre det, jeg har gjort, siden jeg var 6 år gammel, at læse.
0: Man kunne også tænke, at jeg håber, at dem, der vinder de penge, det er nogen, der kommer fra et lille land som Danmark, hvor de her penge, det udgør måske nærmest det, man tjener på 2 eller 3 romaner.
5: Det er det i ny og næ, i hvert fald. Olga Ravn, hvis vi lige skal sætte nogle ord på hende, ja. Hun har skrevet bøger som De Ansatte, Voksbarnet, Mit Arbejde. Hun har selv været shortlistet 2 gange til Bookerprisen, men altså ikke vundet den endnu, hvem ved. Og nu har hun altså også den fine ære at få lov til at være med i den her jury.
0: Wow, det er imponerende.
5: Mm-hmm. Og så til sidst, det der, en kæmpe ære for en musiker. En af de største, man kan få herhjemme i hvert fald. Det er at få lov til at åbne Orange Scene. Det skete jo i går, og det var Danske Pil, der fik lov. Hun åbnede med det her nummer.

0: Og jeg tænkte, at vi skulle kigge lidt på anmeldelserne.
1: Ja.
0: Det nu er så stor en begivenhed og så stor en ære. Og det er lidt blandede anmeldelser. Den bliver både kaldt kedelig, men den bliver også kaldt rigtig rørende af andre anmeldere. Vi starter ved Berlinske. Der giver koncerten 2 stjerner og skriver, citat, åbningskoncerten var en understregning af, at hun ganske enkelt ikke er designet til orange. Ekstrabladet, heller ikke så begejstret, BT, de skriver, selv om den danske sangerinde Pil sang smuk og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af orange scene ind til glemmebogen. Au. Men Politikken kommer også med en rigtig, rigtig fin anmeldelse, hvor de giver 4 ud af 6 hjerter. Det er det, de giver i Politikken. Og de skriver, hun skabte et rum til alle dem, der ikke nødvendigvis har mod til at spille endnu en larmende hovedrolle i tidens herskende main character-kultur. Så også nogle rigtig fine ord med på vejen. Før jeg hopper ud i producerburet igen, tænker jeg lige, vi kan få lov til at høre en ekstra sang. Dronningen af Månen, som Pil også synger.
1: Hvad skal det? Tak skal du have, Anna.

0: Og så har jeg fået besøg af min næste gæst. Det er dig, Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen.
1: Ja, tak.
0: Velkommen.
1: Tak.
0: Før vi går i gang, så skruer jeg lige tiden nogle årtier tilbage, og lad os lige høre her.
2: Architecture as a language. And I think you have to have a grammar in order to have a language. If you are good at that, you speak a wonderful prose. And if you are really good, you can be a poet.
0: Manden, der taler her, det er en aldrende Mies van der Rohe, som fortæller om arkitekturen som sprog. Et sprog, der kan skabe poesi, hvis man kender grammatikken. Og netop poesi, der er der mange, der mener, at Mies van der Rohe var med til at skabe som en del af den tyske Bauhaus-bevægelse, der startede efter første verdenskrig og blev globalt berømmet for stram geometri, hårde overflader, sin uforfærdede enkelhed. Men der er altså også mennesker, der ikke er til den slags minimalisme, blandt andet det tyske højrefløjsparti, AfD, som nu har blæst til kamp mod Bauhaus. Bauhaus er globaliseringens arkitektur, har AfD's kulturordfører Hans Thomas Schneider udtalt til nyhedsbureauet Reuters, altså den globale elites arkitektur. Hvorfor partiet altså kæmper for en såkaldt sådan klassisk tysk arkitektur i stedet? Og Jesper Wind, vi skal tale om det her sådan arkitekturen Bauhaus som en del af sådan en tysk kulturkamp, kan man vel godt sige.
1: Ja, det er meget spændende, og det kan man roligt sige.
0: Jeg startede med at spille det her klip med Mies van der Rohe, men hvis man nu ikke er så velbevandret i arkitektur, hvad er det her for en strømning, den her Bauhaus-bevægelse, der startede efter første verdenskrig?
1: Jamen, det er jo først og fremmest en funktionalistisk strømning, som vi i dag kan se konsekvenserne af i mange af de byggerier, der kom især efter 2. verdenskrig. Moderne byggerier, glas og stål og rationelt også billige byggerier, som man kunne bygge mange boliger til masserne. Det er umiddelbart sådan det, man kan forbinde med Bauhaus, men først og fremmest var det jo en gruppe mennesker, der samlede sig om at lave en skole først i Weimar, siden i byen Dessau nede i Tyskland efter 2. verdenskrig, hvor man havde oplevet det her civilisationsbrud med skyttegravene og granatschok, og så vil man skabe en ny verden, en ny formgivning, en ny måde, at man skulle indrette et nyt samfund på, og også skabe nye mennesker. Og der kom den her skole med rette linjer, hvor man før havde haft plus og stuk inden for arkitekturen og pyntede bygninger, så skulle det være ren form. Ikke noget som helst digitar, hverken i design og sådan nogle ting. Så de her boliger, eller de her møbler og alt muligt, man byggede og tegnede, det blev meget retvinklet. Det blev sådan firkantede, lige linjer. Kritikere var hurtigt til at kalde dem for de rette linjers tyranni.
0: Ja. Der var faktisk en kritiker, der på et tidspunkt siger, at hvorfor lave et firkantet toilet, når man har en rund røv?
1: Jamen, det var det. Og jeg har jo besøgt flere af de her Bauhaus-museer, der er både i Dessau og i Berlin og i Weimar. Og altså, det er nogle fantastiske, flotte møbler rundt omkring, stålrør og sådan ting, men man sidder ikke særlig godt i dem, men det ser meget cool ud.
0: Til september, der er så valgt i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Hvordan er Bauhaus blevet en del af valgkampen?
1: Jamen altså, når det netop er Bauhaus, der popper op, så er det fordi, at alle tyskere kender Bauhaus. Bauhaus er jo måske det mest kendte tyske kulturelle produkt, der kom ud af mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. Bauhaus gik ind og revolutionerede formgivning og arkitektur i hele verden. Da Bauhaus-skolen blev lukket af nazisterne, så alle de her Bauhaus-elever og Bauhaus-arkitekter, vi kender flere af dem. Du nævnte selv Mies van der Rohe, der har valgt Gropius, Paul Klee, Vasilij Kandinsky. Mange af lærerne og eleverne, de spredes ud over hele verden, blandt andet til Chicago, hvor der kommer en ny Bauhaus-skole, men også den tredje verden. Så Bauhaus-tanken spredte sig til hele verden, og derfor er den så sindssygt berømt over hele verden i dag. Og der er jo folk fra hele verden, der valgfarter til de her museer i dag i Tyskland. Så det er ligesom noget, man kan være stolt af som tyskerne. Her har man virkelig sat et aftryk. Og derfor er det også nemt at så at sige kaste ind i en valgkamp. Fordi Bauhaus er jo meget international. Når man laver de rette vinklers tyranni, så kan man sige, så er det jo ikke særligt tysk. Og der er, hvis man er nationalkonservativ, eller hvad kan man sige, national i det hele taget, eller traditionel i det hele taget, så kan man måske bedre lide de gode gamle tyske bindingsværkshuse, med teglstenstage og byggestil, som man var præget af lokale håndværkere og sådan nogle ting her. Så på den måde har man den her konflikt mellem det nationale og det internationale, eller det lokale og det internationale. Og en del af den aktuelle højrepopulistiske strømning tager jo netop fat på det her med, at man vender sig mod globalismen. Det ser man i alle højrepopulistiske bevægelser over hele Vesten. Og man vender sig mod det her, de her globalister, de globale elite, man kalder dem også for, hvad kalder man dem? Man kalder dem anywheres. Det er dem mennesker, der ikke har rødder. De er ikke rodfæstet nogen steder. Man kalder dem lufthavnsliberale, fordi de kunne bo hvor som helst. Over for de her anywheres, der har man somewheres. Det er dem, der kommer fra et sted, bor et sted, arbejder et sted, lever et sted, og bygger og bor og lever det hele taget, altså er rodfæstet. Og det passer bedre til en nationalkonservativ, hvad kan man sige, kultur.
0: Og hvordan bliver det så brugt konkret i valgkampen, fornemmer du?
1: Jamen, de har jo sagt, at grunden til, at altså, kulturpolitikken hører under tyske delstater, og det er en delstatsvalgkamp, der foregår. Og den foregår lige præcis i øjeblikket i den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. Og Sachsen-Anhalt er især kendt for at være hjemsted for Bauhaus. Og delstaten Sachsen-Anhalt har brugt et udtryk, der hedder moderne denken, altså hashtag moderne denken, som logo for hele delstaten. Og det moderne denken, det udspringer af Bauhaus-arten. Bauhaus-arven, undskyld. Og der har AfD gået ud og sagt, vi skal ikke bruge det her hashtag moderne denken, moderne tænkning. Vi skal bruge hashtagget Deutsch denken, tænke tysk. Og det er jo en nem måde at iscenesætte en konflikt, eller iscenesætte en modsætning til de her globalister og lufthavnsliberale, som man jo i hele taget harcelerer over og imod, og som man mener er skyld i masseindvandringen, og som er skyld i opløsningen i hele taget af den tyske nationalstat. Ja. Så den er velegnet netop i Sachsen-Anhalt, fordi det er der Bauhaus udsprang af.
0: Og vi står herude der nu. Mm. Det er jo sådan en moderne bygning. Den kunne på en eller anden måde, den er blå, så den ligger i København, hvis man ikke kender den, men når man står herinde, så kunne den være alle steder i verden. Jeg kunne være ansat på hvilken som helst medieinstitution og være der. Jeg kommer fra Kerteminde. Mm. Det er bindingsværkshusene. Det er hist på vejen, står en bugt. Ja. Der er placeret lokalt. Så det er netop det, der det er somewheres og...
1: Hvis vi to var lufthavnsliberale, så ville vi have det godt her i DR-byen, ikke? Fordi den her bygning her kunne lige så godt stå i Tokyo, eller London, eller Mombasa.
0: Men derfor er AfD vel også en pointe, ikke?
1: Jo, altså, det har de jo på den måde, at Bauhaus, selvom den gik sin sejrsgang, så kom der jo også kraftig modstand, også fra arkitekter, og sagde, at man gik for vidt i den her radikalisme. Radikalismen var meget vild lige derefter Første Verdenskrig, hvor de snakkede om, at boliger skulle være bomaskiner. Altså, de var meget sådan... Det var nærmest dehumaniseret sprog, de brugte. Så meget kritikken af Bauhaus er også okay. Men det særlige ved AfD er jo, at selvom de kritiserer Bauhaus, så ved vi jo også, hvad de i øvrigt står for bredere forstand i forhold til debatten om tysk kultur. Noget, der spiller en kæmpe rolle i tysk kultur, det er jo mindekulturen, erindringskulturen om 2. verdenskrig, om holocaust. Og der har de jo også sat spørgsmålstegn ved, hvad kan man sige, om hvor meget man skal gøre ud af at rendre, at tyskerne begik det her folkedrab. Ikke? Derfor mistænker man jo hele tiden AfD, at de har en større dagsorden, når de for eksempel angriber Bauhaus, når de angriber globale tankemåder. De har jo i forvejen en kulturpolitik, som er ekstremt national. Ja. Og det er det, man ser lidt i kritikken fra dem, når de kritiserer Bauhaus.
0: Du siger, mistænker man. Mistænker du også?
1: Ja, altså det gør, at der er der forskellige ledere af AfD, der har for eksempel sat spørgsmålstegn. Altså, der er en af AfD's ledere, der har kritiseret Holocaust-mindesmærket midt inde i Berlin, det der kæmpe store monument, der består af, tror jeg, 700 beton firkanter, og kalde det for en skændsel for tysk erindringskultur. Så det er i den her kritik af Bauhaus, den kommer som en del af en større kritik af tysk kulturpolitik, som den har været i de senere år. Og tysk kulturpolitik har været meget internationalt anlagt, og der vil de føre en mere national linje. Og det handler også om i høj grad, at man jo har en tanke, der går på, at hvis man skal vinde den politiske kamp om parlamenterne i forhold til økonomien og indvandringspolitikken og i hele taget få magten, så spiller kulturpolitikken en stor rolle. Det gælder om at vinde det kulturelle hegemoni, for at man i det hele taget kan vinde den politiske magt.
0: Ja. Her til sidst, altså den her samtale omkring somewheres og nowheres, altså et sted og ikke steder.
1: Anywheres.
0: Og anywheres, ja. Hvad fortæller den her debat om Bauhaus, om hvor Tyskland står lige nu?
1: Jamen det er en fortælling om, at Tyskland er et enormt polariseret land. Det er en fortælling om, at Tyskland er blevet meget orienteringsløs i forhold til, hvor man er på vej hen. Tyskerne er ved at miste selvtilliden. Det er ikke bare, fordi deres bilfabrikker lukker, eller fodboldlandsholdet taber. De er ved at miste retning i forhold til, hvad Tyskland skal leve af, og hvor de skal bevæge sig hen. Og der er der det her med, hvad skal man gøre med den tyske nationalfølelse? Skal man det har ikke været kommet for at vise det tyske flag, det er der jo mange tyskere, der er op mod 30-40%, der stemmer på AfD, fordi de gerne vil have et mere nationalt Tyskland. Ikke? Og det er den debat, der udspiller sig på rigtig mange fronter, blandt andet i forhold til Bauhaus nede i Sachsen-Anhalt.
0: Interessant altså. Mange tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Kokain, det fylder mere og mere i nattelivet.
3: Det er ligesom det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
0: Sådan observerer en ung mand til P4 København. I hovedstaden alene, der er mængden af kokain i spildevandet fordoblet på 10 år, og det fortæller en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Mads Nissen, han er pressefotograf, og har i mere end 10 år arbejdet med at dokumentere kokainens forsyningskæder. Fra colombianske bønder til hedonistiske københavnere. Og der er en kulmination på det her arbejde af landet. Vil du ikke lige prøve at løfte den der bog, og så lige banke den ned bordet, så man kan høre, hvor stor den er? Ja. Hej Mads Nissen, tillykke med bogen. Den hedder Sangre Blanca, hvidt blod på spansk. Og nu, der skal vi til Columbia, en sexklub i Berlin, for at forstå, hvordan man fotograferer altså hedonismens skyggesider. Velkommen.
4: Tak.
0: De her fotografier, de er taget over 10 år. Hvad var dit første sådan journalistiske møde med kokainen?
4: Jeg fotograferede for Nobels Fredscenter, dengang Columbia fik Nobels fredspris, og skulle ligesom dokumentere den her store pris, afslutning på en konflikt, der havde været mange, mange årtier. Og efterhånden, som jeg dykkede mig ned i det, jeg besøgte guerillagrupper, jeg besøgte interne fordrevne, jeg brugte en uge med præsidenten, efterhånden, som jeg dykkede mig ned i det, så var det mere og mere åbenlyst for mig, at jeg blev simpelthen nødt til også at fotografere kokainen. Fordi uden kokain vil der ikke være nogen konflikt. Fordi kokainen bringer så mange penge med sig, at den finansierer og holder gang i alle de her, ikke bare konflikten i Colombia, men over hele Latinamerika. Så det var på en eller anden måde, at jeg blev nødt til at gøre det, hvis jeg vil gå et spadestik dybere og forstå den økonomi, der er bag de her væbnede og konflikter, der er.
0: Ja, så er jo også kokain, som på en eller anden måde altså en intens del, både af rigtig mange byliv, men også vores film, vores kulturhistorie, det er jo et stof, der fylder enormt meget i vores billedkultur også.
4: Ja.
0: Vi skal med på den her kokainens rejse gennem tre af dine billeder, og vi starter på en kokamark i Colombia. Og der var særligt et af de her billeder, der fangede mit øje, og det var sådan et blåt røgslør over en mark. Altså, hvad var det, jeg så på?
4: Du ser på et spøgelse. et blåt spøgelse midt i en ødelagt kokamark. Og man kan også sige, at det er en blå røggranat, som det kolumbianske militær har smidt for at få en helikopter til at komme og lande. Så kommer helikopteren og lander de her soldater og flyver tilbage til basen midt i den her krigszone. Men når jeg siger, at det er et spøgelse, så er det også fordi, at det, jeg har forsøgt med det her arbejde, er at gå forbi de her, at gå dybere end de her nyheds overskrifter med nye fangster og statistikker, som er ekstremt vigtige, men at prøve at kigge på, hvad er det egentlig for en krig, den her krig mod narkotikaen, the war on drugs, som nu har stået på i mere end 50 år. Hvad er det for en krig? Hvad er det for en fjende? Er det en fjende, man kan bekæmpe? Og er der nogen, der er ved at vinde den her krig? Og mit bedste bud er, at den er lige så let at få hånd om, som det er at få hånd om den her blå røgsky. Det er umuligt. Det er en krig, som er mislykket.
0: Fordi altså, lytteren, der man kan se det her billede, det ligner nærmest, altså på en eller anden måde, så er skyen meget konkret. Den er nærmest sådan kleinblå. Altså jeg brugte ordet sitrende. Den føles nærmest sådan fysisk, samtidig med, at man ved, at den blæser væk. Jeg kom til at tænke på magisk realisme.
4: Ja.
0: Altså giver det mening for dig?
4: Det gør det i høj grad. Altså, man kan ikke være meget i Colombia. Jeg er også gift med en colombiansk kvinde, og det ligger dybt i folkesjælen. Og hvad kan man sige? Hele det her, den her krig mod narko er også på mange måder sådan en, du kan ikke regne med det, du ser. Den mand i uniform, som er, jeg har mødt en general engang, som skulle tage mig med ud på nogle operationer, så viser det sig senere, han arbejder i virkeligheden med kartellerne. Du møder måske et kartelmedlem, tænker du møder et monster, så møder du måske en mand, som faktisk også godt kan være meget flink. På den måde er der ekstremt mange lag oven i hinanden, infiltreret i hinanden, hvor den magiske realisme, tror jeg, er meget til stede. Det er jo også ekstremt smukt, altså mange af de her landområder
0: er... Ja, det er visuelt, ja.
4: Det er jo, altså vi har rejst i 100 lande i verden. Colombia er ubetinget det smukkeste, fantastiske land.
0: Men hvad tænker du her?
4: Blodige.
0: Fordi jeg kan ikke glemme, altså jeg er meget visuelt indstillet. Jeg elsker moderne kunst, jeg elsker farver, jeg elsker fotografi. Det her er jo et meget, meget smukt fotografi. Ja. Altså umiddelbart kunne det jo også være en installation, en kunstinstallation, en eller anden, et behindværk, der var eksploderet der foran mine øjne. Hvordan vejer du den der æstetikken, det smukke over for den historie, som du står og skal dokumentere? Altså hvad kan jeg bruge den æstetik til?
4: Jamen, vi siger, at det gode billede skal stille spørgsmål og ikke give svar, eller det gode billede fortsætter ud over rammen, så du selv skal lægge tingene sammen. Du skal selv komme med dine egne referencer, dine egne fordomme måske, din egen viden, din egen spekulation og frem for alt dit eget liv og spejle dig i det. Så de gode billeder, det er ikke bare, hvad du ser, det er, hvad du mærker. Og det er i hvert fald noget af det, jeg søger i mine billeder. Jeg har også et billede af soldater med store våben. Nogle af dem ligner sådan Rambos. Dem har jeg ikke. Der er nogle billeder af soldater i bogen. Men det er ikke det, jeg har valgt at tage frem her.
0: Nej.
4: De her billeder, hvor det er meget åbenlyst, hvad der foregår, de forekommer mindre interessante. Og de billeder, som er meget postulerende, forekommer også kedelige, ikke sandt? Fordi at så er det ligesom en anden, der prøver at sælge dig en politisk agenda. Og det er jo ikke mit job som journalist. Jeg vil mere åbne en diskussion, åbne for en fortolkning.
0: Ja. Nu står jeg så med et andet billede, som er mere konkret. Det er to mænd, der er på... Det er ligesom, at de føles, som om de er i samme rum. Og den ene mand er fremme i billedet, han kigger lidt ned. Og så står der en mand, der kigger direkte over på dig. Han har tildækket sit ansigt, og så har han et våben i hånden. Og de står i sådan en ret slidt skur. Hvad er det for et billede, jeg kigger på her? Er det drenge, eller er det mænd?
4: Ja, de er omkring 16-17 år. Det er Tamuko og Reto, og de står om bag ved Tamukos mors køkken. Og der står de og viser deres, det, de selv oplever som deres styrke. Og de her drenge, de er rigtig vigtige, hvis man vil forstå kokain. Fordi når kokain, den skal flyttes fra markerne ind mod de danske natklubber, så skal den forbi de colombianske byer, hvor drenge som Tamuko og Reto er med til at gemme den flyttende vejen. Og i virkeligheden også true nogle af dem, der skal trues, hvis der er nogen, der skal trues med at blive skudt, jamen så bliver det truet med at blive skudt, og hvis det så ikke, stadigvæk ikke gør, hvad der bliver sagt, så kan det være, at det sidste, du ser, det er deres pistoler her. Så det er rigtig vigtigt for at forstå kokainen, de her væbnede grupper, som ikke bare er blodtørstige, skøre unge mænd, men der er en økonomisk grund til, at det gør det.
0: Og de er jo nærmest børn, det her jo. 16 år gamle, det er jo bare store, altså, det er jo bare store knægte.
4: Det er store knægte, og de, mange af dem forstår heller ikke helt alvoren af, hvad de laver. Det er jo også... På den ene side gør de jo, fordi de kender selv kammerater, der er blevet dræbt, men andre gange, så er det jo, står man jo og kigger og tænker, det er jo bare nogle børn, hvor mange af hjemmene har ikke nogen fædre, så rollemodellerne, dem finder de i banderne.
0: Ja. Hvad har du valgt ikke at fotografere?
4: Jeg har valgt ikke at fotografere. Jeg vil gerne have, at hvis folk skal blive klogere omkring det her, så skal de kunne holde ud og se på billederne. Så når man graver sig ned i emnet og ser, hvad de her karteller gør, og ser, hvad de her menneskelige konsekvenser af kokainhandlen, den betyder i Latinamerika særligt, med mennesker, der ikke bare bliver dræbt, men bliver hakket i stumper stykker, spredt ud over det hele, også for at markere nogle signaler til en anden bande. De har der er bare ting, hvor jeg tænker, at det en ting er, at jeg skulle kigge på det, men der er ingen andre, der har brug for at kigge på det. Jeg vil hellere trække læserne tæt på, vise nogle billeder, man kan holde ud og kigge på, og så må jeg slås med de billeder, jeg har inde på nettet.
0: Ja. Så er der et andet billede. Det er det tredje. Der kommer vi et par led videre. Det er til en storby. Det er til en natklub. Billedet, det er blot. Det føles også nærmest som en sky på en eller anden måde. Og jeg kigger instinktivt på det her billede og tænker, altså, det er to unge mænd, der står og kysser. Eller to unge mennesker. Jeg kunne sgu godt tænke mig at være med til den fest. Altså, hvad er det for et motiv, det her?
4: Jamen, der er jo en cirkel i den blå sky over kokamarkerne, og så på den blå sky her på natklub i København. Det er unge, der fyrer den af, ikke? Ligesom der er Roskilde nu og festival over hele landet. Og det er jo der, man tager kokain. Det er ude på de her klubber. Man gør det også på advokatkontorer og om bag i køkkenet i de danske restauranter. Men der er selvfølgelig også meget et feststof, hvor folk de i en intens, hårdt presset hverdag siger til mig, at de har bare brug for at slappe af, føle den maksimale lykke, give slip, føle sig fede, føle sig gode nok. Det er de fortæller mig, når jeg spørger dem, hvordan det kan være, at de tager så meget kokain.
0: Og de her to, havde de taget kok?
4: Jeg vil sige, jeg spurgte dem ikke, om de havde det, så det kan være, at de ikke havde. Men når du har været i gang på distortion hele dagen, og du står klokken 4 om natten og giver den så meget gas, og dine pupiller og din kæbe er, som de nu er, tænker jeg, at det er ikke bare postevand.
0: Det her, det er jo to unge mennesker, en kvinde og en mand. Det andet billede, det er to unge fyre i Colombia. Dem skulle vi føle en form for empati med her, altså prøve at se deres menneskelighed. Skal vi også have empati med de her to unge mennesker, der står og fyrer den af på en natklub i København?
4: Jamen, jeg synes, empati er det allervigtigste i fotojournalistikken, fordi det er det, han er idé om, at til trods for os enorme forskelle, så med det gode billede, så kommer vi tættere på hinanden. Vi kan simpelthen mærke, hvad det vil sige, måske hvis jeg gør mit job ordentligt, at være en kokabønne, eller at være en, måske endda en lejemorder, eller stå på dansegulv. Jeg ved, mit job, det er ikke at dømme folk. Det er der rigeligt, der gør. Mit job, det er at skabe et engagement og en nysgerrighed og en empati, så man et snært, måske et lille bitte snært af et sekund, kan mærke, hvad det vil sige at være en af de her mennesker.
0: Ja. Altså, Mads Nissen, en ny rapport for Sundhedsstyrelsen, den har kortlagt narkotikaforbruget via spildevandsanalyser fra landets 6 største byer, og der er store mængder af spor alle steder. I hovedstaden alene, der er mængden af kokain i spildevandet fordoblet på 10 år. Altså, det flyder med coke. Hvorfor tror du, vi er kommet hertil?
4: Traditionelt set, så har Vesten bebrejdet lande som Colombia. Så har Vesten sagt, hvordan vi må stoppe det her. Colombia gør noget ved det. Det er mange latinamerikanere godt og grundigt træt af. De synes, det er sådan en kolonistisk idé. De kigger i stedet for på markedsmekanismerne og siger, hvordan kan det være, I efterspørger så meget kokain i jeres del af verden? Den kokain, I efterspørger, den politik, I har omkring kokain, den betyder så meget vold i vores del af verden. Så de vil have os til at kigge på, hvorfor tager I så meget kokain? Og det tror jeg, man gør, fordi vi lever bare i en tidsalder, hvor det handler om at have masser af energi, være totalt op alle vejene på sociale medier, vise dig frem, masser af selvtillid. Og det, tænker jeg, meget er sådan, det er meget kokainen, det den lover, at i hvert fald, at den giver til folk. Og nu, ja, der er jo ikke den eneste rapper i Danmark, der ikke synger fantastisk om kokain.
0: Nej. Tak for besøget, Mads Nissen, fotojournalist, ansat ved Politiken og forfatter til den her nye bog. Og nu er der Radioavisen. God aften.
5: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
6: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
5: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer

0: til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
1: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseaner er for tiden plaget af eksemer og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Ja, og dagen i dag har jo ikke bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, larvens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver, mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter. Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard er med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
3: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
3: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
3: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
1: Tak til Sten Nørsgaard, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.
4: For første gang i 15 år får Danmark i dag besøg af en kinesisk udenrigsminister. Wang Yi hedder han. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er vært og holder et doorstep om en times tid, som vi selvfølgelig kommer til at følge i dag i orientering. Og Wang Yi, han er ikke bare på besøg i Danmark, han er faktisk på lidt af et charmeoffensiv i de nordiske lande. Men hvad er det, Kina gerne vil opnå, og hvad kan vi selv få ud af det her besøg? Det er en af de historier, vi skal omkring i dagens orientering på den her for rigtig mange regnfulde torsdag. Og vejret ligger måske en dæmper på VM-festlighederne ved de store storskærmsarrangementer. Og det er faktisk måske meget godt. I hvert fald, hvis man spørger børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager, han kommer fra det konservative. Han har nemlig fået nok. Han vil lukke VM-festen på Islands Brygge i det centrale København, hvor der hele slutrunden igennem er blevet vist fodbold på storskærm. Men det er endt i store slagsmål ved to lejligheder, og det kan vi simpelthen ikke tillade, det mener han i hvert fald, men det er den forkerte vej at gå. Det mener de radikale i København, hvor ordføreren faktisk går og glæder sig til at blive en del af VM-festen.
5: Nej.

0: hvor er jeg glad for at se dig, fætter BR. Ved du, hvad det bedste er?
1: Ja, det er ikke skamløs reklame for Fætter BR, vi er ude i her i orientering, men vi skal tale om Fætter BR i dag, fordi de som virksomhed rykker ind i fremtiden. De skal nemlig lave et samarbejde, eller Salling Group skal lave et samarbejde med Google, som ejer Fætter BR, altså Salling Group gør. Og det handler om, at den kunstige intelligens fra efteråret skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Hvordan det kommer til at fungere, det taler jeg med Salling om. Og hvem er det egentlig smartest for? Er det smartest for kunderne, eller er det egentlig smartest for Salling selv? Det er noget af det, jeg kommer til at spørge om. Og mig, det er Thomas Thier Hansen. Velkommen til. Og vi starter ved en anden fætter, som vi har talt rigtig, rigtig meget om de seneste par dage. Larven fra helvede, eller e-processionsspindelarven, som den også går under. Den bliver ved med at skabe ravage i Odense. Her til morgen, der meddelte Odense Renovation, at genbrugsstationen nær Bilka i den sydøstlige del af Odense simpelthen må lukke ned midlertidigt, fordi medarbejderne har oplevet symptomer med kontakt fra den her larve. Og det er ikke de eneste, som er påvirket af larven. Det er du også, Danny Skov Preisner. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er tømrer i Odense. Prøv lige at fortælle, hvordan du er kommet i karambolage med den her larve.
2: Ja, det er korrekt. Det er vi jo sådan set i forbindelse med vores job, som går ud på, at vi skulle lave en tagrenovation ude i det pågældende område.
1: Ja, så hvad skete der så? Altså, så går I derude, og hvordan oplevede I så, at den her larve, den blev en tjene for jeres arbejde?
2: Ja, det gjorde den jo i den forstand, at vi arbejder faktisk lige ved siden af her i egetræer og skovområdet, det nu drejer sig om. Og så fik vi lige pludselig nogle symptomer, som matchede det.
1: Ja, hvad er det for nogle symptomer? Bare, jeg har ikke selv prøvet at være ramt af den her larve, hvad skete der? Fik I røde arme? Kløede det nogle steder? Var der brændende fornemmelser?
2: Ja, nej, okay. Jamen lige præcis. Det var faktisk lige præcis det, du beskriver. Sådan nogle myggestik-lignende knopper, røde knopper, som klør helt vildt.
1: Ja, hvis man sammenligner den med myggestik, altså vil du sige, det er værre end det?
2: Ja, det er lidt svært at sige. Det er måske det samme, men bare sådan konstant kløe hele tiden, ikke?
1: Mm. Er du stadig påvirket af det?
2: Ja, jeg har faktisk stadigvæk sådan nogle knopper på armene, er det så mest for mit vedkommende.
1: Mm. Og hvad gjorde I så, da I fandt ud af, at det var faktisk ikke sikkert at gå og arbejde der, hvor I gjorde?
2: Jamen, vi var i dialog med vores fagforening og ligeledes det firma, vi arbejder for, og så fandt vi en løsning derpå efterfølgende.
1: Mm. Og det betyder, at I holder jer væk fra den opgave og arbejder med noget andet. Har I en plan om, hvornår I vender tilbage?
2: Ja, lige præcis. Faktisk lige pt. Er vi blevet sendt ud på en anden opgave, fordi det... Det skulle vi så i det her tilfælde, og vi ved ikke lige nu, på nuværende tidspunkt, hvornår vi faktisk kommer tilbage. Det er de lige ved at lave en redegørelse på. Mm.
1: Er der så forståelse fra kundens side om, at arbejdet med taget det bliver sat lidt på pause på grund af den her larve?
2: Ja, det må vi jo i hvert fald håbe, ikke? Ja. Og det tænker jeg, der er, fordi de beboere, der er derude, er jo så også begyndt at blive berørt af det, altså både med dem selv og deres husdyr i form af hunde i hvert fald. Vist være ret slemt for dem her.
1: Mm. Og det er altså tømmer I jo et hårdført folkefærd, skulle jeg til at sige. I kan klare lidt af hvert. Er det kommet bag på dig, hvor, kan man sige, generende det her, altså, den her larve kan være?
2: Ja, det gjorde det i hvert fald for mig personligt. Altså, jeg kendte ikke så meget til den anden. Jeg har hørt ganske kort om den sidste år, hvor det sådan kom lidt frem, men ikke mere end det, vil jeg sige. Altså, jeg ved slet ikke, i hvilket omfang det kunne byde sig på.
1: Hmm. Så jeg går ud fra, at du bare håber, at kommunen eller hvem, der ender med at have det store ansvar for den her udbredelse af larven, at de gør noget?
2: Ja, det synes jeg, og det håber jeg. Og det har vi faktisk også set med egne øjne. Derude der er de faktisk i gang. De har sat sådan nogle skilte op, hvor man ikke må køre på nogle cykelstier rundt omkring. Og vi har set nogen, der går og arbejder med det i sådan en heldragt og maske og så videre på. Og de støvsuger dem væk, sådan som jeg forstod det.
1: Hmm. Ja, støvsuger. Ja, der er mange, mange bud på, hvordan man kommer den til livs. Danny, tak for at fortælle om din oplevelse med de her helvedeslarver.
2: Ja, selvfølgelig. Velbekomme. Det er en årsag.
1: Ja, god dag.
2: Og tak i måde.
1: Altså, hej, Danny Skov Preisner, som altså tømmer i Odense. Og vi fortsætter rundflyvningen hen over Odense, skulle jeg til at sige. Medarbejderne på genbrugsstationen, de var selvfølgelig udsat for larven, fordi de arbejdede udendørs. Det hørte vi også, at Danny var. Men der er også dem, der sidder og arbejder inde i kontorbygningerne ved de store hæve-sænke-borde. Og så tænker man, de er måske mere i sikkerhed for den her larves herren. Mimi, god eftermiddag.
3: Goddag.
1: Du hedder Mimi Shin Jensen. Du er chefkonsulent i den landbrugforening, der hedder Patriotus Selskab, som har kontor i de her berørte, i et af de her berørte områder, som er plaget af larven. I rådgiver, I arbejder altså inde i en kontorbygning. Nu hørte vi tømmeren sige, jamen når vi går ud på et tag, så bliver vi ramt af det, nu er vi rykket væk. Men I har også været påvirket af det.
3: Ja, vi har været helt vildt påvirket af det herinde. Faktisk næsten alle medarbejderne har døjet med røde knopper og kløe her den sidste måneds tid.
1: Men så tænker man, I sidder jo indenfor, men hvordan er de her femmerhår fra larven kommet ind til jer?
3: Altså det vi mistænker, det er jo, at fordi der har været så varmt, så har vi jo været nødt til at åbne nogle af vinduerne. Og så har det jo nok blæst ind med de her hår fra de her dumme larver. Og det vi tror, det er, at det har lagt sig som en bramme på bordene og på stolene, så når vi så sidder med vores tastatur med armene på bordet, så får vi alle de her knopper, særligt på underarmen og på lårene, fordi vi sidder ned på stolen. Så det er bare rigtig, rigtig skidt.
1: Ja, nu hørte vi Danny lige før fortælle, at det er sådan en myggestik, som bare klør hele tiden. Hvordan vil du beskrive den smerte, det er at være ramt af de her femmerhår?
3: Jamen, jeg er egentlig meget enig med beskrivelsen. Altså, det er ligesom myggestik. Der er bare rigtig mange af dem, og de er overalt, og så klør de konstant. Så man kan jo heller ikke rigtig sove om natten, fordi at man bare vågner op, hvor det klør helt vildt. Så det er bare, det er helt vildt irriterende, altså.
1: Det lyder meget irriterende. Jeg ved, at I har været så plaget, eller er så plaget af larven, at I jo også har været ude at købe remedier til jeres ansatte.
3: Ja, det har vi lige for nylig, fordi det simpelthen blev så slemt. Men det vi egentlig har fundet ud af, det er, at det, der hjælper bedst mod det, det er ved at tage antihistamin. Og så kan man få sådan noget hormoncreme. Og det skulle gøre det bedre, end det, vi har stået nede i receptionen. Men det er rigtigt, at der er blevet købt ind til, at vi også kan bruge det.
1: Hvad er de har stået nede i receptionen?
3: Det er sådan noget mod myggestik.
1: Okay, og det virker ikke så godt, siger du?
3: Det virker i en meget kort periode, men kløen kommer hurtigt igen. Mm.
1: Genbrugsstationen, hvad i den sydøstlige del af byen ved Bilka holder midlertidigt lukket for simpelthen at beskytte deres ansatte. Altså, hvor meget værre skal det blive hos jer, før I siger, bliv hjemme, venner?
3: Altså, allerede nu så har direktionen været ude og sige, at man selvfølgelig gerne må være hjemme, hvis man er plaget af det. Så på den måde så har vi egentlig allerede taget nogle forholdsregler. Men det er klart, at til næste år, der skal vi have lagt en helt klar strategi om, hvad vi gør, hvis det kommer igen på samme tidspunkt, fordi det er jo vores spidssæson, det er der, vi afleverer regnskaber, og det er jo det, vi jo blandt andet lever af her i den her virksomhed. Så der er det vigtigt, at alle mænd har en god nattesøvn og kan yde det ekstra, og det har vi ikke kunnet i år.
1: Nej, altså hvad har det betydet for arbejdet i jeres virksomhed, at de her laver har været på færre?
3: Altså, folk har jo gjort en kæmpe indsats, og vi er kommet i mål, og det er så flot. Men man går jo og er klatøjet og træt og tænker ikke helt klart, altid i hvert fald. Så altså, jeg synes, det har været en rigtig, rigtig hård sæson, fordi man netop ikke har fået den nødvendige søvn, og fordi man hele tiden klør alle steder.
1: Mm. Mimi, god bedring, skulle jeg til at sige, eller jeg håber, at det hele flasker sig, og at kløen forsvinder.
3: Jo, tak.
1: Kan du have en god dag.
3: Tak lige måde.
1: Mimi Shin Jensen, altså chefkonsulent i Landbrugforeningen Patriotisk Selskab. USA's vigtigste økonomiske motor, arbejdsmarkedet, er rigtig varmt, men det er faktisk ikke helt så varmt, som det har været. Jobskabelsen i juni måned, den er lidt lavere end de forbigående måneder, eller foregående måneder. Det viser helt nye tal, der er kommet ud her til eftermiddag i en dugfrisk jobrapport, som det amerikanske beskæftigelsesministerium har sendt ud her torsdag. Og i juni så blev der, ifølge den her rapport, skabt 57.000 nye job uden for landbruget, og det skal sammenlignes med en forventning på, at der vil komme 113.000 nye jobs. Det var det, af økonomerne vurderet. Så der er lidt af en forskel. Tine Choi, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Tine Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA. Du følger aktiemarkederne dagligt. De her nye tal om beskæftigelsen, som kom ud her til eftermiddag, hvordan reagerer markederne på dem?
4: Jamen, det er jo lidt pudsigt, fordi nu, som du nævner, så var tallet jo lidt skuffende i forhold til forventningerne. Men aktiemarkedet er faktisk steget, og lige da vi fik tallet, der var USA jo ikke åbnet endnu. Men de her futurespriser, som siger noget om, hvordan markedet starter op, de sprang altså lige fra lidt negativ og så op i et plus. Og så er USA så åbnet, og aktierne, de stiger altså på baggrunden af de her lidt halvsløje tal, kan man sige.
1: Okay, så en stigning. Altså flere økonomer verden over sidder jo så, ligesom dig og mange andre, jeg kigger ned i de her tal. Det gælder også Danske Bank, vores cheføkonom Lasse Olsen. Han skriver sådan her om den. Nu læser jeg bare lige op. Det er altså ikke specielt stærke tal for amerikansk økonomi, selvom det selvfølgelig heller ikke er en katastrofe. Er det også nogenlunde sådan, du vil formulere det?
4: Ja, det vil jeg. Der er stadigvæk en positiv jobskabelse, men det vi typisk holder lidt øje med, det er jo, hvor mange jobs skal der egentlig skabes for, at ledigheden ikke begynder at stige. Og det tal, det ligger altså pt. Omkring 75-80.000, så det er selvfølgelig lidt i underkanten. Men nu er det en enkelt måned, skal man lige huske på. Og samtidig så indeholdte rapporten jo også tal for ledigheden i USA. Og den faldt rent faktisk, samtidig med, at beskæftigelsen så også falder. Men det betyder altså, at vi er i sådan en økonomi, som man kan sige, jamen der er ikke ret mange, der bliver nyansat, men til gengæld så er der altså heller ikke ret mange, der ligesom bliver fyret. Så en eller anden form for en ligevægt, hvor tingene stadigvæk ser forholdsvis fornuftige ud. Og en af grundene til, at aktiemarkedet så også stiger, selvom at tallene var lidt halsløje, jamen det er jo netop fordi, at kombinationen af ledighedstallet og det her beskæftigelsestal, jamen de peger jo i retning af, at økonomien egentlig stadigvæk har det sådan okay, og at det måske ikke bliver nødvendigt for den nye centralbankdirektør at sætte renterne helt så kraftigt op, som han ellers indikerede ved sit første pressekonference.
1: Ja, okay. Så de her tal, der er kommet i dag, hvad kan du bruge dem til?
4: Jamen, jeg kan bruge dem til selvfølgelig at sige, får jeg noget information om sundhedstilstanden i amerikansk økonomi. Og noget af det første, som jeg jo lige dykkede ned i, det var det her med, at jamen, ledigheden falder, samtidig med, at beskæftigelsestallet, altså antallet af nye jobs, også falder, og hvordan er det lige, det hænger sammen. Og det, man så kan konstatere lige ved første analyse, jeg har nået at lave, jamen det er jo, at arbejdsstyrken også er skrumpet. Og det er måske ikke så underligt, at den så egentlig er skrumpet, og så samtidig er det selvfølgelig lidt mærkeligt, at ledigheden så også kan falde. Men vi har jo oplevet, at Trumps immigrationspolitik har sendt rigtig mange immigranter hjem. De er taget tilbage sydpå, og amerikansk økonomi har jo oplevet, at der er forsvundet 2,6 millioner immigranter ud. Mm. Og det betyder altså, at der så er jobs til mange af de andre amerikanere, som tidligere måske var ledige og havde svære ved at finde et job.
1: Okay, så Trump, han kunne godt bruge det her til at sige, prøv at se, mine politikker, de virker.
4: Ja, det ville han, men man skal jo selvfølgelig huske på, hvad det er for en type af jobs, latinamerikanerne og sydamerikanerne så også har efterladt sig. Og det er jo ikke måske de mest attraktive for den vælgerskare, som bakker op om Donald Trump og hans politik.
1: Okay, men altså en amerikansk økonomi, som ikke skuffer, men heller ikke sprænger rammerne for, hvad den kan. Er det sådan konklusionen?
4: Ja, det synes jeg, at det ser stadigvæk okay fornuftigt ud. Vi skal selvfølgelig holde øje med den videre udvikling på arbejdsmarkedet, men det er absolut ikke noget, der sådan får os til at sige, at amerikansk økonomi er på vej i en recession eller nogen form for krise eller noget som helst. Så på den led, så er der altså grund til, at aktiemarkedet godt kan stige på den her nyhed her.
1: Tak for det, Tine.
4: Selv tak.
1: Og god dag.
4: Tak i lige måde.
1: Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag i Danmark, hvor han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og besøget det er en del af en rundrejse i Norden, som også går til Sverige, Finland og Norge for den kinesiske udenrigsminister. Og klokken 17 i dag, der kommer Lars Løkke Rasmussen til at holde doorstep om det her møde. Det er selvfølgelig noget, jeg står her og kigger på tv-skærmen og holder øje med. Jeg skal nok skrue op, når han toner frem. Men dagsordenen, når de her to udenrigsminister mødes, det er blandt andet handel, Ukraine og forholdet mellem Kina og Europa på et tidspunkt, hvor man kan godt sige, at relationerne kan være en smule spændte. Tine Håkonsen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Og velkommen i studiet. Du er lektor og Ph.D. på Copenhagen Business School med speciale i Kina, og så er du også leder for Social Science for Sino-Danish Center, som er sådan et dansk-kinesisk universitetssamarbejde mellem alle danske universiteter og så det kinesiske University of Chinese Academy of Science i Beijing.
5: Det er rigtigt.
1: Så er det på plads.
5: Det er på plads.
1: Hvorfor er Wang Yi taget på sådan et, lad os kalde det et nordisk charmeoffensiv?
5: Jamen, vi er jo i en tid, hvor at det gælder om at lave stærke alliancer og netværk, og pleje de alliancer og netværk, man har, for at, når den globale verdensorden ligesom smuldrer, så må man jo lave mere bilaterale aftaler. Og der er Norden, og især Danmark, et af de lande, som Kina i lang tid har følt, de har været tæt på og meget allieret med. Og de sender jo også et af deres stærkeste kort, det nummer to i Kina, der kommer til Danmark. Det er ret specielt. Der har ikke været en kinesisk udenrigsminister i Danmark i 15 år. Og udover at han er udenrigsminister, så sidder han også i det, der hedder State Council og i politbyrået. Så han er en meget central aktør for den kinesiske regering. Så det er meget vigtigt for Kina at have det her møde.
1: Ja, så ikke her hvem som helst. Hvad tror du altså, der står øverst på Wang Yis blok, når han sætter sig foran Lars Løkke i dag?
5: Altså, Kina er helt klart ude for at have lettere adgang til markeder, og for at få begrænset nogle af de gnidninger, der er kommet i verdenshandel. Det er helt klart i Kinas interesse at have en gnidningsfri verdenshandel, og det er ironisk nok jo Kina, der har været modstander af nogle af de her liberale globaliseringstrends tidligere med WTO og andre aftaler, og nu er det så den kinesiske regering, der stiller sig op og er fortaler for, at globaliseringen og det globale marked må vi bevare frem for alt.
1: Altså sådan noget som irriterende toldsatser, eller prøve at begrænse kinesiske produkter til fordel for europæiske, og alt sådan noget der?
5: Alt sådan noget.
1: Okay.
5: De er selvfølgelig bekymrede for de toldsatser, der er på spil, og de har jo selv ikke holdt sig tilbage for at bruge de samme redskaber den anden vej. Mm. Men det er ikke gavnligt heller for den kinesiske økonomi, ligesom det nok ikke er for Europa.
1: Okay, så handel, det står meget højt på Wang Yis notesblok, når han sætter sig, og selvfølgelig også måske bare at styrke forholdet og relationerne i en tid, hvor du siger, der er opbrud på menuen. Lars Løkke, når han sætter sig ned, er det så også handel, der kommer til at fylde mest? Han vil gerne have nogle gode aftaler og nogle gode forhold op at køre.
5: Altså, det og så selvfølgelig situationen med Rusland, som også er vigtig, fordi at er der en aktør, der måske kan gå ind og stoppe hele det her krig, så er det nok den kinesiske præsident. Men for Danmark og for Danmarks interesser, så er det en fordel at have gode handelsaftaler og gode relationer på handelsområdet med Kina, både fordi det er et af vores største markeder, vi sælger utrolig meget til Kina, men også et sted, hvor at vi sourcer meget fra. Så vores værdikæder er jo på den måde meget fedtet ind i de kinesiske industrinetværk, og vi er afhængige for at kunne bevare de førerpositioner, vi har af de her netværk. Det har vi ikke formået at koble os fra. Så det er det her med at bygge en strategisk alliance op, som begge parter ligesom vinder fra. Og der har vi jo faktisk haft en strategisk partnerskabsaftale siden 2008, imellem de to lande, hvor den sidste del af det var det grønne partnerskab, som blev sluttede i går. Så det kan jo også godt være, at de begge to har det på programmet at prøve at lave et nyt dokument, hvor der står, hvad er det for nogle områder, vi føler, at det er sikkert at arbejde sammen indenfor.
1: Men hvor kan man sige, når Lars Løkke sidder der, altså Wang Yi og Kina ved jo godt, at Danmark er en del af EU, og EU laver jo hele tiden, vi talte så sent om det i går i orientering, at der kommer de her nye toldsatser på produkter fra Kina. Hvor meget kan Lars Løkke overhovedet sådan, altså, sige, jamen lad os lave den her aftale, fordi der er jo et helt EU-system. Er det, jeg tror, mit spørgsmål er det Kinas ønske at prøve at påvirke Lars Løkke og de andre skandinaviske lande til også at være gode repræsentanter i EU, når man sidder og laver de her store aftaler?
5: Det er jeg sikker på, det er. Altså, jeg tror, at når man kigger på EU fra et kinesisk perspektiv, så er EU også et mange, ligesom Kina for os, altså et mangehovedet uhyre, hvor der ligesom er nogle steder, hvor man får medvind, og andre steder, hvor man bliver blokeret. Og det er svært egentlig at lande en aftale, tror jeg, for Kina med EU. Og derfor er de gået mere ind i bilaterale aftaler og også i at bygge relationer op med de forskellige lande. Og det kan vi også se med den anden vej, at EU-landene er jo også splittet i at lande aftaler på kritiske mineraler, sjældne jordarter, sådan noget, som man måske kunne stå stærkere med samlet, er ikke lige et område, hvor EU har lykkes med at stå særligt samlet over for Kina.
1: Og nu indledte du jo med at sige, at Kina vil gerne dyrke de bilaterale aftaler, fordi der er en verdensorden, der er i opbrud. Altså, vi ser jo i øjeblikket en Trump, som i hvert fald for de allierede synspunkt jo vender dem ryggen, ikke? Altså, udnytter Kina også, at Trump han har trukket sig mere tilbage og mere kritisk over for det, der tidligere var USA's allierede, og håber at kunne komme ind og spille en vigtigere rolle i Danmark og mange andre landes økonomier, i deres sådan, et samarbejde på tværs af landene?
5: Jeg ved ikke, om man kan sige, at de udnytter det. Altså, det er heller ikke en stor fordel for Kina at være i handelskrig med USA. Og jeg tror, det, altså den der volatile forhold, de har fået op at køre, og de små aftaler, som man ikke ved, hvor længe de holder med USA, gør også den kinesiske økonomi ustabil. Så det er også en måde at ligesom stabilisere andre veje. Altså diversificere deres aftaler til Europa, men også til andre steder i Asien og Afrika. Så de er jo måske også gået ud i en mere multilateral strategi, og der ligger Europa jo så også et sted, hvor vi har brug for at lande nye aftaler. Vi heller ikke ved, hvor USA går hen af særlig længere gang.
1: Stine, tak for analysen.
5: Velbekomme.
1: Og god eftermiddag.
5: Tak.
1: Stine Håkonsson, altså lektor og Ph.D. på CBS med særlig fokus på Kina og leder af Social Science for Sino-Danish Center. Nattens angreb i Kiev, den ukrainske hovedstad, er det mest omfattende i hovedstaden siden krigen den startede. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschenko på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP, der også har erklæret dagen i morgen for sørgedag i hovedstaden. Og flere lejlighedskomplekser og huse er blevet ødelagt, og også brudt brand ud i lagerbygninger og en hotelbygning i den centrale del af byen, ligesom det er gået ud over både strømforsyning og mobil- og internetforbindelsen. Og seneste melding, det er, at 20 personer er blevet dræbt i angrebet og 85 såret, heriblandt to børn. Og i Kiev, der er du, Jesper Lindholt. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du har boet i hovedstaden i 20 år og direktør for tech-virksomheden Liva Tech, og du bor selv lidt uden for centrum, men du kunne, du kunne godt fornemme angrebene i går.
6: Ja, det kunne jeg godt. Der kom flere bølger. De første, der kom ind, det var Shahid, de her store droner. Og de bliver skudt ned ude i sådan en ring omkring byen. Så der falder ned herude.
1: Herude siger du altså der, hvor du bor?
6: Ja, der, hvor jeg bor.
1: Hvor tæt på dig falder de ned?
6: Ja, de... For en måned siden, der var en, der faldt ned 150 meter herfra, og ellers så er det sådan 500 meter, en kilometer måske. Der var en 3-4 gange, hvor huset det rystede.
1: Okay. Det lyder meget tæt på.
6: Ja, det er relativt tæt på, men...
1: Altså, når du tager det så roligt, så må det også være, fordi du er ved at være vant til det.
6: Ja, det er... Altså, det var det, jeg lå i sengen. Og det var ikke sådan, jeg gik ud af sengen, og jeg faldt i søvn. Og jeg vidste godt, at der var et velkommet angreb.
1: Kunne du alligevel mærke, at nattens angreb var voldsommere end normalt?
6: Ja, det kunne jeg, det kunne jeg med dem, jeg har snakket med, fordi når du bor inde i byen, så, så er der jo, det er jo meget, det er meget larmende, og der er lys, og der er blink, og, og det er uforudsigeligt og frygtindgydende, og, og folk de har svært selv dem. Altså hvis du ikke går i beskyttelsesrum, så får du ikke sovet ret meget, men, men dem, der bliver hjemme, de kan heller ikke, de kan heller ikke sove. Så folk de er jo trætte i dag, og, men ikke, ikke sådan... Nu er det slut, og nu skal vi overgive os. Det er, der ikke, det er ikke det, man taler om.
1: Nej, okay. Du siger flere trætte dage. Altså, hvordan påvirker det dine medarbejdere?
6: Jamen, det gør, at de jo ikke sovet hele natten. Og så sidder de med, med lange i ansigtet. Og nu er der ikke så mange, der kommer på kontoret mere her under krigen. Der er vi meget, meget fleksible med, hvor man arbejder fra. Både rundt omkring i landet og, også uden for Ukraine. Mm. Men dem, der kommer, de er meget trætte.
1: Har du set nogle af de videoer, der florerer af angrebene?
6: Ja, det har jeg. Ja.
1: Hvad er det, man ser på?
6: Jamen, man ser, altså, man ser nedslagene, hvor nogen har stået på en altan eller ud af et vindue og filmet på afstand, og hvor man så ser et nedslag af store blink og så store eksplosioner, der følger bagefter. Og så er der videoer af oprydningsarbejdet, hvor at hvor brandmænd og ambulancefolk, de går rundt i ruinerne. Mm. Og der kan man bemærke, når man ser det, så skal man prøve at kigge på, at de fleste af dem, de går med skudsikre veste på. Fordi det er en russisk specialitet at lave et dobbelt tap, hvor man sender et missil mere lige efter, så man får med redningsfolk.
1: Okay. Hvad tænker du, når du ser de her videoer, Jesper?
6: Jamen, jeg tænker, at det er angreb på civilbefolkningen, at der er ikke nogen militære mål, som der har været i alt. Hvad der har været 600 forskellige ting, er der kommet flyvende ind imod byen i går, og der er ingen af dem, der har fløjet imod et ikke-civilt mål. Så det er en krig imod civilbefolkningen. Mm.
1: Bliver du bange, bekymret, når du ser de her videoer? Vi snakker altså om det største angreb, siden krigen startede.
6: Nej, altså, vi har sådan et angreb i 14. dag. Så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget. Mm.
1: Og der er noget, tyder på, det bliver ved. Kremls talsmand Dmitri Peskov, han har på et pressemøde sagt, at Rusland agter at fortsætte presset på Ukraine. Det betyder så, at der kan komme flere lignende angreb i den nærmeste fremtid. Er det noget, der får dig til at overveje din situation?
6: Jeg overvejer situationen hele tiden. Og det kan godt være på den lange. Nej, ukrainerne kommer til at vinde den her krig. De har ikke så mange menneskelige og økonomiske og naturressourcer, som russerne har, men de har hjerteblod, så de kommer til at vinde.
1: Men du trækker lidt på det?
6: Ja, altså, og det gør jeg, fordi det bliver værre. Det kommer til at blive værre, fordi det er en eksistentiel krig for Ukraine fra starten af, fordi at hvis russerne de vinder, så er det slut med Ukraine.
1: Det lød simpelthen som om, der blev sagt stop et eller andet sted i forbindelsen til Jesper Lindholm, som altså er direktør i tech-virksomheden LivaTech i Kiev, og som har boet der mere end 20 år. Og Jesper var i gang med at fortælle...
6: Hvis de kom tilbage, så ville der ikke være nogen job til dem, og der ville ikke... altså, det ville bare være svært. Og politisk set, så hvorfor havde vi den krig? Ikke? Hvis USA blev vendt på hovedet af, at de var i Vietnam, og Sovjetunionen faldt fra hinanden, fordi de var i Afghanistan. Hvad så, når de har været i Ukraine, og der intet er kommet ud af det?
1: Ja. Du røg lige ud desværre lidt, Jesper, men vi har jo snakket om du trak lidt på det. Altså, vil det også være et personligt nederlag for dig, ligesom at skulle... Du har været i Ukraine så længe, og så også mens krigen er stået på, og så også ligesom skulle sige, nu bliver det for farligt. Altså, hvornår bliver det egentlig for farligt for dig? Ja, man må kalde det en ustabil forbindelse til Jesper og til Ukraine, og vi må få svar på nogle af de spørgsmål på et andet tidspunkt. Det var i hvert fald Jesper. Kan du høre os, Jesper?
6: Ja, det er med igen.
1: Okay. Hørte du mit spørgsmål?
6: Jeg hørte, om det ville være et personligt nederlag, at jeg skulle forlade landet. Ja, det ville det helt sikkert. Mm. Altså, jeg har ikke regnet med, at krigen ville vare så længe. Men det er ikke meningen, jeg skal smutte nu. Nå. Det skal overstås.
1: Det skal overstås. Så, altså, hvor slem skal situationen være, før du trækker pløkkerne op og smutter?
6: Det skal være personlig sikkerhed. Altså, det skulle være, fordi de kom rullende på landjorden.
1: Okay, men fordi det lyder som om, der falder ting ned i din baghave, jo, nærmest. Og du siger, det sker hver 14. dag. Det er vel begyndt at komme derhen, hvor vi kan tale om personlig sikkerhed for dig?
6: Nej, det er det ikke. Altså, der er der så 20-21, der er døde i dag, 85, der er såret. Der er jo 1000 mennesker, der er døde i byen af naturlige årsager i dag. Og det er jo så hver 14. dag. Altså, så det er ikke det. Mm. Det er den psykiske terror. På befolkningen.
1: Jesper, tak for at være med.
6: Selv.
1: Og god dag til dig, Jesper Lindholt, direktør altså i tech-virksomheden LivaTech i Kiev. Og jeg skal selvfølgelig beklage, at der var udfald på forbindelsen. Nu skal det handle om en virksomhed, som de fleste af os kender.
0: Nej, hvor er jeg glad for at se dig, Fætter BR. Ved du, hvad det bedste er?
1: Ja, legetøjs for BR. Fætter BR, de tager et skridt ind i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde. Google og Salling Group, som ejer BR, de har nemlig indgået et samarbejde, hvor den kunstige intelligens fra efteråret skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Salling Group. Hvor du arbejder, Christoffer Gren. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er pressekonsulent. Prøv lige at bare sådan gøre det helt konkret for os. Hvordan kommer det til at fungere det her for kunderne?
7: Jamen, det kommer til at fungere sådan, at når du åbner Gemini, som folk måske nok kender, jamen så kan du i et dialog med dem finde frem til fremover, hvad du måske gerne vil købe hos BR. Det kan være, at du leder efter en gave til din datter, eller en søn, eller en nevø, eller en næse, som måske elsker Pokémon. Og der vil du kunne i et dialog med den finde frem til forskellige varer. Du vil kunne lave en bred søgning, som handler generelt om kategorien Pokémon for eksempel, eller du vil kunne lave en helt konkret søgning på en bestemt bamse, som måske skal være Charizard, og så vil det være den vare, der kommer frem. Alright. Så i stedet for, at man selv skal ind på BR.dk, som man kender nu, og skrive søgeord, åbne nye kategorier, eller bruge nogle forskellige filtre, jamen så vil Gemini fremover ligesom kunne gøre den del af arbejdet for dig. Mm. Og i første fase, som vi ruller ud her i efteråret, jamen der vil selve betalingsdelen, det vil ske, som man kender den i dag, via BR. Det vil sige, at man føres via et link over på BR's hjemmeside, og så færdiggør man købet der. Men senere, når setup er til det, og Google er klar med næste rul, og en betalingspartner kobles til, jamen så vil checkout og selve betalingen også kunne blive tættere integreret i selve Gemini, men der er vi ikke lige helt endnu. Der skal vi nok ind i det nye år, hvor også Salling og Bilka vil blive koblet på ud over BR.
1: Okay, så det er sådan lidt en prøveballon her med BR. Jeg spurgte faktisk Gemini selv, fordi det kan man jo med en kunstig intelligens. Ikke? Jeg spurgte, prøv lige at forklare det samarbejde, I kommer til at have med Salling Group. Og der siger den, at samarbejdet med Salling Group handler om, at butikkerne lægger deres varekataloger og systemer direkte ind i AI-motoren. Og så skriver den, hvis du for eksempel skriver, find en Pokémon-bamse til under 200 kroner, tjek om den er på lager i nærheden af mig, og hjælp mig med at købe den, så kan den gå ind på jeres varelager, fordi den har fået adgang til det, og så kan den så sige, de har den faktisk herovre i Fætter BR i Vejle, så der kan du tage hen, og der kan du købe den. Så det er på den måde samarbejde, for jeg spurgte også, kommer Fætter BR så op, hvis man siger, jeg vil gerne have en Pokémon-bamse til min datter. Præsenterer den så Fætter BR først, og så siger den, nej, der er jeg stadig neutral, der kan jeg sige, der kunne du få den alle de her steder, men hvis man bliver specifik og spørger, om man kan få den i Fætter BR, så ryger I op. Er det også sådan, du har forstået det?
7: Ja, lige præcis. Og det er jo så klart, til en start, så før, at der skulle være mange andre løsninger eller mange andre kæder og butikker, så er der jo flere, der skal kobles op på den her løsning. Og det kunne man, må man jo formode, at der nok kommer i fremtiden.
8: Ja.
7: Vi kan jo se, hvor hurtigt det er integreret i forhold til søgninger. Altså de der gamle Google-søgninger, hvor man blev præsenteret for forskellige links, jamen der kan man jo allerede se nu, at det er jo den her AI-tilstand, som vi sikkert har lagt mærke til, eller via Gemini nu, at man får sine informationer. Mm. Så det går hurtigt, og det kommer hurtigt, det nok også til at gøre med handel måske. Så derfor er det jo vigtigt for os at være der, hvor vores kunder de er.
1: Ja. Kom med på toget. Vi har jo talt, Christoffer, en del om sprogmodellerne, de forskellige chatbots. De præsenterer jo en for en kurateret virkelighed, som udbyderne jo kan kontrollere, hvad er det for nogle søgeresultater, der kommer op og sådan. Er det her smart for jeres kunder, eller er det også smart for jer, fordi I kan være med til at bestemme, hvad folk skal præsenteres for? Altså, det kunne være et parti vandpistoler, som ligger og brænder inde på jeres lager. Så kunne man sige, det er smart, så kan vi lige sende det over til kunderne og se, om vi kan slippe afsted med og sælge det i stedet for.
7: Jamen, der er ikke nogen sådan skjult agenda, hvis det er det, du henviser til, et eller andet mørk lager, hvor vi skal af med en masse varer. Altså man kan sige, varerne, der bliver vist, de bliver vist ud fra den dialog, du har haft med Gemini, og der får du mulighed for at se de varer, du bliver præsenteret for, vurdere dem, og så kan du selv vælge, om du synes, det er den rigtige, eller du vil præsenteres for nogle andre, og også selv vælge, om du vil gå videre med købet. Altså, løsningen er ikke lavet for at skubbe bestemte varer frem foran andre, men simpelthen for at gøre det lettere for vores kunder at finde ud af, at finde det, de leder efter. Og så er det jo vigtigt at sige, at løsningen erstatter jo ikke vores hjemmeside, for eksempel BR, som man kender den i dag. Så man kan jo til enhver tid gå ind og dobbelttjekke og gå en ekstra omgang, hvis man ønsker det.
1: Jeg havde en god samtale med Gemini her til eftermiddag, inden vi skulle i studiet. Jeg spurgte også Gemini, om Fætter BR er en bedre legetøjsbutik end andre legetøjsbutikker. Der svarede den meget modent, at det afhænger af, hvad man leder efter. Den siger, at BR vinder på oplevelsen, men BR taber ofte på prisen sammenlignet med konkurrenterne. Er det sådan et svar, man kan forvente, forsvinder i fremtiden, fordi I nu har et betalt samarbejde med Google?
7: Det tror jeg, du skal gøre lidt mere tydeligt for mig, hvad du mener der.
1: Nå, men jeg tænker bare, at den er jo meget ærlig. Den siger, at Fætter BR er ofte dyrere, når man skal ind og købe legetøj. Og så tænker jeg, det er jo ikke så fedt, når man har et samarbejde med Google, at den siger det.
7: Nej, det kan du selvfølgelig ret i. Nu går vi ret meget op i vores priser at være relevante på alle fronter, så det går også ud for, at vi vil være i fremtiden.
1: Mm. Men altså, indtil videre er den jo forholdsvis ærlig, men jeg tror, det jeg fisker efter, det er jo også, at vi som forbrugere er en del af et marked, hvor det kan være svært at gennemskue, hvor de gode tilbud er, og produkterne kan købes, og når I laver sådan et samarbejde med Google, som jeg godt kan forstå, I gør, for jeg tænker, det er smart, og det er et skridt ind i fremtiden, at noget af den her gennemsigtighed kan forsvinde, fordi der er de her betalte samarbejder, og så er der alt viden ude i verden, man kan komme bord i.
7: Ja, hvis man er skeptisk over for den del, så skal man jo bare lade være med at bruge det. Det er jo ikke noget, man skal bruge. Det er noget, man kan bruge, hvis man vil. Altså, vores vigtigste opgave, det er at gøre hverdagen lettere og bedre for vores kunder. Og når de ændrer måden, de søger inspiration og handler på, så er det jo vigtigt for os at være til stede der. Så det er jo ikke noget, man skal, hvis man ikke har lyst til det. Så skal man jo bare bruge de tjenester, man plejer. Og hvis man elsker at handle på BR.dk og selv søge rundt og finde sine varer, så skal man endelig bare blive ved med det. Mm. Det her, det er bare et supplement til nogle af de løsninger, vi allerede har.
1: Og så kan man jo altid gå ned i en Fætter BR-butik, hvor Gemini i hvert fald siger, at der vinder I på oplevelsen.
7: Der har vi en super god oplevelse, det håber vi, at folk de også vil blive ved med.
1: Christoffer, tak for at fortælle om det nye samarbejde med Google, og pøj med det.
7: Ja, tak. God dag til dig også.
1: God dag. Altså Christoffer Gren, pressekonsulent i Salling Group. Det man hører her, det er jeg skulle til at sige, særdeles god stemning, måske også lidt for god fra Islands Brygge i København, fordi under VM, der har der været afholdt fodboldfest på den populære strækning nede ved havnen, hvor der hver dag har været der har i hvert fald været plads til 5.500 gæster, som har kunne mødes og følge de her VM-kampe på storskærm i sommervejret. Og den har ikke kun festen budt på liv og glade dage, men også ved to lejligheder endt i ballade. Tirsdag aften, der endte et større sammenstød sammenstød mellem fodboldfansene, og det endte med, at en 32-årig svensker blev kørt på hospitalet svært til skadekommen, og det er ikke første gang, politiet har måttet rykke ud til et arrangement på Islands Brygge under kampen mellem Belgien og Iran. Så udbrød der også et stort slagsmål, hvor politiet anslår omkring 30 mennesker deltog. Der er nogen, der har fået nok, blandt andet dig, Jakob Nessager. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er konservativ børne- og ungdomsmester i København. Du vil gerne lukke det her storskærmsarrangement på Bryggen. Hvorfor?
8: Jeg siger, at to masseslagsmål, det er nok. Nu må arrangørerne, der jo tager penge for, at folk kan komme ind, steppe op. Og hvis ikke de sørger for at få styr på sikkerheden, så er vi nødt til at trække stikket, hvis det bliver til masseslagsmål en tredje gang. Vi kan jo ikke se på, at der er masser af slagsmål frem mod finalen om 14 dage. Nok er nok.
1: Nok er nok. Det er TV2, der har studiet derude, som mange sikkert ved, når de har siddet og set de her kampe. Men når man taler med dem, så henviser de til den officielle arrangør af det her storskærmsarrangement. De hedder Fodboldfesten, så de har ansvaret for sikkerheden. De har ikke ønsket at deltage i dag. Du skriver, Jakob, på Facebook, at folkefesten har udviklet sig til bestialsk vold, og arrangørerne ikke kan garantere sikkerheden, men at det også holder naboerne vågne se sent ud på natten. Er det her kun et sikkerhedsspørgsmål, eller handler det også om, at det er til alt for meget gene, hvis man spørger dig, for de omkringliggende beboere?
8: De tager jo penge for at arrangere den her fest, og man skal betale for at komme ind. Men de er de rene amatører, for de har ikke deres tilladelser i orden. Der var et ekstraordinært punkt på kommunens dagsorden mandag i sidste uge, fordi de ikke har søgt tilladelse. Og sikkerheden sejler jo til sydenlandene, når der er to gange inden for en uge har været masse slagsmål. Den ene gang har Københavns Politi oplyst, at 30 har deltaget, og senest var der 8-10, der deltog i et masse slagsmål. Jeg hører, at folk de planker ind over rækværket for at komme ind til det her lukkede fest. Så de er jo tilsyneladende ikke dygtige nok til at kræve betaling og lave sådan et arrangement, når ikke de har styr på hverken sikkerhed eller tilladelser. Og derfor siger jeg, to gange masse slagsmål, det er nok for mig. Hvis ikke de får styr på sikkerheden, så må vi lukke, hvis det sker en tredje gang.
1: Jeg stusser lige over det, du sagde, betal. Altså, nu står jeg og klikker bare lige ind på deres hjemmeside. Der står gratis adgang for alle. Så man kan jo komme ind. Det betyder jo ikke, at sikkerheden ikke skal overholdes. Men det er bare lige for at få det på plads, at det er gratis at komme ind.
8: Men det er et lukket arrangement, hvor der er hegn rundt om. Så de har jo ansvaret for sikkerheden. Og det, den opgave har de jo tydeligvis ikke løftet, når der har været sikkerhedsbrist to gange. Og folk, de planker ind over hegnet dertil.
1: Men er det ikke sådan, altså i det mindste, så er det samlet et sted, hvor folk mødes? Altså alternativet, det er, at alle de her mennesker, de er rundt omkring i hele byen, som nu ved man i det mindste, hvor det foregår. Derfor kan man jo godt forbedre sikkerheden, men helt at lukke det ned, kommer du ikke til at skyde dig selv og politiet i foden? Fordi så er der bare et lille slagsmål derover, et lille slagsmål derover her, der samler man det ligesom.
8: Nej, fodbold, det skal være en fest, og det skal være, hvor hele familien kan deltage. Det her med masseslagsmål, det må ikke blive normen i de københavnske gader. København skal fungere i hverdagen, og det er jo hverdagsaftener, de her fodboldkampe, de langt hen ad vejen spilles. Og der synes jeg ikke, vi skal tolerere, at der er masseslagsmål. Den ene gang har politiet, som nævnt, oplyst, at der har været 30 deltagere. I den her uge var der 8-10, der deltog i at banke den her svensker, som nu er i kritisk tilstand på hospitalet. Det synes jeg ikke er i orden. Og derfor siger jeg, at de her arrangører, de må være professionelle, de må steppe op. Hvis det sker en tredje gang, så er de ikke deres opgave voksen. Og så synes jeg ikke, vi skal lade det fortsætte. Tre masseslagsmål, det er tre for meget.
1: Ja, det er tre for meget. Jakob, hæng lige på, fordi jeg har faktisk en anden Jakob stående klar i kulissen. Det er dig, Jakob Skyggebjerg. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er medlem af borgerrepræsentationen for Radikale Venstre. Er du enig i, at nok er nok, og nu må vi lukke ned for det her arrangement?
9: Jeg er enig, Jacob, i, at 2 voldsepisoder, det er 2 for mange, og nok er nok på den front. Og jeg kan også se, at politiet i København, de er rykket ud og er til stede til Storskærmsarrangementet i går, og har fokus på det område de kommende uger. Og så er jeg tryg ved, at arrangørerne de får styr på det og får sikkerheden til at være i orden. Men jeg synes ikke, man skal lukke storskærmsarrangementer, fordi at der er nogle få, der ødelægger det for de mange. Altså, det er jo både tragisk og trist, at der er en svensker, der skal være indlagt, og at der er så mange, der har vel deltaget i slagsmål derude. Men det er jo først og fremmest træls og trist for de mange andre, der deltager i arrangementet, og som gerne vil se fodbold. Jeg skal selv derud og se VM-finalen sammen med mine kammerater fra mit fodboldhold, og vi glæder os helt meget til det, og jeg vil være ærgerlig over, hvis de konservative i København får lukket arrangementet, inden vi skal ud.
1: Men forblænder det der lidt, altså din egen interesse for fodbolden, at vi har faktisk med et arrangement at gøre, hvor der har været 2 ret voldsomme episoder. En, der ligger og er svært til skadekommen. Det er simpelthen ikke godt nok.
9: Nej, det er ikke godt nok, altså, og det er det jo aldrig, når der opstår voldelige slagsmål nogen steder i København. Sådan er det også i det københavnske natteliv, men derfor så tror jeg stadig, at flertallet gerne vil ud og drikke en øl og hygge sig. Og jeg synes ikke helt, det er proportionelt med, at der er nogle få, desværre, brodne kar blandt tilskuerne derude. Altså, og jeg vil være mega ærgerlig over, altså, der var også et storskabsarrangement på Islands Brygge for 2 år siden til EM-slutrunden der. Vi er desværre ikke til VM den her gang, fordi vi har spillet som en pose nødder til kvalifikationen, desværre. Men tænk nu, at hvis vi har haft samme oplevelse som Norge, havde kvalificeret os til VM, og vi stod derude og skulle spille en 8.-delsfinale eller en kvartfinale mod nogle af de største nationer i verden, så ville jeg være mega ærgerlig over, at vi ikke havde det her arrangement fremadrettet. Og derfor synes jeg også, at de konservative lige skal få en plov i og lige få ro på, og så se om arrangørerne ikke får styr på det fremadrettet.
1: Nissager, du skal få lidt ro på, lyder det fra de radikale.
8: Det her professionelle arrangør til en lukket fest, der ikke har styr på sikkerheden. Der har været masse slagsmål med 30 deltagere. Jeg synes ikke, det er sikkert at sende teenagebørn ud til fodbold derude. Og derfor er min appel, at de skal få styr på det. Og hvis ikke de har styr på det, så må det have konsekvenser. I modsætning til de radikale, så er jeg ikke konsekvensløs. Jeg synes ikke, det er i orden, at der er masse slagsmål i gaderne, og jeg vil ikke acceptere, at det sker en tredje gang. For 2 år siden, der var det Danmarks Radio, der arrangerede det. Der var der ingen problemer. De har styr på det. Og derfor er min appel, at dem, der fremadrettet skal arrangere storskærmsarrangementer, det skal være nogen, der er opgaven voksen. Vi kan ikke tolerere, at der er masse slagsmål. Den ene gang med 30 deltagere, og i den her uge, anden gang inden for en uge, der var der 8-10, der deltog i en, der ligger i kritisk tilstand på hospitalet. Sådan i København ønsker jeg ikke. København skal fungere i hverdagen, og det skal være sikkert, og fodbold skal være en familiefest. Ja. Det skal ikke være en masse slagsmål.
1: Ja. Konsekvensløs, Jakob.
9: Sådan har jeg det ikke. Altså, jeg synes også, der skal være konsekvenser, hvis der er huligangrupperinger, der til et derby i parken stod sammen og kun er der for at slås. Det duer selvfølgelig ikke, og så skal vi sætte hårdt ind. Men politiet vurderer, at der er ikke nogen sammenhæng mellem de her 2 begivenheder. Så jeg ser det som hæderligt uheld og mega nederen, at der er nogen, der finder anledning til at slås derude. Ja. Jeg vil dog minde Jakob Nissager om, at det også var fodboldfesten, der stod for arrangementet for 2 år siden. Dengang TV2 og Danmarks Radio havde et samarbejde derude i forbindelse med EM-slutrunden. Så det er altså de samme arrangører, der står for det, som stod for det for 2 år siden. Og jeg synes, vi som politikere, vi skal have en armslængde i, altså, hvem det er, der arrangører på den her type arrangementer. Jeg synes sagtens, vi kan gå ind og kritisere og sige, gør det bedre, få styr på det, men og helt at vil lukke arrangementet, det synes jeg er uproportionelt, og det går jo ud over de mange mennesker, der gerne deltager i det åbne fællesskab derude. Og jeg synes, Jakob, han skal sende sine teenagebørn ud sammen med mig og stå ved siden af mig og se VM-finalen. Det tror jeg bliver en rigtig fest.
1: Sidste ord, Niels her.
8: Jamen, jeg ønsker jo heller ikke at lukke det. Jeg ønsker, at sikkerheden bliver steppet op, fordi de mange tusind, der kommer og gerne vil opleve det, de skal jo ikke deltage i at være vidne til et masse slagsmål, sådan som det skete både i tirsdags og i sidste uge. Og jeg anerkender ikke, at det er 2 tilfældige ting. Det ene, det var til masse slagsmål med 30, det andet var knap 10, og folk planker ind over rækværket derude. Der er overhovedet ikke styr på sikkerheden, og det synes jeg, man skylder til sådan en familiebegivenhed.
1: Alright, men som jeg hørte fra dig, Jakob Nissager, altså børne- og ungdomsminister for de konservative i København, så er det sidste advarsel til fodboldfesten, som står for det.
8: Ja, masse slagsmål i de københavnske gader i hverdagen. Det vil jeg ikke acceptere som det nye norm, alright. Og derfor 3 gange, ellers så trækker vi stikket.
1: Det var beskeden. Tak for at være med, Jakob Nissager.
8: Velkommen.
1: Også tak for at være med, Jakob Skyggebjerg. Tak. Altså medlem af borgerrepræsentationen for de radikale venstre, og god fodboldfest.
9: Tak.
1: Arrangøren, af fodboldfesten, altså dem ude på Islands Brygge, som laver det. De havde jo ikke lyst til at være med i orienteringen her til eftermiddag, men de skriver i et skriftligt svar til os blandt andet: vores gæsters sikkerhed og tryghed har altid vores højeste prioritet. Vi har i samråd med politiet iværksat en række konkrete initiativer for at styrke sikkerheden og trygheden yderligere ved alle vores arrangementer. Det omfatter blandt andet flere sikkerhedsvagter, screening ved indgang, kropskameraer på vagterne og øget videoovervågning. Og nu kan jeg faktisk bare åbne linjen til Tyskland, hvor du sidder, Sten Ørskov. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Du er med fra Weimar, vores Tyskland-korrespondent, for der sker noget i Tyskland i dag, som faktisk er ret stort.
10: Ja, det er rigtigt. Altså, nu har regeringen i over et år, den har siddet siden maj sidste år, bebudet store reformer. Først talte den om et reformernes efterår. Derefter så skulle det komme i foråret, der kom det heller ikke. Så skulle det komme her lige inden sommerferien, og for nogle uger siden så sagde regeringen, at det kunne godt være, at den ikke kunne nå det. Nu har den altså nået det alligevel, og fremlagt i dag her til morgen 33 tiltag i en reformpakke, som omfatter reformer på en lang række områder, som er sådan helt central for tysk økonomi og for den tyske stats funktion. Altså det er sundhed, pleje, pensioner, skatteforhold osv. Det er en ret omfattende, om ikke alt omfattende reformpakke.
1: Ja, du skriver i din egen analyse på DDK, at nu ligger Merz den sidste patron i kammeret. Jeg kan godt lide sproget.
10: Ja, altså det er ikke mine ord. Det står i citationstegn, nå, fordi det er, okay, det er Markus Söders ord.
1: Okay.
10: Lederen af de bayerske konservative, altså Friedrich Merzes makker. Og det sagde han i forbindelse med regeringsdannelsen sidste år, at hvis den her regering ikke lykkedes med at skabe økonomisk vækst og fremgang i Tyskland, og han kaldte den her regering for demokratiets sidste patron, altså landet havde brug for reformer, der kunne bringe normalitet og økonomisk præstationsevne tilbage, sagde Söder. Og hvis den ikke evnede det, og hvis regeringen brassede sammen, så ville Tyskland drive ud til højre, tilføjede han. Og med det mente han selvfølgelig, at partiet yderst til højre, Alternative for Deutschland, bliver endnu større og stærkere, end det allerede er.
1: Ja, og de her reformer, de giver også skattelettelser til middelklassen for 10 milliarder euro, som delvist, som jeg kan læse mig til, skal finansieres af mere skat på de rigeste. Pensionsalderen, som du også var inde på, skal langsomt stige. Den vil også rydde op i byråkrati og slå hårdere ned på velfærdssvindel. Hvad er vurderingen, altså reaktionerne på den her reform i dag, fra dem, som ikke har sendt den på gaden?
10: Jeg vil sige, at de er ret blandede. Generelt så har tysk erhvervsliv og de store erhvervsorganisationer taget pænt imod den her, selvom de selvfølgelig også har sagt, at det ikke er nok, der bliver gjort. Og hvis vi bare lige zoomer ind på en af tingene, hvor man måske skal være på vagt eller skeptisk, ikke? Så når det handler om skatteområdet, så er det måske store ord at kalde det en skattereform, fordi som du sagde, der er skattelettelser for 10 milliarder kroner, men hvis du hiver den tyske finanslov ud af skuffen og bladrer ned på sidste side, nederst til højre, så står der altså 500 milliarder euro. Så stor er den. Og her taler vi om skattelettelser for bare 10, altså 10 ud af 500. Så i den store sammenhæng, så er i hvert fald på det der område, som vil jeg sige, så er det nærmere små justeringer af det tyske skattesystem, og ikke en stor reform, som for alvor kan sparke Tyskland videre. Andre dele af den her store pakke er der måske mere gods i. I hvert fald, hvis de bliver til noget, hvis de faktisk kommer igennem og bliver til lov senere om nogle uger. Så for eksempel den store afbyråkratisering, som nu bliver lovet, der er der i hvert fald noget at hente for tysk erhvervsliv.
1: Sten, tak for analysen.
10: Det var så lidt.
1: Og god eftermiddag. Sten Nørskov, altså DR's Tysklands korrespondent. Vi bevæger os med hastig skridt mod en radioavis, og der er selvfølgelig meget mere Peter Orientering på den anden side. Vi skal blandt andet tale om en statue af Donald Trump af guld, som skaber virak i Rebild Bakker. Det er Jens Galschiøt, kunstneren, som er landet en diskussion, som vi skal ind i. Men altså først på den anden side en radiovis. Klokken den er 5.
11: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
12: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
11: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
13: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender

0: Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
1: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
2: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
0: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensivsygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
3: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
0: Det er især intensivsygeplejersker, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
4: Vi får nogle kløe og knupper osv. på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
0: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
5: De beskrivelser, der ligger på det nu, det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
0: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
5: Det er, at man tager en snak om det, og lige stedet måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves arbejde, eller kan det blive trækt det indtil til den største risiko er over, så vil det da være en fordel.
0: Odense Kommune vurderer, at faren for kløer og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse, de efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågning. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hinchely bestemte indholdet i denne radioavis.
6: Om lidt der træder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen frem og holder et doorstep. Doorstepet det skal handle om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. For første gang i 15 år er en kinesisk udenrigsminister på dansk jord. Wang Yi hedder han, og han er ikke her hvem som helst. Han sidder i den absolute top i Kina, faktisk landets nummer 2. Hvad betyder besøget så for forholdet mellem Kina og Danmark? Vi dykker ned i det. Ja, til tider anstrengte forhold. Og apropos anstrengt forhold, anstrengte miner, så er smukke Rebild Bakker blevet centrum for en ophedet diskussion. En satirisk Trump-skulptur er nemlig blevet samtaleemnet op til fejringen af USA's nationaldag i Rebild Bakker på lørdag. Det er kunstner Jens Galschøt, der vil have sin Trump-skulptur med, men arrangørerne de bryder sig ikke om ideen. Ikke på grund af budskabet, siger de, men på grund af sikkerheden, lyder forklaringen. Men den køber Galschøt ikke. Vi kaster os fuldstændig lodret lige med begge ben ned i den diskussion sammen med både Galschøt og festivalens sikkerhedsansvarlige i den her time af orientering. Og vi skal også ind i en anden diskussion, og det er en diskussion, som jeg finder sted på Christiansborg, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset det vokser på de folkevalgte, ja, så kommer der, de kommer til at have en mulighed for at lette deres skuldre, deres samvittighed. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en ny huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen, som har tilbudt at stille en eller flere præster helt gratis til rådighed for politikerne. Kirkeminister Ida Auken, hun kan ikke få armene ned. Kirkeordfører i Alternativet Signe Wenneberg, hun slår korsets tegn og forstår ikke, hvorfor en præst nu skal til at gå rundt på gangene.

0: den demokratiske højborg. Jeg har dem begge to med. I studiet her til eftermiddag, der er det Thomas Tjerransen. En anden nyhed, som også er landet i dag, det er, at den tidligere venstreminister Tommy Ahlers, han bliver den næste formand for det kriseramte statslige selskab Energinet, altså dem, som står for at udbygge infrastrukturen til vores strøm. De seneste måneder er det især blevet tydeligt, at selskabet simpelthen ikke kan følge med udvikling i elektrificering af samfundet, og kort fortalt, så kan de ikke følge med, når det gælder om at levere strøm til alle dem, som gerne vil på nettet. I hvert fald ikke hurtigt nok, og det betyder også, at der er nogle virksomheder, som ikke kan få den strøm, de har brug for at lave det, de laver. I hvert fald i et stykke tid endnu. Min kollega Alexander Lundqvist, han spurgte Jacob Martini, klimaredaktør på Finans, hvilke forventninger han har til den her nye profilerede bestyrelsesformand.
1: Jeg forventer, at Tom Ahlers kommer ind og ligesom kigger på de problemer, der er i Energinet med helt andre øjne og får professionaliseret den håndtering, som Energinet har af elnettet. Det er jo ikke fordi, der sidder masser af rigtig dygtige mennesker i Energinet, men faktum er jo bare, at de ikke har evnet at få udbygget elnettet, og også at det er kommet bag på dem, hvor slem situationen i virkeligheden er, og det her med, at der jo simpelthen stort set ikke er mere kapacitet til at få tilsluttet virksomheder og husstande og alt muligt andet til elnettet i Danmark.
2: Hvilken erfaring har Tommy Ahlers, som gør ham kvalificeret til at have den her post som bestyrelsesformand i Energinet i din optik?
1: Jeg hæfter mig ved, at Tommy Ahlers han kommer ind med en lang og dyb erfaring fra erhvervslivet. Der står han jo i kontrast til hans forgænger Mogens Lykketoft, som kom med en meget tung politisk erfaring. Tommy Ahlers har også politisk erfaring, hvilket er en fordel, men her der synes jeg især, at det ser interessant ud, at han har en lang erhvervserfaring, og jeg noterer mig også blandt andet, at han er bestyrelsesformand i Metroselskabet, som jo også er en virksomhed, som står med mange af de samme problematikker, som dem, man står med i Energinet, så det er jeg stensikker på, at han vil kunne bringe ind.
2: Ja, og Energinet står over for en kæmpe opgave, fordi PT så ligger der altså ansøgninger om at blive tilkoblet til nettet, der svarer til 8 gange mere end Danmarks nuværende maksimale strømforbrug. Hvad bliver hans vigtigste opgave som formand?
1: Jamen, hans vigtigste opgave bliver i virkeligheden i første omgang at sørge for, at der overhovedet bliver noget mere tilgængelig plads i elnettet. Fordi at det er fint nok det her med, at eller der er en meget, meget lang kø, og politikerne er nu kommet med en akutplan, som gør det muligt at sortere i køen, sådan at det er de vigtigste virksomheder og andre aktiviteter, som ligesom kommer forrest i køen. Men det nytter jo bare ikke ret meget så længe, at der ikke er plads til at få nogen som helst koblet på. Så det allerførste, der skal ske, det er, at han ligesom finder ud af, hvordan man udnytter den ledige kapacitet, som der er rundt omkring i elnettet.
2: Ja, som du siger, den her akutplan, den betyder jo kort fortalt, at der skal prioriteres mellem de virksomheder, som vil tilkobles elnettet, og nogen skal så frem i køen og have strøm i stikkontakten hurtigt, og andre skal bagerst i køen og efterlades altså i mørket i hvert fald et stykke tid. Risikerer man ikke at blive upopulært, når man skal stå i front for den opgave?
1: Jo, det er jo en, det er jo en vanskelig opgave, og vi kan jo i særdeles se diskussionen, der lige kører nu med datacentrene, som er ret frustreret over, at de ligesom har udsigt til at vente 5-10 år på at få tilkoblet store datacentre i Danmark. Det er jo også fuldstændig imod den strategi, som regeringen jo også har, om at vi skal være skarpe på digitalisering og bygge flere datacentre i Danmark. Problemet er bare, at som det er nu, der er der simpelthen ikke plads til at lægge nogen som helst datacentre ind. Hvis man gjorde det, så ville du stå i en situation, hvor almindelige danskere ikke kunne få strøm til deres elbiler, eller deres varmepumper, eller virksomheder, som kunne tænke sig at gøre, som politikerne siger, nemlig elektrificere, så vi kan blive uafhængige af Rusland og Mellemøstens fossile energi. Ja, så er der overhovedet ikke nogen som helst plads til dem. Så der er ikke rigtig andre måder lige nu, end at sætte de her datacentre bagerst i køen. Det, der så er, som er en option, og som er noget af det, jeg tror, som Tommy Ahlers han virkelig skal ind og kigge ind i, det er forskellige former for fleksible løsninger. Altså, når datacentrene udgør et problem, så er det jo fordi, at man regner med, at de skal bruge maks kapacitet hele tiden. Det skal de ikke nødvendigvis, og man kunne arbejde i forskellige løsninger, hvor datacenter for eksempel kunne få en tilkobling til elnettet, hvor de er på det meste af tiden, men så belastningen sådan er ekstraordinært stor, jamen så kan de måske blive tvunget til at lukke ned nogle timer, hist og pist. Sådan nogle måder på en mere fleksibel tilgang til elnet er helt klart den løsning, man er nødt til at gå på, og det har Energinet altså ikke rigtig fået skitseret indtil nu.
2: Nej, og den daværende formand, Mogens Lykketoft, har jo været i rimelig hård modvind efter, at problemerne i Energinet blev afdækket. Det her med fleksibelt forbrug, tror du, det er det, som Tommy Ahlers, han skal satse på, hvis han gerne vil undgå at havne i samme situation som Lykketoft?
1: Ja, fordi det er nede i den værktøjskasse, som rent faktisk kan skaffe noget mere kapacitet. Ikke måske den der 100% kapacitet eller netadgang, som man har været vant til, men forskellige fleksible løsninger, som kan få tingene til at fungere. En anden ting, han skal have styr på, det er jo udbygningen af elnettet, for man skal jo huske på, at Energinet har været meget forsinket med deres egne elnetprojekter. Altså på et tidspunkt har det været sådan, at de var forsinket med 4 ud af 5 projekter, og de var forsinket med i gennemsnit 2,5 år. Altså det er ret massive forsinkelser på de her infrastrukturkabelprojekter, som er rundt omkring i Danmark, og det skal man jo ind og have styr på og have simpelthen strømlinet, så man er sikker på, at det kan gå hurtigere.
0: Lød det fra Jakob Martini, klimaredaktør på Finans. Jeg skal beklage, at lyden måske lød lidt, som om der lå en dyne hen over det. Det sagde han alt sammen til min kollega Alexander Lundqvist. Nu skal vi ind til det indre København, ind til Udenrigsministeriet.
3: Og hvor de ikke får købt nok ind for resten.
0: Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, har gang i et doorstep, hvor han taler om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag, og Lars Løkke skal være vært og blandt andet spise en arbejdsmiddag med ham i Tivoli. Og nu er der altså et doorstep, hvor han fortæller lidt om besøget, og journalisterne har haft mulighed nu til at stille et par spørgsmål til ham, som han er i gang med at svare på.
3: Det er den debat, der er indledt i Europa, og som jeg også ved, at Sefcovic, altså EU's handelskommissær, ret præcist kommunikerede til hans pendant, en anden minister, Wang, da han mødtes med ham tidligere på ugen. Og det synspunkt kommer jeg selvfølgelig også til at læne mig ind i. Jeg ved udmærket godt, at hvis man ser snævert på Danmark, så står vi et andet sted end mange andre europæiske lande, fordi vi faktisk i mange år har haft overskud på vores sammenhæng med Kina, men det har jo været en undtagelse til hovedreglen. Og der må man ikke forlade København og så tænke, her er der et land højt mod nord, som har en anden relation, og som derfor ikke vil læne sig ind i det europæiske kor. Det kommer vi til at gøre i stærk og klar tale.
4: Men du har mødtes med ham flere gange tidligere, så har han jo ansynligt ikke lyttet de andre gange. Hvad vil du gøre, for han lytter den her gang?
3: Jamen, gentage vores budskaber og sætte argumenter bag. Argumenter tæller. Men det, der først og fremmest tæller for kineserne, det er jo, står der et samlet Europa over for dem? Eller står der 27 forskellige lande, som at the end of the day altså ender med at indtage lidt forskellige positioner? Det sidste skal vi undgå. Det tror jeg også, at vi har et langt bedre udgangspunkt for. Altså, vi har blandt andet fået en ny regering i Ungarn. Ungarn er et af de lande, der virkelig har taget imod mange, mange kinesiske investeringer, og som har ligget lidt et andet sted, når vi har haft en Kina.
0: Ja, nu skruer jeg ned for doorstepet, fordi jeg har en kyndig gæst klar i kulissen. Mads Vesterager, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er Kina-analytiker og stifter af det, der hedder Sinolytica.
5: Ja.
0: Wang Yi, han er jo ikke bare udenrigsminister. Han er altså en høj mand i Kina, så at sige. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem er det, vi får besøg af i dag?
5: Jo, det kan jeg godt. Altså, Wang Yi er jo medlem af det kinesiske politbyrå, altså i Kommunistpartiet i Kina. Det betyder, at han er i den absolutte inderkreds i magten. Og han har jo altså været udenrigsminister af flere omgange. Og det betyder, at han er en person, der ikke alene har magt, men har enormt meget erfaring med det udenrigspolitiske og anliggende i forhold til lande rundt omkring i verden. Så når han kommer til Norden og han kommer til Europa, jamen så har han virkelig også, kan man sige, magten og den tætte relation til Kinas leder Xi Jinping med sig.
0: Mm. Og hvad fortæller den her tur så dig om, kan man sige, hvad det er, Kina gerne vil? Nu er han på besøg i Danmark, han skal også videre til de andre nordiske lande. Hvad handler det om?
5: Ja, yeah. Det er jo interessant, altså, for det er jo første gang i 15 år, at der er en udenrigsminister fra Kina, der kommer til Danmark. Og altså det sker jo på et tidspunkt, hvor at der simpelthen er større og større handelsmæssige spændinger mellem EU og Kina. Og det fortæller mig, at Wang Yi på invitation fra de nordiske lande har valgt at acceptere sig at komme her til Norden og holde møder med forskellige udenrigsministre. Jamen det fortæller mig egentlig, at det er lidt af en slags charmeoffensiv, kan man sige. Fra kinesisk side, så tror jeg, at man håber, at man kan snakke med de nordiske udenrigsministre og de forskellige nordiske regeringer derigennem, og simpelthen være med til at påvirke EU til at, hvad kan man sige, deeskalere den her situation. Og det er jo altså foranlediget, kan man sige, blandt andet af det her kæmpe store handelsunderskud, som EU har med Kina. Det hørte vi altså også Lars Løkke nævne her i den, lydbid, I havde med. Mm. Altså det her handelsunderskud, det er jo op mod 360 milliarder euro. Det var det i 2025. Og Lars Løkke nævnte jo også, at Danmark i mange år ikke har haft et handelsunderskud, men det har vi altså nu. Vi har et mindre handelsunderskud med Kina også.
0: Okay, så charmeoffensiv, han håber at kunne forbedre relationerne til de nordiske udenrigsminister, så de kan tage videre ned til deres europæiske kollegaer og så sige, at hey, Kina har fat i noget af det rigtige. Vi skal også huske, at det er et vigtigt samarbejdspartner. Er det sådan, det er den slags lobbyarbejde, han er ude i, Wang Yi?
5: Ja, det kan man godt sige, altså, men det er selvfølgelig ikke kun det. Altså, Europa er jo et virkelig vigtigt eksportmarked for kinesiske virksomheder. Der behøver vi jo kun at kigge på det her store handelsunderskud fra kinesisk side, for at kunne se, hvor vigtigt det simpelthen er. Og der er man knurrens ved, hvor det er, at den her relation kan bevæge sig henad. Fordi faktisk, man kan sige, det vi både har set fra europæisk side og fra kinesisk side, det tegner faktisk konturen af, at vi er på vej mod en handelskrig. Og amerikanerne, de kunne altså ikke vinde en handelskrig med kineserne sidste år. Det er altså heller ikke sikkert, at vi ville kunne vinde det, på grund af, at kineserne de sidder på de her sjældne jordarter, som man har næsten et monopol på. Men altså fra kinesisk side, så vil det, hvis man kommer ud i en handelskrig, stadigvæk gøre ondt, fordi at der er mange kinesiske virksomheder, der vil tabe eksport til Europa under en sådan stridighed.
0: Nu er det Lars Løkke, der laver et doorstep, og det er Lars Løkke, der skal spise en arbejdsmiddag med sin ministerkollega fra Kina. Er der en grund til, at det ikke er statsministeren, altså den danske statsminister, som tager imod så højtstående en figur fra Kina?
5: Ja, altså det er jo min egen læsning, kan man sige af det, men altså, mit indtryk er, at statsministeren ikke er særlig glad for Kina, og der må vi sige, at det er simpelthen en mere, pragmatisk tilgang, som Lars Løkke, han lægger for dagen. Altså de kinesiske eksperter, de melder ud i statsmedierne, at der er tale om Chou-Tong-Tun-I, kalder de det. Altså at man søger fælles fodslag, men forbeholder sig uenigheder. Altså kineserne, de vil simpelthen gerne prøve at snakke om, hvor er det, vi kan, finde områder, vi kan samarbejde. Og så må vi også identificere der, hvor vi ved, der er uenigheder. Det er jo for eksempel den kinesiske støtte til Rusland, ikke også? Det er også en af grundene til, at statsministeren nok ikke har lyst til at mødes. Og så, altså helt formelt, er de jo heller ikke på samme niveau, altså udenrigsminister og statsminister. Derfor vil de heller ikke mødes nok.
0: Ja, okay. Mads, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
5: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Ja, i lige måde. Mads Vesterager, Kina-analytiker og stifter af Sinolytica. Der findes en helt særlig form for hits, altså musikhits, de hits, som bliver udødeliggjort på Roskilde ude i alle de campingområder, der er, altså såkaldte lejrhits. Og nu skal vi ud på Roskilde, og vi skal finde ud af, hvad der egentlig hitter på den her festival. Og her taler jeg ikke om den musik, der bliver spillet på de store scener, men om den musik, som brager igennem på højtalerne ude på campingpladsen. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Lukas Arturo Ramsø Wilkens.
6: God eftermiddag.
0: Du er kulturjournalist på Politiken og på Soundvenue. Du er på Roskilde, har været der siden søndag og går rundt og lytter til, hvad der bliver spillet i lejrene rundt omkring. Du har skrevet en artikel på Soundvenue om de største camp hits. Og hvis man kan høre musik i baggrunden, så er det bare autentisk, fordi du befinder dig på Roskilde Festivalen. Inden vi når dertil, altså forklar lige campsene på Roskilde. Hvorfor er det værd at lytte til, hvad de spiller derude, i stedet for hvad der foregår inde på scenerne?
6: Jamen, det er det, fordi i den her uge nærmest lidt mere af Roskilde Festival, det vokser jo som til Danmarks fjerde største by. Så det siger noget om, hvad der rører sig andet end hvad diverse Spotify chartlister gør. Så altså, man kan virkelig høre hvad som helst derude. Der er også mange typer af mennesker, der camper derude, og det er også tit noget helt andet musik, end det, der bliver spillet inde på pladsen. Det er også sådan, at der hvis er, jeg kan ikke huske, hvor høj en procentdel det er, men der, den er højere, end man tror. Der er gæsterne, der har billet til Roskilde Festival, der aldrig når videre ind på selve festivalområdet end lejren. Så altså, den her lejrdel, den er rigtig meget for rigtig mange gæsters Roskilde-oplevelse. Og især de her tre første dage, som var henholdsvis søndag, mandag, tirsdag, inden musikken så begyndte i går i det officielle program. Så
0: ja, okay, så man kan sige, meget for mange, så meget festival, den foregår også ude i campingområdet. Jeg ved, du deler lejrhitsene op i tre kategorier. Den første er plakatsangene. Hvad er de andre?
6: Ja, altså der er plakatsangene. Altså det er sådan, at der er flere, at der er rigtig mange lejre, der har deres egne anlæg, især efter, at soundboxen blev almen udbredt for, det er vel snart 10 år siden, tror jeg, hvor det før i tiden var få lejre, der ligesom styrede musikken. Men det gør så også, at der er mange flere konkurrenter nu, om der, altså, der kan styre, hvad det er for nogle hits, der bliver spillet i. Altså at styre, hvad der er for nogle, der går igen. Men så derfor har jeg delt dem op i plakathits, altså de hits, som man hører ude i campene, som også figurerer på selve programmet. Og så har jeg kaldt den anden kategori de friske sådan sommerhits. Dem, de sange, det er oftest de danske sange, som er blevet udgivet herop til foråret, netop nok op med tanke på om at kunne blive et sommerhit, som så også lykkedes med det her på festivalen. Og så den tredje kategori kalder vi virale hits, som altså, vi kender for især altså Instagram og mest af alt TikTok.
0: Okay, lad os lige det du kårer som det største hit og som et plakathit, lad os lige høre et bud på det.

0: Ja, man kan jo godt forestille sig, at man kan få en fest i gang til det her nummer. Hvad er det for et hit, vi hører her?
1: Det er altså en af plakatens absolut hovednavne, alt efter hvem man spørger, men Sara Larsson, der spiller på Orange Scene på lørdag, er jeg ret sikker på. Og det er så hendes nummer, Midnight Sun, som uden tvivl med de gæster, jeg talte med og på mine vandringer gennem campingområdet, var nok et af de numre fra plakaten, der gik igen allerflest gange. Mm. Der var også rigtig meget TV2, De Første Kærester på Månen, som også er headliner. Gorillaz som headliner i aften, hører man også. Apaka, Addison Rae, og så også sådan noget mere nichet, OK Lou, hendes hit i gåseøjne. Mere nichet hit, Harvest Sky, hører man også. Mm. Så altså generelt for, hvad der er på programmet, er selvfølgelig også styrende for, hvad man hører ude i campsene. For netop også at varme op. De hedder også opvarmningsdag blandt folk her. Mm. De her dage, inden festivalen selv begynder. Men der var det altså Sara Larsson. Flere af hendes sange, der bliver spillet rigtig meget, men mest af alt den her Midnight Sun.
0: Okay. Den anden kategori, friske lejehits, der har du identificeret den her.
2: Du har

0: Hvad er det, vi hører her?
1: Det er Katie og Annika med Bruckner. Jeg er vist ret sikker på, den hedder. Det kan også være, den hedder noget mere. Det er ikke helt lige fået skrevet ned. Men ja, det er altså et af de sange. Jeg tror, den udkom på Casey's album, der kom her til maj. Så fik lidt blandede modtagelser. Men her på Roskilde altså, er især det her sang blevet taget rigtig godt imod af gæsterne. Især Annika, må man bare sige, går igen rigtig, rigtig meget på pladsen. I alle de konstellationer, hun så indgår i, er også solo. Men det her nummer, som er et frisk sommerhit, det har spillet rigtig meget. Og de gæster, jeg har talt med, de siger sådan, at jeg kom forbi en lejr, hvor de ligesom stod i en rundkreds og skrålede med på den her ind i eftermiddagssolen efter mange øl inden lignede det. Mm. Og de gæster sagde så, at det netop var det her, især Annikas omkvæde, at man ligesom kan skråle med på og prøve at matche hendes røde stemme. Og det var det, der ligesom var kigget i det for dem, og hvorfor det var et Roskilde hit.
0: Så skal vi jo også til den sidste kategori, det virale hit. Hvad har du snuset op ude på festivalpladsen?
1: Jamen, det virale hit, det er noget, der fylder rigtig meget på Roskilde. Nok fordi man har så mange timer i de der opvarmningsdage, der skal slås ihjel. Så skal man finde noget at bruge dem på, og så kan man høre oftest, kærligt sagt, sådan lidt dumme, fjollede sange. Tidligere år har det været Pattesutter, eller en sang, der er rigtig populær, der hedder Middelalderbong-sangen, der handler om at tage ølbong på en fjollet og dum måde. Men i år, der er altså flere ombud, blandt andet en sang, der hedder Pony, som handler, som vedrører en slags selskabsdans, hvor man danser som en pony. Den bliver rigtig meget spillet. Men det har vi sat som en anden plads, hvor førstepladsen den går til en sang, der hedder Blink til mig, af en kunstner i gåseøjne, der hedder Kavinsky.
0: Og der er noget særligt ved den sang?
1: Ja, der er der nemlig et, at det er et TikTok-hit, og så to, at det er, den er lavet ved brug af kunstig intelligens. Okay. Og det er nok første gang i år, at vi har, eller første gang nogensinde, at vi har et Roskilde lejrhit, der er genereret med kunstig intelligens.
0: Ja, okay. Så det virale, det er også det lidt åndssvagt. Nu har jeg fundet den Blink til mig med Kavinsky.

0: Ja. Hvad kan vi bruge det til, Lukas? Den her liste over sange, man hører ud i campsene?
1: Jamen, altså, vi kan bruge det til at få et indtryk af, hvad der ligesom... hvad især de unge... Nu kan jeg ikke huske, hvad gennemsnitsalderen er. Jeg tror, den er 25 herude. Altså, er optaget af. Og så nok også især nu, hvor meget algoritmer og så en ny spiller herude. Også kunstig intelligens spiller, når det ligesom kommer til hits og hvad... Altså, hvad der ligesom er på spil på Roskilde Festival.
0: Tak for at være med og fortsat god festival, Lukas.
1: Tak skal du have.
0: Altså Lukas Arturo Ramsø Wilkens, kulturjournalist på Politiken og Soundvenue.

0: Nu skal jeg nok skåne jer for flere af de virale Roskilde hits, som altså er dem, man kan høre, hvis man drister sig ud på campingområdet på Roskilde Festivalen i år. Vi skifter, ja, total boldgade, har jeg lyst til at sige, men det, altså, det handler også om at lette skuldrene, det vi skal snakke om nu, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset vokser på de folkevalgte, så kommer de faktisk til at have en ny mulighed for sådan at, ja, altså, ja, lette skuldrene. For Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, der har tilbudt at stille en eller flere præster til rådighed helt gratis for politikerne. Ida Auken, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sundheds- og kirkeminister, jeg ved, du har drømt om det her længe. Du foreslog det allerede sidste år. Hvad er det for nogle situationer, du forestiller dig, at sådan en præst på Christiansborg kan komme ind og gøre en forskel?
1: Jeg har jo set rigtig mange af mine kollegaer og mig selv inklusiv været meget presset i mange situationer, hvor vi har både fået stress, og der er folk, der har fået depressioner, men egentlig også bare, at vi lever i en verden, det gør mange moderne mennesker, hvor der hele tiden er tryk på os om, altså, hvad er meningen med det hele, hvad er det, vi har ansvar for hinanden. Nogle gange kan man have behov for at snakke om noget, man har gjort. Det kan være, man har brug for tilgivelse. Det kan være, man føler sorg. Det er nogle andre typer samtaler, man kan have med en præst. Og jeg tror, alle, der har haft en samtale med en god præst, ved, at der er et andet sprog og en anden måde at fortolke verden på, som jeg tror, mange moderne mennesker længes meget efter.
0: Ja, og når du foreslog det allerede sidste år, og du er glad for det nu, er det så, fordi du har mødt en stor efterspørgsel på gangene på Christiansborg, eller er det, fordi du principielt mener, at det bør være til rådighed for politikerne derinde?
1: Jeg møder en stor længsel. Alle steder kommer efter et andet sprog, et mere åndeligt sprog, hvis man kan kalde det det, og noget, der kan være med til at give os mening i vores liv. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi har alle de her værdidebatter. Og så er der jo mange af mine kollegaer, som jeg får nogle andre samtaler med, når vi åbner af den vej, at man snakker om, hvad er meningen med tilværelsen, hvad skylder vi hinanden. Så vil jeg sige, at jeg fik ideen fra Norge, som har haft en stortingspræst i en del år, som jeg synes var utrolig spændende, at man også kunne tilbyde det til dem, som synes, det er relevant for dem. Det skal jo ikke være en politisk pres, det skal ikke være en, der prøver at påvirke lovgivningen. Det er en støtte, en sjælesørger til folk på, i folkestyret.
0: Så bare for at få det på plads, der er nogen af dine kollegaer på Christiansborg, der har sagt, ja, det er som en god idé, Ida, lad os få en præst herind.
1: Ja, absolut. Okay. Absolut. Og flere, end du lige vil tro, og faktisk nærmest for alle partier.
0: Okay. Hvor mange taler vi om? Altså 20, 50?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke holdt tal på det, men det er da i hvert fald et par håndfulde og mere endnu. Og hvis du så også tager medarbejderne med, jeg kan sige, da Søren Pape, han døde meget pludseligt, så valgte vi at holde en mindehøjtidelighed med en af de præster, der har frekventeret Christiansborg et stykke tid, og der kom over 90 mennesker, som var i chok, og som havde brug for at være sammen med hinanden, men også at tale om det her på en måde så meningsløst, som det opleves at miste en kollega på den måde. Jeg kunne også forestille mig under terrorangrebet på Krudttønden, at det ville være godt, at der var en person, som folk kendte til og vidste, som en, der kendte også den verden, vi lever i, man kunne komme til. Hvis man havde brug for det, det er jo kun for dem, der synes, det er relevant. Det er jo ikke noget med at gå rundt og missionere til folkevalget.
0: Selvfølgelig ikke. Signe Wenneberg, god eftermiddag til dig også.
2: God eftermiddag.
0: Kirkeordfører i Alternativet. Du er ikke lige så begejstret for det her initiativ. Hvorfor ikke?
2: Jeg synes, det er helt forkert at blande det parlamentariske arbejde med religion og med, at der skal være en præst. Præst kan man jo sagtens gå til, og det vil jo ofte være den præst, man har hjemme i sit eget sogn, som man kender allerede, og som man så kan søge. Og hvis man lige akut får brug for en præst, så kan man jo ringe til sin egen præst, eller man kan gå ned i en af de nærliggende kirker. Jeg synes ikke, vi skal blande arbejdet på Christiansborg sammen med religion.
0: Også når det ikke koster noget. Altså, biskoppen har tilbudt det, hvis det kan gøre en forskel for nogle af dine kollegaer.
2: Det er slet ikke det, der betyder noget.
0: Nej, men hvis det kan gøre en forskel, Signe Wenneberg, for nogle af dine kollegaer inde på Christiansborg.
2: Ja, jeg er helt uenig i, at vi skal få troen derind. Jeg synes, tro er en meget privat ting. og det skal vi holde adskilt fra arbejdet. Der er mange andre jobs, der også er hårde, og hvor man kan møde stress og depression, som Ida lige sagde, og der er en kollega, der kan falde om. Altså, det kan være hårdt at være folkeskolelærer, det kan være hårdt at være socialrådgiver og pædagog og alle mulige andre jobs, hvor man ikke har en pres på arbejdspladsen.
0: Mm. Og der er jo mange veje ind i den her diskussion, eller mange ting, man kan diskutere, men når du siger, at det er forkert at have en præst gående ind på Christiansborg, hvad er du frygter, det kan føre med sig?
2: Ja, det er sådan set ikke, fordi jeg frygter noget. Jeg synes bare slet ikke, vi skal gå ned ad den sti. Det er en arbejdsplads, hvor at vi skal holde fokus på det lovgivende arbejde, vi prøver at tage os af for at tjene befolkningen og vores vælgere. Og vi skal ikke have en præst derind, eller i det hele taget have religion derind. Vi skal ikke blande de to ting sammen.
0: Ida Auken, det er en dårlig sammenblanding, man har gang i. Dit forslag om at have en præst på Christiansborgs gange.
1: Jamen, det ligger en meget naturlig forlængelse af, at Folketinget åbner med en åbningsgudstjeneste. Det har de gjort i mange, mange år, og der kommer folk fra alle partier. Det er meget tydeligt i grundloven, at Folkekirken er en helt central del af det danske demokrati. Og så har vi jo de her funktionspræster i mange andre institutioner, på hospitaler, på universiteter, fængsler, i militæret. Og det, der ligesom adskiller Christiansborg, hvor jeg er enig, jeg håber, der mange folkeskolelærer og mange andre bruger deres præst. Det vil jeg virkelig også som kirkeminister synes var vidunderligt. Men det, der ligesom adskiller Christiansborg, det er jo, at mange af de folkevalgte er ikke hjemme i deres kreds. De er løftet ud af deres lokale miljø. De er langt væk, hvis man er fra Nordjylland eller Sønderjylland eller Vestjylland, så er man langt væk fra den præst, man måske kunne have et forhold til. Og det er faktisk det, der har været grunden til, at man har lavet det på hospitaler eller på universiteter i gamle dage, fordi man jo egentlig var ude af sit lokale miljø. Og det er vi også på Christiansborg. Og det er helt naturligt i Danmark, at vores demokrati er tæt flettet sammen med kristendommen. Det har der bare manglet en forståelse for i mange, mange år, hvor meget kristendommen egentlig fylder i den måde, vi har bygget vores demokrati op på.
0: Hvad siger du til de argumenter, Signe Wenneberg?
2: Altså i fængsler, der kan man jo ikke komme ud, så der giver det jo god mening, at der er en præst. Og på hospitaler, der er jo død og svær sygdom og store eksistentielle kriser, så der kan det også godt give mening. Men det giver ikke mening på en arbejdsplads fyldt med raske mennesker, som Christiansborg er.
0: Ida Auken, jeg har bare lyst til at sætte mig tilbage og høre jer to snakke om det, for det er jo interessant at høre jeres argumenter. Hvad siger du til det argument? I er jo raske mennesker, I kan jo gribe knoglen og ringe til en præst og aftale en tid. Det der med at skulle have vedkommende gående på gangene, det er unødvendigt og en dårlig sammenblanding i øvrigt.
1: Men jeg tror ikke, vi sådan, i virkeligheden er meget uenige om, at en præst kan være rigtig godt for et menneske. Man behøver ikke at være syg for at have lov eller have brug for at tale med en præst. Det kan være, at man bare går med nogle store spørgsmål. Det gør mange mennesker i dag. Den norske stortingspræst, han sagde, at den følelse, han mødte allermest hos de folkevalgte, det var sorg. Altså det var følelsen af, at man havde skuffet sig selv, eller skuffet nogle forventninger, eller en afmagt over, at man ikke kunne lave tingene om, som man kunne. Han fortæller også om situationer, hvor to partiledere har stået og råbt af hinanden i en tv-debat, ligesom Clemens-debatten, og næste morgen kommer ned til ham og holder hinanden om skulderen, fordi det var en anden ramme. Og det er noget, vi har oplevet. Vi har faktisk haft, det ved Signe Wenneberg så nok ikke, men vi har haft 5 præster i flere år på Christiansborg hver onsdag, hvor der er blevet holdt en andagt for dem, der vil det. Fordi for mange mennesker er det vigtigt at blive forbundet tilbage til det, de tror på, til det, der er deres grundlag, og det binder os også lidt sammen på tværs af partier. Jeg synes, det er sådan meget smukt ved det danske folkestyre, at vi ikke bliver splittet ad, men faktisk på tværs af partierne, længe før der går politik og partipolitik i den, har noget, man kan være fælles om. Så jeg tror på kun det her styrker demokratiet. Jeg tror ikke, det skader nogen.
0: Mm. I er meget enige, Signe Wenneberg, når det kommer til stykket?
2: Nej, det er vi ikke. Men vi er enige om mange andre ting. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det at være folkevalgt til noget, til sådan en særstatus. Vi er meget, meget privilegerede, at vi er blevet valgt til Folketinget. Og den sorg, som Ida beskriver, eller frustrationer og hvad der kan være, jamen de føler sygeplejersker også, og socialrådgivere og plejehjemsansatte, og hvem det nu kan være, uden at de har en præst gående på gangene til at spørge, hvordan de har det, og hvor de kan søge sjælesorg. Det må de gøre hjemme hos deres egen præst i deres eget sorg, og det synes jeg også skal gælde for os.
0: Mm. Ida Auken, det er jeg sådan, synes, det er ja, lidt, kom
1: jeg,
0: ind.
1: Jeg synes, det er lidt fascinerende, at Signe Wenneberg vil bestemme, hvad andre folkevalgte kan have brug for. Altså, det er Københavns biskop, der har valgt at sige, jeg tror, der er et behov her, der er nogen, der gerne vil have en præst til at komme, de ude af deres lokale miljø. Det vil jeg gerne understøtte. Så kan der da være, at der er nogle andre steder. På Rigshospitalet ved jeg, at præsterne, jeg har selv været i praktik som præst på Rigshospitalet, understøtter personalet. De tager mange samtaler, både med sygeplejersker og læger, der også står i en relativt dramatisk hverdag. Det gør vi også i politik. Det er et dramatisk sted, vi er. Det er et lidt mærkeligt hus. Det er en mærkelig kultur, hvor man er under pres og slås med hinanden og er i kamp. Jeg tror, det vil være godt for vores demokrati, og jeg egentlig synes, at det er lidt mærkeligt, at man vil sidde og bestemme, hvad andre på Christiansborg må, hvis nu, at der er en enig præsidie, der har sagt, at det synes de er et rigtig fint tilbud for Københavns biskop. Der er jo ingen, der tvinger nogen som helst til noget.
2: Det handler jo om grundlæggende at være imod sammenblandingen af det parlamentariske arbejde og religion i det hele taget. Så det er jo et princip. Det er ikke fordi, jeg ikke har medfølelse med, at der er nogen, der har brug for sjælesorg. Jeg synes bare ikke, vi skal blande de to ting sammen, og jeg synes ikke, de folkevalgte skal have en særlig status der.
0: Er der ikke noget i dig, Ida Auken, der godt kan se det her med, at på Christiansborg, altså, så har man en masse goder som politiker. Det er også en hård arbejdsplads, det tror jeg, der ikke er nogen, der betvivler. Men det her med, at I så også ordentligt det skal have en huspræst til rådighed, som I skal kunne tale med, når man ikke har det i klasselokalerne eller på gangene på sygehuset for de ansatte, at det sender et skidt signal til resten af befolkningen.
1: Men det har man jo netop. Alle danskere, også dem, der ikke er medlem af Folkekirken, har mulighed for at gå ind helt gratis og banke på døren hos en præst. Man har særpræster på hospitaler, på universiteter, steder, hvor folk er nogle vigtige institutioner. Jeg kan ikke forstå det der med at ville tale Christiansborg ned altid. Jeg synes i virkeligheden, vi viser en vej til mange mennesker og sige, når vi har den her samtale nu, det kan være, der er nogen, der tænker, måske det er mig, der har brug for lige og gå ned og banke på os min præst og tale om noget af det, jeg synes er svært. Så jeg forstår, og jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, alright, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie og vores jura, ja, og se, hvor meget vi er formet af det her.
0: Blind for det. Det kan også være, at der er nogen, som Signe Wenneberg, der bare er uenige i sammenblanding. I skal i hvert fald have tak begge to for at være med og tage lidt af debatten i dag.
1: Selv tak.
2: Tak fordi vi måtte.
0: Selvfølgelig. Altså Ida Auken, sundheds- og kirkeminister, og altså også Signe Wenneberg, kirkeordfører i Alternativet. Og nu hvor vi er inde på Christiansborg, så kan vi også lige nå forbi lidt nyt om Borgernes Parti, eller det der er tilbage af partiet inde på Christiansborg, for som de fleste nok kan huske, så gik der ikke længe efter valgdagen til, at partiet var gået fra 4 folketingsmedlemmer til bare en enkelt, nemlig formand Lars Boje Mathiesen selv. Men nu er han ikke alene længere. Lars Boje Mathiesen, han har ansat Morten Dehn, som han hedder, som partiets politiske ordfører, og titlen den knyttes normalt til medlemmer af Folketinget, men da folketingsgruppen som bekendt kun består af formanden selv, i dag så har Boje været nødt til at hente en af sine ikke-valgte kandidater ind på posten. Og måske bliver han ikke den eneste på Facebook, der skriver den nye politiske ordfører, altså Morten Dehn, at partiet i nær fremtid vil præsentere flere af de personer, der skal være med til at tegne partiet fremover. Han skriver desuden også, at partiet har sat gang i et arbejde med en ny struktur og nye vedtægter. Det er vi selvfølgelig, altså også her på Orientering, nysgerrig på at høre mere om. Mine kollegaer, som sidder og laver P1 Morgen til i morgen, forsøger at få Morten Dehn i radioen i morgen tidligere. Så må vi jo så se, om det lykkes.

0: den amerikanske nationalsang The Star Sprinkled Banner. Ja, den vi hører her i Rebild Bakke, er der den 4. juli tradition for at fejre den amerikanske uafhængighedsdag, hvor mange hylder relationen og samarbejdet mellem Danmark og USA. Kunstner og aktivist Jens Galschiøt, han har i år planer om at medbringe en stor satirisk skulptur af Donald Trump, som er monteret på en elscooter, og han vil gerne have den med til den her fest i Rebild Bakke på lørdag, men den er ikke faldet i god jord hos arrangørerne bag Rebildfesten. Men altså, jeg vil starte med at tale med dig, Jens Galschiøt. God eftermiddag. Jens Galschiøt, kan du høre mig? Jeg tror simpelthen, vi arbejder lidt på at få Jens Galschiøt med i radioen på en...
1: Kan du høre mig?
0: Nu skulle du gerne være der. Kan du høre os, Jens?
1: Okay, jeg kan godt høre dig, ja.
0: Hvor er det fedt.
1: Godt.
0: Du er kunstneren bag den her Trump-statue. Kan du ikke lige starte med at beskrive, hvordan den ser ud?
1: Altså, det er jo en halvanden meter høj statue. Det er Trump sidder nøgen på en slags fodbold, med dreng nærmest, og sidder med en vægt i hånden og en golfkølle, og han er, fuldstændig lavet i guld, i bladguld, og sidder på ryggen af ham, og det er sådan en slags omvendt retfærdighedsgudinde. King of uretfærdighed. Den hedder The Orange Plague, selve skulpturen. Og er meget kendt, den har været i Brasilien og alle mulige andre steder i verden.
0: Okay. Er der et budskab? Det fornemmer jeg, der er.
1: Ja, der er et klart budskab. Det handler om, er, at USA eller Trump ødelægger alt det, som de fleste af os tror på. Altså demokrati, regelretssystemer, ytringsfrihed, miljødiskussioner og alt muligt andet, så der er rigtig meget symbolik i den. Og det har der også været de steder, hvor den er udstillet.
0: Mm. Og derfor vil du også gerne have den med til fejring af den amerikanske uafhængighedsdag i Rebild Bakke. Du vil gerne have den med, men hvad fik du af svar fra festivalen?
1: Altså, først fik jeg sådan et svar om, at de mente, at den var farlig for festivalen at komme med. Og det undrer mig lidt, fordi den har jo lige været præsenteret på folkemødet, hvor den har været sammen med 40.000 mennesker uden problemer. Og vi skrev så, at vi da ville komme alligevel, og så skrev vi en erklæring om selve konstruktionen af den.
0: Jeg skal altså, når du siger farlig, så er det ikke politisk sprængfarlig, så er det simpelthen fysisk farlig, altså at den kan vælte?
1: Ja, det er lige, var fysisk farlig. Ja, altså dybest set tror jeg, det handlede om en undskyldning for at lade være med, at den skulle komme ind, uden at der kom for meget diskussion omkring det her. Men det lykkedes i hvert fald ikke. Og den er ikke farlig, den er jo netop blevet clearet af alle mulige vegne, så hvad hedder det... Så det var der masser af ballade om, frem og tilbage, og vi skrev det ene brev efter det andet, og på et tidspunkt besluttede jeg mig faktisk for ikke at komme, fordi jeg tænkte, vi orker ikke, og det var jo sådan en sjov satirisk indslag. Det var meningen, at det skulle være lidt sjovt og hyggeligt, som det også var på Bornholm, og som det var til sikkerhedskonferencen, det vi havde i München og sådan nogle steder. Så derfor var vi så lidt, vi trækker os. Og så ringede politiet faktisk og spurgte, hvad det var, jeg ville lave. Og så forklarede jeg det. Så siger politiet, jamen, det kan de jo faktisk ikke forbyde. Altså, rent teknisk, så har du ret til at komme med den her skulptur og stille ude på et offentligt anlæg og sådan noget. Og de lavede sådan et større memorandum for mig, og og har faktisk tilbudt, at jeg så kan komme derop. De skal sørge for, at jeg får en god og central plads derop. Og så tænker jeg, når det er ligesom... Så gør vi det sgu. Okay. Så kommer vi derop. Så vi kommer mig, og så min administrator kommer op med Trump her på lørdag.
0: Okay, så politiet simpelthen sørger for, at I kan komme til?
1: Ja, man kan altså sige, at vi har fået politibeskyttelse. Nej, det har vi altså ikke. Men de har sørget for, at den kommer. Og det er der så selvfølgelig meget ballade om. Men det er også fordi, at sikkerhedschefen havde anmeldt i det sidste brev, han skrev, der troede han med at anmelde mig tre gange samme brev. Politianmeldte mig for konstruktion, og politianmeldte for demonstration, og alt muligt andet. Og så derfor tænkte vi, når politiet ligefrem kommer og siger, at det er der altså ikke nogen problemer i, så tager vi det for gode varer og kommer op, og håber, vi får en rigtig hyggelig dag deroppe.
0: Jamen, man skulle tro, du vidste, hvad der skulle ske, Jens Galschiøt, fordi vi har den sikkerhedsansvarlige for Rebildfesten med. Det er dig, Søren Korsgaard. God eftermiddag. Du der. Kan du høre, Søren?
2: Ja, jeg kan godt høre jer. Kan I høre mig?
0: Du kan høre dig. Ja. Dejligt, du er med. Hvorfor må Jens ikke komme ind på jeres festival med den her Trump-skulptur på elscooter, hvis det står til jer?
2: Altså nu, jeg vil lige starte med at sige, at Jens han må jo lige læse mailen igen, fordi der står hverken politianmeldelse eller det, men baggrunden for, at jeg som sikkerhedschef, og det har ikke noget med 4. juli-fonden, det er, at jeg er sat i verden til at passe på deltagerne. Og den konstruktion, uanset om den så har kørt hele verden rundt, så har Jens ikke kunne fremvise eller dokumentere, at den her type godkendte scooter, den er godkendt med den konstruktion, den er sat på. Det er så den ene ting. Den anden ting, de oplysninger, som han har, det er specifikationer gående på en ganske almindelig scooter, uden den her modificering. Problemet, rent sikkerhedsmæssigt, det er, at når konstruktionen den bliver kørt ned i Rebild Bakker, så er der masse af risikoer. Jeg kan ikke sige, at det vil ske, men jeg kan heller ikke sige, at det ikke vil ske. Og når man arbejder med sikkerhed, så arbejder man ikke med 50-50. Og jeg er glad for, at politiet de vil anvise ham et sted, hvor han kan holde. Det har ikke noget med det at gøre. Og når de anviser et sted, så er det også jævnført grundloven, det, at der bliver plads til, at han kan få en plads. Men jeg går ikke ud fra, at politiet giver ham plads ned i Rebild Bakker. Men det får vi at se på lørdag. Det, der er risikoen, det er, at den kan vælte, og den kan spærre en nødudgang. Og jeg tror, alle ved, at nødudgang, den skal ikke være spærret, den skal være fri og, og tilgængelig for alle deltagerne.
0: Men den har jo været på folkemødet, for eksempel.
2: Ja, og folkemødet, det er ikke Rebild Bakker, og det er på asfalt. Og hvis man tager Jens' egen specifikationer, så er der jo også helt klart dokumenteret, hvad den her scooter, den kan. Den kan bremse på 1,8 meter på tør overflade, og det er ikke grus. Så den vil have en længere bremselængde, og der står ført også i specifikationerne, hvilken hældninger den kan køre med. Så jeg forstår ikke, at Jens ikke selv læser specifikationerne, og så læser, hvad det er, vi skriver.
0: Jens, han kan lige forklare, altså, om han har læst brevet ordentligt. Forstår du det, der bliver sagt her, Jens? Der er jo altså en overhængende fare for, at den her scooter kan vælte, kommer til at køre på grus, hvis den kommer i Rebild Bakker, og en sikkerhedschef jo selvfølgelig går med livrem og seler.
1: Ja, den kørte jo også på grus, Alling og Mark, kan man sige om Bornholm, men det er nok det mest bakkede sted, betydeligt mere bakket end Rebild Bakker, vil jeg tro. Så det er i hvert fald ikke det, der er problemet. Altså, det er mig, der har sendt specifikationerne. Som sagt, så er jeg konstruktionsminister, jeg er helt styr på, hvad vi laver. Vi er jo ikke interesseret at komme til skade på nogen måder. Og hvad hedder det? Så der er ingen fare for den vælte. Vi har bestemt ikke tænkt os at køre verden uden for det ene eller det andet. Så der er ingen fare. Jeg mener, at reelt der er tale om en meget, meget dårlig undskyldning for, at den ikke kan komme ind på grund af sikkerhed. Fordi man reelt ikke vil have en diskussion omkring uafhængighedsdagen, og slet ikke har Trump blandet ind i noget som helst. Men vi prøver at holde det fuldstændig uden at nævne ordet Trump, uden at nævne, hvad der sker i USA. Og det synes jeg faktisk ikke, at en fejring af USA fortjener. Hvis vi skal støtte nogen i USA, så må det være de folk, der støtter os. Og det er altså alle de folk, der er imod Trump. Trump er faktisk ved at tage Grønland. Så det er... En ældre mand på 72, det er, der kører rundt med en handicap-scooter. Altså, og den vejer 40 kilo, den der skulptur. 40 kilo. Så det er jo ikke, det er fuldstændig vanvittigt at sige, at det skulle være til stor fare for sikkerhedsgangen, grusstier og hele Rebild befolkningen, når den kommer derned.
0: Søren, som sikkerhedschef eller sikkerhedsansvarlig på Rebildfest, kunne ikke bare lade Jens køre ind på scooteren, når der ikke var nogen, og så kunne han stille sin statue op, og så kunne man stille et lille hegn rundt om, og så kunne han være der i fin form, uden at det er til fare for nogle af deltagerne?
2: Altså, det vil jeg ikke afvise, men det, der er sagen her, det er jo, at det, nu bliver det fremstået som om, det er bare 40 kilo. Køretøjet, det kommer til at veje over 200 kilo ned ad en grussti. Hvorvidt jeg er ikke en del af arrangørerne. Jeg er sat i verden til at lave sikkerhed, og det er også derfor, at jeg sidder her og smiler lidt over af en kunstner, som også kalder sig aktivist, ligesom skyder det sikkerhedsarbejde, som er blevet købt til det her, at det skulle være en del af arrangementet. Det har så givet ham taletid i medierne. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det her, det er en kold og kynisk vurdering, sikkerhedsvurdering.
0: Men man får jo, det vil sige, at I har jo også skrevet til mail til Jens, hvor I skriver, Dog vil vi gerne meddele, at vi ikke ønsker jeres deltagelse med udstyr vores arrangement, der i år har stor fokus på de menneskelige relationer i sporten og kulturens verden mellem Amerika og Danmark. Vi arbejder på at gøre vores arrangement ikke politisk, men i stedet holde fokus på venskab, sameksistens og de positive relationer. Men når man hører det, så får man jo, kan man i hvert fald få det indtryk af, at det er en undskyldning for at sige, at vi gider ikke den slags palaver, som Jens og hans statue kommer med. Vi vil gerne have fokus på noget andet i år. Derfor har vi ikke lyst til, at han kommer. Det handler, og så er sikkerhed sådan et finblad, man også kan bruge.
2: Ja. Jeg har skrevet det i min første mail til ham. Nu har han så valgt at offentliggøre de her mails. Men, og så synes jeg også, at konteksten er, at han måske skulle holde sig fast i det sidste mail, han har fået. Men det er korrekt. Jeg tror, at alle, der vil afvikle et arrangement som sikkerhedsansvarlig, gerne vil have, at arrangementet bliver afviklet i god ro og orden. Samtidig så er det i Danmark, og Jens har fuld adgang til Rebild Bakker, det er han sikkert på sin grundlovsrettighed. Men vi har en god tradition i Danmark om, at hvis man har en fest, og folk har sat sig ned og vil holde en fest, så er det ikke kutume, at man bare inviterer sig selv og vil ødelægge arrangementer og skabe spændinger blandt måske deltagerne. Jeg ved ikke, om der vil komme spændinger, men jeg tror, at alle sikkerhedschefer egentlig ønsker stille og rolige arrangementer, som foregår med høj sikkerhed, og ikke et 200 tung konstruktion kørende på nogle hældninger, den ikke er beregnet til, hvor man kører på et underlag, den ikke er beregnet til. Så jeg tror egentlig, at man skal forholde sig til sikkerheden, og ikke alt det her politiske om, hvem der er hvem.
0: Kan du afvise, at der er noget politisk i det her?
2: Fuldstændig.
0: Okay, så når I skriver det, så er det så forkert?
2: Nu er det ikke vi, det er mig.
0: Når du skriver det, er det så forkert? Altså, du har selv skrevet, at vi arbejder med at gøre arrangementet ikke politisk.
2: Ja,
0: det fortryder du, og det skulle du ikke have skrevet.
2: Det kunne være svært at formulere anderledes. Det, der menes med det, det er, at når vi afholder et arrangement, det kan også være en festival, det kunne være alt muligt andet, så vil man gerne undgå, at der kommer politiske spændinger ind i det her. Og det kunne også være, at der har været en dialog mellem arrangøren og sikkerheden om, at der er ingen grund til at provokere samfundet. Men det er en helt anden sag. Men jeg vil da sige, den måde kunstneren og aktivisten agerer på i det her, det minder jo meget om Trumps. Kan jeg ikke få min vilje, så går jeg til medierne og råber og springer. Det er jeg ked af, og det er min egen holdning, og det har ikke noget med det at gøre. Men rent sikkerhedsmæssigt, så forholder man til, hvad politiet giver ham lov til, og det er så fint.
0: Jens, du inviterer dig selv til en fest, du ikke er inviteret til, og du ødelægger stemningen.
2: Det sagde jeg ikke.
0: Nå, det er i hvert fald det var sådan en parafrasering, altså at du inviterer dig til en fest, som du ikke er inviteret til, var sådan, jeg hørte dig i hvert fald sige det.
2: Det
1: kan man selvfølgelig godt sige. Man kan også sige, jeg har faktisk meldt mig til, at jeg ovenkøbet betalt for middagen sammen med mig og min administrator, så vi har betalt lovlydigt for det, så er det. Og det er vel meningen, at alle borgere kan komme der, og kunstnere også kan komme, og vi også godt kan ytre os, som vi nu vil. Og det er jo netop det, der er tradition for. Altså, det er jo ikke sådan, betyder det her, at samtlige handicapskutere i Danmark, som vejer mere end 150 kilo, det er de fleste faktisk, at de ikke kan komme ind på Rebild. Altså, det er jo helt absurd at sige, at en handicappet menneske ikke kan komme ind på Rebild, fordi de udgør en fare for Rebild. Altså, det er simpelthen ikke... det er simpelthen absurd. Den skulptur vejer 40 kilo mere end alle andre. Hvad hedder det? Der er slet ingen problemer, så det er absurd at sige. Og det er jo demokratisk diskussion, det her. Og det er en del af civilsamfundet. Selvfølgelig har jeg ret til at lave en eller anden ting. Og I skulle bare have inviteret mig. I skulle bare sige, du kan stå der. Og så synes vi da, at det er lidt sjovt. God nordjysk humor, det ville have passet jer grundigt. Og jeg skulle have gået til pressen. Det kan jeg slet ikke se noget problem. Altså, den danske presse er jo ikke en presse, som skal nødvendigvis holde med Rebild. Den skal tage de sager op, der er interessante.
0: Ja,
1: er der noget, der er interessant, så er det faktisk et ytringsfrihed i Danmark.
0: Ja. Søren, du skal lige så svare, men altså, der er vel også plads til, at andre handicappede elskuter kan komme på festivalen, også hvis man vejer mere end en almindelig person?
2: Arrangementet, som jeg har forstået der, og som jeg skal stå for sikkerheden til, er åben for alle. Alle, uanset farve, nationalitet og religion, og handicappet er velkommen, og der er også mulighed for, at vi kan håndtere handicappet. Så der er ingen problemer der, og der er heller ingen problemer. Jeg er sikker på, at arrangørerne de vil tage imod alle, der deltager. Det ændrer ikke på, at der skal være en vis grad af sikkerhed. Og det kan være, at Jens han mener, at den ikke vælter. Han har ikke fremlagt noget, som sikrer, mig i den overbevisning. Det svarer til, at man skyder nytårsraketter af uden øjne eller beskyttelsesbriller. Det går også godt rigtig mange gange, men en dag så går det galt. Og man kan sige, at der sker aldrig noget, men det gør der måske en dag.
0: En sammenligning mellem krudt og kugler og en el-scooter. Men altså, jeg skal sige tak til jer begge to. Jens, kommer du til at tage dig hen?
1: Ja, jeg kommer til det. Nu har politiet også sørget for en plads til mig. Selvfølgelig kommer jeg til det. Så lørdag, der står jeg der, og jeg har meldt mig til middagen og jeg har betalt, og jeg vil få en hyggelig eftermiddag. Der er overkøbet sådan nogle små Trump-skulpturer med, jeg vil forære
0: til folk. Og tak til begge to. Der kommer, også der kommer en radiovis nu, som vi ikke kan debattere med Jens Galschiøt og Søren Korsgaard, altså kunstner og altså sikkerhedsansvarlig på Rebild Fest. Det var alt, hvad der var i orientering i dag. Mit navn er Thomas Tjernsen. Tak fordi I lyttede med.
3: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem. Men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
4: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
3: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
4: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget af problemet. Nu har vi haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
3: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
3: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er

0: via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det duer ikke.
1: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
0: Jeg tror, jeg er fuldt og fast på, at når vi taler med en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun hvis vi optræder sammen.
1: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuthenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuthenborg Safari Park, Christoffer Knuth, har det været den bedste dag i lang tid.
2: Det har været, jeg tror nok, jeg vil sige, det har været min største dag i Knuthenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig ikke helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
1: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuthenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
3: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuthenborg Safari Park.
1: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.
4: Du lytter til P1.
5: God torsdag aften. Her og nu kan du høre eller genhøre P1-debat fra tidligere i dag.
6: Gælder der andre regler for politichefer end for alle andre? Markus Rubin.
7: Altså, det virker i hvert fald som om, at det ikke gælder de samme regler for at blive politichef, som der gælder for at blive elev på politiskolen.

0: Du lytter til dagens PET-debat, som i dag handler om en rokade i toppen af dansk politi. Justitsministeren Nicolai Wammen har meddelt, at to topchefer flytter kontor og skrivebord. Der er tale om den tidligere chef for Rigspolitiet, Torkil Fode, der bliver politidirektør for Vestegnen. Og så er der tale om den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen, der bliver direktør for Københavns Politi. Flytningen af de to chefer kommer efter massiv kritik af politiets arbejdsmetoder og henlæggelse af tusindvis af sager. Jeg spørger i PET-debat i dag. Kommer politiet nu til at opklare flere sager, når borgerne ringer og beder om hjælp? Velkommen til. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du tillid til politiet? Har du fået hjælp til opklaring af sager eller det modsatte? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. I dag der kan du diskutere med Markus fra Politikken. Velkommen, Markus.
1: Tusind tak.
0: Heino fra Politiforbundet. Hej, Heino.
2: Hej, hej.
0: René, der er tidligere betjent og nu laver podcast. Hej, René.
3: Hej med jer.
0: Så har vi også med os Jens, som er formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Og Mads, chefredaktør på Frihedsbrevet. Hej, Mads.
5: Hej.
0: Markus Rubin, kronikredaktør på Politikken. Jeg står her med noget, du har skrevet i avisen.
5: Ja.
0: Og lige under dit navn på den her leder, der står... Politirokaden er krænkende for retsfølelsen. Forklar lige det.
5: Jamen, jeg synes jo, det er krænkende, at du har, hvad skal man sige, nogle af Torkild Fod

0: som du selv nævnte, stod i spidsen for politiet, som lige blev udsat for sønderlemmende kritik efter to rapporter som fra statsrevisorerne om, at de har vasket sager, de har løjet for mere end 13.000 borgere om, at der var efterforsket deres sager, hvor det viste sig, at det var faktisk blevet henlagt. Og han bliver så degraderet, men han bliver degraderet, kan man sige, på en meget mild måde ved at blive politidirektør på Vestegnen. Det synes jeg er en sindssyg ting at gøre. Det synes jeg er stødende, at det ligesom er, hvis man står i spidsen for et system, der bliver krævet udsat for utrolig stor kritik, så bliver man leder af en politiafdeling for altså 100.000 mennesker.
1: Du skriver så også din leder i Politikken, de strenge krav fra politiskolen gælder tilsyneladende ikke længere oppe i hierarkiet. Hvordan når du frem til det?
0: Jamen det er fordi, det er jo sådan lidt retorisk sjovt, men det er fordi, jeg gjorde mig den umage at se, hvad der egentlig kræves for at blive politielev, og der kræves, at man lever op til, ud over en ren straffetest, også noget værdighed. Og der synes jeg godt, man kan sige, at hvis man for eksempel læser måske mere Finn Borg, altså lederen af PET, jeg henviste der, som har rettens ord i byretten i Lyngby, har fået at vide, at han har sagt usandheder om FE-chefen Lars Findsens sexliv til en række førende politikere. Det synes jeg er meget uværdigt, at man sidder som PET-chef og lyver, eller i hvert fald siger usandheder over for politikere, og så, hvad skal man sige, bliver han så direktør i Københavns Politi.
1: Ja.
0: Det er en decideret forfremmelse, i øvrigt. Altså, det er ligesom blevet solgt som en degradering, men en decideret forfremmelse.
1: Hvorfor er det en forfremmelse?
0: Det er en større stilling.
1: Okay.
0: Altså, det er en større stilling i politiet.
1: Lad os lige tage de to politichefer en af gangen, bare lige for, at alle er med. Altså først den tidligere chef for Rigspolitiet, Thorkild Foged, som altså nu rykker til politidirektør for Vestegnen. Det sker efter, at Rigsrevisionen i to rapporter kritiserer politiet for at vaske, henlægge sager uden at sige det til borgerne. Ifølge Rigsrevisionen så oplyser politiet i 13.000 sager borgere om, at deres sag bliver efterforsket, men det sker ikke. Kan man ikke sige, at der i virkeligheden er tale om en omplacering og dermed en alvorlig konsekvens for en rigspolitichef efter den her hårde kritik fra Rigsrevisionen med den rokade, vi har set her?
0: Jeg synes, det er ret mildt. Altså, det er en lille degradering, kan man sige, at gå fra at være rigspolitichef til at være politichef i Vestegnen. Men jeg synes, det er en meget mild reaktion, som ikke, altså, i virkeligheden synes jeg på en måde. Problemet er jo lidt, at man får fornemmelsen af, at du kan ikke rigtig falde igennem, når du er nået til det niveau. Det synes jeg er problemet.
1: Skulle han fyres?
0: Ja, det synes jeg. Altså, men det er jo ikke op til mig. Men jeg synes, det er en naturlig konsekvens af den kritik, der var der, nu tror jeg, det var i maj, eller hvornår det nu, der var, den rapport kom, som jeg synes, han bagatelliserede, og nu kommer man sige, så konsekvensen så kommet. Det er jo tydeligvis en slags degradering. Det er jo tydeligvis en degradering. Det er jo tydeligvis sket efter denne rapport, så det er en konsekvens. Jeg synes bare, det er formidlig en konsekvens.
1: Så er der den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen, der altså nu er udnævnt til direktør for Københavns Politi, og dermed chef for 3.300 ansatte. Der er særligt to sager, der har fået kritik i den her forbindelse med chefen for politiets efterretningstjeneste. Den ene er sagen om den terrordømte Ahmed Samsam, hvor Højesteret sidste år pålagde efterretningstjenesterne at erkende, at Samsam arbejdede som agent for tjenesterne. Og den anden er så sagen, som du var inde på før, om tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen, som blev anholdt og sigtet for landsskadelig virksomhed. Sigtelsen blev senere droppet, og i forbindelse med sagen, så fortalte pågældende Finn Borg Andersen partilederne i Folketinget detaljer om Findsens sexliv. Nu skal Finn Borg Andersen så være politidirektør i København. Hvorfor er det ikke en degradering?
0: Jamen det er, fordi det er en større stilling. Altså jeg tror, rent teknisk i politiet er det en større stilling. Altså så det er, hvad skal man sige, et vigtigere job. Okay. Men ud over det, så synes jeg, at problemet er, Findsen-sagen, altså nu er sagen fra Lyngby jo blevet anket, så vi må se, hvad landsretten siger til den. Men uanset hvad, så var det jo en kolossal katastrofe. Altså det hele sagen klappede sammen som et korthus, efter du havde hjemsendt lederen af den ene af de to danske efterretningstjenester, og viste sig at totalt overvåget ham i, tror jeg, 13.000 timer eller noget, usindssygt lang tid. Og det faldt så, førte så til ingenting. Det følte jo, altså tværtimod kan man sige, nu skal Findsen jo erstatning.
1: Så hvad burde der have været konsekvensen for Finn Borg?
0: Altså, jeg synes ikke, konsekvensen burde i hvert fald ikke være, at han var blevet forfremmet for sit gode arbejde. Altså, konsekvensen burde han være, var, at han var blevet flyttet til en mindre vigtig post, eller måske var gået på pension. Han er jo, tror jeg, 64.
1: Så du havde også gerne set en fyring i den sag?
0: Ikke nødvendigvis en fyring, men jeg synes, det er svært at forstå, hvordan at det kan tages som en konsekvens af, at du har stået i spidsen for en efterretningstjeneste, der har ført en virkelig, virkelig kritiseret, og med god ret, synes jeg, kritiseret sag, og så bliver du ført til et bedre job.
1: Og hvad fortæller det dig?
0: At det fortæller mig, at hvad skal man sige, det er svært at tro, at det her er en stor kulturændring i politiet, når du tager præcis de samme mennesker og flytter dem til nye poster, så er det svært for mig at tro, at det vil føre til en stor, den ændring i politiet, som mange, inklusive de politikere, der gennemfører den ændring, har sagt, der skulle ske.
1: Så vil det altså dig, Markus Rubin, leder, skribent, kronikredaktør på Politikken. Heino Kegel, velkommen til PET-debat.
2: Tak for det.
1: Formand for Politiforbundet. Hvor mange medlemmer er det, I har, Heino?
2: Ja, vi har knap 12.000 aktive medlemmer.
1: Okay. Hvordan oplever du rokaden i toppen af dansk politi?
2: Jamen, umiddelbart så er vi da positivt stemt over for den her rokade, og i særdeleshed også man kan sige, på bagkant af Rigsrevisionens rapport, så var det jo nærmest uundgåeligt, at man også som ny minister ikke ville gøre noget. Så det her, det hilser vi selvfølgelig velkommen.
1: Mm-hmm. Så når Markus Rubin siger, at der ikke er alvorlige konsekvenser i den her rokade. En burde være fyret, en anden burde være yderligere degraderet eller sendt på pension. Er du så enig?
2: Ja, Politiforbundet forholder sig ikke til den slags ting. Altså, det må I jo spørge nogle andre om. Det er jo en justitsminister, der har udnævnt dem. Politiforbundet samarbejder med dem, som der nu til en given tid sidder som både politidirektør og rigspolitichef.
1: Mm. Gælder der andre regler for politichefer end for alle andre politibetjente?
2: Altså, jeg ved, hvad der gælder for polititjenestemænd, når man er ansat, og når man også, som I selv var inde på, søger ind i politiet, så er der også udover nogle strenge, både fysiske og psykiske og faglige krav, så er der også noget i forhold til hele værdighedskriterierne.
1: Ja.
2: Så de gælder jo i hvert fald for mine medlemmer, vil jeg sige.
1: Hvad betyder værdighedskriterierne?
2: Jamen, det ligger lidt i ordet værdighed, at man skal have en vis værdighed for at kunne leve op til den stilling, der du ligger i at være tjenestemand. Det er jo lidt et gammelt begreb, men så skal man i hvert fald opføre sig lidt pænere end hvad kan man sige, gennemsnittet af den danske befolkning.
1: Må man godt lyve og sige til danskerne, at man efterforsker sager, som man ikke efterforsker?
2: Nu, det er igen altid en definition af, hvad der ligger i ordet værdighed. Hvis vi bare skal trække en parallel til Rigsrevisionens rapport, det er jo mine medlemmer, der har stået for skud der. Det er jo altså også mine medlemmer, der har stået frem og fortalt om de her kritisable forhold.
1: Ja.
2: Så jeg synes jo langt hen ad vejen, så lever mine medlemmer op til værdighedskriterier. Nu vil jeg så sige, en politidirektør eller en rigspolitichef er ikke medlem af Politiforbundet som udgangspunkt.
1: Så der gælder nogle andre regler for dem?
2: Det må I jo spørge justitsministeren om. Jeg ved i hvert fald, hvad det er for nogle regler, der gælder for mine medlemmer.
1: Justitsministeren, som du jo selv nævner, Nicolai Wammen, kunne desværre ikke være med i dag. Han siger, jeg tager Rigsrevisionens kritik uhyre alvorligt, og jeg kan ikke som ny justitsminister leve med det billede af politiets arbejde, som der står tilbage. Wammen, han siger blandt andet det her.
3: Det er afgørende vigtigt, at danskerne kan have tillid til vores politi. Vi har nogle meget dygtige politifolk, men vi skal selvfølgelig sørge for, at ressourcer og opgaver følges ad, men også sige, at i de her tilfælde, så er det fuldstændig uacceptabelt, hvad der er sket, og det må ikke ske fremadrettet.
1: Heino Kegel, er der så ryddet op i alle de her usandheder og vaskesager og henlæggelser med den her rokade?
2: Altså nu er der i hvert fald kommet en ny rigspolitichef, og så er det jo hans opgave at sætte sig ind i tingenes tilstand. Jeg vil sige, at det løser jo ikke de grundlæggende udfordringer, at der kommer en ny justitsminister. Det følger jo ikke som sådan nogle flere ressourcer med, og det er jo egentlig det, der er den grundlæggende udfordring i dansk politi. Det er jo derfor, at man har været nødt til at henlægge, og i nogle tilfælde, så kan man kalde det vasksager, ikke? Det er jo fordi, at man ikke har kunne nå at få enderne til at nå sammen i forvejen. Det er den grundlæggende udfordring, der er for få hænder til for mange opgaver, og det ændrer en ny rigspolitichef jo ikke på.
1: Men det koster vel ikke penge at sige sandheden?
2: Nej, det gør det ikke, og det har jo mine medlemmer jo også gjort i den her sag. Det er jo dem, der har stået frem og fortalt om de her kritisable forhold. Politiforbundet har jo igennem mange år italesat det her problem her.
1: Mm. En af dem, der har stået frem, det er jo Martin Bjørnvig fra Østjyllands Politi, og han siger blandt andet sådan her om Rigsrevisionens kritik af det, der er foregået i politiet i forhold til at vaske og henlægge sager?
4: Det kan ikke siges mere klart, end Rigsrevisionen gør. Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Det ville være på sin plads, at de stillede sig frem og undskyldte over for mig og mine kollegaer, at de ikke var mere lydhøre over for det, vi kom med. Og man bare fortsat prøvede at lukke os ned.
1: Heino Kehl, som formand for Politiforbundet og dermed organisation for de danske politibetjente, skal I ud og sige undskyld til danskerne for det, der er foregået?
2: Nej, jeg tror ikke, at det er Politiforbundet, der skal ud og sige undskyld. Det Martin han henviser til, det tror jeg faktisk, det er ved de øverste ledelser, og så er det Rigspolitiet. Politiforbundet har jo i tale sat det her, at vi har været med til at bringe de her historier også i vores eget fagblad igennem flere omgange. Så nej, det er ikke os, der skal ud og undskylde. Hvis der er nogen, der skal undskylde, så må det være nogle andre.
1: Mm-hmm. Men det er vel jer, der har udført henlæggelserne på ordre fra toppen i politiet, så det er vel jer, der har udført handlingerne?
2: Jamen, sådan er det at være i politiet. Det er et meget hierarkisk system, så der laver man det, man får besked på, medmindre det er direkte ulovligt. Og når der er sådan, at mine medlemmer har efterspurgt nogle retningslinjer, så har de jo fået den, og så er de jo blevet godkendt rigtig mange steder. Så langt hen ad vejen, så har de her jo gjort lige nok det, de har fået besked på. Mm. Og det har været inden for retningslinjer, i hvert fald det, de har fået oplyst.
1: Ja, så hvis I politifolk har fået at vide, at I skulle henlægge sager, og alligevel fortælle borgerne, at der blev efterforsket, så har I handlet, ageret på en lodret ordre. Er det sådan, du siger?
2: Ja, fordi det er jo det, der er sket. Det er jo det, vi kan høre også fra andre kolleger, også ud over Martin, at det er det, der er blevet sagt. Altså, når de efterlyst nogle retningslinjer, nogle andre action cards, som vi godt kan lide at bruge i politiet,
1: ja,
2: så er det jo det, der er blevet præsenteret for. Så det er jo svært ligesom at give mine medlemmer skylden. Det er i hvert fald ikke helt fair.
1: Hvad stod der på de action cards, I fik, når I skulle vaske sager?
2: Jeg tror, dem, der har siddet og sagsbandet, de er meget mere inde i det, men det er jo klart, der har stået det, de har efterlyst. Så hvis de har efterlyst en bestemt beløbsgrænse, så har der jo stået det, at det var inden for de givende rammer, at der kunne man sagtens henlægge en sag, og så har de jo gjort det.
1: Mm. Kan danskerne nu regne med, at deres anmeldelser bliver forsøgt opklaret og ikke henlagt?
2: Jeg vil sige umiddelbart nej, altså situationen er jo ikke bedre i dag, end den var i går. Altså vi vil formentlig se, og det er jo også noget af det, kritikken gik fra Rigsrevisionen, altså meget, meget uensartet til i sagsbehandling og rigtig mange undersøgelsesnummer. Der er slet ikke i tvivl om, de to ting, de bliver rettet op. Vi kommer ikke til at se nogen undersøgelsesnummer, eller i hvert fald ikke ret mange i fremtiden, og der bliver også en meget mere ensartet tid i forhold til den måde, man sagsbehandler. Men derudover, så står vi jo stadigvæk i samme situation. Igen den grundlæggende udfordring, der er for mange opgaver til for få hænder.
1: Forløbig tak for de betragtninger, Heino Kehl, formand for Politiforbundet, og du er med os fra vores studie i Aarhus. Jens Meilvang, velkommen til PET-debat.
5: Tak for det.
1: Formand for Retsudvalget i Folketinget, og så sidder du folkevalgt for Liberal Alliance. Er det nu slut med, at politiet lyver over for danskerne om efterforskning eller henlægning af sager?
5: Ja, det håber jeg i hvert fald. Altså, det har jo været, jeg tror, alle partiers ønske og krav til regeringen, at der skulle ske noget. Der er ingen tvivl om, at vi har fået fortalt nogle usandheder. Det har befolkningen også. Og da det kom frem meget klokkeklart med Rigsrevisionens og statsrevisernes rapport, så skulle der ske noget, og der er sket noget nu, og jeg håber, at det er starten på noget nyt, for det er jo helt uacceptabelt. Altså både det, der er foregået, men også, at man har dækket over det.
1: Og nu siger justitsminister Nicolai Wammen, at der skal ryddes op. Er der ryddet op nu med den her rokade i toppen af dansk politi, eller er der ligefrem nogen, der er blevet forfremmet?
5: Altså, for mig ser det bedre. Der skulle en ny rigspolitichef til at sidde for bordenden. Dels var der tilliden væk, i hvert fald fra politisk side, og jeg tænker ikke, at vedkommende, der har været med til at indføre sådan et regime, som det nu er at vaske sager, skal være med til at rette op på det, hvilket alle er jo enige om, at vi skal til at rette op på det. Så derfor tænker jeg, at det var en god idé at få rigspolitichefen væk. Jeg vil sige personligt, hvis det var mig, der var minister, så havde jeg heller ikke placeret ham i en anden stilling, så jeg ligesom sagt, nu laver vi et clean cut, og ligesom man vil have gjort i en privat virksomhed og sagt, jamen nu har du været her, og nu skal du noget andet. Jeg havde ikke placeret min stilling, der var selvfølgelig lavere, og det er en degradering, men en stilling som politidirektør, det må jeg sige.
1: Og hvem taler du om nu?
5: Det er den tidligere rigspolitichef.
1: Torkel Fode?
5: Ja, men også for den sags skyld PT-chefen.
1: Finnborg Andersen?
5: Ja.
1: Havde du fyret dem?
5: Ja.
1: Begge to?
5: Ja, altså det var helt klart, vi havde jo et samråd sidste fredag, hvor blandt andet også Nicolai Wammen sagde, at nu skulle der ske noget. Og hvad hedder det? Og det er jo klart, hvis man kører hele ordførerrunden rundt, der var ingen partier, der havde tillid til ledelsen i politiet efter dels sagerne, men også at man havde dækket over det. Så ja, de skulle fyres.
1: Prøv lige at gentage det. Der var ingen på det møde i samrådet fra samtlige partier, der var til stede, som havde tillid til ledelsen i politiet.
5: Ja, det synes jeg kom meget klart frem. Altså, det kom frem på forskellige måder. Nogle sagde det direkte, og nogle sagde det indirekte. Men det var i hvert fald helt klart mit indtryk.
1: Hvor alvorligt er det?
5: Det er jo meget alvorligt. Altså, og det er specielt, nu er jeg jo formand for retsudvalget. Jeg synes ligesom, jeg skal sidde og tage, hvad skal man sige, Folketingets parti der, og uanset parti og så videre, så skal jeg jo også være med til at lægge pres på, at der sker noget. Og det gjorde vi så alle sammen på samrådet, og det er der også blevet reageret på. Jeg håber også, der bliver reageret på det, selvom vi ikke holdt det samråd.
1: Heino Kiel, som formand for Politiforbundet, hvordan er det at høre formanden for retsudvalget her, Jens Meilvang, fra Folketinget sige, der var ingen af de partifolk, der var til stede, af de partier, der var til stede på samrådet med justitsministeren om de her sager og kritikken af politiet. Der var ingen, der havde tillid til ledelsen i politiet.
2: Jamen, jeg synes da, det er meget alvorligt, når der ikke er nogen, der har, i hvert fald på det niveau har tillid til øverste ledelse i dansk politi. Det er jo også med til at undergrave den tillid, der også skal være til befolkningen. Hvis politikerne ikke har tillid til ledelsen, så kan jeg også godt forstå, at befolkningen begynder at tvivle lidt på politiet. Så det er da meget alvorligt.
1: Er det overhovedet muligt at genoprette den tillid til politiet i befolkningen med den rokade, der er sket nu?
2: Jo, men altså, nu er det jo også sådan, at der er jo, det er jo ikke en bananrepublik, vi lever i, og så der er jo stadigvæk tillid til politiet, heldigvis for det. Politiet udløser rigtig mange opgaver hver eneste dag, hvor befolkningen er tilfreds, og der er også tillid til politiet. Men det er jo klart, at vi kan jo ikke leve med de her sager, og slet ikke, hvis der kommer endnu flere i fremtiden, så vil det da gå ud over tilliden, men som det er lige nu, så skal man selvfølgelig være bekymret, og det er hele tiden en balancegang, men det er jo ikke sådan, at vi står et sted, hvor der overhovedet ikke er tillid til mine medlemmer.
1: Og hvad bygger du den konklusion på?
2: Jamen, det bygger jeg på flere forskellige ting. Altså, nu er det jo sådan, at mine medlemmer er ude hos borgerne hver eneste dag, og de løser jo sager for borgerne hver eneste dag, opklarer også store og vigtige forbrydelser, både store og små, og til stede rigtig mange steder i det offentlige rum. Og med de tilbagemeldinger, jeg får fra dem, og jeg er jo også selv borger, ikke? Så hører jeg i hvert fald, at der langt hen ad vejen stadigvæk er stor tillid til politiet. Heldigvis for det.
1: Jens Meilvang, som liberal alliancemand og formand for retsudvalget i Folketinget. Nu siger Politiforbundets formand, Heino Kegel, at det handler om ressourcer. Det handler om, at der ikke er nok ressourcer i politiet, og at det er jer politikere, der skal udpege, definere, hvilke opgaver skal så løses, og hvilke skal ikke løses. Har I svigtet?
5: Altså, man kan sige både ja og nej, men politikerne har i hvert fald ikke bestilt det her system med, hvad skal sager. Det må jeg sige, og heller ikke bestilt et system, hvor der skal være forskel på, stor markant forskel, om man bor i Aarhus eller København, på hvordan sagerne bliver opklaret, hvad for nogen man tager seriøst ej. Men der er jo også blevet lavet en ny politiaftale i sidste år, der tilfører rigtig mange penge til området frem mod 2030, og der er også stor fokus på, hvordan vi kan frigive ressourcer fra betjente, så de måske nogle af de opgaver, de laver i dagligdagen, kan vi få nogle andre til at lave, og så kan betjentene opklare forbrydelser og være på gaden osv. Så der er stor fokus på det. Så på den måde vil jeg ikke sige, at vi har svigtet, men vi er heller ikke i mål med ressourcerne.
1: Så hvad skal der ske nu?
5: Jamen, nu skal vi først have lavet et nyt system og fået fortalt præcis, hvordan det er, at vi politikere forventer, og jeg går også ud fra regeringen siger, forventer, at politiet skal agere, når de modtager en sag, og har fjernet det her automatik og regneark på, hvornår man bare smider en sag væk uden efterforskning.
1: Men det siger de jo, det kan de ikke uden flere ressourcer. Der
5: jamen,
1: mangler betjente. Jamen,
5: som sagt, der er sat flere ressourcer frem mod 2030, og der er faktisk færre sager, så på den måde burde der altså alt andet lige være mulighed for at opklare flere forbrydelser, end der var for 5 år siden.
1: Heino Kehl, I har fået flere ressourcer. Hvad er problemet?
2: Jamen, det er rigtigt. Der er alligevel en aftale, en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, og den giver os hvis man kigger på varme hænder, det taler man meget om, 300 frem mod 2030. Jeg vil sige, Danmark er det land, der har næstfærrest politifolk i Europa. Næstfærrest politifolk per 100.000 indbyggere. Det siger jo næsten sig selv. Det fortæller jo næsten, hvorfor vi står i en situation, hvorfor der bliver prioriteret benhårdt hver eneste dag. Mine medlemmer skubber over 1 million til godhavende timer foran sig, altså overarbejdstimer. Det har de gjort de sidste 10 år. Det bliver aldrig bedre. Så det er rigtigt, der er lavet en god aftale for politiet og anklagemyndigheden, men det rækker som en skrædder i helvede.
1: Mads Brygger, velkommen til PET-debat.
6: Tak for det.
1: Chefredaktør på Frihedsbrevet. Tilliden til politiet, er den intakt efter den her rokade?
6: Jeg synes, den har fået nok et skud for bogen.
1: Ja, hvordan?
6: I tegneserien Anders Sand, når Anders Sand træder i spinaten,
1: ja,
6: så bliver han som regel straffet af onkel Joachim ved at blive sendt til Langbordistan eller til Sydpolen, hvor han skal sidde og skrælle kartofler.
1: Ja.
6: I Danmark har vi tilsyneladende et samfund, hvor hvis man er kommet op på et højt nok niveau, er det umuligt at diskvalificere sig selv. Og i forhold til Torkel Fode må vi forstå, at straffen skal være, at han skal være direktør for politiet på Vestegnen.
1: Ja.
6: Og oven i købet, ifølge Ekstrabladet, beholder sin rigspolitichefløn i 19 måneder.
1: Ja.
6: Sikke en straf.
1: Ja.
6: Og i forhold til hvad Torkel Fode har på samvittigheden, så må han jo ikke kunne tro sig eget held. Han slap mirakuløst ud af Mink-skandalen, hvor han jo ellers fik voldsom kritik af Mink-kommissionen.
1: Den sag, det er droppet. Der er ikke noget at komme efter.
6: Han er blevet gensat i stillingen. Utrolig held. Og så nu, altså midt i denne gigantiske skandale om hvidvask af sager, så slipper han med at blive direktør for politiet på Vestegnen. Det er jo altså nok et eksempel på, at virkelighedens budget er større end fiktionen, for det kan man simpelthen ikke finde på.
1: Mm. Altså, der er jo tale om en rokade, siger justitsminister Nicolai Wammen, omplacering og nye direktørkontorer, og det er jo til tidligere chef for Rigspolitiet, som du også er inde på, Torkel Fode, der nu skal have sit kontor på Vestegnen, og så er det jo den tidligere chef for PET, Finn Borg Andersen, der så får direktørkontoret på Københavns Politigård. Altså, Nicolai Wammen siger jo som ny minister, at han tager kritikken meget alvorligt og vil rydde op. Er det sket?
6: Det kan man umuligt kalde en oprydning. Det er en rokade, som jo har været planlagt i lang tid, før Nicolai Wammen trådte til. Det minder lidt om den gamle The Who-sang, Meet the New Boss, Same as the Old Boss. Og at man ikke benytter lejligheden til at tage et opgør med, hvad der reverentligt talt er en dybt usund ledelseskultur i dansk politi, det overgår min forstand.
1: Skulle de have været fyret, synes du?
6: Jeg synes, man skulle have sagt, nu skal vi simpelthen have gjort rent bord over en bred kamp.
1: Og hvad betyder det?
6: Jamen, det betyder, at alle, der har været i nærheden af og har ansvar for systematisk hvidvask af sager, skal væk. Alle, der har været indblandet i Samsam-sagen, skal væk. Også alle, der har været indblandet i Lars Findsen-sagen, skal væk.
1: Fyres. Skal væk. Er det lige med fyring?
6: Efter min mening, ja.
1: Okay.
6: Fordi at det er jo meget, meget altså alvorligt, når der på ledelsesniveau har indfundet sig en dårlig ledelseskultur. Fordi det forplanter sig ned i organisationen. Og så kan man have nok så fine hensigter om, at nu skal det hele blive godt igen og alt muligt andet. Men selve den kultur, den får man ikke bare lige væk med det samme. Og der skal sendes nogle meget klare signaler til også Heino Kegels medlemmer. Det her, det tolererer vi ikke, og derfor så renser vi ud på chefniveau, i stedet for bare at flytte rundt på dem.
1: Savner du den besked som formand for Politiforbundet, Heino Kegel?
2: Nej, men der er der ingen tvivl om, at det ligger jo implicit i, at man nu vælger at få en ny rigspolitichef, at der skal ske noget andet overfra, og det er jo sådan med alt muligt andet, så bliver det jo formentlig og forhåbentlig også gennemsyret hele vejen ned, og så er det jo ikke sådan, at mine medlemmer så skal stå på et tidspunkt og efterlyse nogle retningslinjer og nogle actionkart, der måske viser sig at være forkerte. Det må vi da håbe, at det er resultatet af det her.
1: René Dahl Andersen, velkommen til PET-debat.
7: Tak for det.
1: Tidligere betjent, nu er du podcastvært blandt andet. Den her rokade, René, betyder den, at politiet, dem du kender, tidligere kolleger, kommer til at efterforske flere sager fremover?
7: Altså, jeg trækker på smilebånd, og det gør også, da jeg fik spørgsmålet i går. Jeg er nødt til at sige sådan her, det er jo sådan her, at svaret er nej. Det tror jeg desværre ikke.
1: Fordi
7: det er sådan her, man gør i dansk politi. Man flytter lidt rundt på tingene, men det er jo de samme ting, man flytter rundt på. Og så ender det altså med, at det ender på et andet bord, og det ender altså intet. Man reproducerer det bare. Man er nødt til at gøre noget helt andet. Og jeg forstår ikke, at... Altså, nu siger Nicolai Wammen, at det er sådan, at vi skal gøre noget andet.
1: Ja.
7: Men opgaver og ressourcer, ligesom Kegel, han siger, det skal altså følges ad. Og jeg ved godt, at man som politiker er så træt af at høre det her. Men der er jo en grund til dem, der sidder med problemerne, altså politierne, Heinos, gutter, de der 12.000 mand, de siger det.
1: Ja, men altså det der med at råbe på flere penge, det er jo sådan, hvad skal man sige, nemt at gøre. Der er tilført flere ressourcer, der er sat gang i tiltag i forhold til uddannelse af flere betjente over en årrække. Handler det ikke også om den enkelte betjents ageren, altså at man ikke bare adlyder ordre, hvis man ved, at man er i gang med at lyve over for befolkningen?
7: Jo. Og nu har DR jo lavet det der program der med vaske sager.
1: Ja.
7: Og hvis man ser det program, så er der 30 modige politifolk, der står frem. Og du har lige nævnt en af dem, Bjørnvig.
1: Ja.
7: Der var faktisk kun to, der ikke var sløret. Mm-hmm. Og det synes jeg er tankevækkende.
1: Ja, hvad fortæller det dig?
7: Jamen, hvis jeg var Nicolai Wammen, eller den tidligere justitsminister, eller rigspolitichef, så fortæller det mig, at der er en nulfejlskultur. I øvrigt også det, som Brygger inde på i dansk politi, også ja. I ledelsen.
1: Ja.
7: Tænk sig, at man er chef, justitsminister eller rigspolitichef for nogle folk, der skal servicere borgerne, der ikke tør stå frem med navn og ansigt og stilling og sige, hvad der er galt. Det er tankevækkende.
1: Mm. Altså, når du siger, at der er den der nulfejlskultur, der siver ned igennem systemet i etaten. Hvordan hænger det sammen med, at man henlægger sager og lyver over for befolkningen, for eksempel?
7: Det synes jeg i øvrigt, det program og det med at være sager, det er et meget godt eksempel.
1: Ja.
7: Altså, Michael Bjørnvig, han citerer en chef-PI fra hans politikreds, og siger, at han aldrig har hørt udtrykket før. Og det var det, der blev gnisten til ham, hvor han så siger, at det svarer til en pølsemand, der har fået pølsemand i 40 år, og ikke ved, hvad remoulade er. Det ja. Forekommer. Og så nu, når det er sådan en enkelt betjent, går videre med det til hans nærmeste leder. Så går den nærmeste leder forhåbentlig videre til hans, og så skal det gerne ende op ved rigspolitichefen. Og så kommer det store brist. Det er så, at de her ledere, som Nicolai Wammen, altså ny rigspolitichef, Finn Borg Hansen, skal gå til politikeren og så sige, vi kan ikke løfte den her opgave. Men så degraderer han jo sig selv, Finn Borg Hansen.
1: Okay, så det er det, der er på spil, at hvis man siger, den opgave kan jeg ikke klare, vi er ikke nok folk, der mangler ressourcer, så bliver man betragtet som et problem, så bliver man degraderet. Er det sådan, det hænger sammen?
7: Ja, så får man i hvert fald både den enkelte leder i dansk politi for at vide, hey, du kan ikke løfte en opgave med de ressourcer, du har, så skal vi finde en anden. Og det er jo lidt det, vi gør nu med vores rigspolitichef. Og jeg kan jo godt lide, at det er sådan, at Jens fra Liberale Alliance, han siger, at vi har ikke bestilt det her.
1: Nej.
7: Altså det, der er noget af et udtryk, altså så håber vi, at jeg har fået en ny rigspolitichef, som virkelig kan tage fat, og ham jeg kigger på, Finn Borg Andersen, han har ikke stået ved Samsam-sagen, han har nogle store udfordringer i forhold til Lars Fitsen-sagen. Så jeg kan da godt, og de der mine tidligere kollegaer,
1: ja.
7: De sidder der og tænker det samme. For det er jo sådan med tillid, at hvis man vil have den, så skal man vinde den. Og ved du, hvordan man vinder tillid? Det er ved at stå frem og sige, at man har fejlet.
1: Jens Meilvang, tilbage til dig som formand for Folketingets Retsudvalg og også valg for Liberal Alliance. Vi har åbenbart at gøre, må vi forstå, med en ledelse i dansk politi, som ikke tør stå frem og sige, det magter vi ikke, det kan vi ikke, der er begået fejl. Der er ikke tillid blandt de enkelte betjente, for hvis de siger sandheden til deres chefer, lyder det her, så har det konsekvenser. Og hvis ledelsen siger sandheden højere op i systemet, så har det også konsekvenser. Det lyder jo som om, at der er en meget syg kultur i dansk politi. Hvordan vil du og Folketinget, regeringen, ændre på det?
5: Jamen, det er blandt andet ved at få en ny rigspolitichef, og så fortælle, hvad det er, vi forventer, altså både for Folketinget, men også for regeringen. Og hvad hedder det? Og jeg er egentlig ikke sådan, har jeg ikke det indtryk, i hvert fald på andre områder. Nu har jeg været transportordfører i mange år. Der er det sådan en ulig ting, at de forskellige styrelser kommer ind og siger, at der er et eller andet, der er blevet dyrere, og de mangler penge til enten skinner eller til... Altså, det er sådan, det der opgaven handler om at finde flere penge, fordi alt blev dyrere osv., og de sidder der altså stadig de samme, der startede for 4 år.
1: Men Jens Meilvang, ja. Er det ikke en politisk opgave at for dig og de andre partier i Folketinget at gå ud og fortælle befolkningen, der er ikke politifolk nok til at løse alle opgaver?
5: Jo, hvis der ikke er det, altså...
1: Men det er jo det, vi hører, at der ikke er. Fra politifolkene?
5: Ja, men igen, der blev landet en aftale i 2025, hvor, altså, vi er faktisk ikke med i den, men jeg forsvarer den alligevel, for der blev tilført flere penge,
1: ja.
5: Hvor man gik ud og sagde, nu er vi godt på vej, og nu kan vi afklare mange flere forbrydelser, faktisk i et faldende marked, hvis man siger på den måde. Og hvad hedder det? Og jeg synes ikke helt, man kan bruge det som hele argumentet for, at man laver de her vaskesager.
1: Fordi...
5: Ja, fordi at det tror jeg mere, det er sådan den måde, man har tænkt på, det er sådan lidt den der djøf-kultur med, at nu skal vi sætte det hele i system her, og vi skal have det effektivt og køre det igennem, så vi kører bare nogle sager igennem uden overhovedet at efterforske dem inden, og vi skal bare have så mange over i den bunke som muligt, så går det hurtigere, og vi opnår hurtigere vores måltal og så videre. Altså det her, det er sådan mere det her djøf-samfund, som vi også gerne vil væk fra. Altså vi vil egentlig også helst have dem, der sidder i spidsen for politiet i Danmark, har været politibetjente, altså at det ikke bliver jurister og så videre.
1: Jeg skal bare lige forstå, Jens Meilvang. Siger du, at der sidder nogle djøffere i toppen af politiledelsen, som beslutter, at for at man kan nå sine måltal, så laver man en regel eller et diktat eller et action card, hvor der står på, at man skal henlægge flere sager i stedet for at efterforske dem?
5: Jeg er helt klart overbevist om, at det er det, der er sket i den her sag. Altså, at man skulle opnå nogle mål. Og igen, altså, rigspolitichefen har jo ikke selv været betjent. Hvis nu man startede med at sige, at det var et krav, at hvis man skulle være i toppen af dansk politi, så skulle man selv have været betjent.
1: Men kan det ikke bare...
5: Så kunne det jo være, at man havde lidt mere følelse af, med hvad det var, der skete nede på gulvet også.
1: Men kan det ikke bare handle om, at der rent faktisk ikke er ressourcer, politifolk nok til at efterforske alle sager?
5: Jamen, jeg siger heller ikke, at der er rigtig eller for mange ressourcer. Jeg siger bare, at det, som jeg sagde før, det er ikke det her, vi har bestilt, og det er ikke noget, som politiet er glad for selv, altså betjentene. Alle dem, jeg taler med, det hører vi også.
1: Okay.
5: Ja,
1: godt. Tak. Jeg stopper dig lige her, Jens Meilvang. Tak, fordi nu skal vi sige goddag til Liv Nielsen fra Viborg. Hej, Liv.
8: Ja, goddag.
1: Har du tillid til politiet?
8: Jeg har 100% tillid til politiet, og hvis vi nu gav dem de ressourcer og gav dem de muligheder at sørge for det uddannelse og det antal medarbejdere, og det, at de får indblik i, hvad det er, de skal være op imod, så kunne vi få et rigtig godt politi. Og hvis nu folk sådan bare i al almindelighed også prøvede at have tillid til dem, så havde de også en fordel. Nu ryger jeg dobbelt ind.
1: Gør du det? Nå.
8: Ja, jeg slukker bare lige min bil her. Ja.
1: Ah, det er nok, fordi du har en anden højtaler kørende også, så du får ja. P1-debat 2 gange på samme tid.
8: Ja, det er meget hyggeligt. Det er godt, men det behøver ikke at være dobbelt så godt. Ja.
1: Det tror jeg nu alligevel, det er. Men Liv, fortæl mig lige, har du selv nogle erfaringer med politiet? Nå, nu forsvandt du helt. Liv, er du stadigvæk med os? Nå, nu tror jeg så, Liv fik...
8: Ja, igen, ja.
1: Er du der, Liv?
8: Yes, jeg er her.
1: Ja, ja, okay. Har du selv nogen erfaring med henvendelser til politiet?
8: Ja. Jeg har både sådan helt almindelige ting, hvor jeg er blevet stoppet af politiet, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at der var et skilt til højre, der sagde, at jeg ikke skulle køre derover.
1: Nå.
8: Og så havde jeg også en gang, hvor jeg havde arbejdede i Esbjerg og havde en stalker efter mig et helt år. Og den dag, hvor han begyndte at være foran mit hus, der var det sådan nogle søde betjente, der kom og fortalte ham, at han skulle flytte sig. Ikke at han havde så meget forståelse for det.
1: Nej.
8: Og det er ikke, at det hjalp det store, men det, at de lige kom, og de lige fik ham væk, sådan at jeg kunne komme ud af mit hus og gøre de ting, jeg skulle. Ja. Jeg synes, de gjorde et godt arbejde. Jeg synes så, at vi havde problem med, at der var advokater, der sagde, at virksomheden var for stor til, at jeg kunne vinde en sag mod den. Men okay. Politiet gjorde et godt arbejde.
1: Okay. Hæng på, Liv. Jeg tager lige en runde med gæsterne i studiet. Mads Brygger, først dig. Altså, kan det handle om, at der reelt mangler ressourcer i politiet, og derfor er de ikke i stand til at udføre det arbejde, vi forventer af dem?
6: Det tænker jeg er en... En klagesang, som Heino Kegel har været rejsende i årevis, der bliver kontinuerligt tilført ressourcer til dansk politi. Danmark, ligesom andre skandinaviske lande, har relativt få betjente målt op imod indbyggertal. Det land, der har færrest betjente per indbygger i EU, det er Finland. De har omkring 140. Danmark har omkring 190. Sverige omkring 220 betjente per 100.000 indbyggere. Det er så et land med 10 millioner mennesker.
1: Ja.
6: Det er ikke et spørgsmål om ressourcer. Det er et spørgsmål om, hvordan man bruger sine ressourcer, og så er det et spørgsmål om...
8: Det er fuldstændig bullshit, det der.
6: Nå?
1: Det siger Liv Nielsen, ja.
8: Går du ned og får halvt så meget i løn, som du får lige nu, og så se, om du laver den samme indsats. Vi har et samfund, hvor politi... lærere, pædagoger, alle dem, der er vigtige for, at vi overhovedet kan have nogle virksomheder, de skal bare ned i løn, og de skal ingen løn have. Og så sidder der en hel masse virksomhedsejere, store politikere, store mennesker, som tjener en masse penge. Gå ned i løn af jer. Smid jeres penge til politi og lærere og sygeplejerske, så vi kan få et ordentligt samfund. Det er jeres ansvar.
1: Brygger.
6: Dengang jeg tjente halvt så meget, som jeg gør nu, der passede jeg mit arbejde lige så samvittighedsfuldt og flittigt, så det forstår jeg ikke rigtig, hvordan det hænger sammen.
1: Okay. Markus Rubin, her er Liv Nielsen fra Viborg, som er super tilfreds med det politi, hun møder. Kan det være, det er dig på politikken på Rådhuset i København, der tager fejl?
0: Det er meget usandsynligt, jo. Men jeg tror, at det kan sagtens handle delvist om ressourcer. Jeg deler også lidt Livs holdning til, at løn og uligheden er et reelt problem.
1: Ja.
0: Og der er en udfordring der. Jeg synes, det er to lidt forskellige debatter. Det ene er, om der skal være flere ressourcer. Det kan være, der skal flere ressourcer. Det kan være, der skal være bedre løn. Men det her, det er jo også et ledelsesproblem.
1: Men Liv taler også om, at hun har tillid til politiet. Du skriver om, at retsfølelsen er krænket med den her rokade i ledelsen af dansk politi.
0: Jamen, jeg synes jo, det er svært at have tillid til ledelsen, når de lyver. Altså, det synes jeg jo er svært at forstå, at man har tillid til en politiledelse, der har sagt usande ting i retten, der har stået og vasket, i spidsen for systemet, der har vasket 13.000, eller løjet i 13.000 sager, vasket formentlig flere hundrede tusind sager. Det betyder jo ikke, at man ikke kan have tillid til den konkrete betjent, man møder, hvis man, har en stalker, eller bliver taget for at gå hen og henvende sig for en cykel er stjålet. Det er jo to forskellige niveauer. Jeg synes sagtens, man kan have tillid til den konkrete betjent, det har jeg sådan set også selv, men jeg synes, en ledelse, der skjuler store systemiske svigt, og lyver over for politikere, og lyver i retten, det synes jeg ikke er noget særligt tillidsvækkende.
1: Liv Nielsen, altså ja. Det der med, at politiet jo har henlagt over en årrække tusindvis af sager, uden at efterforske dem, selvom de sagde det modsatte til borgerne. Kan du finde en god forklaring på det?
8: Tror I, det var noget, de gerne ville? Tror I, det var fordi, de gerne ville henlægge de sager? De havde jo ikke mulighederne. De havde ikke ressourcerne. Ligesom dengang jeg var lærer, og der var folk som nogle elever, der ikke havde det godt. Jeg kæmpede, og jeg droppede som min pause, og til sidst efter et par år, så gik jeg ned med stress. Det var min pris for det.
1: Okay.
8: Der var ikke ressourcer nok til at hjælpe de elever. Der var ikke ressourcer nok til at tage de sager, så de blev nødt til at få nogle flere folk ind, som kan hjælpe med at tage de sager.
1: Jens Meilvang, som formand for Retsudvalget i Folketinget, Liv her peger jo på, at hun... også kommer fra et arbejdsliv, hvor der mangler ressourcer, og så er man nødt til at skære ned på nogle ting af sig selv. Og at hun har forståelse for, at det formentlig også er det, der sker hos politiet. Så handler det om, at der skal nogle flere ressourcer til dansk politi, hvis danskerne skal kunne regne med, at politiet kan hjælpe dem, når vi ringer?
5: Det handler i første omgang om, at vi får at det her system fjernet med vaskesager, og hvor folk får henlagt sager, uden at de bliver efterforsket. For nu talte vi om tillid før, og desværre er det sådan, at jeg får mange henvendelser nu fra folk, der har fået en sag henlagt, eller i hvert fald føler, at de har fået den henlagt, ikke er blevet efterforsket, ikke har fået medhold i et eller andet, hvor de tænker, jamen så har de været udsat for det her. Og det gør jo altså, at den almindelige borger mister tilliden til den almindelige politibetjent, og det er på grund af en helt forfejlet ledelse, vi har haft de sidste par år i dansk politi. Så desværre så ser jeg faktisk, at tilliden er faldende fra den almindelige borger på grund af det her og på grund af dårlig ledelse.
1: Men ikke hos dig, Liv Nielsen fra Viborg, der er tilliden til politiet intakt. Tusind tak.
8: For... Jeg har helt fuldstændig tillid til dem, ja.
1: Tak for at ringe.
8: Hjælp, så skal I nok klare det godt.
1: Det er godt, tak for at ringe og blande dig i dagens debat på 70 21 19 19. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med en holdning. Har du tillid til politiet? Har du erfaring med at få hjælp, når du ringer? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Der er en her, der har sms'et, der skriver, det er Niels Madsen fra Haslev, han skriver, skam til de røde anarkister, der har skåret politiet ned i 45 år. Niels Madsen fra Haslev, Marcus Rubin, er det det, der er problemet, der er blevet skåret på politiet igennem årene af røde politikere?
0: Altså, når vi har borgerlige politikere i utrolig mange år, så jeg ved ikke, om det er helt retfærdigt at sige, at det er 45 års røde anarkister. Og som sagt, tror jeg stadigvæk, altså, der er jo altid behov for flere ressourcer i alle ting. Det kan man jo altid bruge. Jeg synes, det her mest af alt, og det er jo en ledelsesrokade, som jeg ikke synes løser problemet på ledelsesniveau. Jeg synes, det er fint at give 300 betjente mere, som man har gjort i 2025. Mm. Selvfølgelig skal de justeres. Men jeg synes, mest af problemet er, at man ved den her rokade flytter rundt på præcis de samme brikker, og det kan ikke skabe mere tillid, det skaber mistillid.
1: Så er der en anden sms her. Den lyder sådan her. For inkompetente til Rigspolitiet, velkommen til Vestegnen. Ingen kan have tillid til hverken politi eller politikere, der handler, som de gør. Venlig hilsen, Karsten. René Dahl Andersen, tilbage til dig som tidligere betjent. Altså, kan man være for inkompetent til Rigspolitiet, men kompetent nok til at være direktør på Vestegnen?
7: Nej, der er jeg nødt til at stemme ind, og det synes jeg ikke, man kan være, for jeg synes heller ikke, det er en degradering, der er mærkbar. Jeg synes, Thorkild Fod, han har fejlet i at melde videre, hvad problemstillinger de der betjente i dansk politi, de stod med til dem inde på Christiansborg. Det er det mellemrum der, der er sådan, at der er galt i det gap, der er der. Så vil jeg godt lige knytte en kommentar til ressourcer.
1: Ja.
7: Der er jo ikke en eneste politibetjent, der møder ind på arbejde og har lyst til at henlægge en sag. Han eller hun har jo lyst til at gøre det så godt for borgerne, som de overhovedet kan, og dermed for det her danske samfund. Det er det, vi skal sørge for, der kommer tilbage til dansk politi. Så skal vi turde skabe et politi og en kultur, hvor man kan stå frem med ansigt, navn og stilling, og så se, hvad problemstillingerne er.
1: Mm. Okay, så vidt er altså dig, René Dahl Andersen, tidligere betjent, og nu laver du så podcast, du med os fra DR i Aalborg. Det er sådan, at vi om et kort øjeblik bliver afbrudt af 3 minutters friske nyheder. De kommer direkte fra radioavisen. Så fortsætter vi debatten her om tillid til politiet eller ej frem til 13:30. Og vi skal også en tur ud i sommerlandet, og der har vi Bent Isager siddende, forhenværende politiinspektør, efterforskningschef og drabschef, som også blander sig i dagens P1-debat. Du kan fortsat ringe 70 21 19 19 med din mening. Har du tillid til politiet eller ej? Du kan også sms'e 12 12 til P1. Nu får du en radioavis. 3 minutters nyheder. Klokken den er 13.
9: Tænk, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd. Lyt med, når profeterne ruller sig ud og tilbyder livets opskrift. Her får du et klip fra programmet, hvor Rane Villerslev var gæsten.
10: Før jeg finder mig til rette i en samtale med Rane, efter bedste evne, i og med, at jeg aldrig har haft fornøjelsen af at møde manden før, så skal vi som vanligt lige have lidt hjælp udefra. Og i dag, der har vi faktisk, som i et andet tv-køkken, snydt lidt hjemmefra, og allerede haft hul igennem tidligere på dagen til forfatteren bag den internationale bestseller, Gobler Elles Baglæns, en bog om aldring, videnskab og jagten på evigt liv, om man vil. Det er allesteds nærværende Niklas Brindborg. Niklas er kandidat i biologi og Ph.D.-studerende ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Københavns Universitet. Sig det 5 gange i træk hurtigt. Kort sagt, så er han en meget interesseret og skarpsindig ung mand på 30 år, der befærder sig rent professionelt i en verden, der minder om den, Rane gør. Og så er han rigtig dygtig til at formidle kompliceret videnskab til alle os dødelige. Det gør han mere eller mindre fast her i Statsradiofonien blandt andet. Så lad os lige høre, hvad Niklas gerne vil spørge Rane om.
11: Jamen, hvis jeg skulle stille Rane et spørgsmål, så jeg sådan kom frem til, at det allermest interessante at høre, det er, at nu forestiller jeg både ham og hans bror, de måske ikke er ude på helt lige så vilde ekspeditioner, som nogle af dem, jeg i hvert fald har læst om sådan længere. Nu er der jo børn, der er alt muligt ansvar. Kroppen er selvfølgelig også blevet lidt ældre end på nogle af de her ekspeditioner. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Rannes perspektiv på, hvis vi nu forestiller os, at vi skruede de biologiske viser på sådan selve kroppen helt tilbage til, lad os sige, 22. Vi gør det samme med mængden af ansvar og alt det der. Altså 22 år igen med masser af frihed og ikke nogen forpligtelser. Hvad skulle den helt store ekspedition så være sammen med hans bror? Altså, hvor skal vi hen, og hvad er missionen? Hvad skal I finde ud af, hvad skal I opleve?
10: Det er også godt at høre. Hvis man har klokket 400 plus dage i Sibirien, så er verdens afkroge ligesom velbesøgt til en vis grad. Rane Willerslev, ja. Først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med igen. Mm-hmm. Jeg sagde det, da du kom ind ad døren, nu siger jeg det igen for rullende mikrofoner. Det her, det er ikke eksakt videnskab. Nej, overhovedet. Der er ingen facit, så igen, det er alt andet end en kongres med kollegaer.
12: Ja, ja.
10: Du kan ikke træde ved siden af her.
12: Nej, men det er godt.
10: Vil jeg ikke bare lige alligevel rulle igennem dit CV? Mm. Og jeg ved godt, det ikke er det hele dit CV, fordi så gik der halvanden time.
12: Mm.
10: Men hvis jeg lige skal tegne et lynportræt, ikke?
12: Ja.
10: Professor i socialantropologi og Ph.D. for University of Cambridge.
12: Yes.
10: Kandidatgrad i Visual Anthropology for University of Manchester. Yeah. Tidligere chef for etnografiske samlinger på Moesgaard Museum.
12: Yeah.
10: Direktør for Kulturhistorisk Museum
12: yeah.
10: på Universitetet i Oslo.
12: Yeah.
10: Og modtager Eliteforskningsprisen fra Det Frie Forskningsråd, TV-vært, foredragsholder og direktør for Nationalmuseet. Hvad har jeg glemt?
12: Nej, det er en meget godt opsummering. Altså, hvis det ligesom er titler, så er der jo sket alt muligt andet. Måske lidt mere interessant i virkeligheden, men det er jo sådan noget, vi kommer ind på, tænker jeg.
10: Er det det der står på... Skriver du det hele på CV'et, hvis du skal aflevere sådan, eller er der én ting, der fylder mere end
12: det? Det kommer sgu an på, hvad det er, jeg søger, fordi altså, hvis man kan sige, hvis det er videnskabelige stillinger, så skal du jo have alle publikationer og sådan noget med, ikke?
10: Ja.
12: Men hvis det er lederstillinger, så tager man ligesom at bare lave et lille udtræk af de vigtigste og sådan noget. Så det er sgu forskelligt. Ja.
10: Hvad er vigtigst for dig selv?
12: Hvad er vigtigst for mig selv? Altså, faktisk kan man sige, de rigtig gode bøger, du udgiver, de er vigtige. Og grunden til det er, at de ligesom er varige, ikke? Og jeg, altså, du ved, jeg har skrevet meget, noget, der har været godt, og noget, der har været mindre godt, og så videre. Men der er nogle enkelte, som jeg er virkelig stolt af, ikke? Og som ligesom står også over tid.
10: Prøv at, nu sidder vi her. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at møde dig. Ja. Har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb. Så længe jeg har levet, har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
12: Ja, ja.
10: Lige et spørgsmål, der presser sig på.
12: Ja.
10: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt, og måske bare læste tegneserier, og så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin, bare uden 3/4 bukser. Hvordan bliver man Rane? Altså, hvordan får man det her CV?
12: Ja, men... Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis... Altså, hvis du formår at få en kærlighed til viden. Altså, det er jo her, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstremt ringe i folkeskolen. Altså, virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Risskov eller Hellerup. Fordi Risskov er jo pendanten til Hellerup i Aarhus.
10: Det er rigtigt.
12: Men altså, så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var to ting. Det var... kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
10: Ja.
12: Altså, det er det ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig. Altså,
10: hvornår den fik der du
12: nysgerrighed,
10: det?
12: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
10: Ja.
12: Og så kan man sige, så formåede han at installere en arbejdsmoral, som er, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget. Altså det der med talent og sådan noget, det synes jeg er totalt overdrevet. Fordi,
10: det kommer og går.
12: Ja, ja, det, ikke, det, altså, det er jo meget, altså du kan også udmanøvrere en meget talentfuld menneske, hvis du gider arbejde dobbelt så hårdt som ham eller hende.
10: Sagtens.
12: Så det at arbejde er vigtigt.
10: Hvad år bliver du født, Rane?
12: Jeg bliver født i 1971.
10: 5. juni?
12: 5. juni, yes.
10: 54 år gammel?
12: 54 år gammel, og tvilling i stjernetegn, og i virkeligheden.
10: jeg er svært interesseret i, og jeg ville egentlig have spurgt dig senere, men lad os bare lige tage den nu, for nu nævnte du også selv Eske.
12: Ja.
10: Et ene barn vil aldrig kunne relatere.
12: Nej.
10: Knap nok til søskende, men slet ikke til en ene, ikke?
12: Nej.
10: Der så på en eller anden måde også ender at få sort bælte i akademia.
12: Ja.
10: Har det været en eller anden konkurrence mellem dig og din bror, om hvem der kunne være bedst?
12: Ja, men det er jo sådan et kompliceret forhold, ikke? Fordi altså, der er mange, der gerne, når man ligesom taler om os, vil gerne tale om det der konkurrenceelement, og det har selvfølgelig også været der. Altså, hvis du ligesom skal drives frem af noget, så skal der jo installeres et mindre værd i dig, og det blev installeret. Det er også en del af den kalvinistiske, overset del af den kalvinistiske
10: ideologi. Kæmpe mindre værd lige herovre.
12: Ja, ikke? Og så begynder man jo bare at vil leve op. Altså, så skal man, altså, så hvis du så aldrig rigtig får ros, så kan man sige, så bliver du bare ved og ved og ved, ikke?
10: Ja,
12: så har du lavet en arbejdsmaskine, ikke? Og den er vi jo nok blevet ret præget af, og det skaber jo selvfølgelig noget konkurrence, men et tvillingeforhold, indægget tvillingeforhold, er jo langt mere kompleks, fordi det har også været en, altså det har også været de næreste emotionelle relationer, jeg har haft til nogen, ikke?
10: Er I gode venner?
12: Ja, sådan, altså det svinger, lad os sige på den måde.
10: Som det er med søskende
12: det,
10: generelt,
12: ja,
10: ikke?
12: Det svinger, ja.
9: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i DR Lyd.
13: Is all that I can give.
14: Ej, hvor er det et smukt forhold. Det er love.
13: Is more than just a game.
15: You really left your heart and soul out here on this center court.
16: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
17: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
18: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
19: Det er jo ikke til at stå for.
18: Det bliver sekunder, vi husker.
20: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
18: Følg Wimbledon på DR.
21: Lige straks skal vi tilbage til P1-debat og have den sidste halve time af programmet, men først en radioavis. Klokken er 19.
9: Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og generende kløe på grund af larven fra helvede. Og i Odense Kommune, der erkender rådmand for klima og miljø Tim Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, ikke har været nok til at løse problemet.
22: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
9: Og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
22: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
9: En ny ordning skal få flere end 850 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at tage arbejde i Grønland. Men den her ordning får en blandet modtagelse. Det bliver muligt at arbejde i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så igen vende hjem til den gamle stilling i Danmark. Og derudover får de betalt bolig og rejse, og også et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinden for den sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
23: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
2: Og det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til ordningen.
3: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
2: Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet i København, har dog ikke tænkt sig at sige ja til tilbuddet.
4: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
2: Et Røde Korslager fyldt med en nødhjælp blev ødelagt under nattens russiske angreb på Ukraines hovedstad Kiev. I alt blev der ifølge Røde Kors ødelagt nødhjælp og udstyr for 11 millioner kroner. Og det blev ifølge organisationen

0: Jens Pitt, debat.
1: Tak skal du have.
0: Får vi et bedre politi, nu hvor der bliver skiftet ud i toppen af ledelsen?
1: Åh, det skal jo være kort. Ja, det, jeg tror, vi har et godt politi. Jeg tror, vi får det bedre. Ikke så meget på grund af udskiften. Det er sådan set glimrende folk, men fordi det er den konsekvens, det får med omkring beløbsgrænser, undersøgelsesnummer og henlæggelse af sager, det bliver præciseret.

0: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, som i dag handler om tilliden til politiet efter en rokade i toppen af ordensmagten. Justitsminister Nicolai Wammen har meddelt, at to topchefer flytter kontor og skrivebord. Den tidligere chef for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, bliver politidirektør for Vestegnen. Den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, er fremover direktør for Københavns Politi. Flytningen af de to chefer kommer efter massiv kritik af politiets arbejdsmetoder og henlæggelse af tusindvis af sager. Jeg spørger i dag, kommer politiet nu til at opklare flere sager, når borgerne ringer og beder om hjælp? Er tilliden til politiet intakt? Velkommen, mit navn det er Gitte Hansen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du tillid til politiet? Har du måske fået hjælp til opklaring af sager, eller det modsatte? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Bent Isager, pænt velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Forhenværende politiinspektør, efterforskningschef, drabschef. Du har mange titler, du er også forfatter og holder foredrag. Bent, hvorfor har du egentlig tillid til dansk politi?
1: Jamen, selvom det er ved at være 7-8 år siden, jeg forlod dansk politi efter mange, mange år, så kender jeg jo politiet ud og ind, og synes dermed også, at jeg har baggrund for at sige, at man grundlæggende kan have tillid til politiet. Derfor er det selvfølgelig, jeg har hørt også det første del, jeg ikke har været med i af jeres program, og det er jo yderst interessant, men der er nogle helt grundlæggende ting, når man taler om at lyve. Altså det, der er problemet med den her diskrepans, der er mellem Rigsrevisionens rapport og så det, vi ellers taler om, det er jo det der med henlæggelse af sager. Det er der nogen i studiet, der bruger meget kraftigt ord, man lyver. Altså løgn, det skal man være varsom med. Der har været brugt forskelligt. Man kan jo henlægge sager på to måder, enten ved efterforskning eller uden efterforskning. Og der har politiet brugt i en lang række tilfælde den forkerte paragraf, og så er der brugende undersøgelsesnummer. Og jeg synes, der får gå direkte i løsningsmål. Hvis man bare siger aldrig tvivl om, hvornår man henlægger en sag, så skal vi have præciseret, hvad er et efterforskningsskridt? Fordi det er jo det, uden at blive for teknisk, det er jo det, der drejer sig om, hvornår har en sag været efterforsket? Mm. Er det, når man har talt med borgeren, eller hvor langt skal der til? Og så kan vi bare droppe det der med undersøgelsesnummer. Vi får mange flere sager, og for os dermed formelt set et langt større pres på politiet. Men det synes jeg bare, man skal se ærligt på.
0: Rigsrevisionen kom jo i maj med den her skarpe kritik af politiet. Det handler om 13.000 sager, hvor man har sagt til en borger, at sagen bliver efterforsket, selvom det faktisk ikke sker. Er det godt nok?
1: Nej. Og lad mig gentage mig selv. Det er hele, der er de to paragrafer, man kan henlægge en sag efter. Og det er det, man skal selvfølgelig være fuldstændig i synk med det. Og både med det og med undersøgelsesagerne, det synes jeg bare, man skal nu lade være med at forsøge at få enderne til at nå sammen. Og så stå benholdt ved ingen brug af undersøgelsesnummer, som der ellers kan være politifaglige rigtig mange gode grunde til at bruge. Og så skal man selvfølgelig være fuldstændig knivskarp i, hvilken paragraf man bruger til henlægge. Og det betyder, at vi skal lige have fuldstændig udboret, hvad er den officielle juridiske baggrund for, at man kan sige, der har været iværksat efterforskningsskridt.
0: Men hvis man siger til en dansker, en borger, at man efterforsker en sag, en henvendelse, og ikke gør det i virkeligheden, er det så ikke at lyve for borgerne?
1: Jo, hvis det er det, der sker. Man siger til borgeren, hallo herr Jensen, vi har nu efterforsket din sag grundigt, og vi kan ikke opklare den. Og hvis det så betyder, man indtil der gjorde, så er det at lyve. Det er ikke mit indtryk, det er det, der drejer sig om. Det er de der henlæggelseskrivelse, man har brugt omkring det 7, paragraf 749 stykke 1 eller 749 stykke 2 i retsforloven. Og interesseret kan jo gå ind og se, hvad der står. Det er, om man kan henlægge en sag, politiet kan henlægge en sag uden efterforskning eller efter påbegyndt efterforskning. Okay. Der har ikke været præcision i, hvad man har gjort. Og jeg tror bare, også det Heino har været inde på det, Heino Kegel og flere andre, der er jo en grundlæggende diskrepans mellem det der med, at man vil forsøge at gøre det så godt som muligt. Og så griber man til

0: det der let kan blive kaldt fiflerier for at få det til at hænge sammen.
1: Men fiflerier? Er det noget, ja, man bruger i politiet?
0: Jamen, hvad kan du kalde det, hvis man siger, at man prøver at få enderne til at nå sammen? Nogen siger i hvert fald, at vi bruger, eller politiet har brugt for mange undersøgelsesnumre. Så synes jeg bare, selvom jeg siger, at politifaglig er der rigtig god grund til det. Men hvis det bliver opfattet som fiflerier, at politiet laver en okay. undersøgelsessag i stedet for et skarpt nummer, ja. Så lad os da for guds skyld en gang for alle få alt i okay. lyset. Det vil være en god ting, ærlighed, konsekvens, og så sige samtidig med at sige, så bliver vi jo nødt til at sige, kommunikere, altså ledelsen bliver nødt til at kommunikere ja. Med at sige, det betyder altså, at vi har mange sager, som vil være uopklaret. Og så må man jo leve med det, hvis man vil det, eller så må man jo rette ressourcer og personale ind efter det.
1: Bendis, er nu den tidligere rigspolitichef Torkil Fode så blevet flyttet. Han har i hvert fald fået et nyt kontor og skal være politidirektør i Københavns Vestegns Politi, som det hedder. Burde han ikke blive fyret i stedet?
0: Arh, det er jo over mit niveau at gøre op med den slags, men jeg kender jo de mennesker, I taler ja. Med gennem et langt liv, ja. Og jeg har grundlæggende tillid til dem, og jeg er sikker på, at Torkil Fode bliver en glimrende politidirektør, og det gør Finn Borg Andersen sikkert også i Københavns Politi. Men der sker jo det, som I også kender i andre brancher, at der kan opstå en metaltræthed, og noget skal der jo ske, men en fyring, tjenestemand sagde, har han gjort noget forkert, hvor er beviserne? Der skal jo, det er en meget, meget lang proces, men jeg erkender, der opstår den her, det sker jo nogle gange med taltræthed, og så skal noget bare ske. Men det systemiske, det skal rettes til på et andet niveau. Og i dit eget hus, du ved, når I får lamlende kritik af dokumentarudsendelser, jamen så fyrer I Thomas Falbe fra en stilling. Han får så en topstilling et andet sted i medieverdenen, Sandy French, og så videre, så videre, så videre. Vi kender det jo alle sammen. Det er jo ikke sådan, okay. de forsvinder ud, at de ikke kan have et arbejde okay. mere. Men de får et andet sted i politiet eller i mediebranchen, og så kører det jo videre, hvis ikke de har gjort noget direkte strafbart.
1: Ja, okay. Lad os lige vende tilbage til politiet. Mads Brygger, som chefredaktør på Frihedsbrevet. Altså, det Især siger her, det er jo bare sådan, det er. Der er noget metaltræthed, så rykker vi lidt rundt på nogle chefer og nogle direktører. Det gør man også i mediebranchen. Giver det mening?
2: Jeg synes grundlæggende ikke, man kan lave et kryds mellem politiet og mediebranchen. Der er en,
1: trods alt.
2: Der er en alvorsgrad, som skiller det ad.
1: Ja, hvad er det for en alvorsgrad?
2: Jamen, det er jo, at politiarbejde, det handler jo bogstaveligt talt om liv og død og et væld af menneskeskæbner. Og tillid til politiet er vel noget af det allermest grundlæggende for, at et samfund kan fungere, at folk stoler på politiet, og de har tillid til, at når man ringer til politiet og anmelder en forbrydelse, at der så bliver handlet på det. Og så snart der er sået tvivl om det, og det er der jo, det er også derfor, vi står her, så har vi virkelig et problem. Og derfor handler det også om, at man på et symbolsplan sender nogle meget klare signaler, både til befolkningen og til politiet, hvor man siger, at det her ønsker vi ikke. I stedet sidder befolkningen tilbage med et indtryk af en skrivebordsøvelse, foretaget af skrivebordstomater.
1: Skrivebordstomater, det må du lige forklare.
2: Det er et andet udtryk for teknokrater, byråkrater,
1: tak.
2: Som i høj grad, fornemmer jeg, også hænger sammen med loyalitet og mangeårige relationer til folk i Justitsministeriet og til en bestemt person i Statsministeriet.
1: Hvem taler du om der?
2: Jeg taler om Barbara Bertelsen,
1: departementchefen
2: for Statsministeriet, så tidligere var departementchef i Justitsministeriet. Og som har relationer til Finn Borg og Torkil Fode.
1: Jo, men hvad har hun, Barbara Bertelsen, med henlæggelse af sager og usandheder i politiet at gøre?
2: Det kender jeg ikke noget til.
1: Men du bringer hende i spil?
2: Jamen, jeg bringer hende i spil, fordi hun har noget at gøre med, hvem der sidder på de topposter. Uh-huh. For det er jo selvfølgelig noget, som Statsministeriet er involveret i.
1: Men hvad skal vi bruge det til i den her sammenhæng?
2: Når man må ikke sidde tilbage med et indtryk af et selvrensende, selvbevarende system, hvor man beskytter hinanden og rykker hinanden rundt på positioner, i stedet for at tage det, der synes nødvendigt, nemlig et grundlæggende opgør med hele den her kultur.
1: Men vi har en justitsminister, der hedder Nicolai Wammen, som siger, at det opgør tager han blandt andet med den her rokade. Så hvorfor blande en departementschef ind i det her?
2: Jo, lad mig lige minde om, som Marcus Rubin også gjorde gældende i starten af debatten. Nu får Københavns Politi en direktør, som har rettens ord, altså byretten i Lyngbys ord for, at han har fyldt ledende politikere og partiformænd med løgn. Og det var retsstridigt og krænkende i forhold til de briefinger, han foretog omkring Lars Findsen. Er det en mand, som er værdig til at være direktør for Københavns Politi? Der siger jeg klart, nej, det er det ikke.
1: Okay, så vidt altså Mads Brøgger. Tilbage til dig, Bent Isager, som tidligere chef flere steder i dansk politi. Er det her for alvorlig en sag, kritikken af politietaten, til at begynde at sammenligne med andre brancher, fordi det handler om efterforskning af sager, som jo kan have alvorlig betydning for de borgere, der anmelder sager?
0: Ja, nej, jeg anerkender selvfølgelig Mads Brøggers udsagn om, altså politiet er trods alt, det glæder mig også, han siger det, noget vigtigere instans end mediebranchen. Den er jeg selvfølgelig 100% enig i enhver sammenhæng. Det var bare et forsøg på at sige, altså hvad man laver fejl, der går noget metaltræthed. Du fik det, give det til at lyde, som om jeg mener bare, det er hvad der sker. Det er også noget, der sker, når Danmarks Radio siger, det går sgu ikke mere. Der er for meget kritik, så sker. Så er man nødt til at gøre noget. Det er jo ikke sådan, at folk kommer i spjæld, for de har jo ikke gjort noget ulovligt. Jeg siger bare, det er jo det, jeg mener med at sige. Jeg tror, det er en udmærket idé at få flyttet, fordi man får et nyt fokus, og så tage det systemiske. Der er noget med ressourcer og personale, jeg støtter fuldstændig, hvad Heino Kegel siger. Der er en kæmpe uoverensstemmelse mellem de opgaver der. Så skal vi, det der med undersøgelsesager, beløbsgrænse, rigide henlæggelsesprocedurer, det lyder rigtigt dræbende kilde, og ja, du har ikke rigtig givet nogen lejlighed til at folde ud, hvad det drejer sig om, så det må nok blive en anden gang. Det skal selvfølgelig ændres nu en gang for alle, og det vil da løse meget af det. En konsekvens af det okay. Vil være, at man orienterer mange flere mennesker om, i modsætning til det, jeg kan ikke huske, hvilken panel deltager, der sagde det, at folk skal have tillid til, at når folk anmelder noget til politiet, så bliver det efterforsket. Må jeg lige afsløre en tillid? Det kommer aldrig til at ske. Politiet vil til enhver tid kunne henlægge sager uden at efterforske. Så man skal ikke bilde folk blå i øjnene. Men selvfølgelig skal man være ærlig omkring, og man skal være fuldstændig stram omkring henlæggelser, beløbsgrænser og undersøgelsesnummer. Så okay. Vil et rigtig langt, der kommer bare en enorm konsekvens, at en enorm sandhed vil tone sig frem. Det er at sige, der vil være rigtig meget, politiet ikke kommer til at beskæftige sig med. Og det her, vi sidder med den superdags, det er et, lad mig så sige det måske sådan lidt mildt, et misforstået forsøg på i mange år, også som jeg selv har været chef i politiet. Ja. Vi prøver at få det til at hænge sammen. Vi prøver at prioritere os ud af det. Men, og der har man måske, nu taler jeg ikke om nogen bestemt, der har nogen måske sagt, okay, det gør vi ved at måske bruge nogle forkerte henlæggelseskrivelser, ved at oprette for mange undersøgelsesnumre, men det løser ikke grundlæggende det problem, og heller ikke det, du startede med at sige. Selvfølgelig har man tillid til, at politiet gør alt, hvad man kan, ud fra de ressourcer, man har, til at efterforske de forbrydelser, der bliver anmeldt.
1: Så bare lige for at forstå det, Bent Isager, har du også i din tid som chef været med til at henlægge sager og ikke efterforske sager?
0: Ja da. Jeg har enhver politileder der, i dansk politi, som har haft kompetencen til at henlægge sager, altså fra inspektør eller viceinspektør op efter. Selvfølgelig har vi da henlagt sager, som kunne have været efterforsket, hvis man har brugt alle ressourcer til rådighed på det, men hvor man har prioriteret sig ud af det, selvfølgelig. Og det er jo den mismatch, der kommer nu med at vaske. Og så især, hvis man har brugt en forkert henlæggelses.
1: Og har du så også sagt til dine betjente, at de skulle fortælle borgeren, at der blev efterforsket, selvom der ikke blev?
0: Nej, selvfølgelig ikke, og dem tror jeg ikke, I kan finde mange eksempler på at give det. Heller ikke blandt de meget kritiske, hvor der er chefer, der har sagt til medarbejdere, I skal sige til borgeren, i strid med sandheden, vi arbejder solen sort i din sag, og så rører vi ikke en finger. Okay. Selvfølgelig har man da ikke det.
1: Tak, Bent Isager. Blev hængende. Markus Rubin, som lederskribent på Politikken, handler det her om ressourcer? Mere end noget andet.
3: Nej, jeg tror det handler om et ledelsesvigt mest af alt. Altså, jeg tror, det handler om et ledelsesvigt. Alle, det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg har selv fået stjålet en cykel. Jeg forventer jo ikke, de arbejder solen sort for at finde min cykel. Det gør de heller ikke, tydeligvis.
1: Den er ikke fundet, kan jeg forstå.
3: Den er ikke fundet, og jeg har fået en besked om, at min ting er henlagt, og det var mest for forsikringen, jeg anmeldte den i første omgang. Jeg gættede på, at de ikke ville kigge efter den. Det er jo helt det der var fuldt forståeligt for. Jeg synes, at problemet er, som også Mads sagde tidligere, at det er et ledelsesvigt, og jeg synes jo, det der med at tale om maskintræthed, og at ingen menneske mener, at Torkel Fod ikke kan få et andet job. Men altså, det er jo ikke det samme som, at hvis du bliver fyret, så kan du søge et job i det private erhvervsliv eller det andet. Det er jo det, jeg synes, det er den konsekvens, jeg synes, man mangler. Og det er jo det, hvor man får fornemmelsen af, at systemet beskytter sin egen, og der er sådan en utrolig grad af loyalitet, og som Mads var inde på, at det er mennesker, der kender hinanden fra Justitsministeriet, der har tætte bånd til Justitsministeriet, der har tætte bånd til Statsministeriet.
1: Okay.
3: Og det er et system, så hvis man ligesom skal forandre systemet, og det grundlæggende bare flytter rundt på de samme præcise mennesker inden for det samme system, så vil der ikke komme en systemisk forandring. Og uanset hvor mange ressourcer man tilføjer, det tror jeg bare, du bliver nødt til at få en ledelse, der rent faktisk vil gøre det på en anden måde, end det, der er blevet gjort hidtil. Og det er det, jeg synes er meget tvivlsomt, hvad man har fået.
1: Heino Kehl, som formand for Politiforbundet, du er stadigvæk med os fra Aarhus. Handler det mere om en syg kultur i toppen af politiledelsen, end det handler om ressourcer?
4: Nej, jeg synes, vi er nødt til at skille tingene ad. Altså, så kan der være noget i forhold til en ledelse, som man ikke har ledet godt nok. Det håndterer man nu, så kan man have en diskussion om, man gør det godt nok eller ej. Men igen, vi er tilbage til, at vi står altså i en situation, og så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at jeg er rejsende i ressourcer, men det er det, der er udfordring. Vi har et ændret kriminalitetsbillede. Vi har en geopolitisk sikkerhedssituation, som vi ikke har set i mange år, og så har vi Grønland, der i den grad suger politiets ressourcer. Okay. Så er vi bare tilbage til der, hvor det kan godt være, at Jens ikke har bestilt et politi, der gør det her, men det er det, man har betalt for. Så længe man ikke investerer med ressourcer i politiet, så ændrer det ikke noget, og det har vi også lige hørt fra Bent. Det her, det ændrer ikke noget. Nu kommer man bare til at skuffe endnu flere borgere ved at sige, at man henlægger sager alene ud fra et ressourceperspektiv. Okay. Der bliver ikke løst den eneste sag yderligere, fordi der nu kommer en ny rigspolitichef. Det er jeg nødt til at bare sige, desværre.
1: Der bliver ikke løst en eneste sag mere, selvom der kommer en ny rigspolitichef. Det er det, du siger?
4: Ja.
1: Okay. Jens Meilvang, formand for Folketingets Retsudvalg og fra Liberal Alliance. I får lige præcis det, I betaler for. Er det sådan, det hænger sammen?
5: Ja, men altså hele den her sag, det handler jo om, at vi politikere har fået usandheder at vide, når vi spurgte ind til det her. Og vi har som sagt igen ikke bestilt, og at politiet skal henlægge sager. Når vi spørger til det, får vi vide, at det gør de heller ikke. Får ikke noget alternativ at vide, eller så vi har, jeg synes egentlig, vi har på politisk side forsøgt, hvad vi kunne. Det var først, da Rigsrevisionen virkelig dykkede ned i det her.
1: Nu får du at vide, at der bliver ikke løst en eneste sag mere, selvom der kommer en ny rigspolitichef. Er det et problem?
5: Ja, men det vil jeg så heller ikke. Altså for det første har vi jo talt om før, der er altså flere ressourcer af, men det er jo ikke sådan, alt bare er statisk. Der er jo masser af mulighed for omplacering.
1: Men kan du love danskerne, at nu bliver der løst flere politisager med den nye rokade og en ny rigspolitichef?
5: Det, der i første omgang er vigtigt for mig, det er, at danskerne får sandheden af viden, og politikerne får sandheden af viden, for vi kan jo ikke heller ikke sidde og forhandle flere ressourcer hjem til politiet, hvis vi får at vide, at alt kører efter
1: jeg
5: planen.
1: Jeg spørger lige igen, ja. Altså, kan du love danskerne, at nu bliver der løst flere sager, når vi ringer til politiet og beder om hjælp med den nye rigspolitichef?
5: Ikke med den nye rigspolitichef, men med din nye politiaftale, hvor vi sætter flere ressourcer til, og desuden også med intentionen om, at vi skal se, om vi kan finde nogle opgaver, som politiet ikke skal løse længere, og få nogle andre til at løse dem, så vi får flere ressourcer til at opklare forbrydelser og flere betjente på gaden. Det er jo sådan noget, der skal til. Jeg er jo også klar over, at betjentene har siddet og arbejdet udefra, men bare på en forkert præmis.
1: Okay.
5: De får ikke flere ressourcer af, at vi får en ny politichef. Det gør de, at vi forhandler flere penge hjem til dem, og vi finder måske færre opgaver, de skal lave, som ikke har med politiopgaver at gøre.
1: Okay, nu skal vi møde Lars Christian Bak Jensen fra Svendborg. Hej, Lars Christian.
6: Goddag.
1: Har du tillid til politiet?
6: Ja, jeg har tillid til i hvert fald den enkelte betjent, at han eller hun løser opgaven. Der, hvor jeg ser problemet opstår, og det er faktisk i fuldstændig parallelt til det, vi har afdækket tidligere i forsvaret, det er, ressourcemangel har fremprovokeret et ledelseslag, der finder det usundt at sige nej til politikerne. Der mangler sådan en moralsk habitus og ledelsesmæssig røv i bukserne til at sige, vi har ikke penge nok. Vi, kære politikere, skal prioritere, hvorfor en opgave skal vi ikke løse. Kan man stjæle cykler og slippe vejret fra det? Er det økonomisk kriminalitet? Vi kan ikke løse det hele,
1: okay.
6: Og det må være en politisk prioritering, hvad vi ikke skal løse. Men det har de ikke gjort. De har sagt, vi kan det hele, vi kan det hele, vi kan det hele.
1: Ja.
6: Og det kan måske være, fordi der har været et eller andet miljø, at det karrieremæssigt ikke har været fremmende at sige nej.
1: Altså, jeg skal lige forstå, Lars Christian, du er eller har haft en tid i forsvaret?
6: Jeg er i forsvaret.
1: Aha. Og du genkender de samme problemstillinger, som der er i politiet, eller hvordan?
6: Jamen, der var jo de her nedskæringer, hvor vi blev ved med at sige, at vi kan sagtens løse vores opgaver. Man kaldte det salami-metoden. Vi blev bare tyndere belagt alle steder.
1: Uh-huh.
6: Og nu er vi så endt forsvarsmæssigt i en situation, hvor vi står med håret i postkassen og skal bruge en sørens masse penge for at rydde ud på det.
1: Ja. Okay.
6: Og der var der også mangel på tjenestegørende officerer. De blev mere åbenmundet, når de gik på pension, der sagde, det her, det går ikke. Der er nogle opgaver, vi ikke kan løse. Hvorfor nogle opgaver skal vi ikke løse, politikere? Det er jeres opgave at bestemme det.
1: Okay. Hæng på. Jeg tager lige en runde på dit indspark her, Lars Christian. Jeg starter hos dig, Mads Brygger. Altså, det er så endnu en etat i staten Danmark, forsvaret her, hvor Lars Christian siger, jamen der er det samme problem her hos os, som der er i politiet. Der mangler politisk signal om, hvad skal vi løse, hvad skal vi ikke løse, hvordan skal vi bruge de ressourcer, vi har. Vi har for få. Er der sådan et generelt problem med de etater, det fundament Danmark står på, forsvaret, politiet, at der mangler ressourcer, der mangler politisk prioritering?
2: Det er meget interessant i løbet af en generation, altså min generation, mm-hmm. der er blevet rokket ret afgørende ved, ved de sokler, det danske samfund hviler på.
1: Ja.
2: Skattevæsenet, som var noget, man som dansker engang stolede på, var hvad hedder det, tryg ved, er jo, hvad hedder det, om ikke... altså, nu lyder måske lidt voldsomt at sige, en skygge af sig selv. Det har været meget voldsomme nedskæringer igennem. Så voldsomme, at svindlen med udbytteskat kunne lade sig gøre. Og det var jo til sidst, hvad den notoriske skattesvind, der sad ene mand og bemandede det kontor, og som så i øvrigt også selv bedrev svindel med udbytteskat.
1: Ja.
2: Så er der forsvaret, der er blevet skåret ned til sokkerholderne, så meget, at man faktisk nærmest ikke engang kan tale om et forsvar.
1: Mm-hmm.
2: Og så får vi jo så nu altså blotlagt, hvad der foregår i politiet. Om det er altså den tilsvarende, hvad skal man sige, om det er den samme mentalitet, der gør sig gældende i forhold til disse tre sfærer. Det skal jeg ikke kloge mig på, men hvad der helt sikkert er, der er jo selvfølgelig et overordnet politisk ansvar for, at vi står her i dag. Og det har noget at gøre, det har selvfølgelig noget at gøre med ressourcer. Det har også noget at gøre med forventningsafstemning.
1: Ja.
2: Altså, at man er meget klar i mailet om, hvad man ønsker sig fra politisk hold, og hvad man betaler for, og hvad man ikke betaler for. Og det kræver jo også, at der er nogen nede i hierarkiet, hos forsvaret, hos skattevæsenet for den sags skyld, og hos politiet, der siger, jamen, det her kan vi godt levere, så kræver det bare flere penge.
1: Ja, og det er jo så også det, de siger. Ja. Spørgsmålet er, hvad politikerne så siger, både til forsvaret, til politiet osv., og hvad de siger til befolkningen, vælgerne om, hvad vi rent faktisk kan forvente at få. Tilbage til dig, René Dahl Andersen, tidligere betjent podcast, været med os fra studiet i Aalborg. Altså, nu ringer Lars Christian fra Svendborg, som er ansat i forsvaret, og kan genkende nogle af de her problemstillinger, som åbenbart også gør sig gældende i politiet. Altså, giver det mening for dig at høre, at der er nogle ting der i etaterne i staten Danmark, hvor der er noget, der går galt på samme måde?
7: Ja, det var det, jeg sagde i sidste time. Det er jo netop, at det er sådan, at øverste ledelse i dansk politi, de skal have røv i bukserne, som den gode mand fra Svendborg, han siger, og så siger, at vi har et problem. I må beslutte jer for, hvad vi skal efterforske, for vi har ikke udfordringer eller ressourcer til, eller vi har ikke ressourcer til at efterforske alle de udfordringer, vi har i Danmark. Og det er også det, Heino han sidder og siger, og det er man altså nødt til, som om det er Nicolai Wammen, eller det var den tidligere justitsminister, at forholde sig til.
1: Ja, og når du siger røv i bukserne, hvad betyder det så?
7: Det siger rent ud, altså hvis vi skal løse de her opgaver med økonomisk kriminalitet, dengang der kom den sorte svanesag, så flytter man nogle ressourcer i den retning, så lukker man altså nogle ressourcer et andet sted. Ja. Og så er vi tilbage ved Marcus Rubin og den gode Mads Brygger, og så begynder de at skrive om det. Bare vent til, når politiet begynder at oprette skarpe journalnumre, som Bent han siger så rigtigt her. Så ja. Skal man være forberedt på, så opretter man for eksempel 500 skarpe journalnumre i stedet for 450 undersøgelsesnumre og 50 skarpe numre. De bliver måske til 50 reelle sager. Så kan man sådan for som journalist skrive, at politiet ikke er deres opgave voksen. Med mindre ledelsen, de melder ud, I har jo bedt også om de har skarp nummer.
1: Ja, okay. Så Jens Meilvang, som politikeren i studiet, og tak for det, jeg skal sige, vi har spurgt samtlige partier i regeringen og rundt om regeringen og justitsministeren. Der er ingen af dem, der kunne være med i dag, så derfor godt, du står her, Jens Meilvang, formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Altså samtlige partier, som har at gøre med regeringen og som er støtte til regeringen. Jens Meilvang, altså mangler der røv i bukserne hos jer politikere, når I ikke melder klart ud til for eksempel politiet og til danskerne, hvad de kan få for deres penge, for de ressourcer, der er?
5: Nej, men altså, det starter jo altså med, at vi skal have vide fra politiledelsen, som vi hører her, hvad der er op og ned, og hvor mange sager, der bliver vasket og henlagt uden efterforskning, før vi ligesom kan reagere, hvis det hele bliver tegnet som et eller andet glansbillede af, at jamen, det går godt nok, og vi, hvad hedder det, altså, der er ikke de her problemer, som I hører om, og som DR har kortlagt osv. Altså, så kan vi jo heller ikke handle på det, for jeg tror egentlig ikke, der er nogen politikere, der ønsker et politi, der ikke fungerer, og ønsker, at der bliver henlagt så mange sager, som der gør i dag. Så vi skal jo nok have den der tillid tilbage, og så skal vi jo så også give den tilbage til ledelsen, at vi ikke står og slår dem i hovedet, når de så kommer frem til os og fortæller eventuelt, at der mangler ressourcer.
1: Lars Christian fra Svendborg, tak for at blande dig i dagens PET-debat.
6: Selvfølgelig. Ha' en god dag.
1: Og i lige måde. Og tusind tak til alle jer, der skrev og ringede. Uden jer, ikke noget PET-debat. Bliv endelig ved med det. Det her program, det blev til i samarbejde med Nina Lorenz Grimstrup, Mathias Pedersen og Sissel Balsen. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og i morgen kan du glæde dig til P1-debat sommersalon. Samme tid og samme kanal.
8: Her ligger han. Kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
9: Forbrydelsens anatomi.
8: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
9: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
10: Magnus Milang følte, at der blev barberet år af hans levetid, da han skulle ud af døren med sine tre drenge. Men det gav ham også ideen til tv-serien De Bedste År, hvor han skildrer det moderne forældreskab med alt, hvad det indebærer af dårlig samvittighed, FOMO og havregrød i vasken. Men hvorfor føles det så hårdt at være forældre i dag? Det spørger vi ham om i dagens genstart.
11: Så jeg har hentet min ældste og går med min yngste, og skal hente min mellemste. Og det er på det tidspunkt, hvor du skal hen i børnehaven, hvor du tænker, okay, det her tidspunkt er jeg ikke stolt af, er han den sidste. Og det er gråt, og det er kedeligt, og det er bare irriterende. Min ældste gider ikke gå. Og jeg siger, kom nu, kom nu. Jamen, jeg skal også tisse og sådan noget. Til sidst, så får jeg nok. Og så siger jeg, så må du vente her, så henter jeg ham. Nej, det må du ikke. Jamen, vi går nu. Og så går jeg, og så kan jeg mærke, når jeg sådan er inde at hente, så er jeg jo også irriteret på ham, fordi nu står den anden og venter. Kom nu. Og jeg bliver fyldt med dårlig samvittighed. Og vi skynder os tilbage. Og så står han bag et træ og har tisset i bukserne. Ej. Så ondt er jeg.

0: Det er ikke alle øjeblikke i sit forældreskab, Magnus Milang er lige stolt af. Har du haft dårlig samvittighed over det?
1: Ja, og prøvet at købe mig ud af det.
0: Hvordan?
1: Hvad ønsker du dig?
0: Ja.
1: Hvad kunne du godt tænke dig?
0: Men det er i høj grad de øjeblikke, han har trukket på i arbejdet med de bedste år.
2: Altså, det er selvfølgelig ikke de første, der kommer for sent til en børnefødselsdag. Det er sket for mange mennesker. Men jeg tror, vi er de første, der kommer uden en gave til fødselaren.
0: I en tv-serie om det at være forældre med alt, hvad det indebærer af vådservietter, søvnunderskud og rigtig dårlig samvittighed.
3: Hvordan smager skyerne egentlig?
2: Det skal du virkelig ikke tænke på nu, Svend. For nu skal du fucking sove.
0: Historien om de pressede børnefamilier er mange steder. Også på den politiske dagsorden, hvor det jævnligt diskuteres, om man bør hjælpe dem med alt fra skattelettelser til flere barnets sygedage.
4: De fleste børnefamilier kender udfordringen.
5: Åh, Krille.
4: Hvordan får man barnets første og måske, hvis man er heldig, også anden sygedag til at række?
0: Så i dag taler jeg med Magnus Milang om de helt utrolig hårde år med små børn. Og hvorfor det er så svært at være forældre i dag. Det er Genstart, og mit navn er Anna Engrich. Vi har jo 6 børn til sammen i det her studie.
1: Har vi det?
0: Ja, 3, ikke? Og så
1: 3.
0: Og så har jeg så mine 2 store bonusbørn, ikke? Så det er jo...
1: Så vi har overavlet os selv.
0: Ja, vi gik for langt. Ja, det må man sige. Vi tog et skridt videre, end vi havde behøvet. Magnus Milang er både manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør.
1: Det er lige meget.
0: Og han blev nok især kendt i den brede offentlighed, da han lavede ejendomsmæglerkarakteren Jeppe K. i satireserien Danish Dynamite.
1: Nyt.
0: Senere blev han også kendt for sine roller i Thomas Vinterbergs værker, Kollektivet, Druk og Familier som vores.
6: Prøv at se, om du kan hæve nogle penge kontant.
0: Nu har han skrevet og instrueret også sæson 2 af De Bedste År, sammen med sin bror Emil Milang. Men sammen med sin hustru, der er han altså også skaberen af en ret så imponerende børneflok.
1: Vi har 3 drenge. 13, 10 og 5.
0: 3 drenge. Når folk siger det, så må du få meget af sådan noget...
1: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke prøvet det andet.
0: Nej.
1: Det, der irriterer mig allermest, det er lugten af urin. Fordi de ikke sidder ned og tisser. Og de lige meget, med siger, hvis jeg vil være søde og tørt op, så gør de det ikke.
0: Nej.
1: Altså, det er sådan et pissoir inde ved Nikolaj Kirke, når vi kommer til slutningen af ugen. Jeg har sådan nogle klor vådservietter, jeg har fundet nu.
0: Som du så selv må køre rundt?
1: Altså, så der lugter af hotel.
0: Det er meget bedre end urin.
1: Altså, en spansk opgang.
0: Det er meget bedre end urin.
1: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive dig selv som forælder i de situationer, hvor det går galt? Eller hvor urinstanken simpelthen bliver for overvældende?
1: Jeg balancerer nok på grænsen af at tabe den. Men jeg synes også, jeg er blevet bedre til at gøre det med humor.
0: Mm.
1: Så kan jeg sige, prøv lige at komme herud, venner. Så står vi her, så tager sådan en dyb indånding, og så tænk, hvad rammer jeg af oplevelser ved den her duft herude?
0: Ude på badeværelset.
1: Ja, så kommer der sådan lidt skamfuldt, der er en, der sådan trækker ud, og den anden sådan finder en vådserviet.
0: Der er ikke nogen, der siger, at det er også dig, far.
1: Jo, det kan de godt finde på. Men det ved vi godt, det er det jo ikke.
0: Det er det hektiske familieliv med sin kone og 3 drenge, som Magnus Milang trækker på, da han skriver De Bedste År. Den handler serien om hovedpersonerne Louise og Mathias og deres 2 senere 3 børn.
7: Har det skidt? Jeg synes, jeg er bange for børnene.
8: Nej, jeg tror bare, du har stresset lidt meget over kjoler. Og...
0: Milang selv spiller rollen som Mathias, og det var en konkret situation fra eget liv, der oprindeligt gav ham ideen til serien. En situation, der også bliver gengivet i serien.
8: Hvorfor skal det være så
7: livsomkort, når jeg
8: skal ud af døren?
7: Hold nu op.
8: Okay. Det bliver da hyggeligt. Fuck, hvordan har nogen andre
1: det? Det er en scene, hvor Mathias-karakteren føler, han taber håret. Bare af, at vi skal fra hoveddøren hen til bilen.
8: I morgen er det søndag. Der skulle man have været i kirke, hvis det var rigtigt. Eller læse bilen og lige forholde sig.
1: Ingen hører efter.
8: Klimakrise og jordens undergang.
1: Det er nok det, der er det værste.
7: Ja, det betyder... Kunne vi måske vente lidt med hele det der dommedagsaløg, og så bare fokusere på at skulle leve i Thailand?
8: Ja, afsted.
7: Kan vi ikke aftale det?
8: Spænd dig fast.
1: Det er noget, jeg selv har stået i.
3: Jeg glæder mig til Leos lejland.
8: Spænd dig fast.
7: Det gør mor også, skat, og det gør far også.
1: Og det er corona.
8: Ærligt, så synes far, at Leos lejland føles som at dø langsomt.
1: Vi skal hen og besøge min svigermor, og vi skal have flyverdragter på ud i ladesygden. Og det tog 35 minutter. Og det er lige så snart den ene får flyverdragt på, så begynder den anden at lave noget andet. Og det er, kom nu her, og så får man lige lidt en sviner. Og det er en så simpel ting. Folk uden børn, de tager en jakke på og går ud. Det her, det er en krigszone.
0: Hvad siger du til din kone der?
1: Jeg siger, at jeg synes, det er sindssygt, at det skal være så livsforkortende bare at skulle ud af døren. Og hun nikker og siger, jeg kan ikke overskue gå ind i den.
0: Og det var her ideen til serien
1: opstod?
0: Så
1: var det, at jeg tænkte, det her er der en serie i.
0: Og hvorfor egentlig? Fordi det er jo bare en meget triviel situation om en børnefamilie, der går ud af døren.
1: Ja. Jeg får at vide tit af ældre generationer, at den her tid, vi lever i, er jo den bedste tid i livet. Husk nu at nyd det. Og så står jeg i en situation, hvor jeg tænker, det føler jeg ikke altid, jeg er i stand til.
8: Prøv lige helt seriøst. Tror du, når man er 80 år, at man vil tænke tilbage på de her dage og savne dem og tænke, ej, det var drømmen?
7: Ja, det tror jeg faktisk.
8: Tror du det?
7: Mm. Living the dream.
1: Og ud af det opstod præmissen, de bedste år er det de værste.
0: Magnus Milangs egen rejse ind i forældreskabet begyndte for 13 år siden, da hans første søn kom til verden på Rigshospitalet.
1: Det var en kæmpe omvæltning i mit liv. I det, han kom ud, var jeg instantly blevet ramt af sådan en følelse af, alt har et andet foretegn. Mm. Alt er anderledes.
0: Hvordan reagerede du?
1: Altså, jeg brød hulkende sammen.
0: Inde på fødestuen?
1: Ja. Som om jeg ikke havde grædt i 30 år. Og jeg kan huske, det var så ustyrligt, at jeg på et tidspunkt tænker, Gud må våge, jeg ser frastødende ægel ud i det her, altså, fordi jeg virkelig ikke kunne styre det. Altså, og der kom lyd ud af mig, jeg heller ikke kunne holde tilbage, som jeg ikke havde hørt før, og var enormt rørt.
0: Hvad var det, der ramte dig, tror du?
1: Sårbarheden. Det smukke. Der var det her ubetinget kærlighed og ansvar, som gør, at man kommer... Jeg blev tvunget til at være i kontakt med mine følelser på en anden måde. Og så var der en periode, hvor der var nogle ting, der ændrede sig løbende. Vi havde jo ligesom sagt, inden vi blev forældre, at vi ville jo stadig gøre de samme ting.
0: Og havde I holdt sådan nogle taler til jer selv?
1: Ja, og det der med...
0: Vi kan sagtens tage på Roskilde.
1: Ja, vi kan tage på Roskilde, vi kan tage ud og spise, vi tager bare... barnet med og forpasset.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal ikke være dem, der går op i lure på den der helt vanvittige, nazi måde.
0: Så irriterende.
1: Ja, vi kom ingen steder. Vores liv blev styret af søvn.
0: Var der en periode, hvor du sådan forsøgte lidt krampagtigt at holde fast i at gå i byen? Og
1: ja, jeg havde troen på, at det stadig var det samme.
0: Hvad gjorde du så? Så gik du i byen? Eller
1: så var man jo i byen, og så... Ja, og ude på, til alt for sent om morgenen. Og det der med at skulle forene det der søde, sårbare, smukke babyliv med nogle øjne, der kigger på bladet for første gang, og så man har stået og sad sig midt over inde i byen, og tror, man stadig er ung. Det tog lidt tid for at finde ud af, at det ikke fungerer.
0: Identitetstabet og den kæmpe eksistentielle omvæltning, den blev også inkorporeret i det bedste år, hvor både Louise og Mathias kæmper med at finde ud af, hvem de er, efter de er blevet forældre.
2: Skat, hvad skete der med min madlavning?
0: For Milans eget vedkommende.
2: Altså, folk kaldte mig jo et gastronomisk orakel.
0: Forstår mig den slags grublerier, da han får sin anden søn. Og det viser sig nemlig at være en større omvæltning, end han lige havde troet.
1: Det, jeg beskrev, da min søn kom til verden, var jo helt klart nogle eksistentielle tanker. Hvem er jeg nu? Da vi fik barn nummer to, fandt jeg ud af, at jeg ikke var nogen længere. Der var ikke plads til mig i livet længere. Der er en periode, hvor det der med at have et barn, der kan du være to. Du kan skiftes. Du kan sove på skift. Det kan du ikke med to, når de begge to er små. Og jeg føler helt seriøst, at når vi kiggede tilbage på bare at have en, føles det som, jeg havde et hamster.
5: Ja.
1: Og nu havde vi fået en zoologisk have og en bundegård.
0: Det er på det her tidspunkt, som nybagte tobørnsforældre, at familielivet for alvor begynder at bide.
1: Der synes jeg, det var intenst. På alle lederkanter. Tid, fordybelse, økonomisk. Og det slider på parforholdet også.
0: Det er ikke kun på hjemmefronten, Magnus mærker presset. Det går også ud over hans arbejdsliv.
1: Jeg havde en periode, hvor jeg skulle sidde og prøve at skrive, hvor jeg simpelthen ikke kunne, fordi jeg var for træt.
0: Da deres yngste er fyldt 5, får Magnus Milang og hans hustru deres tredje søn. Og på en eller anden måde, så er det bare slet ikke lige så overvældende som nummer 2.
1: Der er vi der, hvor vi i hvert fald ved mere, hvad vi laver.
0: Og måske er det det, der giver den modet til at drage til Norge med alle tre børn på en skiferie. Hvor Magnus Milang i en alder af 38 år også selv skal lære at bestride plankerne for allerførste gang.
1: Det er ikke godt. De bliver meget bedre end mig. Meget hurtigt. Og det reagerer jeg med sådan lidt jalousi. Se, far, jeg er fedt. Og bliver lidt provokeret over, at jeg ikke kan være med. Jeg bliver træner på de der børnebakker, vallebakkerne, som de hedder der i Norge. Og spænder så hårdt i ryggen, at jeg får lændehold. Ja, og må stoppe. Og det gør så ondt, så jeg næsten lyder, som om jeg har plukvejer, når jeg rører mig.
0: I stedet for at tage en tiltrængt pause og hvile lænden lidt, så må Magnus overtage både sin ældste og yngste søn, så mor kan komme på skiskole. Den mellemste søn skal Magnus hente på skiskole lidt senere.
1: Vores ældste skal tisse. Det har jeg prøvet før. Vi skal finde toilet. Det er lukket. Godt. Hen og tisse om bag en legeplads. Vores yngste, han græder. Han har skidt igennem. I minus 10 grader. Af med den ene flyverdragt, af med den anden. Ruller den der bodystocking af, for ikke at få afføring at gøre det værre. Men på en måde, hvor det gør så ondt, så jeg har sådan nogle...
5: Fordi du har jo lindhold.
1: For jeg er lindhold, og kan ikke rigtig bøje mig ordentligt ned. Kaster aggressivt med de der vådservietter, fordi jeg bliver så presset. Får smidt den der bodystocking ud, og bare tørret af, lukker den der flyverdragt igen, så vi må deal med det her på et andet tidspunkt.
5: Så nu er din yngste nøgen under flyverdragten?
1: Ja. Og så kommer der samtidig sådan en skiinstruktør med et grædende midterbarn, der ikke er blevet hentet. Og jeg sådan tænker, hvor er det vanvittigt det her.
5: Så står du der og er blevet 50.000 kroner fattigere.
1: I hvert fald, ikke?
5: Hvordan ender situationen altså?
1: Jamen altså, at jeg føler mig som et offer og glæder mig til, at min hustru kommer tilbage, så jeg kan sige, nu skal du høre, hvor forfærdeligt jeg har haft det.
5: Kunne du lade være med at blive sur også på din kone?
1: Nej. Der er jo noget skægt i det der, men når man sker de her ting, så bliver man sur på ens partner.
5: Mm.
1: Jeg har jo slået mit knæ engang i et stolben eller bordben og tænkt, det følte jeg faktisk også var hendes skyld.
5: Men man kan jo også være oprigtigt overbevist om, altså... Det er hende, der har stillet stolen på den
1: ja,
5: måde.
1: Ja, men det var hende, der ville have det bord, ikke?
5: Nemlig.
1: Som jeg også elsker.
5: Ja.
1: Men lige nu var det hende.

0: Det er ikke kun ens børn og ens partner, der kan lægge pres på en som forældre. Det kommer også udefra.
1: Jeg synes også, der var rigtig mange steder, hvor man lige kunne stramme op. Så det har jeg faktisk gjort.
0: I de bedste år kæmper Louise og Mathias for eksempel med at slå til over for deres venner, deres arbejdsgiver og deres svigerfamilier.
2: Mathias, det er ikke rigtig grill. Altså, du skal bruge kul.
3: Ja, jeg tror med al respekt, vi alle sammen har været der og kæmpet for kul, men gas har vist at være så fint. Så det kører vi med nu.
0: Louise især kæmper med også at leve op til sin perfekte søster Laura, som hun spejler sig i og sammenligner sig selv med.
4: Den ser dyr ud.
5: Jamen, det er den også. Klaas sagde, at jeg skulle tage den dyreste i butikken, så det gjorde jeg altså.
0: Hvad er det, Laura har, som Louise ikke har?
4: Ej, nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg glad igen.
3: Hun har en vandhane med dansk vand i.
0: Ja.
3: Og kogende vand.
0: Lækkert.
3: Hun har et nyt køkken. Hun har plads.
0: Ja.
3: Hun har tid til sig selv. Hun har god stil. Hun har god smag. Så det er, hun er ligesom en bouillon-terning af alt det, der fremstår perfekt.
0: Kan du huske situationen i dit eget liv, hvor du har kigget på andre og sagt, Gud, hvor har de bare meget styr på det, og det sejler bare for mig?
3: Ja. Jeg tror, det har været lige starten af Instagrams popularitet i midten af forrige årti, hvor jeg kan mærke, at jeg føler, at folk oplever mere. Der var en Roskilde 2015, hvor jeg ikke var der, resten af verden var der. Og,
0: hvad var det for nogle billeder, de lagde op resten af verden?
3: Det var helt klart billeder fra sådan noget Pharrell-koncert ved Orange Scene. Mm. Og så de der Strawberry Daiquiris drinks.
0: Ja.
3: Ja. De er solbrune, de er fulde, og de er tynde. Stik modsat mig.
0: For hvordan?
3: Bleg, fed og ædru.
0: Derhjemme.
3: Ja. Og det var sådan en giga FOMO, og det blev bare ved. Paul McCartney, der spillede Beatles-sange, og der kunne jeg virkelig mærke sådan en trang til, okay, jeg er nok ikke færdig med at gå ud.
0: Hvad var det for en følelse af, at noget de kan som...
3: Overskud. De havde nailet et bedre liv end mig. Det var simpelthen det. Og så er det jo også i forhold til din familie, er det mest sårbare, du har. Og for os, der spiller det så ikke lige så meget som andre. Og det gør ondt.
0: Magnus Milang er ikke alene med følelsen af, at det kan være svært at slå til som forældre.
6: Hver mandag morgen, så er man bange for, at man vågner med et feberbarn og tænker, hvordan klarer vi de næste 5 dage?
0: Forskning har vist, at menneskers lykkefølelse helt konkret daler, når de får børn. Og på samfundsniveau, så diskuterer politikerne, om man bør hjælpe småbørnsfamilier med alt muligt fra skattelettelser til barnets sygedag til afdrag på det ene og det andet.
7: Det her ved et nyt borgerforslag nu gør noget ved.
0: Men hvordan kan det være at være forældre på det mest privilegerede sted, på det mest privilegerede tidspunkt i historien, kan føles så hårdt?
3: Jeg tror jo, at det er hårdt. Altså, det vil jeg sige. Jeg tror også, vi har haft tid til at stille spørgsmålstegn ved hele den der måde at være forældre på. Jeg kan jo godt mærke, at jeg har jo meget mere samvær med mine børn, end min far havde. Så vi har jo virkelig valgt at kigge på, hvor gode forældre kan vi blive. Hvor optimalt en forælder og en familie kan man skabe. Man kan vise på Instagram, hvor vildt man kan være til det. Man kan både være på Roskilde, og man kan også have matchende pyjamaser, når man kommer hjem alle fire og stadig være en familie. Så altså, jeg tror, at det barn bliver sat ret højt, og derfor kan det føles endnu hårdere.
0: Gør vi det sværere for os selv?
3: Ja, på en måde, hvor at barn bliver sat højt. Men jeg vil jo altid sige, at samvær kan du ikke få nok af. Så det er både og.
0: Har der været noget, der har hjulpet dig i situationer, hvor du har været rigtig presset?
3: Ja. Altså, i hele det der forløb, hvor man har FOMO, der begynder man også at opleve, at alle de perfekte parforhold ikke var der alligevel.
8: Og det har været en stor hjælp. Er der noget konkret, du tænker på?
3: Nej, men der var i hvert fald et turning point, hvor at der var et perfekt par, der skulle skilles. Og det gav mig en indsigt, at okay, vi er alle sammen i samme båd, åbenbart. Det var ikke så rosenrødt det hele alligevel.
8: Hvad var det for et billede, du havde haft af det her par?
3: Altså, de kunne alt. De kunne både være stive og se godt ud og gå i byen, og samtidig have en idyllisk familie derhjemme, og alt var nymalet og pænt. Og
8: var de pæne?
3: De var pæne. Det lignede jo en Ralph Lauren-reklame hver gang. Så at opdage, at alle har deres shit, det synes jeg var en lettelse.
8: Så nu skal du være fuldstændig ærlig.
3: Ja.
8: Hvordan reagerede du, da du hørte, at de skulle skilles?
3: Blev lidt glad. Og det skammer jeg mig over, men det er også en følelse, der er ægte, som bor i os alle sammen. Og den synes jeg, der var virkelig meget komedie i.
8: Har du forsøgt at få det ind i serien?
3: Ja, det har jeg. Her i afsnit 4 af den nye sæson, hvor Louise, der virkelig har svært ved at nå ind til sin søster og blive anerkendt af hende, fordi hun altid har et meget federe liv end hende, hører hun, at hun har fertilitetsproblemer.
9: Hvad?
10: Ja, de er bare i gang.
9: Okay, det anede jeg ikke.
10: De har åbenbart prøvet et stykke tid, og det er åbenbart Klaas' sædkvalitet, den er galt med.
3: Og så kommer hun til at smile. Ja.
10: Sidder du og smiler?
9: Nej.
10: Jo, du sad og smilte.
9: Gjorde jeg?
3: Og det synes vi var virkelig sjovt, at vise den side af mennesket. Stefania synes, det var meget sjovt at skulle spille.
9: Men det er virkelig synd.
10: Ja, du virker virkelig knust.
9: Nej, det synes jeg, er, selvfølgelig er det synd.
10: Ja.
9: Men det skal jo nok lykkes for dem.
10: Ja, ja.
3: Det handler jo ikke om fertilitet overhovedet. Det handler om, at hun oplever, at nu har hun noget, hendes søster ikke havde.
8: Magnus, der er jo forskning, der viser, at ens lykkeniveau daler, når man får børn. Men til gengæld så stiger ens følelse af mening i livet. Kan du genkende det?
3: Det er meget spot on. Det er enormt meningsfuldt at have børn. Det kan godt føles meget trist og hårdt, men det er jo nok et eller andet sted, for mig i hvert fald, der hvor jeg har tænkt, okay, hvis man stiller spørgsmål, så er det her mening med livet. Der var utrolig mange ting, der også faldt på plads for mig som menneske ved at blive far. Jeg blev tvunget til at kigge på mine egne dårlige sider, fordi jeg kan jo ikke rende rundt og være en hat, når jeg skal vise andre, hvordan man skal være i livet. Egoet bliver jo sat til side, og det tror jeg, alle har godt af.
8: Så er det bare så simpelt, at meningen med at få børn og komme igennem de der skiture og skrækkelige situationer, det er bare, at det er meningsfuldt?
3: Ja, og indholdsrigt.
8: Hvornår er du mest lykkelig i dag egentlig i dit familieliv?
3: Fredag aften.
8: Fordi?
3: Den er ryttet til, at familien er sammen.
8: Hvad laver I så?
3: Jamen, vi henter popcorn i biografen og tager med hjem. Biopopcorn smager bare bedre. Mm. Vi har jo nogle ting, vi skal se på skift. Vi starter med fredagstamtam. Fredagstamtam. Så ryger han i seng. Så kører vi måske en Marvel-film. Og så ryger han i seng, og så ender jeg til sidst med min teenage-søn, hvor vi gennemgår 90'er-æraens filmbibliotek.
8: Ja. Hvad siger I så?
3: Jamen altså, The Game for eksempel.
8: Ja, okay. Modigt.
3: Ja. What do you get for the man who has everything?
8: Er der andre gode?
3: Good Will Hunting.
8: Okay.
3: Det er et kæmpe hit.
8: Ja. Yeah. It's not your fault. Don't fuck with me, all
3: right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. Og det er jo på en eller anden måde de der hverdagssituationer, jeg synes er livet. Det er jo det, der er livet, når det hele er slut.
8: Så er det de bedste år lige nu, tror du?
3: Absolut. Og nu er vi jo der, hvor man godt kan mærke, at det, at det er på lånt tid.
8: Du kan jo godt nå en mere, Magnus.
3: Ja, ja. Ja, altså.
8: Kan du lige brygge på?
3: Ja, jeg kan godt mærke om morgenen, at det er en anden krop.
8: Ja, linden. Ja.
3: Der er langt ned til legetøj og blæskiftet i sneen.
8: Magnus, tusind tak, fordi du kom i dag.
3: Tak, fordi jeg måtte.
0: Det var slut på dagens genstart, som er lavet af Emma Høj og Line Fabricius og Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Tusindvis af mennesker får penge for at spænde et kamera på hovedet og filme sig selv, vaske op, folde tøj og skære grøntsager. Målet? At lære fremtidens robotter at bevæge sig som os i den fysiske verden. Men er data virkelig det, der mangler, eller overvurderer vi, hvor tæt robotterne er på at blive en del af hverdagen? Lyt med i Prompt efter Radioavisen.

0: Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt. Et hotel og flere lagerbygninger brød i brand, ligesom det gik ud over både strømforsyningen og mobil- og internetforbindelser. Og angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel.
1: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, og det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
0: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsboel formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Men resultatet er det stik modsatte, fortæller Jesper Lindholt, der har boet i Kiev de sidste 20 år.
2: Altså, vi har sådan et angreb i 14. dag, så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget.
0: Og Kievs borgmester har erklæret dagen i morgen for søvdag i hovedstaden. 500.000 boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Strafrenterne er opstået, fordi ejendomsvurderingerne har været mange år forsinket, og det er så tvunget skat til at lave forløbige vurderinger, som boligejerne så er blevet beskattet af. Så hvis man i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, og skat så senere forhøjede vurderingen til 5 millioner, ja, så fik man et skattesmæk med renter. Og det er de renter, de skal have tilbage, ifølge ministeren. Og Søren Ramis fra Fredericia har betalt 380 kroner i strafrenter. Og selvom beløbet er beskeden, så er det mere måden, det er sket på, at han er utilfreds med.
4: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Bliver lovændringen vedtaget, vil tilbagebetalingen ske automatisk. Og så er det helt slut med den danske deltagelse i den traditionsrige Wimbledon-turnering i tennis. Clara Tauson blev nemlig her til aften sammen med sin makker fra Taiwan slået ud i første runde af dobbeltturneringen. De var op mod det topseedede par og tabte klart i 2 sæt, 4-6-0-6. Og i singleturneringen, der røg Clara Tauson også ud i første runde. Vi kan stadig få lidt aftensol, men vi slipper ikke for byer. Heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Vi får jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Det her er P1.
6: Vi får besøg af bandet Barcelona i dag.
7: Ja.
6: Det glæder mig vildt meget.

0: fået lungebetændelse. Ja. Som jeg indrømte, så hentede jeg så lige hans ting ned i camp.
1: Nå, kun tingene.
0: Tog med hjem. Ej, han var jo allerede taget hjem.
1: Nå, var taget så, hjem. Okay.
0: Så.
2: Jeg har været der mange år. Jeg tror, jeg har været der 15-20 år eller sådan noget. Mm. Og jeg tror, jeg får meget svært ved at holde mig fra at give gode råd videre til mine børn, når de en eller gang skal. Jeg kommer til at have råd om, hvor de skal ligge henne, hvem der skal løbe, hvem der skal løbe trøje på, hvor tæt på pishegnet de skal være, sådan noget. Eventuelt sat op i et PowerPoint-show.

0: Det her er Prompt, det er jeres program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirzai Fahd. Jeg er tech-analytiker her i huset. Dagens medvært er Nicolaj Nyholm.
1: Tak.
0: Tech-investor, kendt fra tv-programmet Løvens Hule. Nu har jeg skrevet medstifter af Astralis. Men der er mange andre ting, jeg kunne nævne.
1: Der er også en masse andre,
0: ja. Hvordan går det, Nicolaj?
1: Det går rigtig godt.
0: Det gør det. Er du sådan på nippet til sommerferie og sådan nogle ting?
1: Jeg er sådan lidt spredt sommerferie, men jeg synes set også startet noget nyt, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men,
0: okay.
1: Men det er det, jeg bruger min tid på lige nu.
0: Er noget nyt og hemmeligt, eller noget, der ikke har noget med tech?
1: Nej, det har at gøre med tech. Det er tilbage på investorsiden, altså en venturefond. Den del er jeg så ikke klar til at snakke om, men det gør jo så, at lige nu sidder jeg så med andre folks penge og investerer, og ikke bare min egen.
0: Mm. Men når du skal på sommerferie, hvad er så planerne? Hvad skal du?
1: Jamen, jeg bruger tid op i Odsherred, vores sommerhus der, og så tager vi til Finland. Min hustru er finsk.
0: Nå ja, det er rigtigt,
1: ja. Og der kører vi lidt rundt blandt venners sommerhus med saunaer og søer og lange lyse nætter.
0: Okay, du vil lidt op i kulden.
1: Måske i forhold til her, men jeg vil sige, sidste sommer var der plus 30 grader i Helsinki, hvor vi havde regn og bunden af 20'erne her.
0: Ja, okay. Jeg har virkelig haft travlt her i juni. Vi skulle lave en masse, selvfølgelig almindelige promptprogrammer. Jeg har været på Folkemøde, jeg har været på Heartland. Skønt at møde folk derude. Jeg har også lavet en masse sommerprogrammer af prompt, som kommer de næste uge her. Det kan folk godt glæde sig til. Så i morgen skal jeg så på sommerferie.
1: Fedt.
0: Og fandme ikke, om på slaget for sommerferie, så kan jeg se, at lortevejret kommer. Altså, har du kigget på de næste 7-10 dage? Den er helt galt.
1: Helt galt, okay. Det er
0: fuldstændig galt. Og sådan er det hver eneste år, hvor jeg erklærer, at nu bliver jeg hjemme i Danmark og støtter op om sommer Danmark. Altså, fandme, om det ikke starter.
1: Vi ses i Helsinki.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg sad faktisk og satte min agent i gang med at se, hvor hurtigt jeg kunne komme væk fra det her dårlige vejr. Men skønt, jeg kunne nå at fange dig, inden der gik sommerferie i den. Vi skal tale om et par AI-briller fra Meta, som er lavet i samarbejde med Kylie Jenner, som har gjort en masse mennesker vrede. Og så skal vi tale om dataindsamling til humanoide robotter. Folk, der med et GoPro spændt fast på hovedet, filmer hverdagens gøremål. Og så glæder jeg mig meget til, at vi skal besøge af bandet Barcelona, som kommer og spiller et nummer for os, og taler om, hvordan sociale medier måske er i gang med at forandre den musik, der bliver lavet. Vi har før talt om Metas Ray-Ban AI-briller. Har du selv et par?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er ikke noget for dig?
1: Jeg har ikke rigtig... Altså, jeg smider solbriller væk i en lind strøm, så jeg tror, jeg er ikke rigtig villig til at betale de ekstra penge for den.
0: Nej, det er dig, der går ned i de der festivalboder, hvor man kan få et par til 30 kroner og sådan noget.
1: Nej, det er Ray-Bans'ene,
0: de er væk. Ja, det er der, ja. Nå, men folk er op at køre over, at Kylie Jenner, som er en amerikansk kendis, hun har skabt et par Meta AI-briller. Altså et samarbejde, collab. Og hun har lavet stellet og emballagen, og endda lagt stemme til den indbyggede AI-assistent. Så det er ligesom hendes stemme, der siger rise and shine, når man står op om morgenen og sådan noget.
2: Is this recording? Hi, I'm Kylie Jenner, the new voice of Meta AI. Hey, Meta AI, is that a chicken? What kind of fruit do ghosts like? Blueberries. We love it. 2026, the year of realizing that I am a new voice for Meta AI. We love a tech moment.
0: Og det har så skabt stor debat, fordi der de seneste år jo har floreret videoer, hvor især mænd bruger Metas briller til i hemmelighed at filme for eksempel kvinder på stranden, i lufthavnen, på gaden, i nattelivet, hvorefter

0: optagelserne bliver delt på sociale medier. Og derfor er brillerne flere steder på nettet blevet døbt pervert glasses. Ja.
1: Jamen altså, der er selvfølgelig, jeg synes, der er to grundlæggende ting. Det ene er hele den her overvågningsdebat. Det er uanset om, altså det er det samme som en smartphone i offentlige områder. Vi havde jo lige her for nylig en sag om en eller anden DF-politiker, der havde taget fotos på en legeplads.
2: Allan
1: Felt. Og det gør, teknologien bliver selvfølgelig hele tiden ved med at flytte sig der, således at den bliver mindre og mindre synlig, ja, i, når der er overvågning. Men jeg synes for mig, at det helt store problematik, det er jo faktisk den her sådan, normalisering af det. Altså at bruge popkulturen. Altså, jeg er da fløjtende ligeglad, om Kylie Jenner har fået lov til at designe eller ej. Og jeg synes ikke, det er anderledes end Ray-Ban-samarbejdet. Men det, at popkulturen bliver brugt til at normalisere det, ikke så meget, jeg tror faktisk ikke så meget for dem, der skal have den på. Nej. Jeg tror ikke, det handler så meget om de unge kvinder, at de skal til at have de her briller på, men at de faktisk synes, det er okay og normalt at blive optaget.
0: Ja.
1: Så det er den del af debatten, som jeg synes er den mest interessante.
0: Vi kan lige prøve at se. Vi kan lige få et billede op af dem her.
3: Der har vi dem.
1: Yes.
3: Kylies briller. Ja, det ligner
1: Starfire
3: meget.
1: Starfire Edition.
3: Ja. Det er vel jo bare, hvad skal vi sige, et par meter Ray-Ban-briller, men det er jo det her, de har gjort. De har mange modeller. De har også et samarbejde med Oakley og forskellige ting, som du kan se dernede af, ikke? Og så sidder der
1: jo... Jo, men Oakley er sådan meget... Både Oakley og til en vis grad Ray-Ban er jo funktionelle brands.
3: Ja, modebrands også, ikke?
1: Jo, helt sikkert. De er blevet modebrands, men Oakley er jo startet virkelig som et funktionelt sportsbrand, ikke?
0: Ja. Og så er det jo altså et par briller med kamera, mikrofoner og AI i stedet, og du kan ligesom tage opkald og bruge Metas AI og få oversat. Og de kan sikkert også mere, som Metas ikke har udgivet endnu. Altså, i princippet kunne de jo bruges til for eksempel at genkende folk på gaden.
1: Sagtens.
0: Altså, det kunne de sagtens. Det har de så ikke rullet ud. Man ved ikke, om det kommer. Jeg vil også sige, at jeg har testet dem sammen med Henrik for nogle måneder siden, hvor jeg synes godt nok, de virkede lidt ubagte endnu til meget af det teknologi, der var i dem.
1: Du havde early access hos Kylie?
0: Nej, ikke lige Kylie-brillerne dog. Hun er med til at gøre teknologien cool. Hun sætter ikke bare sit ansigt på en reklame, men er også med til at gøre brillerne til et livsstilsprodukt, der ikke kun er for nørder.
1: Ja, præcis. Og det er måske i virkeligheden været deres intention fra starten ved at få hende ind, ved at sige, jamen okay, de fleste af dem, der nok kører Oakleys eller Ray-Bans med som metabriller, er nok mere mænd i midt-slut 30'erne og op i 40'erne. Og nu vil vi have fat i et yngre publikum. Men jeg synes igen, det er det mindre problematik. De skal da have lov til at bruge hvilket som helst ansigt, de vil. Om det er Ronaldo, eller Kylie Jenner, eller Marcel. Mm. Men det at gøre det acceptabelt, at lige pludselig optage ude i det offentlige rum, det er jo den debat, der bliver flyttet på, ved at lige pludselig alle hendes følgere ser, jamen hun løber rundt med de her på, og selvfølgelig er det okay, at hun filmer sine børn, og hun filmer sine venner, og hun filmer ude i det offentlige rum, ikke?
0: Ja. Kritikerne sidder så og tænker, hvornår blev det ligesom en aftale, at det er helt okay, at vi filmer hinanden i det offentlige rum? Ja. Og jeg har set videoer på Instagram det her, hvor der kommer jo også noget nyt ud af det. Altså det her med at filme i first person.
1: Helt sikkert.
0: Det kan man så lave nogle sjove videoer ud af.
1: Og men, det er jo det samme, vi har gjort med GoPros, når vi har været på vores mountainbike eller på vores surfboard, ikke?
0: Det kan man sige, ikke? Men spørgsmålet er, om det ligesom giver noget, at man ikke rigtig kan se. Altså, når du har et GoPro på, så kan du tydeligt se, at der er et kamera. Ja. Spørgsmålet, om det giver noget, at det bare er en person med solbriller, der kommer, ikke?
1: Ja, så er der dog, og det kan vi jo også se her, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor LED'en er, ikke? Men der er jo en rød LED, når den optager.
0: Ja, ja.
1: Eller tager fotos.
0: Ja, ja.
1: Der findes så også et grey market for omkring $100 til at få boret den lille LED ud.
0: Okay.
1: Altså, Meta har bygget ind, således at hvis du dækker for LED'en, eller hvis du sætter et stykke sort tape over, så kan de ikke optage.
0: Nå, det har de gjort.
1: Men der findes folk, der har fundet ud af, hvordan de omgår den, ikke? Og, helt, og helt fjerner LED'en.
0: Jamen, det er da egentlig meget smart, at man ikke bare kan sætte et stykke tape på.
1: Ja.
0: Når jeg ser de her videoer, så får jeg en tanke, og det er, at de her personer måske har filmet først, og så spurgt bagefter, om det var okay at lægge det op, og man kan sige, det kan jeg jo ikke vide, men spørgsmålet er, om vi ligesom er i gang med at normalisere den måde at filme hinanden i det offentlige rum. Jo flere, der går rundt med de her briller, jo mere normalt bliver det jo så. Og konsekvensen kan jo blive, at man især som kvinde kan blive tvunget til at tænke, jamen altså, bliver jeg filmet lige nu? Er ham der med solbrillerne på faktisk i gang med at optage mig? Ender det her klip på nettet? Det er jo sådan konkret indskrænkning i det offentlige rum, på den her måde. Altså, for jeg kan jo ikke gå rundt og holde øje med alle folks solbriller, om det er sådan nogen, der filmer.
1: Nej, så skal kvinderne lige pludselig overveje, hvad har de på? Hvad har de lyst til at have på, når de bliver filmet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo absolut problematisk i forhold til bare at kunne lægge sig ned på Islands Brygge og bade, som man har lyst til, ikke?
0: Vi har talt mange gange om de her Google Glasses, som kom for 15 år siden. De kom for tidligt. De var grimme, og folk, der gik med dem, blev kaldt glassholes. Biografer og bare forbød dem. Produkter døde. Ja. Og så har Zuckerberg så relativt succesfuldt formået at gøre de her briller mere cool med de her forskellige samarbejder. Og nu hænger de her briller jo, som nogen jo mener, at den værste overvågningsdims, den hænger jo hos optikere. Hvad tænker du, der ligesom er sket siden dengang, udover at han har lavet de her samarbejder, siden 2012? Fordi Googles briller var jo... Altså, det kunne jo ikke så meget andet end at være et kamera, der lignede et par briller dengang. Hvad er der ligesom sket siden da?
1: Selvfølgelig sker noget med teknologien. Du kan jo tage et videoopkald med de her briller. Du kan Siri dem med, hvad du end har assistent. Og jeg ved i hvert fald nogle selskaber, der lige nu arbejder med Meta om at bygge mere teknologi ind i brillerne.
0: Ja.
1: Det kan for eksempel være at forstå sentiment, forstå hvordan du har det, og hvordan har den person, som du snakker med, eller som du ser, eller som du lytter til.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan nogle, der begynder vi jo også gå ud over ansigtsgenkendelse i forhold til gå i virkeligheden det her lag dybere ned på folk.
0: Følelsesgenkendelse.
1: Så følelsesgenkendelse også, ikke? Det store er, at teknologien har rykket sig. Så utrolig nok, Mark Zuckerberg har lavet noget, der rent faktisk er cool. Det er sådan, det kan man jo heller ikke helt rigtig forstå.
0: Ifølge nogen.
1: Det er altid ifølge nogen. Ja, ja, men det ser i hvert fald fint ud, ikke? I stedet for de her sådan akavede Google-briller, som netop var ude der omkring 2010-2011, ikke? Og så er det jo også den her, altså for 15 år siden, der havde vi jo ikke Instagram på samme måde.
0: Nej.
1: Som vi har i dag.
0: Ikke? Nej, vi havde selvfølgelig ikke noget sted at lægge tingene ud, der er Facebook.
1: Vi havde, ja, og Flickr, og,
0: ja, ja.
1: Men det var jo ikke på samme måde.
0: Nej.
1: Så det er jo den her langsomme ændring af accept, der hele tiden sker.
0: Mm. Og så er der jo bare hele AI-revolutionen, der er sket i mellemtiden, kan man sige, ikke? Altså, som ligesom får det til at hænge sammen. Altså, så på den måde, så kan de bare meget mere. Du kan meget mere med din stemme, det er klart. Og vi har vendt os til det, at der er AI omkring os hele tiden, ikke? Altså, i 10'erne, der var der meget snak om privacy. Vi talte meget om det, der kom Snowden, og i dag mærker jeg, og det står helt for min egen regning, særligt hos de unge, en større accept af at dele data med de her store tech-giganter. Måske som et kompromis. Jeg ved det ikke. Eksempelvis, jeg ville jo synes, det var absurd grænseoverskridende konstant at dele mine lokationsdata i SnapMap, for eksempel. Men det oplever jo, at et værktøj, de bruger, er glædeligt. Fordi det er fedt at se, hvor ens venner er. Og så, du ved, så er man måske lidt mere ligeglad med, at så får Snap et fuldstændigt kort over, hvor du har bevæget dig, og hvornår du har været hvor. Og på den måde, så kan man måske argumentere for, at privatlivsforkæmperne har tabt hos de unge den kulturelle kamp. Er du uenig?
1: Jeg er ikke uenig, men jeg synes ikke, det er anderledes, end hvad min generation gør, og din generation gør. Jeg tror, du sidder lige her i en prompt
0: boble. Okay, så du ser ikke en generationsting her. Du ser mere måske bare sådan en bred accept af, at ja, vi ved godt, de overvåger os. Vi ved godt, det er grænseoverskridende, men
1: okay, jeg ved ikke, hvor mange apps du har på din telefon, som konstant melder lokation ind.
0: Jeg har en iPhone, altså. Jeg har slået det fra på så mange, jeg kan. Men jeg ved godt, jeg er måske også lidt en nørd.
1: Ja, præcis. Så mange du kan, men der er stadigvæk nogen, hvor du ikke gør det, eller ikke kan, ikke?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Kylie Jenners fans ser det her som en grænseoverskridende overvågningsdims. Altså, jeg tror sådan set bare, at de ser det som et par høretelefoner med AI. Og det er jo det, der lidt er forskellen, øjnene, der ser på det, ikke? Slap nu lidt af, er der nogen, der siger.
1: Jamen, altså, og det er jo, de ser jo, de følger jo også en person, der 24-7 er overvåget, enten af sig selv, af produktionsteam, eller paparazzier, ja. eller fans, ikke?
0: Ja.
1: Så der lever vedkommende jo der lever hendes fans jo i en virkelighed, hvor alt bliver overvåget.
0: Ja, men jeg tænker også, at de unge i højere grad måske er vant til, at der er kamera over det hele, at alting bliver filmet, også selv de mest intime øjeblikke osv. Så på den måde, så er der måske bare ved at ske et eller andet.
1: Mm.
0: Er der et eller andet generationsbrud på vej der? Hvad tror du egentlig, dine børn vil... Hvilken af de to lejre, tror du, dine børn vil lægge sig i? Altså, vil de se det her som en overvågningsdims, eller vil de se det som et par høretelefoner med AI?
1: Jeg tror, de vil se det som klamt og creepy, for, okay, at være helt, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, de vil formulere det som, som overvågning, men, men de vil bare synes, det, det er ulækkert. Ja.
0: Vi skal tale om en historie om, at tusindvis af amerikanere har tilmeldt sig et program, hvor de får penge for at få et kamera i panden, mens de støvsuger og folder tøj og hakker løg, eller hvad de nu ellers gør.
1: Mm.
0: Det er spændende. Ja. Og formålet er at træne menneskerobotter. De skal lære, hvordan man sådan gebærder sig i hjemmet. Det er sgu da meget smart. Jeg tænker, det er sådan lidt den samme proces, som børn går igennem. Min datter på et år, hun er også i gang med at lære, du ved, at gå og sådan nogle ting. Det er så det, de her robotter skal lære, ikke?
1: Jo, så hun skal bare kigge på dit kamera.
0: Altså, sådan her gør du, skat. Ja, men jeg tænker, altså nu har jeg jo kigget på, vi gjorde det også sidste gang, du var her faktisk, kigget på de her videoer af, hvad de her humanoide robotter kan nu. Mm. Og nogle gange er man imponeret, og andre gange, så tænker man lidt, altså, min datter, hun kommer til at gå meget mere yndefuldt, end nogen humanoide robotter gør lige nu. Meget snart.
1: Lige nu, jo. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så får hun jo et Neuralink ind, og begynder hun at gå som en robot.
0: Ja, præcis.
1: Fordi der, det er, hvad der er træningsdata.
0: Ja. Elon Musk har jo lovet, og sådan kunne vi starte alle prompt-segmenter, men han har faktisk lovet, at lige om lidt, så kommer vi alle sammen til at have en menneskelignende robot derhjemme.
1: Mm.
0: Optimus. Den lader så lidt vente på sig, som mange af de andre ting, han lover. USA-korrespondent Jakob Krog her i huset har lavet en historie, som jeg faldt over, som jeg synes var superspændende. Den handler om, hvordan man i USA og også mange andre lande som menneske kan tjene penge på at spænde et kamera på panden og filme sig selv i helt almindelige hverdagssituationer. Det handler om, hvor skal dataen komme fra? Sprogmodeller som ChatGPT og Claude osv. kom til verden ved at fylde dem op med data fra det åbne internet, altså skrevne kilder. Hvordan lærer vi så tilsvarende robotter at løfte noget, klemme omkring noget, hælde en kaffekande, eller hvad det nu er, vi gerne vil have dem til?
1: Der er jo, som han også skriver i artiklen, der er jo en mangel på den her træningsdata, ikke?
0: Ja.
1: Og det, der egentlig undrer mig endnu mere, det er, at folk ikke er blevet udstyret med nogle sensorer på typisk hænderne, som er det, vi bruger, når vi skal foretage de her handlinger, om det er at vaske op, lave en kop kaffe, hælde en kop kaffe osv. Og det tror jeg egentlig bare, det er det næste skridt. Eller også er der nogen, der rent faktisk også gør det, men de videoer har vi ikke set endnu, fordi det vil folk synes trods alt er grænseoverskridende. Ikke?
0: Ja, at have det på i hverdagen, alle mulige ledninger, ja. Men det er jo spændende det her med, sådan, hvordan vi bevæger os i det fysiske rum. Det er jo data, vi ikke har endnu. Så det går man så i gang med at skabe.
1: Det vi også lige skal huske, det er, at de der kameraer, de er helt sikkert stereofoniske. Mm. Så som set med to øjne.
0: Okay, fedt.
1: For at kunne give noget dybde. Ellers er det jo også svært at forstå, hvordan er det, dine hænder bevæger sig.
0: Aha.
1: I virkeligheden kan du forsøge at vaske op med det ene øje lukket, ikke?
0: Ja.
1: Og se, hvor meget sværere det er.
0: Er du investeret i noget af det her? Synes du, det er spændende? Er det noget, du virkelig tror på, det her humanoide robotter er lige på trapperne?
1: Jeg tror, robotter er mere og mere på trapperne. Jeg ved ikke, hvad holdningen skal være til det humanoide. Jeg tror i høj grad, at vi kommer stadig til at se de andre robotter først. Dem, vi ser som værende bilerne. De små starships, der leverer pizzaer i Helsinki og andre byer på vegne af Volt. Og så de helt specifikke funktionelle robotter. Men det humanoide, der tror jeg også... Jeg tror også, at apropos det sidste, vi snakkede om, der skal også et kulturelt accept til, at der lige pludselig er et nyt familiemedlem.
0: Det er værd at diskutere, om konceptet humanoid robot overhovedet er den rigtige løsning.
1: Mm.
0: Fordi der er jo noget spøjst ved at have en robot, at få en robot til at bevæge sig som et menneske, og navigere i nogle rum, der er lavet til mennesker, og så hælde en kaffekande og støvsuge med en menneskestøvsuger. Altså, vi har jo robotstøvsugeren, og kaffemaskinen er opfundet, og den selvkørende bil er opfundet, de der ting. Så det er jo selvfølgelig en reel debat.
1: Men vi har jo samtidig også indrettet vores hjem efter at være at passe den her sådan, form med to arme, to hænder, to ben, to fødder.
0: Ja.
1: og at vi kan bøje os forover, og det bordet er cirka så højt, som kaffemaskinen står på, vasken er i den her sådan højde.
3: Ja.
1: Så medmindre vi skal flytte ind i en fabrik, så kan det godt være, at det trods alt er lettere for den humanoide at håndtere de ting, ikke?
0: Ja. Okay, så man kan vel godt svinge sig op til at sige, at vi er i gang med at bygge internettets afløser med det her, hvis det lykkes, altså det fysiske internet. Og så skaber de her firmaer den her database over, hvordan vi mennesker åbner en dør, skærer en tomat, folder en t-shirt, forskellige ting. En ny type råstof, som den her artikel handler om, og som der findes firmaer, der gerne vil have fat i og betale penge for. Jakob har talt med Micro One, som er den største aktør. De har ansat omkring 4.000 robotgeneralister, som de kalder det, i 71 lande. Altså det er de her mennesker, der har fået spændt et GoPro på. Mennesker, der får penge for det. Det fremgår ikke, hvad de her mennesker så får i løn. Der har vi jo set med AI-udviklingen for måske 20 år tilbage, den sådan tidlige AI-udvikling, der var blandt andet Mechanical Turk hos Amazon og sådan nogle ting, at man betalte folk meget, meget små beløb for at sidde og lave dødssyge opgaver med for eksempel mønstergenkendelse og forskellige ting. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men det skulle undre mig, hvis de fik kassen for det.
1: Jeg tror heller ikke, de får kassen for det, men det kan jo godt... Altså, på den anden side, så har de jo også behov for at for forskellige situationer i Indien, hvor man sidder på hook og vasker op i forhold til mine børn, der står op, og dine børn, der skal op på en skammel for at vaske op. Og de vil sikkert måske godt tjene lidt ekstra ved at spænde kameraet på, når de får at vide af mig selv, nu er det tid til at vaske op, eller gøre rent på toilettet, ikke?
0: Det er det jo derhjemme. Hvad hedder det? Men det er jo meget sjovt, det du nævner der, fordi der er jo netop ret store kulturelle forskel i, sådan, hvordan mennesker i den ene del af verden eller den anden del af verden gør. Altså sådan, i Danmark bruger vi en opvaskebørste, men det er det ikke i ret mange lande, når jeg er ude at rejse, at de har en opvaskebørste for eksempel. Altså det er jo bare en dansk ting. Så bruger man svamp sydpå og sådan noget, ikke? Altså der er de der små ting, hvordan tingene alligevel er forskelligt indrettet, og det skal man så på en eller anden måde. Det nytter jo ikke noget, den robot, jeg køber, er trænet efter, hvordan man lever i Indien.
1: Nej. Og det er nok også derfor, han fortæller, at det er 71 forskellige lande, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Og tingene er også udstyret forskellige.
0: Ja, hvad tænker du på?
1: Et køkken er jo udstyret forskelligt, selv fra Sydeuropa i forhold til, til Nordeuropa.
0: Ja.
1: Og det er også andre forskellige ting, vi gør. Og derfor er det jo også det her sådan, med at kunne ramme den her general purpose robot. Altså problemet med de eksisterende robotter, det er, at de skal jo have tingene på en meget velkendt façon. Hvis en æblesorteringsrobot kan kun, eller en robot, der skal skære tomater, der skal tomateren være af en vis størrelse, ellers fungerer den ikke. Og det er jo det, der er forskellen på en humanoid og en meget, meget specifik robot, ikke?
0: Mm. Men det er jo også der, hvor man kan sige, at den form for erfaring er jo noget, vi mennesker sådan får op igennem vores opvækst og ser, at okay, vi lærer at improvisere, vi lærer at håndtere nye situationer, og det er den nød, der kan være svær at knække. Men som man jo til dels knækket med generativ AI, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så også, om præmissen holder, altså om man kan overføre det, vi gjorde med generativ AI, over til den fysiske verden. Ikke? Altså det mener sådan en som Elon Musk måske, men spørgsmålet er, om den holder den her med, at jo mere data vi får, jo tættere kommer vi på målet. Altså spørgsmålet er, om det er nok at give dem så meget video.
1: Grundlæggende ja, men vi arbejder jo bare i endnu flere dimensioner, og det er det, der gør det. Det er det, der gør det svært og faktisk endnu dyrere at få skabt nogle modeller, som rent faktisk kan fungere på tværs.
0: Mm. Og så kan man så diskutere, om video er nok. Er det nok, at en AI bare for at se, sådan ser det ud, når mennesker vasker op? Altså, sådan, det er det vel ikke?
1: Nej, men det er jo det her sådan, med, det undrer mig over, at de ikke har sensorer eller en dragt, måske endda en fuld dragt på overkroppen, som kan registrere alle bevægelserne. Og så er der selvfølgelig det igen, det er et anderledes kamera end det som end en GoPro, ikke?
0: Mm.
1: Det er helt sikkert stereofonisk, hvis ikke med flere kameraer. Det er helt sikkert infrarødt og kan indsamle noget data, som du og jeg ikke kan med vores to øjne.
0: Mm. En, som der ikke tror på, at vi kan bare få nok data, og så skal det hele nok lykkes. Det er sådan en mand som Jan LeCun, som indtil for nylig var Metas chefforsker i AI. Han er nu stoppet der. Og han mener i udgangspunktet, at de nuværende AI'er, vi kender, er ret dumme. De er lige så dumme som en kat. De er dummere end en kat. Fordi den kan, modsat generativ AI, improvisere og orientere sig i en fysisk verden. Der mener han jo så, han taler om det her koncept, der hedder world model. Det er det, han gerne vil bygge, som har en intern forståelse af fysik og årsag og virkning. Så den ligesom kan håndtere situationer, den ikke har oplevet før. Det synes jeg er meget spændende at følge med i, men der pågår altså en diskussion der, kan man sige. Og så er der jo timelinen i det her. Den er jo altid optimistisk, når det er Elon Musk. Det er den også hos ham, der hedder Ulrik Stig Hansen, der er med i artiklen, og har stiftet firmaet Encore. Han er citeret for at sige...
4: I forhold til, hvad vi kigger på rapporter, så kommer vi nok til at se omkring 400 millioner robotter, der kommer ligesom til at være live i løbet af de næste 5 år.
0: Og så er der andre, der er mere pessimistiske og tænker...
1: Humanoide robotter, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg. Ja,
1: okay.
0: Tjekker lige.
1: Altså, fordi der findes jo allerede 400 millioner
0: robotter. Det må næsten være humanoide robotter.
1: Kaffemaskinen herude. Ja. Ja, så det må være det, han mener.
0: Det må være det, han mener, ellers er det ikke så kontant. Ja. Men hvis det er 400 millioner humanoide robotter, så er det del med os. Det skal godt nok gå stærkt.
1: Ja.
0: Og så er der andre, der mener, at vi skal langt længere frem, altså måske frem til 20, 40 eller 50. Eller noget.
1: Det tror jeg også.
0: Det tror du mere på?
1: Det tror jeg mere på. Altså, ja. det er den der sådan, typiske, hvad er det, var det Bill Gates, der med, at vi overestimerer effekten på kort sigt, men underestimerer effekten på længere sigt. Ikke? Mm.
0: Du lægger dig lidt mere over i det pessimistiske scenarie her, men du tror på, at det kommer, og det kommer til at forandre vores samfund fuldstændig.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, som i de 10 år, jeg har været journalist, har jeg hørt mange gange, at de her hundede robotter er lige på trapperne. Men på et eller andet tidspunkt står de der jo rent faktisk, og er noget, man kan købe. Og der var heller ikke mange af de førende AI-forskere, der forudså, at ChatGPT vil ændre verden i 2022. Så lige pludselig sker det der.
1: Nej, præcis. Og der er jo også selvfølgelig de samfundsmæssige omvæltninger, som det kan bringe med sig.
0: En overvejelse kunne være, om man ligesom også kunne få penge for at sætte sig i sofaen, og så kigge på sin robotstøvsuger, der bruger 45 minutter på at rengøre 4 kvadratmeter, for så at sætte sig fast i noget ledningsspaghetti og erklære, at den ikke kan finde tilbage til dokken.
1: Jamen, det er helt sikkert, men det kan være den humanoide, det er den, der så kommer og trækker robotten fri af gulvtæppet eller ledningerne, ikke?
0: Vi skal da have en robot mere, det er klart.
1: Ja.
0: Det er tid til Proms kort nyt blog, og du har jo din egen jingle, faktisk.
1: Jeg havde håbet, du havde lavet en ny.
0: Jeg skulle lave en ny. Det havde altså ikke tid til.
1: Nej.
5: Nyholm Nytænker. Nye indsigter. Leveret til dig.
6: Det lyder da meget godt.
5: Indsigter med høj signalværdi. Semantisk layering.
6: Hvor har I den værdiansættelse fra?
5: Vertikal integreret kontekstforståelse.
6: Er det open source?
5: Og prompt optimeret værdiudveksling.
6: Hallo, jeg spurgte om noget.
5: Powered by AI. Det skulle være det nye.
6: Hvis du siger AI en gang til, er jeg ude.
5: Og selvfølgelig AI-driven feedback loops.
6: Jeg er ude.
0: Nummer 1. Anthropic får lov til at genåbne AI-modellen Mythos for et lille antal godkendte amerikanske organisationer. Resten af verden herunder Europa er fortsat udelukket, mens forhandlinger mellem regeringen og Anthropic fortsætter. Også OpenAI får lov til at lancere deres super-AI, GPT-5.6, til en lille gruppe regeringsgodkendte partnere. Selskabet kalder ordningen en midlertidig løsning og advarer mod, at den bliver permanent.
1: Jeg synes, det vigtigste at hæfte sig ved her, det er ordet forhandling. De stadigvæk forhandler omkring det. Så hvis det her bare var en security bug, som Amazon-forskerne jo havde udtalt sig om, jamen så kunne de jo have åbnet for længst. Men det her, det tyder et på, at Trump-regeringen og USA vil gøre brug af eksportrestriktioner, nu ikke kun på GPU'er, men også på modellerne i sig selv. Og det andet, det er, som det peger på, det er noget drilleri mellem SpaceX, OpenAI og Anthropic. Og det handler i høj grad om at begrænse andres adgang til penge. Anthropic vil gerne børsnoteres senere i år, og det skal de bruge den her godkendelse til at gøre.
0: Okay. Så det tyder på, at det ikke bare er en lille sikkerhedsfejl, der lige kunne lappes lynhurtigt, det her.
1: Nej, det her bliver en konsekvens, vi kommer til at leve med fremadrettet.
0: Ja. Nummer 2. Apple hæver snart priserne på en række Macs og iPads med op til $200 på grund af stigende priser på hukommelse og lagerchips. AI-boomet har skabt mangel på komponenter, fordi chipproducenter prioriterer datacentre frem for forbrugerelektronik.
1: Jamen altså, det er jo virkeligheden, der catcher op med os, og det er jo noget, vi har vidst i, altså de priser er jo steget det sidste år, Men, og nu er det den der illusion om, at Apple, der havde total kontrol over deres forsyningskæde, total kontrol over deres komponenter, og total kontrol i øvrigt over de geopolitiske situationer, også omkring, hvordan man kan transportere ting, at den kollapser. Det er jo den virkelighed, som vi så lige pludselig skal leve med som forbrugere. Det er blevet subsidieret af den måde, de har kunne håndtere det tidligere, på samme måde som AI har været subsidieret, og nu begynder effekterne at ramme.
0: Nummer 3. En 16-årig dreng fra Florida har indgået et forlig med YouTube, som han sagsøgte for at have gjort ham afhængig af platformen. Han hævder at have udviklet depression og angst efter at have brugt platformen siden han var 8. Sagen kan blive den første ud af 1000 lignende retssager mod tech-selskaber i Californien.
1: Jamen altså, den her trækker en direkte linje tilbage til den såkaldte KGM-sag fra marts, hvor som jo rent faktisk nåede hele vejen til en afgørelse foran en jury, hvor Meta og Google blev holdt ansvarlige for deres produktdesign og ikke bare for indholdet. Ja. Og modsat den sag, så er den her sag jo, den er blevet løst med et forlig. Ja. Så det viser i høj grad, at KGM-sagen har haft en stor effekt, og tech-selskaberne tør ikke længere tage den hele vejen til jury.
0: Og så er de simpelthen bange for at tabe?
1: De er simpelthen bange for at tabe. Og skabe med yderligere præcedens.
0: Og det handler om for eksempel Infinity Scroll? Og
1: det handler om produktdesign, Infinity Scroll, algoritmernes funktionalitet i at hive dig dybere og dybere ned i et rabbit hole.
0: Det er jo festivalsæson. Roskilde Festival er i gang, mens vi sender det her program. Mm. Og jeg skal derud i dag, hvor det her bliver sendt. Jeg skal se Gorillaz. Men festival-viben gav mig også lyst til at slutte det her, hvad skal vi sige, sidste program, inden vi går på sommerferie og sælger sommerprogrammer, slut af med noget musik. Og vi får besøg af selveste Barcelona, som består af Rod Aslak og Rasmus Theodor. Mega fed musik. To efterskolevenner, der brød igennem for snart 10 år siden. Og dengang var det jo SoundCloud, de gav deres ting ud på.

0: Men der er sket meget på de 10 år, Nikolaj. Nu er det jo som bekendt TikTok, der løber med de unges tid. Og det minder mig om, at teknologi kan være med til at forandre de produkter, kulturprodukter, vi forbruger. Man taler om, at da MTV kom frem, så blev musikvideoen vigtig. Yes. Da Spotify kom frem, så blev albumet lige pludselig måske også mindre vigtigt. Og sådan kan teknologi jo være med til at forme vores kultur.
1: Jamen altså, der har jo hele tiden været, netop som du siger, der har været nye medier, der har været nye kanaler. I sin tid, så altså inden da, der havde du behov for pladeselskaberne og den fysiske distribution ud i butikkerne, hvis du skulle ramme et publikum. Ja. Så kom Napster selvfølgelig. Efter det, så kom Spotify. SoundCloud var der som et community. Der er en af de apps, jeg er mest op at køre over i øjeblikket, der hedder Equals, som er et socialt netværk omkring musik. Man kan se lige nu for eksempel, hvem spiller præcis den her sådan, sang i hele verden, samtidig med, at jeg gør det. Okay. Så det der sådan, med at føle sig forbundet omkring noget og noget, det sociale objekt, så værende musikken, ikke?
0: Okay, så det er simpelthen en videreførsel af det her, fordi Spotify, jeg har altid undret mig over, at Spotify ikke har et mere socialt element i sig.
1: Absolut.
0: Kan man sige. Men jeg spekulerer også på, om TikTok og de her store anbefalingsalgoritmer, der er nedenunder, også har gjort det samme med musikken i dag. Altså, om der ligesom er ved at ske en forandring omkring, selvfølgelig, hvordan vi opdager musik, det er klart, men også sådan noget, hvad for noget musik, der deraf bliver lavet, altså fordi det skal være delbart, og det skal fungere godt i klip, eller det skal have et hook, eller er der sådan nogle ting på vej? Og det har jeg talt lidt med Barcelona om, fordi de jo er et spejl på, hvad der er sket på bare 10 år.
1: Ja.
0: Og de føler sig også sådan lidt presset af, at måske ikke at ændre deres musik, men de kan jo se, at andre gør det med succes, kan man sige. Og så er der også hele det her med, at man kan ikke måske bare være musiker i dag. Det er ikke helt nok. Altså, der er sådan, føler de et pres for, at man også skal være influencer. Altså, at man også ligesom skal, du ved, være content.
1: Men ja, det er jo så, hvis man vil ligge under for algoritmerne.
0: Ja.
1: Og det er jo det. Først var det pladeselskaberne og de fysiske butikker. Så var det MTV og andre traditionelle medier. Mm. Og nu er det så algoritmerne. Og problemet er, at de leger jo hele tiden deres publikum fra andre. Først fra pladebutikkerne, så fra MTV eller andre medier, og nu fra algoritmerne. Mm. De bliver simpelthen nødt til at bryde fri af det.
0: Hvad mener du? Eller hvordan?
1: Jamen, de skal jo på en eller anden måde eje deres relationer direkte med deres med deres fans, med deres lyttere. Mm. På samme måde, som de gør, når de rent faktisk er ude og spille et sted. Mm.
0: Men det er jo lidt svært, fordi om vi ved det eller ej, det mærker vi traditionelle medier jo også. Altså sådan, vi danser jo alle sammen lidt efter en algoritme. Og så ændrer TikTok-algoritmen, så er der nogle andre ting, der tæller. Men på en eller anden måde, du er nødt til at forstå, hvordan du bliver vist til mange mennesker og bryder igennem den her lydmur, der er, ikke?
1: Jo.
0: Man kan selvfølgelig bare lade være med det, men så er spørgsmålet, om dine muligheder for at bryde igennem støjen er til stede i dag i forhold til for 10 år siden.
1: Ja. Og det er klart, at det er et pissehamrende svært valg at skulle tage og finde ud af, hvordan man opbygger det. Men der er folk, der har formået at gøre det, og det handler simpelthen om at få skabt den affinity og den loyalitet direkte. Mm.
0: Men lad os prøve at snakke med dem. De sidder nede i receptionen, eller skulle gerne gøre det lige om lidt, og har lovet at komme og spille et nummer også. Så jeg går ned og henter dem.
1: Lidt, så får vi lidt festival her i Prompt også.
0: Det gør vi. Velkommen til, Rasmus og Rød.
2: Tusind tak.
0: Hold da op, jeg har glædet mig til at komme.
2: Det har vi også.
0: I har jo eksisteret i 10 år nu, som tiden går. Og det var jo bare en anden tid, kan man sige. Man kunne lægge musik ud på SoundCloud, og så blev man måske opdaget organisk af mennesker, men det kunne sprede sig. Det var det, I blandt andet gjorde. Hvad er sådan, synes I, den største forandring i de 10 år, jeg har set?
3: Altså, der er jo ligesom kommet en meget stor spiller ind på markedet, der hedder TikTok, som på en eller anden måde har ændret spillereglerne fuldstændig. Og nok ligesom, altså man har svært ved at forestille sig at gå tilbage til en virkelighed før det. Og det er jo både ligesom i den type, eller det afspejler sig både i den type content, man producerer, og man forventes at producere som musiker. Men jo i virkeligheden også, altså, nogle gange den type musik, der så kommer ud. Altså, både der med, at sangene er blevet kortere og kortere, og i virkeligheden så er det nærmest lige meget, hvor lang sangen er, hvis der bare er 10-15 sekunder, der ligesom, der performer godt.
2: Ja, og sådan, altså bare det, at vi, altså både vi sidder her, men jo også sådan, når vi mødes med forskellige andre musikere, at det ligesom er sådan noget, man, altså at content er noget, man snakker om.
3: Ja.
2: Sådan var det ikke, da vi startede. Altså det var sådan det sidste, i hvert fald ikke på den her måde.
1: Mm. Men musik er vel content?
2: Ja, eller sådan...
1: Jeg ved godt, det er ikke det, du snakker om, men det er det, der er den forstand,
2: altså, det der, man bruger til sådan, at sælge sin musik. Er det sådan, jeg tror ikke, vi tænkte ikke så meget på at sådan, altså, sælge os selv, som vi gør nu, og det er som om, det gør alle lige pludselig i sådan en helt anden grad.
0: Mm. Føler I sådan en eller anden form for pres til, at I skal også være ikke bare musikere, men også influencer, altså på en eller anden måde, at der skal udgives noget, vi er nødt til at gøre noget for at bryde igennem her.
3: Altså jeg synes, man mærker det i den forstand, at det jo føles dumt at lade være, eller det føles dumt ligesom at melde sig helt ud af det der. Altså noget, vi har fundet af i dag, at vi måtte ligesom finde vores egen ben i det der, fordi altså, vi fatter ikke noget. Eller sådan, og det er også det, der er sygt, at sådan... Altså nu, jeg sidder her som 27 år, jeg føler mig ligesom for gammel til TikTok i virkeligheden, eller til sådan at tale det flydende. Jeg kan godt se, hvad der sker derinde, og ligesom lidt, hvad der er på spil, men altså, jeg fatter det jo ikke rigtigt. Og det er der sikkert også 23-årige, der føler, eller 22-årige, altså. Mm.
0: Men er det ikke bare de nye spilleregler, kan man sige, sociale medier, for så vidt man kan kalde TikTok det, lovede os jo at fjerne gatekeeperne. Altså før i tiden var det så en redaktør på P3, eller Gaffa, eller Soundvenue. Måske et pladeselskab skulle man have, man ligesom skulle bryde igennem til. Mm. I dag har alle så mulighed for at starte en profil op, og ligesom blive til noget derinde i det univers. Altså det der vel, er der noget galt i det, kan man sige?
3: Jeg synes faktisk, altså, jeg synes hele det der med, at det at udgive musik bliver mere demokratisk, er en virkelig fed ting, fordi det er jo ligesom, i virkeligheden, så de ting, der også performer bedst, er jo netop det organiske. Det er ligesom en, som der sidder på sit værelse og spiller på sin guitar, der tit ligesom bliver sendt fuldstændig ud over stepperne. Fordi det, vi har fundet af, at alt det ligesom velproduceret, det performer overhovedet ikke. Så på den måde er det virkelig fint, og jeg synes også, algoritmerne er med til ligesom at sende musik ens vej, altså som musikforbruger. Hvis man ligesom Hvis man er bevidst om, hvad der sker, at man bliver influeret udefra og så videre, så kan man bruge det enormt effektivt.
0: Men de dage, hvor I sådan føler, at I lidt mod jeres vilje er nødt til at danse efter de her algoritmer, altså for ligesom at bryde igennem lydmuren, hvad er ligesom sådan det værste ved det, eller hvad er det, som I frygter, der kan ske, hvis det er sådan, det bliver at være musiker?
2: Altså konkret sådan noget med at stå og danse foran et kamera, det er noget, det er sådan min værste frygt. Det er vi trods alt ikke.
0: Det har du ikke kastet dig ud i?
2: Nej.
3: Altså, jeg synes, noget af det værste ved det, det er jo, at man ligesom bliver opfattet som utroværdig, fordi det jo nok i virkeligheden også strider lidt imod, hvad man føler sig bekvem i. Altså, og det er jo ligesom også det der med, at der er jo mere og mere forventet, at man som musiker er netop content creator, enormt omgængelig. Altså, jeg tror, at tilbage i tiden, der var det stereotypen, at man var mystisk og mærkelig og sådan noget. Altså, og det er lidt i en kontrast til det her. Og i virkeligheden så er det jo også bare ting, der ligesom fjerner fokus fra at skabe god musik. Men altså, igen, det er sådan... Altså, jeg tror, man...
1: Men det sagde folk jo også dengang, at pladeselskaberne var der, ikke? Der sagde musikerne det, eller pladebutikkerne. Der har altid været en distributions-gatekeeper, og nu er det jo så en algoritme, som i øvrigt også kan ændre sig. Det kan være, at den går fra det der med at sidde på sengen til det velpolerede på et tidspunkt, og så derfor er det noget, I ikke kan kontrollere.
3: Ja.
1: Altså, nu, jeg investerer jo typisk i virksomheder. Hvis jeg kiggede på jer som en virksomhed, og sagde, at I ikke ejer jeres eget publikum, altså, hvis jeg kiggede på en virksomhed, som sagde, jamen, vi bliver nødt til at leje os til publikum gennem social media, eller en avis eller tv eller noget, jamen det er jo ikke det skaber ikke sin egen værdi. Så hvorfor ikke gå dybere ned i det? Nu sagde du så lige sidde og skrive et nyhedsbrev. Så der er vel nogle platforme, I er begyndt at tage e-mail, SMS, Discord, hvad er det?
2: Ja, men både det der nyhedsbrev, det prøver vi fandme.
0: Prøv at fortælle lidt om det. I skriver et nyhedsbrev til jeres fans.
2: Ja. Som de ligesom aktivt har været inde og vælge, at de gerne vil læse med på.
3: Ja.
2: Som er sådan ret... Ja, det er i hvert fald noget, det er en lidt den anden måde at gøre det på.
3: Ja. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, hvis man for 5 eller 10 år siden ligesom skulle forestille sig, at det var det nye, som alle bands gjorde, det er jo et oldtidslevn at skrive nyhedsbrev. Men jeg tror, der er ligesom netop en bevægelse i gang i, at hvis man konkluderer, at man ikke rigtig fatter det andet der, så er der ligesom nogle meget old school analog greb, man ligesom så kan prøve at dyrke.
2: Altså også sådan noget med at mødes med sit publikum. Altså det er præcis også noget, vi altså på alle de 3 singler, vi har udgivet i år indtil videre, det er sådan, der har vi ligesom lavet et eller andet form for meetup, for ligesom at sådan se nogle af de der personer, der lytter til sangene, fordi det er sådan, det er så... Ja, svært at forholde sig til, altså både på TikTok og på jo egentlig også på Spotify.
0: Det er meget interessant, så faktisk alt det, der ikke er TikTok og Instagram, det prøver I så at dyrke de her mod, hvad skal vi sige, mindre nicher, der er rundt om, kan man sige, som der så opstår i kølvandet på det.
2: 100%.
1: Men altså Spotify er jo heller ikke super intentional, hvis man kigger, hvis man skal bruge et pænt dansk ord. Altså, det er jo mere en radio. Det er også en algoritme. Hvor ofte går jeg ind og sætter noget på selv, snarere end at bare lytte til weekly recommendations, eller det, der kommer videre efter, at jeg har lyttet til jeres album, ikke?
3: Ja. Altså jeg vil sige, de har jo alle mulige netop algoritmedrevne tiltag, altså både hvor det ligesom er ligesom fuldt ud, ligesom det der song radio, hvor det er baseret på, hvad man har hørt, så kommer der x antal forslag til, hvad du så skal høre, men der er også de der, hvor der ligesom er et kuratorpanel, der vælger nogle sange, der så bliver ligesom puljet sammen og bliver sat på efter ens lyttemønstre.
0: Men lad mig lige vende tilbage til det her med TikTok. Altså, når folk ligesom opdager musik gennem korte videoklip, spørgsmålet er, om det gør noget for den musik, der bliver udgivet. Du var lidt inde på det før, ikke? Altså, det her med, om teknologi former vores kultur. Og vi talte om det før, det her med, at man siger, at radioen belønnede en single på 3 minutter, da den kom til, og MTV gjorde musikvideoen vigtig, og streaming gjorde måske albumet mindre vigtig end singlen. Altså, der er de der ting, hvor musikken bliver påvirket af tech-platformen.
3: Ja.
0: Hvad oplever I så, at algoritmerne på TikTok og Instagram belønner? Altså, hvad er det ligesom, der går godt derinde?
3: Ja, både det der med, at der skal ligesom koges noget indhold ind på ret kort tid. Altså, og gerne et eller andet konkret i teksten, man ligesom sådan kan samle op på som en trend. Men så er der også nogle, altså det, og det er meget fedt, altså det er jo ligesom startet hos forbrugerne, men sådan noget med ligesom at tage velkendte sange, og så speed dem op, eller pitch dem ned og sådan noget. Lige pludselig så hører man også folk, der ligesom udgiver sange, der som udgangspunkt er speedet op.
0: Ja.
3: Fordi at det ligesom sådan går ind i en 13-årig hjerne og gør underværker.
0: Er det sket med jeres musik?
3: Ikke meget bekendt. Vi har sådan en bass-boosted version, men det er det eneste. Sådan en
0: der mangler lidt bass.
3: Brian-version, ja.
0: Nå, I har sådan en Brian-version. Ja. Altså, hvad er det for en?
3: Stå op, gå ned.

0: okay. Mærdigartigt.
1: Ja. Altså ikke noget, vi har...
0: Nej, for guds skyld.
2: Ja. Men altså, da jeg kom ind i studiet her i morges også, der var, da jeg lige pludselig skulle lytte til mig selv, tale almindeligt. Normalt lytter jeg jo til ham tale i 2x speed, ikke?
3: Så det går for langsomt?
2: Så synes jeg, det går for pissehammerne langsomt.
3: Ja. Nå, det skal jeg tænke over. Ja.
2: Men der er også, jamen, det er fint, jeg kan skrue op for dig, når jeg ikke selv er her. Ja. Op for hastigheden.
3: Men er der sådan, synes I, der er en risiko for, at musikerne sådan begynder i erkendelsen af, at det vi er nødt til, altså sådan ligesom at forme musikken, måske ikke noget et bevidst valg, men at man begynder sådan at forme musikken efter, at den skal kunne performe i klip?
0: Altså man kan sige, for hvert eksempel, der ligesom, eller for hver sang, der er et eksempel på det der, er der modeksempler også. Jeg tror, det er helt sikkert noget, der bliver prøvet af, og jeg tror ikke, det holder ved. Og hvis det gør, altså du ved, så har man en pulje af sangen, der er på den måde, det går
1: sgu da.
0: Ja. Jeg tror ikke, det er sådan, altså, jeg tror ikke, det ændrer musik endegyldigt. Det er der så mange andre ting, der ligesom gør, altså i hvordan at genre bevæger sig osv. Så jeg ser det i virkeligheden bare lidt som en genre, der bliver uddrevet lidt af det her medie, og det er jo i virkeligheden ret interessant.
3: Vi talte, Rasmus, sammen i telefonen, hvor du nævnte, at TikTok og Instagram måske også er med til at opfostre en ny form for koncertgæst. Mm. Og du nævnte, at du har set, at folk ligesom kommer for at høre måske 15 sekunder, de kender fra TikTok.
0: Jo, men det er i hvert fald, altså, jeg tænker altid, det har været en ting, det der med, at man kunne se, hvis nogen nu har et meget, meget stort hit, at der er en stor del af publikum, der står der på grund af den ene sang, men lige pludselig, så er det jo så på grund af den der lydbid i den ene sang. Og fordi, at nogle sange ligesom kan opleve så pludselig berømmelse, kan der også være altså det kan udgøre en stor del af det samlede publikum, den her type fan, som jo så måske står og keder sig lidt resten af koncerten, eller snakker lidt, eller sådan. Jeg har set nogle musikere i hvert fald slå sig enormt på det der, fordi de jo også, og i virkeligheden også en eller anden sådan, en intern krig blandt fansene, dem der var med fra start af, og kender hele diskografiet, og kan synge med på det hele, og så dem der står ved siden af, og snakker resten af koncerten, altså der er ligesom sådan et clash imellem, på en eller anden måde, hvem der kan gøre krav på en artist, og hvem der er den rigtige type fan.
3: Ja. Du sendte mig et klip med musikeren Steve Lacy, som rækker mikrofonen ud til publikum, for at synge med på hans hit, der hedder Bad Habit.
0: Ja.
3: Og så når det ligesom kommer ud over de der linjer, der er med på TikTok, og som er blevet gået viralt der, så stopper de.
0: Jamen, det opløser
3: hans store
0: chok. Ja.
4: The way nobody sang the next verse, embarrassing as.
0: Ja, jeg tror det blev en eller anden form for gimmick for ham, men det er jo enormt passiv-aggressivt, men for ligesom at udstille, hvor mange der er der på grund af den ene linje der. Ja. Og jeg ved, altså, der er virkelig floreret nogle klip af ham, der er ret grumme, og han ser pænt frustreret ud over netop den der pludselig berømmelse, han oplevede på grund af den sang.
3: Han blev træt af det.
0: Ja, det er meget tydeligt at se.
3: Ja. Jeg læste også en artikel i The Times, der hedder Death of the Superfan, som argumenterer for et studie, at TikTok er fantastisk til at få folk til at opdage sangene, men at den er dårligere til at skabe sådan dybere relationer til kunstnerne, at mange af fansene kommer ikke videre til Spotify og albums og koncerter. Altså, de bliver ligesom inde i universet. Frygter I, at den her sådan dans efter algoritmerne kan gå hen og forandre forholdet mellem kunstner og publikum?
1: Jeg synes ikke selv, vi har opdaget det. Jeg synes egentlig sådan, vi er egentlig bare meget heldige og privilegerede med de mennesker, der lytter til vores musik, og at de ligesom også kommer til koncerterne, og at man også kan se dem med merchandise på i byerne og sådan noget. Så det er sådan, ja.
0: Men jeg tror, altså, vi har også altid ligesom prioriteret at være en albumartist, og prioriteret, at der er både mere end de der 15 sekunder, men også mere end den ene sang, ligesom at gribe fat i, og ligesom prøve at vække folks nysgerrighed på, og lytte pladen til enden, og nå ned på den sidste sang, og så videre. Altså, og det tror jeg, det er jo igen også et af de der old school tiltag, man kan lave, altså at lave en plade, det er på en eller anden måde, det arbejder imod alt det andet her, vi snakker om, på en måde.
3: Så der er nogle modtrends også til hovedtrenden.
0: Mm. Ja.
2: Men det, du siger, Marcel, det er jo lige præcis den her sådan, pointe med, at det bliver billigere og billigere at skabe content, indhold, inklusiv musik, selvfølgelig software også, og det eneste, der virkelig har en værdi, det er, at I har den her sådan, nære forbindelse til jeres fans. Det, ja. Det er den, der er svær at opbygge, og det er den, der har en værdi på lang sigt. Mm. Alt det andet, det skal nok blive ved med at vælte ned igennem algoritmerne.
1: Mm. 100%.
0: Ja.
1: Det føles virkelig sådan.
0: Ja, jamen det er rigtigt. Det er det sidste, man har. Det er ligesom ens evne til at være, eller virke autentisk, eller være autentisk. Altså.
2: Ja, at have relationen, ja. At have den attention fra de fans, der er.
0: Ja, ja. Nemlig.
3: Okay, så jeg hører jeg lidt sige, at selvom at der er et vist pres for at danse efter algoritmerne, play the game og lægge sine ting ud, så har I ligesom fundet nogle andre platforme, som så er blevet moderne også. Altså, vi siger nyhedsbrev og forskellige ting. Og live arrangementet er der så også et boost i for jer alligevel.
0: Mm.
3: Det må vel give lidt håb alligevel.
0: Mm. Ja, helt sikkert.
3: Og I bliver ved med at udgive albums og ikke kun singler?
0: Ja, det kan jeg kun forestille mig.
1: Ja.
0: Det er for kedeligt at stoppe ved de der singler. Der er så meget at hente i resten. Mm.
3: Super godt. Er I så ikke friske på at spille et fuldstændig organisk, ikke AI-skabt, ikke TikTok-optimeret stykke musik? Og lukke sæsonen af på det?
0: Jo.
1: Meget gerne.
3: Fedt. Tusind tak.
2: Jeg går efter 15 sekunder.
3: Ja, det er jo. Mens Barcelona gør sig klar til at spille for os, så vil jeg bare sige tusind tak for en dejlig, dejlig sæson af Prompt. Det er virkelig skønt at mærke jeres opbakning derude. De næste 3 uger har jeg sammen med min tilrettelægger Buster Hoff lagt 3 fuldfede podcast klar de næste 3 torsdage. Og på torsdag kan du høre et program, der handler om generation ChatGPT. Årets studenter er de første, der har haft AI i hænderne i alle 3 år. Vi skal også igennem en Black Mirror special og mange andre spændende ting. Men for nu er det tid til at lade Rasmus og Rod få det sidste ord og sende det normale prompt på sommerferie. Her kommer Barcelona med udsving.

0: Sådan!
1: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
2: Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
7: Efter et hæsblæsende politisk forår er politikerne på vej på sommerferie, men en ting nåede alligevel at blive vedtaget, nemlig et midlertidigt forhøjet befordringsbidrag, der skal hjælpe danskerne, der mærker de høje benzinpriser. Det skal stille Socialdemokratiet bedre i kampen mod Dansk Folkeparti, der står stærkt på dagsordenen om land versus by. Hør mere i Magten efter denne radioavis.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er her til aften besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske udenrigsminister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland. Og den løftede pegefinger skyldes Kinas støtte til den russiske krig i Ukraine.
9: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
8: Reporter Daniel Myhr følger besøget. Han fortæller, at de først mødtes til en snak under fire øjne i Eigtveds Parkhus ved Udenrigsministeriet. Og nu står den så på middag i Tivoli.
10: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
8: Problemer med lufttrykket i kabinen fik i dag et Norwegian-fly, der var på vej til København fra Palma på Mallorca, til at sikkerhedslande i Hamburg. Det oplyser flyselskabet til det tyske nyhedsbureau DPA. Fire passagerer og et af besætningsmedlemmerne fik næseblod under den hurtige landing, og det andet fly fløj så fra København til Hamburg for at hente passagererne hjem. Den ansvarlige rådmand i Odense Kommune erkender nu, at alt for mange borgere i byen den her sommer er generet af kløe og eksem på grund af larven fra helvede. Og selvom Tim Vermund synes, kommunen har gjort en hel del for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, så lover han at gøre endnu mere for at komme den giftige larve til livs.
11: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
8: Og kommunen er klar til at betale det, det koster, lover klima- og miljørådmanden.
11: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
8: I øjeblikket fraråder kommunen al færdsel på tre stier. Et børnehus er midlertid lukket, og det samme er en genbrugsplads, hvor medarbejderne har fået symptomer efter kontakt med larvens giftige hår, som flyver rundt i luften. Der er dog en god nyhed til dem, der er hårdt ramt, og det er regnen, siger biolog Bjarne Skule.
12: Der er ingen tvivl om, at de der små luftbårne partikler, altså de her små gifthår, som jo kun er en tiendedel millimeter lange, at ligesom alle andre støvpartikler, så bliver de jo vasket ud af luften, når det regner, og især hvis det regner meget.
8: Både i aften og i nat kan vi få regn. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Så bliver en blæsende omgang med jævn til hård vind fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P1.
13: Har I lagt mærke til, at vi er sådan rød, gul, grøn i dag?
14: Nej, jeg har ikke lagt mærke til det. Vi kører vores egen trafiklysfest i studiet.
13: Ja, det er faktisk rigtigt. Vi ligner måske også nogen, der er lidt på vej på sommerferie.
14: Anders bliver glad for, at du er forbudt område så.
13: Ja, ja. Eller en julenisse. Kunne også være det.
14: Nej.
13: Jeg er den, der siger stop. Thomas, som altid sådan lige kan køre lidt over imellem, lidt imellem. Og dig, Jakob, du pusser gløjen og siger kun de rigtige ting. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men det er jo ved at være sommerferie, og jeg ved ikke, altså Messerschmidt, han rater scootere. Er de fede? Er de ikke fede? Og altså

0: Det...
1: Men altså, jeg har sommerhus ikke så langt derfra. Jeg kunne godt, altså, jeg kunne godt være i målgruppen. Jeg kunne godt finde på at køre forbi og ja, få en halv fadel med lykke og lidt at spise.
0: Fiskefrikadeller, ikke?
1: Jo, jo.
0: Du kan lige tjekke af, vil du have lyst til at kigge forbi? Ja, siger Thomas.
1: Yes.
2: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
3: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
5: Gør tandlægen gratis for alle.
6: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
7: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres. Det
0: vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Gyd Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og Thomas og Jakob, vi må jo konstatere, at sommeren er ved at indfinde sig. Altså, da jeg så Thomas Juldam iført sådan nogle, altså er det Birkenstock-sandaler? Så tænkte jeg, oh my god, sommeren er over os, gul polo. Jeg har aldrig set noget så vanvittigt, altså.
1: Ej, fuldstændig løsluppenhed.
0: Fuldstændig vildt, men det er jo også dejligt. Og man mærker det også inde på Christiansborg, lad mig sige det sådan. Altså, Mette Frederiksen, hun har jo meddelt nu på sine sociale medier, der bliver lidt stille herinde. Lykke leger med tanken om tilsyneladende at åbne en form for pop-up-restaurant. Messerschmidt Raider Scooter i Randers, altså...
8: Det dog... Altså, Messerschmidt gør det så dog iført. Altså, jakkesæt,
0: ja.
8: Hvid skjorte og stram knude.
0: Jo, bevares.
8: Så helt løsluppen skal det ikke blive.
0: Bevares. Men jeg synes også bare, det har jo været et for vanvittigt forår, ikke? Altså... valg, lange regeringsforhandlinger, så kom der regeringsgrundlag, der kom ministre, så skulle vi på folkemøde, og nu er vi nærmest nået ved målstregen.
1: Ja, altså, hvem skulle have troet, vi nåede hertil? Altså, og nu får vælgerne så lidt fred fra politikerne, og det er måske meget godt. Altså, vi har haft sådan en ret intens slutspurt op mod sommerferien her. Både noget politisk, men jo også altså en masse sager, der sådan havde sådan bare et snitflade op mod berøring mod politik, som for eksempel den sag, der har været i SF.
0: Mm.
1: Og nu får vælgerne så lov at koncentrere sig om VM og Tour de France.
0: Nej, det lyder også meget dejligt. Er det også lidt lækkert for politikerne, Jakob, sådan at sige, nu er det sgu sommerferie?
8: Ja, det er det. Altså, de er jo ligesom alle os andre. De kan jo egentlig også godt lide at komme på ferie og se familien og lige få benene op og slappe lidt af og sådan noget. Men nogle af de, især de nyvalgte, tror jeg, som blev valgt tilbage i marts måned.
0: De må jo være så utålmodige for at komme.
8: Nogle af dem må stå og trampe lidt i startboksen, for de er jo ikke rigtig blevet slået beløs. Der har været den der fine tradition med, at når de er nede og holder deres jomfrutale i folketingssalen, første gang de er på talerstolen, så får de jo faktisk det lovforslag, som det jo typisk er. Det får de ligesom sådan i glas og ramme, skrevet under af de andre ordfører, og så får man sådan en mønt, så får man en eller anden 2 kroner, eller en eller andet, hvad det nu er.
1: Altså i gamle dage, jeg ved ikke helt, hvordan det er længere, så meget har jeg ikke fulgt med i det.
0: Altså men gamle dage, det er 2012.
1: Ja, da jeg selv var i politik, ikke? Altså der var sommerferien, det var jo Socialdemokratiets hemmelige våben. Altså forstået
8: det. Ja, det var jo fordi, de bare holdt fred.
1: Fordi hvis man ligesom, lå være med at gøre noget, så steg Socialdemokratiet over sommerferien i meningsmålingerne. Altså så var vælgerne på en eller anden måde glemme, hvor meget de havde Socialdemokratiet. Og så kom Socialdemokratiet tilbage fra ferie og begyndte at genere folk igen. Og så faldt man i meningsmålingerne.
0: Ej, men det er jo derfor, hun allerede har skrevet, jeg er på sommerferie. Men prøv lige at høre, hvor mange perspektiver der er i sådan en ferie her. Men der er jo én ting, som de rent faktisk jo nåede at vedtage. Inden de gik på sommerferie, eller sommerpause, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er det her...
8: Det er den mødefri periode.
0: Mødefri periode. Ja. Det er fordi, man får altid politikere på nakken, hvis man siger, de har sådan en sindssyg sommerferie, fordi at Folketinget jo først åbner den første tirsdag i oktober, bevares, de møder ind lang tid før, det ved jeg godt. Nå, men altså, regeringen har jo foreslået noget, som også er blevet stemt igennem i salen, det er et midlertidigt forhøjet befordringsfradrag, som jo især skal hjælpe de danskere, som har været plaget af høje benzinpriser og dieselpriser. Det blev stemt igennem. Hvad siger det om regeringens prioriteter, at det var så vigtigt, at det skulle nå at blive stemt igennem det for det her indkomstår?
8: Jamen, det siger, at regeringen er presset på den dagsorden, men det siger jo også noget om, hvor ubarmhjertigt det er at være regeringen, fordi så alle har stået og talt om benzin- og dieselpriser, så kommer regeringen for sent med noget, som folk ikke forstår.
0: Ja.
8: Altså, så
1: god sommer.
8: Ja, god sommer.
0: Rigtig god sommer.
8: Værsgo.
0: Nå, okay. Men den dagsorden, den handler jo om land og by. Den handler om stigende priser for at leve. Alle de ting, som vi har talt rigtig meget om. Er det en dagsorden, som regeringen bør sætte fuld fart på?
1: Altså, det er jo rigtigt, som Jakob siger, at det skulle forestille være sådan et Dansk Folkeparti hold kæft.

0: F-bolge, men det er jo sådan lidt en forsuttet halspastel, fordi at det er jo det er jo sådan en udkantsmarkør, det her. Altså det her med, at man, hvis man har langt på arbejde, så får man på en eller anden måde lidt hjælp via skattebilletten, ikke? Ja. Det er jo det her skal gøre. Det er bare, for det første, som Jacob siger, for sent, og det er nok også en lidt indirekte måde. Det har ikke den samme sådan effekt som en check, eller at man får sat priserne ned, når man kigger på skiltene på benzinstationerne og sådan noget der. Så det bliver sådan lidt mere indirekte, og det er jo noget af det, der er... Altså det forbandede ved at være i regering, det er, at det, man siger, helst skal kunne blive til virkelighed. Mm. Og det rammer jo regeringen her.
1: Mm, okay. Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at vi sutter lidt mere på den forsuttede halspastel i dag. Og det gør jeg jo sammen med jer to, som altid. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og Jacob Bruun, du har tidligere været rådgiver for Lykke. I dag har du dit eget bureau, Bruun Advisory. Hvad sker der på telefonen?
2: Jeg er bare ved at... Jeg sidder faktisk og tror rundt på Folketingets hjemmeside ft.dk. Nå. Så det er meget lidt nørd.
1: Så den skal jo først finde ud af, om du er et menneske. Det tager, det tager rigtig lang tid, før man kan komme ind på den. Ja. Som altid sidder Theodor Renard tilrettelægger ude i regien i en rigtig flot skjorte i dag, og Alexander Jonassen, han laver video. Den er flot, Theo. Den er rigtig flot. Godt. Så ruller vi. Noget af det eneste, som er blevet vedtaget her inden sommerferien, efter vi fik en regering, det er jo det her forhøjet befordringsfradrag. Konteksten er jo, at det er mega dyrt, hver gang vi kører ned med bilen og fylder diesel eller benzin i, fordi priserne er steget for vildt. Og så taler det jo også ind i hele den her dagsorden om stigende fødevarepriser osv. Men det er jo ikke sådan nogen, som os, der bor i byen og måske en gang imellem cykler på arbejde, som får noget ud af det her forhøjet befordringsfradrag. Kan du ikke prøve, Jacob? Du er så god til at tegne et billede af, hvem er det, der får noget ud af det her?
2: Jamen, det er jo folk, som bor typisk uden for de største byer, som har en eller måske endda to biler i garagen, og som kører relativt langt for at møde på arbejde. Mm. Altså, fordi forudsætningen for, at du overhovedet kan få befordringsfradraget, det er, at du har en pæn pendlertur. Jeg tror, det er
1: 24 kilometer til arbejde.
2: Ja, 12 kilometer hver vej, tror jeg cirka. Ikke?
1: Ja.
2: Så det er jo noget, som fortidensvis gør sig gældende for folk, som pendler i bil på arbejde over sådan lidt længere stykke vej. Og at det tager en halv time at køre her i København og køre 4 kilometer, det er jo ikke en anden halv time, end hvis du kører en halv time på en jysk motorvej.
1: Ja.
2: Der når du lidt længere og når at brænde lidt mere brændstof af. Ikke?
1: Så denne her dagsorden, den handler jo også om land og by.
0: Ja, det gør den, og den er jo... Det har jo været en politisk kampplads nu i hvad? Mere end 20 år, vil jeg næsten tro, ikke? Altså, hvor at partier, både Venstre og Socialdemokratiet, har gjort rigtig meget for at stille sig rigtigt over for en vælgergruppe, som har vist sig at være meget afgørende for, hvordan folketingsvalg falder ud. Og hvor hver parti, både Socialdemokratiet og Venstre, vil har haft store problemer undervejs.
1: Mm.
0: Og nogle af de partier, der har haft bedst fat i de her vælgergrupper, det har været højrefløjen.
1: Mm.
0: Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne osv. osv.
1: Altså, Mette Frederiksen, hun svarede jo på spørgsmål på Instagram forleden dag fra folk. Og noget af det, hun sådan selv fremhævede indledningsvist, det var netop det her initiativ. Altså, regeringen er i gang, og nu taler hun lige om de vigtigste ting. Så nævner hun det her, altså vi forhøjer befordringsfradraget. Så det siger jo noget om, at det her, det er en mega vigtig dagsorden også for Mette Frederiksen.
2: Ja, det er det jo, fordi hvis nu skal tilbage til valgkampen, kæmpe tema, både i valgkampen og i perioden op til, det var jo sådan almindelige familiers leveomkostninger.
1: Mm.
2: Og det startede med at handle om noget, det der med hverdagsøkonomien, altså hvad kostede det der hakket oksekød?
1: Ja,
2: hvad koster smøret? Altså det var jo ligesom sådan en helt stor ting, lige pludselig at smør kostede 30 kroner, ikke?
1: Jo, så havde man pludselig 30 lurpakke i fryseren.
2: Så var det politikere reagerede på, da de partier, der rykkede først på den dagsorden, det var vel, hvis man skal give kredit, hvor det hører til. Det var vel DF,
1: der fanger Dansk Folkeparti
2: hurtigst. Da de rykker, og regeringen så, og de andre partier langsomt rykker med, så flytter de sig videre fra fødevarepriserne og så over i brændstof. For du kan se, nu lige pludselig, så koster det altså rigtig mange penge at lave fortanket benzin- eller dieselbilen. Valgkampen, der står kæmpe lange køer af vælgere ved tankstationer rundt omkring, hvor DF de giver billig brændstof ud, eller lad folk købe det, hvad der vil svare til afgiftsfritaget. Ikke? Så det er en kæmpe, kæmpe dagsorden for i hvert fald nogle menneskers privatøkonomi, og en dagsorden, hvor regeringen hele tiden har været lidt bagud.
1: Og der bliver jeg nødt til simpelthen lige at smide et fun fact ind, når nu du nævner nemlig det her valgkampstunt, som DF lavede, hvor at Messerschmidt stod der i Faxe på en benzintank og solgte billig diesel og benzin, og jo udløste nærmest trafikkaos, fordi der kom så mange biler.
0: Ja, håndgemæng.
1: Og der var en form for håndgemæng. Men hvor tror I, at Dansk Folkeparti...
2: Du har aldrig været oppe og slås om en dunkfuld benzin. Skal du se, hvordan det går i huset?
1: Det er Thomas hver weekend, tror jeg bare.
2: Den her skal fylde plæneklipperen op i sommerhuset.
1: Nå, nu kommer vi til spørgsmålet. Det er ikke en quiz, det er bare et enkelt spørgsmål. Bare roligt, Jacob. Hvor tror I, at Dansk Folkeparti klarede sig allerbedst til folketingsvalget?
2: Altså, det naturlige ville jo være at svare Faxe.
1: Ja tak, ja tak. Det er nemlig især i oplandet, lige omkring Go-On-stationen.
2: Jeg synes, du skulle betragte det der som en quiz.
1: Ja, du vinder, Jacob. Ja. Okay, den får du. Jacob, du vinder denne her quiz. Ej, men det er bare for at sige noget om, der er jo strøm i det her. Altså, det her, det er noget, som optager den helt almindelige dansker.
0: Ja, sådan opstår der jo en gang imellem, altså sådan altså trends eller sådan tilbøjeligheder som i vælgerkorpset, for man siger, men som politiker kan være super svært at gøre noget ved. Altså, det kan være stigende fødevarepriser, det kan være, vi havde også en varmecheck ud at køre på et tidspunkt, ikke? Altså, jo, som ikke rigtig...
1: Den kommer også for sent for langsomt at snakke.
0: Altså, der er nogle af de her sådan midlertidige skvulp, som man som politiker selvfølgelig altså føler, man er nødt til at handle på, man er nødt til at vise handlekraft, man er nødt til at vise, man tager vælgerne alvorligt, og altså har ørerne tæt til græsset, og kan altså, lytte til, hvad de siger og sådan noget. Og tit så viser det sig så i virkelighedens verden, at det er enormt svært at gøre noget ved, og der er det jo... Der må man sige, at der er Dansk Folkeparti, der har de indtil nu været fantastiske til dels at finde de her dagsordner, virkelig bide sig fast i dem og tage ejerskab til dem, og også komme med nogle forslag, som jo har en meget, meget smuk enkelhed og let forståeligt. Det må man bare sige, det har de været super gode til.
1: Kan vi måske lige spole tiden tilbage til, nu snakker vi om folketingsvalget, men det var vel i virkeligheden under kommunalvalget i efteråret, hvor at regeringen jo, altså det virkelig blev udstillet efterfølgende, at regeringen, men måske især Socialdemokratiet, fuldstændig havde misset denne her dagsorden, som jo startede med de stigende fødevarepriser.
2: Jamen, det var noget, som for rigtig mange vælgere lå rigtig højt på dagsordenen, og Thomas siger det egentlig meget rigtigt, at tit bliver man fanget sådan lidt på den forkerte fod, fordi det, man har tilbøjelighed til at gøre, når man er regering, det er at kigge rigtig meget på fakta. Mm. Så man kigger på, hvad er ligesom nettoprisindeksets udvikling, og er der nogle kategorier, som udvikler sig meget, og hvad med inflationen og sådan noget. Og fakta er bare ikke noget særligt godt svar, hvis du har en oplevelse derude af, at det her det er et problem.
1: Mm. Så hvis de virkelig skulle have gjort noget, som rykkede noget hos danskerne, og måske i de områder, som de gerne vil have nogle vælgere, så skulle de have været meget hurtigere på den her dagsorden.
0: Ja, og der rammer virkeligheden jo så, fordi at det er jo ikke fordi, at fordi man nødvendigvis sidder i regeringen, og så bliver sådan et ondt menneske, som sådan nægter at handle på folks problemer. Altså det er jo fordi, man typisk løber ind i et eller andet, at man for eksempel bliver præsenteret for fakta. Ja. Altså nogle gange, så er problemer jo ikke problemer. Og så bliver de formidlet som problemer, men de er det ikke. Det kan også være nogle gange, at man løber ind i, jamen det kan så juridiske årsager ikke lade sig gøre. Altså vi har nogle forpligtelser, der gør, at vi ikke... Altså da jeg selv var på Christiansborg, opstod der pludselig en debat omkring velfærdsturisme.
1: Mm.
0: Altså, som handlede om, at europæiske borgere kom til Danmark, og så fik de SU, eller de fik dagpenge, eller hvad de nu
1: flukkede
0: gjorde.
1: Lidt jordbær, eller sådan.
0: Sådan nogle ting, ikke? Altså, og så begyndte man jo, at alle for hen til tastaturet, og der skulle gøres noget med det samme, og så fik man ligesom set, jamen altså, på grund af EU-medlemskab og alle mulige regler, vi havde der, så kunne vi ikke bare begynde at sætte en bom ned ved grænsen, og så sige, den går ikke, kammerat.
1: For de måtte faktisk gerne være her.
0: De måtte gerne være her, der var ikke særlig mange af dem, men følelsen var jo hos en masse vælgere, at nu kører der sådan nogle polske håndværkere rundt med udenlandske nummerplader og tager arbejde for alle os andre og sådan. Altså, det er jo den følelse, der var, og den er jo fair nok, men problemet i sin reelle, hvad skal man sige, sådan, altså, når man kigger på det reelt, det var bare ikke særlig stort.
1: Mm. Nu kvitterer du lige Dansk Folkeparti for at være rigtig stærk på den her dagsorden. De gør jo også det efter valget, at de forsøger at presse regeringen ved at lave et borgerforslag for ligesom at skaffe flertal for at få banket benzin og dieslen ned i pris. Og det er jo fordi, der ikke er det her folketingsarbejde, når der er regeringsforhandlinger. Og hvad gør Dansk Folkeparti så? Altså, giver de så op? Nej, det gør de ikke. Så laver de et borgerforslag, som lynhurtigt får 50.000 underskrifter, og som også ender i salen. Det er jo meget godt tænkt.
2: Jamen, det er godt lavet, og det tjener både det hensyn, at det holder debatten ved lige, at det får presset nogle af de andre partier. Når der er en regering, så får man jo også nogle gange partier, som har sagt noget i valgkampen, til at stemme imod det, de faktisk sagde, fordi så skal det være ansvarlige over for deres regeringskollegaer. Og så hjælper det jo også til, hver gang partierne laver sådan en digital indsats, så sørger de jo også lige for at høste alle de der mailadresser og kontaktoplysninger og få godkendelse af folk til at kunne bruge dem senere. Det bliver jo det nye guld for partierne. Det bliver adgangen til at kommunikere med folk, som de ved går op i fødevarepriser, eller som bor på landet.
3: Mm. Så, altså det er sjovt,
2: så det tjener mange hensyn.
3: Det sjovt er jo sådan, hvad bliver den næste sag?
1: Jamen, altså jeg tænker, er det noget med scooter i Randers?
3: Ja, måske den der larve fra helvede.
1: Den er for sindssyg. En larve, som jo simpelthen gør, at alle begynder at krasse og klø og svige i øjnene i Odense altså, som, og Horsens.
3: Som er ved at tage livet af befolkningen i Odense, ikke?
1: Altså, som kommunen ikke kan gøre noget ved. Ja. Larven for helvede kunne være et sommerferietema til Dansk Folkeparti, hermed givet videre.
3: Ja, ja. Altså, ingen regning.
1: Godt. Prøv at høre, vi skal lige dykke ned i, hvad det er, så regeringen så vil gøre ved den her problemstilling, der handler om land og by. Fordi et af befordringsfradraget, som så jo nu er blevet stemt igennem, men de har jo faktisk et helt afsnit i deres regeringsgrundlag, kapitel 3.
2: Men det må vi ikke, det der befordringsfradrag, undskyld, men...
1: Du må gerne svine den lidt mere til, hvis du gerne vil.
2: Ja, ja. Altså kom, fordi det er jo den rigtigste og eneste løsning, man typisk kan ty til som regering, så det bliver nødt til at være sådan, men det jo i praksis betyder, det er, at når vi alle sammen skal lave selvangivelse, en gang til næste forår, 2027, så kan det være, at vi får lov til at trække lidt mere fra i skat, end vi ellers havde opdaget på vores 3%, som vi alligevel ikke kan finde ud af, hvad er med skattebetaling, så vi alligevel ikke aner, hvad er. Og alternativet er stadigvæk, man går ned og tanker, så står der 17 kroner på benzinstanderen, og det kunne have været, tror man, 14.
1: Men er det altså ikke igen det der med, jamen pyt lidt lige med fakta her, nu har de gjort noget, og hvis danskerne har den opfattelse af, at regeringen har gjort noget for dem, så er det godt.
2: Jo, men det ved jeg bare, om de har.
3: Altså, jeg synes, det er et defensivt træk. Altså, okay. Det tror jeg bare, det kommer man ikke udenom, det er. Men, altså, men som Jacob siger, altså, når man sidder ligesom og kigger og skal altså, hånden ned i værktøjskassen, hvad er der egentlig at gøre? Altså, det er jo eneste, der er at gøre. Og det er jo på en eller anden måde, altså, det er jo entrébilletten for at være i regering. Det er jo, at man ikke bare har adgang til nemme svar og løsninger på ting, som rent faktisk er komplekse.
1: Man kunne give alle en el-scooter.
2: Ja, og så prøvede regeringen jo ved S'erne, som dem, der ligesom aktivt gjorde det, de prøvede så at køre modkampagne mod DF og sige, du ved, DF's løsning, det vil sende milliarder af kroner afsted til polske og rumænske chauffører, som tanker i Danmark. Mm. Men jeg tror, summen af den her sag, det er stadigvæk, at S kommer svagere ud, end DF gør.
1: Ja, men det er jo også, fordi de kan mosle vildere igennem. Mm. Altså, fordi de ikke har den samme... De skal ikke stå på den samme form for fakta og handling, altså, som regeringen altså, bliver afkrævet.
3: Når man er Dansk Folkeparti, og det skal det gøre, sådan er det jo, altså at være i opposition, det er jo bare uhemmet kynisme. Altså, at kunne sige alt muligt, og halvdelen er forkert, og den anden halvdel, det er på kanten, ikke? Altså, jamen, sådan er det jo at være opposition, ikke? Jo. Altså, og det... Jeg synes egentlig, det bedste våben, som Socialdemokratiet har imod det, det er jo at sige, det bare snak.
1: Mm. Okay, og det har Mette Frederiksen jo også, det er en talepind, hun har fået. Prøv lige at lægge mærke til, hvor ofte hun siger det til Morten Messerschmidt nu. Det er jo bare snak, snak, snak, det siger hun også, når det kommer til udlændinge og alt muligt. Det er hendes nye angreb på DF. Nå, har du flere ting om befordringsfradraget, eller kan vi bevæge os videre?
2: Nu må du
1: videre?
2: Godt have lov til at følge dit manus lidt
1: det
2: videre,
1: hvis
2: du tager os i hånden,
1: og fører os fremad. Jeg tager jer i hånden og fører os fremad, men vi kan godt vende tilbage til det, hvis der pludselig opstår et eller andet, du må skal have ud. Ja, nej, men det er bare for at sige, det er jo ikke det eneste, regeringen vil. Og nu har jeg sparet lidt på miljøet og kun printet denne her del af regeringsgrundlaget, der handler om land og by. Men kapitel 3 er her. Og der står, at det hedder et lokalt stærkt velfærdssamfund i by og på land. Og regeringen har her skrevet en vision. Og jeg har lyst til at læse den op, og så kan I måske forestille jer sådan glade børnefamilier, der lufter en hund. Måske i byen cykler man lidt ud på landet, går man så kører der en traktor, en lille fuglekvider. Og så kommer regeringsvision her. Det er regeringens vision, at man i hele landet har gode muligheder for fremgang, fællesskab og en positiv udvikling samt adgang til at bosætte sig, uddanne sig, arbejde, transportere sig og i det hele taget leve sit liv, som man ønsker det, og have gavn af velfærdssamfundet, særligt når det gælder sundhed. Det er regeringens vision. Kan I se det for jer?
3: Nej.
1: Nej. Jamen, Okay, fordi det er umuligt at løse,
2: Der er jo ikke noget menneske i nogle af regeringskontorerne, der ville være i stand til, hvis de blev spurgt og svare, hvad er regeringsvision, ville kunne være i stand til at gentage den der vision der.
1: Nej, men nu har vi den dog som fire linjer, der ligesom indleder det her kapitel, hvor de så skriver en masse ting, de gerne vil gøre, ting, der virker nu, ting, der virker på lang sigt. Men hvad er hele problemet ved denne her dagsorden?
3: Hvis man ligesom starter, lidt andet sted,
1: okay.
3: Altså, så kan man, altså da Mette Frederiksen simpelthen blev formand for Socialdemokratiet for 180 år siden, ja. Altså, da traf hun jo et ret afgørende valg, som handlede om, at Socialdemokratiet skulle flytte sig politisk, men de skulle også appellere til en anden vælgergruppe. Og den vælgergruppe, man i højere grad skulle appellere til, det var folk, der boede altså uden for de større byer.
1: Yes.
3: Og det er ikke kun København og Aarhus. Altså, det er byer, hvor der stort set ikke er andet end en trinbræt.
1: Mm.
3: Altså, det vil sige, store dele af Jylland, som Socialdemokratiet havde fået lavere tilslutning over årene, skulle man ligesom vende tilbage. Også folk, der var ældre. Altså nogle af de her efterkrigsgenerationer, som traditionelt set havde stemt i høj grad på Socialdemokratiet, de skulle ligesom vendes tilbage. Og man kan sige, problemet med den strategi, det var, at det kun er gået godt én gang, nemlig ved valget i 22, hvor Socialdemokratiet havde et flot valg. Derfra har det faktisk været rigtig vanskeligt at indfri det, fordi at der er ikke så mange vælgere, som man kunne ønske sig i de områder, men også, at der er konkurrence om det. Og der er partier, der også er dygtige til at tage vælgere op i de områder. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Venstre kan engang imellem have en heldig hånd faktisk at få en stemme derude. Altså den type partier der, de får stemmer i de områder, og det har betydet, at det har været vanskeligt. Og det har også været vanskeligt for Socialdemokratiet at spille lige op med de partier på nogle af de dagsordner, som er rigtig vigtige for de vælgergrupper. Om det er benzinpriser eller fødevarepriser, eller man skal få tjekket sin scooter, hvad det nu måtte være af mærkesager, man kan drage frem, der er det bare svært for Socialdemokratiet at spille lige op med det. Derfor føler man også i det regeringsgrundlag, men også i det her befordringsfradrag, der lige er blevet vedtaget, at det er bare en dagsorden, hvor Socialdemokratiet hele tiden føler, at de skal stå lidt på tæer for at være med.
1: Og det er jo fordi, de gerne vil være et parti for, altså et bredt folkeparti. Altså, og det er vel en strukturel udfordring, at hvis du fokuserer for meget på byerne, så taber du på landet. Hvis du fokuserer på meget på landet, så taber du på byerne. Så derfor står Socialdemokratiet, og vel også Venstre, i denne her sådan, udfordring i forhold til, hvem skal man appellere til, og hvordan.
2: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at Venstre har ikke mange byvælgere tilbage, og Socialdemokraterne er også ved at blive fortrængt af partier, der ligger til venstre for S. Altså både her i København, men jo også i flere af de andre større byer. At det der traditionelle arbejdergrundlag, der har været i mange af de store byer, det findes jo ikke længere. Mm. Altså så begge klassiske magtpartier, de er på retræte og skal finde ud af, hvad er den næste måde at blive relevante for store brede vælgergrupper på, hvis de har den ambition.
1: Og så har vi jo, som I også siger, altså Danmarksdemokraterne, der er kommet, og Dansk Folkeparti, som jo hapser mange af de vælgere. Men de kan vel ikke regeringen og måske i særdeleshed S bare glemme den her dagsorden. Vi har jo snakket om et Danmark i balance, og Danmark, der knækker over og alt sådan noget, i mange år efterhånden.
3: Nej, det kan man ikke. Altså det skal man jo ikke. Altså dels er, altså hvad skal man sige, sådan altså objektive årsager, så er det jo vigtigt for landet, men altså det her har nok mere med noget vælgertaktisk at gøre.
1: Mm.
3: Altså at Socialdemokratiet altså virkelig føler, at her er der mange vælgere på spil for dem, og man kan sige, hver gang at Mette Frederiksen har skulle vælge side, vil hun gå mere mod at være et parti, der kan tiltrække vælgere, unge mennesker, der bor, eller yngre mennesker, der bor i de større byer, eller vil hun gå klassisk og egentlig gå mod de her landdistrikter? Der har hun altid trukket mod det sidste.
1: Mm.
3: Og det har altid været hendes fallback, også når hun har været i problemer, som for eksempel var efter kommunalvalget, som var et reelt valg, især i de store byer.
1: Hvor de jo mistede København.
3: Alligevel, sagde Mette Frederiksen bagefter, kom hun med sådan programerklæringer, der ligesom viste, at man skulle være parti for hele landet, underforstået, man skulle stadigvæk stå stærkt i landdistrikterne. Mm.
1: Men denne her vision, de her fire linjer, nu er der jo fire partier i regeringen. Nu snakker vi meget om Socialdemokratiet. SF fik jo ministerposten som by og landdistriktsminister. Det er jo Signe
2: Munk. Det er Signe Munk, ja. Den eneste minister i hele regeringen, som ikke er bosat, altså i Storkøbenhavn nærmest.
1: Det er her,
2: på Sjælland i hvert fald.
1: Det er faktisk ret vildt, og SF klarer det jo faktisk også virkelig godt i hendes kreds. Nå, men det var et tidspunkt. Det, jeg ville spørge dig til, Jakob, det er, at vi har jo også to andre partier i regeringen, Moderaterne og Radikale. Er de i virkeligheden fuldstændig ligeglade med den her dagsorden, fordi de ikke, altså de har en helt anden vælgerbase?
2: Nej, det er de ikke. Alle er jo i en eller anden grad optaget af det her, men det er klart, at dem, som bliver ekstremt presset, det er de partier, som har sådan en oplevelse af, at de skal være sådan brede, folkeligt forankrede, som skal både skal have stemmer der, hvor folk bor tæt, og der, hvor de bor langt fra hinanden. Mm. Men jeg ved heller ikke, om det i virkeligheden handler så meget om, det handler lidt om by-land, men i virkeligheden, jeg tror, at den måde, man i mange partier tænker over det her på, og taler om det på, det er i virkeligheden mere, at det er, du ved, det er danskere, som de fleste. Det er sådan noget med en grill, og et parcelhus, og to biler i garagen, og nogle børn, der går i skole, altså cykler i skole i deres lokale. Altså, det er mere sådan noget, at der skal være rum til at leve et almindeligt godt hverdagsliv, uanset hvor man er henne. Ja. Og den der forskel, der bliver på, om du bor i en mindre by, hvor den offentlige transport er dårlig, hvor skolen måske lukker, hvor der er langt til sport, hvor der ikke rigtig er de store kulturtilbud. Det er jo den hverdag, mange oplever.
1: Mm.
2: Til gengæld er det også noget fedt ved at bo de små steder, fordi der er måske noget andet nærhed, der er højere til himlen og mere natur. Altså, så det er jo heller ikke kun dårligt.
1: Men regeringen har jo en lang liste af tiltag, der ligesom skal gøre det, som du siger, Jacob. Gør, at man kan have et dejligt liv på landet, hvor man kan komme i skoler på arbejde og til lægen og alt det der, og tilsvarende også i byen. De vil styrke den lokale folkeskole. De vil gøre det lettere at udskifte asbesttage, fordi det har været en stor problematik, fordi at det er svært at gøre det selv. De vil lave gratis offentlig transport til unge under 22 år, som vi jo har talt utrolig meget om. De vil iværksætte handlingsplan mellem stat og landkommuner for at skabe bedre boliglån i hele landet, bedre infrastruktur, mere grøn omstilling lokalt. Sådan nogle tiltag, det er vel, altså, er det politik, som bare er, som bare tager lang tid? Eller er det noget, der bare ikke rigtig batter?
3: Altså det værste i politik, det er jo ligesom, når man stilles over for et problem, man ikke kan løse. Altså, og problemet med altså udkantsproblematikken eller landdistrikt eller sådan noget, det er, at det jo desværre nok er et problem, som vores politikere ikke kan løse, uanset om de altså vil eller ikke vil. Altså det her med, at folk de flytter fra land mod byerne og ikke gider bo derude længere, altså det er bare det er et faktum.
1: Mm.
3: Og det kan ikke rigtig, altså og så kan man, altså uanset om der er dejligt at bo på landet eller ej, så flytter folk altså bare.
1: Mm.
3: Og derfor så, og man har jo prøvet rigtig mange gange. Altså Socialdemokratiet havde et forslag om nærhospitaler på et tidspunkt. Ikke?
1: Det har man, ja, det kan jeg godt huske.
3: Det har man jo også til gode at se endnu. Ikke?
1: Det står ikke heller ikke lige i regeringsprogrammet.
3: Nej, altså, man har prøvet altså ufattelig mange forskellige ting. Under valgkampen havde Socialdemokratiet et forslag omkring en form for sådan statsgaranteret lån, når man skulle købe bolig. Det er også forsvundet lidt ud i glemslen igen. Man har haft alverdens gode intentioner undervejs. Og det her er jo så endnu et forsøg på, at det skal være gratis at køre i et kollektivt transport, der ikke findes på landet, og den slags ting. Altså, lad os se, om det kan lade sig gøre. Det tvivler jeg på, at det kan. Men det er fra politisk side, eller især fra Socialdemokratiets side, jo et forsøg på at vise, at man, altså, at man er til stede, og de her vælgere, de er vigtige for os.
2: Og i virkeligheden, Thomas, jeg har jo arbejdet for parti, som vel har et hovedansvar for en del af her, nemlig den kommunalreform, som blev lavet helt tilbage i nullerne, at da Lars Løkke, han var indenrigsminister, hvor man jo tog de der, på det tidspunkt, 270 kommuner, reduceret til de knap 100, som jo gjorde, at der ikke længere var rådhuset, og trods alt også de arbejdspladser, der var omkring rådhuset, og det fokus på at have noget nært, det blev så til 100 kommuner i stedet for. Og efterfølgende var der en stor diskussion om, skulle man så udflytte statslige arbejdspladser? Det har man så gjort, flyttet typisk ud af København og lavet styrelse rundt omkring. Men det betyder så bare, at så er det blevet i Viborg og i Hillerød og i Næstved, men så er der stadigvæk noget periferi omkring de der byer, som så har både rådhuset og de statslige arbejdspladser, og så er der måske i virkeligheden, altså der er lige så langt til København, men der opleves måske at være længere til Viborg eller Hjørring eller Kolding, eller hvor det nu er, der er det der lokale centrum. Så der er stadigvæk nogen, der bliver efterladt et sted, hvor de synes, der er langt til der, hvor livet leves bedre.
1: Men er det ikke også noget med, at der simpelthen er opstået så mange partier? Altså, at det også er det, der gør det svært for eksempel Venstre og Socialdemokratiet at være et meget stort parti? Fordi så er der kommet alle mulige andre partier ind, som ikke har nogen intentioner om at få 27% af stemmerne, men som mere kan målrette deres politik lokalt. Nu tænker jeg for eksempel på Inger Støjberg, som jo, hun snakker om udlændingepolitik, men det, som hun jo især slog sig op på, det var jo den her kritik af København og københavnske saloner og risikoen for et Danmark, der knækker.
3: Det er super svært at være et sådan mærkesagsparti. når man har mange partier. Altså man kan sige, Danmarksdemokraterne er ligesom slået sig op på en mærkesag, nemlig at de er fra Jylland. Og det er sådan, altså det er ligesom det partiet, de er og skal være, og det er man jo nok, altså det er man næppe i tvivl om. Altså Inger Støjberg over årene kun kom til at tale endnu mere jysk. Altså det er jo ret imponerende.
1: Mm. Og der
3: er det svært at være et parti som Socialdemokratiet, som på en eller anden måde skal vise, at man er et parti, der er mest optaget af balance.
1: Mm.
3: Er mest optaget af, at man kan bo, hvor man gerne vil. Om det så er på Østerbro, eller det er i Østerbro, det er ligegyldigt.
1: Mm.
3: Ikke? Altså det her med at være et parti, der sådan har altså sådan en helhedsperspektiv, det er enormt svært i sådan en... Altså et system, hvor vi har enormt mange partier, der alle sammen har sådan nogle små nichedagsordner, hvor de kan stå enormt tydeligt og enormt skarpt.
2: Og i virkeligheden, den allerstørste ting, der kommer til at betyde mest for det her overhovedet i regeringsperioden, det er, at der skal lave en ny udligningsreform.
1: Udligningsreformen, ja.
2: Som sender penge
1: mellem kommunerne, sådan så at dem, der har rigtig mange penge, måske skal give til dem, der har færre penge.
2: Ja, som er der, hvor man simpelthen fordeler mellem kommuner. Fordi det er klart, der er nogle kommuner, hvor der bor rigtig mange penge, eller rigtig mange mennesker, der har rigtig mange penge og betaler rigtig meget skat, og så måske har rigtig få udgifter til sociale ydelser og andet. Og så er der nogle kommuner, hvor der ikke bor nogen, der er i beskæftigelse, og alle er stort set på overførselsindkomst og er i øvrigt syge og har masse behov. Og den der omfordeling mellem kommunerne, det er altid et kæmpe slagsmål. Men hvis man rigtig ville løse det her, så var det jo der, man kunne løse det. Men det kommer ikke til at ske, fordi SF, de har overborgmesterposten, og S, de vil gerne have København. Så København, der sidder på baconet, de kommer ikke til at levere.
3: Men jeg synes, der er et interessant spørgsmål omkring det her. Det er det her med at være så optaget af landdistrikter. Er det en vinderstrategi? Altså, det synes jeg, det er interessant at diskutere her. Nu har vi, altså, der er så mange partier, der i mange år har løbet efter det her.
1: Mm.
3: Danmarksdemokraterne, 7. tendens.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Venstre, altså, mildt sagt, 7. tendens.
1: Det er bare over det hele.
3: Altså, Socialdemokratiet, 7. tendens. Altså, er det spørgsmålet, om det er det rigtige? Spørgsmålet, om det er så... Altså, nu taler du om den der sådan, altså, romantiske forestilling om Webergriller, to biler i garagen, og det er, sådan, altså, det er jo det fineste... Altså, det er jo det fineste, man kan være. Det er jo en familie, der bor i udkantsdanmark lige nu. Ikke? Altså, det er jo det allerbedste, man kan være. Det alle partier vil gerne have lige præcis den type vælger. Spørgsmålet er bare, om det er den rigtige strategi.
1: Men der har du engang talt om sådan stationsbyer.
3: Ja.
1: Som noget, som især Venstre og Socialdemokratiet måske skulle fokusere lidt på.
3: Ja, i hvert fald så synes jeg, at der er noget omkring, at lige nu der er der altså, helt åbenlyst ret crowded, og der er ikke rigtig nogen partier, der kan sige, at de synes, det går enormt umanerligt godt, når man går så hårdt efter det her segment. Og det er måske fordi, at man går efter det forkerte segment, eller måske satser for hårdt på lige bestemt et segment frem for et andet. Altså lige nu, hvis man begår den forbrydelse at bo i en af de større byer, altså at have en elbil og den slags ting, altså så er man jo sådan lidt, altså man skal kigge sig lidt om efter partier, der rent faktisk altså, gider at have en.
1: Mm, yeah.
3: Ikke? Altså der er ikke så mange partier. Altså der er et par enkelte, ikke? Og der bor relativt mange mennesker.
1: Mm.
3: Så der er en eller anden sådan skævvridning i, hvad vores politiske system egentlig fokuserer mod, og hvor der egentlig er vælger at hente, synes jeg.
1: Hvor mange af os tre har egentlig en elbil?
3: Det har jeg.
1: Det har jeg også. Har du ikke det?
2: Jeg har ikke.
1: Du har været i Faxe og fået lidt billig benzin.
2: Ja, helt så prisbevidst er jeg nok ikke, jeg vil gå ned og stå i kø hos Messerschmidt. Men altså...
1: Okay. Men kan vi så lige prøve at tage og se lidt på, hvem er de partier, som kæmper om denne her dagsorden, der står stærkest lige nu? Fordi der er jo mange om fadet. Der er mange, der gerne vil til. Og der er det jo nærliggende at sige sådan en som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som har slået et helt parti op på den her dagsorden. Men det er jo rigtigt, som Thomas siger, det går jo ikke prangende for Danmarksdemokraterne, faktisk tværtimod.
2: Nej, og jeg undrede mig faktisk lidt, fordi var de ikke lidt på bevægelse væk fra det der landbrugssynspunkt også? Altså, min oplevelse var egentlig, at de meldte sig sådan set under fanerne på, at man godt kunne begynde at kigge på nogle af de der ting, hvor Danmarksdemokraterne ellers traditionelt har stået, altså last og bræst med landbruget, med fødevareerhvervet.
1: Sprøjteforbud.
2: Og åbnede lige pludselig for altså kigge på det der sprøjteforbud. Ja, ja, ja. Har vel også været lidt mere bløde på hele tiden, hvad skal der ske med fremtidens svineproduktion. De der temaer, som fyldt meget, de var jo ikke sådan die-hard afvisende på det. Og min oplevelse er, der ved ikke, om der er efterladt et lille sprække, hvor jeg ved ikke, om DF kunne finde på at snige sig derind og prøve ligesom at gafle noget af dem. Altså,
1: DF har jo egentlig også, de er jo heller ikke afvisende for et sprøjteforbud.
2: Men man kan sige, hvis det, man kan få ud af at være et rendyrket landdistriktsparti, og dem, der tydeligt har altså, det som sin ene mærkesag, det er 5-6% af vælgerbefolkningen, så kunne der godt være plads til en modbevægelse for de resterende 90% til folk, der sagde, det er fint, at nogen, der gerne vil bo derude, de har glæde af billige boliger, og de har øvet skattefradrag på transporten. Held og lykke med det. Mm. Tillykke, I har øvet også flot natur. Mm. Vi skal nok være med at forhindre i det. Værsgo, go right ahead. Men vi fokuserer også på, at det skal være til at bo og leve og arbejde i byerne.
1: Altså, Danmarksdemokraterne, de fik 5,8% af stemmerne, da der var valg. Det var en tilbagegang på 2,3%. Og i den seneste måling, som vi havde, der stod de til 4,9% af stemmerne. Hvis det her, det er en dagsorden, som alle er vilde for at jagte, hvorfor er det så? Altså, hvorfor er det så vildt, når ingen gang er Danmarksdemokraterne, som har slået sig op på at være for dem på landet, vil stemme på dem?
3: Jeg tror simpelthen, at der er for mange partier, der kappes om for få vælgere i de her områder. Og så er der jo også noget med, altså, hvad der reelt er oplevet problemer.
1: Mm.
3: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Messerschmidt havde fat i noget med fødevarepriser eller benzinpriser og sådan noget, men der er også andre problemer.
1: Mm.
3: Altså, der er også andre udfordringer. Og nogle gange, så flytter vælgerne sig jo sted hen, hvor de så siger, jamen så er det her, der er et problem. Og det er altså, uanset om jeg bor i Faxe eller jeg bor i hovedstaden, så er det her et problem. Og måske er det her omkring landdistrikter og udkant, måske er det bare ikke, altså måske er det simpelthen bare ikke det vigtigste problem for folk lige nu. Altså måske er det
1: larven.
3: Ja, dræberlarven. Det kunne også være drikkevand, det kunne være alt muligt. Altså det er måske sådan noget, at vælgerne er optaget af. Og derfor så tror jeg bare, at det her sådan meget entydige fokus fra især Socialdemokratiets side, men også Venstres side, på at være noget for den her gruppe her, det tror jeg er, jeg tror simpelthen, man vægtforskyder for meget i retning af en vælgergruppe, som ikke er tilstrækkeligt vigtig.
1: Men så lad os lige blive lidt ved Venstre, fordi de har jo også taget den her lidt mærkelige bevægelse. Altså i valgkampen, der stod de fast på et nej til sprøjteforbud. Nu er de sådan set klar til at lave et sprøjteforbud, hvis man laver de rigtige initiativer og kompensation osv. Så de har jo også bevæget sig her, og de har jo også en ambition om at være et parti for hele Danmark, for byvælgere og landvælgere, selvom de ikke er så, kan man sige, hardcore på landbruget, som de måske var for 2 måneder siden.
2: Ja, og det er måske klogt nok, altså, men de har jo ikke bevæget sig på en måde, hvor den brede befolkning har opdaget det.
1: Ej, det har de måske.
2: Altså, jeg tror, at Venstre har nok stadigvæk et image af at være fint forankret uden for de største byer, ikke? Men det er jo noget med, altså helt ærligt, det man kan gøre politisk, hvis man vil, og det kan man gøre i en kombination af stat og kommune, det er, at man bliver besluttet sig for, okay, hvor stor en størrelse by kræver det for, at der er de ting, der skal til for, at byen den lever. Det kræver en købmand, det kræver en skole, det kræver adgang til læge. Det er ligesom...
1: Der må jeg lige trække rødt kort her. Er du klar til, du er bare klar til at lukke de små byer? Ø-samfundet ud?
2: Nej, men de har da også både købmand og skole og læge.
1: Okay.
2: Altså...
1: Købmand, skole og læge, nej, men, så må du leve.
2: Det er jo typisk de ting, folk efterspørger derude. Det er at sige, vi kan ikke få adgang til en læge i vores nærområde. Når skolen lukker, så lukker byen. Når købmanden lukker, så forsvinder samlingspunktet. Det er ligesom de ting, der typisk i det mindre bysamfund på en eller anden måde konstituerer, hvornår er vi andet og mere end bare en eller anden samling tilfældige huse, men hvornår er noget, der kan bygges et fællesskab omkring?
1: Så tror jeg også, synes, noget, du går meget faktabaseret til det.
3: Jeg tror i hvert fald, der er noget omkring, at det her, det er jo også noget, som tager enormt lang tid at ændre. Forstået på den måde, at hvis for eksempel man kigger på, altså på Socialdemokratiet, så har de jo gjort, altså, de har jo gjort en meget stor dyd ud af også at bruge folk i de store byer, som, altså nærmest som fjendebilleder.
1: Mm.
3: Altså, og det, altså, det er klart, altså, hvis man bliver ved med at tale grimt om folk, så ender de på et tidspunkt, man ikke har givet stemme på dig.
1: Ja.
3: Altså, den risiko, den er jo til stede. Altså, og det er klart, altså, alt det her omkring, at vi alle sammen skulle tage en erhvervsuddannelse, og ikke måtte være akademikere længere, eller hvis man, som Peter Hummelgaard var ude i på et tidspunkt at tale, hvis man boede på Østerbro og handlede via nemlig.com og sådan noget. Altså,
2: der er nogen, der gør.
3: De findes jo. Ja. De mennesker findes jo, altså, og hvis man ligesom altså konsekvent og til stadighed altså taler grimt om dem, så på et tidspunkt, så gider de jo ikke stemme på dig. Mm. Altså, det er jo også det, der er sket for folk i de store byer.
1: Du kan da stemme på de radikale, eller ja, moderaterne?
3: Jo, det kan man. Men man
1: de kan også godt hjælpe dem.
3: Ja, men det kan de nemlig. Men at stemme på for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, det virker jo altså, som noget, der er helt væk fra vinduet for en masse mennesker. Altså, helt ærligt, jeg boede i København i over 20 år. Altså, jeg kender ikke et eneste ungt menneske, der stemmer på Socialdemokratiet.
1: Mm.
3: Altså, det er ikke fordi, at altså, jo, men ikke mindre, de lever af det. Altså, der er bare et eller andet omkring, at Socialdemokratiet over så mange år, så konsekvent har skudt en bestemt befolkningsgruppe fra sig. Det er klart, det kan man ikke bare gøre med et fingerknips. Altså, det ændrer man ikke ved bare at sige, okay, men så begynder vi også at, altså, du ved, og, altså, det tager der lang tid.
1: Men så skal, enten så skal Socialdemokratiet så sige jo, vi kan ikke være et parti for alle, eller også må de sige, vi må, ja, vi må fokusere på nogle grupper, eller også må de jo bare acceptere, vi bliver ikke et stort parti igen.
3: Ja, det tror jeg bare, altså for Socialdemokratiets vedkommende, jeg ved ikke, om Venstre har givet op på det der, altså, men altså for Socialdemokratiets vedkommende, der ligger det bare så dybt i arven, altså at man skal være et stort parti.
1: Mm.
3: Og lige nu, hvor man ligger og har den tilslutning, som man har lige nu omkring 20%, altså det synes man som socialdemokrat er flovt.
1: Ja, altså, jeg tror da overhovedet ikke, at Venstre har givet op på det. Jeg tror det. Jeg tror stadigvæk, de har en ambition om, at de skal vokse og måske ikke blive så store, som de var engang, men i hvert fald være, altså have den der, altså at man som venstrefolk har en opfattelse af, at man er et parti for hele Danmark.
2: Ja, det tror jeg da bestemt, de har, og det håber jeg da bestemt også, de har en ambition om. Det er bare lidt svært at se, du ved, hvad de kunne altså egentlig festende lid til for ligesom at nå dertil, altså hvilken strategi de har lagt at skulle føre dem derhen, og hvor håbet egentlig skulle næres hen, men jeg håber da, at de har ambitionen, det ville da være naturligt, men det er ikke lige på den flade hånd.
1: Mm, okay, hvad med så de der sådan traditionelle storbypartier, radikale moderaterne for eksempel, kan de bare læne sig tilbage og tænke, godt, Enhedslisten selvfølgelig.
3: SF?
1: Ja, men og dog, fordi det er rigtigt nok SF i de store byer, men vi har jo dog set både til folketingsvalget for eksempel, at de er gået frem i hele landet.
3: Mm.
1: Så på et tidspunkt vil de vel også blive ramt af den her problematik?
3: Altså SF kan man så sige, altså måske lige nu bedre i stand til at finde balancepunktet.
1: Ja.
3: Altså, så er der så måske bare en, altså der er lige nu af andre årsager en grænse, altså en øvre grænse for, hvor stor tilslutning et parti som SF kan have. De er selv nok i rigtig mange vælgers øjne for langt på venstrefløjen i forhold til, hvad rigtig mange vælgere har lyst til ligesom at købe ind på. Men altså ellers så ser man jo, at altså, altså, der er jo lidt forskel på de radikale og moderaterne her. Jeg tror egentlig, at hvis man kigger på vælgerne, så tror jeg egentlig, at moderaterne måske i virkeligheden er et parti, som henvender sig til flere forskellige befolkningsgrupper.
1: Mm.
3: Altså, det er jo på en eller anden måde meget et parti, hvor man skal gøre op med sig selv, om man er parat til at stemme på Løkke.
1: Ja.
3: Altså, og hvor de radikale, synes jeg, er et parti, der har udset sig en bestemt befolkningsgruppe, unge mennesker, altså folk på SU i de
1: store byer. Der hedder Augusta.
3: Sådan noget, ikke?
1: Augustes altså, tur.
3: Ja, altså folk, altså unge mennesker på SU i de store byer, det synes jeg er meget sådan, altså designeret målgruppe, som de radikale i virkeligheden i rigtig meget den politik, de ligesom, altså står på, altså appellerer til. Og der tror jeg bare, moderaterne, de, altså med Løkkes egne ord, de kommer sådan lidt i flere farver.
1: Mm. Det er smukt. Men tror I, det er en dagsorden, som vil komme til at fylde med buller og brag efter sommerferien, eller vil det være sådan et nedslagspunkt, ligesom Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt har været i stand til sådan at udpege, altså ligesom stigende fødevarepriser, benzinpriser. Vil det være det, der kommer til at stjæle dagsordenen?
3: Jeg tror, at udkantsdagsordenen kommer til at fylde noget, fordi det er et led i den der kamp, der er mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
1: Ja.
3: Og det er på en eller anden måde det er på en eller anden måde ikke den eneste, men det er en af de mest interessante kampe, vi har i dansk politik lige nu. Det er, hvem er egentlig i stand til at stå tilbage efter det der, den der revolverduel.
1: Mm.
3: Og der er udkant, det er en slagmark.
1: Mm.
3: Udlændinge, det er en anden slagmark. EU kunne være en tredje slagmark. Altså, du ved, der er bare sådan forskellige slagmarker mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som er interessant at følge, fordi det er på en eller anden måde der, hvor energien er i dansk politik lige nu.
1: Mm. Og så er det hårdt, hvis man er regering og ligesom skal stå lidt mere på fakta og have ansvaret for rent faktisk at levere noget.
2: Ja, og derfor kan det ikke udelukkes, at SF'erne også kunne blive en lille smule presset på det der. Altså, der findes jo faktisk også en vælgebevægelse fra SF over til DF, selvom det ideologisk ikke er det mest naturlige, der findes fra Danmarksdemokraterne over til DF. Så hvis den her dagsorden skal fylde noget, og jeg tror, det er uklogt, hvis det er Socialdemokratiet selv, der forsøger at få den til at fylde noget, men hvis den kommer til at fylde noget igen i den nye sæson, så bliver det fordi Dansk Folkeparti lykkedes med at finde en ny måde at hælde benzin på det bål her. De har været ret dygtige til det indtil nu, men nogle af de timer, vi har talt om, må ikke også, de finder på en måde at tale om det igen. Om det er skolen, eller om det er lægen, eller om det er transporten, eller om det er ældreplejen, eller om det er husene, der enten ikke kan sælges eller ikke kan belånes. Må ikke, de finder en ny måde at holde det her ved live på, og det har de interesse i, fordi de kan se, at de kan tiltrække vælgere især fra S, men måske endda også fra et par af de andre partier.
1: Vi skal lige vende en anden ting, fordi vi har jo fået vi har fået nogle ministre. Og med ministre hører jo særlige rådgivere. Altså ligesom I har været, Thomas, du var for Helle Thorning-Schmidt, Jakob, du var for Lars Løkke Rasmussen. Mørkets fyrster, spindoktorer, særlige rådgivere. Altså kært barn har mange navne. Hvad kan I bedst lide? Altså hvilken markat skal vi sætte på?
3: Lige da jeg blev ansat for Helle, der var der en, altså begrænset, men dog nogen medieomtale af det, og der var sådan et kommentarunivers i Ekstrabladet, som man det findes ikke rigtig længere, som i så lige så udstrakt grad, uredigeret grad.
1: Det lyder meget farligt, ja. Meget giftigt.
3: Men det gik jeg faktisk ind og kiggede på, da jeg selv blev ansat, og der var
1: du sådan, ville tortureres.
3: Ja, der var en, der skrev, altså endnu en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Og det kan man sige, så var vi i gang.
1: Hold nu kæft. Okay, Jakob, du har også været en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Hvordan opfattede du dig selv?
2: Jamen, jeg kaldte mig bare rådgiver. Jeg oplevede egentlig ikke.
3: Altså,
2: jeg oplevede mere, at det var min chef, der blev anklaget for at svindle det danske folk, end det egentlig var mig sådan direkte.
1: Fedt at have et visitkort, hvor der bare står håndlanger.
2: Ja.
1: Okay.
2: Men det er jo, fordi den der rolle er jo... Det er jo ikke helt, der er jo ikke, hvis man skal være, der er jo ikke meget af det der spindoktor mørkes fyrste over det. Altså jeg ved godt, der er nogle få, som historisk skal lykkes med at tegne sådan et billede af sig selv af, at de er sådan de helt store.
1: Og sidder og trækker i trådene bagved.
2: Og det er enormt dygtig selvscenesættelse, men det er også noget plader.
1: Okay.
2: Altså det, hverdagen i sådan en rolle der er, at du fjerner den næste sten, der ligger på jorden foran, og det gør du... Altså cirka 50 gange om dagen for din minister, eller for din regering, eller for dine
1: især,
2: kollegaer.
1: Især når du er rådgiver for Lykke?
2: Nej, i forhold til alt det har Thomas helt sikkert også gjort, og det var, altså, man laver jo, ja, men helt ærligt, man laver alt muligt fra at hjælpe til med at sikre, at man ikke har glemt sin taske eller overset et møde, til strategisk rådgivning, der handler om, hvordan vinder man næste valg, og alt muligt derimellem. Og så taler man jo med en guds velsignet mængde af sure partifæller og journalister, der er trist af noget, og altså, ja.
1: Og der er jo lidt forskel, fordi altså, når man sådan googler billeder tilbage i tiden, Thomas, så er der jo rigtig mange billeder af dig og Helle. Altså, du er tit fysisk tæt på Helle Thorning-Schmidt, hvor Jakob, du er også en gang imellem sammen med Lykke, men jeg har ikke opfattelse af, at det var i lige så høj grad, at du fysisk var sammen med Lykke hele tiden.
2: Det, i praksis så endte det med at være sådan, at jeg brugte ret lidt af min tid på at være sammen med Lykke. Altså jeg brugte i virkeligheden hovedparten af min tid på at prøve at se, om ikke vi kunne sikre, at han havde nogle flere timer i døgnet.
1: Mm.
2: Så jeg sad nærmest aldrig ved siden af ham til møder. Der var rigtig mange ting, jeg ikke deltog i. Jeg brugte tiden på noget andet. Så hvis han var ude at rejse, så var jeg typisk i Danmark og prøvede at hjælpe med at sikre, at noget i forhold til regeringskollegaer eller Venstre, jeg ligesom kan håndtere med jo på en eller anden måde hans... Nogle gange eksplicite, nogle gange lidt implicite mandat. Så det er lidt forskelligt. Der er også nogle af de rådgiver, man ser i dag, som jo ikke laver andet end at gå i halen på deres minister. Og nogen, de sidder mere over den regeringssager. Så det er lidt forskelligt, hvad man, hvad man prioriterer.
1: Mm. Okay. Og den her regering, den har jo 21 ministre. Det er færre end sidste regering, altså Svendregeringen. Og samlet så kan de ansætte 38 rådgiver, og det er sådan, at hvis du er partileder, og dem er der jo fire af i denne her regering, så må du ansætte 3 rådgiver. Hvis du er medlem af de her magtfulde Ø- og K-udvalg, så må du ansætte to rådgiver, og de andre minister må ansætte 1 rådgiver. Kan I ikke lige prøve at sætte et par ord på, altså regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg, 2 meget, meget, meget centrale udvalg. Hvorfor skal man egentlig have sådan adgang til 2 rådgivere, eller lov til at ansætte 2 rådgivere, hvis man sidder i 1 af de udvalg?
3: Jamen, det kan man så også godt diskutere, altså hvorfor man lige skal det. Altså, men jeg tror egentlig mere, det er bare en forsøg på at sådan indføre en eller anden form for altså, loft på, hvordan man egentlig skal gøre det her. Det er klart, at når man sidder i et af de her regeringsudvalg, det er jo, altså, det er jo regeringens motor.
1: Mm.
3: Det betyder, at alle sager på en eller anden måde flyder gennem et eller begge udvalg. Og derfor er der bare enormt meget arbejde der. Altså de ministre, der sidder i de her regeringsudvalg, har jo et arbejdsliv, hvor de på en eller anden måde har et ressort, Altså, hvad end det kunne være, skat eller et eller andet. Men så skal de jo også forholde sig til, at der kommer en eller anden sag over i Kulturministeriet, som man på en eller anden måde skal forholde sig til. Og det er jo, og det er jo derfor, at man kan sige, at det er selvfølgelig fedt at være minister, men det er ekstra fedt at være minister og så have det her sådan, hvad skal man sige, horisontale blik på regeringen. Man føler virkelig, at man får, altså får strukket igennem som politiker der og får brugt alle hjernecellerne på det, fordi det er bare enormt spændende at være på tværs på den her måde. Og det kan selvfølgelig sagtens bruges som argument for, at man også skal have flere rådgivere, også fordi rådgiverne, som Jakob siger, jo også kan have en rolle i forhold til det sådan, altså politiske, strategiske, at sige, hvor er det egentlig klogest for moderaterne at være her, eller hvad skal Socialdemokratiet gøre her? Skal vi træde på bremsen, eller skal trykke på speederen? Altså, det er jo den rolle, man også har som rådgiver. Og der er bare enormt mange papirer, der flyder gennem de udvalg der.
2: Jeg kan huske, når jeg fortæller om de år, hvor jeg var rådgiver, så siger der ligesom tre sådan hovedspor i det, jeg egentlig lavede i hverdagen. Presse, politik og parti. Sådan tre P'er. Og det, man ser i takt med, at der kommer flere og flere rådgivere, det er i virkeligheden, at der bliver en slags rollefordeling mellem de rådgivere, der er for især partilederne. Så der i højere grad er en, der har selve pressedelen, altså en, der ligesom er lidt mere spindoktor, taler med dig og kollegaerne, Pia taler til baggrund med mig og Thomas. En, der ligesom sådan kan den del. Så er der en, der har i højere grad måske kontakten til partiet, til folketingsgruppen, til baglandet, til valgkredsen, til dem, der ligesom planlægger valgkampe og andet. Og så er der en, der har politikdelen, altså der, hvor man virkelig sidder og roder rundt, ikke bare i de sager, som kører i ens eget ressortområde, men også de tværgående ting, der kommer i regeringsudvalg, hvor man ligesom er med til at i hverdagen og være med til at læse alle de der sager, som bliver til lovgivning, bliver til politiske aftaler, bliver til udspil.
1: Jeg fik faktisk lidt sved på panden, fordi at som journalist, så er det jo godt at have et godt forhold til de her særlige rådgiver, ikke? Fordi enten så skal man måske bede om et interview, eller også så skal man lige ringe for at forstå en ting, eller også så skal man lige have lidt ekstra viden om et eller andet, og hvis nu man ikke lige har ministerens telefonnummer, eller hvis ministeren ikke lige sjovt nok kunne tage telefonen, så er det jo rart at have de her rådgiver, så de har jo faktisk en ret sådan vigtig funktion i forhold også til medierne og de sådan politiske historier, der kommer ud til danskerne.
3: Ja, de har en vigtig rolle i forhold til medierne. Jeg tror også, at de bedste af de her rådgivere har også en vigtig rolle i forhold til embedsværket. Altså embedsværket bruger også rådgiveren til at sige, at vi har den her sag på vej. Vi er lidt i tvivl om, hvor vi skal lægge os henne. Hvad tænker du, at din minister vil mene om det her? Skal vi lidt til højre? Skal vi lidt til venstre? Så man også bliver brugt som sådan en, hvad skal man sige, lynafleder eller en eller anden form for sådan altså katalysator for, hvordan skal vi egentlig fremstille den her sag, så vi får den håndteret. Der kan være enormt mange. Altså som Jakob siger, så er det sådan en tusindkunstner, man får ind ad døren, som man skal kunne enormt mange forskellige ting. Altså alt fra at håndtere en eller anden vanskelig sag med et medie eller en krisesag der, eller til at prøve at forholde sig til, altså hvordan skal den næste beskæftigelsesform se ud? Altså.
1: Der var jo en sjov ting med jer to, fordi at Jakob, du ville faktisk ikke have alle hemmeligheder at vide. Og det vil du godt, Thomas.
3: Ja da.
1: Jamen, det synes jeg bare er en meget sjov billede. Altså, da I var rådgiver, så valgte du ikke at blive sikkerheds...
2: Ja, altså fordi hvis man sidder i statsministeriet, så kan man jo i virkeligheden, hvis man aftaler at blive sikkerhedsklæret til et ret højt niveau, og i virkeligheden få adgang til relativt mange ting. Jeg sagde med vilje, jeg vil ikke have sager, som er hemmeligstemplet hen over mit bord, fordi risikoen for, at jeg kom til at sige noget, som ikke skulle være ude i det åbne rum, det var simpelthen for stor. Altså, det er jo sjovt, jeg hørte lige Morten E.G., som har været særlig rådgiver for Lars Løkke, som nu er blevet gruppeformand hos Moderaterne, folketingsmedlem. Han var i en debat over på folkemødet, hvor han fortalte om lige præcis det her, hvor han også siger, at han har været vant til, at han har haft total indsigt i alle mulige sager i regeringen, altså både sådan fortrolige, men jo også bare politisk.
1: Altså hemmelige, i SVM-regeringen? Altså,
2: ja. Han har vidst alt muligt mærkeligt, men har aldrig nogensinde talt med altså journalister eller til citat. Og han siger, at han skal lige pludselig til at øve sig på, når han skal ud og tale om en sag, om det her det egentlig er noget, der er kendt stof derude. Fordi han har været vant til, at han aldrig har behøvet at sige noget i det åbne rum. Han har kun talt med politikere og rådgiverkollegaer, som alle sammen godt har vidst det. Og han siger, så nogle gange, så googler han en sag for at finde ud af, om det, jeg egentlig ved, at det er egentlig noget, der er bredt kendt endnu.
1: Jeg kan godt huske, at jeg engang lavede et interview med Løkke, hvor han sagde sådan, jeg skal lige tænke mig om, hvad det er, jeg ved, og hvornår jeg ved det.
2: Ja, præcis.
1: fordi ja. Det er lidt... Nå, men Thomas, du vil jo selvfølgelig bare gerne have alt det videre, sidder og ser simpelthen bare på alle mulige...
3: Ja, altså alt, hvad der er på min vej, det er spændende.
1: Det er godt. Nå, men så er det jo selvfølgelig ærgerligt, at vi er ved at være slut for i dag, og det er jo faktisk også det sidste gang inden sommerferien, at vi sidder her i vores flotte sommertøj rundt om bordet. Men vi har jo lavet et par dejlige programmer, som kører hen over sommerferien, så jeg vil bare sige til lytteren derude, lyt.
3: Hæng på.
1: For satan, lyt. Hæng på, og så er vi tilbage efter sommerferien. Altså, bliver det dejligt med sommerferien?
3: Ja, det bliver dejligt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Nu er vi fremme ved en radioavis, og derefter blænder vi op for orientering fra tidligere på dagen. Klokken er 22.
3: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller tyskerne skal gøre,
4: har i flere
3: at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op.
4: Frederik Merz gør noget
3: det er måske noget af det, der, som bliver allersværst for tyskerne at vende
4: i
3: sig
4: i dag
3: til.
4: Præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
5: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter, åndedrætsværende, og gummistøvler, og tabet samling, og handsker, og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på, det kan man nok ikke, nej.
4: Ja, her er jeg bange for, at jeg fik sat den forkerte bid på. Den her bid, den tilhører nemlig historien om larven fra helvede. Det er den, der i de her uger hæver Odense. Og dem bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F på Fyn, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. Og formand Torben Knudsen vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor larven hæver.
5: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter, åndedrætsværende, og gummistøvler, og tabet samling, og handsker, og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på, det kan man nok ikke, nej.
4: Og Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger, når de her farlige larver forpupper sig til ufarlige natsværmere. Hjemmedyrkede kartofler og syltede rødbeder af egen avl er blevet et kæmpe hit. Flere foreninger og haveforretninger oplever i hvert fald stigende interesse for at dyrke sin køkkenhave. Blandt andet Landsforeningen Praktisk Økologi, hvor Lotte Hovmark Børsen er forperson.
6: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
4: Og en af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager, det er David Christensen fra Bornholm. Og her er der allerede kommet kartofler og spidskål af egen avl på aftenbordet. Og det giver en helt særlig følelse, fortæller han.
7: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
4: Både i aften og i nat kan vi få byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det en noget blæsende omgang derude med jævn til hård vind. Ja, måske ligefrem cooling fra vest og nordvest. Og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
8: For første gang i 15 år får Danmark i dag besøg af en kinesisk udenrigsminister. Wang Yi hedder han. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er vært og holder et doorstep om en times tid, som vi selvfølgelig kommer til at følge i dag i orientering. Og Wang Yi, han er ikke bare på besøg i Danmark, han er faktisk på lidt af et charmeoffensiv i de nordiske lande. Men hvad er det, Kina gerne vil opnå, og hvad kan vi selv få ud af det her besøg? Det er en af de historier, vi skal omkring i dagens orientering på den her for rigtig mange regnfulde torsdag. Og vejret ligger måske en dæmper på VM-festlighederne ved de store storskærmsarrangementer. Og det er faktisk måske meget godt. I hvert fald, hvis man spørger børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager, han kommer fra Det Konservative. Han har nemlig fået nok. Han vil lukke VM-festen på Islands Brygge i det centrale København, hvor der hele slutrunden igennem er blevet vist fodbold på store skærme. Men det endt i store slagsmål ved to lejligheder, og det kan vi simpelthen ikke tillade, det mener han i hvert hvert fald, men det er den forkerte vej at gå. Det mener de radikale i København, hvor ordføreren faktisk går og glæder sig til at blive en del af VM-festen.

0: året skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Hvordan det kommer til at fungere, det taler jeg med Salingen om. Og hvem er det egentlig smartest for? Er det smartest for kunderne, eller er det egentlig smartest for Salingen selv? Det er noget af det, jeg kommer til at spørge om. Og mig, det er Thomas Thierhansen. Velkommen til. Og vi starter ved en anden fætter, som vi har talt rigtig, rigtig meget om de seneste par dage. Larven fra helvede, eller e-processionsspindelarven, som den også går under. Den bliver ved med at skabe ravage i Odense. Her til morgen, der meddelte Odense Renovation, at genbrugsstationen nær Bilka i den sydøstlige del af Odense simpelthen må lukke ned midlertidigt, fordi medarbejderne har oplevet symptomer med kontakt fra den her larve, og det er ikke de eneste, som er påvirket af larven. Det er du også, Danny Skov Preisner. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er tømrer i Odense. Prøv lige at fortælle, hvordan du er kommet i karambolage med den her larve.
1: Ja, det er korrekt. Det er vi jo sådan set i forbindelse med vores job, som går ud på, at vi skal lave en tagrenovation ude i det pågældende område.
0: Ja, så hvad skete der så? Altså, så går I derude, og hvordan oplevede I så, at den her larve, den blev en tjene for jeres arbejde?
1: Ja, det gjorde den jo i den forstand, at vi arbejder faktisk lige ved siden af de her egetræer og skovområdet, det nu drejer sig om. Og ja, så fik vi jo lige pludselig nogle symptomer, som matchede det.
0: Ja, hvad er det for nogle symptomer? Bare, jeg har ikke selv prøvet at være ramt af den her larve, så hvad skete der? Fik I røde arme? Kløede det nogle steder? Var der brændende fornemmelser?
1: Ja, nej, okay. Jamen lige præcis. Det var faktisk lige præcis det, du beskriver. Sådan nogle myggestik-lignende knopper, røde knopper, som klør helt vildt.
0: Ja, hvis man sammenligner den med myggestik, altså, vil du sige, det er værre end det?
1: Ja, det er lidt svært at sige. Det er måske det samme, men bare sådan konstant kløe hele tiden, ikke?
0: Mm. Er du stadig påvirket af det?
1: Ja, jeg har faktisk stadigvæk sådan nogle knopper på armene. Er det så mest for mit vedkommende?
0: Mm. Og hvad gjorde I så, da I fandt ud af, at det var faktisk ikke sikkert at gå og arbejde der, hvor I gjorde?
1: Jamen, vi var i dialog med vores fagforening og ligeledes det firma, vi arbejder for, og så fandt vi en løsning derpå efterfølgende.
0: Mm. Og det betyder, at I holder jer væk fra den opgave og arbejder med noget andet. Har I en plan om, hvornår I vender tilbage?
1: Ja, lige præcis. Faktisk lige pt. Er vi blevet sendt ud på en anden opgave, fordi det skulle vi så i det her tilfælde, og vi ved ikke lige nu, på nuværende tidspunkt, hvornår vi faktisk kommer tilbage. Det er de lige ved at lave en redegørelse på. Mm.
0: Er der så forståelse fra kundens side om, at arbejdet med taget det bliver sat lidt på pause på grund af den her larve?
1: Ja, det må vi jo i hvert fald håbe, ikke? Ja. Og det tænker jeg, der er, fordi de beboere, der er derude, er jo så også begyndt at blive berørt af det, altså både med dem selv og deres husdyr i form af hunde i hvert fald. Vist være ret slemt for dem her.
0: Mm. Og Danny, altså tømmer, I jo et hårdført folkefærd, skulle jeg til at sige. I kan klare lidt af hvert, er det kommet bag på dig, hvor, kan man sige, generende det her, altså, den her larve kan være?
1: Ja, det gjorde det i hvert fald mig personligt. Altså, jeg kendte ikke så meget til den anden. Jeg har hørt den ganske kort om den sidste år, hvor det sådan kom lidt frem, men ikke mere end det, vil jeg sige. Altså, jeg ved slet ikke, i hvilket omfang det kunne byde sig på.
0: Hmm. Så jeg går ud fra, at du bare håber, at kommunen eller hvem, der ender med at have det store ansvar for den her udbredelse af larven, at de gør noget?
1: Ja, det synes jeg, og det håber jeg. Og det har vi faktisk også set med egne øjne. Derude der er de faktisk i gang. De har sat sådan nogle skilte op, hvor man ikke må køre på nogle cykelstier rundt omkring. Og vi har set nogen, der går og arbejder med det i sådan en hel dragt og maske og så videre på. Og de støvsuger dem væk. Sådan som jeg
0: forstod det. Mm. Ja, støvsuger. Ja, der er mange, mange bud på, hvordan man kommer den til livs. Danny, tak for at fortælle om din oplevelse med de her helvedeslarver.
1: Ja, selvfølgelig. Velbekomme. Det er en årsag.
0: Ja, god dag.
1: Så tak i måde.
0: Altså, hej, Danny Skov Preisner, som altså er tømrer i Odense, og vi fortsætter rundflyvningen hen over Odense, skulle jeg til at sige. Medarbejderne på genbrugsstationen, de var selvfølgelig udsat for larven, fordi de arbejdede udendørs. Det hørte vi også, at Danny var. Men der er også dem, der sidder og arbejder inde i kontorbygningerne ved de store hæve-sænke-borde. Og så tænker man, de er måske mere i sikkerhed for den her larves herren, herven. Mimi. God eftermiddag.
2: Goddag.
0: Du hedder Mimi Shin Jensen. Du er chefkonsulent i den land.

0: forening, der hedder Patriotus Selskab, som har kontor i de her berørte, i et af de her berørte områder, som er plaget af larven. I rådgiver, I arbejder altså inde i en kontorbygning. Nu hørte vi tømmeren sige, jamen når vi går ud på et tag, så bliver vi ramt af det, og nu er vi rykket væk. Men I har også været påvirket af det.
1: Ja, vi har været helt vildt påvirket af det herinde. Faktisk næsten alle medarbejderne har døjet med røde knopper og kløe her den sidste måneds tid.
0: Men så tænker man, I sidder jo indenfor, men hvordan er de her femmerhår fra larven kommet ind til jer?
1: Altså det vi mistænker, det er jo, at fordi der har været så varmt, så har vi jo været nødt til at åbne nogle af vinduerne. Og så har det jo nok blæst ind med de her hår fra de her dumme larver. Og det vi tror, det er, at det har lagt sig som en bramme på bordene og på stolene, så når vi så sidder med vores tastatur med armene på bordet, så får vi alle de her knopper, særligt på underarmen og på lårene, fordi vi sidder ned på stolen. Så det er bare rigtig, rigtig skidt.
0: Ja, nu hørte vi Danny lige før fortælle, at det er sådan en myggestik, som bare klør hele tiden. Hvordan vil du beskrive den smerte, det er at være ramt af de her femmerhår?
1: Jamen, jeg er egentlig meget enig med beskrivelsen. Altså, det er ligesom myggestik. Der er bare rigtig mange af dem, og de er overalt, og så klør de konstant. Så man kan jo heller ikke rigtig sove om natten, fordi at man bare vågner op, hvor det klør helt vildt. Så det er bare, det er helt vildt irriterende. Altså.
0: Det lyder meget irriterende. Jeg ved, at I har været så plade, eller er så plade af larven, at I jo også har været ude at købe remedier til jeres ansatte.
1: Ja, det har vi lige for nylig, fordi det simpelthen blev så slemt. Men det vi egentlig har fundet ud af, det er, at det, der hjælper bedst mod det, det er ved at tage antihistamin. Og så kan man få sådan noget hormoncreme. Og det skulle gøre det bedre, end det, vi har stået nede i receptionen. Men det er rigtigt, at der er blevet købt ind til, at vi også kan bruge det.
0: Hvad er de har stået nede i receptionen?
1: Det er sådan noget mod myggestik.
0: Okay, og det virker ikke så godt, siger du?
1: Det virker i en meget kort periode, men kløen kommer hurtigt igen. Mm.
0: Genbrugsstationen, hvad... I den sydøstlige del af byen ved Bilka holder midlertidigt lukket for simpelthen at beskytte deres ansatte. Altså, hvor meget værre skal det blive hos jer, før I siger, bliv hjemme, venner?
1: Altså, allerede nu så har direktionen været ude og sige, at man selvfølgelig gerne må være hjemme, hvis man er plaget af det. Så på den måde så har vi egentlig allerede taget nogle forholdsregler. Men det er klart, at til næste år, der skal vi have lagt en helt klar strategi om, hvad vi gør, hvis det kommer igen på samme tidspunkt, fordi det er jo vores spidssæson, det er der, vi afleverer regnskaber, og det er jo det, vi jo blandt andet lever af her i den her virksomhed. Så der er det vigtigt, at alle mænd har en god nattesøvn og kan yde det ekstra, og det har vi ikke kunnet i år.
0: Nej, altså hvad har det betydet for arbejdet i jeres virksomhed, at de her laver har været på færre?
1: Altså, folk har jo gjort en kæmpe indsats, og vi er kommet i mål, og det er så flot. Men man går jo og er klatøjet og træt og tænker ikke helt klart, altid i hvert fald. Så altså, jeg synes, det har været en rigtig, rigtig hård sæson, fordi man netop ikke har fået den nødvendige søvn, og fordi man hele tiden klør alle steder.
0: Mm. Mimi, god bedring, skulle jeg til at sige, eller jeg håber, at det hele flasker sig, og at kløen forsvinder.
1: Jo, tak.
0: Kan du have en god dag?
1: Tak lige måde.
0: Mimi Schien Jensen, altså chefkonsulent i Landboforeningen Patriotisk Selskab. USA's vigtigste økonomiske motor, arbejdsmarkedet, er rigtig varmt, men det er faktisk ikke helt så varmt, som det har været. Jobskabelsen i juni måned, den er lidt lavere end de forbigående måneder, eller foregående måneder. Det viser helt nye tal, der er kommet ud her til eftermiddag i en dugfrisk jobrapport, som det amerikanske beskæftigelsesministerium har sendt ud her torsdag. Og i juni, så blev der ifølge den her rapport skabt 57.000 nye job uden for landbruget, og det skal sammenlignes med en forventning på, at der vil komme 113.000 nye jobs. Det var det, er økonomerne vurderet. Så der er lidt af en forskel. Tine Choi, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Tine Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA. Du følger aktiemarkederne dagligt. De her nye tal om beskæftigelsen, som kom ud her til eftermiddag, hvordan reagerer markederne på dem?
2: Jamen, det er jo lidt pudsigt, fordi nu, som du nævner, så var tallet jo lidt skuffende i forhold til forventningerne. Men aktiemarkedet er faktisk steget, og lige da vi fik tallet, der var USA jo ikke åbnet endnu. Men de her futurespriser, som siger noget om, hvordan markedet starter op, de sprang altså lige fra lidt negativ og så op i et plus. Og så er USA så åbnet, og aktierne, de stiger altså på baggrunden af de her lidt halvsløje tal, kan man sige.
0: Okay, så en stigning. Altså flere økonomer verden over sidder jo så, ligesom dig og mange andre, jeg kigger ned i de her tal. Det gælder også Danske Bank, vores cheføkonom Lasse Olsen. Han skriver sådan her om den. Nu læser jeg bare lige op. Det er altså ikke specielt stærke tal for amerikansk økonomi, selvom det selvfølgelig heller ikke er en katastrofe. Er det også nogenlunde sådan, du vil formulere det?
2: Ja, det vil jeg. Der er stadigvæk en positiv jobskabelse, men det vi typisk holder lidt øje med, det er jo, hvor mange jobs skal der egentlig skabes for, at ledigheden ikke begynder at stige. Og det tal, det ligger altså pt. Omkring 75-80.000, så det er selvfølgelig lidt i underkanten. Men nu er det en enkelt måned, skal man lige huske på. Og samtidig så indeholdte rapporten jo også tal for ledigheden i USA. Og den faldt rent faktisk, samtidig med, at beskæftigelsen så også falder. Men det betyder altså, at vi er i sådan en økonomi, som man kan sige, jamen der er ikke ret mange, der bliver nyansat, men til gengæld så er der altså heller ikke ret mange, der ligesom bliver fyret. Så en eller anden form for en ligevægt, hvor tingene stadigvæk ser forholdsvis fornuftige ud. Og en af grundene til, at aktiemarkedet så også stiger, selvom at tallene var lidt halsløje, jamen det er jo netop fordi, at kombinationen af ledighedstallet og det her beskæftigelsestal, jamen de peger jo i retning af, at økonomien egentlig stadigvæk har det sådan okay, og at det måske ikke bliver nødvendigt for den nye centralbankdirektør at sætte renterne helt så kraftigt op, som han ellers indikerede ved sit første pressekonference.
0: Ja, okay. Så de her tal, der er kommet i dag, hvad kan du bruge dem til?
2: Jamen, jeg kan bruge dem til at sige, får jeg noget information om sundhedstilstanden i amerikansk økonomi. Og noget af det første, som jeg jo lige dykkede ned i, det var det her med, at jamen, ledigheden falder, samtidig med, at beskæftigelsestallet, altså antallet af nye jobs, også falder. Og hvordan er det lige, det hænger sammen? Og det, man så kan konstatere lige ved første analyse, jeg har nået at lave, jamen, det er jo, at arbejdsstyrken også er skrumpet. Og det er måske ikke så underligt, at den så egentlig er skrumpet. Og så samtidig er det selvfølgelig lidt mærkeligt, at ledigheden så også kan falde. Men vi har jo oplevet, at Trumps immigrationspolitik har sendt rigtig mange immigranter hjem. De er taget tilbage sydpå, og amerikansk økonomi har jo oplevet, at der er forsvundet 2,6 millioner immigranter ud. Og det betyder altså, at der så er jobs til mange af de andre amerikanere, som tidligere måske var ledige og havde svære ved at finde et job.
0: Okay, så Trump, han kunne godt bruge det her til at sige, prøv at se, mine politikker, de virker.
2: Ja, det ville han, men man skal jo selvfølgelig huske på, hvad det er for en type af jobs, de latinamerikanerne og sydamerikanerne så også har efterladt sig. Og det er jo ikke måske de mest attraktive for den vælgerskar, som bakker op om Donald Trump og hans politik.
0: Okay, men altså en amerikansk økonomi, som ikke skuffer, men heller ikke sprænger rammerne for, hvad den kan. Er det sådan konklusionen?
2: Ja, det synes jeg, at det ser stadigvæk okay fornuftigt ud. Vi skal selvfølgelig holde øje med den videre udvikling på arbejdsmarkedet, men det er absolut ikke noget, der sådan får os til at sige, at amerikansk økonomi er på vej i en recession eller nogen form for krise eller noget som helst. Så på den led, så er der altså grund til, at aktiemarkedet godt kan stige på den her nyhed her.
0: Tak for det, Tine.
2: Selv tak.
0: Og god dag.
2: Tak i lige måde.
0: Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag i Danmark, hvor han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og besøget det er en del af en rundrejse i Norden, som også går til Sverige, Finland og Norge for den kinesiske udenrigsminister. Og klokken 17 i dag, der kommer Lars Løkke Rasmussen til at holde doorstep om det her møde. Det er selvfølgelig noget, jeg står her og kigger på tv-skærmen og holder øje med. Jeg skal nok skrue op, når han toner frem. Men dagsordenen, når de her to udenrigsminister mødes, det er blandt andet handel, Ukraine og forholdet mellem Kina og Europa på et tidspunkt, hvor Man kan godt sige, at relationerne kan være en smule spændte. Tine Håkonsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Og velkommen i studiet. Du er lektor og Ph.D. på Copenhagen Business School med speciale i Kina, og så er du også leder for Social Science for Sino-Danish Center, som er sådan et dansk-kinesisk universitetssamarbejde mellem alle danske universiteter og så det kinesiske University of Chinese Academy of Science i Beijing.
3: Det er rigtigt.
0: Så er det på plads.
3: Det er på plads.
0: Hvorfor er Wang Yi taget på sådan et, lad os kalde det et nordisk charmeoffensiv?
3: Jamen, vi er jo i en tid, hvor at det gælder om at lave stærke alliancer og netværk, og pleje de alliancer og netværk, man har, for når den globale verdensorden ligesom smuldrer, så må man jo lave mere bilaterale aftaler. Og der er Norden, og især Danmark, et af de lande, som Kina i lang tid har følt, de har været tæt på og meget allieret med, og de sender jo også et af deres stærkeste kort, det er nummer to i Kina, der kommer til Danmark. Det er ret specielt. Der har ikke været en kinesisk udenrigsminister i Danmark i 15 år. Og udover at han er udenrigsminister, så sidder han også i det, der hedder State Council og i Politbyrået. Så han er en meget central aktør for den kinesiske regering. Så det er meget vigtigt for Kina at have det her møde.
0: Ja, så ikke her hvem som helst. Hvad tror du altså, der står øverst på Wang Yis blok, når han sætter sig foran Lars Løkke i dag?
3: Altså, Kina er helt klart ude for at have lettere adgang til markeder, og for at få begrænset nogle af de gnidninger, der er kommet i verdenshandel. Det er helt klart i Kinas interesse at have en gnidningsfri verdenshandel, og det er ironisk nok jo Kina, der har været modstander af nogle af de her liberale globaliseringstrends tidligere med WTO og andre aftaler, og nu er det så den kinesiske regering, der stiller sig op og er fortaler for, at globaliseringen og det globale marked må vi bevare frem for alt.
0: Altså sådan noget som irriterende toldsatser, eller prøve at begrænse kinesiske produkter til fordel for europæisk, og alt sådan noget der?
3: Alt sådan noget.
0: Okay.
3: De er selvfølgelig bekymrede for de toldsatser, der er på spil, og de har jo selv ikke holdt sig tilbage for at bruge de samme redskaber den anden vej. Mm. Men det er ikke gavnligt heller for den kinesiske økonomi, ligesom det nok ikke er for Europa.
0: Okay, så handel, det står meget højt på Wang Yis notesblok, når han sætter sig, og selvfølgelig også måske bare at styrke forholdet og relationerne i en tid, hvor du siger, der er opbrud på menuen. Lars Løkke, når han sætter sig ned, er det så også handel, der kommer til at fylde mest? Han vil gerne have nogle gode aftaler og nogle gode forhold op at køre.
3: Altså, det og så selvfølgelig situationen med Rusland, som også er vigtig, fordi at er der en aktør, der måske kan gå ind og stoppe hele det her krig, så er det nok den kinesiske præsident. Men for Danmark og for Danmarks interesser, så er det en fordel at have gode handelsaftaler og gode relationer på handelsområdet med Kina, både fordi det er et af vores største markeder, vi sælger utrolig meget til Kina, men også et sted, hvor at vi sourcer meget fra. Så vores værdikæder er jo på den måde meget fedtet ind i de kinesiske industrinetværk, og vi er afhængige for at kunne bevare de førerpositioner, vi har af de her netværk. Det har vi ikke formået at koble os fra. Så det er det her med at bygge en strategisk alliance op, som begge parter ligesom vinder fra. Og der har vi jo faktisk haft en strategisk partnerskabsaftale siden 2008, imellem de to lande, hvor den sidste del af det var det grønne partnerskab, som blev sluttede i går. Så det kan jo også godt være, at de begge to har det på programmet at prøve at lave et nyt dokument, hvor der står, hvad er det for nogle områder, vi føler, at det er sikkert at arbejde sammen indenfor.
0: Men hvor kan man sige, når Lars Løkke sidder der, altså Wang Yi og Kina ved jo godt, at Danmark er en del af EU, og EU laver jo hele tiden, vi talte så sent om det i går i orientering, at der kommer de her nye toldsatser på produkter fra Kina. Hvor meget kan Lars Løkke overhovedet sådan, altså, sige, jamen lad os lave den her aftale, fordi der er jo et helt EU-system. Jeg tror, mit spørgsmål er det Kinas ønske at prøve at påvirke Lars Løkke og de andre skandinaviske lande til også at være gode repræsentanter i EU, når man sidder og laver de her store aftaler?
3: Det er jeg sikker på, det er. Altså, jeg tror, når man kigger på EU fra et kinesisk perspektiv, så er EU også et ligesom Kina for os, altså et mangehovedet uhyre, hvor der ligesom er nogle steder, hvor man får medvind, og andre steder, hvor man bliver blokeret. Og det er svært egentlig at lande en aftale, tror jeg, for Kina med EU. Og derfor er de gået mere ind i bilaterale aftaler og også i at bygge relationer op med de forskellige lande. Og det kan vi også se med den anden vej, at EU-landene er jo også splittet i at lande aftaler på kritiske mineraler, sjældne jordarter, sådan noget, som man måske kunne stå stærkere med samlet, er ikke lige et område, hvor EU har lykkes med at stå særlig samlet over for Kina.
0: Og nu indledte du jo med at sige, at Kina vil gerne dyrke de bilaterale aftaler, fordi der er en verdensorden, der er i opbrud. Altså, vi ser jo i øjeblikket en Trump, som i hvert fald for de allierede synspunkt jo vender dem ryggen, ikke? Altså, udnytter Kina også, at Trump han har trukket sig mere tilbage og mere kritisk over for det, der tidligere var USA's allierede, og håber at kunne komme ind og spille en vigtigere rolle i Danmark og mange andre landes økonomier, i deres sådan, et samarbejde på tværs af landene?
3: Jeg ved ikke, om man kan sige, at de udnytter det. Altså, det er heller ikke en stor fordel for Kina at være i handelskrig med USA. Og jeg tror, det, altså den der volatile forhold, de har fået op at køre, og de små aftaler, som man ikke ved, hvor længe de holder med USA, gør også den kinesiske økonomi ustabil. Så det er også en måde at ligesom stabilisere andre veje. Altså, diversificere deres aftaler til Europa, men også til andre steder i Asien og Afrika. Så de er jo måske også gået ud i en mere multilateral strategi, og der ligger Europa jo så også et sted, hvor vi har brug for at lande nye aftaler. Vi heller ikke ved, hvor USA går hen af særlig længere gang.
0: Stine, tak for analysen.
3: Velbekomme.
0: Og god eftermiddag.
3: Tak.
0: Stine Håkonsson, altså lektor og Ph.D. på CBS med særlig fokus på Kina og leder af Social Science for Sino-Danish Center. Nattens angreb i Kiev, den ukrainske hovedstad, er det mest omfattende i hovedstaden siden krigen den startede. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschenko på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP, der også har erklæret dagen i morgen for sørgedag i hovedstaden. Og flere lejlighedskomplekser og huse er blevet ødelagt, og også brudt brand ud i lagerbygninger og en hotelbygning i den centrale del af byen, ligesom det er gået ud over både strømforsyning og mobil- og internetforbindelsen. Og seneste melding, det er, at 20 personer er blevet dræbt i angrebet og 85 såret, heriblandt to børn. Og i Kiev, der er du, Jesper Lindholt. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du har boet i hovedstaden i 20 år og direktør for tech-virksomheden Liva Tech, og du bor selv lidt uden for centrum, men du kunne du kunne godt fornemme angrebene i går.
4: Ja, det kunne jeg godt. Der kom flere bølger. De første, der kom ind, det var Shahid, de her store droner, og de bliver skudt ned ude i sådan en ring omkring byen. Så der falder ned herude.
0: Herude ser du altså der, hvor du bor?
4: Ja, der, hvor jeg bor.
0: Hvor tæt på dig falder de ned?
4: Ja, de... For en måned siden, der var en, der faldt ned 150 meter herfra, og ellers så er det sådan 500 meter, en kilometer måske. Der var en 3-4 gange, hvor huset det rystede.
0: Okay. Det lyder meget tæt på.
4: Ja, det er relativt tæt på, men...
0: Altså, når du tager det så roligt, så må det også være, fordi du er ved at være vant til det.
4: Ja, det er. Altså, det var det, jeg lå i sengen. Og det var ikke sådan, jeg gik ud af sengen, og jeg faldt i søvn. Og jeg vidste godt, at der var et velkommet angreb.
0: Mm. Kunne du alligevel mærke, at nattens angreb var voldsommere end normalt?
4: Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg med dem, jeg har snakket med. Fordi når du bor inde i byen, så er der jo, det er jo meget, det er meget larmende, og der er lys, og der er blink, og det er uforudsigeligt og frygtindgydende, og folk, de har svært selv dem. Altså, hvis du ikke går i beskyttelsesrum, så får du ikke sovet ret meget, men dem, der bliver hjemme, de kan heller ikke sove. Så folk, de er jo trætte i dag, men ikke sådan, nu er det slut, og nu skal vi overgive os. Det er ikke det, man taler om.
0: Nej, okay. Du siger flere trætte dage. Altså, hvordan påvirker det dine medarbejdere?
4: Jamen, det gør, at de jo ikke sover hele natten. Og så sidder de med lange i ansigtet. Og nu er der ikke så mange, der kommer på kontoret mere her under krigen. Der er vi meget, meget fleksible med, hvor man arbejder fra. Både rundt omkring i landet og også uden for Ukraine. Mm. Men dem, der kommer, de er meget trætte.
0: Har du set nogle af de videoer, der florerer af angrebene?
4: Ja, det har jeg. Ja.
0: Hvad er det, man ser på?
4: Jamen, man ser nedslagene, hvor nogen har stået på en altan eller ud af et vindue og filmet på afstand, og hvor man så ser et nedslag af store blink og så store eksplosioner, der følger bagefter. Og så er der videoer af oprydningsarbejdet, hvor brandmænd og ambulancefolk de går rundt i ruinerne. Mm. Og der kan man bemærke, når man ser det, så skal man prøve at kigge på, at de fleste af dem de går med skudsikre veste på. Fordi det er en russisk specialitet at lave et dobbelt tap, hvor man sender et missil mere lige efter, så man får med redningsfolk.
0: Okay. Hvad tænker du, når du ser de her videoer, Jesper?
4: Jamen, jeg tænker, at det er angreb på civilbefolkningen, at der er ikke nogen militære mål, som der har været i alt. Hvad der har været 600 forskellige ting, er der kommet flyvende ind imod byen i går, og der er ingen af dem, der har fløjet imod et ikke-civilt mål. Så det er en krig imod civilbefolkningen. Mm.
0: Bliver du bange, bekymret, når du ser de her videoer? Vi snakker altså om det største angreb, siden krigen startede.
4: Nej, altså vi har sådan et angreb i 14. dag. Så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget. Mm.
0: Og der er noget tyder på, det bliver ved. Kremls talsmand Dmitri Peskov, han har på et pressemøde sagt, at Rusland agter at fortsætte presset på Ukraine. Det betyder så, at der kan komme flere lignende angreb i den nærmeste fremtid. Er det noget, der får dig til at overveje din situation?
4: Jeg overvejer situationen hele tiden. Og det kan godt være på den lange. Nej, ukrainerne kommer til at vinde den her krig. De har ikke så mange menneskelige og økonomiske og naturressourcer, som russerne har, men de har hjerteblod, så de kommer til at vinde.
0: Men du trækker lidt på det?
4: Nej, altså, og det gør jeg, fordi det bliver værre. Det kommer til at blive værre, fordi det er en eksistentiel krig for Ukraine fra starten af, fordi at hvis russerne de vinder, så er det slut med Ukraine.
0: Det lød simpelthen som om, der blev sagt stop et eller andet sted i forbindelsen til Jesper Lindholm, som altså er direktør i tech-virksomheden Livatech i Kiev, og som har boet der mere end 20 år. Og Jesper var i gang med at fortælle...
4: Hvis de kom tilbage, så ville der ikke være nogen job til dem, og der ville ikke... Det ville bare være svært. Og politisk set, så hvorfor havde vi den krig? Ikke? Hvis USA blev vendt på hovedet af, at de var i Vietnam, og Sovjetunionen faldt fra hinanden, fordi de var i Afghanistan. Mm. Hvad så, når de har været i Ukraine, og der intet er kommet ud af det?
0: Ja. Du røg lige ud desværre lidt, Jesper, men vi har jo snakket om du trak lidt på det. Altså, vil det også være et personligt nederlag for dig, ligesom at skulle... Du har været i Ukraine så længe, og så også mens krigen er stået på, og så også ligesom skulle sige, nu bliver det for farligt. Altså, hvornår bliver det egentlig for farligt for dig? Ja, man må kalde det en ustabil forbindelse til Jesper og til Ukraine, og vi må få svar på nogle af de spørgsmål på et andet tidspunkt. Det var i hvert fald Jesper. Kan du høre os, Jesper?
4: Ja, det er jeg med igen.
0: Okay. Hørte du mit spørgsmål?
4: Jeg hørte, om det ville være et personligt nederlag at skulle forlade landet. Ja, det ville det helt sikkert. Mm. Altså, jeg havde ikke regnet med, at krigen ville vare så længe, men det er ikke meningen, jeg skal smutte nu. Nå. Det skal overstås.
0: Det skal overstås. Så, altså, hvor slem skal situationen være, før du trækker pløkkerne op og smutter?
4: Det skal være personlig sikkerhed. Altså, det skulle være, fordi de kom rullende på landjorden.
0: Okay, men fordi det lyder som om, der falder ting ned i, ja, i din baghave jo nærmest, og du siger, det sker hver 14. dag. Det er vel begyndt at komme derhen, hvor vi kan tale om personlig sikkerhed for dig?
4: Nej, det er det ikke. Altså, der er der så 20-21, der er døde i dag, 85, der er såret. Der er jo 1000 mennesker, der er døde i byen af naturlige årsager i dag. Og det er jo så hver 14. dag. Altså, så det er ikke det. Mm. Det er den psykiske terror på befolkningen.
0: Jesper, tak for at være med.
4: Selv.
0: Og god dag til dig, Jesper Lindholt, direktør altså i tech-virksomheden LivaTech i Kiev. Og jeg skal selvfølgelig beklage, at der var udfald på forbindelsen. Nu skal det handle om en virksomhed, som de fleste af os kender.
5: Nej, hvor er jeg glad for at se dig, fætter PR. Ved du, hvad det bedste er?
0: Ja, Legetøjs for BR. Fætter BR, de tager et skridt ind i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde. Google og Salling Group, som ejer BR, de har nemlig indgået et samarbejde, hvor den kunstige intelligens fra efteråret skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Salling Group. Hvor du arbejder, Christoffer Kren. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du er pressekonsulent. Prøv lige at bare sådan gøre det helt konkret for os. Hvordan kommer det til at fungere det her for kunderne?
6: Jamen, det kommer til at fungere sådan, at når du åbner Gemini, som folk måske nok kender, jamen så kan du i dialog med dem finde frem til fremover, hvad du måske gerne vil købe hos BR. Det kan være, at du leder efter en gave til din datter, eller en søn, eller en nevø, eller en næse, som måske elsker Pokémon. Og der vil du kunne i dialog med den finde frem til forskellige varer. Du vil kunne lave en bred søgning, som handler generelt om kategorien Pokémon, for eksempel. Eller du vil kunne lave en helt konkret søgning på en bestemt bamse, som måske skal være Charizard, og så vil det være den vare, der kommer frem. Alright. Så i stedet for, at man selv skal ind på BR.dk, som man kender nu, og skrive søgeord, åbne nye kategorier, eller bruge nogle forskellige filtre, jamen så vil Gemini fremover ligesom kunne gøre den del af arbejdet for dig. Mm. Og i første fase, som vi ruller ud her i efteråret, jamen der vil selve betalingsdelen, det vil ske, som man kender den i dag via BR. Det vil sige, at man føres via et link over på BR's hjemmeside, og så færdiggør man købet der. Men senere, når setup er til det, og Google er klar med næste rul, og en betalingspartner kobles til, jamen så vil checkout og selve betalingen også kunne blive tættere integreret i selve Gemini. Men der er vi ikke lige helt endnu. Der skal vi nok ind i det nye år, hvor også Salling og Bilka vil blive koblet på ud over BR.
0: Okay, så det er sådan lidt en prøveballon her med BR. Jeg spurgte faktisk Gemini selv, fordi det kan man jo med en kunstig intelligens. Ikke? Jeg spurgte, prøv lige at forklare det samarbejde, I kommer til at have med Salling Group. Og der siger den, at samarbejdet med Salling Group handler om, at butikkerne lægger deres varekataloger og systemer direkte ind i AI-motoren. Og så skriver den, hvis du for eksempel skriver, find en Pokémon-bamse til under 200 kroner, tjek om den er på lager i nærheden af mig, og hjælp mig med at købe den, så kan den gå ind på jeres varelager, fordi den har fået adgang til det, og så kan den så sige, de har den faktisk herovre i Fætter BR i Vejle, så der kan du tage hen, og der kan du købe den. Så det er på den måde samarbejde, for jeg spurgte også, kommer Fætter BR så op, hvis man siger, jeg vil gerne have en Pokémon-bamse til min datter. Præsenterer den så Fætter BR først, og så siger den, nej, der er jeg stadig neutral, der kan jeg sige, der kunne du få den alle de her steder, men hvis man bliver specifik og spørger, om man kan få den i Fætter BR, så ryger I op. Er det også sådan, du har forstået det?
6: Ja, lige præcis. Og det er jo så klart, til en start, så før, at der skulle være mange andre løsninger, eller mange andre kæder og butikker, så er der jo flere, der skal kobles op på den her løsning. Og det kunne man, må man jo formode, at der nok kommer i fremtiden. Ja. Vi kan jo se, hvor hurtigt det er integreret i forhold til søgninger. Altså de der gamle Google-søgninger, hvor man blev præsenteret for forskellige links, jamen der kan man jo allerede se nu, at det er jo den her AI-tilstand, som vi sikkert har lagt mærke til, eller via via Gemini nu, at man får sine informationer. Mm. Så det går hurtigt, og det kommer hurtigt, det nok også til at gøre med handel måske. Så derfor er det jo vigtigt for os at være der, hvor vores kunder de er.
0: Ja, kom med på toget. Vi har jo talt, Christoffer, en del om sprogmodellerne, de forskellige chatbots. De præsenterer jo en for en kurateret virkelighed, som udbyderne jo kan kontrollere. Hvad er det for nogle søgeresultater, der kommer op og sådan? Er det her smart for jeres kunder, eller er det også smart for jer, fordi I kan være med til at bestemme, hvad folk skal præsenteres for? Altså, det kunne være et parti vandpistoler, som ligger og brænder inde på jeres lager. Så kunne man sige, det er smart, så kan vi lige sende det over til kunderne og se, om vi ikke kan slippe afsted med og sælge det i stedet for.
6: Jamen, der er ikke nogen sådan skjult agenda, hvis det er det, du henviser til, et eller andet mørkt lager, hvor vi skal af med en masse varer. Altså, man kan sige, varerne, der bliver vist, de bliver vist ud fra den dialog, du har haft med Gemini, og der får du mulighed for at se de varer, du bliver præsenteret for, vurdere dem, og så kan du selv vælge, om du synes, det er den rigtige, eller du vil præsenteres for nogle andre, og også selv vælge, om du vil gå videre med købet. Altså, løsningen er ikke lavet for at skubbe bestemte varer frem foran andre, men simpelthen for at gøre det lettere for vores kunder at finde ud af, at finde det, de leder efter. Og så er det jo vigtigt at sige, at løsningen erstatter jo ikke vores hjemmeside, for eksempel BR, som man kender den i dag. Mm. Så man kan jo til enhver tid gå ind og dobbelttjekke og gå en ekstra omgang, hvis man ønsker det.
0: Jeg havde en god samtale med Gemini her til eftermiddag, inden vi skulle i studiet. Jeg spurgte også Gemini, om Fætter BR er en bedre legetøjsbutik end andre legetøjsbutikker. Og der svarede den meget modent, at det afhænger af, hvad man leder efter. Den siger, at BR vinder på oplevelsen, men BR taber ofte på prisen sammenlignet med konkurrenterne. Ja. Er det sådan et svar, man kan forvente, forsvinder i fremtiden, fordi I nu har et betalt samarbejde med Google?
6: Det tror jeg, du skal gøre lidt mere tydeligt for mig, hvad du mener der.
0: Nå, men jeg tænker bare, at den er jo meget ærlig. Den siger, at Fætter BR er ofte dyrere, når man skal ind og købe legetøj. Og så tænker jeg, det er jo ikke så fedt, når man har et samarbejde med Google, at den siger det.
6: Nej, det kan du selvfølgelig have ret i. Nu går vi ret meget op i vores priser at være relevante på alle fronter, så det går også ud for, at vi vil være i fremtiden.
0: Mm. Men altså, indtil videre er den jo forholdsvis ærlig, men jeg tror, det jeg fisker efter, det er jo også, at vi som forbrugere er en del af et marked, hvor det kan være svært at gennemskue, hvor de gode tilbud er, og produkterne kan købes, og når I laver sådan et samarbejde med Google, som jeg godt kan forstå, I gør, for jeg tænker, det er smart, og det er et skridt ind i fremtiden, at noget af den her gennemsigtighed kan forsvinde, fordi der er de her betalte samarbejder, og så er der alt viden ude i verden, man kan komme bord i.
6: Ja, hvis man er skeptisk over for den del, så skal man jo bare lade være med at bruge det. Det er jo ikke noget, man skal bruge. Det er noget, man kan bruge, hvis man vil. Altså, vores vigtigste opgave, det er at gøre hverdagen lettere og bedre for vores kunder. Og når de ændrer måden, de søger inspiration og handler på, så er det jo vigtigt for os at være til stede der. Så det er jo ikke noget, man skal, hvis man ikke har lyst til det. Så skal man jo bare bruge de tjenester, man plejer. Og hvis man elsker at handle på BR.dk og selv søge rundt og finde sine varer, så skal man endelig bare blive ved med det. Mm. Det her, det er bare et supplement til nogle af de løsninger, vi allerede har.
0: Og så kan man jo altid gå ned i en Fætter BR-butik, hvor Gemini i hvert fald siger, at der vinder I på oplevelsen.
6: Der har vi en super god oplevelse. Det håber vi, at folk de også vil blive ved med.
0: Christoffer, tak for at fortælle om det nye samarbejde med Google, og pøj pøj med det.
6: Ja, tak. God dag til dig også.
0: God dag. Altså Christoffer Gren, pressekonsulent i Salling Group. Ja, det man hører her, det er... Jeg skulle til at sige særdeles god stemning, måske også lidt for god fra Islands Brygge i København, fordi under VM, der har der været afholdt fodboldfest på den populære strækning nede ved havnen, hvor der hver dag har været omkring. Der har i hvert fald været plads til 5.500 gæster, som har kunnet mødes og følge de her VM-kampe på storskærm i sommervejret. Og den har ikke kun festen budt på liv og glade dage, men også ved to lejligheder endt i ballade tirsdag. Aften, der endte et større sammenstød der var et større sammenstød mellem fodboldfansene, og det endte med, at en 32-årig svensker blev kørt på hospitalet svært til skadekommen, og det er ikke første gang, politiet har måttet rykke ud til et arrangement på Islands Brygge under kampen mellem Belgien og Iran. Så udbrød der også et stort slagsmål, hvor politiet anslår omkring 30 mennesker deltog. Der er nogen, der har fået nok, blandt andet dig, Jakob Nissager. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Du er konservativ børne- og ungdomsminister i København. Du vil gerne lukke det her storskærmsarrangement på Bryggen. Hvorfor?
7: Jeg siger, at to masseslagsmål, det er nok. Nu må arrangørerne, der jo tager penge for, at folk kan komme ind, steppe op. Og hvis ikke de sørger for at få styr på sikkerheden, så er vi nødt til at trække stikket, hvis det bliver til masseslagsmål en tredje gang. Vi kan jo ikke se på, at der er masseslagsmål frem mod finalen om 14 dage. Nok er nok.
0: Nok er nok. Det er TV2, der har studiet derude, som mange sikkert ved, når de har siddet og set de her kampe. Men når man taler med dem, så henviser de til den officielle arrangør af det her storskærmsarrangement. De hedder Fodboldfesten, så de har ansvaret for sikkerheden. De har ikke ønsket at deltage i dag. Du skriver, Jakob, på Facebook, at folkefesten har udviklet sig til bestialsk vold, og arrangørerne ikke kan garantere sikkerheden, men at det også holder naboerne vågne se sent ud på natten. Er det her kun et sikkerhedsspørgsmål, eller handler det også om, at det er til alt for meget gene, hvis man spørger dig, for de omkringliggende beboere?
7: De tager jo penge for at arrangere den her fest, og man skal betale for at komme ind, men de er det rene amatører, for de har ikke deres tilladelser i orden. Der var et ekstraordinært punkt på kommunens dagsorden mandag i sidste uge, fordi de ikke har søgt tilladelse, og sikkerheden sejler jo til sydenlandene, når der er to gange inden for en uge har været masseslagsmål. Den ene gang har Københavns Politi oplyst, at 30 har deltaget, og senest var der 8-10, der deltog i et masseslagsmål. Jeg hører, at folk de planker ind over rækværket for at komme ind til det her lukkede fest. Så de er jo tilsyneladende ikke dygtige nok til at kræve betaling og lave sådan et arrangement, når ikke de har styr på hverken sikkerhed eller tilladelser. Og derfor siger jeg, to gange masseslagsmål, det er nok for mig. Hvis ikke de får styr på sikkerheden, så må vi lukke, hvis det sker en tredje gang.
0: Jeg stussede lige over det, du sagde, betal. Altså nu står jeg og klikker bare lige ind på deres hjemmeside. Der står gratis adgang for alle. Så man kan jo komme ind. Det betyder jo ikke, at sikkerheden ikke skal overholdes. Men det er bare lige for at få det på plads, ja, at det er gratis at komme ind.
7: Men det er et lukket arrangement, hvor der er hegn rundt om. Så de har jo ansvaret for sikkerheden. Og det, den opgave har de jo tydeligvis ikke løftet, når der har været sikkerhedsbrist to gange. Og folk, de planker ind over hegnet dertil.
0: Mm. Men er det ikke sådan, altså i det mindste, så er det samlet et sted, hvor folk mødes? Altså alternativet, det er, at alle de her mennesker, de er rundt omkring i hele byen, som nu ved man i det mindste, hvor det foregår. Derfor kan man jo godt forbedre sikkerheden, men helt at lukke det ned, kommer du ikke til at skyde dig selv og politiet i foden? Fordi så er der bare et lille slagsmål derover, et lille slagsmål derover. Her, der samler man det ligesom.
7: Nej. Fodbold, det skal være en fest, og det skal være, hvor hele familien kan deltage. Det her med masseslagsmål, det må ikke blive normen i de københavnske gader. København skal fungere i hverdagen, og det er jo hverdagsaftener, de her fodboldkampe, de langt hen ad vejen spilles. Og der synes jeg ikke, vi skal tolerere, at der er masseslagsmål. Den ene gang har politiet, som nævnt, oplyst, at der har været 30 deltagere. I den her uge var der 8-10, der deltog i at banke den her svensker, som nu er i kritisk tilstand på hospitalet. Det synes jeg ikke er i orden. Og derfor siger jeg, at de her arrangører, de må være professionelle, de må steppe op. Hvis det sker en tredje gang, så er de ikke deres opgave voksen. Mm. Og så synes jeg ikke, vi skal lade det fortsætte. Tre masseslagsmål, det er tre for meget.
0: Ja, det er tre for meget. Jakob, hæng lige på, fordi jeg har faktisk en anden Jakob stående klar i kulissen. Det er dig, Jakob Skyggebjerg. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du er medlem af Borgerrepræsentationen for Radikale Venstre. Er du enig i, at nok er nok, og nu må vi lukke ned for det her arrangement?
8: Jeg er enig i, Jacob, i, at to voldsepisoder, det er to for mange, og nok er nok på den front. Og jeg kan også se, at politiet i København, de er rykket ud og er til stede til storskabsarrangementet i går, og har fokus på det område de kommende uger. Og så er jeg tryg ved, at arrangørerne de får styr på det og får sikkerheden til at være i orden. Men jeg synes ikke, man skal lukke storskærmsarrangementer, fordi at der er nogle få, der ødelægger det for de mange. Altså, det er jo både tragisk og trist, at der er en svensker, der skal være indlagt, og at der er så mange, der har vel deltaget i slagsmål derude. Men det er jo først og fremmest træls og trist for de mange andre, der deltager i arrangementet, og som gerne vil se fodbold. Jeg skal selv derud og se VM-finalen sammen med mine kammerater fra mit fodboldhold, og vi glæder os helt vildt meget til det, og jeg vil være ærgerlig over, hvis de konservative i København får lukket arrangementet, inden vi skal ud.
0: Men forblænder det der lidt, altså din egen interesse for fodbolden, at vi har faktisk med et arrangement at gøre, hvor der har været to ret voldsomme episoder. En, der ligger og er svært til skadekommen. Det er simpelthen ikke godt nok.
8: Nej, det er ikke godt nok, altså, og det er det jo aldrig, når der opstår voldelige slagsmål nogen steder i København. Sådan er det også i det københavnske natteliv, men derfor så tror jeg stadig, at flertallet gerne vil ud og drikke en øl og hygge sig. Og jeg synes ikke helt, det er proportionelt med, at der er nogle få, desværre, brodne kar blandt tilskuerne derude. Altså, og jeg vil være mega ærgerlig over, altså, der var også et storskabsarrangement på Islands Brygge for 2 år siden til EM-slutrunden der. Vi er desværre ikke til VM den her gang, fordi vi har spillet som en pose nødder til kvalifikationen, desværre. Men tænk nu, at hvis vi har haft samme oplevelse som Norge, havde kvalificeret os til VM, og vi stod derude og skulle spille en 8-delsfinale eller en kvartfinale mod nogle af de største nationer i verden, så ville jeg være mega ærgerlig over, at vi ikke havde det her arrangement fremadrettet. Og derfor synes jeg også, at de konservative lige skal få en plov i og lige få ro på, og så se an om, arrangørerne ikke får styr på det fremadrettet.
0: Nissa, du skal få lidt ro på, lyder det fra de radikale.
7: Det her professionelle arrangør til en lukket fest, der ikke har styr på sikkerheden. Der har været masse slagsmål med 30 deltagere. Jeg synes ikke, det er sikkert at sende teenagebørn ud til fodbold derude. Og derfor er min appel, at de skal få styr på det. Og hvis ikke de har styr på det, så må det have konsekvenser. I modsætning til de radikale, så er jeg ikke konsekvensløs. Jeg synes ikke, det er i orden, at der er masse slagsmål i gaderne. Og jeg vil ikke acceptere, at det sker en tredje gang. For 2 år siden, der var det Danmarks Radio, der arrangerede det. Der var der ingen problemer. De har styr på det. Og derfor er min appel, at dem, der fremadrettet skal arrangere storskærmsarrangementer, det skal være nogen, der er opgaven voksen. Vi kan ikke tolerere, at der er masse slagsmål. Den ene gang med 30 deltagere. Og i den her uge, anden gang inden for en uge, der var der 8-10, der deltog i en, der ligger i kritisk tilstand på hospitalet. Sådan i København ønsker jeg ikke. København skal fungere i hverdagen. Og det skal være sikkert, og fodbold skal være en familiefest. Ja. Det skal ikke være masse slagsmål.
0: Ja. Konsekvensløs, Jakob. Skyggebjerg, radikale.
8: Sådan har jeg det ikke. Altså, jeg synes også, der skal være konsekvenser, hvis der er huligangrupperinger, der til et derby i parken stod sammen og kun er der for at slås. Det duer selvfølgelig ikke, og så skal vi sætte hårdt ind. Men politiet vurderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de her to begivenheder. Så jeg ser det som hæderligt uheld og mega nederen, at der er nogen, der finder anledning til at slås derude. Ja. Jeg vil dog minde Jakob Nissager om, at det også var fodboldfesten, der stod for arrangementet for 2 år siden. Dengang TV2 og Danmarks Radio havde et samarbejde derude i forbindelse med EM-slutrunden. Så det er altså de samme arrangører, der står for det, som stod for det for 2 år siden. Og jeg synes, vi som politikere, vi skal have en armslængde i, altså, hvem det er, der arrangører på den her type arrangementer. Jeg synes sagtens, vi kan gå ind og kritisere og sige, gør det bedre, få styr på det, men at helt at ville lukke arrangementet, det synes jeg er uproportionelt. Og det går jo ud over de mange mennesker, der gerne vil deltage i det åbne fællesskab derude. Og jeg synes, Jakob, han skal sende sine teenagebørn ud sammen med mig og stå ved siden af mig og se VM-finalen. Det tror jeg bliver en rigtig fest.
0: Sidste ord, Niels her.
7: Jamen, jeg ønsker jo heller ikke at lukke det. Jeg ønsker, at sikkerheden bliver steppet op, fordi de mange tusind, der kommer og gerne vil opleve det, de skal jo ikke deltage i at være vidne til et masse slagsmål, sådan som det skete både i tirsdags og i sidste uge. Og jeg anerkender ikke, at det er 2 tilfældige ting. Det ene, det var et masse slagsmål med 30, det andet var knap 10, og folk planker ind over rækværket derude. Der er overhovedet ikke styr på sikkerheden, og det synes jeg, man skylder til sådan en familiebegivenhed.
0: Alright, men som jeg hørte fra dig, Jakob Nissager, altså børne- og ungdomsminister for de konservative i København, så er det sidste advarsel til fodboldfesten, som står for det.
7: Ja, masse slagsmål i de københavnske gader i hverdagen. Det vil jeg ikke acceptere som det nye norm. Alright. Og derfor 3 gange, ellers så trækker vi stikket.
0: Det var beskeden. Tak for at være med, Jakob Nissager.
7: Velkommen.
0: Også tak for at være med, Jakob Skyggebjerg. Tak. Altså medlem af borgerrepræsentationen for de radikale venstre, og god fodboldfest.
8: Tak.
0: Arrangøren af fodboldfesten, altså dem ude på Islands Brygge, som laver det, de havde jo ikke lyst til at være med i orienteringen her til eftermiddag, men de skriver i et skriftligt svar til os blandt andet, vores gæsters sikkerhed og tryghed har altid vores højeste prioritet. Vi har i samråd med politiet iværksat en række konkrete initiativer for at styrke sikkerheden og trygheden yderligere ved alle vores arrangementer. Det omfatter blandt andet flere sikkerhedsvagter, screening ved indgang, kropskamera på vagterne og øget videoovervågning. Og nu kan jeg faktisk bare åbne linjen til Tyskland, hvor du sidder Sten Ørsgaard, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er med fra Weimar, vores Tyskland-korrespondent, for der sker noget i Tyskland i dag, som faktisk er ret stort.
9: Ja, det er rigtigt. Altså, nu har regeringen i over et år, den har siddet siden maj sidste år, bebudet store reformer. Først talte den om et reformernes efterår. Derefter så skulle det komme i foråret, der kom det heller ikke. Så skulle det komme her lige inden sommerferien, og for nogle uger siden så sagde regeringen, at det kunne godt være, at den ikke kunne nå det. Nu har den altså nået det alligevel, og fremlagt i dag her til morgen 33 tiltag i en reformpakke, som omfatter reformer på en lang række områder, som er sådan helt central for tysk økonomi og for den tyske stats funktion. Altså det er sundhed, pleje, pensioner, skatteforhold osv. Det er en ret omfattende, om ikke alt omfattende reformpakke.
0: Du skriver i din egen analyse på DDK, at nu ligger Merz den sidste patron i kammeret. Jeg kan godt lide sproget.
9: Ja, altså det er ikke mine ord, det står i citationstegn, fordi det er, okay. Det er Markus Søders ord,
0: okay.
9: Lederen af de bayerske konservative, altså Friedrich Merzes makker. Og det sagde han i forbindelse med regeringsdannelsen sidste år, at hvis den her regering ikke lykkedes med at skabe økonomisk vækst og fremgang i Tyskland, og han kaldte den her regering for demokratiets sidste patron, altså landet havde brug for reformer, der kunne bringe normalitet og økonomisk præstationsevne tilbage, sagde Søder. Og hvis den ikke evnede det, og hvis regeringen brassede sammen, så ville Tyskland drive ud til højre, tilføjede han. Og med det mente han selvfølgelig, at partiet yderst til højre, Alternative for Deutschland, bliver endnu større og stærkere, end det allerede er.
0: Ja, og de her reformer, de giver også skattelettelser til middelklassen for 10 milliarder euro, som delvist, som jeg kan læse mig til, skal finansieres af mere skat på de rigeste. Pensionsalderen, som du også var inde på, skal langsomt stige. Den vil også rydde op i byråkrati og slå hårdere ned på velfærdssvindel. Hvad er vurderingen, altså reaktionerne på den her reform i dag, fra dem, som ikke har sendt den på gaden?
9: Jeg vil sige, at de er ret blandede. Generelt så har tysk erhvervsliv og de store erhvervsorganisationer taget pænt imod den her, selvom de selvfølgelig også har sagt, at det ikke er nok, der bliver gjort. Og hvis vi bare lige zoomer ind på en af tingene, hvor man måske skal være på vagt eller skeptisk, ikke? Så når det handler om skatteområdet, så er det måske store ord at kalde det en skattereform, fordi som du sagde, der er skattelettelser for 10 milliarder kroner, men hvis du hiver den tyske finanslov ud af skuffen og bladrer ned på sidste side, nederst til højre, så står der altså 500 milliarder euro. Så stor er den. Og her taler vi om skattelettelser for bare 10, altså 10 ud af 500. Så i den store sammenhæng, så er i hvert fald på det der område, som vil jeg sige, så er det nærmere små justeringer af det tyske skattesystem, og ikke en stor reform, som for alvor kan sparke Tyskland videre. Andre dele af den her store pakke er der måske mere gods i. I hvert fald, hvis de bliver til noget, hvis de faktisk kommer igennem og bliver til lov senere om nogle uger. Så for eksempel den store afbyråkratisering, som nu bliver lovet, der er der i hvert fald noget at hente for tysk erhvervsliv.
0: Sten, tak for analysen.
9: Det var så lidt.
0: Og god eftermiddag. Sten Nørskov, altså DR's Tysklands korrespondent. Vi bevæger os med hastig skridt mod en radioavis, og der er selvfølgelig meget mere pæt-orientering på den anden side. Vi skal blandt andet tale om en statue af Donald Trump af guld, som skaber virak i Rebild Bakker. Det er Jens Galschiøt, kunstneren, som er landet en diskussion, som vi skal ind i. Men altså først på den anden side af en radioavis, klokken den er 5.
10: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af orientering. Nu først et stykke musik.

0: Så er klokken 23, der er radiovis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøge Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre, nogensinde har jeg set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Om lidt der træder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen frem og holder et doorstep. Doorstepet det skal handle om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. For første gang i 15 år er en kinesisk udenrigsminister på dansk jord. Wang Yi hedder han, og han er ikke her hvem som helst. Han sidder i den absolute top i Kina, faktisk landets nummer 2. Hvad betyder besøget så for forholdet mellem Kina og Danmark? Vi dykker ned i det. Ja, til tider anstrengte forhold. Og apropos anstrengt forhold, anstrengte miner, så er smukke Rebild Bakker blevet centrum for en ophedet diskussion. En satirisk Trump-skulptur er nemlig blevet samtaleemnet op til fejringen af USA's nationaldag i Rebild Bakker på lørdag. Det er kunstner Jens Galschøt, der vil have sin Trump-skulptur med, men arrangørerne de bryder sig ikke om ideen. Ikke på grund af budskabet, siger de, men på grund af sikkerheden, lyder forklaringen. Men den køber Galschøt ikke. Vi kaster os fuldstændig lodret lige med begge ben ned i den diskussion sammen med både Galschøt og festivalens sikkerhedsansvarlige i den her time af orientering. Og vi skal også ind i en anden diskussion, og det er en diskussion, som finder sted på Christiansborg, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset det vokser på de folkevalgte, ja, så kommer der, de kommer til at have en mulighed for at lette deres skuldre, deres samvittighed. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en ny huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen, som har tilbudt at stille en eller flere præster helt gratis til rådighed for politikerne. Kirkeminister Ida Auken, hun kan ikke få armene ned. Kirkeordfører i Alternativet, Signe Wenneberg, hun slår korsets tegn og forstår ikke,

0: af samfundet, og kort fortalt, så kan de ikke følge med, når det gælder om at levere strøm til alle dem, som gerne vil på nettet. I hvert fald ikke hurtigt nok, og det betyder også, at der er nogle virksomheder, som ikke kan få den strøm, de har brug for at lave det, de laver. I hvert fald i et stykke tid endnu. Min kollega Alexander Lundqvist, han spurgte Jacob Martini, klimaredaktør på Finans, hvilke forventninger han har til den her nye profilerede bestyrelsesformand.
1: Jeg forventer, at Tommy Ahlers kommer ind og ligesom kigger på de problemer, der er i Energinet med helt andre øjne og får professionaliseret den håndtering, som Energinet har af elnettet. Det er jo ikke fordi, der sidder masser af rigtig dygtige mennesker i Energinet, men faktum er jo bare, at de ikke har evnet at få udbygget elnettet, og også at det er kommet bag på dem, hvor slem situationen i virkeligheden er, og det her med, at der jo simpelthen stort set ikke er mere kapacitet til at få tilsluttet virksomheder og husstande og alt muligt andet til elnettet i Danmark.
2: Hvilken erfaring har Tommy Ahlers, som gør ham kvalificeret til at have den her post som bestyrelsesformand i Energinet i din optik?
1: Jeg hæfter mig ved, at Tommy Ahlers han kommer ind med en lang og dyb erfaring fra erhvervslivet. Der står han jo i kontrast til hans forgænger Mogens Lykketoft, som kom med en meget tung politisk erfaring. Tommy Ahlers har også politisk erfaring, hvilket er en fordel, men her der synes jeg især, at det ser interessant ud, at han har en lang erhvervserfaring, og jeg noterer mig også blandt andet, at han er bestyrelsesformand i Metroselskabet, som jo også er en virksomhed, som står med mange af de samme problematikker, som dem, man står med i Energinet, så det er jeg stensikker på, at han vil kunne bringe ind.
2: Ja, og Energinet står over for en kæmpe opgave, fordi PT så ligger der altså ansøgninger om at blive tilkoblet til nettet, der svarer til 8 gange mere end Danmarks nuværende maksimale strømforbrug. Hvad bliver hans vigtigste opgave som formand?
1: Jamen, hans vigtigste opgave bliver i virkeligheden i første omgang at sørge for, at der overhovedet bliver noget mere tilgængelig plads i elnettet. Fordi at det er fint nok det her med, at eller, der er en meget, meget lang kø, og politikerne er nu kommet med en akutplan, som gør det muligt at sortere i køen, sådan at det er de vigtigste virksomheder og andre aktiviteter, som ligesom kommer forrest i køen. Men det nytter jo bare ikke ret meget så længe, at der ikke er plads til at få nogen som helst koblet på. Så det allerførste, der skal ske, det er, at han ligesom finder ud af, hvordan man udnytter den ledige kapacitet, som der er rundt omkring i elnettet.
2: Ja, som du siger, den her akutplan, den betyder jo kort fortalt, at der skal prioriteres mellem de virksomheder, som vil tilkobles elnettet, og nogle skal så frem i køen og have strøm i stikkontakten hurtigt, og andre skal bagerst i køen og efterlades altså i mørket i hvert fald et stykke tid. Risikerer man ikke at blive upopulært, når man skal stå i front for den opgave?
1: Jo, det er jo en, det er jo en vanskelig opgave, og vi kan jo i særdeles se diskussionen, der lige kører nu med datacentrene, som er ret frustrerede over, at de ligesom har udsigt til at vente 5-10 år på at få tilkoblet store datacentre i Danmark. Det er jo også fuldstændig imod den strategi, som regeringen jo også har, om at vi skal være skarpe på digitalisering og bygge flere datacentre i Danmark. Problemet er bare, at som det er nu, der er der simpelthen ikke plads til at lægge nogen som helst datacentre ind. Hvis man gjorde det, så ville du stå i en situation, hvor almindelige danskere ikke kunne få strøm til deres elbiler eller deres varmepumper eller virksomheder, som kunne tænke sig at gøre, som politikerne siger, nemlig elektrificere, så vi kan blive uafhængige af Rusland og Mellemøstens fossile energi. Ja, så er der overhovedet ikke nogen som helst plads til dem. Så der er ikke rigtig andre måder lige nu, end at sætte de her datacentre bagerst i køen. Det, der så er, som er en option, og som er noget af det, jeg tror, som Tommy Ahlers han virkelig skal ind og kigge ind i, det er forskellige former for fleksible løsninger. Altså, når datacentrene udgør et problem, så er det jo fordi, at man regner med, at de skal bruge makskapacitet hele tiden. Det skal de ikke nødvendigvis, og man kunne arbejde i forskellige løsninger, hvor datacenter for eksempel kunne få en tilkobling til elnettet, hvor de er på det meste af tiden, men og så belastningen sådan er ekstraordinært stor, jamen så kan de måske blive tvunget til at lukke ned nogle timer, hist og pist. Sådan nogle måder på en mere fleksibel tilgang til elnet er helt klart den løsning, man er nødt til at gå på, og det har Energinet altså ikke rigtig fået skitseret indtil nu.
2: Nej, den daværende formand, Mogens Lykketoft, har jo været i rimelig hård modvind efter, at problemerne i Energinet blev afdækket. det her med,

0: fleksibelt forbrug, tror du, det er det, som Tommy Ahlers, han skal satse på, hvis han gerne vil undgå at havne i samme situation som, som Lykketoft?
1: Ja, fordi det er nede i den værktøjskasse, som, som rent faktisk kan skaffe noget mere kapacitet. Ikke måske den der 100% kapacitet eller netadgang, som man har været vant til, men forskellige fleksible løsninger, som kan få tingene til at fungere. En anden ting, han skal have styr på, det er jo udbygningen af elnettet, for man skal jo huske på, at Energinet har været meget forsinket med deres egne elnetprojekter. Altså på et tidspunkt har det været sådan, at de var forsinket med 4 ud af 5 projekter, og de var forsinket med i gennemsnit 2,5 år. Altså det er ret massive forsinkelser på den her, de her infrastruktur-kabelprojekter, som er rundt omkring i Danmark. Og det skal man jo ind og have styr på og have simpelthen strømlignet, så man er sikker på, at det kan gå hurtigere.
2: Lød det fra Jakob Martini, klimaredaktør på Finans. Jeg skal beklage, at lyden måske lød lidt, som om der lå en dyne hen over det. Det sagde han alt sammen til min kollega Alexander Lundqvist. Nu skal vi ind til det indre København, ind til Udenrigsministeriet.
3: Og hvor de ikke får købt nok ind for resten.
2: Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, har nu, gang i et doorstep, hvor han taler om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag, og Lars Løkke skal være vært og blandt andet spise en arbejdsmiddag med ham i Tivoli. Og nu er der altså et doorstep, hvor han fortæller lidt om besøget, og journalisterne har haft mulighed nu til at stille et par spørgsmål til ham, som han er i gang med at svare på.
3: Det er den debat, der er indledt i Europa, og som jeg også ved, at Sefcovic, altså EU's handelskommissær, ret præcist kommunikerede til hans pendant, en anden minister, Wang, da han mødtes med ham tidligere på ugen. Og det synspunkt kommer jeg selvfølgelig også til at læne mig ind i. Jeg ved udmærket godt, at hvis man ser snævert på Danmark, så står vi et andet sted end mange andre europæiske lande, fordi vi faktisk i mange år har haft overskud på vores sammenhæng med Kina, men det har jo været en undtagelse til hovedreglen. Og der må man ikke forlade København og så tænke, her er der et land højt mod nord, som har en anden relation, og som derfor ikke vil læne sig ind i det europæiske kor. Det kommer vi til at gøre i stærk og klar tale.
4: Men du har mødtes med ham flere gange tidligere, så har han jo ansynligt ikke lyttet de andre gange. Hvad vil du gøre, for han lytter den her gang?
3: Jamen, gentag vores budskaber og sæt argumenter bag. Argumenter tæller. Men det, der først og fremmest tæller for kineserne, det er jo, står der et samlet Europa over for dem? Eller står der 27 forskellige lande, som at the end of the day altså ender med at indtage lidt forskellige positioner? Det sidste skal vi undgå. Det tror jeg også, at vi har et langt bedre udgangspunkt for. Altså, vi har blandt andet fået en ny regering i Ungarn. Ungarn er et af de lande, der virkelig har taget imod mange, mange kinesiske investeringer, og som har ligget lidt et andet sted, når vi har haft en Kina.
2: Ja, nu skruer jeg ned for doorsteppet, fordi jeg har en kyndig gæst klar i kulissen. Mads Vesterager, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er Kina-analytiker og stifter af det, der hedder Sinolytica.
5: Ja.
2: Wang Yi, han er jo ikke bare udenrigsminister. Han er altså en høj mand i Kina, så at sige. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem er det, vi får besøg af i dag?
5: Jo, det kan jeg godt. Altså, Wang Yi er jo medlem af det kinesiske politbyrå, altså i Kommunistpartiet i Kina. Det betyder, at han er i den absolute inderkreds i magten. Og han har jo altså været udenrigsminister af flere omgange. Og det betyder, at han er en person, der ikke alene har magt, men har enormt meget erfaring med det udenrigspolitiske og anliggende i forhold til lande rundt omkring i verden. Så når han kommer til Norden, og han kommer til Europa, jamen så har han virkelig også, kan man sige, magten og den tætte relation til Kinas leder Xi Jinping med sig.
2: Mm. Og hvad fortæller den her tur så dig om, kan man sige, hvad det er, Kina gerne vil? Nu er han på besøg i Danmark, han skal også videre til de andre nordiske lande. Hvad handler det om?
5: Ja, yeah. Det er jo interessant, altså, for det er jo første gang i 15 år, at der er en udenrigsminister fra Kina, der kommer til Danmark. Det sker jo på et tidspunkt, hvor at der simpelthen er større og større handelsmæssige spændinger mellem EU og Kina. Og det fortæller mig, at Wang Yi på invitation fra de nordiske lande har valgt at acceptere sig at komme her til Norden og holde møder med forskellige udenrigsministre. jamen det fortæller mig egentlig, at det er lidt af en slags charmeoffensiv, kan man sige. Fra kinesisk side, så tror jeg, at man håber, at man kan snakke med de nordiske udenrigsministre og de forskellige nordiske regeringer derigennem, og simpelthen være med til at påvirke EU til at, hvad kan man sige, deeskalere den her situation. Og det er jo altså foranledigt, kan man sige, blandt andet, at det her kæmpestore handelsunderskud, som EU har med Kina, det hørte vi altså også Lars Løkke nævne her i den, lydbid, I havde med. Mm. Altså det her handelsunderskud, det er jo op imod 360 milliarder euro. Det var det i 2025. Og Lars Løkke nævnte jo også, at Danmark i mange år ikke har haft et handelsunderskud, men det har vi altså nu. Vi har et mindre handelsunderskud med Kina også.
2: Okay, så charmeoffensiv, han håber at kunne forbedre relationerne til de nordiske udenrigsminister, så de kan tage videre ned til deres europæiske kollegaer og så sige, at Kina har fat i noget af det rigtige. Vi skal også huske, at det er et vigtigt samarbejdspartner. Er det sådan, det er den slags lobbyarbejde, han er ude i, Wang Yi?
5: Ja, det kan man godt sige. Altså, men det er selvfølgelig ikke kun det. Altså, Europa er jo et virkelig vigtigt eksportmarked for kinesiske virksomheder. Der behøver vi jo kun at kigge på det her store handelsunderskud fra kinesisk side, for at kunne se, hvor vigtigt det simpelthen er. Og der er man lidt knurrens ved, hvor det er, at den her relation kan bevæge sig henad. Fordi faktisk, man kan sige, det vi både har set fra europæisk side og fra kinesisk side, det tegner faktisk konturen af, at vi er på vej mod en handelskrig. Og amerikanerne, de kunne altså ikke vinde en handelskrig med kineserne sidste år. Det er altså heller ikke sikkert, at vi ville kunne vinde det, på grund af, at kineserne de sidder på de her sjældne jordarter, som man har næsten et monopol på. Men altså fra kinesisk side, så vil det, hvis man kommer ud i en handelskrig, stadigvæk gøre ondt, fordi at der er mange kinesiske virksomheder, der vil tabe eksport til Europa under en sådan stridighed.
2: Nu er det Lars Løkke, der laver et doorstep, og det er Lars Løkke, der skal spise en arbejdsmiddag med sin ministerkollega fra Kina. Er der en grund til, at det ikke er statsministeren, altså den danske statsminister, som tager imod så højtstående en figur fra Kina?
5: Ja, altså det er jo min egen læsning, kan man sige af det, men altså, mit indtryk er, at statsministeren ikke er særlig glad for Kina. Og der må vi sige, at det er simpelthen en mere, hvad kan man sige, pragmatisk tilgang, som Lars Løkke, han lægger for dagen. Altså de kinesiske eksperter, de melder ud i statsmedierne, at der er tale om Chou-tong-tun-i, kalder de det. Altså at man søger fælles fodslag, men forbeholder sig uenigheder. Altså kineserne, de vil simpelthen gerne prøve at snakke om, hvor er det, vi kan, hvad kan man sige, finde områder, vi kan samarbejde. Og så må vi også altså identificere der, hvor vi ved, der er uenigheder. Det er jo for eksempel den kinesiske støtte til Rusland, ikke også? Det er også en af grundene til, at statsministeren nok ikke har lyst til at mødes. Og så altså helt formelt er de jo heller ikke på samme niveau, altså udenrigsminister og statsminister. Derfor vil de heller ikke mødes nok.
2: Ja, okay. Mads, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
5: Jamen, det var en fornøjelse.
2: Ja, i lige måde. Mads Vesterager, Kina-analytiker og stifter af Sino Lysica. Der findes en helt særlig form for hits, altså musikhits, de hits, som bliver udødeliggjort på Roskilde ude i alle de campingområder, der er, altså såkaldte lejrhits. Og nu skal vi ud på Roskilde, og vi skal finde ud af, hvad der egentlig hitter på den her festival, og her taler jeg ikke om den musik, der bliver spillet på de store scener, men om den musik, som brager igennem på højtalerne ude på campingpladsen. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Lukas Arturo Ramsø Wilkens.
6: God eftermiddag.
2: Du er kulturjournalist på Politiken og på Soundvenue. Du er på Roskilde, har været der siden søndag, går rundt og lytter til, hvad der bliver spillet i lejrene rundt omkring. Du har skrevet en artikel på Soundvenue om de største camphits. Og hvis man kan høre musik i baggrunden, så er det bare autentisk, fordi du befinder dig på Roskilde Festivalen. Inden vi når dertil, altså forklar lige campsene på Roskilde. Hvorfor er det værd at lytte til, hvad de spiller derude, i stedet for hvad der foregår inde på scenerne?
6: Jamen, Det er det, fordi i den her uge nærmest lidt mere af Roskilde Festival, det vokser jo som til Danmarks fjerde største by. Så det siger noget om, hvad der rører sig andet end hvad diverse Spotify-chartlister gør. Så altså, man kan virkelig høre hvad som helst derude. Der er også mange typer af mennesker, der camper derude, og det er også tit noget helt andet musik, end det, der bliver spillet inde på pladsen. Det er også sådan, at der vist er, jeg kan ikke huske, hvor høj en procentdel det er, men der, den er højere, end man tror. Der er gæsterne, der har billet til Roskilde Festival, der aldrig når videre ind på selve festivalområdet end lejren. Så altså, den her lejrdel, den er rigtig meget for rigtig mange gæsters Roskilde-oplevelse. Og især de her tre første dage, som var henholdsvis søndag, mandag, tirsdag, inden musikken så begyndte i går i det officielle program. Så
2: ja, okay, så man kan sige, meget for mange, så meget festivalen, den foregår også ude i campingområdet. Jeg ved, du deler lejrhitsen op i tre kategorier. Den første er plakatsangene. Hvad er de andre?
6: Ja, altså der er plakatsangene. Altså det er sådan, at der er flere, at der er rigtig mange lejene, der har deres egne anlæg, især efter at soundboxen blev almen udbredt for, det er vel snart 10 år siden, tror jeg, hvor det før i tiden var få lejre, der ligesom styrede musikken. Men det gør så også, at der er mange flere konkurrenter nu, der kan styre, hvad det er for nogle hits, der bliver spillet i. Altså at styre, hvad det er for nogle, der går igen. Men så derfor har jeg delt dem op i plakathits, altså de hits, som man hører ude i campene, som også figurerer på selve programmet. Og så har jeg kaldt den anden kategori de friske sådan sommerhits. Dem, de sange, det er oftest de danske sange, som er blevet udgivet herop til foråret, netop nok op med tanke på om at kunne blive sommerhit, som så også lykkedes med det her på festivalen. Og så den tredje kategori kalder vi virale hits, som altså vi kender for især altså Instagram og mest af alt TikTok.
2: Okay, lad os lige det du kårer som det største hit og som et plakathit, lad os lige høre et bud på det.

0: Ja, man kan jo godt forestille sig, at man kan få en fest i gang til det her nummer. Hvad er det for et hit, vi hører her?
1: Det er altså en af plakatens absolut hovednavne, alt efter hvem man spørger, men Sara Larsson, der spiller på orange scene på lørdag, er jeg ret sikker på. Og det er så hendes nummer, Midnight Sun, som uden tvivl med de gæster, jeg talte med og på mine vandringer gennem campingområdet, var nok et af de numre fra plakaten, der gik igen allerflest gange. Mm. Der var også rigtig meget TV2, de første kærester på månen, som også er headliner. Gorillaz som headliner i aften, hører man også. Apaka, Addison Rae, og så også sådan noget mere nichet, OK Lou, hendes hit i gåseøjne. Mere nichet hit Harvest Sky, hører man også. Mm. Så altså generelt for, hvad der er på programmet, er selvfølgelig også styrende for, hvad man hører ude i campsene. For netop også at varme op. Det hedder også opvarmningsdag blandt folk her, de her dage, inden festivalen selv begynder. Men der var det altså Sara Larsson. Flere af hendes sange, der bliver spillet rigtig meget, men mest af alt den her Midnight Sun.
0: Okay. Den anden kategori, friske lejehits, der har du identificeret den her.
2: Du har

0: Ja. Hvad er det, vi hører her?
1: Det er Casey og Annika med Brugner. Jeg er vel ret sikker på, den hedder. Det kan også være, den hedder noget mere. Det er ikke helt lige fået skrevet ned. Men ja, det er altså et af de sange. Jeg tror, den udkom på Caseys album, der kom her til maj. Så fik lidt blandet modtagelser. Men her på Roskilde, altså er især det her sang blevet taget rigtig godt imod af gæsterne. Især Annika, må man bare sige, går igen rigtig, rigtig meget på pladsen. I alle de konstellationer, hun så indgår i, og så også solo. Men det her nummer, som er et frisk sommerhit, det har spillet rigtig meget. Og de gæster, jeg har talt med, de siger sådan, at jeg kom forbi en lejr, hvor de ligesom stod i en rundkreds og scrollede med på den her inden i eftermiddagszonen, efter mange øl inden lignede det. Mm. Og de gæster sagde så, at det netop var det her, især Annikas omkvæde, at man ligesom kan scrolle med på og prøve at matche hendes sprøde stemme. Og det var det, der ligesom var kigget i det for dem, og hvorfor det var et Roskilde hit.
0: Så skal vi jo også til den sidste kategori, det virale hit. Hvad har du snuset op ude på festivalpladsen?
1: Jamen, det virale hit, det er noget, der fylder rigtig meget på Roskilde. Nok fordi man har så mange timer i de der opvarmningsdage, der skal slås ihjel. Så skal man finde noget at bruge dem på, og så kan man høre oftest, kærligt sagt, sådan lidt dumme, fjollede sange. Tidligere år har det været Pattesutter, eller en sang, der er rigtig populær, der hedder Middelalderbong-sangen, der handler om at tage ølbong på en fjollet og dum måde. Men i år, der er altså flere ombud, blandt andet en sang, der hedder Pony, som handler, som vedrører en slags selskabsdans, hvor man danser som en pony. Den bliver rigtig meget spillet. Men det har vi sat som en anden plads, hvor førstepladsen den går til en sang, der hedder Blink til mig, af en kunstner i gåseøjne, der hedder Kavinsky.
0: Og der er noget særligt ved den sang?
1: Ja, der er der nemlig et, at det er et TikTok-hit, og så to, at den er lavet ved brug af kunstig intelligens. Okay. Og det er nok første gang i år, at vi har, eller første gang nogensinde, at vi har et Roskilde-lejr-hit, der er genereret med kunstig intelligens.
0: Ja, okay. Så det virale, det er også det lidt åndssvagt. Nu har jeg fundet den Blink til mig med Kavinsky.

0: Ja, hvad kan vi bruge det til, Lukas? Den her liste over sange, man hører ud i campsene?
1: Jamen, altså, vi kan bruge det til at få et indtryk af, hvad der ligesom, hvad især de unge, nu kan jeg ikke huske, hvad gennemsnitsalderen er, jeg tror, den er 25 herude, altså er optaget af, og så nok også især nu, hvor meget algoritmer og så en ny spiller herude, også kunstig intelligent spiller, når det ligesom kommer til hits og hvad, altså, hvad der ligesom er på spil på Roskilde Festival.
0: Tak for at være med, og fortsat god festival, Lukas.
1: Tak skal du have.
0: Altså Lukas Arturo Ramsø Wilkens, kulturjournalist på Politiken og Soundvenue.

0: Nu skal jeg nok skåne jer for flere af de virale Roskilde-hits, som altså er dem, man kan høre, hvis man drister sig ud på campingområdet på Roskilde Festivalen i år. Vi skifter, ja, total boldgade har jeg lyst til at sige, men det, altså, det handler også om at lette skuldrene, det vi skal snakke om nu, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset vokser på de folkevalgte, så kommer de faktisk til at have en ny mulighed for sådan at, ja, altså, ja, lette skuldrene. For Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, der har tilbudt at stille en eller flere præster til rådighed helt gratis for politikerne. Ida Auken, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sundheds- og kirkeminister, jeg ved, du har drømt om det her længe. Du foreslog det allerede sidste år. Hvad er det for nogle situationer, du forestiller dig, at sådan en præst på Christiansborg kan komme ind og gøre en forskel?
1: Jeg har jo set rigtig mange af mine kollegaer og mig selv inklusiv være meget presset i mange situationer, hvor vi har både fået stress, og der er folk, der har fået depressioner, men egentlig også bare, at vi lever i en verden, det gør mange moderne mennesker, hvor der hele tiden er tryk på os om, altså, hvad er meningen med det hele, hvad er det, vi har ansvar for hinanden. Nogle gange kan man have behov for at snakke om noget, man har gjort. Det kan være, man har brug for lidt tilgivelse. Det kan være, man føler sorg. Det er nogle andre typer samtaler, man kan have med en præst. Og jeg tror, alle, der har haft en samtale med en god præst, ved, at der er et andet sprog og en anden måde at fortolke verden på, som jeg tror, mange moderne mennesker længes meget efter.
0: Ja, og når du foreslog det allerede sidste år, og du er glad for det nu, er det så, fordi du har mødt en stor efterspørgsel på gangene på Christiansborg, eller er det, fordi du principielt mener, at det bør være til rådighed for politikerne derinde?
1: Jeg møder en stor længsel. Alle steder kommer efter et andet sprog, et mere åndeligt sprog, hvis man kan kalde det det, og noget, der kan være med til at give os mening i vores liv. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi har alle de her værdidebatter. Og så er der jo mange af mine kollegaer, som jeg får nogle andre samtaler med, når vi åbner af den vej, at man snakker om, hvad er meningen med tilværelsen, hvad skylder vi hinanden. Så også vil jeg sige, at jeg fik ideen fra Norge, som har haft en stortingspræst i en del år, som jeg synes var utrolig spændende, at man også kunne tilbyde det til dem, som synes, det er relevant for dem. Det skal jo ikke være en politisk præst, det skal ikke være en, der prøver at påvirke lovgivningen. Det er en støtte, en sjælesørger til folk på, i folkestyret.
0: Så bare for at få det på plads, der er nogen af dine kollegaer på Christiansborg, der har sagt, ja, det er som en god idé, Ida. Lad os få en præst herind.
1: Ja, absolut. Okay. Absolut. Og flere, end du lige vil tro, og faktisk nærmest for alle partier.
0: Okay. Hvor mange taler vi om? Altså 20, 50?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke holdt tal på det, men det er da i hvert fald et par håndfulde og mere endnu. Og hvis du så også tager medarbejderne med, jeg kan sige, at Søren Pape, han døde meget pludseligt, så valgte vi at holde en mindehøjtidelighed med en af de præster, der har frekventeret Christiansborg et stykke tid, og der kom over 90 mennesker, som var i chok, og som havde brug for at være sammen med hinanden, men også at tale om det her på en måde så meningsløst, som det opleves at miste en kollega på den måde. Jeg kunne også forestille mig under terrorangrebet på Krudttønden, at det ville være godt, at der var en person, som folk kendte til og vidste, som en, der kendte os, den verden, vi lever i, man kunne komme til. Hvis man havde brug for det, det er jo kun for dem, der synes, det er relevant. Det er jo ikke noget med at gå rundt og missionere til folkevalget.
0: Selvfølgelig ikke. Signe Wenneberg, god eftermiddag til dig også.
2: God eftermiddag.
0: Kirkeordfører i Alternativet. Du er ikke lige så begejstret for det her initiativ. Hvorfor ikke?
2: Jeg synes, det er helt forkert at blande det parlamentariske arbejde med religion og med, at der skal være en præst. Præst kan man jo sagtens gå til. Og det vil jo ofte være den præst, man har hjemme i sit eget sogn, som man kender allerede, og som man så kan søge. Og hvis man lige akut får brug for en præst, så kan man jo ringe til sin egen præst, eller man kan gå ned i en af de nærliggende kirker. Jeg synes ikke, vi skal blande arbejdet på Christiansborg sammen med religion.
0: Også når det ikke koster noget. Altså, biskoppen har tilbudt, hvis det kan gøre en forskel for nogle af dine kollegaer.
2: Det er slet ikke det, der betyder noget.
0: Nej, men hvis det kan gøre en forskel, Signe Wenneberg, for nogle af dine kollegaer inde på Christiansborg.
2: Ja, jeg er helt uenig i, at vi skal få troen derind. Jeg synes, tro er en meget privat ting. og det skal vi holde adskilt fra arbejdet. Der er mange andre jobs, der også er hårde, og hvor man kan møde stress og depression, som Ida lige sagde, og der er en kollega, der kan falde om. Altså, det kan være hårdt at være folkeskolelærer, det kan være hårdt at være socialrådgiver og pædagog og alle mulige andre jobs, hvor man ikke har en pres på arbejdspladsen.
0: Mm. Og der er jo mange veje ind i den her diskussion, eller mange ting, man kan diskutere, men når du siger, at det er forkert at have en præst gående ind på Christiansborg, hvad er det, du frygter, det kan føre med sig?
2: Ja, det er sådan set ikke, fordi jeg frygter noget. Jeg synes bare slet ikke, vi skal gå ned ad den sti. Det er en arbejdsplads, hvor at vi skal holde fokus på det lovgivende arbejde, vi prøver at tage os af for at tjene befolkningen og vores vælgere. Og vi skal ikke have en præst derind, eller i det hele taget have religion derind. Vi skal ikke blande de to ting sammen.
0: Ida Auken, det er en dårlig sammenblanding, man har gang i. Dit forslag om at have en præst på Christiansborgs gange.
1: Jamen, vi har jo det ligger en meget naturlig forlængelse af, at Folketinget åbner med en åbningsgudstjeneste. Det har det gjort i mange, mange år, og der kommer folk fra alle partier. Det er meget tydeligt i grundloven, at Folkekirken er en helt central del af det danske demokrati. Og så har vi jo de her funktionspræster i mange andre institutioner, på hospitaler, på universiteter, fængsler, i militæret. Og det, der ligesom adskiller Christiansborg, hvor jeg er enig, jeg håber, der mange folkeskolelærer og mange andre bruger deres præst. Det vil jeg virkelig også som kirkeminister synes var vidunderligt. Men det, der ligesom adskiller Christiansborg, det er jo, at mange af de folkevalgte er ikke hjemme i deres kreds. De er løftet ud af deres lokale miljø. De er langt væk, hvis man er fra Nordjylland eller Sønderjylland eller Vestjylland, så er man langt væk fra den præst, man måske kunne have et forhold til. Og det er faktisk det, der har været grunden til, at man har lavet det på hospitaler eller på universiteter i gamle dage, fordi man jo egentlig var ude af sit lokale miljø. Og det er vi også på Christiansborg. Og det er helt naturligt i Danmark, at vores demokrati er tæt flettet sammen med kristendommen. Det har der bare manglet en forståelse for i mange, mange år, hvor meget kristendommen egentlig fylder i den måde, vi har bygget vores demokrati op på.
0: Hvad siger du til de argumenter, Signe Wenneberg?
2: Altså i fængsler, der kan man jo ikke komme ud, så der giver det jo god mening, at der er en præst. Og på hospitaler, der er jo død og svær sygdom og store eksistentielle kriser, så der kan det også godt give mening. Men det giver ikke mening på en arbejdsplads fyldt med raske mennesker, som Christiansborg er.
0: Ida Auken, jeg har bare lyst til at sætte mig tilbage og høre jer to snakke om det, for det er jo interessant at høre jeres argumenter. Hvad siger du til det argument? I er jo raske mennesker, I kan jo gribe knoglen og ringe til en præst og aftale en tid. Det der med at skulle have vedkommende gående på gangene, det er unødvendigt og en dårlig sammenblanding i øvrigt.
1: Men jeg tror ikke, vi sådan, i virkeligheden er meget enige om, at en præst kan være rigtig godt for et menneske. Man behøver ikke at være syg for at have lov eller have brug for at tale med en præst. Det kan være, at man bare går med nogle store spørgsmål. Det gør mange mennesker i dag. Den norske stortingspræst, han sagde, at den følelse, han mødte allermest hos de folkevalgte, det var sorg. Altså det var følelsen af, at man havde skuffet sig selv, eller skuffet nogle forventninger, eller en afmagt over, at man ikke kunne lave tingene om, som man kunne. Han fortæller også om situationer, hvor to partiledere har stået og råbt af hinanden i en tv-debat, ligesom Clemens debatten, og næste morgen kommer ned til ham og holder hinanden om skulderen, fordi det var en anden ramme. Og det er noget, vi har oplevet. Vi har faktisk haft, det ved Signe Wenneberg så nok ikke, men vi har haft 5 præster i flere år på Christiansborg hver onsdag, hvor der er blevet holdt en andagt for dem, der vil det. Fordi for mange mennesker er det vigtigt at blive forbundet tilbage til det, de tror på, til det, der er deres grundlag, og det binder os også lidt sammen på tværs af partier. Jeg synes, det er sådan meget smukt ved det danske folkestyre, at vi ikke bliver splittet ad, men faktisk på tværs af partierne, længe før der går politik og partipolitik i den, har noget, man kan være fælles om. Så jeg tror på kun det her styrker demokratiet. Jeg tror ikke, det skader nogen.
0: Mm. I er meget enige, Signe Wenneberg, når det kommer til stykket?
2: Nej, det er vi ikke. Men vi er enige om mange andre ting. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det at være folkevalgt til noget til sådan en særstatus. Vi er meget, meget privilegerede, at vi er blevet valgt til Folketinget. Og den sorg, som Ida beskriver, eller frustrationer og hvad der kan være, jamen de føler sygeplejersker også, og socialrådgivere og plejehjemsansatte, og hvem det nu kan være, uden at de har en præst gående på gangene til at spørge, hvordan de har det, og hvor de kan søge sjælesorg. Det må de gøre hjemme hos deres egen præst i deres eget sorg, og det synes jeg også skal gælde for os.
0: Mm. Ida Auken, det er sådan, ja, kom ind.
1: Jeg synes, det er lidt fascinerende, at Signe Wenneberg vil bestemme, hvad andre folkevalgte kan have brug for. Altså, det er Københavns biskop, der har valgt at sige, jeg tror, der er et behov her. Der er nogen, der gerne vil have en præst til at komme. De er ude af deres lokale miljø. Det vil jeg gerne understøtte. Så kan der da være, at der er nogle andre steder. På Rigshospitalet ved jeg, at præsterne, jeg har selv været i praktik som præst på Rigshospitalet, understøtter personalet. De tager mange samtaler, både med sygeplejersker og læger, der også står i en relativt dramatisk hverdag. Det gør vi også i politik. Det er et dramatisk sted, vi er. Det er et lidt mærkeligt hus. Det er en mærkelig kultur, hvor man er under pres og slås med hinanden og er i kamp. Jeg tror, det vil være godt for vores demokrati, og jeg egentlig synes, at det er lidt mærkeligt, at man vil sidde og bestemme, hvad andre på Christiansborg må, hvis nu, at der er en enig præsidie, der har sagt, at det synes de er et rigtig fint tilbud for Københavns biskop. Der er jo ingen, der tvinger nogen som helst til noget.
2: Det handler jo om grundlæggende at være imod sammenblandingen af det parlamentariske arbejde og religion i det hele taget. Så det er jo et princip. Det er ikke fordi, jeg ikke har medfølelse med, at der er nogen, der har brug for sjælesorg. Jeg synes bare ikke, vi skal blande de to ting sammen, og jeg synes ikke, de folkevalgte skal have en særlig sag.
0: Er der ikke noget, Ida Auken, der godt kan se det her med, at på Christiansborg, altså, så har man en masse goder som politiker. Det er også en hård arbejdsplads, det tror jeg, der ikke er nogen, der betvivler. Men det her med, at de så også ordentligt det skal have en huspræst til rådighed, som I skal kunne tale med, når man ikke har det i klasselokalerne eller på gangene på sygehuset for de ansatte, at det sender et skidt signal til resten af befolkningen.
1: Men det har man jo netop. Alle danskere, også dem, der ikke er medlem af Folkekirken, har mulighed for at gå ind helt gratis og banke på døren hos en præst. Man har særpræster på hospitaler, på universiteter, steder, hvor folk er nogle vigtige institutioner. Jeg kan ikke forstå det der med, at vi taler Christiansborg ned altid. Jeg synes i virkeligheden, vi viser en vej til mange mennesker og sige, når vi har den her samtale nu, det kan være, der er nogen, der tænker, måske det er mig, der har brug for lige og gå ned og banke på os min præst og tale om noget af det, jeg synes er svært. Så jeg forstår, og jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det. Men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie og vores jura, ja, og se, hvor meget vi formede af det her.
0: Blind for det. Det kan også være, der er nogen, som Signe Wenneberg, der bare er uenige i sammenblanding. I skal i hvert fald have tak begge to for at være med og tage lidt af debatten i dag.
1: Selv tak.
2: Tak fordi vi måtte.
0: Selvfølgelig. Altså Ida Auken, sundheds- og kirkeminister, og altså også Signe Wenneberg, kirkeordfører i Alternativet. Og nu hvor vi er inde på Christiansborg, så kan vi også lige nå forbi lidt nyt om Borgernes Parti, eller det, der er tilbage af partiet inde på Christiansborg. For som de fleste nok kan huske, så gik der ikke længe efter valgdagen til, at partiet var gået fra 4 folketingsmedlemmer til bare en enkelt, nemlig formand Lars Boje Mathiesen selv. Men nu er han ikke alene længere. Lars Boje Mathiesen, han har ansat Morten Dehn, som han hedder, som partiets politiske ordfører, og titlen den knyttes normalt til medlemmer af Folketinget, men da folketingsgruppen som bekendt kun består af formanden selv, i dag så har Boje været nødt til at hente en af sine ikke-valgte kandidater ind på posten. Og måske bliver han ikke den eneste på Facebook, der skriver den nye politiske ordfører, altså Morten Dehn, at partiet i nær fremtid vil præsentere flere af de personer, der skal være med til at tegne partiet fremover. Han skriver desuden også, at partiet har sat gang i et arbejde med en ny struktur og nye vedtægter. Det er vi selvfølgelig, altså også her på Orientering, nysgerrig på at høre mere om. Mine kollegaer, som sidder og laver pæt morgen til i morgen, forsøger at få Morten Dehn i radioen i morgen tidlig, så må vi jo så se, om det lykkes.

0: den amerikanske nationalsang The Star Sprinkled Banner. Med den, vi hører her i Rebild Bakke, er der den 4. juli tradition for at fejre den amerikanske uafhængighedsdag, hvor mange hylder relationen og samarbejdet mellem Danmark og USA. Kunstner og aktivist Jens Galschiøt, han har i år planer om at medbringe en stor satirisk skulptur af Donald Trump, som er monteret på en elscooter, og han vil gerne have den med til den her fest i Rebild Bakke på lørdag, men den er ikke faldet i god jord hos arrangørerne bag Rebildfesten. Men altså, jeg vil starte med at tale med dig, Jens Galschiøt. God eftermiddag. Jens Galschiøt, kan du høre mig? Jeg tror simpelthen, vi arbejder lidt på at få Jens Galschiøt med i radioen på en...
1: Kan du høre mig?
0: Nu skulle du gerne være der. Kan du høre os, Jens?
1: Okay, jeg kan godt høre dig, ja.
0: Hvor er det fedt.
1: Godt.
0: Du er kunstneren bag den her Trump-statue. Kan du ikke lige starte med at beskrive, hvordan den ser ud?
1: Altså, det er jo en halvandmeter høj statue. Det er Trump sidder nøgen på en slags fodbolddreng nærmest, og sidder med en vægt i hånden og en golfkølle, og han er, fuldstændig lavet i guld, i bladguld, og sidder på ryggen af ham, og det er sådan en slags omvendt retfærdighedsgudinde. King of uretfærdighed. Den hedder The Orange Plague, selve skulpturen. Og meget kendt, den har været i Brasilien og alle mulige andre steder i verden.
0: Okay. Er der et budskab? Det fornemmer jeg, der er.
1: Ja, der er et klart budskab. Det handler om, er, at USA eller Trump ødelægger alt det, som de fleste af os tror på. Altså demokrati, regelretssystemer, ytringsfrihed, miljødiskussioner og alt muligt andet, så der er rigtig meget symbolik i den. Og det har der også været de steder, hvor den er udstillet.
0: Mm. Og derfor vil du også gerne have den med til fejring af den amerikanske uafhængighedsdag i Rebild Bakke. Du vil gerne have den med, men hvad fik du af svar fra festivalen?
1: Altså, først fik jeg sådan et svar om, at de mente, at den var farlig for festivalen at komme med. Og det undrer mig lidt, fordi den har jo lige været præsenteret på folkemødet, hvor den har været sammen med 40.000 mennesker, uden problemer. Og vi skrev så, at vi da ville komme alligevel, og så skrev vi en erklæring om selve konstruktionen af den.
0: Altså, når du siger farlig, så er det ikke politisk sprængfarlig, så er det simpelthen fysisk farlig? Altså, at den kan vælte?
1: Ja, det
0: eller?
1: Var fysisk farlig. Ja, dybest set tror jeg, det handlede om en undskyldning for at lade være med, at den skulle komme ind, uden at der kom for meget diskussion omkring det her. Men det lykkedes i hvert fald ikke. Og den er ikke farlig, for den er jo netop blevet clearet af alle mulige vegne, så hvad hedder det... Så det var der masser af ballade om, frem og tilbage, og vi skrev det ene brev efter det andet, og på et tidspunkt besluttede jeg mig faktisk for ikke at komme, fordi jeg tænkte, vi orker ikke, og det var sådan en sjov satirisk indslag. Det var meningen, at det skulle være lidt sjovt og hyggeligt, som det også var på Bornholm, og som det var til sikkerhedskonferencen, som vi havde i München og sådan nogle steder. Så derfor var vi så lidt, vi trækker os. Og så ringede politiet faktisk og spurgte, hvad det var, jeg ville lave. Og så forklarede jeg det. Så siger politiet, jamen, det kan de jo faktisk ikke forbyde. Altså, rent teknisk, så har du ret til at komme med den her skulptur og stille ud på et offentligt anlæg og sådan noget. Og de lavede sådan et større memorandum for mig, og hvad hedder det, og har faktisk tilbudt, at jeg så kan komme derop. De skal sørge for, at jeg får en god og central plads derop. Og så tænker jeg, når det er ligesom, så gør vi det sgu. Okay. Så kommer vi op. Så vi kommer mig, og så min administrator kommer op med Trump her på lørdag.
0: Okay, så politiet simpelthen sørger for, at I kan komme til?
1: Ja, man kan altså sige, at vi har fået politibeskyttelse. Nej, det har vi altså ikke. Men de har sørget for, at den kommer. Og det er der så selvfølgelig meget ballade om, men det er også fordi, at sikkerhedschefen havde anmeldt i det sidste brev, han skrev, der troede han med at anmelde mig tre gange i samme brev. Politianmeldte mig for konstruktion, og politianmeldte for demonstration, og alt muligt andet. Og så derfor tænkte vi, når politiet ligefrem kommer og siger, at det er der altså ikke nogen problemer i, så tager vi det for gode varer og kommer op, og okay, håber, vi får en rigtig hyggelig dag deroppe.
0: Jamen, man skulle tro, du vidste, hvad der skulle ske, Jens Galschiøt, fordi vi har den sikkerhedsansvarlige for Rebildfesten med. Det er dig, Søren Korsgaard. God eftermiddag. Du der. Kan du høre, Søren?
2: Ja, jeg kan godt høre jer. Kan I høre mig?
0: Nu kan jeg høre dig. Ja. Dejligt, du er med. Hvorfor må Jens ikke komme ind på jeres festival med den her Trumps kultur på elskuter, hvis det står til jer?
2: Altså nu, jeg vil lige starte med at sige, at Jens han må jo lige læse mailen igen, fordi der står hverken politiet eller det, men baggrunden for, at jeg som sikkerhedschef, og det har ikke noget med 4. juli-fonden, det er, at jeg er sat i verden til at passe på deltagerne. Og den konstruktion, uanset om den så har kørt hele verden rundt, så har Jens ikke kunne fremvise eller dokumentere, at den her type godkendte scooter, den er godkendt med den konstruktion, den er sat på. Det er så den ene ting. Den anden ting, de oplysninger, som han har, det er specifikationer gående på en ganske almindelig scooter, uden den her modificering. Problemet, rent sikkerhedsmæssigt, det er, at når konstruktionen den bliver kørt ned i Rebild Bakker, så er der masse af risikoer. Jeg kan ikke sige, at det vil ske, men jeg kan heller ikke sige, at det ikke vil ske. Og når man arbejder med sikkerhed, så arbejder man ikke med 50-50. Og jeg er glad for, at politiet de vil anvise ham et sted, hvor han kan holde. Det har ikke noget med det at gøre. Og når de anviser et sted, så er det også jævnfør grundloven, det, at der bliver plads til, at han kan få en plads. Men jeg går ikke ud fra, at politiet giver en plads ned i Rebild Bakker. Men det får vi at se på lørdag. Det, der er risikoen, det er, at den kan vælte, og den kan spærre en nødudgang. Og jeg tror, alle ved, at nødudgangen, den skal ikke være spærret, den skal være fri og, og tilgængelig for alle deltagerne.
0: Men den har jo været på folkemøde, for eksempel.
2: Ja, og folkemøde, det er ikke Rebild Bakker, og det er på asfalt. Og hvis man tager Jenses egen specifikationer, så er der jo også helt klart dokumenteret, hvad den her scooter, den kan. Den kan bremse på 1,8 meter på tør overflade, og det er ikke grus. Så den vil have en længere bremselængde, og der står ført også i specifikationerne, hvilken hældninger den kan køre med. Så jeg forstår ikke, at Jens ikke selv læser specifikationerne, og så læser, hvad det er, vi skriver.
0: Yes. Og det, ja, det, det, skal Jens, Jens han kan lige forklare, altså, om han har læst brevet ordentligt. Forstår du det, der bliver sagt her, Jens? Der er jo altså en overhængende far for, at den her scooter kan vælte, kommer til at køre på grus, hvis den kommer i Rebild Bakker, og en sikkerhedschef jo selvfølgelig går med livrem og seler.
1: Den kørte jo også på grus i, hvad hedder det, Alling og Mark, kan man sige om Bornholm, men det er nok det mest bakkede sted, betydeligt mere bakket end Rebild Bakker, vil jeg tro. Så det er i hvert fald ikke det, der er problemet. Altså, det er mig, der har sendt specifikationerne. Som sagt, så er jeg konstruktionsmæssig, og jeg er helt styr på, hvad vi laver. Vi er jo ikke interesseret at komme til skade på nogen måder. Og hvad hedder det? Så der er ingen fare for den vælte. Vi har bestemt ikke tænkt os at køre verden uden for det ene eller det andet. Så der er ingen fare. Jeg mener, at reelt der er tale om en meget, meget dårlig undskyldning for, at den ikke kan komme ind på grund af sikkerhed. Fordi man reelt ikke vil have en diskussion omkring uafhængighedsdagen, og slet ikke har Trump blandet ind i noget som helst. Men vi prøver at holde det fuldstændig uden at nævne ordet Trump, uden at nævne, hvad der sker i USA. Og det synes jeg faktisk ikke, at en fejring af USA fortjener. Hvis vi skal støtte nogen i USA, så må det være de folk, der støtter os. Og det er altså alle de folk, der er imod Trump. Mm. Trump er faktisk ved at tage Grønland. Så det er... En ældre mand på 72, det er, der kører rundt med en handicap-scooter. Altså, og den vejer 40 kilo, den der skulptur. 40 kilo. Det er jo fuldstændig vanvittigt at sige, at det skulle være til stor fare for sikkerhedsgangen, grusstier og hele Rebild befolkningen, når den kommer derned.
0: Søren, som sikkerhedschef eller sikkerhedsansvarlig på Rebildfest, kunne I ikke bare lade Jens køre ind på scooteren, når der ikke var nogen, og så kunne han stille sin statue op, og så kunne man stille et lille hegn rundt om, og så kunne han være der i fin form, uden at det er til fare for nogle af deltagerne?
2: Altså, det vil jeg ikke afvise, men det, der er sagen her, det er jo, at nu bliver det fremstået som om, det er bare 40 kilo køretøj, det kommer til at veje over 200 kilo ned ad en god sti. Hvorvidt jeg er ikke en del af arrangørerne. Jeg er sat i verden til at lave sikkerhed, og det er også derfor, at jeg sidder her og smiler lidt over af en kunstner, som også kalder sig aktivist, ligesom skyder det sikkerhedsarbejde, som er blevet købt til det her, at det skulle være en del af arrangementet. Det har så givet ham taletid i medierne. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det her, det er en kold og kynisk vurdering, sikkerhedsvurdering.
0: Men man får jo, det vil sige, at I har jo også skrevet til mail til Jens, hvor I skriver, Dog vil vi gerne meddele, at vi ikke ønsker jeres deltagelse med udstyr vores arrangement, der i år har stor fokus på de menneskelige relationer i sporten og kulturens verden mellem Amerika og Danmark. Vi arbejder på at gøre vores arrangement ikke politisk, men i stedet holde fokus på venskab, sameksistens og de positive relationer. Men når man hører det, så får man jo, kan i hvert fald få det indtryk af, at det er en undskyldning for at sige, at vi gider ikke den slags palaver, som Jens og hans statue kommer med. Vi vil gerne have fokus på noget andet i år. Derfor har vi ikke lyst til, at han kommer. Det handler, og så er sikkerhed sådan et finblad, man også kan bruge.
2: Ja. Jeg har skrevet det i min første mail til ham. Nu har han så valgt at offentliggøre de her mails. Men, og så synes jeg også, at konteksten er, og han måske skulle holde sig fast i det sidste mail, han har fået. Men det er korrekt. Jeg tror, alle, der vil afvikle et arrangement som sikkerhedsansvarlig, gerne vil have, at arrangementet bliver afviklet i god ro og orden. Samtidig så er det i Danmark, og Jens har fuld adgang til Rebild Bakke, det er han sikker på sin grundlovsrettighed. Men vi har en god tradition i Danmark om, at hvis man har en fest, og folk har sat sig ned og vil holde en fest, så er det ikke kutume, at man bare inviterer sig selv og vil ødelægge arrangementer og skabe spændinger blandt måske deltagerne. Jeg ved ikke, om der vil komme spændinger, men jeg tror, at alle sikkerhedschefer egentlig ønsker stille og rolige arrangementer, som foregår med høj sikkerhed, og ikke et 200-tung konstruktion kørende på nogle hældninger, den ikke er beregnet til, hvor man kører på et underlag, den ikke er beregnet til. Så jeg tror egentlig, at man skal forholde sig til sikkerheden, og ikke alle det her politiske om, hvem der er hvem.
0: Kan du afvise, at der er noget politisk i det her?
2: Fuldstændig.
0: Okay, så når I skriver det, så er det så forkert?
2: Nu er det ikke vi, det er mig.
0: Mm. Når du skriver det, er det så forkert? Altså, du har selv skrevet, at vi arbejder med at gøre arrangementet ikke politisk.
2: Ja, det fortryder du.
0: Det skulle du ikke have skrevet.
2: Det kunne være svært for at formulere anderledes. Det, der menes med det, det er, at når vi afholder et arrangement, det kan også være en festival, det kunne være alt muligt andet, så vil man gerne undgå, at der kommer politiske spændinger ind i det her. Og det kunne også være, at der har været en dialog mellem arrangørerne og sikkerheden om, at der er ingen grund til at provokere samfundet. Men det er en helt anden sag. Men jeg vil da sige, den måde kunstneren og aktivisten agerer på i det her, det minder jo meget om Trumps. Kan jeg ikke få min vilje, så går jeg til medierne og råber og springer. Det er jeg ked af, og det er min egen holdning, og det har ikke noget med det at gøre. Men rent sikkerhedsmæssigt, så forholder man til, hvad politiet giver ham lov til, og det er så fint.
0: Jens, du inviterer dig selv til en fest, du ikke er inviteret til, og du ødelægger stemningen.
2: Det sagde jeg ikke.
0: Nå, det er i hvert fald det var sådan en parafrasering, altså at du inviterer dig til en fest, som du ikke er inviteret til, var sådan, jeg hørte dig i hvert fald sige det.
2: Ja, men jeg tror ikke.
1: Det kan man selvfølgelig godt sige. Jeg kan også sige, jeg faktisk meldte mig til. Jeg ovenkøbet betalt for middagen sammen med mig og min administrator, så vi har betalt lovligt for det, så er det. Og det er vel meningen, at alle borgere kan komme der, og kunstnere også kan komme, og vi også godt kan ytre os, som vi nu vil. Og det er jo netop det, der er tradition for. Altså, det er jo ikke sådan, betyder det her, at samtlige handicapskuter i Danmark, som vejer mere end 150 kilo, det er de fleste faktisk, at de ikke kan komme ind på Rebild. Altså, det er jo helt absurd at sige, at en handicappet menneske ikke kan komme ind på Rebild, fordi de udgør en fare for Rebild. Altså, det er simpelthen ikke. Det er simpelthen absurd. Den skulptur vejer 40 kilo mere end alle andre. Der er slet ingen problemer, så det er absurd at sige. Og det er jo demokratisk diskussion, det her. Og det er en del af civilsamfundet. Selvfølgelig har jeg ret til at lave en eller anden ting. Og I skulle bare have inviteret mig. I skulle bare sige, du kan stå der. Og så synes vi da, at det er lidt sjovt. God nordjysk humor, det ville have passet jer grundigt. Og jeg skulle have gået til pressen. Det kan jeg slet ikke se noget problem. Altså, den danske presse er jo ikke en presse, som skal nødvendigvis holde med Rebild. Den skal tage de sager op, der er interessante.
0: Ja,
1: er der noget, der er interessant, så er det faktisk et ytringsfrihed i Danmark.
0: Ja. Søren, du skal lige have svar, men altså, der er vel også plads til, at andre handicappede elskuter kan komme på festivalen, også hvis man vejer mere end en almindelig person.
2: Arrangementet, som jeg har forstået det, og som jeg skal stå for sikkerheden til, er åben for alle. Alle, uanset farve, nationalitet og religion, og handicappet er velkommen, og der er også mulighed for, at vi kan håndtere handicappet. Så der er ingen problemer der, og der er heller ingen problemer. Jeg er sikker på, at arrangørerne de vil tage imod alle, der deltager. Det ændrer ikke på, at der skal være en vis grad af sikkerhed. Og det kan være, at Jens han mener, at den ikke vælter. Han har ikke fremlagt noget, som sikrer mig i den overbevisning. Det svarer til, at man byder nytårsraketter af uden øjne eller beskyttelsesbriller. Det går også godt rigtig mange gange, men en dag så går det galt. Og man kan sige, at der sker aldrig noget, men det gør der måske en dag.
0: En sammenligning mellem krudt og kugler og en el-scooter. Men altså, jeg skal sige tak til jer begge to. Jens, kommer du til at tage dig hen?
1: Ja, jeg kommer til det. Nu har politiet også sørget for en plads til mig. Selvfølgelig kommer jeg til det. Så lørdag, der står jeg der, og jeg har meldt mig til middagen og betalt, og jeg vil få en hyggelig eftermiddag. Ja. Der er underkøbet sådan nogle små Trump-skulpturer med, jeg vil få
0: af til folk. Tak til jer begge to. Der kommer, og også en, der kommer en radioavis nu, som vi ikke kan debattere med Jens Galschøt og Søren Korsgaard, altså kunstner og altså sikkerhedsansvarlig på Rebildfest. Det var alt, hvad der var i orientering i dag. Mit navn er Thomas Tjernsen. Tak fordi I lyttede med.
3: Mange danskere dropper nu amerikanske varer, men man skal ikke boykotte kulturprodukter, bare fordi de er fra USA. Sådan siger forfatter og radiovært Christian Lett, der selv bor i New York. Hør ham begrunde sit synspunkt og anbefale den amerikanske litteratur, der har påvirket ham mest. Skønlitteratur efter radiovisen. Klokken er 24.
4: Rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DME nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DME varsler således kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Dennis Skov Priesner.
5: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
4: Problemerne kan også mærkes hos giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
6: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svin og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
4: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår, men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
7: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før, vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
4: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

0: Det her er P1.
1: Christian Leth, har du nogensinde overvejet at flytte fra dit hjem i USA, hvor du har boet sådan de seneste sådan knap 15 år, og så tilbage til Danmark, sådan som tingene ser ud i USA lige nu?
2: Jeg har overvejet at flytte. Nu er vi jo en familie, der har flyttet til et andet land, så det vil sige, når først man har gjort det en gang, så er det jo i værktøjskassen. Så det er noget, vi har talt om, men ikke så meget på grund af den verserende politik, vil jeg sige. Det har mere været sådan en generel overvejelse, som man selvfølgelig har. Det er ikke noget, der vi sådan har overvejet virkelig stærkt. Jeg tror, det stærkeste, det var nok under corona, hvor New York var specielt lukket ned på en helt ekstrem voldsom måde. Men ellers er det ikke. Altså, det er noget, vi taler om, men det er ikke noget, der sådan er på papiret.
1: Men det er sådan, at mange danskere jo ønsker at vende sig væk fra det amerikanske lige nu. For Danmarks forhold til USA, det er jo, altså, man kan virkelig sige, det er kommet under pres i forbindelse med Donald Trumps ønske om at eje Grønland. Og det betyder, at flere og flere danskere går helt uden om det amerikanske lige nu. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men der er kommet sådan nogle nye apps, hvor man kan vælge amerikanske varer fra. Der er en Facebook-gruppe, der hedder Boykot Varer fra USA. Og lige nu er der mere end 116.000 medlemmer. Og for nylig så fortalte iværksætter Martin Thorborg i P1 Morgen, at han har solgt alle sine amerikanske aktier. Og det er ikke bare på grund af den amerikanske præsidents gøren og laden, men også på grund af den almindelige amerikaners manglende reaktion.
3: Jeg synes, dråben er en ting, at Donald Trump har været en vandende psykopat igennem længere tid, og det tror jeg sådan set de fleste er enige om. Men jeg synes bare, at det er vildt at se, hvordan det amerikanske erhvervsliv bare er stille. De amerikanerne er stille. Selvfølgelig er der nogle få, der render rundt med papskilte og nogen, der skriver grimt om ham på X. Men altså, mine amerikanske venner, altså, de sender sådan nogle sjove, ha-ha-ha, det kan være, at Donald Trump skal lave en golfbane på Grønland og sådan noget. Altså, det virker som om, at de enten er pisselige glade, eller bare synes, det er lidt fedt, at jeg har en præsident, der nu render rundt og kaster bowlingkugler.

0: Tak for det, tak for det.
1: Nu læste jeg jo for nylig et interview med dig i Berlinske, hvor du sagde, at det ville være helt absurd at boykotte amerikansk kultur, fordi nogle amerikanske politikere opfører sig på en særlig måde. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, men lad os lige prøve at sætte scenen først, så lytterne er med. Altså, nogen kender dig som forfatter, nogen som musiker, du er radiovært, nogen kender også det program, du har lavet, der hedder Bibelen Let Fortalt. Du er uddannet fra forfatterskolen, og du har skrevet alt fra lyrik til fantasy over en erindringstrilogi. Og så har du også boet med din familie i USA siden 2014. Altså, kan du sætte lidt over på, hvorfor flyttede I overhovedet derover i sin tid?
0: Vi flyttede til New York, fordi... Læg mig til, at jeg siger, at vi flyttede til New York. Og jeg siger ikke, at vi flyttede til USA. Altså, vi flyttede til USA, men det var specifikt New York, vi ville bo i. Fordi vi, min hustru og jeg, var forelsket i byen. Og det var en længerevarende forelskelse, kan man sige. Da jeg mødte hende, der var hun allerede flyttet herover, da hun bare var 21 år. Og i de første år af vores forhold, der var vi frem og tilbage hele tiden. Og så da Thea så flyttede til Danmark, så blev vi faktisk ved med at tage til New York meget ofte. Så det var simpelthen en kærlighed til byen, der gjorde, at vi flyttede. Vi flyttede med, du ved, 10 kufferter og 3 børn og penge til et par måneder i sin tid. Så det var ikke sådan en... Det var ikke med et arbejde, det var ikke med nogen stor struktur bag os. Det var simpelthen ren passion, kan man sige.
1: Men selvom det var New York, altså, så må du have gjort dig, eller I må have gjort jer nogle tanker om, at det jo selvfølgelig også var en del af USA, I flyttede til.
0: Ja, ja,
1: altså,
0: det er klart.
1: Og du har arbejdet, altså, både som musiker, men jo også som forfatter, så var der noget særligt, der trak i det amerikanske for dig som kunstner?
0: Altså, jeg har altid været dybt fascineret af amerikansk litteratur og musik, men jeg ved ikke, om jeg kan bruge det som argument der. Jeg har også altid været dybt fascineret af britisk lyrik og prosa og musik, og også altid været fascineret af kunst fra andre steder i verden, så jeg tror ikke, det var... Altså, man kan godt være, jeg tror, der er mange, der er fans af et andet lands kultur, uden at flytte dertil. Det var ikke det, der lige spillede ind lige der. Det var selve byens liv, kan man sige, og den eksistens, det er at være fra et eller andet sted i verden, som næsten alle er her i New York, og bo i New York, i modsætning til så mange andre steder.
1: Så hvis lytterne skal prøve at sætte sig ind i, eller forestille sig, altså, hvor sidder du lige nu? Hvad er det, du har udsigt til, lige hvor du er? Lige præcis i dette øjeblik.
0: Ja, det er godt. Jeg sidder i mit kontor i det hus, vi bor i Crown Heights, som er et virkelig sjovt mix af at være et overvejende karibisk og meget ortodoks jødisk kvarter. Sådan en klassisk, hvad kalder man det, smeltedigel kvarter i New York, som der er så mange af. En af de her utrolig mange landsbyer, som byen består af, som har hver sit karaktertræk. Så det, jeg kigger ud på, det er en ret skøn gade med store trækroner, som om sommeren dækker over hele vejen, som lige nu er fyldt med godt en meter sne, der er skovlet op af de store plove, der kører forbi hver morgen, og en ret stor vished om, at de fleste her er, eller i hvert fald halvdelen af dem, jeg går ud og møder, de meget, meget hurtigt i deres egen eller generation over dem kan spore sig til et helt andet sted end lige præcis den her by. Men, og det er det, der skal siges, alle sammen kalder sig New Yorkere.
1: Men uanset, altså, hvordan der så ser ud, så går jeg ud fra, at du er omgivet af en eller anden form for kreds af kunstnere, eller i hvert fald har relation til nogle kunstnere i USA og New York. Og nu talte Martin Thorborg om i det her klip, vi hørte lige før, at han føler sig voldsomt provokeret af, at de venner, han har, ikke gør alverden ud af den her sådan, politiske udvikling, der er i USA, og det er han sådan ret forundret over. Altså, hvis du kigger på den kreds, du er omgivet af i New York, altså, hvordan er deres reaktioner så på den politiske udvikling, der er lige nu?
0: Jeg er ret vild med det klip der. Det er ret skønt at høre den der indignation og vrede, og jeg har ret stor respekt for Thorborgs principfasthed, når det kommer til de der ting. Og egentlig er jeg faktisk... Jeg bifalder det der med, at man stemmer med pengepungen, når det kommer til de her ting. Jeg bifalder også, hvis man går ind og synes, man skal boykotte forskellige produkter osv. I sådan en tid,

0: det her, hvor der er den her form for politiske kaos i USA. Det, der til gengæld er ved hans udtalelse, det er jo hans venner, som han snakker med hjemme. Det er jo lige præcis dem, som vi kan se er dybt komplicit, altså er simpelthen medskyldige i denne her afsindige præsidentperiode. Altså erhvervslivet, som jo mere end nogensinde før har vendt på en tallerken fra sidste gang, hvor de hele Silicon Valley var meget anti-Trump, og nu er blevet sådan nogle enten medvirkende eller medskyldige, eller også er de blevet sådan nogle stille vidner, der ikke tør sige noget imod præsidenten. Og så jeg kan godt forstå, at han er vred på hans kontakter. Det er bare ikke det samme som de amerikanske borgere. Det kan vi også se i meningsmålingerne. Det kan vi se i den måde, folk reagerer på. Trump har sin base, og dem bliver han tilsyneladende ved med at have, og man forstår ikke, hvordan han kan holde fast i dem, men på alle parametre hos alle andre amerikanere, inklusive dem, der stemte på ham, altså dem, der ikke er en del af de der 30-40% base, der er, kan man sige, stemningen gået den anden vej. Og så den næste ting at sige til det er, at, og det er grunden til det vigtige at sige New York og ikke USA, det er, at det her land er så stort, det tror jeg tit forsvinder i forståelsen udefra. Altså Donald Trump er ikke Mette Frederiksen. USA er ikke Danmark. USA er mere sammenlignet med EU. Det er mere sammenlignet med en kæmpestor konstellation af stater, som er vidt forskellige og har mange, mange forskellige meninger. Det vil sige, det der sker i Minneapolis lige nu, for eksempel, som er fuldstændig afsindigt, og som jeg følger hver eneste dag.
1: Altså det her med de her ICE-politibetjente, eller den her særlige styrke, der skal ud og finde immigranter til...
0: Jamen ICE over det hele, de er også her. Når de kommer her i mit område, så ryger der telefonkæder rundt. Sådan så, at man gør opmærksom på det. Så ICE dukker op rundt omkring, men det, der sker i Minneapolis, er en helt anden grad. Altså det er igen det der med at forstå, at det er mange forskellige lokale sager. Vi har haft to civile, normale mennesker, der er blevet, altså det ligner henrettet på gaden, ikke? I nogle fuldstændig afsindige sager. Men det er vigtigt at forstå, at når det sker, så kommer der også demonstrationer her i New York, men det er lidt ligesom, hvis det sker i et andet land i Europa. Og det er selvfølgelig en svag analogi, for det er det samme land, vi er i. Men det er, man skal forstå, at hele New York, ikke bare mine venner, ikke bare min omgangskreds, føler sig i opposition lige nu. Altså, vi bor i en undtagelsestilstand, hvor at hele... Vi har lige valgt en borgmester i den her by, som er udtalt repræsentant for det fuldstændig modsatte. Ikke? Så det vil sige, når man skal, hvis man får en idé om, at det er sådan overskueligt folket, og at folket har den mening, eller ikke gør nok på den måde, så forenkler man det op i sit hoved. Fordi her i New York for eksempel, der er der slet ikke en fornemmelse af, at altså, der føles som om staten er i opposition til den føderale regering. Og det kan være lidt svært at forstå, for man tænker, at det ikke det samme. Og det er det jo ikke. Der er hele det der states rights, historiske vinkel i amerikansk politik, som er dybt forskellig. På samme måde som da Obama var præsident, der var der ikke noget, der ændrede sig fundamentalt i Alabama. Og det tror jeg er meget vigtigt at forstå. Altså dem, der bor i Alabama, de har cirka samme meninger nu, som de havde dengang. Da Obama blev valgt, synes de, det var en fuldstændig forbrydelse mod det, de så som deres rettigheder og deres vilkår og deres privilegier. Og gik mere i konfrontation, gik mere i opposition under hans dobbelte præsidentperiode. Og det er mere for at forstå, at man bliver nødt til, at hvis man skal gøre sig håb om at prøve at forstå amerikansk politik, som er mega indviklet, så bliver man nødt til at kunne have alle de her kasser ind i hovedet på samme tid. Så for at besvare helt enkelt på de spørgsmål, så kan man sige, det jeg mest kan overraske med, det er at måske en af mine gode venner, som er flyttet til New York fra Nevada, hvor han er vokset op, og som ser sig selv som meget det, man kalder independent herover, altså det er sådan imellem de to partier, der er i det her lidt fjollede system, meget fjollede system, som har været så utilfreds med den præsidentperiode, der var under Biden, at han har utrolig stor sympati for dem, der endte med at stemme på Trump. Altså du ved, men grundlæggende så bor jeg i en stat, hvor hvis jeg går ud på gaden og råber Trump, du ved, altså hvis jeg gik ud på gaden med en MAGA-hat, så ville det være lige så, folk ville kigge på mig virkelig, virkelig underligt. Så det er mere for at forstå, at det er sådan, du kan have en hel stat som New York. En by som New York, der er nok er verdens hovedstad med allerflest, største økonomisk kraft, kæmpe kulturel impact, alle de her forskellige ting, hvor alle føler sig fuldstændig stålsat i deres opposition, og stadig kan du have en præsident, der får lov at gøre det her. Det er det, der er paradokset ved amerikansk politik. Det er også det, der gør, at man nogle gange føler sig fuldstændig magtesløs.
1: Men så er der jo altså nogle danskere, der har sagt, jamen altså, nu begynder vi så at boykotte de her amerikanske varer, vi bruger apps, og vi bruger alt muligt. Og det kunne man jo så fristes til at udbrede til sådan også amerikanske kulturprodukter eller litteraturprodukter. Men der har du jo været ude at sige, jamen det ville faktisk være en fuldstændig absurd tanke, at det med udgangspunkt i det, du lige har talt om med USA som et så diverst land?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes jo som sagt faktisk, at der er utrolig god mening i det her med at vælge politisk, når man for eksempel hvis man køber ind, hvis man føler det, at man kan gøre en indsats. Altså jeg vil sige, den største effekt, det har lige nu herover, eller det der har den største effekt umiddelbart, er jo, at turismen i New York, som er meget afhængig af det, er faldet helt vildt voldsomt. Jeg har lige været i Las Vegas på en research-tur, hvor hver eneste bartender, croupier, taxachauffør, talte om, hvordan byen for dem lå fuldstændig død hen. Og de pegede alle sammen tilbage på Trump, fordi at deres så stor en del af deres gæster normalt er fra Europa eller fra Canada. To befolkninger, som Trump har lykkedes med at skræmme helt utrolig meget væk. Og det er, selvom jeg har et virkelig ondt af de mennesker, som skal leve af det her, og så alle de mennesker, der kan blive fyret af det, så må jeg samtidig sige, at det gør mig glad. Altså det er sådan noget, som når jeg fortæller det, jeg kom tilbage til New York og fortalte det til folk, jeg kender her, og det er noget, alle finder hjemmel i, altså finder en styrke i, at der faktisk er den form for reaktion, fordi vi har en præsident, der lige nu faktisk kun lytter til pengene. Og det vil sige, hvis aktiemarkedet går op eller ned, så det virker til at være den eneste indikator om, for om han ændrer sin politik, for, som vi så med Grønland. Det var ikke noget med Mette Frederiksen og alt muligt. Det var det, at pludselig så faldt aktiemarkedet nogle procent, da det så virkelig voldsomt ud, og næste dag så havde han vendt rundt. Så det vil sige, sådan nogle ting gør virkelig en forskel. Men når det kommer til kulturen, så er det, at jeg tror, at det virker. For det første er det sådan historisk set, hvis man kigger på kulturhistorie, det modsatte, vi har gjort. Altså, vi har støttet sydamerikanske befolkninger ved at læse deres litteratur, når de var underlagt diktaturer. Vi har, lige for tiden er der en fornyet interesse for russisk litteratur gennem historien. Netop fordi de vidner om en anden og dybere menneskelighed, end den, man får afbildet, når man står over for en diktator som Putin. Og der tror jeg måske, at selvfølgelig det, der anderledes, det er, at den der amerikanske dominans, som er så voldsom i vores kulturliv, altså, og det er den virkelig, der får man ikke følelsen af, at vi går ind og hjælper et lidt mindre stillet land. Vi får følelsen af, at det er sådan en hegemoni, der vælter ind over os, ikke? Sådan en kæmpestor bulldozer, der kører ind over de danske grænser. Så politikken og pengene og kulturen er ligesom væltet ind i hinanden. Og igen, så det, jeg tror, det er derfor, at man kan komme til at lave den kobling. Og igen, det er fair nok, folk skal gøre præcis, hvad de har lyst til. Jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der siger, at jeg kan simpelthen ikke overskue, altså at beskæftige mig med noget amerikansk lige nu. Det synes jeg er fuldstændig fair. Men jeg synes, det er en absurd konklusion, hvis pludselig man skal stoppe med at læse de forfattere, eller høre den musik, som alt andet politisk set for det meste er skrevet i en eller anden form for outsider-position. Kunstnere er historisk set netop dem, der er gode til at skrive om de faldgrupper, der foregår i samfundet på samme tid. Netop ud fra et outsider-perspektiv. Så jeg vil sige, det ville være en mærkelig konklusion at så tænke, jamen lad os lade være med at støtte dem. Lad os lade være med at læse dem, eller lytte til dem, eller kigge på dem. Ikke bare fordi de statistisk set, og det, statistisk set er det sådan, at de fleste kunstnere mere enige med os, der er i opposition til denne her Trump-periode. Men for det andet, bare fordi, at det er jo netop det, der er. Det er jo der, hvor man kan få et indblik i den folkesjæl, der er. Og måske ligger fejlslutningen lidt der. Folk tror, at fordi Trump er blevet valgt, så at amerikanerne har ændret sig. Det hører jeg mange danskere sige. Altså det her med, hvad er der sket med amerikanerne? Altså det er lidt det, man også hører med Thorborg der. At det er som om, at der gik en masse mennesker rundt, og vi kunne godt lide dem for halvandet år siden. Der var de søde, og pludselig er de blevet ikke søde. Og igen, det er jo en udover at være en mærkelig forenkling, så er det også en misforståelse af, hvordan den amerikanske politiske proces foregår. Og så er det også en illusion, og jeg går tilbage til det der Obama-eksempel. Altså, er der nogen, der har nogen illusioner om, at folk i Tennessee, Alabama, Louisiana pludselig blev venstreorienterede pseudo-socialdemokrater, da Obama blev valgt? Selvfølgelig gjorde de ikke det. De havde præcis de samme meninger, som de havde under Bush, og som de havde under Trump. Så det vil sige, vi er her stadig. Altså, New York er her stadig. New York er præcis lige så meget New York, som altid før. Det kan man se på vores borgmestervalg. Det kan man se på meningsmålinger med alle de her steder rundt omkring vandet. Det kan du se på de mennesker, der står i Minneapolis lige nu, som jeg har kæmpe respekt for, som bliver ved med at gå på gaden. Det er ikke noget, der er kommet frem nu. Minneapolis har haft den holdning. Altså, det der Prince kommer fra Minneapolis. Come on, du ved. Ikke? Det er ligesom... Der er så meget kultur, og der er så meget liv, og der er så meget variation og rebelskhed, og så mange nuancer, og så mange mærkelige, vilde, fantastiske meninger og holdninger derude, at det, jeg tror lidt, vi kommer til at lægge vores eget ret lille, sådan, og lille mener jeg ikke i sådan overført forstand, jeg mener helt konkret det, at vi taler om en befolkning på 5 millioner mennesker. Brooklyn, som jeg bor i, har en befolkning på 2,5. Altså ikke New York-byen, men bydelen Brooklyn. Det er simpelthen ikke sammenligneligt.
1: Så lad os kaste os over de anbefalinger, du har, fordi inden vi skulle tale sammen, så bad jeg dig om at sende mig sådan en lille liste med amerikansk litteratur, som har betydet noget helt sådan særligt for dig. Noget, vi så også kan anbefale videre, eller du kan anbefale videre til lytterne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med noget i science fiction-genren, fordi på din liste stod blandt andet forfatteren Philip K. Dick. Og altså amerikansk forfatter, født i 1928, døde i 82. Mange af hans science fiction-romaner er blevet filmatiseret, blandt andet den, vi skal høre en lille bid af lige om lidt. Men kan du prøve at sætte lidt ord på, altså, hvem er han? Hvorfor er han god at læse fra det amerikanske sådan litteraturkorpus?
0: Ja, altså, det var et skønt spørgsmål. Du skrev til mig med hvad for noget amerikansk litteratur, og sagen er, jeg er ikke særlig god til at huske lister, og jeg er ikke særlig god til sådan at... Og have den definition. Så den her liste er sikkert anderledes om et par måneder, og derfor så tænker jeg, jamen, så går jeg med nogle af de ting, der virkelig betød noget for mig, da jeg var ung netop, og som altså sådan nogle formative tekster. Og der vil jeg sige, altså Philip K. Dick er jo nok den forfatter, jeg har læst flest bøger af, og det gjorde jeg meget i min slut-teens og tidlige 20'er. Det, der er ret fascinerende og skønt, synes jeg, ved Philip K. Dicks bøger, det er, at alle hans bøger er meget uperfekte. Og med uperfekte mener jeg, at de er skrevet for hurtigt. På et tidspunkt skrev han 5 bøger om året. Han levede ligesom af at levere bøger til sådan nogle science fiction forlag, som du ved, gav ham et forskud på baggrund af en titel. Altså det kunne være sådan noget som The Zap Gun, eller The Man Whose Teeth Were All Exactly Alike. Fantastisk titel. Eller Flow My Tears, The Policeman Said. Hans titler er helt fantastiske. Men de købte så bøgerne uden at vide, hvad der var i den, for det var ikke skrevet nu, og så fik de en eller anden kunstner til at lave en forside, som slet ikke har noget at gøre med indholdet. Og så kom de her bøger, og det var ligesom fordi, han skulle understøtte sin lille familie. Og det vil sige, at hans bøger er ofte drevet af sådan nogle helt vilde idéer. Han skriver en meget blød prosa, synes jeg egentlig, ret økonomisk. Altså økonomisk med sine ord, meget præcis, og det modsatte er cool. Han er den mindst hårdkogte forfatter, synes jeg, man kan finde. Og så udforsker han de her koncepter med livet som indsats. Altså han tager dem fuldstændig ud i sin ekstrem. Og hans temaer er altid, hvad er det, der gør os til mennesker? Altså hvis en computer kan tænke, er det så et menneske? Hvis den kan føle, er den så, har den så en bevidsthed? Det er hans ene tema. Og det andet tema er, hvad er virkeligheden? Er virkeligheden det, som vi er enige om? Er den det, vi tror? Eller er virkeligheden, noget, der findes uden for vores erfaring eller uden for vores sanser? Man kan høre nogle ret moderne koncepter, men som der, hvor han skriver i 50'erne og 60'erne og 70'erne, og hvor han allerede er i gang med, altså i slut 50'erne, at skrive om ideen om the 50s som en illusion, som en et mirage. Det er jo nogle ideer, som i hans egen tid, altså han dør forholdsvis økonomisk insolvent, forholdsvis ukendt, mens han i netop Europa, i Frankrig og sådan nogle steder, bliver kaldt, du ved, bliver sammenlignet med Kafka og Borges og sådan nogle forfattere. Men de her bøger, dem skriver han, så han udforsker de her idéer, og så er det som om, at når han er kommet til, når han har taget den så vidt han kan, så slutter bogen. Og det vil sige, at hans slutninger er altid sådan noget med, de kiggede op på himlen, og så, du ved, så er bogen slut. Så det er sådan nogle uperfekte, hvad kan du sige, nærmest sådan faldende konstruktioner.
1: Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af måske en af hans kendteste romaner. Og det er den, der er lavet til Ridley Scotts Blade Runner i 82. Og det er den roman, der hedder Drømmer androider om elektriske får. Jeg har fået indlæst bare et par bittesmå bider og tilsat lidt af lydtapetet fra filmen. Men her diskuteres det netop, hvad er et menneske, og hvad adskiller mennesket fra androiden eller robotten? Altså, er det intelligens? Er det følelse? Man følger sådan en hovedperson, der hedder Rick Deckard, og han får sådan en særlig opgave om, at han skal eliminere nogle bortløbende androider, og de ligner til forveksling mennesker, men så kan man afsløre dem ved at lave sådan en slags empatitest af dem. Og vi er i en eller anden mærkelig fremtid, hvor jorden er altså fuldstændig ødelagt, men hvor teknologien er vokset sådan til nye højder. Jeg har fået min kollega til Egestrand til at læse uddraget. Det er i Jannik Storms oversættelse. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter.
2: En munter lille bølge af elektricitet, som den automatiske alarm fik stemningsorlet ved siden af sengen til at udsende, vækkede Rick Deckard. Det overraskede ham altid at opdage, at han var vågen uden forudgående varsel. Steg han ud af sengen og stod i sin mangefarvede pyjamas og strakte sig. I sengen ved siden af åbnede hans kone Ira nu sine grå, umuntre øjne, blinkede og stønnede så og lukkede øjnene igen. For den modbydelige strisserhånd væk, sagde Iron. Jeg er ikke strisser. Han følte sig irriteret nu, skønt han ikke havde indstillet sig på det. Du er værre endnu, sagde hans kone, stadig med lukkede øjne. Du er en morder, som strisserne har larvet. Jeg har aldrig i mit liv dræbt et menneske. Hans irritation var vokset nu, var blevet til ren fjendtlighed. Iron sagde, bare de der stakkels andier. Han havde, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt havde gjort det, spekuleret over nøjagtigt, hvorfor en androide baskede hjælpeløst rundt, når den blev konfronteret med en empatimålingstest. Empati eksisterede øjensynligt kun i det menneskelige samfund, hvorimod intelligens i en eller anden grad kunne findes i enhver række og orden i beregnet spindeldyrene. For det første krævede empatievnen muligvis et usvækket gruppeinstinkt, en isoleret organisme, som en edderkop, ville ikke have brug for den. Den ville faktisk virke hindrende på dens evne til at overleve. Det ville gøre den bevidst om ønsket om at leve på bekostning af sit bytte. Som følge deraf ville alle rovdyr, selv højt udviklede pattedyr som katte, komme til at sulte. Empati, havde han engang indset, måtte begrænses til planteæderne, eller i det mindste altæderne, som kunne opgive at spise kød. For i sidste ende udviskede den empatiske evne grænserne mellem jæger og bytte, mellem den succesfulde og den besejrede.
3: Okay. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left.
1: Her var det min kollega Thea Egestrand, der læste et lille bid fra den her meget berømte Philip K. Dick-roman, Drømmer androider om elektriske får, Jannik Storm havde oversat. Og det fik mig til at tænke på, Christian Lett, at du jo selv har skrevet en science fiction-roman, eller nogen kalder det en fantasy-roman, den der hedder Mythos fra 2017. Og derfor fandt jeg et klip, hvor en af science fiction-genren, sådan en helt store helte, forfatteren Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, fortæller om, hvad det er, den type forfattere kan, og hvorfor der er brug for dem. Vi skal høre et lille klip fra en takketale. Det er en stor litteraturpris, hun får sådan mod slutningen af sit liv. Hun dør i 2018. Og der taler hun om, at der er behov for forfattere, der kan se alternativer til den måde, vi lever på. Forfattere, siger hun, der kan se igennem vores sådan frygtlammede samfund og helt vilde teknologier. Og forfattere, der kan forestille sig en slags fundament for håbet. Hun siger, vi har brug for forfattere, der kan huske, hvad frihed er. Og så kalder hun dem, prøv at lytte med i klippet om lidt, realists of a larger reality. Altså hun ser science fiction forfatteren som en slags realistisk forfatter, en realismeforfatter, bare for det, hun kalder en udvidet virkelighed. Prøv at lytte her, Ursula Le Guin, sådan et halvt minuts tid.
4: I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries, the realists of a larger reality.
1: Ja, her er altså Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, nu afdød. Altså, Christian Lett, jeg kom til at tænke på det, da jeg også så din liste, det her med, at science fiction-genren jo for mange har været sådan lidt en forkætret genre, altså en, der på en eller anden måde ikke var lige så fin. Du har selv skrevet science fiction. Hvordan har du det med den genre og måderne, man ser den på?
0: Jamen altså, det er jo sådan en diskussion, som er kommet meget op i de sidste år, fordi at jeg tror, der var en masse lidt mere etablerede forfattere, der opdagede science fiction, og så har de ligesom den kamp blevet taget, så det er heldigvis ikke så meget mere. Altså, da Philip K. Dick skrev, så snakkede han om det her med, at det var en ghetto, skrev han et meget kendt essay om det, at det var lidt ligesom sådan en litterær ghetto, ham og hans kolleger befandt sig i. Og ham og Ursula Le Guin var kolleger på samme tid, hun var kæmpe fan af ham, og er altså også en af mine aller største helte overhovedet. Og jeg vil sige, det ideen om, at science fiction skulle være dårligt, tror jeg lidt, at de fleste mennesker, de har set utrolig mange dårlige science fiction film, eller endda stødt på dårlig science fiction litteratur, som netop er blevet solgt på grund af coveret, eller på grund af den fede titel, eller noget med rumskib, eller et eller andet, ikke? Og så tænker jeg, det er en underlødig genre netop, eller en dårlig genre, og der alle de her ting er blevet foregrebet af science fiction forfatterne selv for mange år siden. Den science fiction forfatteren Theodore Sturgeon, han svarede på det, han siger, der er altså god science fiction, der er science fiction, der er litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Og så var der nogen, der havde sagt, jamen 90% af science fiction er jo dårlig, og så sagde han de kendte ord, 90% of everything is shit. Altså 90% af alt er noget lort, og det blev så kendt som Sturgeon's Law, som jo er vigtigt, fordi det er det samme i den fine litteratur. 90% af alt såkaldt fin litteratur er noget værbras. Det er det, som alle rentalisterne kan tage frem og gøre grin med, når de skal gå deres, ærner og korstog. Så det er sådan lidt, der er lidt det der med science fiction, at selvfølgelig vil vi kun tale om det gode science fiction, når vi taler om god science fiction. Og den gode science fiction er altså litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Det, der kendetegner Ursula Le Guin og Philip K. Dick specielt, er, at de begge to er meget, og det fremgik måske ikke så meget af det citat, vi fik med der, men at det er meget, humanistiske, følelsesmæssigt betonede forfattere, som er dybt optaget af det indre liv. Altså, som sagt, jeg kaldte hans prosa blød, men det er sådan en slags litteratur, som på, altså, hvor mange science fiction forfattere synes, det der med maskinerne er det vigtige. Altså netop at få beskrevet nogle tal og nogle vilde fremskrivninger og civilisationer og imperier. Og det er sådan noget, man synes er pisse spændende, når man er teenager. Så var han altid meget mere interesseret i, hvad det gør ved det menneskelige sind, ved den menneskelige sjæl. Ligesom Ursula Le Guin konstant er i gang med at udforske netop menneskelige relationer. Så det er to forfattere, som på mange måder signalerer lige præcis det, hun selv hun siger i det her klip. Jeg kan godt huske den tale. Hun fik prisen overleveret af Neil Gaiman, der holdt en meget, meget fin tale til hende, og det var ligesom om, det var der, hun blev endelig lige før hun døde, blev rigtig accepteret af den amerikanske litteratur. Alle hendes bøger blev genudgivet, og vi fik den her bølge i Danmark, hvor folk pludselig citerede Ursula Le Guin i højre og venstre, nu er det alt sammen oversat og sådan noget. Det er skidegodt, det er skønt. Men det, der ligesom, som hun gør opmærksom på her, det er jo netop det der med, at ligesom poeten, altså ligesom den gode poet, ligesom den gode litterære forfatter, altså nu bruger jeg det bare som genre-term, altså dem, der skriver det, vi vil kalde, du ved, fin litteratur, ligesom dem, der skriver de gode krimier, de gode alt muligt andet, så når det kan noget, så taler det til os lige nu og taler om, hvordan det er at være menneske i verden lige præcis nu. Og det er, der har science fiction og fantasy den fordel, at man til at begynde med allerede er i en allegori. Man er allerede i en, lidt ligesom hvis du skal læse et eventyr, så er du altid allerede, kan du sige, i en hensat situation, så det vil sige, at man har åbnet en form for, både en accept af, at der kan ske alt muligt, men også en forståelse for, at det her, det betyder mere, end det, der står på papiret. Og det er sådan en gave, når man skriver i det, kan du sige. At man kan både tillade sig mere, men man kan også udforske nogle temaer, som man ellers skal have nogle realistiske mennesker i et meget realistisk køkken til at sige højt, før de rigtig bliver etableret ofte i realistisk litteratur, ikke?
1: Vi skal også over lyrikken, fordi på din liste, der stod et meget interessant navn, synes jeg, som jeg ikke har beskæftiget mig nok med i programmet, men som jeg gerne ville have beskæftiget mig lidt mere med, så det er dejligt, han kommer på. Det er Frank O'Hara, altså den amerikanske digter, som ikke blev særlig gammel, kun 40, født i 1926, dør i 1966, han er også kritiker. Han leder det, man kalder New York-skolen inden for poesi. Det er egentlig en slags titel, de har snuppet fra de abstrakt ekspressionistiske malere. Vi skal høre et digt af ham lige om lidt, både på dansk og engelsk, men prøv at sige lidt om, hvem er Frank O'Hara for dig, og hvorfor er han ligesom på din det skal du læse fra Amerika-liste?
0: Jamen igen, og jeg må sige, som sagt, jeg er gået tilbage til dem, jeg virkelig læste, da jeg var ung, ikke? Så det vil sige, det er også det, der virkelig definerer det her. Og derfor så er science fiction og poesi, det var sådan cirka de to ting, jeg læste, da jeg var ung. Men der vil jeg sige, altså Frank O'Hara er eksponent, altså det her med at kalde det New York-skolen, det er sådan en ret løs betegnelse, som næsten halvt i spøj. Han arbejdede på MoMA i mange år, Frank O'Hara, og beskæftigede sig meget med malere, var venner med mange malere, var homoseksuel i 50'ernes USA. Og så skrev han de her digte, som er altså noget af det mest tindrende, klare, lemfældige, noteagtige, men dybt præcise lyrik, som fuldstændig bjergtog mig, da jeg var ung, og også var dybt nede i sådan noget som systemdigtningen i Danmark og Norge og Sverige, for den sags skyld, op i 50'erne, eller undskyld, 60'erne og 70'erne. Og hvor dybt betaget af det, man kaldte den nye enkelhed, og hvor dybt betaget af romantiske digtere som William Blake og sådan noget der. Hvor Frank O'Hara og også Kenneth Coke, fantastisk forfatter, digter, som levede langt længere, og også havde det her svung over sig, og en af de, efter min mening, bedste tænkere omkring poesiens væsen, de kunne forene noget patetisk i ordets græske forstand, altså noget følelsesmæssigt, uden ironi, eller uden distance i det patetiske, men samtidig med en ironisk distance i den måde, man stiller det frem på. Og her vil jeg igen sige ironi i den klassiske forstand, det vil sige ikke som sarkasme eller bedrevidenhed. Du skal huske, da jeg var ung, det var slut 90'erne, starten af 0'erne, det var en dybt ironisk tid, hvor generationen over mig, dem vi kalder generation X'erne, de sad på alt, og du ved, litteraturen var simpelthen så bange for at være inderlig, at det var, man kunne ikke varme sig ved noget hjørne i den litteratur. Der var ikke nogen, altså hele mediebilledet var fuldstændig formet af sådan en slags afstandstagen til enhver form for ømhed eller ærlighed eller inderlighed, fordi det føltes som et for usikkert sted, og det var selvfølgelig fordi de i sin tid reagerede på 70'erne og så videre, men og 80'erne, men det jeg så fandt virkelig hos Frank O'Hara, det var viljen til at stå i nogle utrolig, hvad kan du sige, stærke følelsesmæssige øjeblikke, men gå til det med den vished og den distance og den sikkerhed, der ikke faldt pladask ned i gryden og blev utåligt. Altså, du ved, det var det, man var bange for, ikke? Så det er sådan nogle digte, som er både sludrende og pludrende, men samtidig er helt vildt præcise. Altså, ja, det er bare noget af det bedste, der overhovedet findes i hele verden, efter min mening. Det er bare Franco Harris' digte, og Kenneth Cooks for den sags skyld.
1: Så lad os prøve at høre det digt, jeg har fået indlæst. Det hedder på dansk, Den dag Lady døde. Og det er så både Franco Harris selv, der læser, og så er det min kollega Thomas Holmby Hansen, der tager det i den danske oversættelse. Og det er Paik Malinowski og Palle Sisgaard, der har oversat til dansk. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter.
5: The day Lady died. It is 12:20 in New York, a Friday. 3 days after Bastille Day, yes. It is 1959, and I go get a shoe shine because I will get off the 4:19 in East Hampton, 7:15, and then go straight to dinner, and I don't know the people who will feed me.
6: Den dag Lady døde. Den er 12:20 i New York en fredag, 3 dage efter Bastilledagen. Ja. Det er 1959, og jeg går ud for at få pudset sko, for jeg skal af 16:19-toget i East Hampton kl. 19:15, og så direkte til middag, og jeg kender ikke de folk, der vil fodre mig. Jeg går hen ad den lumre gade, der fyldes med sol, og får mig en hamburger og en maltet, og køber en grim New World Writing for at se, hvad digterne i Ghana går og laver for tiden. Jeg går hen i banken, og frøken Stillwagon, fornavn Linda, hørte jeg engang, tjekker for en gang skyld slet ikke min saldo, og i Golden Griffin,
5: I get a little Verlaine for Patsy, with drawings by Bonnard, although I do think of Hesiod, Tran's Richmond Lattimore, or Brendan Behan's new play, or Le Balcon, or Les Nègres, or Genet, but I don't. I stick with Verlaine, after practically going to sleep with quandariness.
6: Og til Mike slendrer jeg bare ind i Park Lane Liquor Store og beder om en flaske Strega, og så går jeg tilbage, hvor jeg kom fra, og til 6th Avenue, og tobakshandleren i Ziegfeld Theater, og beder henkaster om en karton Galois og en karton Picayunes og en New York Post med hendes ansigt på. Og jeg sveder efterhånden vildt og tænker på, hvordan jeg lænede mig op af lokumsdøren på Five Spot, mens hun viskede en sang henne ved tangenterne til Moll Waldron, og alle og jeg holdt op med at trække vejret.
5: And a carton of Picayunes and a New York Post with her face on it. And I am sweating a lot by now and thinking of leaning on the John door in the Five Spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron, and everyone and I stopped breathing.
1: Det var digtet af Frank O'Hara i dansk oversættelse, Den dag Lady døde. Christian Lett, hvad er din kommentar til et digt som det her?
0: Altså, det er jo bare et rystende godt digt. Jeg er jo sådan lidt, måske lidt heterodox på den måde, at jeg mener, man skal læse digte og ikke læse dem op. Men det ved jeg godt, det er super upopulært at sige, men det er simpelthen et digt, som netop når man læser det, altså der er et ordspil i selvfølgelig The Day Lady Died, som handler om Billie Holiday, som blev kaldt Lady Day. Og det handler om den dag, hun døde. Men hele digtet sludrer om alt muligt andet. Altså der har alle de her tal, alle de her navne, alle de her ord, alle de her stednavne, hvis man bliver sådan lidt slået af det, så er det ligesom, ja, det er det digtet gør, der du ved, starter med det her, it's 12:30 in New York og Friday, 3 days after Bastille Day, yes. Altså, du ved, ja, jeg ved godt, det er 3 dage efter Bastilledagen. Og så snakker man, at han skal have sine sko ordnet, og han spiser en hamburger, og han, der kommer sådan nogle små, sarkastiske kommentarer. Han læser, du ved, han køber en ugly New World Writing to see what the poets in Ghana are doing these days. Når man hører hans egen oplæsning, kan man høre, hvor ironisk han er der. Og han name-dropper han til højre og venstre, Genet og Valenne og alt muligt. Og så man får ligesom følelsen af den her gåtur i løbet af digtet, netop fordi det er så, sådan kan man sige, så henslængt, så noteagtigt gjort. Og så kommer denne her fjerde paragraf, som slutter med, at han køber de her Gauloises, han køber de her Picayune, altså cigaretter, og New York Post with her face on it. Altså, hvis face, ikke? Det bliver fuldstændig pludselig introduceret. Og så kommer den her sidste korte paragraf. And I'm sweating a lot by now and thinking of leaning on the John door in the Five Spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron and everyone and I stopped breathing. Altså, det er sådan, det, man bliver målløs, når man læser det sammen med ham, hvordan han fuldstændig sådan uden advarsel chokerer midt i en så hverdagsagtig konstellation, og uden nogen store ord. Han fortæller ikke, hvad det betyder for ham. Han fortæller ikke, hvorfor, altså hvem Billie Holiday var. Altså det, og han fortæller ikke engang, at hun er død, udover i titlen. Altså det er bare fuldstændig mesterligt godt skrevet. Og det er så naturligt, og så flydende, og så følsomt, og så sjovt på én gang. Altså det er bare verdensklasse. Det er simpelthen noget af det bedste.
1: Så skal vi lige nå, altså her til sidst, fordi vi skal lige nå at have sådan en tredje litteraturanbefaling med. Og der snuppede jeg noget fra listen, der var lidt tættere på nutiden. Altså en af Amerikas store forfatterinder, som døde i 2019. Men det er selvfølgelig Toni Morrison, som også fik Nobelprisen, jeg tror det var i 93, men altså den første afroamerikanske kvinde. Og den roman, du skrev på listen, det er hendes debutroman, altså den er fra 1970. På dansk har den fået titlen Blå, blå øjne, den hedder The Bluest Eye på engelsk. Og den handler, jeg skal ikke genfortælle hele handlingen, men altså man følger en 12-årig pige, som vokser op, og det hun drømmer om, det er, hun er mørk, og det hun drømmer om er at få lysere hud og få blå øjne, og hun bliver drillet vældig meget. Og så overgår der hende nogle ret fatale ting. Vi skal tale om, hvorfor den er på din amerikanske læseliste lige om lidt, men jeg vil godt have, at vi lige hører et klip med Toni Morrison, der fortæller lidt om, altså, hvor kom ideen til romanen fra? Hvorfor var det overhovedet, hun skrev den? Jeg har fundet et interview, som er tilbage fra 80'erne. Og der fortæller hun, at hun egentlig bare skrev den roman, hun selv gerne ville læse, og den kunne hun ikke finde nogen steder, så der var ikke andet for at gøre, end at skrive den selv. Hun tænkte overhovedet ikke på udgivelse, siger hun. Og så siger hun også, at for hende var det nærmest som en lang læseøvelse. Hvis hun ikke kunne lide det, hun læste, altså det, hun selv havde skrevet, jamen, så skrev hun det bare om. Prøv lige at lytte her et halvt minut, Toni Morrison.
7: The very first book I wrote, called The Blue Star, was when I was not really thinking about publishing or reviewers or other readers. It was a book I wanted to read, and I couldn't find it anywhere. So I began to write it, and it took forever because it had no real reason for being done except my own reading pleasure. It was like a long reading exercise that took 5 years. So when I would read it and I didn't like it a bit, I would change it.
1: Ja, altså her et klip med Toni Morrison, den amerikanske forfatterinde, og vi er sådan cirka i midt-80'erne, hvor hun fortæller, hvad der ligesom gjorde hende i stand til at skrive det, der så blev hendes nu meget berømte debutroman. Christian Lett, hvorfor er Toni Morrison en, man skal give sig tid til at læse fra det amerikanske?
0: Ja, altså lad mig starte med at sige, at der er så meget amerikansk litteratur, så det, man måske kan tage med fra det her program i det hele taget, det er en form for diversitet eller ting, der stikker i forskellige retninger, om ikke andet. For der er jo så meget mellem her, som vi ikke... Jeg tror også, min liste til dig var længere, og der, man kunne blive ved, og hvis jeg havde brugt mere end 10 minutter på den, så havde jeg fundet på flere. Men Toni Morrison slår mig bare som sådan en forfatter, som man... Altså, som forfatter bare må læse, fordi at hendes sprog er så godt. Altså, hun er så vanvittigt præcis. Hun er netop også i stand til det her med at, kan man sige, indramme dybt komplekse, og forklare dybt komplekse, og ikke forklare, det er et forkert ord, men beskrive dybt komplekse menneskelige følelser, uden at gå i detaljer nærmest, altså ved antydninger, ved blikke, replikker, og så har hun en følsomhed over for den der indre diskurs, der kører i vores hoveder altid. Og det er der mange af os, der tror, vi har. Men det er ofte sådan en lidt Disney-version af, hvordan det egentlig foregår. De fleste bøger, de beskriver en indre sådan proces, tankeproces, som sådan en form for resonerende, fornuftig, følsom stemme. Og Toni Morrison og andre gode forfattere, jamen hun kan bare, hun forstår, at den er meget mere intuitiv, meget mere poetisk, meget mere formelt end det. Så det vil sige, det er sådan en bog, som er fuldstændig rystende at læse. Altså det var den for mig i hvert fald, fuldstændig rystende at læse. og det hele står med så utrolig få ord. Så hun er bare sådan et eksempel på hun er et eksempel på en fantastisk forfatter. Og det er altså en historisk fantastisk forfatter. Og det er ligesom hele grunden, og for lidt at lede det tilbage til det, vi snakkede om før. Det er derfor, man skal selvfølgelig blive ved med at læse amerikansk litteratur. Ikke fordi, at man altså med sin... Jeg mener ikke, at man med sin smag kan være politisk. Altså, man er politisk som menneske, vil jeg mene. Og jeg tror meget på det der gamle ordsprog med, at al politisk kunst er dårlig, men al god kunst er politisk. Altså, det her, det er godt, fordi det er godt. Og så bliver det også politisk, det bliver også alt muligt andet. Det bliver også et udtryk for en side af Amerika, som ikke får nogen taletid hos Trump og alle de der røvhuller. Men det, der er dybt fascinerende ved amerikansk kunst og litteratur, det er måske, at der i den her... fantaserer jeg måske, men i den her pionerånd, når det er godt, og det er altid kun, når det er godt, for der er så meget dårligt amerikansk kunst og litteratur, men når det er godt, så er der en vilje til, at lidt ligesom hun siger her i citatet, du havde med, at skrive fra et sted, der ikke findes, altså at ture går hen et sted, hvor man ikke bør være. Altså det er derfor, nu har vi haft science fiction med, de her digte, som leger med hele formen af, hvad et digt overhovedet er, og så Toni Morrison. Og det er jo noget af det, der gør, at vi godt kan lide amerikansk kunst og kultur. Det er, at den ofte er outrageous. Den er outrageous. Og outrageous kan man også være i det små. Det kan man også være på det indre plan. Det kan man også være i det følelsesmæssige. Det kan man også være i formgrebene. Og der er Toni Morrison bare noget af det fineste, vi har.
1: Men så her til sidst, Christian Leth, altså du bor i hvert fald indtil videre jo fortsat i New York, du arbejder derovre fra. Tror du, at den her fase, hvor danskerne så aktivt forholder sig til det amerikanske, nu laver jeg citationstegn, hvad end det så er varer eller kultur og kunst, tror du, det er en fase, der er sådan ganske kortvarig, den vil gå over, og så vil vi overhovedet have en samtale som den her med, jamen er det amerikansk eller ikke amerikansk, eller er det en opmærksomhed, som er blivende hos dem, der står uden for Amerika?
0: Altså, nej, jeg tror ikke, nogen af de to dele, det er en samtale, der har været lige siden jeg var ung, som også går helt tilbage til 70'erne, går tilbage til 60'erne. Altså, det er en samtale, der altid har været. Vi har altid været dybt ambivalente i Europa over for det her, den her kulturelle hegemoni, der vælter ind over os, og det vi skiftes til alle sammen og sidder og råber med, når Bruce Willis, han skyder skurken i Die Hard, til at vi brækker os over, at der er McDonald's over det hele, og hvorfor er den mest udbredte danske butik lige nu, det er en 7-Eleven. Altså, jeg tror, det her, det er jo ikke noget nyt. Jeg tror måske, at det fluktuerer lidt. Vi bliver mere eller mindre forelskede. Men det her, det er et forhold, som er... Det er ikke noget, der kommer til at forsvinde ved det her, ved den her periode lige nu. Man kan sige, så længe den er så problematisk, den amerikanske politik, og så længe den er så antagonistisk over for det, som vi føler er grundlæggende dansk, så vil den være armeret på en anden måde. Ikke? Så vil den være mere voldsom, den her samtale. Det skal den være. Det er godt, den er det. Vi bliver nødt til at være klar over de her ting. Men igen, tilbage til mit Alabama-eksempel. Det var lige så voldsomt før. Altså, hvordan kan det være? Altså, da Obama vandt, der følte vi havde vundet Obama i Danmark. Altså, du ved, er det så særlig klogt? Er det en fornuftig tilgang? Det er jo ikke noget, vi kan vælge til eller fra, når vi er glade for det, der sker i USA. Så vi bliver som danskere nødt til at sætte os ind i, hvorvidt vi bare blindt aftager et helt politisk projekt, kulturelt projekt. Lige nu foregår det meget på Twitter, hvor alle mulige tosser, gentager amerikanske slogans fra højredrejede influencers, som om det er dansk politik. Vi ser det også i de gode sider, i den værdidebat, der har været, i den opblomstring af sådan noget som diskussionen af systemisk racisme og sådan noget der. Den kommer også fra USA, men det gør backlashet, som det hedder, kommer også fra USA. Altså, det er noget, vi er fedtet ind i, og vi skal være kritiske over for det. Men ideen om, at det her lige nu er et punkt, hvor folk skulle stoppe med at læse amerikansk litteratur, jamen, det kan man så sidde og skrive en eller anden fantasifuld kronik om, og så kan man selv, du ved, ikke smide sine bøger ud. Men det giver ikke mening. Og jeg vil vende tilbage til det grundlæggende punkt. Ideen om at boykotte et lands kunst, mens det er under belejring, og det er det, det er at være i New York lige nu. Det er ikke, at alle lige pludselig går rundt med en MAGA-hat. Det er, at vi i det her land er under belejring. Dem i Minnesota er under belejring. De er mere direkte udsat end de her afledte effekter. Ikke dem i Venezuela, og heller ikke, hvis der var krig et sted selvfølgelig. Men det vil sige, det vil ikke at støtte dem, at melde sig ud af det, at melde sig ud af den samtale, der foregår lige nu i USA, jamen det er jo netop at gå glip af at prøve at forstå den situation, der er.
1: Christian Leth, det bliver de sidste ord i programmet, og også fra dig, som har været direkte med i New York. Jeg synes, det har været et vigtigt emne at dække både på sådan lidt mere metaniveau og diskutere, hvad er vores holdning til kunst, og kunst, der kommer specielle steder fra, eller særlige steder fra, men også at dykke ned og blive konkret i, hvad er det så, der er muligheder for at opleve. Her til allersidst, altså, har du håb?
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har jeg det. Altså, hvis der er én ting, jeg lægger mærke til lige nu, så er det, hvor mobiliseret ikke bare dem på gaden er, men advokater, dommer, borgerrettighedsforkæmpere, politikere er i at forsøge at finde et andet svar. Og den håbefulde version er, at det her er en, altså at der kommer en reaktion på det her, som vil slå, og som forhåbentlig ikke bliver lige så blind og lige så dum, men som kommer til at slå i den anden retning. Så det holder jeg håbet højt for, og jeg vil sige, det der også giver mig håb er, som sagt, jeg bor i en stat, hvor at, og igen, det kan være, det skal man altså lige oversætte, hvor at Trump er en fjende, vi bliver nødt til at forholde os til. Men vi er en ret stor stat. Der bor dobbelt så mange mennesker i New York næsten, som der gør bare i Danmark. Så det vil sige, det finder jeg håb i. Jeg finder håb i at gå ud på gaden og se den aktivisme, der er i gang.
1: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter, musiker, radiovært Christian Leth. Hvis du vil stifte nærmere bekendtskab med hans forfatterskab, ja, så kan du finde hans erindringstrilogi hos forlaget Gladiator, eller for eksempel hans science fiction roman Mythos, og den er udsendt af forlaget Lindhardt og Ringhof. Lige nu der sidder han og skriver på en helt ny roman. De værker, vi havde på programmet i dag, ja, det var blandt andet Philip K. Dicks roman Drømmer androider om elektriske får. Den kan man også finde hos Lindhardt og Ringhof, og den er oversat af Jannik Storm. Så havde vi digteren Frank O'Hara med, og på dansk er udkommet sådan en lille antologi, der hedder Til minde om mine følelser, og det var derfra, vi hentede digtet Den dag Lady døde. Antologien er udsendt af forlaget Basilisk, og det er Pajk Malinowski og Palle Sigsgaard, der har oversat. Så havde vi til sidst fat på Toni Morrisons Blå, blå øjne. Den kan man finde på dansk hos Politikens forlag, og det er Inge Rifbjerg, der har oversat. Vi høres ved i næste uge.
8: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
9: Det er vel kun kvinder, der faker?
10: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
11: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
12: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
13: Hør Ramt af kærlighed.
14: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
13: I DR Lyd.
15: Natten her på P1 fortsætter med K Live fra torsdag. Nu først radiovis. Klokken er 1.
16: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
17: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
16: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
17: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
16: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de satte også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
18: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestlands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
16: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
19: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
16: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder, herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vækstende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis cooling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.

0: De higer og søger i gamle bøger, og i nye bøger, og i forskningsartikler, og alle mulige andre steder. Det er de kunstige intelligenser, jeg taler om. Men i modsætning til starten af guldhornene, ja, så stopper de ikke der. For når de har fundet ny viden, så kopierer de den, sætter den ind i nye sammenhænge og præsenterer den så for dig igen. Og vi bruger den jo, den kunstige intelligens, næsten alle sammen. Og det har altså nogle konsekvenser for dem, der sidder på den anden side. Dem, der selv skaber viden eller kreative produkter. Og det skal det handle om i den her time af K-Life. Jeg hedder Chris Pedersen. Velkommen. Og vi lægger ud med det danske nationalleksikon, lex.dk. Lex er på mange måder Danmarks vidensfundament. Altså et leksikon med bred støtte fra det danske kultur- og medielandskab. Men Lex er under pres fra internationale tech-giganter, og de vil faktisk gerne sagsøge OpenAI, altså dem, der står bag ChatGPT, hvis de altså havde midler til det. Det fortalte sekretariatschefen hos Lex. Han hedder Ole Mølgaard, da han var igennem K-Live i marts, og der spurgte vi ham selvfølgelig om, hvorfor de ligefrem vil sagsøge ChatGPT's ejere.
1: Man kan sige, det som sprogmodellerne har gjort, og det gælder ikke bare OpenAI, men det gælder også Google og Facebook og alle andre, som har bygget sprogmodeller, det er, at de har gjort det med stjålet indhold. Altså det er jo i runde tal verdenshistoriens største tyveri, som vi er vidne til her. Når vi bare i 2025 får givet indtryk af det, Lex har 250.000 artikler, som er skrevet af mere end 4.000 forskere og fagpersoner i Danmark. De her 250.000 artikler, de er blevet scrapet, de er blevet høstet cirka 8 millioner gange hver måned i 2025.
2: Hvad betyder det, at de er blevet høstet?
1: Det betyder, at det er blevet taget. Altså, det er blevet kopieret, det er indgået i at bygge de her sprogmodeller. Så det her fantastiske værktøjer, som vi har fået med chatbots og sprogmodeller og mulighed for at interagere med indholdet, det bygger altså på en, hvad skal vi sige, en uautoriseret træning. Altså man har uautoriseret taget materiale, som jo i den gamle verden ville være rettighedsbeskyttet, og hvor talrige rettighedsorganisationer og rettighedshavere som Lex ville være kommet efter de her firmaer her. Det er jo super svært, det ved vi alle sammen, at ligesom gå op imod de her virksomheder. Men man kan sige, men der er ligesom fire grundproblemer i det. Det ene, det er den her uautoriserede træning, som virksomheden der

0: nogle svar på Googles AI-funktion eller på ChatGPT, som er sådan gode nok. Altså ofte er de fulde af fejl, det ved vi alle sammen, når vi bliver utrygge ved det, men ofte så er de også gode nok, og derfor så er der mindre og mindre grund til for brugerne, for os alle sammen, til ligesom at klikke sig videre og klikke sig ind til kilderne. Og det er endda også ofte svært at finde ind til kilderne, fordi kilderne ikke er angivet. Det er ikke muligt at finde til, hvad er det grunden, som det bygger på det her. Og det sidste er jo i virkeligheden, at man kan sige, jeg er ikke jurist, men jeg vil tro, at det, man kunne kalde for en varemærkekrænkelse, altså i virkeligheden, så kan de jo indtryk af, at de citerer os, eller de citerer DR, eller de citerer Britannica, eller de citerer New York Times, eller hvem det nu måtte være, når de giver de her svar her. Fordi ofte så putter de sådan links på, og de links, de ligner kilder. Det er ikke kilder, fordi meget ofte, så er det jo helt anderledes, det som der bliver svaret, fra det, som der faktisk står i artiklerne. Men de hugger vores autoritet og jeres autoritet, og får dermed deres eget indhold til at fremstå mere troværdigt. Det er sådan en hel række af, fra at de har hugget indholdet til at træne de her sprogmodeller, til at de producerer næsten kopier, til de tager vores brugere, til de nu også tager vores autoritet.
1: Vi kan lige prøve at være lidt konkrete, fordi det kan jo godt blive sådan lidt flyvsk, det her med at høste data, og når man de kopierer noget, men ikke helt. Jeg prøvede lige inden udsendelsen at lave et eksempel. Jeg gik ind på lex.dk, og så slog jeg valgflæsk op, og så gik jeg ind på ChatGPT, og så bad jeg den om at beskrive så grundigt og ordret som muligt, hvordan valgflæsk beskrives på lex.dk. Mm. Og så siger den først, jeg kan ikke gengive lexartiklen ordret eller næsten ordret i længere form, men jeg kan beskrive den meget tæt. Og så så starter de på Lex, står valgflæsk beskrevet helt kort som. Og så det her er faktisk et direkte citat fra jeres fra Lex.dk. Tomme løfter, der fremsættes af en politiker eller et politisk parti under en valgkamp for at få flere stemmer. Og så går den ligesom videre her, så skriver den, artiklen har derefter et afsnit om oprindelse, hvilket er rigtigt, det har I inde på Lex.dk. Og så gengiver den, parafraserer kan man sige, hvad I har skrevet på jeres side. Hvad fortæller det her eksempel dig?
0: Det er jo et meget godt eksempel på, altså ud af det uhyre velvalgt med valgflæsk netop nu, men det er jo et meget godt eksempel på, hvad det er, som vi oplever, at man kan få svar, som ligner, og man kan få, du får så et svar, hvis jeg var gået ind og spurgt om det samme, så havde jeg fået et andet svar, som også lignede det. Og det er jo ikke, det er jo ikke præcist det, som er det korrekte indhold, som man får. Fordi det er jo ikke de ord, som forskeren eller fagpersonen har brugt, som man får. Så som bruger, så bliver man ladt en lille smule i stikken, fordi vi får noget, som ligner, og som er lidt upræcist, og som ofte er fyldt af fejl. Og det andet er, at det svar, som de giver der, det er jo sådan set godt nok for de fleste. Og derfor så er der ingen grund til for de fleste, der lige skal tjekke, hvad valgflæsk de er, og gå videre til den oprindelige kilde, til det, som man får i Lex. Nu er du jo så spurgt bare direkte om, vil du prøve at hente indhold fra Lex, for ligesom at teste den. Men for langt de fleste af os, så kommer jeg jo bare ind og siger, hvad er valgflæsk for noget, og hvor stammer det fra, hvis man er nysgerrig på det. Og så får man et svar, som man kan bruge til middagsselskabet, eller den diskussion, som man er i, eller til at komme videre.
1: Men så, Ole Mølgaard, handler det her om, at ChatGPT, de tager trafik fra jer, fra Lex.dk, eller handler det her om, at de udfordrer vores allesammens vidensfundament?
0: Altså det grundlæggende problem som samfund, det er jo, at vi med sprogmodellerne, så ryster det vores vidensfundament. Altså det vi jo, de her sprogmodeller, de ligner søgemaskiner, men de er de jo ikke. Altså de går ikke ned og søger i kilder. Det er sprogmodeller, og derfor de svar, som de giver, det er svar, som er genereret statistisk ud fra sprog. De søger ikke viden, de laver tegn, ser sproget som tegn, og så laver de sætninger ud fra det. Mm. Og det betyder, at de svar, du får, og det er jo derfor, vi så ofte får så forskellige svar, de er upræcise, de er ofte ukorrekte, de er ofte helt forkerte. Og det er jo et kæmpe problem for samfundet, det er et kæmpe problem for individet, fordi det gør det svært, når vi ikke ved, hvad vi skal stole på. Hvad er det i grunden for noget, hvilke beslutninger kan vi træffe? Men det er også svært i en demokratisk sammenhæng, det er svært for samfundet, når den fælles forståelse af sandheden, når den i virkeligheden eroderer. Mm. Det er jo sådan set det dyrbareste, et samfund har, og det dyrbareste, som et samfund kan miste, det er den her fælles forståelse af sandheden.
1: Hvad vil I på Lex.dk have politikerne til at gøre i en sag som den her?
0: Altså i virkeligheden, så er vi jo enormt taknemmelige for, at Lex er blevet etableret. Det går rigtig godt, altså selvom vi er under pres,

0: fra de her sprogmodeller, så går det jo rigtig godt. Vi har 20 millioner besøg hver måned og 40 millioner brugere hver måned. Så det lykkes os ligesom at skabe sådan en island of sanity, og det er jo ikke mindst kvæg politikernes arbejde og sikring på finansloven, at det lykkes os at gøre det. Og der adskiller vi os fra virkelig, virkelig mange andre europæiske lande, hvor man er langt dårligere stillet.
1: Men når det er sagt...
0: Når det er sagt, så kan man sige, måske skal vi søge tilbage i hvad har vi gjort tidligere, hvor hvad skal vi sige, vores fælles viden var truet. Altså søge tilbage i medielovgivning og den måde, som man har indrettet medier på tidligere. Måske skulle man lave sådan noget som must carry og sige, Google skal have et must carry. Man skal altid have DR på, man skal altid have Lex på, man skal altid have troværdige kilder på søgesiderne. Fuldstændig ligesom man i gamle dage havde sørget for, at på tv og radio, så skulle man bære public service-medierne ud, når altså man distribuerede radio og tv. Mm. Det kunne være en tanke. Og tilsvarende, så kunne man sige, når nu de her selskaber, de agerer som medier, så kunne man måske også pålægge dem, at de faktisk skulle indføre et redaktøransvar. Mm. Altså, det er jo helt uforståeligt, at der findes medier, som man ikke kan ringe til og sige, prøv at høre, det I skriver her, det er forkert. I må rette det. Det er jo helt anderledes, end det er for jeres programmer, og det er helt anderledes, end hvad det er for Lex og for vores måde at dele indhold på.
2: Men hvad kan man så gøre, hvis man som Lex føler sig bestjålet på flere niveauer? Kan det overhovedet betale sig at lægge sag an? Vi ringede til Henrik Schütze for at spørge. Han er nemlig partner i advokatfirmaet Lassen Richardt og har speciale i ophavsret.
3: Jamen, hvis man starter fra toppen, så kan man sige, at der er mange, der tror, at fordi indhold ligger frit tilgængeligt på nettet, så må man også bruge det. Og det er ikke rigtigt. Ophavsretligt beskyttet indhold, som for eksempel de tekster, der ligger på Lex, dem må man kun bruge, hvis man har fået tilladelse til det af Lex, eller hvis der er en undtagelsesbestemmelse i ophavsretsloven, som giver en tilladelse til at bruge teksterne. Og det er jo blandt andet der, hvor man som privatperson har ret til at tilgå og læse teksterne, hvilket jo er formålet med Lex overordnet set, også at stille al den her viden til rådighed for danskerne. Problemet med scraping er så, at det vi formoder sker, det er, at en virksomhed som OpenAI, de går ind og kopierer alt det indhold, der er på Lex, uden at have fået tilladelse til det. Og så laver de sprogmodeller på det grundlag og behandler teksten og bruger den på forskellige måder. Og der skal jeg så lige tilføje, at vi har en undtagelsesbestemmelse i ophavsretsloven, som vedrører det, der hedder tekst- og datamining. Den kom ind i 2019, og det er nok den overvejende opfattelse, at den undtagelsesbestemmelse, den gælder også for træning af sprogmodeller. Ikke helt afklaret, men det er den gængse opfattelse. Men den gælder bare ikke, hvis udbyderne af hjemmesiden har taget forbehold og sagt, I kan ikke bruge den her undtagelsesbestemmelse. Og det har Lex jo gjort. Mm. Så derfor så er der altså et reelt juridisk problem. Et ophavsretligt problem.
1: Så med andre ord lyder det til, at der, altså når Lex.dk fortæller, at de oplever 8 millioner scrapes om måneden, at der så er noget at komme efter, rent juridisk, eller kunne være det i hvert fald.
3: Ja.
1: Et af verdens største leksika, det der hedder Encyclopædia Britannica, de har lagt sag an i USA, en lignende sag. Hvor meget kan den sag komme til at betyde for os herhjemme i Danmark?
3: Ja, den er jo mægtig interessant af flere grunde. Det første, jeg vil sige, det er, at nu er den anlagt i USA, og der gælder andre ophavsretlige regler i USA. Man har for eksempel en bred og åben undtagelsesbestemmelse i den amerikanske ophavsretslov om det de kalder fair use. Og den undtagelsesbestemmelse, den har udviklet sig over årene, og det er den, som OpenAI påberåber sig. Og der bliver det jo spændende at se, om de amerikanske domstole mener, at det også er fair use at scrape Encyclopædia Britannias samlede databaser med henblik på at træne en AI. Og der kan man sige, at den juridiske del af sagen er ikke, vil ikke være, kan man sige, retningsgivende eller for retsstillingen i Danmark eller EU, fordi vores ophavsretslovgivning i EU og Danmark er anderledes. Men sagen er jo vanvittigt interessant på mange andre planer. For det første, så må man jo formode, at vi nu får en masse indsigt i, hvordan OpenAI agerer og opererer, fordi der vil blive rapporteret for retssagen, og der skal føres bevis under retssagen for, hvad det er, de gør, og hvorfor Britannia mener, det er ulovligt, og hvorfor OpenAI på den anden side mener, at det er lovligt. Og det er faktisk et af hovedproblemerne på det her område, det er, at man som bruger ikke ved, hvad der egentlig foregår inde i maskinrummet i de her AI-modeller, hvordan de scraper osv. Så det bliver mægtigt interessant. Og så er det selvfølgelig også utroligt interessant, hvad udfaldet bliver. Mm. Fordi som det er i dag, så er der jo en form for safe haven i USA, hvor de kan bullerløse og udvikle deres AI-systemer tilsyneladende ret frit. Og det giver jo en enorm industri på det her område, og der kan man sige, sådan en sag kunne være med til at sætte lidt en kæppe hjulet på det, eller i hvert fald kunne være med til at sikre, at det sker under nogle andre forhold, og at rettighedshavere kan få noget vederlag for udnyttelse af deres rettigheder.
1: Før jeg gik i studiet her klokken 2, så prøvede jeg lige at undersøge lidt, hvad den endelig kunne ChatGPT, altså OpenAI's sprogmodel. Så jeg skrev til den og bad den om at beskrive så grundigt og ordret som muligt, hvordan valgflæsk beskrives på lex.dk. Og så starter den egentlig med at skrive, jeg kan ikke gengive lex-artiklen ordret eller næsten ordret i længere form, men jeg kan beskrive den meget tæt. Og så starter de med at beskrive valgflæsk og bruger et direkte citat fra lex, og så parafraserer de ellers, hvad det handler om. De skriver selv, hvad overskrifterne er på lex.dk. Er det egentlig et stort nok forbehold, de tager? At de kan ikke citere den ordret eller næsten ordret i længere form? Er det ikke fint nok?
3: Jamen, er det ikke interessant, at man starter med at skrive det? Jeg kan ikke gengive lex-artiklen ordret eller næsten ordret. Det kan du godt, AI, fordi du har den. Du har den liggende inde i dit system, men du vælger ikke at gøre det, fordi du gerne vil manøvrere, så du kan komme udenom ophavsretlige, altså udenom at være begået en ophavsretskrænkelse.
1: Men lykkes det?
3: Det er formålet med det. Det synes jeg, nej, det mener jeg ikke. For det første, fordi der må være en underliggende kopiering, tror jeg, rent teknisk, som muliggør det her. Og så kan man sige, at hvis du ser på den samlede effekt af det her, så behøver du ikke at gå ind på lex.dk mere. Hvis du hellere vil bruge ChatGPT, så kan den jo erstatte lex.dk. Og så er man altså gået alt for vidt. Jeg vil lige sige en ting også, og det er, at det er jo et almindeligt ophavsretligt princip, at man må gerne referere indholdet af en anden tekst. Det er også en af forudsætningerne for, at information kan sprede sig, og vi har ytringsfrihed. Og man må citere i overensstemmelse med god skik og i begrænset omfang og med angivelse af kilde osv. Så der er nogle undtagelsesbestemmelser der, eller almindelige principper, som OpenAI så prøver at basere sig på. Men alt skal jo vurderes konkret, og jeg synes, at det er åbenbart, hvad det er, man forsøger her. Ikke? Det er, at man forsøger jo og gøre noget, som hvor man approprierer Lex og bliver et reelt alternativ til Lex og fjerner trafik for Lex og prøver også samtidig med at man søger at give indtryk af, at man har den autoritet og den troværdighed, som Lex har, fordi man henviser til, at det kommer fra Lex. Ikke? Så jeg mener, det går alt for vidt. For at sammenfatte, jeg mener ikke, man lovligt kan opbygge en så omfattende tjeneste ved hjælp af parafraseringer og citater. Så går man simpelthen alt for vidt, fordi man reelt approprierer det, man parafraserer over og citerer fra. Og formålet oplagt, det er, at man prøver at overflødiggøre den egentlige kilde. Ikke?
2: Sådan var den juridiske vurdering fra Henrik Schütze, der altså er partner i advokatfirmaet Lassen Rikardt med speciale i ophavsret. Men en ting er det rent juridiske. Hvad med alt det andet? Hvad med tilliden til viden og fakta? Hvad med grænserne for, hvad man kan gøre med andres viden, kunst og kreativitet? Hvordan vil det påvirke os og vores samfund? Det er store spørgsmål, så vi tog fat i Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digital transformation på CBS, for at tale om, hvad det overordnede problem er her.
4: Jamen, problemet er, at vi har fået nogle virksomheder og en teknologi, som er blevet udviklet på nogle måder, som ikke respekterer de spilleregler, vi ellers har i vores samfund. Altså, at hvis du er kunstner eller forsker eller forfatter, så har du retten til dit eget værk, og du kan ligesom beslutte, hvem du sælger det til og hvem du deler det med, og også i en eller anden aftapning leve af det. Så det er jo i hvert fald det problem, vi har lige nu, at kunstig intelligens i den form, det tager, og ophavsret kan ikke rigtig leve i samme rum. Og det er jo også det, jeres ekspert var inde at sige, altså at der er faktisk nogle juridiske problemer ved det her, som ikke er løst, og nogle forskelle mellem Danmark og eller Europa og USA på det her område. Så der er jo sådan en kæmpe udfordring, der handler om at finde en eller anden måde, hvor vi både kan få kunstig intelligens, men også have folk, der producerer indhold. Og pointen ved at have det, det er jo, at hvis vi ikke har nogen, der kan leve af at lave kunst, eller skrive, eller andet, så forsvinder de ting jo.
1: Mm. Man kunne jo også sige, at brugen af Lex.dk, altså at det er at finde på de her chatbots, der bliver henvist til dem, der bliver taget fra dem, det er jo trods alt også med til at demokratisere viden. Det bliver mere tilgængeligt.
4: Altså mener du, det bliver mere demokratiseret af at komme igennem de her sprogmodeller, eller ved at det bliver gjort tilgængeligt?
1: At det bliver gjort tilgængeligt flere steder.
4: Jo, problemet med det, de gør, de her tech-virksomheder, det er jo, at de tager noget indhold, som nogle forskere og den danske stat og Lex har investeret i, og så sluger de alt det indhold og spytter det ud igen i en ny form, og så skal vi betale abonnement for at få adgang til de ting, som vi allerede har betalt for en gang gennem vores institutioner, vores forskningsinstitutioner, vores sådan en institution som Lex og alt muligt andet. Mm. Og problemet er meget større end Lex. Altså, det gælder jo hele vores samfund. Der er en kæmpe sag, eller har været en kæmpe sag i USA, hvor New York Times har sagsøgt, fordi det er jo altså, det er alt indhold, der bliver stjålet af de her virksomheder.
1: Nu siger du, det er en meget større sag. Altså, hvilke konsekvenser kan det her have på sådan et større plan?
4: Jamen, altså, vi er jo allerede i en situation før kunstig intelligens, hvor nogle få amerikanske tech-virksomheder mere eller mindre overtog hele det område, vi kan kalde sådan adgang til information, vores muligheder for at kommunikere. Så de der store tech-virksomheder har sat sig på alle de måder, vi kan få adgang til information og den slags. Mm. Og det her er så næste skridt, og ligesom også begynde at faktisk fjerne kilderne og relationen til dem, der producerer det, og give dem en mulighed for at tjene penge på deres værker og den slags.
1: Altså Ole Mølgaard, sekretariatschef for Lex.dk, han mener altså, at vi får mistillid til de svar, vi søger, og så får vi også mistillid til hinanden. Mm-hmm. Er du enig i den analyse?
4: Absolut. Jeg var formand for en ekspertgruppe, som regeringen nedsatte og lavede en rapport om kunstig intelligens for et års tid siden, eller lidt mere. Og en af vores pointer i den rapport var, at vi står nu i en situation, hvor al information bliver potentielt utroværdig. Alle billeder, alle tekster, alle film, alle lyde, alt hvad du møder, kan du ikke længere vide, om det er sandt eller falsk. Du kan heller ikke vide, om det er skabt af en menneske eller skabt af en maskine. Og den der, det er også det, Ole taler om, altså meget af vores samfund er bygget, eller fundamentet i vores samfund er, at der findes en skillelinje mellem, hvad der er sandt og falsk. Altså det er selvfølgelig allervigtigst i en retssag, men i alle mulige sammenhæng, at vi navigerer vi efter at vide, om noget er sandt eller falsk. Det er svært at gå til valg, hvis vi ikke ved, om de videoer eller de tekster, vi ser, faktisk kommer fra de kandidater, vi skal stemme på, og alt muligt andet. Mm. Så den der helt grundlæggende skillelinje mellem, hvad der er sandt og falsk, den er meget, meget problematisk, hvis den forsvinder. Det er vi slet ikke rustet til i det her samfund.
1: Men i mit arbejde som journalist, for eksempel, så øver jeg mig i at have grundlæggende mistillid til ting, jeg får at vide. Altså, så kan jeg undersøge, hvorvidt de er rigtige. Så er det nødvendigvis en dårlig ting, hvis vi får mistillid til viden i vores samfund?
4: Nej, men grunden til, at du kan lave dit arbejde og gøre det godt, det er jo, fordi du har en uddannelse, og du har noget erfaring. Så forestil dig, hvis du landede i den her verden og aldrig havde fået den der form for domænekendskab, du har, hvis du ikke havde fået en uddannelse, alt muligt andet, så er det meget, meget svært at vurdere, om det, du støder på i en AI, et AI-svar, om det passer, om det refererer til noget, der findes ude i virkeligheden, osv. osv. Og problemet med de her AI-svar, det er jo, at altså, de her chatbots, de bager alt muligt sammen i et færdigbagt svar, og du ved ikke, hvor meget af det, der er reklame, hvor meget af det, der er ideologi, hvor meget af det, der er faktuelt, hvor meget af det, der er hallucinationer osv. Mm. Så det der med at møde den slags færdigbagt information, uden at have en forståelse, hvordan verden ser ud, eller fungerer, eller have en uddannelse, eller hvad ved jeg, det er det, jeg bekymrer mig om, sådan på den længere bane.
1: Hver gang der er ny teknologi, så har vi en diskussion af, om det kan være problematisk, og der er altid nogen, der mener, det er det. Og når vi taler om OpenAI, ChatGPT, tech-giganterne nu, så kalder du det et problem for den demokratiske samtale. Men set i et historisk perspektiv, hvor stort et problem er det så egentlig, vi står i lige nu?
4: Jeg vil sige, det er meget stort. Og det er jo fordi, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som ikke vil spille efter reglerne, som ikke vil overholde lovgivning, som ikke vil arbejde sammen med resten af samfundet. Så vi står i en situation, hvor vi har nogle virksomheder, som stjæler alle de her ting og laver dem til et produkt, som de kan sælge til os, uden at vi faktisk har mulighed for at blande os i det, eller stoppe dem, eller sætte grænser. Så det er det, vi får brug for. Dels at opbygge nogle alternativer, og dels at finde nogle måder at indhegne de her virksomheder, så de spiller efter reglerne.
1: Er der egentlig overhovedet nogen chance for, at man politisk kan begrænse de her tech-giganter?
4: Jeg tror, det vi skal gøre på det her område, det er, og det skal Lex også gøre, altså at skelne meget tydeligere mellem, hvornår de er et lukket miljø, og hvornår de er et åbent miljø. Altså hvis de er et åbent miljø, som man bare kan gå ind og stjæle deres indhold fra, så har de ikke en chance. Men hvis de får skabt nogle muligheder for at lukke for visse typer adgang, samtidig med, at de selvfølgelig giver almindelige borgere adgang til deres indhold, fordi det er det, de er sat i verden for, så tror jeg, vi står et bedre sted. Og hvis du zoomer lidt ud og tænker på den der forskel mellem åbne og lukkede miljøer, så tror jeg også, vi får brug for i Europa eller i Danmark at have nogle typer af lukkede rum, som hvor vi kan kommunikere, få adgang til information og så videre, uden at vi kan have nogle tech-giganter, der laver den her parasitagtige angreb på al vores viden, al vores indhold, alt det vi skaber.
1: Men betyder det i praksis, at hvis Lex.dk skal sikre deres indhold i fremtiden, så skal jeg bruge MitID hver gang jeg skal ind og læse en artikel?
4: Det er jo en måde at gøre det på. Der findes alle mulige typer af tekniske løsninger, jeg tror, vi skal kigge på. Men langt hen ad vejen handler det jo også om, og i den ekspertgruppe, jeg var formand for, lavede vi også en rapport om det, vi kalder digitale infrastrukturer. Og det for at fokusere på, at de måder, vi laver andre typer af infrastruktur på i vores land, altså giver borgerne adgang til ressourcer som el eller vand eller transport, det fungerer på nogle måder, hvor vi har et samarbejde mellem staten og nogle virksomheder og nogle rimelig klare regler for, hvad der skal leveres. Jeg tror, vi skal tænke lidt på samme måde på det digitale område og få skabt nogle typer af digitale infrastrukturer, som matcher vores samfund og som understøtter de værdier, vi har i det her samfund og spiller sammen med os på måder, som de her tech-giganter slet ikke gør.
2: Og det sagde altså Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digital transformation på CBS i København. Et andet sted, du måske har mærket et snigende AI-indtog, det er faktisk sådan helt fysisk i dine hænder. I hvert fald, hvis du har købt bogen Kampens Hede, eller på engelsk Heated Rivalry. For du kan muligvis huske den her meget omtalte tv-serie, hvor to ishockey-rivaler, de forelsker sig. Kæmpe, meget sexet succes. Så selvfølgelig skulle bøgerne, der ligger til grund for den her serie, også ud på dansk. Og hvis du altså har købt den, i hvert fald et eksemplar fra første oplag af den, og slår op på siden med kolofonen, så står der, at bogen er oversat fra engelsk af Ulla Skov Holbæk for Nyangst. Altså fra et svensk firma, der hedder Nyangst. Og hvad betyder det her? Det betyder, at bogen grundlæggende er oversat af AI eller kunstig intelligens. Da bogen kom, inviterede vi formanden for Dansk Oversætterforbund i studiet. Hun hedder Juliane Vammen, og vi spurgte hende, hvordan hun kan se, at bogen den er oversat af kunstig intelligens.
5: Jamen, det kan jeg, fordi der også står et firmanavn efter oversætterens navn, som så ikke er oversætter, men det, vi kalder post-editor med et smukt ord. Altså, det er et firma, som tilbyder at efterredigere AI-genererede tekster, som er fremstillet af nogle store sprogmodeller. Og så der er en, der sidder og redigere det, fordi at generativ AI kan ikke håndtere at oversætte litteratur.
6: Det er rigtigt. Der står her, er oversat fra engelsk af Ulla Skov Holbæk for Nyangst, som så er det svenske firma.
5: Ja.
6: Det skal man jo så vide, hvis man står derude i boghandleren. Det betyder, at kunstig intelligens har været indenover. Ja. Tror du, de fleste ved det?
5: Nej, det tror jeg ikke, de fleste ved. Det er nok sådan lidt insider-viden, men det er jo noget, som jeg selvfølgelig som oversætterformand ved, og det er noget, som mine medlemmer og mine kollegaer ved, og det er også noget, som forlagene godt ved. Og det er også derfor, at vi har lavet en aftale med forlagene om, at der skal være mere transparens, der skal være mere gennemsigtighed i, fordi det kan jo ikke rigtig pas, synes vi, at læseren står der og ikke ved, at det faktisk er et AI-genereret produkt, de har mellem hænderne.
6: Hvorfor er det så vigtigt at vide?
5: Jamen, for det første, fordi det er altså helt generelt, at det er jo bare rart at vide, hvad det er, man køber, hvad man giver penge for. Man må jo sådan set, altså folk må jo gøre, hvad de vil, og det gør de også. Og så, men det er meget rart at vide, hvad der er i produkterne. Det synes vi jo alle sammen i forhold til de fleste produkter. Det gælder også bøger. Og så er der også den ekstra dimension i det, at vi har jo noget, der hedder biblioteksafgiften i Danmark, og den bliver givet til skabende menneskelige kunstnere. Og det ligger Slots- og Kulturstyrelsen, som står bag biblioteksafgiften, meget stærkt vægt på, at det netop er menneskelig skaben, der skal udløse det her. Og derfor så er det vigtigt, at det fremgår klart, at det er det ikke i det her tilfælde.
6: Og det fremgår ikke klart, synes du, på den her måde,
5: det synes jeg ikke.
6: Oversat af. Det spurgte vi People's Press om, det danske forlag, som udgiver den i dag. I formiddags vendte de tilbage med et skriftligt svar. De ønsker ikke at stille op live, men nu skal du høre, hvad direktør Line Miller skriver. Det kan siges ganske kort, skriver hun. Der skulle have stået bearbejdet af, for vi vil gerne følge Oversætterforbundets anbefalinger. Vi er netop nu i færd med at ændre det på tværs af vores nyanst udgivelser digitalt, og vi vil sørge for, at det fremgår af alle nyanst krediteringer fremadrettet, skriver hun. Og de har også, og hun tilføjer, at hun har nået at pille bog 2 ud af trykmaskinen, og også rette kolofonen der. Er du så glad nok, Juliane Vammen?
5: Jamen, det er jeg faktisk, og det viser os lige præcis, det svar viser jo også, at det, som jeg håber og stadig tror på, at den sådan meget langstrakte dialog, vi har haft med forlagene om det her svære nye område, som vi alle sammen får lidt vild i nogle gange, at det kan vi faktisk godt snakke om, og vi kan faktisk godt have en dialog om det. Og vi har netop også, som jeg nævnte før, tror jeg, lavet en aftale med forlagene, som et danske forlag, som er brancheorganisationen, og som People's Press også er medlem af, har vi jo lavet en aftale om, at vi faktisk skal kreditere retvisende, sådan at
6: der skal stå bearbejdet.
5: Der skal helst.
6: Den aftale lavede jo for noget tid siden, men den havde de så glemt.
5: Jamen, jeg ved ikke, om de havde glemt den, eller om det simpelthen bare var en fejltagelse, fordi som sagt, så er det et ret nyt område, det her, og det er svært at navigere i, men vi har begge to, både forlagene og oversætterne og forfatterne, også for den sags skyld, interesse i, at vi har den her gennemsigtighed, og det viser aftalen også tydeligt, og Line Millers svar viser også, at de er også indstillet på, så det er jeg rigtig, rigtig glad for.
6: Og hun skriver også, Line Miller, til citat, at de har misset ordlyden i forhold til, hvilket verbum, der anvendes til beskrivelse af processen, altså hvor der er brugt kunstig intelligens, men hvor der også er et menneske til stede, det som det svenske firma specialiserer sig i. Det er vi nu blevet opmærksom på, hvorfor der fremover ikke kommer til at stå oversat af, men bearbejdet af. Tror du også, Juliane, at det forstår man derude, når man står og skal købe en bog, at der er forskel på oversat og bearbejdet, og at det betyder, at der er brugt kunstig intelligens?
5: Altså, jeg håber jo i hvert fald, at den her bearbejdet af, den gør opmærksom på, at det her det ikke er en oversættelse af et menneske, men noget andet. Jeg kunne måske godt ønske mig, at det var endnu klarere, men jeg synes, det er et fint kompromis, som vi landede på med den her aftale. Og at skrive bearbejdet af, det antyder jo netop, at det ikke er en oversættelse. Så det er sådan set. Og så gør det også det, som var det, der var formålet med aftalen, at det sørger for, at biblioteksafgiften bliver udbetalt til de mennesker, som skaber litteraturen. Og det var det primære for os.
6: Og det er der styr på, siger People's Press faktisk også i talet. Jeg spurgte dem, People's Press, altså hvordan den er blevet til, hvis man bare skulle forstå, hvad bearbejdet så egentlig betyder. Og der skriver de meget detaljeret, at Nyanst, som de samarbejder med, stiller et AI-baseret værktøj til rådighed, som redaktør og oversætter kan bruge i arbejdet. Der er ingen dele af processen, som ikke er styret af mennesker. Vores vurdering er, at analyseapparat, indføling, kernen af oversætterarbejdet ikke kompromitteres i processen, og udfordringer med eksempelvis kontinuitet, kongruens, stavefejl reduceres betydeligt. Så alt er godt i virkeligheden i People's Presses øjne. Var det så ikke bare en lille kondenseret version af det, man skulle skrive i kolofonen?
5: Jo, det kan man også vælge. Altså i vores aftale med dem, med forlagene, så har vi egentlig ikke nogen sådan krav om, at der skal stå noget bestemt. Vi har snarere måske et krav om, at der ikke skal stå noget andet bestemt, hvis der er tale om en oversættelse af et menneske, så kan der stå, at det er oversat af et menneske. Og hvis det ikke er det, så kan der stå noget andet, og det vælger forlagene egentlig selv. Og det vil måske være mere fair over for læserne og forbrugerne at skrive lidt mere eksplicit, hvad det er, der foregår. Men det vil vi jo ikke som oversætterforbund blande os i som sådan. Altså det, Det må de gøre op med sig selv i forhold til, hvad de synes, der passer til deres bog, og den bog, de skal udgive, og den profil osv. Mm.
6: Og jeg har kommunikeret med dem på skrift. Line Miller, direktør, ønsker ikke at stille op. Så spurgte, om man ikke bare kunne fortælle sandheden. Altså bruge ordet kunstig intelligens eller AI i kolofonen, så der ikke var nogen tvivl om det. Til det svarer hun, det ærligt talt ikke faldet os ind. Ligesom vi heller ikke har overvejet at skrive, at vi har googlet noget, brugt Word til tekstbehandling, InDesign til sats, eller sendt de trykte bøger ud med DAO frem for GLS. Er det det samme, synes du?
5: Ej, jeg synes måske, at oversættelsesprocessen i forhold til bøgerne er en lille smule vigtigere end de ting, som Line Miller nævner her. Og det tror jeg også, måske er hun lidt humoristisk, håber jeg, lige med det her. Fordi det er jo, oversættelse er jo ikke alene med alle de ting, som der bliver nævnt her. Så derfor synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt, hvad det hedder. Også for vores fagligheds skyld og sådan noget, ikke? Men lige her, der er det jo, der er Oversætterforbundet bare mest optaget af, at vi får krediteret ordentligt, sådan at biblioteksafgiften bliver udbetalt til mennesker, og ja, ikke til maskingenererede tekster.
6: Det er jo ikke første gang, at det her sker. Der er mange forlag, der lige nu hopper med på bølgen. Man kan sikkert spare nogle penge ved at gøre det sådan her, få lavet oversættelse en del hurtigere end sådan en som dig, med al respekt, du måske ville bruge, både herhjemme og i udlandet. Det er lidt forskelligt, hvor gode folk er til at deklarere, så hvad de gør. Er det din fornemmelse, at der er styr på det?
5: Det er min fornemmelse i hvert fald i Danmark, at vi har en rigtig, rigtig god dialog om det. Altså, jeg ved godt, det er sådan lidt politikersvaragtigt, men det synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, vi har en rigtig god dialog med forlagene, også faktisk, når jeg ser på mine europæiske kollegaer og sådan noget, fordi vi kan faktisk snakke sammen om det her, og vi har en interesse i og værne om menneskelig skaben, og hvor både oversættelser og forfatterskab i det hele taget er en del af. Så jeg synes, at der er ved at komme styr på det, og der er jo flere forlag, som også bruger firmaet Nuanced, som netop skriver det, som vi har aftalt. Ja. Så det, på den måde, så synes jeg, at det peger rigtig godt fremad, og det, jeg håber bare, at vi kan blive ved med at prøve at finde en vej i det her, fordi det er et svært område, og det er også svært for os selvfølgelig og sådan noget, men vi vil gerne prøve at finde en ordentlig måde, sådan at læserne ikke føler sig snydt, og sådan at de statslige støttemidler går til de rigtige.
6: Mm. Men det behøver vel ikke være så svært? Altså, som du selv er inde på, man kan vel bare skrive, at der er brugt kunstig intelligens til det. Jeg spurgte People's Press om, hvorfor de ikke bare skriver det. Det, ja, det har de valgt ikke at svare på i mailen, om de rent faktisk var bange for at skræmme læsere væk, som man kunne have måske på fornemmelsen. Tror du også, det er det handler om? At vi i dag, når vi ser en bog, og så står der kunstig intelligens, så lægger vi den ned igen?
5: Altså, jeg tror, nu skal jeg jo ikke motivanalysere, hvorfor People's Press gør noget og sådan noget, men jeg tror da, at der er en diskrepans mellem det der med AI-genererede tekster, som vi ser virkelig meget af ud over det hele, og som er virkelig slappe og kedelige og gennemsnitlige, og så er ligesom litteraturen som sådan, som er sådan en anden form for tekst, og hvor at måske det, der overhovedet er grunden til, at man har den, det er, at det er et menneske, der henvender sig til et andet menneske. Det er ikke bare informationsoverførsel. Og derfor så tror jeg bare, at der kan da godt være nogen, som tænker, ej, jeg har da ikke lyst til, at min bog er skrevet eller oversat af en maskine, så det har jeg ikke. Mm. Det tror jeg, der også spiller ind.
6: Ja, så det er en potentielt tabt læser.
5: Det kunne godt være, ja.
6: Hvad betyder det for dig, Juliane Vammen, bare til sidst? Altså, for dig som læser, om teksten er oversat med hjælp af AI, eller om det er gjort helt menneskeligt?
5: Nu er jeg jo lidt fagligt disponeret for at synes noget, men jeg synes, at den menneskelige originalitet og det menneskelige udtryk med alle dens fejl og skævhed og sådan noget, er det centrale i litteraturen, og det synes jeg, man skal holde fast i, og det gælder alle genrer, altså både såkaldt fin og hvad man nu ellers har, alt muligt forskellige litteratur, ikke? Mm. Det er helt vildt vigtigt, at der sidder et menneske og tager sig af det og laver det fra bunden, og ikke så det er min sådan personlige holdning, og det er sådan, jeg helst vil arbejde selv. Men igen, altså, som oversætterforbund skal vi jo ikke blande os i, hvad forlagene gør. Hvis de finder, at det er, at det er en god måde at gøre det på, så er det ikke så meget det. Så længe der er bare en gennemsigtighed i det.
2: Men en ting er oversætterne. Her repræsenteret ved formand Juliane Vammen. Men hvad med boghandlerne? Derude, hvor bogen skal købes og sælges, pakkes ind og langs over disken. Hvad betyder det der? Vi har jo fat i formanden for Boghandlerforeningen. Hun hedder Lone Hågerup, og vi startede med at spørge, om den almindelige bogkøber overhovedet spørger til en bogs oversættelse.
7: Nej, det er ikke noget, som folk de sådan spørger om. Altså, jeg tænker præcis fra den her kampens side, Heated Rivalry, at den tiltaler jo en målgruppe, som jo er moderne unge mennesker, som og det er jo en historie om ishockey og om kærlighed imellem flere køn og og så tror jeg ikke, at unge mennesker, de sådan eller unge læsere, de sådan hæfter sig med, hvorvidt den er oversat eller den er bearbejdet på en eller anden
6: måde. De spørger i hvert fald ikke til det, siger du.
7: Nej.
6: Men derfor kan det jo godt være vigtigt for folk, hvordan den er oversat, selvom man ikke lige siger det. Ja.
7: Ja, altså jeg synes jo, der er noget. Jeg synes jo, der er en principiel diskussion i det her om, hvorvidt at vi skal have en hvorvidt vi skal lade det her AI komme væltende som en bølge og for det første tage arbejde fra en masse mennesker, det er den ene ting, og for det andet så også simplificere nogle opgaver, som der er nogle mennesker, der har taget en lang uddannelse for at lave. Altså jeg selv uddannet korrespondent. Jeg husker nok, hvordan det var, at man skulle oversætte fra engelsk til dansk og den anden vej. Og det handler altså ikke om at oversætte fra en til en, men det handler jo så sandelig om at kunne beskrive den situation, der nu er, eller den kontekst, eller den idé, der er i det, der nu bliver skrevet.
6: Og det er jo en ting, ja, undskyld, jeg arbejder dig, Lone Hårup, det er jo en ting, diskussionen om, hvorvidt man skal gøre det, eller ej. Det, jeg vil ligesom have fokus på i dag, det er, når man har gjort det, hvordan skal man så sige, at man har gjort det, sådan så alle kan gøre op med sig selv, hvad de synes om, at der bliver brugt AI. Synes du, at det er en tror du, dine kunder forstår formuleringen bearbejdet fra
7: engelsk? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tænker, det kunne være sjovt, hvis nu forlaget tog den helt ind og sagde, ved du hvad, vi laver en splash og sætter på forsiden, at den er oversat med AI og bearbejdet af, eller post-edited af en af Ulla Skov.
6: En splash, altså en sådan en lille klistermærke?
7: Ja, sådan pling, ja, ligesom der er på den engelske udgave, der er sådan en splash, at den er, at det kan ses på Sky TV.
6: Ja, ja.
7: Så kunne man lave sådan en splash, der sagde, fordi at jeg tænkte lidt over, da jeg kørte herind, at jeg tænkte, det kunne egentlig også vendes om til at være en positiv ting. Fordi der er jo mange unge mennesker i dag, som tager det her ChatGPT og AI til sig som en helt naturlig ting i verden. Men tilbage til diskussionen fra før, også, jeg hørte også Juliane. Gennemsigtighed i, hvad det er, vi køber. En transparens, så vi ved, hvad det er, vi køber, så vi ikke køber noget, vi ikke forstår og ikke ved noget om. For det er jo sådan, at man skal jo nok fortælle kunderne, at den er trykt på FSC-baseret papir, som støtter skovbrug, og nogle forlag er også gode til at fortælle, hvad CO2-aftrykket er. Så man vil jo meget gerne fortælle den positive historie. Så simpelthen tilbage til, at der er en transparens. Det er det samme, når du kører noget hakket oksekød ned i din lokale dagligvarerbutik, så er det også rart at vide, hvad der er i det hakket oksekød, inden du skal hjem og lave din aftensmad. Mm.
6: Kunne du finde på at sige, jeg vil ikke, nu kan jeg høre, du er ikke super interesseret i at bruge kunstig intelligens i litteraturen. Kunne du finde på at sige, det vil vi ikke sælge?
7: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Vi, som boghandler, så er vi, så udfører vi ikke nogen form for censur. Vi vil gerne sælge alle de bøger, der er, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den her, den skal nok sælge. Det er et kæmpe hit i udlandet. Det er et kæmpe hit på TikTok, så den kommer også til at sælge rigtig godt i Danmark.
6: Mm.
7: Der er kun det, som altså, I har drøftet i dag, at den der hvad skal man sige, lidt aftale om, at vi gerne vil bruge danske oversættere til at lave vores arbejde, fordi det har man lavet en aftale om. Og hvis ikke, så vil vi i hvert fald gerne fortælle, at det er sådan noget andet, der har været indover.
6: Mm. Så altså, alle er enige om, man må ikke skrive oversat, hvis man har brugt AI, men man er så landet på bearbejdet. Bare til sidst, Lone Hårup. Synes du, det er et godt ord, eller vil du foreslå parterne et helt tredje?
7: Jeg synes, det er et udmærket ord. Jeg kan ikke lige finde på noget andet, der var bedre end det.
6: Nej, der kunne også bare stå, der er brugt kunstig intelligens. De ord optræder overhovedet ikke.
7: Ja, nej, men det synes jeg kunne være interessant, fordi at, altså, vi ved jo, hvor meget at det bliver brugt i dag. Og jeg tror, det her det er kun toppen med isbjerget.
2: Og det sagde altså Lone Hårup, formand for Boghandlerforeningen. Problemer, problemer, problemer og udfordringer. Det er, hvad vi har haft på tavlen indtil nu i den her time. Og grunden er jo, at den kunstige intelligens er gået fra at bide os i haserne til at bide os i næserne i stedet. Den kan gøre en masse ting bedre end os. Og så kan den også skabe kreative produkter, der kommer tættere og tættere på det menneskelige. En, der på sin egen måde er blevet bidt i næsen, det er den franske stjerneforfatter Hervé Letellier. Han stillede op i en slags konkurrence i en fransk avis. Skriv en novelle, så vil en journalist fra avisen prompte en kunstig intelligens til at gøre det samme. Og så ser vi, hvilken test der er bedst. Og stjerneforfatteren, ja, han tabte. Men han var også imponeret.
8: And this is not an easy thing to say, to recognize that your intelligence is smaller than the next generations of AI. It has something which has to be recognized, not only for writers, but also for painters, for musicians, for any creator. We will be confronted to Mozart's. We will be confronted to Bach's. We will be confronted to Van Gogh's, which are virtual. And trying to push this away and to say, this is not true, it's not a solution. We have to acknowledge it and to live with it.
9: Den nye generation af kunstens mestre, Bach, Mozart, Van Gogh, vil udspringe fra kunstig intelligens. Det mener i hvert fald den franske stjerneforfatter Hervé Letellier. For et år tilbage medvirkede han i et eksperiment, hvor en fransk avis udfordrede ham. Kan kunstig intelligens skrive lige så godt som ham selv? Opgaven, han fik, var egentlig ret simpel. Begge skulle fremstille en tekst på 700 ord. Lidt over to sider. Det skulle være en detektivnovelle, og den skulle starte med sætningen. Han får et glimt af forfatterens livløse krop på sit kontor. Og slutte på sætningen. Alt er tilgivet, tænkte hun, før hun forsvandt. En journalist fik en uge til at prompte en kunstig intelligens, Claude, og voilà, klar, parat, start.
8: First I wasn't afraid, because even if I was beaten, it's very difficult to say what is to be beaten in literature. It has no meaning at all. I mean, it's like, you know what it is for being, when you run, you know, when someone goes quicker, you know that. And even if you box, you know, when you're down.
9: Avisen, som arrangerede konkurrencen, Le Nouvel Obs, beskrev konkurrencen som et opgør mellem maskiner og mennesker. Lidt ala dengang i 1997, hvor IBM's mest kraftfulde computer skulle udfordre skakverdensmesteren Garry Kasparov.
10: After the move C4 has resigned.
9: Og vandt. Redaktionen på avisen var overbeviste om, at selvfølgelig ville ingen AI kunne skrive bedre, eller bare lige så godt som Letellier. Og ligesom i 1997 måtte den menneskelige selvtillid og redaktionens lide et knæk. Selvom Letellier er påpasselig med at udkåre den kunstige intelligens som en decideret vinder. Det her er jo litteratur og ikke en boksekamp, siger han.
8: I accepted the definition of a competition because I think it was a funny word for it.
7: Okay, but then let's use the words. Did you lose? Did you win? Did you have a tie?
8: No, I think the idea of competition in literature is rather stupid. You know, it's like comparing, I don't know, David Goodis and comparing to Marguerite Duras. It has no meaning at all. Okay. It's difficult.
7: But you were impressed.
8: I was impressed, but I have no doubt about that. I was very impressed because the result was not dishonorable at all. It was rather good.
9: Kvaliteten af AI'ens tekst overgik alles forventninger. Som Letellier siger her, var den slet ikke uhæderlig, som man havde forventet. Faktisk bedre end mange menneskeskabte tekster.
8: If I didn't know it was written by a machine, I wouldn't have known it, in fact, which is an important line. In a conversation we had long ago, this idea of a Turing test. The Turing test is the point where it is impossible to know if it's written by a machine, if you are having a conversation with a machine or with a human being. In fact, in this case, the literary Turing test was passed very easily. If it was given to me and I was told that it was written by a human, I would have believed it, which is important.
9: Og hvis konkurrencen havde været en Turing-test, den famøse test, der vurderer, om en maskine egentlig kan udvise intelligent adfærd, svarende til et menneskes, ja, så havde den bestemt vundet. Jeg spørger forfatteren om, hvad der konkret imponerede ham i teksten.
8: I will give you an example. at a certain point, the AI wrote that one of the characters was waiting. And to describe the way it was waiting, it just said that it had some little rounds, little circles of the cups of coffee, which proved that it had been waiting. And it was the circles made by the cup of coffee was the only remains of the waiting, which is good. I mean, it's transforming the time, the length of time in little circles of coffee, which is good. It's a good idea.
9: Et sted i teksten venter en karakter. I stedet for at skrive det ud, manden venter, beskriver Claude kaffecirkler. A'en transformerer altså tid til kaffecirkler. Det synes Letelier er et eksempel på god litteratur. Der er for mig at se to gængse argumenter mod A-litteraturens kvalitet. Et er, at maskinen bare kopierer og aldrig opfinder. Og et andet er, at AI ikke har en reel menneskelig erkendelse eller oplevet erfaringer, at den altså er tom på en måde. Jeg spørger Letelier, hvad han egentlig siger til de argumenter.
8: The first answer is about imitation. We always imitate. We have read. I have three writers, which is Romain Gary, Flaubert, and Italo Calvino. I have read them. I probably have read all of them.
11: But you're probably not as good as imitating as
8: no,
11: AI.
8: I'm not as good as imitating. I could not write a book of Flaubert, but I haven't read them. Which means that when I write, I try to imitate. Not consciously, but they are my references. They are my pantheon. They are the world in which, in literature, I feel myself at ease. Which means that I imitate. And I should remind you that in painting, the youngsters used to imitate before they became masters. It was a way to become a master, was first to imitate. The fact that the AI imitates is not a limitation, it is a necessity.
9: Alle forfattere imiterer, også ham selv. Det begrænser ikke den kunstige intelligens kunstneriske potentiale, faktisk tværtimod.
8: What is the definition of conscience? We don't know. What is the definition of intelligence? We don't know. What is the definition of having a perception of your own existence? We don't know. So I have no definitive answer about what is conscience. So if I don't have any definitive answer about what is conscience, if I don't have a limitation of the idea of imitation, why should I say that it is not literature?
9: Den anden pointe, altså at A-litteratur ikke har en menneskelig bevidsthed, og derfor ikke erfarer, som de såkaldte rigtige forfattere, den godtager han ikke, fordi bevidsthed, hvad er det overhovedet? Han ved det i hvert fald ikke, så hvorfor skulle han definere, at A'en ikke har den, og derfor ikke kan skrive litteratur? God litteratur.
8: So we are reaching a point in literature where the best models can compete with the best writers.
9: Hervé Letellier er altså ikke ked af, måske, måske ikke, at have tabt til Claude, den kunstige intelligens. For han er overbevist om, at den kunstige intelligens har store kunstneriske evner. Særligt et eksempel optager ham disse dage. Det skal handle om Gustave Flaubert, som nok en af de allerstørste forfattere, som Frankrig har produceret.
8: When Flaubert died, he left an unfinished novel, which is called Bouvard et Pécuchet. And this novel has an unfinished chapter, which Claude finished. And the result is also surprising, because it's very close to the style of Flaubert, which is supposed to be, and he is probably, the best French writer of the 19th century. The sentences, the words, the grammar used by the model is very close to what Flaubert would have done in many ways. So I read it and I said, I'm not a specialist of Flaubert, but I directed the journalist to a specialist of Flaubert who was surprised, and even more than that, because if he didn't know that an AI had written it, he could have believed that it was the end of a manuscript found by someone in a, you know, countryside house owned by Flaubert.
9: Claude kan altså præstere tekster, som lige så godt kunne have været skrevet af mesteren selv. En førende ekspert kunne reelt ikke se forskel. Men hvorfor skulle vi dog læse en falsk Flaubert-tekst, spørger jeg. Det er jo ikke the real deal.
8: Well, there's many things I would sometimes want. I would like a never ending to a book of Hugo. I would like a never beginning for a book of Dickens. There is a danger in creation of culture. We could go to a situation where the books are written for us. You know, they would write books especially for us, knowing what we like, knowing what we read, knowing what we watch, knowing who we love, and they would write the exact novel that we would like to read. And this would not lead to a conversation. And this conversation is very important. Going to someone's place and saying, I have read a book, you should read it. It's because this book exists for everyone. And it's not only your book, it's the book of everyone. And this book for everyone is something which can only be written, I think, by someone who is independent of you, who is not writing for you, who is writing for himself and hoping that it will touch you. And this is what I call literature.
9: Med AI risikerer vi, at litteraturen bliver skræddersyet til den enkelte. Den fælles samtale og oplevelse risikerer vi simpelthen at miste, når fremtidens forfattere ikke skriver til sig selv i håbet om at blive hørt og røre, men skriver til lige præcis dig. Vores samtale har generelt været ret AI-positiv, men jeg ved, at forfatteren faktisk er meget bekymret for, hvad det er, fremtiden bringer. For som han siger, han ved godt, hvordan han behandler en myre. Og mon ikke AI'en kommer til at have det sådan med os. Claude og Flaubert er måske bare et skridt i den retning.
8: And I have no idea what will become of AI in the next years, but I know how I behave with an ant or with an insect. I don't care about an insect. Will AI care about us? Most of the horrible scenarios we have in science fiction films, and we were smiling at them because it was fun, you know, seeing Terminator, seeing Transcendence, seeing, I don't know, even 2001, A Space Odyssey, showed an AI which was turning wild, turning rogue. And this seemed to us to be very fun for a movie. But if it's not a movie, it's not so much fun. So this is why I'm very worried, because I don't think the leaders of this world have a real conscience of what an AI could do if it went rogue.
2: Og det sagde jeg altså ved Letelier til vores Anna Corral i den her første time af K Live, hvor vi kigger tilbage på forårets store historie. I næste time, der skal det handle om Bauhaus og tysk politik, moderne dansk folklore og kokainkultur. Men først er der Radioavisen.
12: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her ville, der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
13: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
12: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vandelsbæk IF.
14: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
12: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet